0: Ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen, Ebianen G7ko herrialden goibilera izan zen atzo, eta Iranen eta Estatu Batuen arteko bake akordioak hartu zuen protagonismo osoa. Dakizuen moduan, ostiral honetan Suitzan sinatuko dute bi aldeek gerrari amaiera jarri dion akordioa, baino testua ez dute publiko egin eta desadostasunak sortzen hasi dira. Etxe Zuriak zueten afronte guztietan izango dela adierazi duen arren, Netanyahu Israelgo lehen ministroak dio Israelek Libano erasotzen jarraituko duela, eta bera eta Trump gertukoak izan arren ez dutela gai guztietan iritzi bera izaten gaineratu du. Nola nahi ere, momentu argi dagoena da ostiralean Ormuzeko itsasartea irekiko dela, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak azaldu duenez Ebianen. Eta horrelazia ezaten ari da, gutxienez hiru ontzi pasa dira itsasartetik arazuri gabe dagoeneko. Akordioak eragin zuzena izan du ekonomian, eta burtsek gora egin zuten atzo. Gainera, petrolioaren Brent kupela $83 ari dira saltzen, 5% inguru merketu da petrolioa azken egun honetan. Eta euskal ekonomian industriari ere arnasaldia ekarriko liokeela nabarmendu du Eusko Jaurlaritzako industria sailburu Mikel Jaure.

0: Bere lehengo egoerara itzultzea, irekiera honek suposatuko luke ba, prezioen jetxiera bat, prezioek oraindik, nahiz eta gaur jetxi, asko jetxi, oraindik altu daude, eta horregatik gu ba, nolabait kostu handiago bat ordaindu dugu.
1: Gaiz aldatuta dagoeneko barrutik ezagutzen dugun Zubietako espetxea atzo inaugurutu zuten Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak, eta kil zituen hiru espetxe funtzionarioei aitortza egiteko baliatu dute ekitaldia Pradalesek eta Marlaskak, eta lehendakariak nabarmendu du humanismoan oinarritutako justizia eredua eraikitzeko bidean urrats garrantzitsua dela Zubietako eredua.
2: Humanismoan oinarritutako justizia eredua finkatzea. Pertsona beti erdigunean. Helburu ez da preso dagoen pertsona sufritzen ikustea. Komunitatean integratzeko eta elkarbizitzarako prestatzea baizik. Akonpainamendua, formakuntza eta lan aukerak eskaintzea sortutako kaltea alde neurrian erreparatzeko.
1: Bestelakoetan, Kalifornian 8 hildakoak izan dira bomba hegazkin batek istripuaren ondorioz. Edward Baseko ibilgailua Los Angelesetik 200 kilometrotara puskatu egin da, eta larrialdi zerbitzuak bertaratu arren bidaiari guztiak hil egin dira. Eguraldiari dagokionez, gaur ez da aldaketa handirik espero, baina orokorrean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Alere udako itxurarekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta barnealdean, kostaldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behodeiekin batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugaritu egingo dira, eta barnealdean zaparraderen bat bota dezake. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Filosofatzen hasiko dugu astea. Faktoriako Miren Kamison filosofo aholkularia arrazoiaz. Eztabaida batean arrazoia izateaz jardun zaigu. Erne entzungo diogu eta ikastekorik ere izango dugu seguruenera. Euskaltzaindiari galdezka 201. arau berriaz. Euskal Herriko mendi multzo nagusien izenak. Halaxe jasotzen ditu arau horrek. Unai Zabailak, Euskaltzaindiko Euskal Korpus onomastikako teknikariak azalduko digu araua. Gizakiak berezko aldu sortzaile izatea. José Ramón Moduit gorputzaren terapeuta da. Liburuak aleratu du, ukitu azkuntza eredua izeneko.
1: Miren Kamison gure filosofia aholkularia, kaixo egunon aspaldiko.
2: Egunon.
1: Ondo?
2: Bai.
1: Ekarri diguzu bizipoza zuk, eh? Mexikoko bizipoza estudiora sartu zarenean.
2: Mil esker.
1: Bueno, Mexikoko eta zeurea ere badena, eh?
2: Bai,
1: bai. Arrazoia emango diguzu, ez? Miren, emango diguzu arrazoia. Ez duzu entzuten, belarri batetik entzuten duzu.
3: Apa, horrela, hobeto. Begira, galko gairako oso goki datorkigu justu parean daukaguna gu ez entzutea. Seguri ere, asko gustatzen zaigu, Miren, arrazoia izatea. Eta ez tabaide batean, parekoak ez bagaitu entzuten. Eta gure arrazoi guztia, arrazonamendu guztia esateko aukera baldin badaukagu. Eta parekoak ez baldin bagaitu entzuten, pentsatuko dugu arrazoi daukagula. Ez tabaide horiek izan daitezke, oso interesgarriak.
2: Bai.
3: Horein entzuten diguzu.
2: Bai.
3: Ah, ze pena, horein ja ez tabaide bat izan dezakegu. Jarri,
1: hoxe pena.
2: Ez duzu entzuten Miren.
3: Hoxe pena.
2: Ai.
3: Da, aurre gertatzen da. Eztabaidetan komunikazioa oso importantea da. Biak volumen berean egotea. Biak sintonia berean ez gara egongo eztabaida batean.
1: Gora sintonia berriro hasiko gara.
3: Berriz hasiko gara.
1: Bai. Jarrera berriz imerduzu, ez aina?
3: Ez, oso ondo. Ez oso ondo. Eztabaida bat ez dakik guno izazten dan. Hori da problema.
1: Miren Kamison etorri zaigu aspaldiko, Miren ongi etorri Mexikotik eta gaur arrazoia izatea zitzei imerdugu.
3: Bai. Eztabaida batean zenbat gustatzen zaigun arrazoia izatea.
2: Hori da gaia.
3: Ufa. Eta hau oinarri hartuta eztabaidatu denok egiten dugu eta askotan gustatzen zaigu gure arrazoia bestearen gainetik jarri nahi izatea.
1: Bueno, badaude batzuk eztabaidak ekiditan dituztenak, eh? Baina bueno, hori beste umaterak utziko dugu.
3: Izan daiteke.
2: Erasgarria da, ez? Isiltzen garenean. Saiesteko pasatzen dena gatazka batean sartzen garenean.
3: Zergatik aukeratu duzu gai hau?
2: Elkarrizketa filosofikoetan Schopenhauerren arrazoia izatearen artearen liburua proposatzen dudalako irakurtzea aurretik eta ondoren, horren ondoren egiten dugu elkarrizketa filosofiko bat eta izaten da mamitsua eta berazgarria horretaz solastea.
3: Ekarri duzu liburua,
2: bai?
3: Azalean justu Diana bat agertzen da.
2: Tamalez, euskeraz ez dut nik topatu itzulita, gazteleraz bai. Eta Kantilado argitaletxean dago itzulpenik oberena gazteleraz.
3: Eta Diana egiten duen dardo bat dago erdi-erdian, eh?
2: Bai, azalean, liburuaren azalean dardo bat, ez? Asmatzea, argudi hori besteari sartzen, norbera irabazteko eta iroso ateratzeko eztabaida horretatik.
3: Asko ikasi behar dugu gaur.
1: Bai.
3: Beraz, horrelako pertsonak garen ala ez, alegia, beti irabazi nahi dugun ala ez jakiteko, autobeaketarako galdera batzuk proposatuko dizkiguzu, horrelako garen jakiteko.
1: Bai. Az gaitezen, Miren.
2: Hemen lehenengoa da, nola harremantzen gara bata bestearekin, ez? Eta eztabaida bat daukagunean, besteak desberdin pentsatzen duenean, ea ados gauden edo ez bestearekin, momentu horretan ez bagaude ados, nola hartzen dugu. Hitz egiten ari dena eta baita ere beste pertsona. Hau da, nahazten dugu pertsona bere ideiarekin, eta epaitzen dugu azkenean ja ez gaude hitz egiten elkarrizketa horretaz edo gai eztabaida gai horietaz, baizik eta pertsonarekin tematzen gara azken batean, ez? Hau oso tipikoa da gure semerabekin, bikotearekin, lagunekin, lankidekin egiten den zerbaita. Beste galdera bat izan daiteke, ea irekiak edo itxiak gauden eztabaida batean sartzeko. Ez gure argudio hoiekin eta ideiekin eta iritziekin matzen garen, edo suspensoan jar ditzakegun hausnartzeko elkarrekin.
1: Eta onartu, abonunik orain hau pentsatzen dut, baina igual komentzituko nauzu, edo bat zure ideia batzuk hartu nitzaken eretzat. Yeah.
2: Bai.
3: Beti pentsatu, eztabaidaten hasieran parekoari galdetu beharko geniokela. Zure iritzi aldatzeko prest zaude?
1: Yeah.
3: Erantzuna, bai baldin bada, jarraituko dugu bestela?
1: Ez.
2: Hori esaten du Schopenhauerrek liburuan, ez? Filosofiak eta logikak egiten duena da egiaren bilaketarekin konprometitu. Eta sofistikak edo ez argudio ja trikimailuak erabiltzen ditugunean eta tematzen garenean gure iritziarekin nahi dugu garaitu, garaipen bat nahi dugu. Oso ezberdina da egiarekin konprometitzea eta ikerketa bat egitea edo tematzea ideia batekin eta bestea garaitu nahi izatea. Orduan horra gaude itxiak, entzumen horretan itxiak, orduan galdera autobiaketarako da, eztabaida sutsu batean irekiak ala itxiak gaude, besteak esaten digun hori, ikertzeko patxadas.
1: Filosofiaren historian nolako galderak egin izan dira, arrazoiaz, eta arrazoia izatearen edo defendatzearen inguruan?
2: Bai, Schopenhauerrek hortik hartzen du aria, ez? Eta esaten du, Kristo horretik bosgarren mendetik, ari zen ja horretaz hitz egiten, oso gaurkotasun handia duen gai bat dela iruditzen zait, eta horregatik ekartzen dugu ere onera, ez, elkarrizketa filosofikoetara bezalaxe. Berak esaten zuen, hasieran logika, ez, silogismoen pentsamenduen arrazoien orden bat dago eta egia bilatzen dugu elkarrekin, baina momentu batean logika hori dialektikarekin bat dator eta dialektika daia galdera bat egiten dugu, besteak erantzuten du bai edo ez, eta argudio bat eman behar du posizionamendu horretarako. Bakarra, sofistek, ez filosofuek, sofistek, argudiak eta hori erabiltzen zutela senatuan edo asamblean politikariek bai garaipena izateko. Gaur egun, ze gai, ez? Gaurkotasun handiko gaia da. Eta sofistek hasi ziren eskatzen dirua hezkuntza horrengatik. Filosofoek inoiz ez zuten ez hezkuntzarengatik dirurik truke eskatu. Eta hoiek izan ziren gaurko hezkuntza ezagutzen den bezala, ez, harreman ekonomiko hori sortu zuten, eta ez zuten egiaren bilaketarako erabiltzen argudiak eta
1: yeah,
2: baizik eta garaipenerako eta norberaren arrakastarako.
3: Arrazoia eduki nahi izatea arrazoizko jarrera bat da edo erabat emozionala da?
2: Hori da galdera zentrala egin behar dioguna gure buruari autobeak eta horretan. Patxadas eta irekitasunez gaude, suspensoan jartzen ditugun ideia hoiek elkarrekin ikertzeko, edo emozionalki engantzatzen garen, eta mentalki edo kognitiboki ere ikusten dugun egi bakarra. Eta horrekin tematzen garen mentalki eta emozionalki ere itxita gauden, eta nora eramaten gaituen, atxikituak egotea ideia bati edo batzuei. Dogmatismora, ero demokraziara, ez, edo eredu demokratiko batera.
1: Schopenhauerren liburu hartuta etorri zara, zei jakin beharko genuke autore honi buruz?
2: Ba, bueno, bere bizitzan eztabaida asko izan zituen, pertsonai nahiko bai, kuriosoa da. Bere garaian, bueno, lehenengo ikasi nahi zuen medikuntza, bai, gero animatu zen filosofia ikastera eta utzi zuen medikuntza, bere bokazioa, ez, filosofian zegoen, doktora utza egin zuen, tesi bat, eta irakasle gisa hasi zen lan egiten unibertsitatean, eta garai hartan Hegel filosofo aleman handia zegoen, eta bera zegoen Hegelen aurka zeharo, bere idealismo aleman horren aurka, eta jartzen zituen bere klase orduak Hegelen klase ordu bereetan. Orduan, 100 pertsona joaten ziren Hegelen klasetara, eta bere klasetara bakarrik 3 edo 4 pertsona, noski bukatu zitzaion klase emateko, ez, aukera hori berehala. Eta eztabaida sutsuak zituen bere, ez, akademikoki, baino baita ere bizilagunekin, pertsona bat nahiko furibunda ba. Yeah. Zen, orduan ez nahu harritzen, liburu hau idatzi izana, baina berak ez zuen nahi argitaratu. ondorengoa ekargitaratu zuten. Uh-huh. Beraz, liburu hau irakurtzen duenak ikusiko du ezagoela guztiz findua edo taxutua, ez? Dago idazki espontaneo baten modura eginda eta bere gogoetak dira. Uh-huh. Bizitza oso batean suba joan ikuste dut, ez? Bai, sortutako, bai.
3: Filosofia kontzeptu batzuk zekero ekarriko dizkiguzu adibide batzuk, ezta? Hemen Schopenhauerrek proposatzen dituen 10 hoiek erabiltzeko edo nola erabiltzen den jakiteko, hala ere, filosofia kontzeptu batzuk argitu beharko genituzke adibidez.
2: Bai, logika eta dialektikaren ezberdintasun hau Schopenhauerrek oso ondo adierazten du. Hasieran aintzinako filosofian, Aristoteles, Platon, ez? Filosofo guztietan, ondorengoetan ere, berdina zen sinonimoak ziren dialektika edo logika, matematiko hori egiten dugun logika razoizkoa. Berdina zen sinonimoak ziren, baino, hasi zirenean sofistak, ez? Garaipen hori bilatzen, orduan horri deitzen hasi zitzaion dialektika eristikoa. Eristika, eriz da borrokaren jainkosa, Greziako mitologian Eris edo Eride da liskarraren, gatazkaren eta borrokaren jainkosa. Uh-huh. Orduan jarri zioten izendapen hau, dialektika eristikoa.
3: Honek esan nahi du, eztabaida bai, baina garaipena zari gara hemen orduan.
2: Hori da. Berez, dialektika logikaren, ez, egiaren bilaketarekin zerikusia du, baino garai horretan bertan dialektika bihurtu zen sofistekin amarruetako teknika batean. Ze artea da, arrazoia izatearen artea da arte bat, ez? Inspirazio mota bat, baino artea ere da teknika bat. Aintzinean tekne nahi zuen esan teknika. Orduan bi esan nahiak ditu Grezian, ez? Teknika eta artea gaur erabiltzen dugun moduan. Orduan berak esaten du, kendu dizkigute hitzak ere, ez? Yeah. Lapurtu digute dialektikaren hitza. Orain esan behar da eristika edo dialektika eristikoa, hori ezberdindu behar dugu gaur.
3: Esan dituzun gauza askorekin jendea igual ja identifikatorek sentituko da, baina adibide batzuk nahiko genituzke eta ekarri dizkiguzu, ez? Hainbat, bueno, eztabaida adibide. Gero bakoitzak egin ditzela bere gogoetan. Eta agian ikasi ere egingo dugu. Ze Schopenhauerrek asko erakusten du liburu honetan eta 10 artean agian bat edo bi gaur erabilitzakezu.
2: Mhm. Berak 28 amarru proposatzen ditu. Eta baita ere esaten du, sofisma hoiek edo logika aldrebestu horrek forman ematen duela ongi dagoela batzutan, falaziak direnak, batzutan forman ongi dagoela dirudi, edukian ez, baina forman bai, hoiek dira sofismak, baina berak esaten du amarrua edo azpijokoa haratago doa. Estratagema nahi du esan, helburua dela bestea humilatzea,

0: Menekarri ditugu gutxi batzuk, hau da oso tipikoa. Hitz egiten ari denari, komunikabideetan pentsatu, telebistan taula,
1: bai,
0: edo politikariak, une oro moztea. Norbaitek nahi du ideia bat plazaratu, eta besteak une oro mozteko autu hartzen du,
1: bai.
0: Eta baita ere, hori egiteaz gain, eztabaida gaia aldatzea. Hau da, lehenengo, aturditzen duzu, ez? Zoratzen duzu eteten,
1: bai.
0: Eta gero, berak esaten du, mutatio kontroversiae, aldatzen duzu gaia, despistatzen duzu, bere honetik eta zentramendutik ateratzen duzu, eta gaia aldatzen duzu, zure argumentazioa ez galtzeko.
1: Vale, hori litzateke hitz egiten ari denari une oro moztea, eta gainera, eztabaida gai aldatzen duenak egiten duena, mutatio, nola esan duzu, kontroversia.
2: Metorzigarren amarrua. Badago beste bat, adibidez, hogeita zigarren amarrua, argumentua bihurritzea edo buelta ematea.
0: Hori da, retorsio argumenti, ze polita, ez? Ola, latinez desan da, retorsio, retorsio.
1: Medika horrela izango dugu bileran, markatu, ojo, ojo, retorsio argumenti egiten ari zara, eta konturatzen ari naiz.
0: Ba, oso ondo esan da, esan duzuna, Maider, ze, berak esaten du, berak idazten dituela, hogeita hemezortzi amarru hauek, identifikatzeko, eztabaida batean sartzen garenean besteak erabiltzen baditu, baino baita ere antidoto moduan gu babesteko. Orduan ikasi gure buruak babesten bestea ez datorrenean ontasunez.
2: Vale, adibidez, zein da amarru horren adibidea?
0: Bai, hogeita zeigarren amarru hori, berak esaten du ez, nola retorsio argumenti hau, kolpe bat ematea datza, efektu kolpe bat egitea, eta adibide bat jarriko dugu. Norbaitek esaten du, ume bat besterik ez da, bakean utzi. Ez izan kontuan umeak egiten edo esaten duena. Baina gu buelta eman nahi badiogu honi, berak jartzen du adibide hau. Bai, bai, hain zuzen ere, aurra delako hartu behar da kontuan esaten edo egiten ari dena. Zuzentzeko eta ohitura txarrik ez hartzeko. Ez gara, sartzen benetan, gaian, baizik eta ez, bira bat ematen diogu, aldatzen diogun norabidea, ez, retorsio argumenti, eta
2: ez dakik umeak zer egin duen, ez dugu esaten umeak egin duena ondo dagoen ala ez, baizik eta ematen diogu forma horri ematen diogu buelta.
0: Eta gaizta, ez, gaiztotza tartzen ditugu, ja, hori egiten badu, galdu egingo da, ez, ja, eramaten dugu beste leku batera, buelta ematen diogu argumentu horri, eta jartzen dugu gure, bueno, gure onera,
1: gure interesena
0: aldera, bai. Hori da.
1: Beste batzutan gertatzen da, norbait, bueno, izketan ari gara, ustez nahiko ondo, bibi, talako batean, pa, sua. Aserrea, lerketa, estanda.
0: Bai, eta hori ere esaten du Schopenhauerrek, arrapatu zazu bestearen aserrea. Zenbat eta gehiago aserretu, orduan eta hobe, galduko duelako, ez, patxada, eta ba, argudiatzeko gaitasuna galduko du, ez, hanka bat, ja, airean izango du eta beste bat lurrean.
1: Ai, ama.
2: Aurkarien argudio balio gabetzeak dio beste batek, kategoria gorrotagarri bat erabiltzen, hogeita mabigarren amorrua, hau zer da?
0: Bai, hau da oso tipikoa ere, gaur egun. Aurkariak baieztapen bat erabiltzen du eta bai, guri ez zaigu bat ere komeni esaten ari dena.
1: Yeah.
0: Orduan hori susmagarri egin nahi badugu, gaizki gelditzea nahi badugu, gaian eztabaida gaian sartu gabe, gorrotagarria edo gaitzesgarria den antzekotasun batekin erkatzen dugu. Hau da, zuk esaten ari zarena biologismoa da. Positivismoa, ultra eskuindarra, konspiranoia, feminazismoa,
1: venga etiketa gehiago, ala, eta hau ere bazara, eta
0: bai,
2: berez geizki ikusita duen etiketak ezartzea gertatu den gauza horri,
0: bai,
2: eta poltsa horretan sartzea, eta esatea, ikusten nola ari zaren geizki,
0: hori da, gorrotagarria den zerbaitekin, ez? Bai.
1: Eta,
0: lotzea.
1: Bueno, kasu honetan, etiketak jarreko dizkiogu bere diskursoari, baina izan daiteke are okerragoa personari berari jartza etiketak, ez alegia ja iraintzea zuzenean.
0: Bai, hori da, berak esaten du, hogeita hemezortzigarren amarrua da argumentum

0: persona. Yeah. Osea, ya erasotzea eta iragintzea pertsona bera modu deskaratu batean, ja, ez? Mm. Eta bai, modu zakarrean egitea hori, indarkeriz.
1: Bai, bai.
0: Eta justun eztabaida gaian ez sartzea, baizik eta pertsonaren aurka joatea. Eta esaten du, bueno, hau da errezena egiten, deno gara trebea horretan, ez? Igual beste batzuetan finagoak, argumentu finagoak erabili behar ditu, baina hau da ohikoena. Denok egiten alduguna.
2: Baina esaten du amarro hauek kartzagatik.
1: Bai, eta batez ere badatozenean identifikatzen balin baditugu, oi, badator, kontuz.
2: Zergatik erabiltzen ditugu amarruak eztabaida batean, miren, hori identifikatuta daude motibo hoiek?
0: Schopenhauer zan pesimista handi bat, pentsatzen zuen gehienetan bai, ez garela pertsona onak, ez? Nahiko gaiztakeria berezkoa daukeula, eta berak esaten zuen burugogorra karelako, arropuzkeria sartzen zaigulako momenturen batean, zintzotasun eza edo apaltasun eza daukagulako, ergelkeriagatik, motzak, ez, adimenez motzak izan gaitezkelako, giza ezintasun bat dela, esaten du ere, Schopenhauerrek, eta niretzat interesgarriena, berak esaten duenean, ba, gabezi batetik ari garela, eta askotan gutxiagotasun sentimendu batetik ari garela. Hau da, gabezi batekin konektatzen dugula, lasai uzten genez gaituena, eta gutxiagotasunez, balio propioaren hori zalantzan daukagunean gure barruan defendatzeko atakatzea. Bestea izaten dela, ba, bideetako bat, kontzienteagoa edo inkontzienteagoa.
1: Ba, izan harreman batean ez tabaiatzen duzunean, eta arrazoia eman behar balin baduzu, harreman horretako estatus horretan, galdu egiten duzula errekonozitzeak, hori ere beste posizio batean duzun zaitu, ahulago, eta lotxa, eta hori,
0: bai,
1: dena, ez?
0: Hori da gure alderdi mental desorekatuak esaten digutena, diguna batzutan,
2: ez? Ze estatusa irabazi ezakezu, jo, behirainoa, ze ondo, ez tabaiatu dugu, eta azkenean, ba, arrazoi eman.
1: Ja, baina zu badakizu, irabazi egin duzula, ez da galdu egin duela.
2: Bueno, baina igual, irabazi duenak ez aitortuko dio, arrazoia esfortzu hori egin duenari ere, bueno, ba, eztabaidatzeko gaitasuna, eta zielen esan dugun hori, ba, iritzi aldatzeko.
1: Eta sentitzen duzu, sartu dizula, Schopenhauerren azaran egartzen da liburuaren dardoaren puntxa hor, diozu, bai, bai, bai, bai, baina hemen dauka dardoaren mina. Hemen, barruan.
0: Ze garrantzitsua patxada, baretasunez egotea eta apaltasunez, besteak esan diezakigul, esaten aldigulako zerbait ezakiguna, edo ez duguna hortik ikusi. Eta bukatzeko, berak esaten du, Aristotelesek topikoetan, logikan, esaten du, ez eztabaidatu agertzen den lehenengo pertsonarekin. Baizik eta ezagutzen duzun horrekin, egiarekin konprometituko dena, eta ez beste gauza batekin.
2: Miren, Gamison, eskerrik asko.
0: Zuei.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Astelena da gaurkoa, eta bai pasan horrek esan nahi du, euskaltzain dira dei egiteko eguna dela, tere horregatik maiaren bueltan dago berriro. Nori izango dugu gaur, telefonoz beste kaldean?
5: Ba, Unai Zabaila Clares, Euskal Corpus Onomastikako teknikaria euskaltzain dian, eta abenduan onartu zuten arau bati buruzko xehetasunak emango dizkigu. Euskal Herriko mendi multzo nagusien izenak jaso dituzte 201. arauan.
4: Unai Zabaila Clares, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
4: Unai, mendimultzo nagusien izenak jaso dituzue, terek esan duen bezala 201. arauan, zer ulertu behar dugu mendimultzoz, zira, mendilerroak?
6: Ba, bueno, galdetu digute zein den ezberdintasuna, eta guk ere ikasi behar izan dugu. Ba, mendimultzoak, izenak esaten duen bezala, mendiez, edo hainbat mendik osatzen duten multzoa da, eta egitura edo formaren arabera zailkatu dezakegu berriro ere, eta horretan, ba, izaera lineala badaukat, edo lerro forma, orduan, bai, esango du, mendilerroak direla, bestelako forma pur bat trinkoagoa badute, esango du, mendiguneak direla, eta ba, bestela ba, mendimultzo bezala utziko ditugu, beraz, mendilerro guztiak mendimultzoak dira, baina mendimultzo guztiak ez dira mendilerroak.
2: Ah, oso ondo. Aizu, eta horrek zer esan nahi du, menditontorren izenik ez dugula aurkituko arau honetan, bo, ez dakini behar bada lehendik baduten beste arau bat?
6: Ba, honetan ez, mendimultzoak landu ditugu oraingoan, eta ari gara mendiekin, baina oraindik hori ez dugu argitaratuko, ba hori, lantzen ari garelako, baina etorriko da, laster etorriko da.
4: Eta Euskal Herriko mendimultzo nagusienak zeren arabera aukeratu dituzue? Garaierak definitzen ditu kontuak edo zeintzuk izan dira irizpideak?
6: Ba, garaiera bada, baina hartu behar ditugu beste gauza batzuk ere kontutan, ba, adibidez, geografikoki, kulturalki edo gizarte mailan duten garrantziagatik ere, ba, aukeratu ditu. Adibidez, Nafarroako hegoaldean, mendi multzo batek agian ez du garaiera handirik, baina bertan erreferente da. Lurra oso laua bada eta garaiera txiki bat badaukat, ba hori ja izango da leku importante bat edo, eta horrelakoak kontutan hartzen dira, batez ere ba, ez, Euskal Herri osoan oreka mantentzeko eta leku guztietako mendilerroak hartzeko, eta beste batzuetan ba hori igual ez da oso leku garaia edo esanguratsua, baina bertakoentzat bai ba herri askotatik ikusten delako adibidez. Orduan gauza asko hartu behar izan ditugu kontuan, eta batzuetan ez da erresa. Batzuk ziur asko kanpoan utzi ditugu, baina saiatu gara hori, Euskal Herriko mendimultzo nagusienak izendatzen.
2: Eta zergatik ikusi duzu arautu beharran, ez dakit nik orain artean ze tradizio ote zegoen mendimultzoak izendatzerakoan?
6: Ba, egia esan, nazmen handia egoten da toponimian orokorrean, ez, Euskal Herrian, askotan baditugulako modu idatzi batzuk, ahoskeraz beste modu batzuk erabiltzen ditugulako, eta askotan honek teiza, te zeta behar du, aitzkorri, aitzgorri, aizkorri, nola da. Eta azkenengo mendean egia da, mendizalek egin dutela lan bikaina, ba, toponimia zaintzen, erabiltzen eta zabaltzen, baina batzuetan ere basortzen dira horrelako nahasmenak. Eta horregatik Euskaltzaindiak landu izan ditu izen hauek urte askoan, baina beste batzuk ez dira guztiz aztertu eta beste batzuk ez dira landu horren arte. Orduan, bazegoen behar bat, ez? Gizarteak eskatzen du, azkenean hemen mendia bada, ez? Gauza garrantzitsua gizartean, eta orduan jendeak behar du hori, behar dugu ere modu estandarrean nola adierazi, ba, guztio jakiteko zertaz ari garen, ze leku izendatu nahi dugun, eta ba, beharra ikusi genuen hau garatzeko.
4: Orduan, beharra bazegoen, eta orain, ze irizpide ezarri dituzue?
6: Ba, toponimian orokorrean jarraitzen ditugunak. Alde batetik, nola dokumentatzen da toponimo hori, eta beste alde batetik ahozko forma zein den. Ahozko forman askotan desitxuratu egiten dira denborarekin, eta azkenengo mendeterrian ba izen batzuk guztiz desitxuratu egin dira, baina dokumentazioarekin ere ba lortzen dugu, ez, biak gustartuz apur bat forma hori emoten, eta betu, uste dugu hau izan behar dela bertako izen egokia edo modu estandarrean izen hori erabiltzeko modua.
2: Eta zer oso artxibo, oso bulegoko lana izan da, la mendi buelta batzu egin behar izan dituzue arauaren aitzakia?
6: Ba, bitxo, zorion eta badukagu baditugu taldean mendizaleak, eta Euskal Herri osoko kideak ere baditugu, eta mendi buelta askorik ez dugu eman. Buelta asko eman dizkio gaiari, baina mendi buelta askorik ez. Eta bueno, hori bai, jendeak ezagutzen ditu, ez, txokoak, eta horrek asko lagundu du.
4: Bueno, Euskaltzaindiko web horrian 201. araua bilatu ezkero, mapa fisiko bat agertzen da, ezer baino lehen, zen berezitasun du mapa honek?
6: Mapa hori guretzako da, batez ere, tresna bat. Araua badago idatziz, eta kontsultatu daiteke, ikusi daiteke, baina azkenean irudi baten bitartez askoz ere gehiago, ez, ikusten du, gauza gainera errezago, eta ba hori tresna bat da, eta berezitasuna da, ba, ez lehenengo aldiz, baina bai osotasun batean ikusten ditugula lehenengo Euskal Herri osoko mendimultzo hoiek, eta benetan landutako toponimia batekin, lan luzea egon da, dokumentazio handia, eta esan bezala bat talde bat dago horren atzetik, eta bueno, ez da zerrenda utz bat, baizik eta ba, hori, tresna praktiko bat.
5: Hori da, eta gutxi asko orain artean eman dizkiguzun azalpenak jasotzen dira ondoren, eta taula luze batean jarri dituzue alfabetikoki ordenatuta mendimultzo nagusienen izenak. Zenbat datoz guztira?
6: 103. Izan aziren 110, izan aziren 120, baina 103 uste dugu izan dela, ba, hori, arau honetan plazaratu beharrekoa.
4: Eta gero, hainbat zuta bede ditu, ez, taula horrek, mendimultzo bakoitzari buruzko informazioarekin, ez dakit, kontatuko diguzu zer dakarren bakoitzak, baina behar bada dibideren batekin?
6: Bai, ba, zutabe hori maparekin batera zutabe batzuk ditugu eta bertan hori informazioa batzen da. Alde batetik forma arautua da Euskaltzaindiak gomendatuko luken izena euskera estandarrean, Askorriko mendilerroa adibidez. Generikoa izango litzateke kasu horretan, ba, esan bezala mendimultzoak dira guztiak, baina zer da mendimultzo bezalutziko dugu edo izaera lineala duenez mendilerroa edo trinkoagoa duenez mendigunea, ba, kasu honetan, ba, Aizkorriko mendilerroa, generikoa mendilerroa izango litzateke, kokapena zein lurraldetan dagoen, eta beste batzuetan, ez guztietan, aldaerak edo bestelako formak ere aurkezten ditugu. Leku batzuek bi proposamen dituzte. Askotan, ba, igual batez ere mendietan eta mendilerroetan, mendiek bi alde edo gehiago dituzte, baina bi herri ikutzen dute, eta orduan herri bakoitzak agian izen ezberdina ematen dio mendiari edo mendimultzoari kasu honetan, eta horiek ere batzuetan batu izan dira. Adibidez, Legarmendi eta Aramotzen kasuan.
4: Non daude, galdetu beharko genuketa?
6: Legarmendi Aramotz Bizkaian.
5: Bizkaian biak. Ez dakit, beste adibideren bat aipatu nahiko zenuken, ala bestela, arau guztiek izaten dituztenez salbuespenak, behar bada Euskal Herriko mendimultzo nagusienen izenen honetan ere jaso izango dituzue bakarren batzuk?
6: Bai, hori, batez ere batzuek bi izen dituztela, eta gero arautik kanpo geratzen diren izenak, askotan esaten digute, nik ez dut ez horrela esaten, edo gure herrian ez da horrela esaten. Nik uste dut ez dela hori orokorrean gertatuko. Egia da batzuetan egon aldirela ahoskatzerakoan, horrelako aldaerak. Izenek bat egiten dute jendeak erabiltzen duenarekin edo dokumentazioarekin, ez, baina egia da batzuetan badaudela holako desadostasunak edo uste dut ez dela kasu gehienetan hori ez dela gertatzen, ez dugu ezer asmatzen, guk adierazten dugu batutakoa eta ematen saiatzen gara forma arautu bat emoten, ez, esan bezala, baina ezer asmatu barik. Orduan salbuespenak horrelakoak izango dira, ez, ahoskatzeko moduak edo bestelako aldaerak egon daitezkenak, eta horiek badira posible erabiltzea bestelako igual testuinguru batzuetan, baina orokorrean esango nuke badela hori, salbuespenik ez dala egongo, nahiz eta arau guztietan egon.
4: Ba, Unai Zaballa Clares, Euskal Corpus Onomastikako teknikaria, mila esker.
6: Eskerrik asko zuei.
5: Agur.
3: Gure audioak berriz entzungai.
5: Jose Ramon, Maudui eta Agirre Zabala, kaixo egunon. Gizakia berez alda sortzaile, gizakiak berez baldu sormenerako gaitasunik?
7: Bai, precisamente, hortik sortu gara. Gure bizitzaren sorrera dator, elementu kimiko batzu bitartez, nola gorpuz bat osatu zen, eta gorpuz horri nik deitzen dioz biomatriz. Uh-huh. Eta biomatriz hortatik gan, sortu zen bizitzaren bidea. Eta garko honean, ikusten gara, egindurako, filogenesis aldetik eta bai ontogenesis, hori rekorridoi guztia egin du, hor osatu da gizakiaren oinarriak, horrek ematen dio gorkunen guk hemen izateko ahalmena, eta hortik ingatuz. Osea, sormena dugu, totala.
2: Sormena dugu sortzeko gaitasuna dugulako, baina orduan hori ez da ikasten den zerbait, ez? Hori geurea dugu, fabrikatik gatozola.
7: Precisamente hortan dago izugarrizko diferentzia. Educación esaten daren, educar, latinez esaten zeo, nolabait, kanpotiken laguntzen zaiola, sustatu egiten dela. Dago dago beste esaldi bat esaten dela, educere. Eta hori da, bakuitze usten zaiola, bere indarrak adierazten da bere gaitasunak ateratzen. Da garko unean, patriarkadoaren harian, ikusten da, goitiken jarritako hau zedirela. Horretiken badago horrezari bat, neko gogorra, zaten da, la letra konzangela entra. Eta, klaro, hori horrez esan edu, ikasien behar dugula, guk geok daukaguna, kasu ikin gabe. Eta modu hortatikan, gatoz oso aliena dut. Ez dugu egiten gure barrenak eskatzen diguna, ez degea kontakton jartzen munduakin gure barrenatik enzaten digun hortatikan.
2: Sortzaile izateko modu bakarra aldago? Edo izan gaitezke sortzaile modu batera baino gehiagora, gure bizitzen?
7: Ez, modu bakarra esalike, baldin eta ugaztunak era. Hortuan, guk ikasin behar dugu. Da lekutzen behar zegu. Baina ikasteko, ez zegu jarri behar goitikan zein behar dugun esan ez, baizik eta giroan, bizitzen ari geran neurrian, gure gaitasunak adierazten ari dira, eta esaten zabe hor, nola baitere, gure sentidu nola esnatzen diran. Gure sentidu esnatze horrei, eman behar zailo, laguntza guztia. Zeken, esnatze hortan dihoa, gero burmuinan nola kokatuko dan gure gaitasunak. Eta guk egin mani madugu bide hori, gure barrengo esentzaizioari leko inez, da adieraziz nola osatzen dihoan, da gure barrenak bizitzen mani madu marrendiken lasaitasuna eta kanpotiken egokitze prozesua, orduan ez da nahi gara, aur horrek, gizaki horrek, baduela bere barrenean segurie bat eta konfiantza bat. Da konfiantza hori eskuratzeak, karkunez, daukagu izugarrizko zailtasuna. Ez digulako, uzten, gure gaitasunak hasieratiken bere bidea egiten. Horri ez

0: Zeiru zentzu eman dizkiozuzuk lan honetan?
1: Ba, bide, ukitu, euskaraz jarrita dago, zatikan ikutu dauzka hiru modu desberdin, ez guretzako. Bada, unkitu, emozionalki,
0: bai.
1: Bestea, ikutu fizikoki,
0: bai.
1: Eta bestea, ukitu, nik ikutzen detenen zerbait, ni alabe, berdin, ikutua naiz. Osea, nik ikutzen bai zerbait, bai. Ni ukitua naiz. Eta, precisamente, biomatrizen, korpusoi sortu zanen, ba, elementu kimikok bata bestearekin, eukidute beren harremana. Da, harremana horri mitartez, datorkigu, bizitzan guztian desarrollo hau egitea.
0: Mm-hmm.
1: Eta ukitu hori egiten danen, gu jaiota ezitzen gadoenen, ukitu hori egitearen bada, aur horrek ditun beharre ikasoiteko, ba, ordu nahi gara, esaten, irisgarritasuna baduela.
0: Mm-hmm.
1: Eta, gero, ikasketatarako, gau bat, konzeptua diker importantean da, atentzio personalizatua. Arreta personalizatua. Arreta personalizatua izateko, izan behar du, aur bakuitzak, bere programazio neuronalean, nola ditun bere ezitze prozesuan buruan kokatuta, ba, oiek bere modu egokian ezitze bani badira, ba, aurrorek bere barrenen dakarki, bere konfiantza eta bere seguridadea.
0: Beraz,
1: hori ikatze bani badu, horrekin dakarki, etorkizunerako, ba, gauza kreatibamente itxiko.
0: Beraz, eukimena da, zure ustez, daukagun zentzumeni garrantzitsuena?
1: Bai.
0: Nori zuzendutako eredua da, hemen proposatzen duzuna, ze adinetako, ze aurrak aipatu dituzu, behin da berriz?
1: Bai, bueno, hori da, nik hartzen dut bizitza guztietan, ba, nola izan eken, ba, adinetan oinarriak ondo respetatuak barin badira. Zerik, oinarrietatik badator burmuinaren desarrolloa, da desarrollo horrek zan nahi du, bere lekuan jarri direna, bere prozeso guztiak. Da prozeso hori di, mate mazaio, aurraren beharrean kokatu dana, ba, hor dago, nola baitere, mendekotasuna superatzen du, gero autonomia datorki, eta gero azkenea dago interdependentzia esaten duna, mendekotasuna. Ba, kalau, gozoi denak nola sortzen dira, ba, baldin eta barin badago, ezitze prozesuan, errespetu hori, permititzen dira zaintzen dana, bere gaitasun horiek, bere lekura ekartzen. Eta mundura ekin itearen badu, harreman egokia, zegoen garko unen izolezko problema daukagu, zatiken aurrak ezitzen dihoazen moduan, ezitzeko prozeso hori gaztetasunean iristen dira, baina heldua izateko, dago, separazio bat, heldua izateko ez daki nola izan. Orduan, horrez dago akumailamentu bat, horrez dago laguntza bat, eta laguntza hori ere, ba, egin behar dago, ondo horrekatu. Eta hortarako, ba, hasieratik hasi behar dago, bestela ez da ulertzen.
0: Baina, pixka bat 0-6 urte arteko alitzateke nolabait garairik ez dakit importanteen esan, baina behintzat sistema hau ongien
1: txertatzeko
0: baliagarri litzatekena.
1: Lehen de bizi 0-tik 3-4 urte arte hartzen dut. Zatikan, hor dago ikusten dana nola egiten duen aurrak ama inkorporatu. Eta esaten zaio, aurrez barenatuako gogoratzeko erreferentzie. Da, horrek esan edo, ama bizitu izan dula irurte hoitan, amak eman diola bere barreneko seguridadea, eta gero berak erabiltzen dula.
0: Mm-hmm.
1: Beak badaki, nola egiten duen, bere barrenari lasaitasuna ekarri. Zegen, ikasi du, nola egiten den bere barrenko egoerak, hausnartzen ditu, eta ikusten du, baldin eta ikusten baldin badu zerbaitek kalte indiola, zerbaitek zehola gustatu, ba, egiten du jolaz, simbolikoki, eta eskolatu egiten dute, berriz ere, bere nitasuna.
0: Mm-hmm.
1: Bere lasaitasuna, eta lasaitasuna lantzeak, lasaitasuna eukitzeak, erakusten diote beste goz bat. Eta da, ez dutela nahi sartu, joku aurren artean, gaurko nean egiten dena pila bat, akolido eta liderrak. Zerrikan, hor atzean dago humilazioa. Eta hau ez dute nahi humilazioa. Hau nahi dute bere burmuinaren aritikan, gauzak sortzen joan, jolasten joan, ezautzen joan, eta ondo egotetiken jolastu.
0: Azkuntza eredu hau, norengan pentsatu idatzi duzu? Guraso zuzendurikoa da, hezkuntzako profesionalentzako da.
1: Bueno,
0: gizarte osoak jakin berreko zerbait dela.
1: Nik uste gizarte osoak. Bai, gizarte osoak jakin berdana. Dala, zarekan, egar

0: Guazen bezala, ba, daukago patriarkadoa, ba, patriarkadoa sortu zen, ba, zirkustantzi batzu bat ikan. Zaigen, gizakiak, lehen esaten den bezala, aurrez balena dutako gogoratzeko erreferentzi hori, hori izan da, gizakiak, bali izan diona, geho konsekuentzik eta nahi zertzen. Eta, garai batean, nomada ginen, gero, lezizuluzan, on ginen. Lezizulako, ba, lezizuloko, lekuzan, ba, zuan bitazpez eta ba, gizonak okupatu zuten eleko horiek. Da hor, hasi zen, ba, gelditzeko modu bat. Da gelditzeko modu hortan, ba, jungera, poliki-poliki, gizakiak bere barrena kokatzen, bere beharrak asetzen, eta iritsi denen momentua alimentazio mailan, elikagai mailan, ba, indula bere rekuperatzea bizitzan iraupenakin, ba, orduan gertatu da jende gehiago etorri dana. Persona gehiago sortu dira. Arikagaia ja superatu danen, jende gehiago. Eta orduan, ba, hasi dira mundua ezautzen. Mundua zabaltzen. Eta mundua zabaltze hori izan da, gaurko unera hori dikene bukatu ezin da, ona. Zdekin, mundua ezautzen, ezautzen jongera, eta rekursotaz baliatzen. Rekursok baliatzeko iritsi da dominatzeko modu bat, eta izan du gizonak hartu du hortan protagonismoa. Eta gizonak hartu duen protagonismoa, ba, bere gain egonda, ba, rekursoak nola erabili. Eta hor, desaprezio indak kasi, bai emakumea eta bai hortzaroa. Eman zaio indar guztia, ba, rekurso horiek aprobetsatzea eta baliatzea. Eta, eno garkunean, ba, elikadurak berdintzen dikoaz, izaten nahi gara kapazak elikadura aldediken ez ekuitzeko problemarik, eta dominioko problemak fundira ikusten, ba, ez dagoela arrazoirik, horrela jarretzeko. Baina noen diken ere horrela ez gara iritsi, eta ez gara iritsi ez dara, ba, gizonak duen, o, ba, gizonezkoak hartutako protagonismo hori, ba, noen diken ere, bai, medukuntzan eta bai, gauza askotan ikusten da, dominio daukola. Orduan, ba, hortiken atzera beharra dago, eta ikusten da, emakumeak ari dela izugarrizko aurrera pauso egiten, eta ama batek ez duke nahi. Amak ikusi bere aurra jaiotzen, azitzen, eta helburu konkretu batzukin, eta gero gerra batea joatea. Mm-hmm. Orduan, hor dago aldaketa bat, hor dago ikuspegi bat, ba, joan behar duguna, poliki-poliki bideak irikitzen, emakumeari apoi ematen, berak bere gaitasunak erabili izan, eta haurtzaroa izan dezan, ba, gizakaren onurako.
1: Ukitu azkuntza ere dugu, liburu hau dugu eskuartean, Jose

0: nola ukituak izan gian, nolako sentitutzea ekarri dugun, horrek esaten digu gero nolako kokamena dugun. Hori ulertzen mani badugu, biomatrizetik, ikusten ari gara nola datorkiun informazio hori dena. De informazio horretaz jabetzen bagera, horrek esaten digu nola behar dugun etorkizunean gure uskuzaintza esaten denen terapeutikoa, ba, karo, badakigu, nun sortzen diran ezinak, haurtzaran datorzkigu, hor sortzen diran gaixotasunak eta dira ez dagoelako izizgarritasunik. Atentzioa ez dago nahikoa. Orduan, ba, sortzen zizkio hainbat patologi. Dakarkunen patologia asko ikusten ari gana, precisamente, atentzio hori falta alako. No, atentzio hori jatzean ima bere bere beharretan, kasu iten, ba, orduan, ez da etortzen patologia. Orduan ikusten dugu, eta hortan gainera, badaude jaitxe idatzi asko. Eta hortan zuek erarrek esaten du, ba, nola, bere ikerketan da ikusteu, ba, hor gertatuko gatazkak, zer nako problemak ikartzen ditu gero, aurren eta helduen munduan.
1: Usko zaitzatik, bai, orduan.
0: Eziketak, hor, izurrezko garrantzia duka, ba, nola urrezen dugun, danundik anazten gara ja patologia ezautzen, eta patologia hori lantzen. Ez dein gertatu.
1: Ukitu, gero, sentitu, kokatu, hori litzateke, ez nola bait, usko zaintza hu.
0: Hoi da, bai zaintza, hoi da beste hitza euskaratik endatorren gauz bet, izugarri importantea. Zatik, esaten dut zainetan joatea. Eta zainetan joatea da, gizaki bakoitzak bere oinarritatiken astea. Eta bere oinarri oinarritatiken zer nunako eziketa ekarri dugun, ezitze hoi errespetatzen balin bada, guk bore barrenean gure lasaitasuna eta segure daukagu. Orduan, hori jakimera daukagu, nahi eta nahi ez. Zatik, ez gehan mundu honetan ez dakit nundik etorritako. Ez, orain bertan oso ondo atorkigu, oso ondo dakigu nundik engatu zen. Eta zer nunako eziketa etorri dan, historiaren barrenean, evoluzio barrenean. Eta hori dena aztuta daukagu momentu honetan. Ez dugu benetan kaso egiten.
1: Eta zuke bena ipatzen duzu usko zaintza pedagogikoa, ez? Eta usko zaintza sozialaren beharra zer hitz egiten duzu. Helburua zer da, hau hezkuntza sisteman txartatzea adibidez?
0: Claro, ez que esaten danen pedagogikoa, ba, pedagogikoa nori izango da, ez balin badugu atentzio personalizatua aur bakoitzentzat. Eta hori, guain askotan esaten da, helduekin laniteko modua. Baina, helduekin jazten animazea, helduak nola dorkoa un patologizatuk, ba, ez dugu ikusten oportunidadea hori ondo eramateko. Baina, hasieratik emanin badago atentzio hori, horrek erakusten du, gurasoek badakitela bere horroren berri. Ba, eskola juten danen, dau komunikazioa oso lotua bide hortan. Eta hor ez dira, ja gertatzen, gertatzen zirkustantzik, eskolatiken, etxetiken eskolara, salto badagoela, eta hor ere gertatzen dira patologik. Orduan, aur bakuitzak bere gaitasunak adierazi, eta ezitze prozesuan aurrera egiteko, ba, jarri menori hasieratik egiten behar du. Horretik enik planteatzen dut, ba, gurasoekin anin behar dana. Gurasoen gandik hasiera gehala, behai kontuatzen, benetan zer nahi duten bere aurrakin. Eta ankarkoen ez nola badakigun aurren eziketak nolakoa diran, ba, ez dago inongo arazorik, ba, hortik nazi ezkeo, etorkizunak hobetzea junekinik.
1: Mm-hmm. Ezagutza guztia aziezi zentroan biltzen duzu, eh? Non daukazu, eh? Bulegoan ontza, odete, Jose Ramon, zuek?
0: Ba, hau dago ikaran.
1: Donostian.
0: Bai. Mm-hmm. Baina, oain, gertatu da, ba, nola aurduan dagoen jendea da gutxitze joan dan, eta gainetikan bai dituzten kondizio hoenik gana ukartuen dela, zailduen dira, ba, hoenik zailtasun gehiago dituzte, beraien nahi duten bezalako azkontzeko itza. Eta, ba, atentzioa izateko moduiek, ba, gutxitzen joan dira. Karko unean, dagoen laguntza izatezko askotan da, ba, joga egitea, edo loko gozak, baina eta matronak ematen dira. Baina guk ikusi dugu, gurasoak aurretik jarraimena bali mazai jo, nola bereien gogoak kuten diren aurraren beharrak asetzea. Mm-hmm. Ta guk hortik egin ikusi dugu, eta hortan izan dugu izugarrezko laguntza, ba, bereiek erakutsi digute, ba, bereien naia nola fundan atenditzen, eta bereien aurrarekiko harremana hortan nola fundiran horrekatzen. Mm-hmm. Eta horrek ikarri dugu programazio neuronalaren arian nola ezitzen diran aurrak eta ezitze hortan iristen diran gale batean aurra berei gartzen dutela bere buruaren jabetasuna. Da, hori ikusi ezkeo eta horta izitzi ezkeo, ba, hori behinda berriro ba, lantzen hasi gara dago.
1: Eta zuek hasi ezi zentro horretan eskaintzen dituzue, bai talde eta arreta pertsonalizatu ere bai?
0: Bai, bai. Bai, bueno, urte pila bat eman ditugu lan hori iten, da ikusin dugu, nola gertatzen dira gauzak. Eta bai, ematen dugu taldeko lanak, da karro indiken ere, bi talde etan jarretzen dut, zatik bereik eskatu ziaten, lehen egiten genuen irurtela urte bitartean. Eta bereik eskatu ziaten, zatik ez dugu jarretzen aurrak egoten dira psikomotrizista batekin, eta guzurekin. Eta, bueno, ba, horrela jarritu dugu, geroz. Eta oso esperientzia politi izan da, zatik psikomotrizistak esaten dute, nola, aurroiek, erabiltzen dutela beren vitalidea oso bizkor, baina ez dutela batea bestearekiko borrokak eta minak eta iten ere ibiltzen. Orduan ba, gero, karo, edozin ma gauz gertatzen mazai, gulasek hor daude. Orduan, etortzen dira, eta berrez bultatzen dira. Eta hori izan da, aurroiek jasu dute, bere gulasuen gandikan, ba, beren beharrak esatzeko modua. Eta horretik endakoate bere barrenean, ba, gaitasun hori, ba, bizitzan ba, bere buruari kasu itxeko eta bideak horrekatzeko.
1: Jose Ramon, zuk 77 urte beteko dituzu, bai. Aurten, eta bizitzako lehen hilabete eta urteak gainera bakiorrak direla jakinda, ez? Nahi gabe zuk ere egingo zenuen, nola baiteko atzera begirako bat, ez? Liburuaren, bueno, hasiera norba dago, zure biografiaren zati handi bat ere.
0: Bai, bai, bueno, hori nola gertatu da norre iristea, gauza kuriosa izan da, zatik nik nire asmoetan, hasierako batean, ba, nik galdera batzun idun, eta galdera hori erantzutean, markitu erintzen, munduak etzeukela norabidea kokatua. Eta norabide hori ba, jakin egin nuen, nola zan. Eta hortik atearen hori diatzi bat, ba, nola gauden munduan kokatuak. Eta horrek eman zidan, idea bat, ba, esateko, ba, manekila bintzat, ez? Munduko munduan bizitze honetan, ba, nire lekoa zintzen. Eta gero, arkitu nahi zenen, Kristina Aznarrekin, ba, bere izan da, ba, ikasketa hau aurrera ekartzeko modu potentea, zariken, berak, bere esperientzitik hasita, berarentzako izorezko garrantzi izan zuen, erlazian hartzeko gaitasuna. Eta relazio hori, lantzeko gaitasun hori eraman du, baino intensitate guztikin. Eta hortik egin ikusi dugu, gaurko unen amari laguntzea, gertutasunetik lantzeak, ze importantzia duen. Eta gar hori falta dela. Eta hori etortza ez tan bitarten, horrea iriste ez gehan bitarten, eta inguruko sozialki horrei laguntzea ematen netzeon bitarten, ba, bizitza jarrituko du, patologia sortzen, eta etorkizuna okertzen.
1: Ba, Jose Ramon Maudu eta Gerra Zabala, entzule izango diegu liburu eskura dutela, ukitu azkuntza eredua, sormenezko bizitza baterako laguntzeko artea, eta elkarrezketa hasi aurretik esan didazu, oraindik garaiz gaudela, ez?
0: Oraindik garaiz gaudela.
1: Zuazela bide honetik, baina 180 graduko bira eman dezakegula.
0: Bai, hori ematea tokatzen zaigu, baina okarko honen neurozientziak oso garbi izaten du, gizakienen garapenak nondi noa dihoan. Eta nahi bari madugu benetan mundu honetan jarraitu, ba, kasin behar dugu horri.
1: Jose Ramon, eskerrik asko bisitagatik.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuek eta Iranek lortutako bake akordioaren arira gero eta desadostasun gehiago ezagutzen ari gara. Izan ere, Donald Trump presidenteak idatzi du gezurra dela 300 milioi dolar ordaindu behar dizkiola Irani. Hala adierazi du Truth Social sare sozialean eta demokratek zabaldutako albiste faltsua dela gaineratu du. Gainera, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak baztertzen du Libanon suetena indarrean dagoenik eta ura erasotzen jarraituko duela adierazi du.
2: Bli eskem, li Iran lo ie nese garini. Lo aion, velo mahar.
1: Trump gertukoa izan arren ez dutela gai guztietan iritzi bera adierazi du Netanyahu. Bestalde, astear dago Iranen eta Zelanda Berriaren arteko mundialeko futbol partida eta honetan ere polemika da nagusi. FIFAk debekatu baitu Irango monarkiaren bandera erakustea. 1989ko iraultzera arte ofiziala izan zen eguzkia eta lehoia duen bandera hau eta gaur egun oposizioaren simboloa da. Gaurko futbol partida hainbat lagun bertaratu dira simboloa ojantzita.
3: This is America, it's a free country, free land. In a free country that should be illegal to ban our flag, which is historical flag for us and it means so much to us.
1: Gurean 60 herrialde baino gehiagotako aditu, gizarte eragile eta ordezkari instituzional elkartuko dira Donostiako kursaleen osasunaren mundu erakundeak eta Insersok euskal erakundekin batera antolatutako adinekoentzako hiri eta komunitate lagunkoen nazioarteko kongresuan. Adinekoen inklusio digitala, parte hartze edota zainketa kongresuan lagunduko dituzten gaietako batzuk. Jon Insausti Donostiako alkatea.
4: Lau donostiarretatik batek 65 urte baino gehiago dauzka. Eta aldi berean jaiotza tasa beraka dijoa eta aldi berean bizi itxaropena goruntza. Beraz, horrek esan nahi du, ba, geure hiria begiratzeko moduak, bai mugikortasun aldetik, zaintza aldetik, etxe bizitza aldetik erabat aldatu egin behar ditugula. Eta hori xe da kongresu honek nahi duena, eraldatu egokitzeko.
1: Gai, zaldatuta unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketetan jasotako emaitza txarra akats baten ondorio dela uste duten. Hainbat ikaslek protesta egin dute Bilbon, bertan salatu dute zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxeei eragin diela, A ereduko hainbat ikastetxe dira, eta emaitza hoien atzean eurak zigortzeko asmoa dagoela adierazi dute zenbatek.
5: Nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut. Ez izan da entzarra.
6: Ez que bizitza osoa, euskara ikasten, eskolan, eta lagunekin beba, euskara hitz egiten, eta ezin eskoa da.
1: Alere EHUk dio ez dela akatsik egon eta hori dela euren nota. Nazioarteko albistetan, Venezuelak General Electric enpresa estatu batuarrarekin lankidetza hitzarmena sinatu du, xedea izanik elektrizitatea herrialdeko toki guztietara heltzea. Delcy Rodríguez Venezuelako presidentaren esanetan, lehenengo 24 hilabetetan 1000 megabatio berreskuratuko dira.
7: Nos va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1000 megavatios y en total en los 4 años más de 5000 megavatios necesarios.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur ez da aldaketa handirik espero, baina orokorrean temperatura maximoak jaitsi egingo dira. Halere, udako itxurarekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka odeitsu egongo da, behi odeiekin batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera beroa odeiak ugaritu egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emakizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Entzule lagun, arraunzale, ongi etorri, tostartean saioa. Txapelketa ofizialak jokatuta, lehengo lepoti burua. Oriok eta arraun lagunakek bete-beteko jarduna osatu dute txapelketa ofizialetan, jokoan izan dituzten hirurak irabazita. Izan ere, Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketei gehitu behar zaie, atzo moainan lortutako Espainiako txapelketa bana, eta noski, horren azterketa egingo dugu, tertulian. Horretarako, prez ditugu Manu Maritxalar eta Patxi Eurola dituak. Baina ez hori bakarrik, KA eta ETE ligak ere ateloka ditugu. Larun batean, emango zaia hasiera, nola gizonezkoen KAE bat eta KAE biligei, ala emakumezkoen ETE ligari ere astillero. Eta horrekin lotuta, azken ordua jakin dugu protagonisten bitartez. Mikel Portularrume Paorra, gurekin izango daurki, Zumaiako Telmo de Unontziaren entrenatzaile gisa estrenatu berritan. Eta Zarauzkoen bataren aikari osa ere elkarrezketatuko dugu, bere taldearen nondik norakoak aletzen. Arrauna talde kirola izaki ordea, ez du saio osatu nahi, zuen ekarpenak bazterrutzita, beraz, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian duzue horretarako aukera. Atzoko estropadez, datorna asteburuko ez, edota nahi duzuenaz, analisi egiteko modua duzue beraz, telefono zenbaki horretan. Mikel Aldama eta Paula Sensio, teknika arloan, aztera guaz. Eta agindutako azor, agortu dezagun Euskadi Irratiaren estudio nagusira gerturatu zegun lehen gobidatua, Mikel Portularrume, Paorra Gabon.
1: Kaixo, Gabon, nanoi.
0: Bueno, lauzpabostegun, KAE bat ligari ekiteko, lehenik, pertsonalki, Zumaiako entrenatzaile gisa estrenatuko zaren honetan, ze aldartetan harrapatzen zaitu, azken egunetako egonaldi honek.
1: Bueno, aldarte ona, ez? Azkenen guain nervioak puntxuke azteia, guain arte, bueno, hortxe ibiltzezea, ba, probatu bestia egin, eta guain datorren, fetxa datorren bezala, ba, nervioak puntxuke azteia, aber nola teakoan, horren nengo testoi, egite esan.
0: Azken prestaketak egiten hariko zarete, edo horretan hasiko zarete urrengo orduetan, azken aste hau prestatzen, orain arteko prestaketa lanak ondo, joan aldira.
1: Bai, ondo jundia, orain arte ondo jundia. Markatu genuen lerrotik jungea, eta bai, egitea zan guztia gabiltza, guztia egin deu, baino egitezko egin astea, eta oain inberdu. Eta oain arte indakuak ez balima resultau politia izaten, ba, bakitzu ez izaten, oi.
0: Eta ze asmo edo ze elburrekin ekingo dio Zumaia aurtengo ligari?
1: Bueno, elburua beti ni izaututa, ba, bueno, goran hartzetez. Baina, hanka elburren eoki bitugu, eta egia da, ba, lehen urten Zumaia bosgarren gatu zala, lig gure ligan, eta, bueno, base bat hortik hasiko gea, apal-apal, umil-umil, eta tanda honor hori bilagungo gea, eta hortik zehose gero etortze balima, ba, aurrea. Baina, momentu enten da, honorreko hori zartze bali magea, hortik gora, etortzean ahondo etorikoa.
0: Zagutzen duzu, ligau entrenatzaile gisa, Mikel, alde horretatik jakin badakizu, goiko postuetarako, bizari nagozio goten dira, liga irabaztea bat, kanporak etetara zartzea bigarrena, eta oli arrasko horren bila.
1: Hombre, dudik gabe, ez? Bueno, urte bete indel liga ontan, 2012, bai, hori jo ninun.
0: Bai,
1: hor jo, jo genuen urte hortan, eta gero... Bai, urte hartan alaxe tokatu zan da, bueno. Eta lehen gorten Laporte neon itzan, eta, bueno, bai, liga beare exigentia da, ez da azeteko exigentzi hori, porque azeten hor nik esateten bezala hor danak otzo daude. Eta hor jumezu hemen fallo batekin, ba, bueno, bakazu, ere bai, esaten bezala makilatzia pixkat, baino, behar liga exigentia da, eta un gauza gondin berdia muturren neoteko.
0: Larun batean, hasiko duzu liga astilleron, hori bezala, erloioaren aurka jokatuko dan estropada hori, ligaren lehen da biziko estropada izango da, erloioaren aurka izate horrek, banan-banan aritzu horrek emesede egiten aldu asterako garaian.
1: Bai, bueno, azteazkenen jakingo deu nola izangoan, nolateako gehan bakoitza, azkena, o aurrena, o bosgarren, azteazkenen ningoa sorteua, eta, bueno, hortik nik uste, legalki hartuta esan nahi duke, ba, parekotasunen, korrintiak eokileiken indarra, ezea bestia, nik uste garbina, izan likela bai hori.
0: Hori da, bintzat berdintzeko, edo alik eta berdinen egiteko berdin berdina espaita inoiz izango, horretarako aukerariko dena horrelako erlojupekoan izaten da.
1: Hoi da, ez, bo, azkona bakoitza nabila dia horriko, ez da kale hau biaek, ebestia hau biaek, da nokorkun berko deu, hilaran, da horrez da alde honetik egongo.
0: Gero igandean, Pasaian, oso bestelako egoera batean, oker espaldi manaiz, sei luze, boste ziaboga, eremuak berak ere dituen berezitasunekin, hori bestelako kontu izango da.
1: Pasaian. Bai, hor, azkenen ziabogetan, ez tezu fallatu ber. Ta ziabogetan nik esateten bezala, asko galdu eta gutxi irabazi, itea. Eta hor, fallatze bali mazu pixkat, ba, iru lau segundu guteko, ez du ez eber, da horre kaletan egon lehike, batzuk ez du lau hau biadala beste bata, depende maria izia, nola jotzen, ba, bueno, sorte pixkate berkoa, dana ondoin berkoa, estropa polit bat inai bali madeu.
0: Zuk entranatze gisa pentsatzen dut, demoraldi osoari begiratu behar duzula, Mikel esango duzu bai, egia da, lehen da biziko estropa da garrantzitsua da, baina azkenengo ere bai, guztietan eman behar dugu, gure mailarik onena albaldin bada behintzat, baina noski aldi berean egia izango da lehendabiziko estropada hauek finkatu dezaketela norabide bat liga nola joango den zuen taldearentzat.
1: Bai, hombre, hori garbi dago. Beti ondo hastia danon helburua izatea, ez? Geo liga ba o erresio ematezu, o betire bat eta bestia aztezea buru behi ematen, bat aldatzen bestia, baina egia da ba ondo hasi ezkeo asko ze eramangarri jo dala. Urrungo astiare, bai, datorrena. Datorrenare beste iluzio batekin ez jozu, eta buru belan gutxi joiteu, eta azkenen kate bada. Eta azkenengo estropa izango litzake, playoffen igual importantena sartu ezkeo, baina oain ondo astiare, bai, da oso importantia.
0: Puntu asko ezin dira galdu, hasiera honetan mintzat.
1: Ez, albalima ez, ez balima deskuidua ondi bat izaten, oizatea, deskuidua arraun mundun, basatzea, estirborreti dala, bestia dala, sose puzkatu gala, ba, baina gauza normal dala, oso normal dala, ba, ondo hastia da, iluze joa da elburua.
0: Demoralia horgo lanak ikusi eta behintzat, Mikel, ikusi dugu, zumeak sendo aritzen badakiela, lan hori, neguan egin duzen lan hori, berme bat alda, demoraldiari ondo ekiteko, ligari ondo ekiteko.
1: Hombre, beti, Mateu, testa ingenun, ba, Hondarribikoa eta Pasaikoa, Hondarribikon gure mailan bigarren gehatu ginean, zautza horretik angauzan, Pasaian gu gehau ginean, baina, bueno, bakoitzak daki nola jutean, ze probatu nahi duen, estropa guztik proba hauek pixkat probatzeko bakoitzak talde berri izan da, ibiltze bere bai, o arrauna galdatu, pixuk bestia, eta ikusikoa, ez, hau zumaia, espero deu, horko maila ematia, baina besteke lo etzian egongo. Nik esaten bezala hemen lo hartuta jaido eta danak espabilatzea eta ikusikoa.
0: Kontrario faltarik ez duzu izango hor zerrendatxo bat badago.
1: Bai, hombre, zerrendatxo badago eta esate buen ez deustore oso fuerte dabil, zautzaz esanik ez, kaikure horri bilikoa, gure horri biliko geha, da lauik nik hotzetxut, gero, beste bego zein atelik, eh?
0: Agertu daiteke.
1: Hombre, hau arrauna da, hemen, kirolen, beti azaltzea kontratua, eta berdu gaina, pixkat.
0: Mikel, estreño urte duzu, Telmo duen ontziaren entrenatzea egisa, ze aurkitu duzu, Zumaia?
1: Bueno, hasiera baten, ni Lapurren segitzekoan izan, baina, bueno, hango proiektua pixkat, etzun aurre egiten, etzun aurre ni pauso aurre nahi nun, eta jendea ustekoa zain, da ustekoa, eta Zumaiko deia izan nun, eta Zumaian gatu nintzen, baina Zumaian egoera iguala zan. Oso jende gutxi. Batek guzti gabitzik guzti, eta hasiera baten oso gorra izan zan. Porque amaika, hotxe, amabi, juvenilak egoiztu, eta juvenilak entira genuen, azken honen osatu genuen, amalau geongeak, egon darrutikan etorri dia iru, eta, bueno, oentaldia bakau, ondo dekau. Baina hasiera baten, hile izan zan, bai, gendiare, triste, eta Zumaia zea bat izateko herri...
0: Marxosoa, zen gu,
1: Bai, bai, saltzeru gabizkat, esan nahi nuke, igualketa ite gaina, ez, Baina, esan nahi dut, Telmo deun izan denakin, ba, pixkat, illa, itxalitza.
0: Hortaz, oso zeure duzun humore hori erabili behar izan zen lehen da biziko aztea.
1: Bueno, nik bilak azkarra ditut, humore eta malostia. Bilak desente azkarreko junik. Eta baino bai, azken mutil gaztiai gazte daudetanak, media, zoiko eto, iteiru bat, media, talau bat. Mutil gazte daudetan, hori inbertzat, ba, biskat, karamelu eman da, gehiztutu, ez? Biskat, guk eusite genuen, da, hau ere biskat, ejemplo, iguala, guk, a ber, gauzak, arramundu nibiltzen ginen gazte ginen, ene, ze, ite genuen, naiz korta, gallegua, zabala, eoki, gure barandatxok eta ite genituen da, hau eire, tarte gautzen.
0: Uzi,
1: pixkatez. Oixa alegria.
0: Ze zaugarri izango ditu traineruan, Mikel, pixkate bukatzen joateko, ze zumai ikusiko dugu, edo zertan jarne izan duzuzuk zure sinadura uretan?
1: Bueno, bat bintzat arraunen ondo itean, ere pixkat estiloa, jarri pixkat arraunketa aldatu, arrauna pixkat bizizio pasana hori uretan, atake pixkat bizizio gua, ez dakit nola esan ez, baina ni beti esatetena, oi zaiatzea, baina gehiin inberdu. Eta nere helburua da mutilak, bintzat, irabazio galdu, osea, euneko una eman da parriak inateatzi uretatik ez, azkenen arrauna da, eta mutilak guztu eoki, parrez eoki, horrek, nahiko sufrimentua bada, eta guri eman dio, eta oi, zein oi, baina lutsa hori izatia, gerreru izatia, oi bintzat nahiko nuke oi, izan.
0: Seguro ala izango dela, Mikel, eskerrik asko, gaur ona etortzeagatik, Euskadi Irratiaren estudio nagusira etortzeagatik, denboraldirako zorterik onena, este larumaten hasiko duzue, eta izango dugu elkarren berri, baina nahi baldin baduzu 10 arteko bideo osatzeko laguntza ere, edo zure iritziak ere kontuan hartzeko modukoak dira, eta hementxe gonbidapena nahi baldin baduzu 10 arteko bidea gurekin batera osatzeko. Eskerrik asko, Mikel.
1: Bai, zuei, hemen izango naiz.
0: Ba, ederki, ba, Mikel Portularrume, Paorra entzun dugu, bere iritziak ematen, Zumaiarekin estreinaldia egitear, noski ilusioz gainezka, eta ilusioz gainezka alaber, ba, gure gaurko beste protagonista ere, ona, Miramongo estudiora etorri den beste laguna ere, kasu honetan, ete ligan hariko den ontzi baten patroia dugu, bera. Nekari, osa, kaixo gabon.
2: Bai, kaixo gabon.
0: Zu, Zarauzkoen bataren patroia zara nahiz eta izan, Zumaiarra zaren, bueno, pentsatzen dut, zuek ere ligari ekiteko irrikitan egongo zaretela.
2: Bai, ja aste asko honen zai eta azkenian iritsi da, larun bat untan astilleron, eta agogo askokin.
0: Zuek, ete ligan hariko zarete, iaz ere alaritu zineten, oso maila honean aritu ere, pixkate iaz bezala goiko postuetan jarraitzea da zuen asmoa, nekari?
2: Ba, nik uste baetz gure helburua hori izangoa, Hondarribiekin batea eta Kaikokin batea, ba, burrukan jarraitu, eta alba da, ba, lehen gourtian bezala, liga irabazten saiatu, eta playoffetako postuen bila.
0: Egia da, joan zen urtean, San Juan eta Kaiko izan ziren zuegin eleia betean aritu zirenak, batez ere Pasai Donibane esango dugu, gerora igo egin zen taldea. Aurten, Hondarribia jetxi berritan ikusi dugu, zer nolako negu egin duen Hondarribia, Gozartzaldairen esanetara, Kaikuk ere, Bizkaiko txapelketa irabazeta eta bar, agerraldi batzuk egin ditu, esan daiteke, zeuk ez aurreratu duzuneran, ba, hori egizan daitezkela zuen kontrario beinenak, gogorrenak.
2: Bai, gu batez ere oso indartsu ikusten diteu Hondarribikuak, izane Hondarribik ba oso aurre moraldi oso nahin du, eta oso maila handia ematen nahi dia. Euskotreneko traineroekin burrukan, eta bai ikuste diteula beraiek ba favorito ezela. Gero bestaldetik ba Kaiku, beti horri biltzen da hiru postu hoietan, eta gu ere ba hoien tartean sartzeko aukerekin ikusten gea.
0: Zer nolako taldea duzu aurten, gora bera asko ez taldeak bere zurdura horri eusten dio?
2: Bai, lehen gorteko talde berdintxua dakau, iladano jarraitzen deu, iruk edo horrela lagazuten, baina alta asko dazkau baita, bi hasi berri hasi zian, eta guain baita Tolosako bat etorri da laguntzea eta baitare beste bigo dia juveniletatik, eta oso oso gustoa.
0: Beraz hori ere bultzada izango da, lehendik dator.

0: eta honei segipen bat ematia. Izane oso zaila da lehengortian playoffeta iritsi eta gora igotzea. Orduan ba jarraipen honi eman eta abera urten posible dan eta bestela ba aurren urtean.
1: Horrekin lotuta, iaz demoraldi bikaina osatu zenuten, kontua da gero, alako zigor bat arteko kontxako estropadetan bi jardunalitan aritzetik kanpo geratu zineten, kanporaketetan ere etzenuten lortu Euskotren Ligara igotzea. Horrek, akaso motivazio puntxu bat gehiago ematen dizue, hori gogoan gogo gehiagorekin ekin aldiozu hartengo demoraldiari?
0: Bai, hori oso presente dakau, iraia oso gorra juntzan eta oso luzia. Eta askotan ba bromak ite ditugu horrekin.

0: zen, herritarren aurreko aurkezpena egin zenuten, eta etan jende ere batu zen, hurbildu zen, animoak eta jasoko zen ituzten, hori ere noski eskertzeko izango da.
1: Bai, Zarautzen, hau gure herritarrak animo asko mateizkigue, Bermeon ikusi izan, talde handi bat etorri izan guri animatzea, eta aurten ere mutilak ilusio askokin daude, eta igertzea jendian apoi hori, eta gogo handiakin, bai.
0: Lehenbora bueltan amaitzeko, Juanjo Etxartek segiko du aurten ere zuen entrenatzaile lanetan, urte batzuk badara mazki, klubaren jiran eta lanean, eta pentsatzen dut, horrek ere zuei konfiantza bat emango dizuela.
1: Bai, Juanjo azkenian, asko laguntzaigun entrenatzailea da, gurekin oso harreman ona daka, eta beare gogo askokin, baina urduri, ni bezala beare urduri jartzen da. Eta ondo, bai, Juanjoekin oso gustoa eta abernua iristeko kapazagean.
0: Ba, Mikeli esan dioguneran, zorte hon, zuek ere astilleron eta pasaian lehen da biziko bilardunaldiak, liga hasiera honetan, animo, eta nahi baldin baduzu, zuek ere badaukazua, urrengo ordu erdi pasa honetan gure inguruan geratzea. Eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko, mentxe gauko naiz nire.
2: Euskadi Irratia. Tostartea.
0: Babilagune gehituta gure tertuliara, agurtu ditzagun gure tertuliak titularrak esango dugu, Manu Maritxalar, Gabon.
3: Gabon, guzti hoi.
0: Patxi, Egurrola, Gabon zuri ere.
4: Gabon dan hori.
0: Bueno, lehen da biziko puntua zue bio jarri behar dizuet. Manu eta Patxi.
3: Bota.
0: Entzun ditugu, Mikel eta Neikari, Zumaia eta Zarautz. Zer nola ikusten dituzu denboraldi atarian?
3: Proiektu politak, Zarautzen inguruan gainera iruditza zait, ni behintzat zerbait barrenatua baldin badut daukat Zarautzeko emakumezkoen ontziaren inguruan, zera da azken urteetan, gainera, ez da bakarrik iazko denboraldian, erakutsitako maila eta denboraldia aurrera joan ala, nola gero eta etekin gehiago eta maila hobea emateko ahalmena izan duzuen, horretarako sekreto bakarra dago, lana tajuz ondo egitea, baita ligan ere, eta alde hortan tik iruditzen zait iazko esperientzi txar hoietatik ikasi ederki ikasiko zenutela eta ja beste heldutasun batekin helduko diozu utela hemendik aurrerako zita garrantzitsu hoiei eta momentu gogorro hoiei.
0: Zuno lekuzen dituzu, edo Zumaiarrak no lekuzen dituzu, Manu?
3: Bueno, Zumaiarrak paurra tartean izan da, irutzen zait pixkarri bezala tipo benetan aproposa dela, ni neu behitzat nere errespetoa erabat lortu zuen Santurtzirekin lortutakoaren ondoren, eta ordutik aurrera agurtu eta kanpeon, besterik ez.
0: Patxi, Egurrola, esan dugu, Zarautz, emakumezkoen lehian, iaz goiko postu horietan, aurten ere helburu berarekin, eta Zumaia iaz bosgarren, lehen ere aurreko urtean, horren aurreko urtean, oso goian, eta aurten ere talde sendo batekin, edo behintzat proiektu sendo eta politu batekin.
4: Bueno, sorterik onena, bai Mikeleri eta bai Zarautzeri bai. Bai, Zarautzen apenin, nipetxo danok hartun gandule pasan urtin, horre segitzen egon egin, tempodei segitzen egin danok, akontzako salidi eta gero playoffetan. Ze, bueno, temporari, izoteko moduko, temporari eta kontzan egoteko moduko bebai, oia, bueno, ia urten, esperientzi txar horretatik, dana balizo dugu hemen, eta ikisten dan, ez? Eta gero, Zumaia buruz, esaten zan, ez? Temporari zizeran, Mikel Zundara, jente gitzia, esaten zuten zan, horrek bakizu, zurrumburruk kluben artin, eta eta bueno, horre asenta dugu, eta ganera nipetxo favorito bebai bat izela, ez? Horre ikusi dugu bajada batzutan hor negun maia politxin ibilizela. Lekitxo, igual, despista horzen apurtzu bat, lekitxoko estropada, baina, bueno, nipetxo te Zumaia horrengo dara. Eta berak esan dugu, Mikelak esan dugu modure horre bost ekipo horrezko txandan egoteko nipetxo eta horten, eta bueno, astuari, Kantabri infinitatik eta deusen jentik etonek, horrepe ez teue moten, baina kontuz horrek azbe, zer pasako, ez? Baina bai, horre favorito nagusitzat edo horrezko txandan berak esan deusenak, ez? Eta Zumaia tartin, eta horre, onda rutizun da narrable bagu azbe gonzan unai, eta arrablari oso mutilona, eta arrablari ona. Eta bueno, suerterik onena, ez, bai Mikeleri eta bai Zarautzeri.
0: Ba, gero xeago aztertuko ditugu xeago talde horien ligak, orain

0: Estropa egin behar baitiegu tartea, dakizuenez, ba, Espainiako traineru txapelketa jokatu ziren, Moainan, Galizian, eta trazo handi xamar batean esan da, ba, aldaketa askorik etzela izan, hautagaiak izan zirela nagusi gizonezkoetan, Orio izan zen garaile, 19 minutu eta 43 segundu, Donostiarra bigarren 13 segundura, Zierbena 3. 18ra, eta atzo arratsaldean, bada, balorazio bat, eskatu genion Aitzo Lelu Orioko arrunlariari, eta hause arekin izan dago solasaldia.
1: Bai, ba, Arrakanin kampeonato espainio bat irabazti, espainiko txapelkata bat irabazti. Ez da urtero lortzen dan gauza bat, danotak jauze bat kostaren dan, eta naiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako egin jau, ez? Eta egin jauen estropadi azguztua gogazen gaina, así que posik eta celebrati falta zen bakarrik.
0: Hori da. Donostiarari 13 segundu, Zierbenari 18, esan daiteke aurreko astetan ere garaipena lortu dituzu, baina gaurko honetan denborei begiratuta beintzat erosoago lortu duzula irabaztea.
1: Bai, a ber, gure helburu zan alik eta hobetuen arraunin etxi be bai. Helburu beti irabazti, baina ondo egin arrauntan egin eta gaur egualdixak laundute be. Gero arraunti aplika alixando guretan, eta horrek gelgune resultatu bat ekarri dago emaitza ekarri ona, ez?
0: Hori izan alda gakoa, alegia arraunean asmatzea izan alda garrantzitsuena, ze guk estropada aztertzerakoan azpimarratu dugu, Donostiarra hasiera-hasieratik behartu duzu zuen abiaduran joateko erritmo altu batean aritzera, zuek aldiz, patxatxuago, arik eta amaiera partera orduan bai erritmoa zerritu zuen arte, erritmo igo duzuen arte. Hor, klabea izan da ontziak ondo nabigatu duela, lehen hiru luzeetan, Itzol?
1: Gure helburu azkain izan fuerte urteti, ze baki hau azkar urte gazten intxalopi velozidad handixen jarteko kapazada zela, eta eroku norri horrei eusti ez, eta zema eta minuto gexo ziren aramuntan egin hori otama sortziti gota meretzi eta berroi horra altza baik, ba ikutsiro kapaza egin dela eta bestik ezin dela kapazak ba, horra biaduran mantenuteko, orduan ba, hoxan aklai bai.
0: Beno, esan gabe doa, denboraldia ofizialki maiatzaren 31an hasi zen Gipuzkoako txapelketa jokatu zenuten orduan Getarian eta irabazi egin zenuten. Joan zen astean, toki berean Euskadiko txapeldun, gaur Espainiako txapeldun, Moainan, Galizian, liga hasi aurreko lanak behintzat ezin hobeto bete dituzue.
1: Bai, helburu moruen, bueno, ja bateletatik eta azitxe, alik eta dana irabazi izan. Espinatxu beltzu zen Gipuzkoako bateletakun, baitik eta aurrea gure lan guztik ondo bete doz. Hone epoka barri bate zartzen da, eta horrepokan bezaiatuko alik eta bertzinerik honen nahi ikusten.
2: Ostartea, Euskadi Irratia.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian duzu, ez zuen mezuak bidaltzeko aukera, gogoratu, ba, arraun kontu ez jarne baldin baduzute, hortxe duzuela, zuen iritzia bidaltzeko tartea. Beno, Mikel, esaten genuena, Aitzole Luk esan du, irabazi nahi genuen, eta irabazi zuten ez da gire estropa dikusteko moduan izan zinen, baina Oriok jokatu ala irabazi du orain artean.
3: Bai, ez, enun ikusi estropa ondarrun ginalako entrenatzen, baino gero jardunez ikusten pixka telefonotik handa ikusi zian Aitzolek esan du bezala Euskal Herriko txapelketan da Gipuzkoan baino arraunen lasaixo intzuela, luzeixo intzuela eta euna jatuanen ba dan basmatu duela ez talde indartua da entrenaure honek dana deke eta iteguenen hartze jenen ba arraunketa bereat jena hartu bonen Aitzolek esan bezala ba usted ate abuela makina ja kanpo.
0: Hori da, ze askotan garrantzitsua da, Manu, indarrata zera eta erritmo eta baino ontzia nabigatu desan eta hori egiten duzunean beste arnaza bat ere izaten duzu eta askotan ba emaitza hobeak ere izaten dira.
4: Bai, dudari gabe, ontziaren oreka horretan ere sartzen da, azken finean arraunariak daramaten erritmo eta arraunkera, eta atzo ikusi genuen, bi taldeak gainera, bi euskal irabazleek, gauza bera lortzen alegindu ziren, alegintzen ari dira denboraldia zeran gainera, horretan, bat sartu edo bestea sartu, baina ez bakarrik berak, Donostiarraren kasuan ere, aurten buru belarri alegintzen ari dira baita arraunkera sakonago bat, eta beste itxurosoago bat egitea, eta iruditzen zaite azken finean, horretan evoluzio txiki bat izan dela, ez dagoela, ontziari ehuneko ehuna ateratzea arraunean ondokin gabe.
0: Ikari, zu nola ikusi zenuen estropadori?
5: Bai, beraiek esan duten azkenean, ba, gauza gustora egin ezkeo, ba, emaitzak hor daudela, ez? Hori jo oso potente dagoen kluba da, eta dena mango be dana irabazteko, azkenian.
0: Patxi, zu geurekin bat ikusi zenuen estropada hori, atzo bazuzenen eman genuelako hemen Euskadi Irratian, eta esaten genuen, Oriok ez du presarik itotzen gainerako agari dira.
6: Hori, zerak arrola izeko egurizoko esan dagoen modura ez, eurek ez harri bene ritmo bat, eta zu. Zu etorri guaz, etorri. Hor zaiatu zen, zera Donostiarra, alegin ahondizien badan era, baina dikipetze dote, eta erremotan hundu ikusten zen, komenta gendune estropadan, palak eta oso batera, eta oso, mea, keba, ritmo zagite, superentrenata eta almena hundiko arrola izetiz, baina hori itzuen ban, hori zoke Donostiarra, eta zagite, ritmotik kanpora, ez dakite zelan esan, hor zuzan, ez du, zuzan, eurek ezin atrapata, ritmue berroi paladan ikasi estropada guztizen, eta zen izan guztizan, Donostiarra. Eta hori zo, zentzazin juzan, zentzazin hori zona zan, maneja bala estropadi, berak nahi zeman modure, eta eskatuten bat zon beste palada biero iru izoteko, izon gobela, ez dago problema bariek, eta, bueno, nahi guztan horreaz, eta irabazi ben, baina guztasuna hundi zegaz.
0: Nola ikusi zenuen Donostiarra bigarren postu horretan, Manu?
4: Bueno, aipatu dut, atzo alata guztiz ere, lortu zuten Oriotarrek Donostiarrak erritmo handiago bat eraman beharra izatea, eta bere Igor Makazaga jarritako helburu horretatik pixka bat uruntzea, baina azke bezala galdu egite zituzten metroak, eta gantxoarekin ari ziren borroka horretan jarraitu nahiean, eta azkenean atzo ere aipatu nuen, Donostiarra gustatzen ari zaitena zera da, ausardia, eta gauza bat edo bestea egiteko inolako beldurrik ez dute, ahalegin horretan, ez? Getarian azken Euskadiko txapelketan ikusi genuen norabidea ere nola aldatu zuten besteen era bat kontrakoa, alegin horretan asmatzen diagun zauek kristona dabiltza eta frogak baintzatekin behar ditugu, ez da? Eta atzo gauza bera iruditu zitzaidan egin beharrean izan zirela, baina azkenan auspoa berotzen denean eta zure ritmotik kanpora matez zaituztenean eta besteak hori izkantzita eta maila horrekin ba, saia dakak.
0: Lehen da bizi, Orio, bigarren Donostiarra, hiruaren zierbena, bueno, gero ordena eta noski aldatu daiteke, edo ez, Orio erakusten ari dena erakutsita, baina, hasiera batean mintzat, Mikel, hiru horiek ziren dominetara gauta gaiak eta alaxi izan zen.
3: Bai, oiz iran, baino ondarri bietzalako jun, esan lehike, oire bai, eta errespetu guzti jakin. Nik esango, esan berbanu, zierbena, esteka lehen urte, nekan brilua momentuz, esteka, nire iritzi batea, bajaunak okitulako, eta Donosti ja bai, ondo aida, oso ondo aida, baino kontra joa gorraka, eta dan neista gauzak oso ondoin, Donosti ja garraunketa luze xioin, bestiain, hori jo beste martxa badeka, eta zierbenak martxa bat nik uste lehen urte baino gutxixio dekala momentun.
0: Baiz, Patxi, hori xe guzti genuen, eta gainera esan genuen, zierbenak lehen da bizuko arraunkoetan egin zuen saialdia hasierako buru horretan eusteko, baina gutxi iraun zuen Donostiarrarekin eta batipate hori horekin.
6: Bai, eta gero hori, emoten duen sentsazio ez, azkanengo metrutako patroien despiste ez dakizelan da esan, ez? Sentsazio hori den ora eza hori ez, gauzak ez da benin urteten ondo, baina ondino harina ide, nego esaten patroiena, ze justo sartu zan beran kaletik, ez dakiko mutaten bat zeia zelan,
0: Bai.
6: Kasi batetik enbala laugarren kaleran zin, hor gozarraru da, ez, hori pasati zirban alako erogoi maiako tainer bateri, ez, konzentrazio falti, ero, ez dakit, eta ero dezentra eta dabiz, ero ez dakit ze pasaten dagoen. Eta bai, egiz eta, galdu deuz, gente potenti galdu deu, baina, bueno, eta ez deu pasaren urtekue, baina, ia, zerreztera temporari luzte etzen da, ez?
4: Egia
6: zara urteten elburu.
4: Egia esan, Patxi, nik esango nuke oso sorte txarra izaten ari direla denboraldia zera hontan, sorteak ez diela ez inolako mesederek egin, eta ansiedade handia sortzen ari zaiela, eta atzo ere ikusi genuen azkenen hankasartze horrekin Euskadiko Ezkizkaiko txapelketan ere azken metroetan, baina galdu egin zuen bigarren postu gura, eta gauzak etzaizki erdipurdi ere ateratzen ari berak dituzten helburuak kontuan izan da, eta denok dakigun bezala arraunareko ansiedadea aurkaririk txarrenetarikoa dela.
0: Hori gerta daiteke, kirolean askotan gertatzen da, gaur bertan ikusi dugu munduko futbol txapelketan talde bat hor aritu da ekin ustez asko ze kaskarrego den talde baten aurka, eta ez du aterako biderik asmatu, eta arraunean ere egin baten hori gertatzen da nahikari. Zu zehatu zerezke, gauzak modu batean egin, finkatutakoak, gauzak ondo, baina gero lehia atzen denean gauzak espadira ateratzen, buruak lan asko egiten du.
5: Bai, askotan aurretik bazoaz, ba, erresa da lasaitasun hori mantentzia, baina atzetikan zoazenean eta saiatu nahi desunean bestiak harrapatzen, ba, ansiedade puntu horrek batzutan, ba, ez du bate laguntzen. Eta momentu horietan, hobeto da agian, ba, lasaitasun hori transmititu eta aurrera egitea.
0: Esaten genuena, atzo esaten genuena, Manu, lehen da biziko txandan aritu ziren ontzien artean, akaso harritu gintuen, Aresek bere txanda horretan eman zuen erakustaldiak, eta kontrara txapela pixkate makalantzean edo ez oteren nuen ikusi.
4: Ez dakit neurri batean, eta gainera izu txapela eta zierbenak badute lotura pixka bat, ze hainbat urte zuzunekik ardura izan zuen zierbenan, baina iruditzen gauza antzeko zerbait gertatu zitzaiela, etxean ondo geratu nahi hori, eta Espainiako txapelketa badakigu garrantzi handia duela Galiziako ontzientzako, eta azkenean, ara, bata ez dut esango demora pasa joan zirenik besteak, baina txapelak iruditzen zait ordaindu egin zuela ondo geratu nahi hori eta erakustzi nahi hori besteak, baina gehiago dela, eta ez dela azken multzo hortan sartu berreko ontzia frogatu nahien.
0: Patxi, are segarritu zintu denzu?
6: Bai, ze, bueno, nik entzuten aban, ba, are ze kandidatu zala, ba, beko postutarako, eta, bueno,
4: txapela... Gire, guztietan sartu dute, guztietan.
6: Eta txapela fuerti hau, ero, bueno, entrenadori ez autute, ba, ekipo kompetitibo bateaz luko zala bateka era, eta hemen kupo barik eta tropizo barik eta gauza barik, ba, ba, igual potenti haue alde guela egin ekipo, eta hori entzuten zan. Eta ba, batin ba, zapatun ez dira klasifikaten, eta domekan, ba, bueno, ba, ba, pulbete flojo ikusi zan txapela, ez, nahiko flojo. Orduan, ba, bai, arritute, eta, ba, arrezera, ba, esantzut, dira, no? Nire iragarpelakaz, ba, esan, ba, arrezera, azite batera, bueno, arrez, eta gero txandie irabazi ban, eta oso ondo ikusi zan arez.
0: Ze, Patxi, askotan esaten du, bere iragarpenekin bai, ezin dela urrutira joan.
4: Gure pitonizo doaiak ez dira bat ere dizdiratzuak.
0: Eta atzo ere, ba, antzeko zerbait egertatu zen itxura batean. Bueno, emakumezko den estorpadan ere, traza bereko estropa desango dugu, lehen da biziko postu edo kienez. Arraun laguna nagusi, irugarren urtezet jarraian, urrezko domina hori eskuratu zuen berriz ere, Donostiaren demora, 10 minutu, 41 segunduko izan zen, 9 segundu pasatxora, kasi gamar, bigarren izan zen, Astillero, eta irugarren postuan perillo, minutu erdi baino, gehiago galduta. Mikel, arraun laguna gauta gaizen, eta ez duen utxikin.
3: Doz, are, kontzi handa, ez dakit gaina, dana jateazune, bez? Ez. Haitu ez nindu batxetik han, ba, pixka tekan bitioketa iten ibili gala, eta, bueno, ba, bakitxe horieke, ba, bai hori jota, bai beak, ba, azken demoralditan no, ikusi amzela, ba, ez duela fallatzen, ez? Konfiantza hondi jake, arronen luz eta lehanteitegu eta indarkazkar pixkate bado barru hortan, da...
4: Atzu ikusgarria izan zen, goita mairu, goita malau paladatan, ba, nola zikoan ontzia, eta besteak, besteai... Bai, uera, ba, sartzen
3: bai, ba, bai, ba, sartu baik eta oiek favorito zion da, ez duen fallatu. Oike fallatzeko, ba, igual, ba, lehen esan detena, ez digo horretikan, osea, esotxe horlako.
0: Akatzen bat
3: izan. Bai, esotxe, porque bestela ja konfiantza hondi jake.
0: Lehen esaten genuena, nahikari, askotan, kirolariari gauz segundu ateratzen etzizkionean horrek eragin izaten duela kalterako, kontrara gauzak oso ondo ateratzen direnean horrek konfiantza izu barri ematen du.
5: Ba, ikusten da arraun lagunak, ba, diala talde bat konfiantza asko dakenak, eta ia, ba, esperientzia horire lortzen nahi dia, ja, inbeste urte jarraian irabazte horreke, ba, zuri beste lasaitasun bat emate dizu, eta buru gogorra dia, orduan, ba, hoiei

0: pixka bat nabaritu zitzaiela esango nuke estropa da zi baino lehen. Patroi aldaketa zala, etzala, danak elkarrekin, txau-txau, baina ontzia ia mugitu gabe, arazo hor zerbait falta izan zen. Hasiera horretan, beste estropa da batzuetan ikusi dugun konzentrazio hori, nik enuen nabaritu, naiz eta gero arraunean hasi, eta gorjaurak, horretze etzegon ezer esateik, baina zerbait falta zutela, atzokoan esango luke. Taz dilerok, alderantziz. Bera legina izan zen, gainera bere kalea ere pixka bat urbilduta, arraunen kalera pixka bat urbilduta, urduria jartzen zuten. Bai, eta gainera patroik gaztea izanik, eta, bueno, normala den asarik ilak, ez da? Baina ni txapelak enduko nuke, atzo astillerok eginiko estropadarekin, eta argi, edo zen estropadatan, disgusto emateko prest egongo den taldea izango baita.
1: Bueno, ba, patroia ekarri duzu izpidera Manu Birritan, eta Donostiaren txopan izan zen berritasun hori ere, ba, noski ekarri behar dugu orain eguinetara, larun bateko zelkatze program bezala, xe, atzoko finalean ere, Juan Mari Etxabeke amaia eguren, jarri zuen patroi lanetan, bere estrenaldi izan zen, eta ba, garaikurra irabazita, bandera irabazita, izketaldi hause, izan genuen atzo, Galiziati bueltan zirela.
2: Bai, egia da, hori, 2024an ekipo honen parte izateko aukera izan nula, baino aurten azkenen debuta iritsi da, eta egia san pozez beterik.
1: Bueno, 10 minutu eta 50 segundu, azir hori 10 segunduren tartea zabaldu diezue, konta iguzu, nolako izan da gaur moainan jokatu duzuen estropada hori?
2: Egia san sentsazionekin jungea, bidean zehar, atzo ere bai, atzoko estropada, sailkapen estropadan ere bai, sentsazionak eduki genituen ekipoan, eta gaur pixkat Etxaberen ideiak eta argi izan da gure lana zeintzan argi ukita, ba, horren bila jungea. Hasiera pixkat izan da salida momentua aiztea altxa du estribotetik sartzen zela, eta pixkat komerik izan ditugu, baina behin irtera eman da, ja, ba, dominatzen jungea.
1: Hori da, ez da txartzeko lanak izan dituzu, aizea zegoelakoan moinan, basarri gertatzen den bezalaxe, baina behin estropada ziorduko, ohartu gara, irteera eman eta lehen da bizua marrekoa jotzerako, tosta baten, tosta zerdiren aldea lortu duzuela, eta gero alde hori handitzea lortu duzue, baziago gara tarte eroso bat egin aliagatzeko.
2: Bai, hori da, gukazkenan, ba, geneuzkan arpi Etxaberen nahiak, zenbat paladetan jun naizun, zen naizun bilatu, eta pixkat gu gure lanera bideratzen jungea, azkenean, ba, akigu ekipo indartsua garela, eta pixkat, ba, konjuntoa batuz, ba, lanpolita itea lortu dugu, poliki-poliki.
1: Zeuk esan dugu diguzu, oker gauden ala ez, gure irudipena izan da, erritmoz eta pasatu gabe, lasaian zean, kontrolpean, ba, aritzeko aukera hobetsi duzuela, eta behin estropada amaiera aldera erritmoa igo duzuenean, hor lortu duzuela benetako aldea astier horrekiko.
2: Bai, pixkatola izan da, azkenean bakegu estropadak luzeak direla, eta lehen luzean, ba, agian aguantatzen jungo direla, orduan gure burua galdu gabe, gure ba, paladak eta hartuz, ba, hasi dugu estropada, eta gero ja bukaeran, ba, azkenean batuak ustuz, ba, algegunen guztia ematen jungea.
1: Ze, esan nahi dauka, esan dugu, lehen ere taldeko kide izan zinen, baina gaur txopan bertan, zuretzat, arrobikoa izaki, ze esan nahi dauka arraun lagunak egin horrelako garaikur bat eskuratzeak?
2: Joa, azkenean hitzetan esatea zaila izaten da, en inoiz imaginatuko nere kiroli bilbidea arraun mundutik jungo zenik, eta azkenean hori 2024an asko ikasteko aukera izan nuen, eta aurtengo denboraldian ere bai, ba, aukera hau ematea, ba, niretzat opari bada, eta orduan asko ari naiz ikasten, ba, nagore osoro daukaten bai. Kideaz, eta hori plazer bat, edukiko diren aukera guztiak, ba, aprobetxatzeko gogoz.
1: Tostartea. Gaueko 9:46 tostartean hemen zuzenean Euskadi Irratian entzuten genuen Amaia eguren patroiak esaten zuen anaikari ezin poza eskutatu alegia oso gustura patroi gisa lortu duen bandera astintze horrekin pentsatzen dut patroi guztientzat berdin izango dela hori.
3: Bai, azkenean, ba, bandera bat eskuratzia beti da pozgarria, eta zure lehengo bandera zer esanik ez. Nik uste danok gogoratuko deula zein izan zen zure lehengo bandera, eta ilusioa horrazten da, azkenean bat eskuratu, eta bigarrenan bila zoaz.
1: Mikel, zu bandera sorta derra irabeste daukazu, nola nahikoak ez gainera, lehen da bezikoa zorritzea altzara.
4: Puf, jasanda, ez, ni...

0: hortan oso oso txarrenuk. Egia esan, ba, enez guatzen.
1: Ez broma, broma txiki bat. Bakarren batek hemen asko irabazio duen bera de gulako. Bueno, Patxi esaten genuen oso indartxu, Juan Mari Etxabren taldea, eta kaso, euren egizan eran, bederatzi segundu hori egizlatzen dutena, baino, nagusitasun handiago erakutsi zuen uretan arraun lagunakek, ba, manuk esan duen arekin lotuta. Oita meiru, oita malo paladara arte, ba, hortxe, bospazi segunduren tarte horretan aritu zirelako, baina behin amaira aldera erritmoa zaharritu zutenean, erritmoa altxastutenean, orduan, ba, erraz alde gintziolako arraunek eaztier hori.
2: Ni gomutaten ez, neure lehen ikurriña aztenik azkorik ez toke zire bazite. Laro eta amazortziko bizkaiko txapelketia. Hori de leheneko balderi ere bazitotu, abetxo.
0: No, nire guatzen
2: hau. Zematzu ze pasadizo ya.
0: Nire guatzen hau, jumenietan. Euskadiko txapeldun. Aura neun horren guazen berbalima hori.
3: Ba, nik uste dut nire lehen bandera, elantxo ben ire bazinuela. Ara?
0: Bueno.
1: Neu mundakan. Estrañatu nintzen egunean, denda biziko trainerua estropa jokatu nintzen egunean irabazen.
0: Guri agetaren.
1: Ara.
0: Ai.
1: Bueno, bueno.
0: Laro itemen sortzen.
2: Bueno,
1: hori izan behar nuen, hobe, hobe atzoko ari eustea, Patxi.
2: Bai, neskatan, bai, horizka zentzazinok ingendun geupe, bai, ez? Han irugarren, laugarren kalitan, aizte geiz hau ero joten bala, eta arazuka zibiltzala hau patro gazteia zuzenduteko, eta urten burten bela apurbe erraro. Baina, bai, ezarri beni neuren ritmoe, ba, ez peleukin ez zelako problemarik, ez? Bande gazteko, bai, esan doztia, ez diroko neskak, neska hundiz, ez dizela. Eta bueno, etzula ona dekola astillerok. Baina estatzo kendu bihar Rauneri, Rauneke epetxagote atzo horizol esan badugu ba zentzazinu zala nahi bana inbala estropada guzti zen nahi epetxagote astillero ero balkatu Arraunepe horien bala eta ganera aukeri emonda ba Raulari guzti zeri ez parte izateko garaipen handi horretan.
1: Bueno, ba, hori esan da, ez dakit Espainiako txapelketaren inguruan gehitze horik baduzuen, edo azken sartu irten hauen behar dugun, ze 10 minutu geratzen zizkigu saioari amaiera emateko, eta nahi genuke ba, berriz ere kae eta eteli gehie merezi duten tarte egin. Manu?
4: Bai, aproposan ero ditzen zait.
1: Ba, hori esan da, hori xe, garun batean hasiko dela, guarnizoko bandera hori, azieroko bandera hori jokatuta, erlojupekoa, Ete ligan, kae bat ligan eta kae bi ligan, beraz, larumata kompleto izango da manu, azti eron, ala izango da.
4: Bai, bemeina gehiagotan izan dako agara egun maratoiko egun horretan, ze gainera estropada guztiak erlojaren aurka izanik erreferentziazko jasotzen joate zara une oro, eta bueno, irutze zaite egun polita izango dela, nahiz etango doinu eta musikak ez diren horren gure gustokoak.
1: Patxi, nola ikusten dituzuzuk kae bat eta ete ligak, hemen egin behar dugu, manuetanik kanpo gaude, eta gainontzeko galdetu behar diogu bere liga ez denen inguruan ez ditugu eta nahi ez du asun batzutan jarri, zeu gesan, kae bat liga eta ete liga.
2: Balen, batu zer Mikel Eaz esan dutein horre lau ero bost ekipo ba bueno, emoten deuen goizen ibilko dizela, horrezko txandarako hortik kanpo gelditzen dana, ez? Horre lau bost horretatik kanpo bosgarren gelizten lanak eukengo deus arazo gehiago horre sartzeko, zein petroneko barrientasun hau ditongo dela, izan dozu ez, ba, sumaiza, zarautz, nipetxo deusto beha urten, ba, estropada oso politzekin deusela, kaikuk, bizkaiko txapelketan makalein ban, gero lekitzoko estropadan, bertakun estropadan hobetu ikusi genduen, emoten deu rekuperaten deuela, eta zentzazion rekuperaten deuela, ligarako. Horrez, ikustote, nik ez dut aztubiar, ba, San Pedro berabe bai, ez dakit, astillero eta ordeuz, ez, batzutan, ez tropadak politxe, pedreina beste unire baziban, orko Santander ero, ban Sander, ero ez tropada hori, baina beste ez tropada baten kastropide bazitzon, zalantzazko korrek, gero hori lo beta, ikustu da, ondarri bizan bepe, indeuz ez tropada politxek, baina, bueno, ez dakit, esan nipetxo autorizela daurek mintzotezkela orgoi kalderako. Eta eten, ba, Zarau zarra dugu batzorik, baina nik Hondarribia ikusten dut oso indartu. Eta ni betxo bat Hondarribia aurten osertzalei egin duela lan haundi zein duela hor, eta ni favorito haundi modure, bitzo, baina hor postu bide usko ere jarako, playoffetarako. Ez dakit, baina.

0: Arkot, behitu, Arkoten, lehen gorten, iaz, playoffen, eta behitu, aurten trainerua, uantxe osatu.
1: Arkote momentu batean zabaldu zen, ezin izango zutela ontzi liguretaratu, azkenean erronka horrei heldu diote, posten gara benetan Arkote kontzia, berriro prentziko kontzia uretan ikustea, baina badakitre larriak pasatakoak direla, eta hori da kezkagarriena, alegia. Ba, ez dagoela, bale, bi hiru talde badaude, erosotasun batekin heltzen diotela denboraldia joan, denboraldia etorri. Gora berak izan da ere, baina ez da, eta iruditzen zaitasun horketa sakona behar dugula,
2: Hombre.
1: Goera, gero eta kezkagarria goa dalako.
2: Bueno, ligan ataria mentzat, alde positibo hori helduko diogu mano, zu liga berak nola ikusten ditu zu liga horiek?
1: Bueno, iruditzen zaite borroka eta parekatua egon daitekela, ez da jitena da, maia ze punturainokoa izango den, ze gazte asko eta asko daude ia talde guztietan, eta bi egunetan jarraian estropada izan da, eta iruditza zait buru oste desente emango dizuela
0: prestatzaile hori. Esperientzia jale esan nahi du.
1: Bai noski, bai noski.
0: Nola kudeatu estropa bako
1: eta. Bai noski, eta gagorren gaztea izan da, zure burua oraindik ere estuzu horren ondo ezagutzen, eta horre irakasile lanak
0: egin berko. Estropa bertan letura asko, eta estropa batek olatu bat gauzi lezake, eta olatu horrei ondo jo, hori esperientziak iteu, mila gauza sartu jaztropa baten, eta esperientzia erra, danen dauna.
2: Ibili egera guztien hori?
0: Dudik gabe, eta fallo gindare bai. Fallo gindare ikastea, gehiena?
2: Patxi, bueno, zuri utziko dizut azken puntua jartzen gaurkoan. Astilleroko bandera antxe, traineru sorta ederra, edo bintzate traineru desente, bilduko zarete. Se espero duzu laroma de baz.
3: Bueno, ba... Kae bian, ni pensado favorito argi bat eguela, Castro dala, oso ondo da bian taldide. Pero temporada mentzat, horre, di Castro atzi beti izate dut, eta respeto guztizaz, Estropada kondo urteten badabe, ondo izango da. Baina lehengo estropadan gauza, koker urteten badabe, buf! Hor... Ikusi guz Castro guke bizkaiko trainetun be bizkaiko trainero baten hor elkarredi moko gata, bueno hori de esperantza bakarra Castro gainditzeko, ni betzote kae bizen
2: bueno,
3: eta kae baten ba, ni betzot kae baten Zumaiza eta Zarautz eta Deuste igual sartzen dute favoritoen artean.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu hori horrela den egiari zor, ba, irrietan gaude Liga gazteko, txapelketak onak izan dira, akaso, ez da ginola, kitzika harriak ez, zautaga egez dute utxik egin, eta tarte gutxi utzi dute zalantzarako, eta estropaden arteko lehia borroka hori, akaso ez du ikusi, bazen baiteke nahiko luken eran.
1: Bai, eta sendotasun horren gainera erakutzen du ligarako agian, ez duten gauza bera gertatuko, hasi bezain pronto.
2: Bueno, gulen da biziko analizio egingo ditugu, datorren aste manu, bai noski, jorratuko ditugu Euskotren eta Euskola Belikak, gainera, bertan izango ditugun protagonistekin, hortan txasaiatuko gara, baina kae bat, kae bi eta eteli gehiere egingo diegu tartea, eta noski, ba ikusiko dugu horzeko gara bere izan dire, gainera, jarrunaldi bikoitza izan da, kae bian ez, baina beste bietan bai, ba, horrek ere, emango dugu zer itzegin eta zer gozatu. Manu Martxalar,
1: plazer bat izan da beti bezala.
2: Patxi, urrola, urren arte.
3: Gabonan hori.
2: Eta noski bagurtu beharretugu, gure gaurko bi protagonista gonbidatu bereziak ere, mila esker, bikote, gauian unaino torzeagatik, arrankontuz itzegiteagatik, zuen taldearen taldeen nondik norako galetzeagatik, eta bak izue, nahi duzunean, berriz ere atea zabali duzuela Mikel, Portula Rume Paorra, eta Meikari Osa, mila esker.
0: Oidek, eskerrik asko zuei,
1: sorte hon bikote,
0: eskerrik asko.
4: Bai, eskerrik asko.
2: Eta zu entzule, ba, gau gamarra gengainan ditugu, beraz, datorren astean, tostartean gehiago, hobeto ez, ezin delako ziurraski, alako iluntze hona igaro eta gero. Gabon, ondo izan?

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Iranek eta Estatu Batuek lortutako akordiaren inguruan talkak agertzen ari dira. Adibidez, orain dela ordu batzuk, Trump presidenteak Truz Sozialen adierazi du gezurra dela $300 milioi ordaindu beharko lizkiokeela Irani, eta demokratek zabaldutako albiste faltsua dela adierazi du. Horretarako J.D. Vance presidente ordeak Fox Newsen izandako elkarrizketan iragarri du posible dela ostirala baino lehen ituna argitaratzea.
2: I've seen a lot of misinformation out there. I've seen $24 billion going from the United States to Iran. That number is totally false, totally made up. Fundamentally what this thing does, Sean, is you got to appreciate it.
1: Gainera adierazidu Estatu Batuek energia eta energia atomikoaren nazioarteko agentziak Iran uranio erretxerbak dezegiten lagunduko dutela. Medikuen bosgarren eta printzipio suda pasa arte azken asteko grebak 14,7 jarraipena izan du Osakidetzan goizean, eta arratsaldean aldiz 4,5. Gaur berriro etenaldiari ekingo diote zendagileek, ez datoste bat estatu markoarekin eta propio bat aldearrekatzen dute. Ez dute baztertzen udazkenean greba mugagabea astea. Mari Jose Lasa Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea da.
3: Uste dugu, uda pasatako, udazken aldea greba mugagabea ingo dula.
1: Gaur sendagileek elkarretaratzeak egingo dituzte Gasteizen eta Tuteran. Ukrainiak eta Moldaviak bestalde urrats garrantzitsua egin dute gaur Europar Batasunera sartzeko bidean, hautagai izendatu zituztenetik lehen negoziazioak ireki dituzte.
4: Opening the first chapters of EU accession negotiations is a major milestone. Both countries have delivered on difficult reforms.
1: Kaya Kalas diplomazia buruak mugarritzat jo du negoziazioen lehen kapituluaren irekiera. Bere hitzetan, bi herrialdeek eskatzen zitzaizkien erreformak egin dituzte garai zaietan, eta orain batasunari dagokio negoziazioa irekitzea. Urteetan Hungariak lokatu egin du aho batez hartu beharreko erabakia, baina orain betoa kendu du Magyarren gobernu berriak. Hori bai, estatuek bete beharreko baldintzen gaineko eztabaida purin-purian da, eta besteak beste hautagaien mailakako sartzea aztertzen ari dira, baita berme berriak eskatzea ere, arau europarrak betetzeko dituztela ziurta desaten. Eguraldiari dagokienez, gaur ez da aldaketa handirik espero, baina orokorrean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, alere udako itxurarekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka odeitsu egongo da, behe odeiekin batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera bero odeiak ugaritu egingo dira, eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 4:05 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabon eta ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasteko beste bisita bat egingo diogu, Kurt Weill-en disko berriari. Philadelphia's been good to me izeneko lanetik gaurkoan hartu duguna, bakasik instrumentala den hau Red Room Dub.

eta beste disko berri bat, kasu honetan kontrakoa, hau hitzez gainezka eta hitz garrantzitsuz gainera, zentzuz idatziak eta kritika bortitzak egiten ditu horiek erabilita, bera da Jesse Wells eta hau da Masks of

souletik hasi, baina elektronikarekin eta bestelako osagaiekin nahastuz eta bihurrituz Dua Sale bere ibilbideko bigarren diskoan eta kantu honetan Bon Iver alboan duela Flood. Eta indie rockera joko dugu, beti bezain dotore eta puntu ilunarekin bueltatu baitira Interpol.

New Yorkeko taldeak disko berria iragarri du eta aurrerapenen artean hauxe entzun berri diogun See Out Loud Interpol dira.

kontzertuak eskaintzen ari dira eta sasoi betean daudela ematen du, eta hori Jamaika urteren ondoren disko berri batekin bueltatzekoak dira aurten Alabama Shakes. Eta ez da ohikoena hemen, baina pianoak gidaturiko kantu batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Besteak beste Janus Lester edo Izaro edo Gartxot bezalakoekin lan egindako Garazi Esnaola Balerdik bere bakarkako disko berria iragarri duelako.

Horrekin batera kontzertuak ere bai aurkezteko album hori, baina guk gaurkoan ekarri dizueguna lehenengo aurrerapen kantua da, entzuten ari garen Altzak dardarka.

Isidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Garage Rock dosi eder batekin ekin diogu. John Spencerren disko berria dagoeneko kalean da, osorik entzungai duzue, bertan hau, Step on the Gas. Eta hauek silitia dira, beraiek bihar zuzenean Bilboko kafean zokien.

Bilboko Kafe Antzokian bihardoako emanaldia izango da gainera, entzuten ari garen Silitia zuzenean. Eta haulen aldi zaritzeragoaz, hemen, bera da Jack White, eta adiz, argitaratu zituen kantu pare bat, duela aste batzuk, ba bueno, hirugarren bat ere iritsi da, eta honekin batera disko berri baten iragarpena, kantua da Dollar Bill.

single moduan argitaratu zituen pare bat kantu, duela aste batzuk, G.O.D. and the Broken Ribs eta Derecho Demoniko. Ba bueno, dirudienez horiek eta entzuten ari garen hau izango dira Frozen Charlotte izeneko disko berri baten parte. Uztailaren 10ean iritsiko da lana, eta hirugarren aurrerapena honen bestez, ba entzun berri duguna Dollar Bill. Eta hurrengo hau Marte Lasarteren kantu berria da, Kristalezko eguna.

aurreko kantuetan, baino ekoizpen organikoago batekin, alaxe iruditu zaigu, segurazki gitarra akustiko horiek aditzen direlako, kristalezko eguna kantu berria, Marte Lasarte.

eta Lucinda Williams ekartzen du parte Social Distortionen album berrian. Dagoeneko aditzen ari garen abesti honetan Crazy.

0: Social Distortion taldearen disko berri gomendagarria eta Lucinda Williamsekin batera hemen Crazy Dreamer izenekoan. Eta gaurkoan honetxekin utzeko zaituztegu, Emma Ruth Randallen abesti berria da Powerless. Indar berriturik bihar itzuliko gara, alaxe espero dugu gaueko 10ak inguruan hementxe Euskadi Irratiko zidorrean izaten gara. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean Euskadi Irratian Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Eusko Jaurlaritzako legealdiaren erdia pasa denean Euskal Telebistak Imanol Pradales lehendakaria elkarrazketatuko du gauean. ETB baten 8:30 izango da eta jurianeatik gaurkotasunarekin lotutako gaia jorratiko ditu Pradalesek. Tartean medikuen greba atzo Osakidetzan 10%-ko jarraipena izan zuena eta gaur asteko bigarren egunari ekingo diona. Hauxe da bosgarren eta azken asteko etenaldia behintzat uda pasatu arte, izan ere medikuek ez dute bazte zertzen udazkenean greba mugagabea egitea. Euskadiko Medikuen Sindikatuko kide Mari Jose Lasak dio negoziazio mailan ahotsa izatea baino ez dutela eskatzen.
2: Negoziazio mailen toki edukitzea eta ahotsa edukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak gu negoziatzea, ez beste ereste kategori batzuk negoziatzea. Hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero hurrengokoak etorriko ja gero.
1: Elkarretaratzeak deitu dituzte sendagilek gaurko, 8:00-8:15 Tuterako Reina Sofia ospitalean eta 11:00 Txagorritxuko kanpoko kontsulten atarian, Gasteizen. Nazioarteko albisteetan, Estatu Batuetako presidente orde J.D. Banzek aurreratu du Iranekin lortutako bake akordioak aurreikusten duela Etxe Zuriak eta Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziak Iran uranio erretxerbak dezegiten lagunduko dutela.
3: The president has been most consistent on this point, and that is they cannot and will never have a nuclear weapon.
1: Bere ustez, itunak onura asko ditu Iranentzat, eta ondo jokatuz gero ongietorriak izango direla ondorioztatu du Fox Newsen egindako elkarrizketa batean. Gainera, honen inguruko zalantzak eta albiste faltzuak argitzeko, ostirala baino lehen akordioa zabaltzeko aukera mahai gaineratu du. Halere, akordioaren inguruan talkak sortzen hasi dira, Benjamin Netanyahu Israelgo ministroak baztertzen baitu Libanon zuetena indarrean dagoenik eta adierazten du ura erasotzen jarraituko duela.
4: Bli eskem, li Iran lo ie neshe garini. Lo ayom,
1: Trump presidentea gertukoa izan arren gai guztietan iritzi bera ez dutela gaineratu du. Gai zaldatuta, 60 herrialde baino gehiagotako aditu gizarte eragile eta ordezkari instituzional elkartuko dira Donostiako Kursalen osasunaren mundu erakundeak eta insesok euskal erakundekin batera antolatutako adinekoentzako hiri eta komunitate lagunkoien nazioarteko kongresuan. Adinekoen inklusio digitala parte hartzea eduta zainketa kongresuan landuko dituzten gaietako batzuk. Jonin Sausti Donostiako alkatea.
5: Lau donostiarretatik batek 65 urte baino gehiago dauzka. Eta aldi berean jaiotza tasa beraka dijoa eta aldi berean bizi itxaropena goruntza. Beraz, horrek esan nahi du, ba, geure hiri begiratzeko moduak, bai mugikortasun aldetik, zaintza aldetik, etxe bizitza aldetik erabat aldatu egin behar ditugula. Eta horixe da kongresu honek nahi duena, eraldatu egokitzeko.
1: Eguraldiari dagokionez gaur ez da aldaketa handirik espero, baina orokorrean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Alere udako itxurarekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka odeitsu egongo da, behe odeiekin, batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera bero odeiak ugaritu egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratia Arantzagirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz? Ekainak 16 ditu gaur, aste artea da, eta badira urteko garai batzuk, usai, berezia dutenak. Beste batzuk, koloreen gatik ezagutzen ditugu. Eta beste garai batzuk, soinuen gatik ere identifikatzen ditugu. Horixe gertatzen da urte sasoi honetan. Uda atarian dugu, herri askotan jaiak ate joka dira. Eta kaleak, musikariz, txarangaz, bandaz, eta doinuz betetzen hasiko dira berehala. Gaur, hortik tirakariko gara Euskal Herriko eta inguruko jaigiroan murgilduko gara musikaren bidetik, San Juan doinuak aurreratuko ditugu aste betez, eta bandak, txarangak, danborradak, erraldoiak eta festagiroko kantu ezagunak izango ditugu bidelagun. Uda usaina duen saioa izango da gaurkoa zalantzarik gabe. Eta horretarako, nola ez, DJ partikularra izango dugu gurekin, Judith Montero etorriko da gaur, bere musika hautaketa bereziarekin. Beraz gaur, musika asko entzungo dugu. Jose Barcelos ere prest da, teknikan eta errealizazioan, beraz motorrak berotuta, jaigiroari eta musikari lehioa zabalduko diogu gaur, az gaitezen.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: 6 eta hogeita amabi minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:05 gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago gaur. Eta itxasgora goizteko 6:11 izango den bezala, itxasbera 12:10 espero dugu. Eta arratsaldean, itxasgora arratsaldeko 6:30 eta itxasbera gauerdia pasata. Ordu batak laurden gutxiagorako iragarri digu Euskalmetek. Entzungo dugu gaurko eguraldi iragarpena.
1: Ez dugu aldaketan dirik espero. Beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Goizean beodei dezente ager daitezke iparraldean, baina ondoren argituz joango da eta hegoaldeko eskualdetan ia egun osoan giro eguzkitsua gailenduko da.
0: Eta zehazkako egutegiaren arabera gaur Urkiren eguna da. Gaurko egunez duela 15 urte ireki zituen ateak berriz ere Italiako Pisa dorreak 30 urtez itxita egon ondoren eraberritze lanak egin zituzten dorraren inklinazioagatik eta beste estreinaldi bat ere bai, kasu honetan gaurko egunez duela 48 urte.

Egunkarien irakurri dugu Osakidetzako eta Osasunbideko medikuek greba mugagabera joko dutela irailean. Espainiako medikuen greba batzordeak mobilizazioak gogortzea erabaki baitu, Osasun Ministerioak gatazka konpontzeko urratsik egin ez duela iritzita. Medikuek estatutu propio bat eskatzen dute, Osasun langile publikoko esparru estatututik aparte. Eta bestalde, istear dira Martuteneko eraikin zaharkitua eta ireki dute jada Gipuzkoako espetxe berria. Jaurlaritzak eraldaketa aro bat hasi du zubi eta inauguratuta, espetxe eskumenak aldatzeko zikloa itxitzat eman du Pradalesek, Eusko Jaurlaritzako, Gipuzkoako eta Espainiako gobernuko ordezkariek parte hartu dute Zubietako ekitaldian. Espetxeekin segiz, Baionako presondegiko baldintzak salatu dituzte abokatuek, gizalegerik gabeko baldintzak dituztelako presoak, iaz egindako bisitaren txostenean plazaratu dutenez. Kontseiluak bestalde dio, euskararen pizkundegarako txinparta piztu dela. Antxoarekin ere amaitu eta hegaluzetan hasi dira Bizkaian eta Gipuzkoan. Eta nazioartean Estatu Batuek eta Iranek akordioa eginda ere, borroka ez da amaitu Israelentzat. Benjamin Netanyahu lehen ministroak adierazi du, Libanon okupatuta dauzkaten kontrol eremuei eutsi egingo dietela. Deiak dakar hezkuntzaren arloan Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitateko sarbide proben kontrol sistema defendatu duela, azken egunotan euskarazko azterketaren kalifikazioen inguruan sortutako kritikak direla eta. Hezkuntza sailburuak gardentasun osoa eskatu du euskarazko azterketetan gertatutakoa argitzeko, baina bien bitartean kaltetutako ikasleek protestak egin dituzte Bilboko San Mamesko kampusaren atarian. Bilboko portuak Atlantikoko ardatzeko garabirik handiena jarri du martxan, Superpost Panamax motako azpiegitura berriari esker, portuak operatibitatearen jauzi handia eman du, batez ere Amerikarekin dituen merkataritza harremanak indartzeko. Eta Osasun arloan, EAJak Pedro Sánchez presidenteari eskatu dio, medikuen grebaren auzian negoziazioak sustatu ditzala. Satxe sindikatuak berriz, bertan bera utzi du ekainaren 17tik uztailaren 2ra bitartean deitua zuten emagin eta erizainen greba Osakidetzaren negoziazio mailan eseri ondoren. Baita Gararen azaleko albistaren arabera ere, Iranek eta Estatu Batuek bake akordio iragarri dute, naiz eta oraindik ez diren ezagutzera eman Teheranek eta Washingtonek adostutako puntuak. Hala ere, Benjamin Netanyahu dagoeneko esan du Libanon erasoekin jarraituko dutela eta Palestinako lurralden okupazioa mantendu egingo duela. Bestalde, Erresuma Batuko epaiek berretsi egin dute Palestine Action erakundea legez kanpo uzteko erabakia. Nazio Metroen arabera, Euskal Estatuaren aldeko babesa 140ra igo da eta erabakitzeko eskubideen aldeko babesa 160ra. Eta ekonomia kontuetan, Baxurako flotak 8.000 tona antxoa harrapatu ditu kanpaina honetan eta hemendik aurrera hegaluzaren arrantzan jarraituko du arretak.

Noticias de Gipuzkoaren arabera, Tolosako ospitale berriaren obrak 2028an hasiko direla aurreratu du Osasun Sailak. Proiektua idazteko kontratua aste honetan bertan esleituko da. Mugikortasunaren arloan bestalde, gidaririk gabeko ibilgailuen proiektuak beste urrats bat emandu aurrera. Abaltzisketa eta amezketa artean motorizazio eta urruneko kontrol fasean sartu da sistema berria. Eibarren, osteguneko osoko bilkurak erabakiko du sokamuturra herriko jaietara itzuliko den ala ez. Animalisten mozio bat eztabaidatuko dute, ekitaldia jaietako programan sartu ondoren. Eta langilek, lanbidek, bestalde, 1,989 gazte txertatu ditu lan merkatuan Gipuzkoan. Noticias de Álava, irakurri dugu, Arabako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak adinekoen egoitza guztiak ebaluatuko dituztela, publiko izan zein pribatu kalitatea hobetzeko helburuarekin. Azterketa Obezain programaren barruan egingo da. Eta gastronomia kontuetan, Hilario Arbelaitz sukaldaria Ainanako Gatz Araneko gatzaren enbaxadore berri izendatu dute. Eta gaizalatuta oso bestelakoetan, emakundek uda honetako jaietarako indarkeria matxistaren aurkako kanpaina berri aurkeztu du. Beldurrik gabe, gauez eta egunez izango da urtengo leloa.

0: bake akordioaren ondorio ekonomikoak ere nabarmendu ditu Diari de Noticiasek, petrolioaren prezioa ia 5% jetxi da eta nazioarteko burtsek gora egin dute. Hormuzko itsasartea berriz irekitzeak baikortasuna piztu du merkatuetan eta IBEX indizeak marka historiko berria lortu du. Hala ere, petrolioa gatazka hasi aurretik baino garestiago dago oraindik. Eta Nafarroako upategi bat ikertzen ari dira lan esplotazio sare baten parte hartzeagatik, Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu Errioxan eta 8 langile askatu ditu honezkero, egunero 12 eta 16 ordu arteko lanaldiak egitera behartzen zituztelakoan. Eta eguraldiari jaramon eginez, Nafarroan aste beroa espero da, temperatura altuak espero dira, eta gau tropikalak izango direla aurreikusten da. Eta azkenik, Diario de Navarran ikusi dugu, atzo arratsaldean 5 sute izan zirela Nafarroan, gehienak bildu gabeko zereal soroetan piztu ziren. Besteak beste, Oltza Zendean, Zadesan, Traibuenasen eta Kaparroson, eta Iruñeko udalak lehen aldiz kobratuko duela San Ferminetako entzierroan telebista emisioengatik. Radio Televisión Españolak eta ETBek urtean 740.000 euro ordainduko dituzte, horietatik 227.500 euro dira misericordiarentzat.
1: Argi Ibili.
0: Goizeko 5 eta 17 minutu dira, eta gure herrietako jaiei ere begiratu nahi diegu gaur. Izan ere, baten eta besten ari gara ikusten badatozela. Periodikoetan egunkaretan irakurri dugu Bilbon esaterako, aste honetan igandera bitartean bilbotarrek aukera izango dutela, 2026ko aste nagusia iragarriko duen kartela aukeratzeko. Bilboko udalak martxan jarri du, bozketa prozesua, 6 finalistak aukeratzeko, jaso dituztenen, 276 proposamenen artean. Beste hau ere bai, Arrasaten eztabaida piztu da, eta puri-purian da, San Juanetako danborra da ohi bezala ekainaren 23an egin beharrean, 24ko jaiegunera atzeratzeren eztabaidaren erdian. Aurten adibidez, eskozesek danborraan ez parte hartzea erabaki dute. Trintxerpen ere, ezer ez da festa, larunbat honetan Pasaiako 4 barrutietako ordezkariak elkartuko dira, Serafin Esnaola plazan egingo den ospakizunean, jai denboraldiari hasiera emateko. Bertan izango da musika, dantza, tamborra darako aukera, eta Holi Festa ere izango da protagonista. Eta bien bitartean Emakundek esan dizuegu eskakizun bat egin duela gaur eta egun. Indarkeria matxistaren aurka egiteko herriko jaietan Emakundek, Eudelek eta Foru Aldundiek kanpaina bateratu bat jarri dute martxan jaietarako eguneko 24 orduko segurtasuna bermatu dadin. Albiste hauek ikusita nola ez, bakok ere herriko jaiei begiratu nahi diegu.

0: Montero, egunon.
1: Egunon.
0: Judit, zer moz, herriko jaia gatioka dituzu honezkero, ezta?
1: Hori da, ezta? Denontzako, bakoitzak bereak, ezta?
0: Jai, motorrak berotzen, berotuta, ez dakit lan egitea tokatzen zaizun oraindik pixka bat?
1: Bai, bai, bai, nik beti ikasturtea inkretxendo bukatzen dut, eta atxelerando.
0: Baina, kaso oporri begira ere egongo zara, ezta?
1: Hori da, hori da, bai, oporren esperoan.
0: Ikasleak ziur bai, ez hori bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, kurtsoa bukatzen dugu, emanaldiekin, kontzertuak, herriko jaiak, gero ikastaro batera noa, irakasle moduan, bigora, eta gero ja, hoi dena pasatakoan gero ja, bai, oporrak.
0: Ze ondo, udazer izaten da ikaslei begiratuta, instrumentuen saiatzeko garaia, ala kaso beste doinu batzuez gozatzeko gehiago, zer diozuzuk?
1: Bueno, ba, denetatik dago, baina gehienetan beste doin batzu ez disfrutatzen dute. Beraz, nik esaten diet, jotzeko nahi dutena, baina jotzeko. Eta, bai, pixkata, azkenean denbora asko egoten da, batzuentzat, baina nera berean denbora gutxi ez da, ze batzu badaz kanpora, gero udalekua, gero hau, gero beste, gero... Eta, bueno, orduan, ba, nik uste detorre bai nahiko harin ibili behar gehala, ez da? Janariekin eta bezala, ba, bueno, ba, sakra pixkat hartu, pixkat jo... Bueno,
0: hau txapixkat pixkat kendu...
1: Bai...
0: Aizu, gaur musika asko ekarri diguzu, beraz, akaso nik behintzatitza egin gutxia egingo dut, eta gaur oso saio udatiarra, ez? Musika entzuteko saio bat izango dugu.
1: Hori da, bai, bai da, gaur gai bezala herrietako, festetako, Euskal Herrietako festetako musika ekarri dut, pentsatu dut, ba, musika erdigunean egoten, ala, ez da, ezin dira festak musikari gabe ulertu, eta orduan, ba, venga, hasiko gara San Juanekin, ez da, Tolosan, Hernanin, lehenengotarikoak dira, eta San Juan zortzikoa ekarri dut, hau da, Hernaniko grabaketa bat, gaina grabaketa honetan ni ere anintzen, 1989an egin zen, koru, banda, txistulariekin, bueno, guazen entzutera.

0: Bueno, eta San Juanekin hasita, horren ekarri dizuet beste piezatxo bat oso gogoko dut, Mendirik Mendi, deitzen da, Jose Antonio Erauskinena, eta, bueno, hau izaten da, arratsaldean, 23 arratsaldean San Juan martxa jotzen du, ba, banda kalean zerretara, eta gero 20 San Juan egun bertan goizean diana bat egiten da, txistulariekin Mendirik Mendi jotzen, eta izaten da oso giro politxa. Egoten dira goizean goiz jeki direnak eta hola dutxatu berriak eta jantzi berriak eta hola xet, eta gero ba aurreko gaua pixkan luzatu zaiena, ezta? Eta hor holako, bueno, ba kuriosoa da. Eta gero bukatuta gero ba ardo goxoa eta pastak eta banatzen dira eta oso giro politia izaten da, zetik genetzuleak eta musikariak eta elkarrekin izketan aritzen gea eta oso berezia izaten da Mendirik Mendia, asko gustatzen zaidia.
1: Zuek zertu azte hor Amelingo Xirularia bezala, ez? Musika joaz eta mundu guztia zuen atzetik.
0: Hori da, eta gaina ez da, hor eramaten dituzte asko, Lizar, uste dut, Lizar ez dakit ondo esango deten, ez da, baina adaxka batzuk, ez da, badago lako itura bat hemen egun horretan, ez dakit, pasan joan zea, eta ez dakit oso ondo nola den oitura hori begira, ez dut begiratu ondo, baina hor txajuten dira, ez, bere adaxkekin, eta...
1: Entzonde zago ba, Mendirik Mendi.

hauixe dugu mendirik mendi. Ba, gero beste orain Iruñara joango gea. Entzun degun diska hori, Hernanin entzuna, Joxango Ikoetxeak eta bere Aztarna editorialak egin zuen, eta beste bere diska batean aurkitu dut, eta La Pamplonesa bandarena da, Bals de Astrain, edo asko ezagutzen dugu Urria bezala. Eta hau melodia hau oso ederra da, eta irakurtzen aritu naiz, eta 1883an Miguel Astrainek idatzi zuen, eta gero 1928an Maria Isabel Walde Radinek letra jarri zion, gaur egun ezagutzen dugun letra jarri zion. Eta guazen entzuta lehenengo La Pamplonesa.

Bueno, eta orain ekarri dizuet pieza honen beste bertsio bat. Pieza hauekin gertatzen dana, pentsa ez, 19. mende bukaeran idatzitakoak, oso eleganteak dira, baina askotan, bentzuten ditugu, otxaranga batek jota, edo bandak jota, baina kalean, izugarrizko bullarekin, bultzadekin, askotan ezin dira entzun, ba, modurik egokienean, ez da, baina oso musika elegantea,

0: Hau irudikatzen dut, alako egongela doktore batean, zerura begiratu eta ez dakite beirazko edo kristalezko lanpara erraldeiak ikusten dituzula?
1: Hori da, garai horretakoa badago Iruñan ere, ez? Ezaki kasinoa ditzen da, edo badago olako leku bat garai horretakoa bai, zora garria dena, ez? Benetan. Bai, oso politia, gero bi trompetak sartu dianean, ematen zuen pixkat, jotak abesten direnean bezala, ez da, bi hautsetara bida hori ez detekarri, hori ere ze politia izaten dan, ez? Ze gauza ederra izaten dan, jotak kantatzen dituztenean. Bueno, ni hemen txenago etxean, baina oioi purria jarri zaite, goizeko ordu hauetan, eta bai oso musika ederra da, bai, benetan. Eta hori Iruñakoa izan gabe, ez, bat pentsa, angoei, ez da, norbaiteke, Nafarra.
0: Zer esan nahi duen, horixe, bai.
1: Bai, badaukat ikasle bat, Nafarra, Iruñakoa, eta atzo, eba esan nion, klasean, ja, heldua da, eta esan nion, bai da, bihar hau jarriko dut, eta sasofoi baritonakin hasi zan, eta seitun jotzen hasi zan. Bai.
0: Oiek bai daudela gaineratzera kontaketan. Jo ditu oiek
1: bai. Bueno, bai.
0: Aspaldi bai, danik bai. Asita eskileran, noski.
1: Bai. Bueno, ba, urrengo kantat, Madalenetara jungo gea. Errenterira jungo gea. Eta el centenario, edo centenarioa. Eun urte bete zitunean, osa, badirudi, 1920koa zela martxa hau, eta 2020an grabatu zuen bandak, bideo oso polit batekin, eta guazen entzutera, hau ere oso politia da.

0: den polita, ez da?
1: Aloina?
2: Bai, bai, bai, bai. Eun urte bete dituela esan duzu, ez? Mi bederatzen hogeitik, 2020.
0: Hori da, hori da, hori da. Eta bueno, orduan pentsatzen. Eske da, Bienako errepertorioa bezala, benetan. Eta orduan, esan, bueno, bilatuko dut, Bienako urte berriko, urte hasierako kontzertuan jotzen den martxaren bat. Eta topatu nuen martxa bat, super antzekoa, ez? Bueno, antzekoa, edo bentsat daukate estruktura berbera, ez da?

0: Badago biolontxeloen kontrakantua, badaude bazati hola oso, oso egituratuak bezala, eta hoxe ekarri dizuet, hau Robert Stolz austriarrena da, 1880an jaio, eta 1975an hil zen, honek ere idatzi zitun zinemarako musikak, eta bueno, idatzi, eta oso oso politia da. Eta batez ere, Bienakoa ekarri dut, kontutan hartzeko, ez? Askotan esan izan dut musika ondare bat dala, musika gure musika tradizional hauek ondare bat da, dira, baino ezen dira ikuitu, ez da? Ondare hori bizi da edo ateratzen dugu, ba pieza hoiek jotzen ditugunean, grabatzen ditugunean, baino horretarako ere ba behar dira talde eratuak, talde haundiak, ondo jotzen duten taldeak, osea, eman behar zaio, ba, ez, elikatu egin behar da, ez da, kultura hori, ba, ba, agertu dadin, eta galdu ez dadin, ez da. Eta Bienako emanaldi honetan, ba, urtero entzuten duanean bete pentsatzen, jo, ba, hau da, ba, sarriagiren antzekoa, edo honen antzekoa, edo bestearen antzekoa, baina hain ondo jota dago. Alako lekua, alako lore hoiek, sala hori, hori dena, ez? Ematen zaio mimo bat, irudiak nola dauden grabatuta dantzarekin, bueno, eta bar, ez da? Eta klaro, ikusten duzu, eta benetan da, ba, harri bitxi bat bezala, ez? Baino guk ere mendauzkaun hainbat gauza ere, ba maila horretan egon litezke. Orduan horri ba hor jarrik nahiko nuke fokoa, ezta? Garrantzitsua dan gure ondare hori baloratzea eta eman behar diogun lekua ematea nola baita esateko.
1: Momentu bate, Judit, kuriositatez, urtebereko kontzertu aipatzen da askotan eta telebistan ere ematen da eta jende askok jarraitzen du. Zuantzat pentsatzen dut ere erasko tan erreferente dela, ez dakitzuk urtero duzun kontzertu ikusteko edo jarraitzeko ohitura?
0: Bai, zalantzari gabe, gure etxean txikitatik gurasoek urtero jarri dute eta guk ere etxean urtero jartzen dugu, eta baina hola baflea upeste, osea, zea guztiarekin.
1: Eta askotan
0: gero, ez da, ba, igual bazkoltzero jumear dugu eta orden ziguden mora maten osorik ikusteko, baina urtero bai gure etxean bada ohitura hori, urtero ikusteko bada erreferente bat, zalantzarik gabe erreferente bat da mundu osoan, eta hor gertatzen dena oso garrantzitsua da. Lehengo, bueno, izan da olako leku oso patriarkatuaren zera bat izan da, Bienako orkestan 1987 arte emakumeek ezin zuten oposaketa egin ere. Elkarte bat da, beraien arteko nolabait ezakitu kooperatiba bat edo ezakitu olako elkarte bada, eta musikariak bazkideak dira, eta emakumeak ezin zuten aurkeztu, debekatuta zeukaten 1987 arte. Oraindik ez da egon emakume zuzendaririk, eta badago munduan ja alako polemika bat zer gertatzen den. Emakume kompositoreak balengo urtean hasi ziren, eta oso hori bai, oso lan polita egin zuten, Konstantz Bieber usten dut dela, eta bere partitura batzuk hartu zituzen, pianokoak, zetik leno emakumeek, orkestarako idazteko eta zailtasun handiak zeuzkaten, batez ere piano joleak izan ziren, ez da, 19. mendean, ba, bixe, ba, etxe barrengo gauzak, ez da, egin zituzten, eta piano joleak, eta baina moldatu zituzen bere partitura batzuk, orkestarako, eta ari laukoterako ere, eta gero grabak eta horiek egin zituzten, beraz, bada, erreferente bat, Bienako orkestan gertatzen dena, gero mundu guztian, bueno, ba, tendentzia bat sortzen duela ere, esango nuke, nahiz eta joa espaldiko gauza, baina esango nuke, eta aurten ere Florence Price-en pieza bat jo dute, zoragarria da, hau gainera da afroamerikarra, Eta aurtengo zuzendaria, bazi joan, Azkazalak margotuta, osea, epizkat gehiago ezake transgenero edo beste erabateko zuzendariat izan da, eta argi eta garbi, gino bat, bueno, ezake gino bat edo behintzat, ikusi da gauzak mugitzen hasi direla.
1: Aldarrikapen bat.
0: Bienan ere bai, ez? Bueno, orduan bai oso jarraitzen dut, gertutik jarraitzen dut noski baietz, hor gertatzen diren gauzak, ba ikusten, ba mundu mailan ba gai horretan pixkat gertatzen ari dena islatzen baitute, ez da? Bai.
1: Ba, entonces, bueno,
0: hori da.

0: ederra, ezta? Uno martxau.
1: Bai, bai, martxa esan duzu dela gainera, ezta?
0: Martxa bat hori da, ezta? Martxa da, nolabait esate,

0: oinez egiten dugu, ez? Eta hiribilduari buelta ematen diogu, ez? Nei pentsatzen da hortik datorrela. Bueno, orain beste gauzat ekarri zuet. Orain goazen Baionara.
1: Etxera etorretan, Baionako bestak.
0: Bai, Baionako bestak.

0: Joit, lehen nahi patu duzu bibilketa itzagatik, baina hemen ere txeranga itazter da, txeranga eta gaita, ze hasieran dultzaina atzuk entzun ditugu, gero desagertu dira eta txeranga azaldu da.
1: Hori da, hori da, egin dute horrelako zera bat, eta zoragarria da, gero xirula horrekin ere, eh? Oso oso ederra galdintzen da. Gainera, behira, orain dela pare bat urte, egon ginen han Baionan, Baiona tipian, egin zuten sakrifoi topaketa bat, eta kontserbatorioan egin zuten zati bat, baina gero, txarangaitarekin jo genuen Baiona tipian, han joan ginen, baliku desberdin eta di joan ginen sakrifoi le guztiak, ordan, txarangaita gehi sakso joleak, eta handik ibili ginen, biribilketa bat egiten, eta ba, oso oso ederra izan zen, eta asko gustatu zait, bai, oso, ba, txarangaita, zora garria da.
0: Ba, bai.
1: Bueno, eta orain Donostiko musika, ekarri dizuet, eta bakizute Donostian abuztuan direla, jaiak, baino ni beti esaten dut, berein benetako jaia danborra da iru.
0: San Sebastiana dela.
1: Bai, bai, bai, bai, hor niuzet, bueno, bere jentzat ez hori, ba, da, ikusten dut ikaslen gan eta denen gan. Eta guazen pixka bat entzutera, eta gero hitz egingo dizuet honi buruz.

0: grabaketa hau 2008 batean egin genuen.
1: COVID garaiaren ondoren.
0: Bertan jotzen ari nintzen, ere. Victoria Eugenian egin genuen, ze justu izan zen pandemiaren ondoren. Orduan etzen tamborra da beti bezala egin, baina era berean gelditu zen grabaketa hau oso ederra dena, jartzen badezute tamborra da 2008 bat, guztia dago grabatua, eta bazen, ba musika hori nolabait bere leku horretara eramatea bezala, ez? Donostiako Orfeoiarekin, Namorreroekin, oso politia izan zen, eta grabaketa eder bat gelditu zen. Baina, bueno, udan ere, ba, orain ekarri zuet piraten kantaz, festa honek gero eta indar handiagoa hartu du, eta umore handia dago, eta ni batzutan beldur pixkatu bai pasatzen dut, esatet, ai ama, enbeza jende hori urretan, eta ez da zer gertatuko, e, bueno, badiru di ez, eta bere enkantua ekarri zuet.
2: Donostia bordatzeko prest.
0: Hori da.

0: pirarak eta gero, badago beste jende bat, ba beste plan bat egiten duena, eta dira buron eta erraldoiak, ez da? Gaitekin, dultzainekin, eta esan horke hau fenomeno bat ere izan dala, ez da? Hartu dula gero eta
1: azken urteetan, bai, azken urteetan hartu du beste dimentsio bat, gori ere askotan aipatu izan dugu hemen, ba, honezkero, asko direlako, edo zirelako hainbeste, hauen izkin egiten dienak, baizik eta jarraitzen dutela, eta gainera, oso dekarrera joetik ikusten hola, txiki-txikiak diren aurrek ere, badakizkiten izten guztiak, bakoitzaren pertsonaien atzean ze historia dagoen, eta erraldoi txikiekin ere ikusten dituzu horratzetik joaten.
0: Bai, eta gero atera dituzte beste muñeko hauek, ez da, koleksionatzeko baliotenak, eta egiten dituzte, eta bai, oso gauza deigarria da, ze betidanik hor izan dugun zerbait izan da, eta bapatan egon da, alako estanda bat, ez? Bueno, guazen entzutea, gainak antoner, bai, grazia maten dit, Jeronimo entzuntzazun, eskatxerekin egiten zerazu, ama datorrenian, etxerik kanpora joan bihar dezu. Haure, amonak kantatzen zuen askotan eta grazen dira. Eta, guazen entzutera.

0: proposan da bestera joit, hau da, ibilbidearen amaieran edo egiten dioten agurra, ez? Erraldoiak gordetzen dituztenean, mundu guztia txalok entzutan da, eta ikusten dugu hor, jasotzen.
1: Bai, bai, bai, benetan oso bideo politia da, Eta oso parte hartzailea, eta jende guztia poz-pozik dago, eta bai, bai.

0: Ba, begira, hemen letra errepasatzen, Judit, nik entzuna nuen, ama atorre nian, etxetik kanpora bidaliko zaitu. Eta, antza denez da, etxetik kanpora joan bihar dezu, begira.
1: Bueno, nik hori ikusi dez, baina badakizu langotan aldara
0: bai,
1: asko
0: izaten
1: diala, ez da? Baina gero gaina oso bitxia da, ze oso ondo egin da dago kantua, hasten da tonu maior batean, gero erdian, or, arazoak daudenean, minorrera joaten da, eta berriro maiorrean bukatzen da, ez da? Bueno, azkenean, maten du soluzionatzen dala, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, orain Bilbora jungo gea, eta Bilboko Mari Jaiaren kanta ekarri dut, Kepa Junkerarena, hau ere klasiko bat.
0: Ikur bat, hau ere, bai, eskakeitanen mundu berrimen pa bat bezala, hau ere ikur bai.
1: Bai, bai, eta orain, nunbait idatzi nuen, baina falta zait, Mari Jaia emakume batek egin zuen, eta puntatu nuen, eta orain ez dakit nun daukadan datua.

0: guk trampa egin dugu eta begiratu dugu, Maripuri Herrero margolari eta grabatzaileak diseinatu zuela 1978ko abuzturen 19an, jai batzordeak ala eskatuta, horixe Mari Jaia Bilboko aste nagusien ikurden pertsonaiaren egia, Jubet?
1: Hori da, datua. Oso onda, loina, eskerrik asko.

0: Ez zinezko da kantu hau entzun eta ez kantatzea, eh? Bilbokoa izan gabe ere, sartzen zaizu eta besten duzu, ba, zurea balitz bezala ez da?
1: Bai. Osan behia ematen un kantada.
0: Gaur, hemen gaudenok gogotxu gaudela, bakoitzak bere herriko jaiak dituelako akaso atarian ala ez atarian, baina aldarte aldatzen dizu eta lanera doan bat baina gehiago eskertuko doi ditau.
1: Oso, bai. Bueno, ba, bukatuko unzaren aldapan gora ekarri, eh?
0: Ara.
1: Ezin dira jaiak ulertu, ba, dantza horiek gabe, eta berbena gabe, eta alai bukatzeko, ba, hauxe ekarri zuet.
0: Gora aldapan. Gora aldapan.

0: Eta ezin dugu beto bukatu, gozatu udaz, indarrak hartu eta doinu berriak ezagutuzuk ere bai, gero guri irratzik urte berriarekin batera ekartzeko, ize iraian hemen esperotzaitu.
1: Oso ondo, ba, poza hondiakin aritu naiz, eta hori da, udara erabiliko dut, zuen zat, altxor musikatu txiki hauek ekartzeko irailean.
0: Eskerrik asko eta desgantzatu, Judith, esakada bat.
1: Berdin, eskerrik asko, ondo pasa.
0: Berdin.

Ba, gaur egin dugu, errepaso luzeixka bat, izan gara San Juan Zortzikoa entzuten, mendirik mendi, Pamplonesa entzun dugu, Riaurria hau, sinfonikoa ere, bertxio sinfonikoa, zentenarioa, txarangaita, Donostiako danboradaren igoera, eskakeitanen mundu berri mapten mapa ere entzun dugu, flamenkan izan garelako, Donostiako piratak abordatzen ikusten, eta Jeronimo entzun ondoren, Mari Jaina etorri da, eta Aldapan gora bukatu dugu, Aldapan gora, Zerzaiterretan ekingo diogu aldaparen bigarren zatiari goizeko siterriak artean.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on dezuela guztioi, ostiralean Genevan Iran eta Estatuatuen arteko bake akordioa izenpetu zain, Israel da Unionetan bake akordioaren oztopo nagusia. Israelek ez du Libanotik erretiratu nahi, eta Benjamin Netanyahu Israelgoren ministroak esan du, eurek oraindik ez dutela borroka maitu, eta beralen ministro den bitartean, Iranek ez duela arma nuklearrik sekula izango.
2: Liazken, li Iran lo ie nesek garini. Lo aion, elo mahar.
1: Eta gaineratu du Donald Trump presidentea gertukoa duen arren ez dutela gai guztien inguruan beti iritzi bera izaten. Netanyahu berretsi du eskuak libre dituztela eta Libanon erasoak ez dituztela etengo Israelen biziraupena jokoan ikusten duten bitartean. Bien bitartean Frantziako Evianen IG7ko goibileraren hasieran Donald Trumpek esan du lehen ontziak Ormuzko itsasartetik igarotzen hasi diren arren itsasartea ez dela erabat irekiko ostiralera arte.
3: Already partially opened, as you know, there. Now on Friday it'll be complete.
1: Eta behin akordioa sinatuta zabalduko dela erabat eta orduan jakingo dira akordioaren inguruko xetasun guztiak ere. Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek greba mugagabera joango direla iragarri dute udako porren ostean, bitartean aurrera pulsorik ez baldin badago, hala iragarri du medikuen sindikatuak atzo hasita egiten ari diren bosgarren greba astean. Erkidegoekin lan baldintzak hobetzeko elkarrezketetan ari diren arren, medikuek berretsi dute Espainiako Osasun Ministerioa eta ari dagozkion eskumenak dituztela jomugan, Mari Jose Lasa, Arrasateko Ospitaleko larrialdietarako medikua Euskadi Irratian.
4: Negoziatzen mailen toki eukitzea eta abotzea eukitzea. Printzipio zoi eskatzen dugu, eta gero hortik aurrea gure baldintzak gu negoziatzea, ez beste ereste kategori batu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako.
1: Gaur, hainbat elkarretaratze egingo dituzte gure Antuteran, Iruñan eta Gasteizen esaterako. Eta Begoña Gomezi deklarazio hartu ostean hiru eguneko epean erabaki beharko du Juan Carlos Peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu edo ez. Hiru orduz izan da epaitegian Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea deklaratzen, haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duen gaur biharretan erabaki beharko du epaileak. Fiskaltzak eta defensak auzia artxibatze eskatu dute, Arteoir elkarteak daraman akusazio partikularrak aldiz pasaportea kentzea eta Espainiatik ateratzeko debekua eta 15ean behin epailearen aurre pasatzeko eskaria. Kiroletan berriz, erremontean Ansa eta Zubiri erremontari txapelketako final erdian dira Goikoetxeari eta Juaneneari bi jokotan irabazita lortu dute final erdietarako pasea. Ezkurra eta Azpirozen aurka neurtuko dituzte indarrak datorren astean, entzun Imanol Ansa eta Aritz Zubiri partidu amaituta.
5: Partio guzti izalea dira eta gorkuare alazan, galtzezunak kanpoan gehatzen da, bueno, guk pauso bat aurre eman deu, semifinaletan gaude eta esan duen bezala, ba, txapelketa guztin bezala gerra ematiko gaude.
6: Hasieran igual, pixkot hotz sartu da partidun, nino, bueno, nik uste aurrera joan alen ongeituela gure partidua indula.
1: Gogoratu Aldabe eta Barrenetxea dagoeneko finalerako sailkatuta daudela. Eta futbolean munduko txapelketan Espainiako futbol selekzioak puntu bakarra atera du Cabo Verderen aurka munduko txapelketa irabazteko favorito izanik ere partidu kaskarra jokatu du. Unai Simon, Laporte eta Oiartzabal titular aritu dira. De la Fuenteren taldeak gaizki aritu da aukera garbiren bat izan du, baina ez du talde afrikarra mendean hartzeko moduko jokorik egin. Merino 71. Minutuan atera da eta Nico Williams 87. Gaur dagoeneko Arabia Saudi eta Uruguay aritu dira, bana berdindu dute, goizaldeko 3 berriz, Iran eta Nova Zelanda jokatu da eta bina berdindu dute eta gaubeko 9:00 Frantzia eta Senegal arituko dira. Eta futbolari lotuta aipatu baita ere Deportivo Alavesek utzita aritu den Ville Koski atzalari finlandiarra lotzea erabaki duela 2031 arte. Realak jakinarazi du bien bitartean Toulouseren aurka jokatuko duela Tarbesen lagun arteko partidua Uztailaren 31 Sainazio gunean. Eta Iker Muniainek lehenengo federazioko Salamanca taldea zuzenduko du. Derio taldean 3. mailan aritu den entrenatzaile lanetan Atletikeko jokalari hoia. Zute ikusgarria piztu da bestalde arratsaldean Nafarroan oltza zendean eta gaueko 10etarako sugarrak mendean hartzea lortu badut ere bertan eman dute gaua suhiltzaile garrak berpiztu ez zitezen Marijo Garmendi egunon.
7: Egunon, Kordobila, Zangoza, Lodosa, Azkoien eta Tuterako suhiltzaileak bertan izan dira bai gau osoan, atzo arratsaldeko 6ak aldera piztu zen sutea landatu gabeko labore soro batean, muturreko temperaturak eta haizea etxai sugarrak erraz datu ziren aire helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanean, baita lurrez ere, eta gaueko 10ak laurden gutxiagorako garrak mendean hartzea lortu bazuten ere gaua bertan eman dute suhiltzaileek. Kalte pertsonalik ez, baina bada ezpadako neurri gisa gesalatzeko hiru etxe bizitza ere ustuarazi zituzten. Hori sute handiena izan da, beste sute txiki batzuk ere piztu dira azken orduotan Nafarroan, Kasedan, Kaparroson eta Tribuenasen esaterako. Gogoratu, Nafarroan maiatzaren batetik martxan dela zuten kontrako plana, aurten 6 helikoptero eta suhiltzaileen 180 dispositibo prest ditu foru gobernuak zutei aurre egiteko.
1: Gainerakoan eguraldiari buruz, datu ditugu Iker Mojon egunon.
8: Egunon, temperaturei erreparatuta, 20 gradu ditugu Donostian, 19 Baionan, 18 Bilbon, 16 Iruñean, eta 14 Gasteizen. Astearte eguzkitsua izango da gaurkoa, aldaketan handirik gabekoa. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako itxurarekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka odeitsu egongo da, behe odeiekin, batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera bero odeiak ugaritu egingo dira, eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake.
1: Eta albiste ona, San Ferminetako entzierro zalentzat, aurten ere ETV baten emitituko dira entzierroak euskaraz, Iruñean festa lertzeko 21 egun falta direnean, EITB-k akordio itxi du Iruñako udalarekin eta RTV-rekin. Madrilen elkartu dira hiru aldeak eta akordioa sinatu dute, horren arabera beste 4 urtez ikusi alko da San Ferminetako entzierro euskaraz ETV baten, orain plataforman eta ETV honen. Entzierroaren gertuko kontaketa, jaiaren aktualitatea goizero ETV-en euskaraz Joseba Siron Iruñako alkateak eta Andoni Aldekoa EITB-ko zuzendari nagusiak itunaren garrantzia azpimarratu dute.
9: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela entzierroena eta gainera egingo dela beti ente publikoetatik.
10: Urrengo 4 urteetan edukiko ditugula entzierroak, guk sujetoak izango garelako eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
1: Itxuronetako datorrekainaren 16a asteartea dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria Arantxa Agirre.
1: Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioak hartu du protagonismo osoa Frantziako Evianen abiatu den G7ko herrialden goi bileran. G7ko Europako herrialdek ongi etorri eman diote akordiari eta batez ere Ormuzko itsasartea irekitzeari, baina itsasartea ez da erabat irekiko ostiralean Genevan bi aldek akordioa sinatu arte. Donald Trumpek ziurtatu du ostiralean irekita izango dela erabat Ormuzko itsasartea, gainerakoan akordioak biltzen duenaz ez du xetasunik eman Estatu Batuetako presidenteak. Eviandik EITB-ren bidali berezia, Xabi Ormazabal egunon.
11: Egunon, naiz eta Trumpen arabera lehenontziak Ormuz gurutzatzen hasiak diren.
3: The strait has already partially opened, as you know, there. Now on Friday it'll be completely open.
11: Itxasartea ez da erabat irekita egongo eta bidesaririk oraindu gabe ostiralera arte behin akordioa sinatuta. Trumpek dio xetasunak orduan jakingo direla asteburura begira, baina honezkero arro azaldu da lortutako bake akordioagatik. Obamarena kritikatzeko ere balio izan dio bide batez. G7a hasira dagoeneko eta Irango suetenak begirada guztiak bere ganatu ditu. Estatu batuarra gainera hainbat herrialde lagun izango ditu goi bileran, Katar, Egipto eta Emirerriak bertan baitira gonbidatu eta bitartekari lanak egin dituzte azken asteotan. Baina gaur beste gonbidatu bat saiatuko da fokoak bere ganatzen. Volodymyr Zelensky da bera, laguntza bila dator Evianera. Trumpek atzo esan zuen berriki, berarekin eta Putinekin hitz egin duela. Eta behin Irango afera bideratuta edukita, espero duela Ukrainan zentratu eta soluzioa topatu.
1: Bake akordioaren oztopo nagusia Israel da, Israelek ezpaitu Libanotik erretiratu nahi, akordioaren berri izan ostean lehenengo hitz egin du Benjamin Netanyahu Israelgoren ministroak eta esan du eurek oraindik ez dutela borroka amaitu eta bera lehen ministroa den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango iker.
8: Iran eta etxe zuriaren arabera suetena Libanon ere izan arren Netanyahuk adierazi du bere borrokak ez duela amaitu eta ura oldartzen jarraituko duela Israelen biziraupena jokoan ikusten duen bitartean.
2: Bli eskem, li Iran lo ie neshe garini.
8: Nire bizitzaren helburua Irango plan nuklearra desegitea da, beraz Iranek ez du arma nuklearrik izango, akordiorik izan da, ala ez dio Netanyahuk. Horrela Donald Trump presidentearekiko desadostasuna agerian utzi du, baina bere esanetan Trump gertukoa izan arren ezin dute gai guztien inguruan beti iritzi bera izan. Bien bitartean atzo Libanon, Iranen eta Estatu Batuen akordioren osteko lehenengo hildakoa izan zen, Israelek dronen bitartez egindako eraso baten ondorez.
1: Bake akordioaren albistea baikortasunez eta zuhurtzia sartu du Jaurlaritzak. Zuhurtzia nazioarteko testu inguruak oraindik ere oso nahasi jarraitzen duelako Mikel Jauregi industria sailburuaren esanetan. Hormuzen irekiera baieztatuz gero euskal industriarentzat arnasaldia ekarriko lukela nabarmendu du Jauregik. Eta nazioarteko merkataritza eta energia horniduren egoera irauli dezaken albiste jakin berritan egin dute Euskal Autonomia Erkidegoko ezkutuko txapeldun diren enpresen lehen foroa. Bereziki nazioarteko merkatuetan aritzen diren enpresak dira, horregatik argi diote Hormuzko itsasartea zabaltzea albiste ona da urentzat, merkatu globalean aukera berriak zabalduko dira eta horretara egokituko dira errotzea galdu gabe. Alex Zinkunegi, hanpoko negozio arduraduna eta Sergio Ruiz de Larrea, honako zuzenari komertziala dira.
12: Infrastruktura asko suntxitu diala, eh? Infrastruktura horietan gure balula zeuden einean, ba, horiek ordezkatu beharko dira honen batean, ez? Horregun zain gaude zonaldea suspertuko duelakoan.
13: Beste merkatu batzuetan, adibidez Estatu Batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan aukera onak dauzkagu.
1: Hormuzko itxasartera bat zabaldu ezpada ere akordioaren iragarpenak bere alako eragina izan du petroleren prezioan eta diru merkatuetan. Brent upelaren prezioa 105 jaitsi da $83 azken hiru hilabetetako preziorik baxuenera helduz eta diru merkatuek ere bide beretik. Ibex 35 esaterako 1.4 igo da. Turismo sektorea, aire konpainiak eta automozioa da gorakada handiena izan dutenak. Frantzian eta Alemanian ere burtsak 1.1 gora igo dira eta hortik gora Asiakoak 1.5 igoerak izan bai dituzte Japoniako eta Hego Koreako indizek. Estatu Batuetan ere Wall Streetek irabaziekin itxi du, Dow Jones indizeak 0.82 egin du gora. Medikuek bosgarren greba asteari ekin dioten honetan, gaur hainbat elkarretaratze egingo dituzte gurean, Tuteran, Iruñan eta Gasteizen esaterako. Atzo aldiz, Madrilen mobilizatu ziren Espainiako Osasun Ministerioaren egoitza aurrean eta bertan egindako protestan negoziazioetan aurrera urratsik egin ezean, uda ostean greba mugagabeari ekingo diotela iragarri dute Marijo Garmendia.
14: Mobilizazioak gogortzea erabaki dute bai, ministerioak gatazka konpontzeko urratsik egiten ez duela iritzita. Une honetan era bateten da aldeen arteko elkarrizketak eta hori uztailean eta abuztuan aldatzen ez bada greba mugagabera joko dutela adierazi dute. Estatutu propioa eskatzen dute medikuek eta hori gauzatzeko negoziazio mailan ahots propioa edukitzea ezinbesteko baldintza da. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea, Euskadi Irratiko Goiza gaur albistegian.
4: Negoziazio mailen toki edukitzea eta abotsa edukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak guk negoziatzea, ez beste ereste kategori batzuen negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero urrengokoak etorriko ja gero.
14: Osasun sailarekin lan baldintzak negoziatu behar dituztela erantzi du Lasak, besteak beste 35 orduko lan astea izpatuz. Bosgarren greba astearen lehendabiziko egunean Osasun sailak emandako datuen arabera 115 izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 105 arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala gaur protestak gurean izanen dira, goizeko 8 eta 4 denetan Tuterako Reina Sofia ospitalean elkarretaratzea deituta dago. 11 osasun bideako sindikatuek kalitatezko osasun publikoaren alde bilduko dira Iruñean, Gasteizen ere elkarretaratzea deituta dago goizeko 11etan eta eguerdiko 12etan negoziazioen blokeoa salatzeko protesta Bilbon.
1: Medikuen grebari buruz esan beharreko guztia esan da duela eta ez du aparteko adierazpenik egin Alberto Martínez osasun sailburuak. Fernando Domínguez, Nafarroko osasun kontseilariak berriz iragarri du ez duela presiopean negoziatuko medikuekin atzo izandako bileraren ondoren. Kontseilariak gaineratu du medikoen esku dagoela orain bi aldeak gerturatzeko urrengo pauso ematea eta gaineratu du talde txiki baten baldintzek eragin dutela azken proposamena ez atera izana.
15: Bajo presión, movilizaciones, etcétera. Los acuerdos siempre son menos favorables para las dos partes. No vamos a ceder.
1: Negoziaketekin jarraitzeko presta saldu da Domínguez, joan den astean medikuek arratsaldeko greba mugagabe egitea onartu zutenetik bi aldek egin duten lehen bileraren ondoren. Eta greba bertan bera utzi dutenak berriz Bizkaiko emaginak dira. Barrualde esian eta gurutzetan bi hartzuten astekoa, bi asteko greba, baina osasun sailak deitzaileen hainbat aldarrikapen onartu ditu, besteak beste udako lantaldetan murrizketak gehigarri dagokionez eta gauzak horrela urrian negoziatzen jarraitzeko baldintzarekin egin diote uko lan usteri. 2600 emakumentzat emagin bat dagoela kontutan hartuta, ratioak eguneratzea eskatuko diote osasun sailari urrian egingo duten bileran. Leire Azkargorta, barrualdeko emagina mezularian.
16: 14 urtetik aurrera ja neskekin harretan hasten gara eta 70 urtetar arte gutxienez. Eta eskatzen duguna adin tarte hori ondo beiretea eta gero ospitalean kontutan izateko emaginak ja bakarrik ez dauzela erditze gelan, baizik eta lan gehiago egiten dituztela urgentzietan eta hainbat lekutan.
1: Madrilen ikusmen handiaren erdian Begoña Gomez Pedro Sánchez presidentearen emaztea 3 orduz izan da peinado epailearen aurrean deklaratzen. Gaur biharretan erabakiko du epaileak haren kontrako epaiketa hasiko duen ala ez eta akusazioak eskatu bezala Begoña Gomezen aurka kautelazko neurriak hartzen dituen ala ez. Fiskaltzak eta defensak aldiz auzia artxibatze eskatu dute Madrila Inizebega konta iguzu.
17: Hiru egun ditu peinado epaileak erabaki bat hartzeko, alegia Begoña Gomezen kontrako auzian ahozko epaiketa hasiko duen ala ez, eta gaur bertan erabakiko du ondo bidean, atzo hiru ordu eta erdi luzez Madrilgo epaitegietan akusazio popularrek eskatutako kautelazko neurriak hartuko dituen ala ez. Aste oir erakundeak koordinatzen dituen herri akusazioek eskatu dute Begoña Gomezi eta bere aholkulario jari Cristina Alvarezi pasaportea kentzea eta 15 egunean behin epaitegian agertzeko bete beharra esartzea eta Sánchezen emaztearen kasuan kautelazko neurri ekonomikoak ere eskatu dituzte.
18: Además, para Begoña Gómez hemos solicitado unas medidas económicas, unas medidas reales, cautelares reales.
17: Ez dute eskatu ordea Juan Carlos Barrabés enpresariari pasaportea erretiratzea ies egiteko arriskurik ez dagoela iritzita. 24 urteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazio popularrek Begoña Gómezentzat, ustezko 4 delitu leporatuta, influentzia trafikoa, ustelkeria negozioetan, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta bidegabeko jabetzea. Gomezen defentsak eta fiskaltzak auzia artxibatzeko eskatu dute.
1: Eta gogoratuko dugu bihar Plus Ultra auziarengatik egin beharko duela agerraldi Auzitegi Nazionalean Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak. Eta lab sindikatuek deituta administrazio publikoko uda langileek 3 orduko lanuztea egingo dute gaur lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko Marijo.
14: Soldata lan jardunaldi euskara eta kontziliazio inguruko negoziaketa oso motoeldoala iristen diote eta eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkete. Maiatzaren 7an bildu zen negoziazio maila eta bertan etzen aurrera urratsik egin. Hortaz Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan, udalitz hitzarmeneko negoziaketak motel doazela salatzeko 3 orduko lanuztea eginen dute gaur. Guztira, Euskal Autonomia Erkidegoan udaleta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak eta 2008az geroztik berritu gabe dago.
1: Etxebarriko udalak deituta berriz elkarretaratzea egingo da gaur arratsaldean asteburuan herrian izandako istiluak gaitzesteko gogoratu ostiraletik larumaterako gauean ertzain bat eta bi udaltzain zauritu zituztela festagunean hainbat herritarrekin izandako liskarrean. Udalako arrakaleratu du zaurituei elkartasuna adieraziz eta horrelako gertakariak tokiz kanpo daudela eta onartezinak direla dio. Ohar berean jaietan lehen asteburuan izandako sexu eraso ere salatu dudalak indarkeria mota guzti guztiak gaitzesteko elkarretaratzea deitu du beraz, gaur arratsaldeko 7etarako Zintururi plazan eta dei egin die herritarrei inolako indarkeriarik gabeko jaiak defendatzen jarrai dezaten. Unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketetan jasotako emaitza txarra akats baten ondorio dela uste duten hainbat ikaslek protesta egin dute Bilbon. Bertan salatu dute zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxei eragin diela. A ereduko hainbat ikastetxe dira eta emaitza horien atzean eurak zigortzeko asuma dagoela ere uste dute batzuek, Erik Aznal.
19: Ala da bai, dozenak ikasle guraso eta irakasek egin dute protesta Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean, kexa nabaria zen oihuetan. Ikasle horiek jarraitzen dute pentsatzen ez dutela zegokien emaitza jaso euskara azterketan.
20: Eta ondo egin dut, baina pentsatzen dut, bueno, ez izan da entzarra.
19: Guraso eta irakasen artean ere ezin ulertua, zenbaiteka ereduko ikastetxen aurka egiteko asmoa ere ikusi dute.
21: Zero daukatenek, ez dute inoiz lortu zero bat nirekin. Beti izan gara a eredukoak, eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
22: Esto parece ser que es un poco una caza de brujas.
19: Aztertzaile eskatu diete berrikusi ditzatela azterketak, badain justu hori eskatu du ohar batean Euskal Herriko Unibertsitateak, ez da akatsik izan tribunaletan dio, eta gauerdira arteko epea dute ikasek zuzenketa eskatzeko. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Radio Euskadin hitz egin du gaiaz, ulertzen duela ikasleen kezka dio eta gardentasuna eskatu du.
23: A momentu zuhurtziaz jokatu behar dugula, rigorea eta transparentzia eskatu behar dugu.
19: Berrikuspen prozesu amaitu zain egongo da, hori bai balorazio egiteko, ekainaren 22an argitaratuko dira behin betiko emaitzak eta aztertzaile desberdin batek ikuskatuko ditu erreklamazioa.
1: Geroz eta gehiago dira etxebizitzaren arazoa Euskal Autonomia Erkidegoko arazo sozial nagusia dela dioten herritarrak. Eusko Jaurlaritzak egindako azken soziometroak jasotzen duenez, herritarren 160%-tzat da kezka iturri handienetako bat eta urtez urte gora egiten ari da garen gainera portzentaje hori, Iñaki Dorozola.
24: 2007an etxebizitza burbuia lehertu zenean herritarren 148%-rentza zen etxebizitza EAeko arazo sozial nagusia. Duela 10 urte, 10 herritarretik batentzat baino etzen eta orain 10etik 6rentzat. Beste horren beste ikuste dute gainera. Eusko Jaurlaritzak etxebizitza arloan egiten duen kudeaketa txarra dela. Herritarren bigarren eta hirugarren kezka nagusiak dira lana eta osasungintza, baina bi kasuetan ere joera beheranzkoa dela erakutsi du soziometroak. Alderantziz, geroz eta gehiago dira delinkuentzia eta segurtasun falta eta immigrazioa arazo handienak direla diotenak. Batez ere joera hori esanguratsua da ideologikoki eskuinean kokatzen diren herritarren artean. EAeko egoera ekonomikoari dagokionez, ona edo oso ona dela esan dute herritarren 167%. Egoera politikoa ona edo oso ona berriz 166%-rentza da eta iaz baino 5 puntu gutxiago da hori.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan ezinbestean munduko txapelketaren inguruko albisteak, Arritxuri Barragunon.
25: Baita zuri ere, eta munduko futbol txapelketan berdinketen gaua izan dugu. Atzo arratsaldean Espainiak eta Kabo Berdek huts eta huts amaitu zuten norgehiagoka, hasita bezala bukatu zen partidua. Ondoren Belgikak eta Egiptok bana berdindu zuten. Goizaldean Arabia Saudik eta Bielsaren Uruguaik bana berdindu dute. Eta Iranek eta Zelanda Berriak bina amaitu dute orain gutxi partida. Gaur gaueko 9etan Didier Deschamps baionarraren Frantziak Senegalen aurka jokatuko du. Txirrendularitzan bihar hiru itzuli hasiko dira, horien artean Suitzakoa eta bertan berragertuko da itzulian min hartu ondoren Mikel Landa. Pogatxarreren bihar Suitzako itzulian parte hartzekoa da. Jokoan, orain 23 urte 7koen giroa dugu, errealitate diren, baina etorkizuneko txirrindulariak deitzen diren horien giroa, girinoa. Atzo esprintean bukatu zen eta Bora Red Bulleko Davide Donatik irabazi zuen esprint indartxu batean. Autotik, aholku eta agindu emaile, Pello Olaberria zuelarik. Davide Donati bera da lideran berria. Bi euskal txirrendulari ditugu parte hartzen, biak ere Movistar Akademirekin. Markel Aranaz 50. sailkatu zen sprintean eta Ibai Bilate 119. Atzoko etapatik nabarmentzekoa abiadura. Orduko 48 kilometro 587 metroko abiaduran osatu zituzten etapako 154 kilometroak txirrendulariak. Oso oso azkar ibili ziren. Gaur ez da etapa menditsua, baina ez da lau-laua ere, baditu etaparen perfilak gora berak. Arraunean asteburu honetan ETE eta KL ligak hasiko dira. Astillerok estreinatuko du egutegia. Kabian, 8 talde lehiatuko dira, horien artean berriz ere Mutriku. Egoitz Elezgarai da entrenatzailea.
3: Bai, albiste oso ona. Bi urte eta ero berri estrañeru horretan ikustia, ba, osa emateu da. A ber, segida ematen xeun honi. Bai, hori, kirol desberdinetatik zatu zen jendia, ba, bueno, futboletik, pelotatik, eta beste batzuk kirolik egin gabe, eta bueno, eta hori, ba, batzuk hasi ziren, lau bost, ba, laun hasi ziren, batela nahi zuela probatu, eta arraunan nahi zuela probatu, eta bueno, ba, jende geixoa animatzen, ni jendia ikusteakuan, da, hostia, bagatoz geure, eta bueno, azkenean, malau, amabost, herriko jendiakin batu behar.
25: Bortxe izango da berriz ere uretan. Oe Mutrikuku trenerua. Bestalde, oriotarrek, ala eskatuta, Espainiako bandera ez da Orioko udaletxeko balkoian zintzilikatuko, ez da balkoitik ospakizunik egingo ere Espainiako banderarekin. Asteburian irabazi du Orioko treneruak Espainiako txapelketa Galizan Moainan. Herritarrak arro daude lorpenaz, baina udaletxetik bandera ez astintzeko eskatu dute eta Orioko arraun elkarteak eskaera errespetatu. Erremont Tean Sagardoaren txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Ansak eta Zubirik. Final aurrekoa datorren astelenean izango da Ezkurra eta Azpirozen aurka. Ansak eta Zubirik atzo 9:15, 8:15 irabazi zieten 43 minutu irauntzuen partiduan Goikoetxeari eta Juaneneari. Imanol Ansa.
5: Partidu guztik zaila dia eta gorkuare ala zan, galtzezunak kanpoan galtzezan, da bueno, guk pauso bat aurre eman deu, sinfinetan gaude eta esan duen bezala, ba, txapelketa guztin bezala gerra ematiko gaude.
25: Partidu serio egin zuten Ansak eta Zubirik eta beti izan zuten norgehiagoka kontrolpean. Zubiri.
6: Hasieran igual, pixkot hotz sartu da partidu, minio, bueno, nik uste aurrera joan alen ongeitu gela gure partidu egin dula.
25: Torneo honetako finala 29 jokatuko dute, finalerako sailkatuta dauden Aldabek eta Barrenetxeak jokatuko dute, hauek kontrario zain daude. Atzo elkarren aurka jokatu zuten Aldabek Azpirozekin eta Barrenetxeak Aiestaranekin. Hauek irabazi zuten 14, 15, 13 eta kitarakoan 8:07 nagusitu ziren. Gurean atzo Itxaso Erasun pilotaria izan genuen. San Fermin torneoa Ateioka Plazandreak astear udara gertu eta pilota partidurik ere etzaie faltako emakume pilotariei. Astean Iruna partidu izango dituzte.
7: Oso pozti gaude, ez? Ematen aite egun ikusgarritasunagatik eta, bueno, ba, dazkaun eskaera pilakin, ez? Egia da oso pelotari gutxi gaudela eta oso zaila izaten dela, ba, abarkatzea dena, ez? Baina, bueno, politia da, ez? Zoain udarako garaia dator, bai txapelketa dazkau, bai herritatik deitzen nahi zaizkigu bueno, ba, herriko festetako partida jokatzeko eta baita ere, ba, olako programak dazkau, ez? Eta, bueno, ba, gutzako ba, bai, egia esan astean hiru partidu jokatzetik gertu izango gea pelotari gehienok udarantzean.
25: Eta bukatzeko Txus Bidorreta aipatu nahi dugu Tenerifeko aulkian ezpaita gehiago eseriko. Ondo bukatzea baino gauza oberik ez dagoela eta ACB-ko final aurrekoetara ailegatuta amaiera ematea erabaki du Kanarietako egonaldiari.
9: Eskerrik asko.
25: Ez horregatik agur.

0: Goizeko seiterriak dira eguneko lerroburuak entzongo ditugu, Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendia kontatuko dizkigute.
1: Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek erdietsitako bake akordioaren aurka hitz egin du Benjamin Netanyahu Israelgoren ministroak. Adierazi du eurek oraindik ez dutela borroka amaitu eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango.
2: Liesken le Iran lo ye neshek garini. Lo ayom velo mahar.
3: Bien bitartean Frantziako ebianen G7ko goi bileraren hasieran Donald Trumpek esan du lehen ontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen hasi diren arren itsasartea ez dela erabat irekita egongo ostiralera arte eta behin akordioa sinetzen denean jakingo direla akordioaren inguruko xehetasun guztiak.
1: Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri dute estatutu marko propioaren alde negoziazioan urrats
3: Estatutu marko propio aldarrikatzen dute eta horretarako negoziazio mailan ahotsa izatea eskatzen dute Mari Jose Lasa Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea.
4: Negoziazio mailen toki edukitzea eta botzea edukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak gugu negoziatzea. Ez beste kategori batzu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu.
3: Bosgarren greba astearen lehendabiziko egunean, osasun sailak emandako datuen arabera, 115ekoa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 115ekoa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala, gaur protesta gurean eginen dituzte, Tuteran, Iruñean, Gasteizen eta Bilbon deituta daude elkarretaratzeak.
1: Begoña Gomezek ustezko influentzia trafikoari lotuta deklaratu ondoren, gaur biharretan erabaki beharko du peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu ala ez.
3: Hiru orduz izan da deklaratzen Madrilgo epaitegietan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea. Haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duten erabaki beharko du epaileak. Fiskaltzak eta defentsak auzia artxibatzea eskatu dute. Azte oir, elkarteak daraman akusazio partikularrak aldiz pasaporteak entzea eta Espainiatik ateratzeko debekuaz gain 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaera egin du.
1: Gauerdian amaitu zaie reklamazio orkesteko epea, unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikaslei.
3: A ereduko hainbat ikastetxetako ikasleek jarraitzen dute pentsatzen eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa, I eta S abizanen arteko ikasleek jaso baitute zero nota. Egoera salatzeko Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean dozenaka ikasle, irakasle eta gurasok egin dute protesta.
5: Pilatu ustez ez zait, baina nota honekin euskararen gan daukan konfiantza galdu du, osorik.
6: Huts, bat dauka, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
3: Irakasle zuzentzaileko hartarazi dute urtetik urtera euskara maila gero eta kaskarragoa ari direla ikusten batxilergo ikasleen artean.
0: Iker, mojol, egunon.
7: Egunon.
0: Nola ari da, esnatzen Euskal Herria?
7: Ba, une honetan giro epela da nagusi Euskal Herrian, 20 gradu ditugu Donostian, 19 Baionan, 18 Bilbon hotzagoak hegoaldean, 15 gradu baititugu Iruñean eta 13 Gasteizen.
0: Eta zer dio gaurko eguraldira garpenak?
7: Astearte eguzkitsua izango da gaurkoa eta ez da aldaketa handirik espero, temperatura maksimoa jaitsi egingo dira, baina udako itxurarekin jarraituko dugu batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behe-hodeiekin, batez ere egunaren hasieran, arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugaritu egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake.
0: Eskerrik asko.
7: Agur.

eguzkia gaur goizteko 6:32 minutuan atera da eta desagertuko da gaueko 10:05 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago, itxas gora goizteko 6:11 minutuan izan da eta itxas bera eguerdirako 12:10 espero dugu. Eta arratsaldean itxas gora 6:30 izango da eta itxas bera gauerdia pasata, ordu batak laurden gutxiagorako iragarri du Euskal Metek. Zehaskako egutegiaren arabera, gaur urki zorionak.

0: Ekainak erdi egin duen ezkero eta segituan hasiko dira udako gure herrietako jaiak. Judith Montero musikariak kontatu digu musika eskolan ikasturtea amaitzear dela eta ikasleak bezala irakasleak ere ari dela oporak iritsi zai esperoan. Herritako jaian doinuen bilduma bat osatu dugu Juditek, etxetik hasita, Hernaniko San Juanak.
1: Oso gogoko dut, mendirik mendi, Jose Antonio Erauskinena.
2: Hau izaten da, 23 arratsaldean San Juan martxa, jotzen du, ba, banda kalean zerretara, eta gero, 20 San Juan egun bertan, goizean, diana bat egiten da, txistulariekin, mendirik mendi jotzen, eta izaten da, oso giro politia. Egoten dira goizean goiz jeki direnak eta hola dutxatu berriak eta jantzi berriak eta hola xet eta gero ba aurreko gaua pixkan luzatu zaienak, ezta? Eta hor holako, bueno, ba kuriosoa da. Eta gero, bukatuta gero, ba ardo goxoa eta pastak eta banatzen dira eta oso giro politia izaten da, zetigen etzuleak eta musikariak eta elkarrekin izketan aritzen gea eta asko gustatzen zait.

0: Eta San Ferminen eskilerarekin atzera kontaketa askok aspaldi hasia dute, eh? Hau ere, badator poliki-poliki.
1: Eta beste hau ere diska batean aurkitu dut, eta La Pamplonesa bandarena da, Bals de Astrain, edo askok ezagutzen dugu urri hau bezala. Uh-huh. Eta hau melodia hau oso ederra da, eta iragurtzen aritu naiz, eta 1883an Miguel Astrainek idatzi zuen, eta gero 1928an Maria Isabel Walde Radinak letra jarri zion. Gaur egun ezagutzen dugu

Bueno, eta orain ekarri dizuet pieza honen beste bertsio bat. Pieza hauekin gertatzen dana, pentsa ez, 19. mende bukaeran idatztakoak, oso eleganteak dira, baina askotan bentzuten ditugu otxaranga batek jota, edo bandak jota, baina kalean izugarrizko bullarekin, bultzadekin, askotan ezin dira entzun, ba, modurik egokienean, ez da? Baina oso musika elegantea dela esango nuke. Orduan, topatu dut beste bertsio bat eta darri aurriau sinfoniko alegia orkestrarekin grabatua. Etortzen zait, ba, bi Enako urte berriko kontzertua burura, gozen pixkaten zutea, ze iruditzen zaizu.

0: Sanferminak, Sanferminak eta urrengo guztiak jarraian izendatu dizkigu.
1: Zorengoazen Baionara, Baionako besta.

0: Egin dute horrelako zera bat, gainera, behira, orain dela pare bat urte, egon ginen han Baionan, Baiona ekipian, egin zuten saxofoi topaketa bat, kontserbatorioan egin zuten zati bat, baina gero, txarangaitarekin jo genuen Baiona ekipian, han joan ginen, baleku desberdin eta di joan ginen saxofoi le guztiak, ordan, txarangaita gehi saxofoleak, eta handik ibili ginen, biribilketa bat egiten, eta ba, oso oso ederra izan zen, eta asko gustatu zait. Baina, bueno, udan ere, ba, oren ekarri zuet piraten kantaz, festa honek, gero eta indarra handiagoa hartu du, eta umore handia dago, eta bere enkantua ekarri zuet.
1: Donostia bordatzeko prest.
0: Hori da. Bueno, ba, oren Bilbora jungo gea, eta Bilboko Mari Jaiaren kanta ekarri dut, Kepa Junkerarena, hau ere klasikoa.

0: ikuskizun honetan. Maite Lustiza, egunon.
1: Bai, egunon, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolak iaz 250 urte bete zituela eta elkartzea erabaki zuten musika bandak, dantza kontserbatorioak eta hirurek zerbait berezia sortzeko iaz euriak emanaldia zapuztu zuen eta orain aldaketa batzuekin berreskuratu dute. Juan Arrosagarai Arte eta Lanbide Eskolako irakaslea.
2: Ba, gure lana izan da batez ere dantzariekin. Orduan grabatu dugu bizpairu bideo dantza eta proiektatu tuko dira haien batzutan haien dantzatzen diren bitartean eta bestela aparte ba musikarekin.
1: Emanaldian udal musika bandak hiru pieza interpretatuko ditu, horietako bat Anibal Kainok sortu du, bandaren doinoak elektronikarekin uztartu ditu. Kainoren Sukuboten eta Armenian Dances piezaren erritmoan dantza egingo dute Jose Uruñuela udal kontserbatoriokoek. Arantzazu Susunaga da irakaslea.
3: Posik berriro egiteko edo saiatuko gara ea aldugun eta umeak eta nerabeak direla oso prest guztia emateko eta ea publiko asko ea badaukagu.
1: Uztartzeak emanaldia larun bat honetan gaueko 11etan Andre Mari Zuriaren plazan. Doakoa da, sarrerarik ez da behar, eguraldia lagun izatea besterik ez.
4: Eta gaur eguraldia lagun, Guggenheim Museoak udako ordutegia estreinatuko du, eta horrek esan nahi du, astelenetan ere museoa zabalik izango dela. Eta uzerako eskaintza berria ere karri du museoak, hezkuntza gunean, artea ikasbide programaren erakusketa berria. Euskadiko 6 ikastetxetako 127 ikaslek, hainbat proiektu geratu dituzte, disziplina ezberdin eta morgilduta. Olatz, Arriola benga kontatuko digu.
5: Sei artistaren laguntza izan dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 6-12 urte bitarteko ikaslek. Artearen bidez lurraldearekin duten harremana edo eraiki nahi duten etorkizunari buruz hausnartu dute. Arteak ikasteko ere balio duela erakutsi diete bidelagun izan dituzten artistek. Zaloa Ipina.
6: Nik uste dut sorkuntz artistikoa erraminta ederra dela ikasteko, bai kurrikuluan dagoena ikasteko, bai munduan gertatzen dela edo dagoena ere ikusteko eta horretaz hausnartzeko. Eta hori, jakin dezazuela, ba, guretzat ere beti erronka berri bat izaten dela urte oro, eta ume asko ikasten dutela, baina guk ere haiekin asko ikasten dugula.
5: Bakarkako artelanak, kolektiboak, planetak ikus daitezke, unibertso asmatuak, baita maskara bereziak ere, Barakalduko Munoa ikastetxeko bigarren mailako ikaslek egindakoak adibidez.
7: Pues egin dugu artelan batzuk, como margoztu paper batek gure aurpegia, eta horrela sekatu eta sekatu egin dugu, eta gero geratura horrela.
5: Argazkigintza, kolaxa, eskultura, bideoa, hainbat teknika erabili dituzte etorkizuneko artistek.
8: Ni como Van Gogh, Bagolaia.
7: Eta nik.
5: Artea ikasbide programako erakusketa irailaren 20ra bitarte bisita daiteke doan Guggenheimeko hezkuntza gunean.
9: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Bilbon, 16 gradu burlatan, zerua garbi eta izerik ez dabil. Gauean errefreskatu du, asko gainera, baino badirudi gaurko eguna beroa datorrela. Venga, ongi izan, aurra ur.
1: Kaixo Aloña, egunon, Azkaitin 17 gradu dazke hotel da ho. Baina goialdo eitan alaino te da ho. Gara ez tau. Euski asko izingo itxurin bat eustakit zagizengo goa karrikoa kaso baina. Bueno, ondo izin zaizte eta posi bizi. Agur!
2: Egun onden hori gaur otxan dizon 11 gradu temperatura eta zeru laino dute. Egun izan.
3: Egun onber karatik. Etxepeko farmazian 19 gradu dare eta hoi momentuan lainotuta dao. Martitzen ondan hoi.
4: Egunon, gaur anitzen 15,5 grado. Zerua goibeldu bazanen. Elizondon tarratzun 16-17 grado. Eta izpekin 13.

0: ma bost. Bastu gunon denega jo.
1: Egunon denoi, ondo algea. Hemen amezketan eta abaltzizketan amazazpien ezartzi grado. Zerue, era bat estalio daukeu. Mendikon zarlaino gortxe daude, bosteun metro ingolonko kauta. Aizea mende galdetik, lehun, eta intzik batez. Egunon izan zazola denok.
2: Egunon denoi, Lazkaun, 18 gradu eta zerua lainotuta. Giro epelarekin jarraitzen dugu, bat eizek ezabile, eta zerua bituta laino iuntxan barrake ikusten die, eta gaur atzoa jo bero gutxu izango dugu ditzen zain. Bueno, egun hori izan, eutxi.
3: Egun hori, oina, zahara eskutitik. Hemen 18 gradu. Epel, goia doi lainotute. Ez du maten hori ingoni, laino lehor amate.
4: Hai.
3: Azoa ez du behotuko da. Bara, gano. Ondo, pasa egun eta, pasa egizik.

0: Arantxa, egunon.
1: Egunon.
0: Segira duzu Durango aldean.
1: Ba, maiz pegado ditugu. Une honetan lainopean mugarra, baina eguraldi beroa iragarri dute.
0: Mm-hmm. Ikusiko dugu, ea gaurko nola datorren. Astizalean dugu Martin. Martin, egunon.
2: Egunon, bai. Hemen berrin jamairu gradu daude, eta laino pixka ere guztan da, orgoi hortan, dago labaian, bah, ni uste, astin dugu itula, laino hiek eta berriz ere berotik okudula, bai.
0: Uh-huh. Ez dakitzuek, Martin eta Marisa, beroari aurre egiteko baute duzuen, ez dakite, ba, trukurik edo, horrekoan Xabierrek esan zigun, txapuzoi pare bat hartu dituela inguruan duen erreka putzuren batean, zuek, Martin?
2: Bueno, mira, nik esango nizuke berontzako hoberena basarri handia udala, metroko paeta ditu eta barruan nebera bezala Mateu.
0: Abai.
2: Dago laba eta kanpotik kontraste ikeragari egin du, sartzen zea gizton beroekin eta arrilute bezala ditzen zea. Horrela ba, ifraizko bretzko dagoela. Eta gero gainera bestela... Mendia ere lekuna da, pahariek edo, erabat itzalean egoten dire, orain osto alantarekin daude, eta hoi ere gona dira. Eta bueno, ja ondartza giro hiek eta oporreta guaten aizenean, haiek ere estiman ditut, eta ni uste dut, jai zaudela RSP atzen zaiola euskiari eta beroari,
0: Marisa, ez dakitzuk alako zorterik duzun, alako baserrik baduzun gertu?
1: Ba, zedeukate, bueno, noiz uinkariaten aiz, baserrira, eta bezak, Martine dion bezala, ba, hor paret, da hor ma zendoien barrura neke sartzen da beroa, ez da? Baina, bueno, gero, ba, zoetxen itzalpea bedarra izaten da, eta noiz uinkaria, ba, eskapade bat egiten dugune itxasartxera, be, anere gustora egoten da, bai.
0: Gaur bikote musika itzakiatat hartuta, herriko jai ezaritu gara izketan, San Juana gazte bede barru, udako solstizioak ere badatoz, Marisa, hori ospatzen duzu ala?
1: Bai, bueno, hemen Durangonez San Juan bestela egiten dugu, baina hemen nahi bezina izan dauzan batez ere, baina udako solstizioa egiten dute, antolatzen dute urteokaraz, Arratiako artean, eta, bueno, izan nahi ze urte batzutan, jai polita antolatzen dute, dantza betiko dantzak egiten dituzte, kantuak ere, antzinako kantuak, eta gaur egungo, bueno, letra aldatuta pizka bat, eta gero zuaren gainetik salto egiteko aukera bere izaten da, udari ongi etorria emateko, ze zua handia, herrietan egiten dituzten zua handia, baina txukitxoak egiten dituzte, eta salto egiten dute zu gainetik, bai, gomeak, eta nagusiak, eta aitik emamape egiten dute batzutan salto, eta bueno, zu polita izaten da. Bueno, hori izaten da, eta datorren, domekan datorren igandean izango da, ba, solstizioa, eta hor antolatu hortko, jantolatu eta daukate urten ere jaia.
0: Martin, zuek alakorik egiten duzu, zuen inguruan?
2: Bueno, hemen hortan ez da lezarra egiten San Juan, ahi, espero bezala egiten da. San Juanak, azte buruntan ja ospakizuna daude hemen lekun berrin, pesta txikia bezala egiten dira, beraien zaindaria San Juan da, eta... Eta bai, gero ama, gero oita iru eta oita lauan, pues betikoa, ez, oita iru nosu eharo bat egin da, eta, bueno, trebenak salto naztegia, eta pixkeat saltoa ja daukaguna motelagoa itxuini behar, zua geisten denea.
0: Zu txikian orduan.
2: Eta, bueno, gero fede garaian, bintzat edo fedea, horretan muitzen dana, pues kantai, bueno, izaten doi ukatzen du, ez, gora, gora San Juan Bautista eta kanpora sarna, ez, hori da, beti da nik entzun izan duetan niko ukatze baraia, gero txistola da arde, monte berriak eta txegizia bitxea batekin, pues hori gustora pasatu, oitxuroiek, badira, San Juan bezperakoa, ni uste, bastardu zitan izango dala, ez.

0: Rusian. Eta nola, Rusian, ba, 36ko gerra niesi, umen taldean heldu zen Errusiara, 37an. Eta gero Leningradon eta Moskun bizi izan zen, dantza klasiko ikasi zuen eta esan bezala dantzari profesional izatera heldu zen. Juanitak antxoki handian zein lantegi handietako langile rusiarren aurrean hainbat emanaldi eskaini zituen. Eta gero ba, bitxikerien artean Stalinen aurrean Euskal Jota dantzatu zuen eta gero Siberian berriz militar amerikar baten epaiketan aurrezkoa dantzatu zuen. Gero gerra, mundu gerra garaian, ospitalean lanean aritu zen, laguntzen, zaurituak eta garbitzen, eta han ere ba, dantza eta kantuekin entretenitzen zituen zaurituak, ez da? Eta, bueno, ba, Ukrainian gerrilari ibilitako Manuel Ruiz Learorekin eskondu zen, eskonta zibil batean, eta gero Stalin hil zenean Sovietar Batasuneko agintariek itzultzeko aukera eman zieten gerrako umei eta senarra eta biak Eibarrera etorri ziren. Espainiako agintari fasistek zaintzapean izan zituzten itzulitakoak eta esperientzia latza izan zuten unzueta eta senarrak ere. Baina guztiarekin amets bat bete al izan zuen Juanitak itzuli eta gutxira Balete Ibarrez martxan ipintzea eta 58an bere ikasleen jendaurreko agerraldia eskaini zuen Eibarko Amaian txokian. Arrezkero baleta sortu zenetik asko izan ziren bertan ikasitakoa, bere eskolan ikasi zuten besteak beste Iker Gomez dantzariak eta koreografoak eta Juanitaren lekuko hartu zuen Pilar Alonso irakasleak. Eta ba, 2018an, zelan ez, Eibarko Kolizio Antzokian omenaldi eskaini zioten, bere ikasle, dantzari, koreografo eta zenbait musikarik, Juanitak dantza esparruan izan zuen garrantziagatik eta referentzia zela gogoratuz. Eta horrela, ba, Juanita 2017an hil zen, 80 urterekin, ba, dantza asko egin eta irakatsi ondoren.
1: Ba, gu ez gara, Juanitaren parekoak, gu ez gara bateria pituak, baina bai arituak, beraz...
0: Arituak, hori da.
1: Hori eta gerriak mugetuz da gortuko zaituztego. Martin eta Marisa, aste hona igarota eskerrik asko.
2: Aloña, puntu biat, esto, entzulea, inbeste entzulea dauzkazu, goingoan Maite, andoingoa, augurtu nahi nuke, bueno, argi bili, entzule, fina, ona eta bikaina dalakos.
1: Begira, ba, besorka gaztu bat Maiteri. Vale. Bikote, eskerrik asko, datorren astean gehiago, aio.
0: Datorren astean azte, agur.
1: Ba, aldarte honekin amaituko dugu aste artea, atzera kontaketa batekin ere bai, bakoitzak bere herriko jaietako programari zorrentxe bidali digute, urreztian ere San Juanak ospatzen dituztela. Gauara egun, dantza egiteko pres gaude, esnatu da eguna, gubago baz, bihar gehiago pozibiz eta argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Benjamin Netanyahuk ez ditu gauzak erraz jarriko. Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek erdietsitako bake akordioaren aurka hitz egin du Israelgo lehen ministroak.
2: Bliesken, le Iran lo ie neshe garini.
1: Adierazi du horrek oraindik ez dutela borroka amaitu, eta bera lehen ministro den bitartea meintzat, Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Ikusi beharko da, akordiarekiko desadostasuna hitzetan geratzen den, eta adierazpenetan geratzen den, edo, hemendik ostiralera bitartean, sinatu bitartean, adostutakoa hankaz gora bota dezakeen esku hartzeren bat egiten ote duen. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea bien bitartean, lorpenaren onurak nabarmentzen ari da Frantzian egiten ari den G7-aren goibilerara iritsita esan du, lehenontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen hasi direla eta ostiralerako itsasarte hori erabat irekitzean nahi lukeela.

0: berehala bilduko dugu Ekialde Hurbileko azken ordua, gainerakoan etxeko kontuetan luzatzera dijoan gatazka baten itxura hartzen ari da medikuen greba. Arantxa Agirre, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri dute, estatutu marko propioaren alde negoziazioan urratsik egonezean.
1: Estatutu marko propio aldarrikatzen dute eta horretarako negoziazio mailan ahotsa izate eskatzen dute. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea.
2: Negoziazio mailen toki eukitzea eta ahotsa eukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak gu negoziatzea. Ez beste kategori batzu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu.
1: Bosgarren grebastearen lehendabiziko egunean Osasun Sailak emandako datuen arabera 115ekoa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 105ekoa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala, gaur protestak deitu dituzte Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Tuteran.
0: Azken ordu hauetan Nafarroan sute bat ere zute ikusgarria izpide izan dugu Oltza sendean eta gaueko 10etarako sugarrak mendean hartzea lortu badute ere suhiltzaileek bertan eman dute gaua garrak berpiztu ez zitezten Marijo Garmendia.
3: Kordobila, Zangoza, Lodosa, Azkoien eta Tuterako suhiltzaileak bertan izan dira bai gau osoan, atzo arratsaldeko 6ak aldera piztu zen sutea landatu gabeko labore soro batean, muturreko temperaturak eta haizea etxai sugarrak erraz edatu ziren, airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanean, baita lurrez ere, eta gaueko 10ak laurden gutxiagorako garrak mendean hartzea lortu bazuten ere gaua bertan eman dute suhiltzaileek, kalte pertsonalik ez, baina bada espadako neurri gisa gesalazko hiru etxe bizitza ere ustuarazi zituzten. Hori sute handiena izan bada ere, beste sute txiki batzuk ere piztu dira Nafarroan azken orduotan, Kaseda, Kaparroson eta Tribuenasen esaterako. Gogoratu Nafarroan maiatzaren batetik martxan dela suten kontrako plana, aurten 6 helikoptero eta suhiltzaileen 180 dispositibo prest ditu Foru Gobernuak sutei aurre egiteko.
0: Gainerakoan epaitegietatik Begoñako Mezek ustezko influentzia trafikoari lotuta deklaratu ondoren, gaur biharretan erabaki beharko du Peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu ala ez.
1: Hiru orduz izan da deklaratzen Madrilgo epaitegietan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea. Haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duten erabaki beharko du epaileak. Fiskaltzak eta defensak auzi artxibatzea eskatu dute, Ateoir elkarteak daraman akusazio partikularrak aldiz pasaporte kentzea eta Espainiatik ateratzeko debekuaz gain 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaera egin du.
0: Bestalde, gauerdian amaitu zaia erreklamazioa aurkezteko epea unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikaslei.
1: A ereduko hainbat ikastetxetako ikasleek jarraitzen dute pentsatzen eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa, ia bizenetik ese bitarteko ikasleek jaso baitute 0 nota. Egoera salatzeko Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean dozenaka ikasle, irakasle eta gurasok egin dute protesta.
4: Irakasle konfiantza galdu du, osorik.
5: Bo, utz bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut azterketik, eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
1: Irakasle zuzentzaileko hartarazi dute urtetik urtera euskara maila gero eta kaxkarragoari direla ikusten batxilergoko ikasleen artean.
0: Kiroletan, Remontean, Ansa eta Zubiri erremontari txapelketako finalerdian dira Goikoetxeari eta Juanenari bi jokotan irabazita lortu dute finalerdietarako pasea.
1: Ezkurra eta Azpirozen aurka neurtuko dituzte indarrak datorren astean entzun Imanol Ansa eta Aritz Zubiri partidu amaituta.
6: Partidu guztik zaila dira eta gorkuare alazan, galtzezuna kanpoan gertzen da monoku. Pauso bat aurre eman deu, semifinaletan gaude eta esan duen bezala, ba, txapelketa guzti bezala gerra matiko gaude.
7: Asi eran igual, pixkot hotz sartu da partidu, minio, bueno, nik uste aurrera joan alen ongeitu gela gure partidu egin dula.
1: Gogoratu Aldabe eta Barrenetxea dagoeneko finalerako sailkatuta daudela.
0: Futbolean berriz, munduko futbol txapelketan Espainiako futbol selekzioak puntu bakarra atera du Cabo Verderen aurka munduko txapelketa irabazteko favorito izanik ere, partida kaskarra jokatu dute.
1: Unai Simon, Laporte eta Oiartzabal titular aritu dira, De La Fuenteren taldeak gaizki aritu da aukera garbiren bat izan du, baina ez du talde afrikarra mendean hartzeko moduko jokorik egin. Merino, 60. minutuan atera da eta Nico Williams, 87. bigarrenean. Gaur dagoeneko Arabia Saudi eta Uruguay aritu dira, bana berdindu dute, goizaldeko iruretan berriz Iran eta Nueva Zelandaren arteko partida izan da, eta bina berdindu dute, eta gaueko bederatzietan Frantzia eta Senegal arituko dira.
0: Errepidetan ez dagoela parteko gora berarik, horixe esan digute foru zaingoan eta segurtasun sailean, baina errepideekin eta trafikoarekin lotuta, gaur, aipatu nahi dizuegu faktorian, Europako zenbait lekutan ugaltzen ari direla seinalistapenik gabeko kale eta eremuak. Ez semaforo, ez bide seinale, oinezko eta ibilgailuen artean elkarbizitza, beste erabatekoa da toki horietan, batez ere Herbereetako iparraldean. Gurean ere, bada semafororik gabeko eredurantz urratsa emana duen udalerririk, Zornotza eta Durango kasu, eta Gasteizen ere ari dira aztertzen semaforoak iritik kentzea hainbat eremutan behintzat. Gaur, goizeko 8:30 aurrera, Herbereetara joko dugu, eta Zornotzako alkatea Ainhoa Salterainekin eta Ander Irazusta mugikortasun gaietan aditu denarekin ere hitz egingo dugu joera honen inguruan. Eta eguraldiari dagokionez, Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
8: Kaixo, egunon.
0: Nolari zeigu eguna esnatzen?
8: Ba, gaur epelxeago, odei dezente ditugunez, gauean ez da horren beste jaitsi temperatura, batez ere kostaldetik gertu, izan ere Donostia, Bilbon eta Baionan, nonetan 19 gradu ditugu, 15 Iruñean eta freskoago, 13 gradu Gasteizen.
0: Eta gaur nolako eguna dator, eguzkitsua?
8: Bueno, denetik pixka bat, Giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ere ez dugu aldaketan dirik espero. Momentuz, egunaren hasieran beodei ugari izango ditugu Kantauri isurialdean eta Arabako hainbat tokitan ere, baina goizak aurrera ginala bai, odei horiek desegiten joango dira eta eguzkitsu geratzen joango da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz, litekena da arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta agertzea. Bestalde, arratsaldean, barnealdean bero odeiak ere garatuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere, probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera, eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, atzoko moduan. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara, eta Araba eta Nafarro hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke. Beraz, gaur ere bero egingo du barnealdean, kostaldean freskoago egongo da, eta leku gehienetan goizeko deiak desegiten joango dira.
0: Mikel Fonseca eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan. Ekainak 16 ditu gaur, goizeko 7:08.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Bake akordioak Estatu Batuen eta Iranen artean lortutako erdietsitako bake akordioak oztopo nagusi izan dezake Israel. Israel ezpaitoa Libanotik erretiratzeko asmotan. Akordioaren berri izan ostean lehenengo zentzun dugu Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministro arantza.
1: Bai, eta esan du eurek oraindik ez dutela borroka amaitu eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Mikel Aiestaran eiteberen berri malek Ekialde Hurbilean, egunon.
10: Egunon. Akordio egon, ala ez, Iranek ez du inoiz arma nuklearrik izango ez gaur, ez bihar.
11: Iran lo ie nese garini. Lo aion, belo maja.
10: Benjamin Netanyahuren hitzak dira. Israelgo lehen ministroak dio ez dakiela Washingtonen eta Teheranen artean negoziatutako memorandumean zer jasotzen den, baina argi utzi du Israelgo armadak askatasun osoz jarduten jarraituko duela Iranen aurrean. Donald Trumpentzat proba handiena Libanon dago. Estatu Batuetako presidenteak egonkortasun aro berri bat agindu du, baina borrokak ez du etenik. Hezbolaren arabera, Nabatie inguruan Israelgo armadaren aurrerapen bat geldiarazi dute kohete eta dronekin. Israelek berriz hegoaldeko posizioak okupatuta mantenduko dituela eta tropak ez dituela erretiratuko berretsi du. Hormuzen ere mugimenduak hasi dira. Irango erabidek diote akordioaren lehen ondorio praktikoa dela hainbat petrolioontzi eta merkatarientza ontzi Irango portuetatik normaltasunez abiatu izana. Estatu Batuek blokeoa altxatu dute.
1: Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioak hartu du protagonismo osoa Frantziako Evianen abiatu den G7ko herrialden goibileran. G7ko Europako herrialdek ongi etorri eman diote akordioari eta batez ere Hormuzko itsasartea irekitzeari, baina itsasartea ez da erabat irekiko ostiralean Genevan bi aldek akordioa sinatu arte. Donald Trumpek ziurtatu du ostiralean irekita izango dela erabat Hormuzko itsasartea, gainerakoan akordioak ibiltzen duenaz ez du xetasunik eman Estatu Batuetako presidenteak. Ebiantik, EITB-ren bidali berezia Xavier Ormazabal, egunon.
12: Egunon, naiz eta Trumpen arabera lehenontziak Hormuz gurutzatzen hasiak diren.
13: Now on Friday it'll be completely open.
12: Itxasartea ez da erabat irekita egongo eta bidesaririk ordaindu gabe ostiralera arte, behin akordioa sinatuta. Trumpek dio xetasunak orduan jakingo direla asteburura begira, baina honezkero arro azaldu da lortutako bake akordioagatik. Obamarena kritikatzeko ere balio izan dio bide batez. Gezazpia hasi da dagoeneko eta Irango suetenak begirada guztiak bere ganatu ditu. Estatu batuarra gainera hainbat herrialde lagun izango ditu goibileran, Qatar, Egipto eta Emirerriak bertan baitira gonbidatu eta bitartekari lanak egin dituzte azken asteotan. Baina gaur beste gonbidatu bat saiatuko da fokoak bere ganatzen. Volodymyr Zelensky da bera, laguntza bila dator Evianera. Trumpek atzo esan zuen berriki, berarekin eta Putinekin hitz egin duela. Eta behin Irango afera bideratuta edukita, espero duela Ukrainan zentratu eta soluzioa topatu.
1: Bake akordioaren albistea baikortasunez eta zuhurtziaz hartu du Jaurlaritzak. Zuhurtzia nazioarteko testuinguruak oraindik ere oso nahasi jarraitzen duelako, Mikel Jauregi industria sailburuaren esanetan. Hormuzen irekiera baieztatuz gero euskal industriarentzat arnasaldia ekarriko lukela esan du Jauregik. Testuinguru honetan egin du lehen foroa Euskal Autonomia Erkidegoko ezkutuko txapeldun diren enpresek, bereziki nazioarteko merkatuetan aritzen diren enpresak dira. Horregatik argi diote Hormuzko itsasarte zabaltzea albiste ona dela eurentzat. Merkatu globalean aukera berriak zabalduko dira eta horretara egokituko dira errotzea galdu gabe. Alex Zinkunegi, hanpoko negozio arduraduna, eta Sergio Ruiz de Larrea, honako zuzenari komertziala.
14: Infrastruktura asko suntxitu diela, eh? Infrastruktura horietan gure balula zeuden einean, ba horiek ordezkatu beharko dira honen batean, ez? Horreun zain gaude zonaldea suspertuko duelakoan.
15: Beste merkatu batzuetan, adibidez estatu batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan aukera onak dauzkagu.
1: Gero eta herrialde gehiago dire ekoizpena bertara eramatea eskatzen dutenak eta horrek zuzenean eragiten du enpresa hauen ezaugarri nagusian, errotzean alegia. Eta Hormuzko itsasartera bat zabalduz bada ere akordioaren iragarpenak berehalako eragina izan du petroleren prezioan eta diru merkatuetan. Brent tupelaren prezioa 105 jaitsi da $83eraino, azken hiru hilabetetako preziorik baxuenera helduz. Diru merkatuak ere bide beretik IBEX 35 esaterako 1,4 igo da. Turismo sektore, aire konpainiak eta automozioa da gorakada handiena izan dutenak. Frantzian eta Alemanian ere burtsak 101 gora igo dira. Eta hortik gora Asiakoak 105 igoerak izan bai dituzte Japoniako eta Hego Koreako indizek. Estatu batuetan ere Wall Streetek irabaziekin itxi du, Dow Jones indizeak 0,82 egin du gora.
16: Bada nire irian bizitzeko aukerarik.
17: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izkoa da konzentratzea Wow Days egin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7,000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora, Oiartzun, Olaberria eta Eibar, Grupo Kartza.
19: Ginea-Bisau Euskadi osasun globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
20: Horrela, Ginea-Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
19: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea-Bisau Euskadi osasun globala.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Faktoria.
1: Medikuek 5. greba asteari ekin dioten honetan, gaur hainbat elkarretaratze egingo dituzte gurean, Tuteran, Iruñan eta Gasteizen esaterako. Atzo aldiz Madrilen mobilizatu ziren Espainiako Osasun Ministerioaren egoitza aurrean eta bertan egindako protestan negoziazioetan aurrera urratsik egin ezean uda ostean greba mugagabeari ekingo diotela iragarri dute. Marijo Garmendi, egunon.
21: Egunon, mobilizazioak gogortzea erabaki dute bai, ministerioak gatazka konpontzeko urratsik egiten ez duela iritzita. Une honetan erabate etenda aldeen arteko elkarrizketak eta hori uztailean eta abuztean aldatzen ez bada, greba mugagabera joko dutela adierazi dute. Estatutu propioa eskatzen dute medikuek eta hori gauzatzeko negoziazio mahaian ahots propioa edukitzea ezinbesteko baldintza da. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea, Euskadi Irratiko Goiza gaur albistegian.
2: Negoziazio mailen toki edukitzea eta abotsa edukitzea. Printzipio hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak guk negoziatzea, ez beste ere kategori batzu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero hurrengokoak etorriko ja gero.
21: Osasun sailarekin lan baldintzak negoziatu behar dituztela erantzi du Lasak, besteak beste 35 orduko lan astea aipatuta. Bosgarren greba astearen lehendabiziko egunean osasun sailak emandako datuen arabera 115%koa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 105%koa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala gaur protestak izanen dira gurean, goizeko 8:00 eta 4:00 tuterako Reina Sofia ospitalean elkarretaratzea deituta dago. 11:00 osasun bideako sindikatu Katuek kalitatezko osasun publikoaren alde bilduko dira Iruñean, Gasteizen ere elkarretaratzea deituta dago goizeko 11:00 eta eguerdiko 12:00 negoziazioen blokeoa salatzeko protesta Bilbon.
1: Medikuen grebari buruz esan beharreko guztia esan da duela eta ez du aparteko adierazpenik egin Alberto Martinez osasun sailburuak. Fernando Domínguez, Nafarroko osasun kontseilariak berriz iragarri du ez duela presiopean negoziatuko medikuekin atzo izandako bileraren ondoren. Kontseilari gaineratu du medikuen esku dagoela orain bi aldeak gerturatzeko urrengo pauso ematea eta gaineratu du talde txiki baten baldintzek eragin dutela azken proposamena ez atera izana.
3: Bajo presión, movilizaciones, etcétera. Los acuerdos siempre son menos favorables para las dos partes. No
1: negoziaketekin jarraitzeko presta saluda Domínguez, joan den astean medikuek arratsaldeko greba mugagabe egite onartu zutenetik bi aldeek egin duten lehen bileraren ondoren. Eta greba bertan bera utzi dutenak berriz Bizkaiko emaginak dira, barrualdean eta gurutzetan bi hartzuten astekoa, bi asteko greba, baina osasun sailak deitzaileekin hainbat aldarrikapen onartu ditu besteak beste udako lantaldeetan murrizketak gehigarri dagokionez eta gauzak horrela urria negoziatzen jarraitzeko baldintzarekin egin diote uko lanuzteari. 2600 emakumeentzat emagin bat dagoela kontutan hartuta ratioak eguneratzea eskatuko diote osasun sailari urrian egingo duten bileran. Leire Azkargorta, barrualdeko emagina mezularian.
22: 14 urtetik aurrera ja neskekin harretan hasten gara eta 70 urtetar arte gutxienez. Eta eskatzen duguna adintarte hori ondo behiretea eta gero ospitalean kontutan izateko emaginak ja bakarrik ez dauzela erditze gelan. Baizik eta lan gehiago egiten dituztela urgentzietan eta hainbat lekutan.
1: Madrilen bestalde ikusmina handiaren erdian Begoña Gomez, Pedro Sánchez presidentearen emaztea 3 orduz izan da peinado epailearen aurrean deklaratzen. Gaur biharretan erabakiko du epaileak haren kontrako epaiketa hasiko duen ala ez eta akusazioak eskatu bezala Begoña Gomezen aurka kautelazko neurriak hartzen dituen ala ez. Fiskaltzak eta defensak aldiz auzia artxibatze eskatu dute Madrilen. Izebega.
23: 3 egun ditu peinado epaileak erabaki bat hartzeko, alegia Begoña Gomezen kontrako auzian ahozko epaiketa hasiko duen ala ez, eta gaur bertan erabakiko du ondo bidean. Atzo 3 ordu eta erdi luzez Madrilgo epaitegietan akusazio popularrek eskatutako kautelazko neurriak hartuko dituen ala ez. Aste oir erakundeak koordinatzen dituen herri akusazioek eskatu dute Begoña Gomezi eta bere aholkulario jari Cristina Alvarezi pasaportea kentzea eta 15 egunean behin epaitegian agertzeko bete beharra esartzea eta Sánchezen emaztearen kasuan kautelazko neurri ekonomikoak ere eskatu dituzte.
24: Además, para Begoña Gómez hemos solicitado unas medidas económicas, unas medidas reales, cautelares reales.
23: Ez dute eskatu ordea Juan Carlos Barrabés enpresariari pasaportea erretiratzea ies egiteko arriskurik ez dagoela iritzita. 24 urteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazio popularrek Begoña Gómezentzat, ustezko 4 delitu leporatuta, influentzia trafikoa, ustelkeria negozioetan, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta bidegabeko jabetzea. Gomezen defentsak eta fiskaltzak auzia artxibatzeko eskatu dute.
1: Ela eta Lab sindikatuek deituta administrazio publikoko udalangileek hiru orduko lan uztea egingo dute gaur, lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko, Marijo.
21: Soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazio inguruko negoziaketa oso motel doala iristen diote eta eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Maiatzaren zazpian bildu zen negoziazio maila azkenekoz eta bertan etzen aurrera urratsik egin. Hortaz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak motel doa zela salatzeko hiru orduko lanuztea eginen dute gaur. Guztira Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak eta 2008-2008 geroztik berritu gabe dago.
1: Gauerdian amaitu da unibertsitatera sartzeko proben azterketaren berrikusketa eskatzeko epea. Ilaren 22an argitaratuko ditu EHU kalifikazioak. Aztertzaile desberdin batek berrikusiko ditu azterketak eta bi puntuko aldea egonez gero hirugarren batek. Euskara azterketetan jasotako emaitzak aixkarrek arrabotsa sortu dute dakizuenez eta hainbat ikaslek protesta egin dute Bilboko kaleetan, Beatriz Zabaleta.
4: Akatsa salatzen dute ikasleek ez dutela zegokien emaitza jaso azterketan.
5: Baina nota honekin euskararen gan daukan konfiantza galdu du, osorik.
6: Huts bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut.
4: Akatsetik aratago A ereduaren kontra egiteko asmoa ere ikusten dute guraso zein irakasleek.
7: Beti izan gara A eredukoak eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
8: Que mi hijo tiene la acreditación AB del B2, ha sacado un 1 y su apellido está entre las letras I y la S.
25: Solo ha pasado en modelo A entre ciertos apellidos concretos.
4: Eta entzun duzue, I eta S arteko abizenek jaso dutela notarik kaskarrena. Salaketak salaketa, irakasleek ikasleen maila jeitsiera nabarmena dela ere azpimarratu dute. Puntu terdi jeitsi dela bataz besteko nota azpimarratu du, eta berekin hitz egin duen euskarako azterketaren zuzentzaile batek. Aurten, azterketa zorrotzagoa izan da, eta ortografia eta akats gramatikalek esaterako bi punturainoko galera ekartzezaketen.
1: Euskarako azterketen emaitzek aurrez aurre jarri ditu neurri batean Euskal Herriko Unibertsitatea eta Hezkuntza Saila zuhurtzi eskatu du sailak eta unibertsitateak gogoratu du unibertsitatera sartzeko azterketen prozesua bi erakunden lana izaten dela.
4: Lasaitasunerako deia egin du Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak lasai egoteko berrikuste prozesua amaitu arte eta zuhurtzia ere eskatu du sailburuak.
26: A momentu zuhurtziaz jokatu behar dugula, rigorea eta transparentzia eskatu behar dugu.
4: Euskal Herriko Unibertsitateak beraldetik gogoratu du unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren aplikazioa bermatzeko prozedurak badituela. Ez dela akatsik izan eta Hezkuntza Saileko eta unibertsitateko ordezkariek osatutako batzordea arduratzen dela arauak betetzen direla zaintzeaz.
27: Euskotrenek jakinarazten du.
28: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak irugarren linean ostiraletan, ekainaren 5, 19 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
27: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
29: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
28: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
27: Faktoria. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
30: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan munduko futbol txapelketa bia puntu Jon Altuna, egunon?
31: Egunon, lehenengo sorpresa handia izan dugulako. Espainiak, favoritoetako batek, utxean berdindu du Kabo Berderen aurka. Bozina, Kabo Berdeko atezaina munduko berri paper guztietan agertzen ari da, bera izan baitzen protagonista nagusia. Portugalko bigarren mailan jokatzen dut, Chavesen eta Espainiarren aukera guztiak antzutu zituen. Eurokopako egungo txapeldunak FIFAko rankineko 64.arekin berdintzea ez usteko handia da. Historia egin du Kabo Berde selekzio debutariak. Oiarzabalek, Unai Simonek, Merinok eta Nico Williamsek izan zuten minuturen bat, eta datua da Oiarzabalek 30 minutu pasa zituela lehenengo zatian baloi bakar bat ere ukitu gabe. 1966ko mundialetik etzen alakorik gertatzen. Mota horretako estatistikak daudenetik errekorra da. Kabo Berdek deigarria dau ere, falta bakarra egin zuen partida osoan zehar. Beste neurketa guztietan ere berdinketa izan genuen, Bart bana berdindu dute, Belgikak eta Egiptok, Saudi Arabiak eta Uruguaik ere bana berdindu dute, eta Iranik eta Zeelanda Berriak bina. Gaurko agendan nabarmentzekoa, Didier Deschamps, Baionarraren Frantziak, Senegalen aurka jokatuko duela gaueko 9:00. Eta bihar goizaldean, Argentina egungo txapeldunaren bidea hasiko da. Algeriaren aurka jokatuko du Messiren selekzioak. Alabesen, Bilekoski jokalari izango da, talde Babazorroko jokalari izango da 2021 arte, eta Realak lagunartekoa iragarri du. Uztailaren 31an jokatuko du Toulouseren aurka Tarbesen. Erremontean, Sagardoaren txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Ansak eta Zubirik. Final aurrekoa datorren astelenean izango dute Ezkurraren eta Azpiroezen aurka. Ansak eta Zubirik 15:09 eta 15:08 irabazi zuten galarretan 43 minutu irauntzituen partidan. Goikoetxea eta Juaneneari gailendu zitzaizkien. Imanol Ansa.
0: Partio guztik zaila dia eta gorku ari alazan, galtzezunak kanpoan gehatzen, da bueno, guk pauso bat aurre eman deu, semifinaletan gaude eta esan duen bezala, ba, txapelketa guztin bezala gerra emateko gaude.
31: Partida serio osatu zuten, Ansak eta Zubirik, eta une hori izan zuten norgeiagoka kontrolpean, Zubirik.
9: Asi eran igual, biskot hotz sartu da partidun, minio, bueno, nik uste aurrera joan alen ongeitu gela, gure partidua indula.
31: Sagardoaren txapelketako erremontari saioko torneo honetako finala hilaren 29an jokatuko dute. Finalera koselkatuta daude dagoeneko Aldabe eta Barrenetxea kontrario zain daude. Eta eskuari dagokionez, Itxaso Erason pilotaria izan genuen gurean Euskadi Irratian kirolege saioan, San Fermin torneoa teioka, Plazandrea Gastear, udara gertu da eta pilotariei etzaie partidurik faltako. Astean Iruna partidu izango dituzte bataz beste Itxaso Erason.
10: Oso pozik gaude, ez? Ematen naitegun ikusgarritasunagatik eta, bueno, ba, dazkaun eskaera pilakin, ez? Egia da oso pelotari gutxi gaudela eta oso zaila izaten dela, ba, abarkatzea dena, ez? Baina, bueno, polita da, ez? Zoain udarako garaia dator, bai txapelketa dazkau, bai herritatik deitzen naitezkigu, bueno, ba, herriko festetako partida jokatzeko eta baita ere, ba, holako programak dazkau, ez? Eta, bueno, ba, gultzako ba, bai, egia esan astean hiru partidu jokatzetik gertu izango geha pelotari gehienok udaran zehar.
31: Saskibaloian Txus Bidor eta Albiste, Bilbotarrak La Laguna Tenerife utzi du 10 urteko ibilbide arrakastatxoaren ostean, entrenatzaile bizkaitarrak Kanarietako taldearekin bitxapeldunen liga irabazi ditu eta Errege Kopako final bat jokatu du eta ACB-ko playoffetan 9 aldiz sartu da. Arraunean Oriotarrek ale eskatuta, Espainiako bandera ez da Orioko udaletxeko balkoian zintzilikatuko, ez da balkoitik ospakizunik egingo ere egin ere Espainiako banderarekin. Asteburuan irabazi zuen Orioko traineruak Espainiako txapelketa Galizian moainan eta herritarrak arro dauden arren bandera ez astintzeko eskatu dute eta Orioko arraun elkarteak errespetatu egin du eskaera.
11: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
12: Goizeko 7:30, egunon guztioi.
13: Amasi gradu burlatan, zerua garbi eta izerik ez dabil.
14: Egun dut anoi, Lazkaon, 18 gradu eta zerua lainotuta. Giro epelarekin jarraitzen deu, bat izerik ez dabile.
2: eta zero abituta lehenu iuntxamarrak ikusten die eta gaur atzau jopero gutxu izango diruditzen zain.
3: Egun onden hori gaur otxan dizon, 11 gradu temperatura eta zeru lainotute.
15: Egun onber garatik, Etxepeko farmazian 19 gradu dare eta oin momentuan lainotuta dao.
12: Mapa osatzeko esango dizugu gaur goizean Gasteizen 13 gradu daudela, Iruñean 15 eta 19 gradu Bilbon, Donostian eta Baionan.
16: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
12: Ondorengo ordutarako iragarpena Euskal Meten.
17: Gaur giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ez dugu aldaketan dirik espero. Momentu egunaren hasieran behodei ugari izango ditugu Kantauri xurialdean eta Arabako hainbatokitan ere, baina goizak aurrera ginala odei hoiek desegiten joango dira eta eguzkitsu geratuko da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz litekena da arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta agertzea. Bestalde, arratsaldean barnealdean bero deia garatuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara eta Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke.
16: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
12: Errepidetan Beatriz Zabaleta bateria arazori baldago.
4: Barreta eskatu behar dugu, Bizkaia 30 errepidean, Sondikan, Erretxetarako bidean, matxuratutako auto batek traba egiten baitu, eskuineko erreian.
12: Eguneko albiste nagusi egin behar digu orain errepasoa, Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik Iranek eta Ameriketako estatu batuek erdietxitako bake akordioaren aurka hitz egin du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak adierazi du, eurek oraindik ez dutela borroka amaitu, eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango.
18: Bien bitartean Frantziako FBI-en G7ko goi bileraren hasieran Donald Trumpek nabarmendu du lehen ontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen hasi diren arren itsasartea ez dela erabat irekita egongo ostiralera arte eta behin akordioa sinatzen denean jakingo direla adostutakoaren inguruko xehetasun guztiak.
12: Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri dute negoziazioetan urratsik egonezean.
1: Estatutu marko propio aldarrikatzen dute eta horretarako negoziazio mailan ahotsa izate exigitzen dute. Bosgarren greba astearen lehendabiziko egunean Osasun Sailak emandako datuen arabera 15%-ekoa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 15%-ekoa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala gaur protestak deitu dituzte Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Tuteran.
12: Begoña Gomezek ustezko influentzia trafikoari lotuta deklaratu ondoren gaur biharretan erabaki beharko du peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu ala ez.
18: Hiru orduz izan da deklaratzen Madrilgo epaitegietan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea. Haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duten erabaki beharko du epaileak, fiskaltzak eta defensak auzia artxibatzea eskatu dute, Azteoir elkarteak daraman akusazio partikularrak aldiz pasaportea kentzea eta Espainiatik ateratzeko debekuaz gain 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaera egin du.
12: Gauerdian amaitu zaia erreklamazioa aurkezteko epea unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikasleei.
1: Aereduko hainbat ikastetxetako ikasleek jarraitzen dute pentsatzen eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa. Ia bizenetik ese bitarteko ikasleek jaso baitute 0 nota. Egora salatzeko Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean dozenaka ikasle, irakasle eta gurasok egin dute protesta. Irakasle zuzentzaileko hartarazi dute urtetik urtera euskara mailak gero eta kaskarrago ari direla ikusten batxilergoko ikasleen artean. Hilaren 22an argitaratuko du EHUK kalifikazioak, aztertzaile desberdin batek berrikusiko ditu azterketak eta 2 puntuko aldea egonez gero 3.go batek.
12: Eta Nafarroan Oltza zendean Bart piztutako atzo arratsaldean piztutako sutea Bart gaueko 10etarako mendean hartzea lortu dute suhiltzaileek, baina gaua bertan igaro dute garrak berpiztu ez zitezen Kordobila, Zaragoza, Lodosa, Azkoien eta Tuterako suhiltzaileak bertan izan dira gau osoan, atzo piztutako zereal soro batean piztutako sutea amatatu eta sugarrak berpisten ez direla bermatzeko. Eta kultura lorrean Joseba Larratxe marrazkilariari eskainitako erakusketa Donostiako Aiete auzoko kulturetxean ikusgai Manu Etxezortu.
5: Joseba Larratxe edo Jose Bizki, bersolariei bezala gai eman ezkero, bere ala sortuko izu marrazkia. Eta Euskadi Irratiko erredakzioko paretean jarrita daude behin amarauna saioan sortu zituenak momentuan eginak. Nie naiz Mikel Laboa novela grafikoari esker, Euskadi Literatura sari irabazi zuen 2023 urtean. Eta orain Donostiako Aiete Kulturetxean jarrita dagoen erakusketaren bidez, bere sorkuntzaren atzean dagoen lana ikusteko aukera daukago.
6: Beti daude ikusgarri nire lanak, zera liburu dendetan, nahi duenak erosteko, eta emaitza da beti ikusten dena, ezta? Baina niditzen zait, zeo zer berri erakustekotan, erakutsi nazakena zela, emaitza horretara nola iristen garen marrazkilariok.
5: Zukalde lan hori, prestaketa lana, ilustratzaile berrientzat ikas materiala izan oteliteken galdetu diogu artistari.
6: Postuko nintzak, eh? Asko postuko nintzak ebala izango bali, torrako perfil ematurbitzen bada aietera, ba, zeo zer aterako duela, ikasgai itxoren bat esperudutaterako duela.
5: Joseba Larratxe edo Jose Bizkiri eskenitako erakusketa zabalik aieten irailaren sei da bitarte.
27: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Zientzialarien ohartarazpena. Munduko gizateriak agortuak ditu jadanik planetaren baliagaiak. Munduan 8.300.000 pertsona bizi gara. Eta hala jarraituz gero, epe luzera, ez da nahiko izango denontzat. Ekosistemak agortuko ditugu, klima aldaketa larriagotu, eta ur eta jaki falta bazter gehiagotara zabalduko da. 200 urteren datu demografikoak ikusita ondorioztatu dute hori zientzialariek. Lurra planetak bere gain har lezaken muga jasangarritik gorantz gehiegizkoan bizi garela. Adituen esanetan, egoera larria da, baina azkunde demografikoa murriztu eta kontsumo ohitura galdatzen baditugu, arinduko litzateke. Ezin dugu martxa honetan jarraitu lurraren baliagaiak ustiatzen. Hazi eta hazi jarraituz gero, munduko populazioaren gehiena 2060 edo 2070 hamarkadetarako etor liteke. Egungo gizarteek ondo pentsatu behar dute nola erabili lurra, ura, energia eta lehengaiak. Datozen hamarkadetan hartuko diren erabakiek baldintzatuko dute etorkizuneko belaunaldien ongizatea.
8: Zailak edirela entzuten bada ere, haien ahalmena infinitua da. Bekamen, matematika aplikatuan ikertzen duen Euskal Zentroan, etorkizuneko matematikak idazten diardugu egunero. Iker Basq eta Bekam, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
19: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
20: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsortzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa, 130 € deskontuarekin txartel batean.
21: BM Supermerkatuak. Freskoa, gurea.
22: Autoaren GPS-a ulertzea.
23: Txan.
22: Edo zutabe bati ukitu gara.
23: Txan.
22: Aparkatzea.
23: Txan.
22: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
23: Txangan.
22: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
27: Euskadi Irratia.
24: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albisten errepasoa egiterakoan azken ordu hauetan Kaliforniara begira izan gara. Kalifornian Estatu Batuetako aire armadako B-42 gerra hegazkin batek istripu larria izan baitu eta barruan zihoazen 8 militar hil dira zeratu ditugu itxasoguri di.
1: Bai, aireratu eta bere ala erori da B-42 bomba hegazkina James Hayes aire armadako koronelak prentxaurrean azaldu duenez. Bere esanetan radarrak modernizatzeko programa bateko hasiera fasean zegoen aipatutako hegazkin hori eta horretan zebilela izan du istripua.
2: Today, Edwards Air Force Base experienced a horrible tragedy and we lost 8 great Americans. This crash is deemed to be unsurvivable.
1: Istripuaren irudiak berrikusi ondoren aire armadak bizirauteko aukerarik gabeko istripua izan dela ondorioztatu du eta bertan hil diren 8 militarren familiekin jarri dira harremanetan. Era berean, koronelak azpimarratu du oraingoz aire armadak ez duela istripuaren zergatiari buruzko inolako argibiderik eta hori argitu nahian segurtasun batzorde bat jarriko dela lanean gaurtik aurrera istripuan funtseskoak izan diren kausak aztertzeko.
0: Erresuma Batuan Londresko apelazio auzitegiak babestu egin du Palestine Action taldea legezkanpo uzteko Keir Starmerren gobernuak hartutako erabakia. Ebatzi du Palestine Action terrorismoarekin parekatzen diren legezkanpoko indarkeria ekintzak egiten dituen taldea dela Imanol de la Barga.
3: Bai, gobernu britainarrak iazko uztailean izendatu zuen Palestine Action Palestinarekiko elkartasun erakundea talde terrorista gisa. Epaitegietara jo zuen eta auzitegi nagusiak ebatzi zuen gobernuaren erabakia legezkanpokoa zela, baina orain Londresko apelazio auzitegiak arrazoia eman dio Keir Starmerren gobernuari. Suekar auzitegiaren presidenteak azpimarratu du Palestine Actionek legezkanpo indarkeria sustatu duela eta hori terrorismoaren parekoa dela.
4: The Palestine Action overtly promotes unlawful violence amounting to terrorism.
3: Palestine Action ez dela desobedientzia zibileko erakunde bat ezkutuko zelulen bitartez, defentsalorreko enpresen eta base militarren kontrako erasoak egin dituela jasotzen du apelazioa auzitegiaren ebazpenak. Pasaden ostiralean bertan Palestine Actioneko laukide 5 eta 8 urteko espetxe zigorretara kondenatu zituzten Bristolen dagoen arma enpresa batean egindako sabotaje ekintza bategatik. Erabakia ezagutu orduko protestak izan dira epaitegiaren aurrean, poliziak 100 gora ekintzaile atxilotu ditu protestetan ari zirenen txalo eta oihuen artean. Eta Palestine Actioneko sortzaileetako batek Uda Amorike iragarri du borrokan jarraituko dutela.
5: We will not stop fighting to overturn one of the most
3: Erresuma Batuko auzitegi nagusira eta giza eskubideen Europako auzitegira jotzeko asmoa iragarri dute erakunde zilegia direla defendatzeko.
0: Perun bestalde hauteskunden emaitzak bideratuta egon daitezke emaitza ofizialen faltan. Keiko Fujimori eskuineko hautagaiak aldea handitu du Roberto Sánchez ezkertiararekiko eta beraz herrialdeko urreko presidentea izatetik gertuago dagoeneko Zuberogoitia Latinoamerikako ITBren berri emale egunon.
6: Egun bai, emaitza ez da ofiziala, baina zenbait iturriren arabera egoerari buelta ematea zaila izango da. Zenbaketa 189 dago, eta botoen aldea 30.000 ingurukoa da. Hau da, ez da 100-2 iristen bien arteko bozen aldea. Akta guztiak sisteman sartuta daude, orain baina impugnatutako botoak aztertzea falta da, eta horrek ekarri dezake ekartzekotan aldaketa. Hauteskunde batzordetik diote prozesuak egun batzuk iraun ditzakela, emaitzak atzera bueltarik ez daukan esango dute zein den irabazlea ofizialki lehen itzulian egin zuten moduan. Beraz, oraindik tartea egon liteke aldaketa bat emateko. Roberto Sánchezek herrialdearen hegoaldean eta erdigunean irabazi du, orain botoak berriz zenbatzeko eskatu du.
7: Yo le propongo que conjuntamente solicitemos que hagamos una revisión

0: Afrikatik bertatik Oskar Epelde berri emale.
1: Roger Kamba Kongoko osasun ministroaren arabera hiru erronka nagusi dituzte aurrean. Lehenengoa, komunitatearen mesfidantza. Komunitateek oraindik ez dute onartu benetako gaixotasuna dela eta osasun zentroetara joateko beldur dira ministroaren esanetan.
2: Une grande résistance où les gens pensent encore que c'est une maladie inventée ou alors c'est une maladie organisée.
1: Beste bi erronka aipatu ditu, herrituzko lurperatzeak eta kutsatutakoekin kontaktuan egon diren pertsonak aurkitzeko zailtasuna. Zifra ofizialek aitortzen dutenez, kontaktu hoien 140 gutxienez ez dute oraindik jarraipenik. Gobernuak komunitateko osasun langileak trebatzen ari direla esan du, 1200 orain arte, baina uztailerako 1000 izango omen dira. Hauek herri-herri eta etxe-etxe ibiliko dira. Behin berriro azpimarratzen den mezua da kutsatutakoen 180 sendatzen direla zentroetara joaten badira. Segurtasun eza eta baliabide nahikorik eza ere azpimarratu dute erantzunaren beste aktore batzuek.
3: The surveillance system across Aturi needs to scale up.
1: Mugarik gabeko medikuak tratamendu zentroetan egiten du lana eta epidemiaren benetako eskala oraindik ez ezaguna dela dio.
3: What we know is but a fraction of what it is.
1: Epidemia gainditzeko eragile guztiek bitartekoak gehitzeko asmoak iragarri dituzte.
0: Eta Afrikan bertan une batez historiari begiratu behar diogu, 50 urte atzera egin behar dugu, zehazki Hego Afrikara, Sowetora. Gaurko egunez, duela 50 urte, 100 ikasle irten baiziren Sowetoko getotik inposatutako afrikanerren hezkuntza sistemaren aurka protesta egiteko. Apartheidaren garaia ziren, Nelson Mandela espetxean, eta zurien eta beltzen arteko zatiketa erabatekoa gizartean. Edozein protesta bortizki isilarazten zen, baina Sowetokoa etzen beste protesta bat izan, poliziaren erantzuna bereziki gogorra izan baitzen, 100 gazte hil zituzten tiroz Sowetoko sarraski horretan. Ordutik aurrera, apartheidaren aurkako borrokak, Pilar Goia beste indar bat hartu zuen.
4: Sowetoko gazteak era baketsuan irten ziren, bere ama hizkuntzan eziak izateko eskubidea aldarrikatzeko. Garai hartan, afrikanerren hizkuntza ikastera behartzen zituzten, Hego Afrikako afrikaner zurien menpe edukitzeko beste modu bat gehiago zela salatu zuten. Izan ere, apartheidaren gobernu arrazistak beltzentzako eskolen erdiak hizkuntza horretan ematera behartu nahi zituzten, ba protestara irten ziren gazteek ez zuten espero jasan zuten bortizkeria. Polizia esiak aurrean jarrita topatu zituzten, haiek berehala tiroz hasi zitzaizkien, 1000 ziren manifestariak, 10,000 eta 20,000 artean. Eta hildakoak 500 gora bai, naiz eta inoiz ezten argitu zein izan zen benetan biktima kopurua. Munduari buelta eman zioten orduko argazkiek, besteak beste eta bereziki Hector Peterson 12 urteko mutikoarenak, tiroz hilda gorpu beste ikasle batek besotan zeramala. Sowetoko matxinadak norabide aldaketa markatu zuen, nazioartean arrabotsa sortu zuen, baita zigorrak ere eragin Hego Afrikako gobernuaren aurka, eta apartheidaren erregimenaren amaieraren hasiera izan zela diote askok eta askok.
0: Eta gaur, eguneko lehen gogo eta izpia, mundura begira, Amagoia Mujika Tolare Txipi berriako zuzendariaren eskutik, Amagoia, egunon.
5: Egunon, Iñaki.
0: Iranen eta estatu batuen arteko akordioari buruz asko hitz egin dugu, baina honek eskutuat nutzi du ia, Europako batzordeak Afganistango talibanekin hilabete honetan bertan egitekoa duen bilera. Zertakarako eta Afganistandik askotan talibanen erregimenetik iesi datozen migratzaile afganiarren deportazioaz hitz egiteko.
5: Ba, nahiko aguarkabean igarotzen ari da, baina garrantzitsua iruditzen zaita aipatzea. Nola egun batzuk, Europako batzordeko bozeramaile Markus Lambertek baieztatu zuen eskutitz bat bidali diela talibanei Bruselan bilera batera gonbidatzeko ekaina amaitu aurretik. Bileraren helburua da immigrante afganiarren deportazioa negoziatzea, baina ñabardura bat egin zuen. Bilera teknikoa izango da, ez dute asmorik talibanen gobernua onartzeko. Hainbat eurodiputatuk eta gobernuzkanpoko erakundek protestak egin dituzte, baina ezer gutxi egin daiteke,

0: 27 estatukidetatik 20ek egin baitute eskaera. Bien bitartean, Erateko kaleak utzik daude egunotan Afganistanen, Talibanak protesta baten antolatzaileen bila dabiltzelako. Joan den astean, larun bat gizon eta emakume atera ziren protesta egitera eta han etzen inorronik atera tiro makileta zartailu artetik. Mobilizatu ziren, egun batzuk lehenago dozenaka emakume atxilotu eta jipoitu zituztelako burka ez eramateagatik. Sekulako ausardiaz eta arriskuz, ikasteko eta lanerako eskubidea eskatzeagatik. Baina, Europak onartuko du, Talibanen errepresiotik iesi Europara etorritakoak etxera itzularaztea, auskalo zeren truke. Bilera tekniko baten edukia bada hori, Talibanen gobernua ofizialki onartu ez, baina aintzat hartzea ez bada.
1: Amagoia, eskerrik asko datorren astera arte.
0: Beroa, datorren astera arte. Gizana jo...
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Zaintza lanak eta tratu ona horiek izan dira egunotan zenbait itzali eta jardunalditan erdigunean jarri dituzten atalak. Adineko pertsonek jasaten dituzten tratu txarrek kezkatuta dituzte herritarrak. Zaintza honik ezpadago, zaintza hori txarra delako eta egoera hori detektatzea estelako erraza edo batzuetan etzaiolako arretarik jartzen. Abusuak edo tratu axolagabeak 10% salatzen dira bakarrik. Indarkeria isildua da gizartearen parte handi batentzat. Etxebizitza barruan gertatzen diren egoerak dira, erakundeetan eta familia artean eta askotan ezkara ohartzen gertatzen ari denaz. Adineko pertsona bati egin nahi ez duen zerbait eginaraztea da, arekiko indarkeria ezartzea adibidez. 60 urtetik gorako pertsonen artean 6tik batek pairatu du hori, eta ez da hori bakarrik. Zaintza lanetan aritzen diren 3 pertsonatik 2 onartzen baitute indarkeria hori erabili izana, behin ezagutzen dutela indarkeria hori nola ezartzen alden haiengan. Izan ere, tratu txarra askotan kontzientziari gabe eragiten da, ez beti intentzionalitate batekin. Zenbaitetan baliabide faltak edo ezagutza eskasiak eragiten dute tratu txar hori. Alegia, zaintza eskaintzen dute zenbait pertsonak babes eta neurri nahikorik gabe. Adineko pertsona krisiaren aurrean kolektiboak atzo antolatu zuen itzaldia eta mai gainean jarri zuen errealitate hori Belen González, Nafarroko Geriatria eta Gerontologia Elkarteko presidenteak. Jakinarazi zuen Munduko Osasun Erakundearen arabera, indarkeria mota asko daudela. Ekintza bakar baten bidez sortu daiteke indarkeria kasua, errepikakorra izan daiteke edo erantzunik ez ere eragin dezake indarkeria konfiantzazko giro batean egonda. Tratu txarren artean ere badaude desberdintasunak, fisikoak izan daitezke, gutxiengoak dira, sexualak, psikologikoak, ohikoenak dira horiek, finantziarioak edo eskubideen kontrakoak. Tratu txar horiei aurre egin alizateko, Gonzalezek eskaera argia egin du, adineko pertsonak babestuko dituen lege bat ezartzea. Ikertu egin behar da lehenik, ezagutzeko zer nolako kasuak dauden, eta hortik aurrera, politikak garatzen hasi, gidak egin eta araudiak sortu. Donibane auzo honetan adinekoen aldeko itunak antolatuta, bihar, ekainaren 17an, informazio eta kontzientziaziorako erabiliko duten karpa bat mutatuko dute, Baiona etorbidearen eta Urdas monasterioaren arteko kaleetan. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak 16 ditu gaur, aste artea da, bero dator gaur eguna, eta bero izanen ditugu datozenak ere. Izan ere, AM eta agentziak ohartarazi du, asteburuan giro tropikaleko gauak biziko ditugula, eta ostegunetik igarriko ditugula horiek. Egunero, termometroa 30 gradutik gora izanen dugu, eta adi, iganderako 40 gradu iragarri baitituzte. Termometro horiekin, hasi dira, suteak anemen atzo, gazola zen izua piztu zen, Aritz Baskual egunon.
4: Egunon bai, arratsalde mugitua atzo Oltzako zendean, Arazuri eta Paternain artean sua piztu baitzen, 6 izateko minutu gutxi falta zirenean, atzo aizea mugitzen zen, eta sugarrak uztatu gabeko zereal soro batetik gazola zaldeko pinudi batetara edatu ziren. 3 helikoptero eta 2 hidroegazkin aritu ziren lanean, Iruñetik ere ikusitekeen sua itzaltzeko. Sua gerturatzen ari zela eta badazpada gazolazko 3 etxe bizitza ustu zituzten, baina azkenean garrak ez ziren haiengana iritsi. Arratsaldeko 8 kalera sua egonkortu eta gau partean freskatze lanetan aritu dira suhiltzaileak. Ezen izan atzo arratsaldeko sute bakarra, Traibuenasen ere garizelai batean pare batzu izan zirelako eta Kaparrosun ere eta Faialderuntz beste bat izan zelako. Atzo eta datozen egunotan Nafarroko sute arriskua oso altua izanen da, aditu dugu 30 graduetatik goiti joanen direlako temperaturak eta lurra lehor dagoelako.
2: Iruñerria goizetik.
5: Optika Joaquín Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
6: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
3: Etxebizitza espekulaziorako bide izan ez dadin eta funts putrei bidealik eta gehien mugatzeko proposamena jarri dute mai gainean. Nafarroko parlamentuko mahaiak eta bozeramaleen batzordeak onartu du, PSN, EH Bildu eta zurekin Nafarroaren etxebizitza lege proposamenaren aldaketa egitea, geroa baika albietu eginen duelako. Proposamena presazko bidetik eta irakurketa bakarrean izepidetzea onartu dute, prozedura horrek zorrotz laburtzen ditu epeak eta esan nahi du araua estela pasatuko ponentziaren eta batzordearen ohiko iragazkitik. Eta zuzenean bozkatu eginen dutela ekainaren 25eko ezoiko osoko bilkuran. PSNek, EH Bilduk eta Kontigo zurekinek alokairu erregimenean babes ofizialeko etxe bizitzen babes mugagabea ezarri nahi dute eta horri bidea ez dio oztopatuko geroa baikare, eskatu du berme handiagoekin egitea auzitegiek ez dezaten aukerarik izan hori baliogabetzeko. Bestetik, elkarte memorialisten uste zer horien monumentua eraldatzeko proposamenek ez dute ezabatuko eraikinaren izaera fasista. Mausoleo frankista eraisteren aldekoek uste dute Iruñeko udalaren ideia lehiaketak huts egin duela, aukeratu dituzten bi proiektuetako batek ere ez baitu lortuko erorien monumentuaren simbologia fasista ezabatzea eta iruditzen zaielako monumentuaren simbologia ez dagoela soilik elementu arkitektonikoetan eraikin osoa delako ikur fasista bat. Iruñeko erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarte memorialista horiek, mausoleo frankistaren kanpoaldean ura eraisteko eskatu dute berriro ere. Uste dute ezinezkoa dela eraikina adiera berritzea eta hortaz eraistea dela aukera onargarri bakarra. Prozesu osoa auzibidean jarria dute elkarteok eta bide judizialari eusteko asmoa ere agertu dute, ez dutelako amore emanen, haien errekurtsoen ebazpen judizialen zain daude eta lanean segituko dutela adierazi dute. Iruñeko udalak antolatutako ideia lehiaketa parodiatzeko eta aukera alternatiboak planteatzeko xedez, 10 proposamen aurkeztu dituzte elkarte memorialista horiek. Egungo eraikina botatzea litzateke bat, haren ordez, 24.000 metro kuadroko parke bat egiteko, orube horretan etxe bizitza sozial publikoak eraikitzea, eta udal kiroldegi bat adibidez. Denak ikus daitezke, erorien monumentuaren eraikinaren kanpoaldean arratsaldero edo haien webgunearen bitartez.
2: Iruñerria goizetik.
7: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
8: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
9: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
7: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
3: Uda honetan pantailetatik urrun nerabintzako tokia izanen da Basotxo Aritz.
4: Iruña hiri jostagarria izan dadila, horixe da udalaren asmoa aurkeztu berri deuen espazio honekin. Basotxoan ostiralero nerabeta gazteek beren txokoa izanen dute elkarrekin modu osasuntsuan erlazionatzeko, Zaloa Basabezi negoziak aurkeztu zuen.
10: Ostiral honetan hasita eta irailera bitartean San Ferminetako data kenduta, 12-17 urteko nerabek aukera izanen dute hiriaren erdigunean Bosquecillon hain zuzen ere beraiendako jolastoki eta sozializatzeko eremu propioa izateko. Ekimen hau talde sozialistaren emendakinari esker Iruña hiri jolasgarriaren lan ardatzaren barruan kokatzen da. Honen bidez hiria eta espazio publikoak ere jolasgarriak izan daitezkela irudikatu nahi dugu eta neraben duten jolasteko eta aisialdi osasuntzuaren eskubidea aldarrikatu nahi dugu ere.
4: Laugune izanen dira Basotxoan, bat mailoko berri eskenean non Impostor, Six Seven, Card vs. Gravity bezalako jokoak izanen diren. Arkutiroa egiteko beste gune bat egonen da, kirol pista bat ere jarriko da bertan, maitenisa, boleia eta saskibaloian aritzeko, eta azkenik stick flick, toxic bezalakoetan aritzeko laugarren zonalde bat ere izanen da. Doako izanen da bertan parte hartzea, ostiralero, Sanfermiak enduta, arratsaldeko seietatik bederatzietara, pantailetatik ies egiten duen aisialdiaren bila.
3: Sanfermiak aipatuta, esanen dizuegu, bihar jakinen dugula, txupinazoa nork jaurtiko duen aurten, atzo arteko epea zuten iruindarrek botua emateko, eta bihar ezagutaraztiko dituzte emaitzak. Bost aukera zeuden, Nafarroko Euskal Pilota Federazioa, indarkeria sexistaren kontrako emakume taldea, Nafarroko Larrialdi Zerbitzuetako zuzendaritza ordea, ikerketan aritzen diren emakumeak edo txantreako Santiago Abesuatza. Bihar beraz, festen sustiria nork piztuko duen jakinaraziko dute. Honekin iritsi gara goizeko zortzietara, 14 gradu ditugune hauetan Iruinean, zerua oskarbi ikusten ari gara.
11: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
12: Egun guztioi, Benjamin Netanyahuk ez ditu gauzak errazjarriko. Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek erdietsitako bake akordioaren aurka hitz egin du Israelgo lehen ministroak. Adierazi du eurek oraindik ez dutela euren borroka amaitu, Libanon badutela zeregina eta gainera, bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Ikusi beharko da akordioarekiko kontrakotasuna hitzetan eta adierazpenetan geratzen den, edo hemendik ostiralera bitartean, sinatu bitartean, adostutakoa zapuzteko eskuartzaren bat egiten ote duen Israelek. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea bien bitartean lorpenaren onurak nabarmentzen somatu dugu azken ordu hauetan, Frantzian egiten ari diren G7aren goibilerara iritsita esan du lehenontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen hasi direla eta itsasarte hori ostiralerako erabat irekitzea espero duela. Berehala ekialde hurbileko gatazkaren azken ordua, medikuen gatazka bien bitartean gurean gaiztotzen zornatzen ari dela ere gero eta agerikoagoa da. Maitane Subijana, egunon.
13: Egunon.
12: Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri baitute. Estatutu marko propioaren alde negoziazioan urratsik egonezean behintzat.
13: Estatutu marko propio aldarrikatzen dute bai eta horretarako negoziazio mailan ahotsa izatea eskatzen dute. Mari Jose Lasa, Euskadiko medikuen sindikatu kokidea.
14: Negoziazio mailen toki edukitzea eta abotzea edukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak gugu negoziatzea. Ez beste ereze kategori batzu negoziatzea. Hori bakarrik eskatzen dugu.
13: Bosgarren grebastearen lehenbiziko egunean Osasun Sailak emandako datuen arabera 115koa izan zen grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 105koa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala, gaur protestak deitu dituzte Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Tuteran.
12: Nafarroan Oltza zendean zute ikusgarria, gaueko 10etarako sugarrak mendean hartzea lortu dute suhiltzaileek, baina hala ere bada ezpada bertan emandute gaua garrak berpiztu etzitezen. Marijo Garmendia.
15: Kordobila, Zangoza, Lodosa, Azkoien eta Tuterako suhiltzaileak bertan izan dira bai gau osoan. Atzo arratsaldeko 6ak aldera piztu zen sutea landatu gabeko labore soro batean. Muturreko temperaturak eta haizea etsai sugarrak erraz edatu ziren, aire helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanean, baita lurrez ere eta gaueko 10ak laurden gutxiagorako garrak mendean hartzea lortu bazuten ere, gaua bertan eman dute suhiltzaileek. Kalte pertsonalik ez, baina bada ezpadako neurri gisa, Gesalazko hiru etxe bizitza ere ustuarazi zituzten. Hori sute handiena izan da, beste sute txiki batzuk ere piztu dira Nafarroan azken orduotan, Kaseda, Kaparroson eta Tribuenasen esaterako. Gogoratu Nafarroan maiatzaren batetik martxan dela suten kontrako plana, aurten 6 helikoptero eta suhiltzaileen 180 dispositibo prestitu foru gobernuak sei aurre egiteko.
12: Epaitegietan Begoña Gomezek ustezko influentzia trafikoari lotuta deklaratu ondoren, gaur biharretan erabaki beharko du peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu ala ez.
13: Hiru orduz izan da deklaratzen Madrilgo epaitegietan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea, haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duten erabaki beharko du epaileak, fiskaltzak eta defensak auzia artxiba deklaratzea eskatu dute, azteoir elkarteak daraman akusazio partikularrak aldiz pasaportea kentzea eta Espainiatik ateratzeko debekuaz gain, 15ean behin epailaren aurrete pasatzeko eskaera egin du.
12: Eta gauerdian amaitu zaie, erreklamazioa aurkezteko epea, unibertsitatera sartzeko probetan, euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikaslei.
13: A ereduko hainbat ikastetxetako ikaslek jarraitzen dute pentsatzen, eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa, ia bizenetik ese bitartiko ikaslek jaso baitute zero nota. Egoera salatzeko Bilboko San Mamesko Ingeneritza Fakultate parean dozenaka ikasle irakasle eta gurasok egin dute protesta.
16: Pila bat guztetzen zait, baina nota honekin euskararen gan daukan konfiantza galdu du, osorik.
17: Huts bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut azterketik, eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
13: Irakasle zuzentzaileek ohartarazi dute urtetik urtera euskara maila gero eta kaskarragoa ari direla ikusten batxilerkoko ikasleen artean.
12: Kiroletan Jon Altuna egunon.
18: Egunon Iñaki.
12: Futbolean iritsi da munduko txapelketa honetako lehenengo sorpresa handia.
18: Bai, Espainiak favorituetako batek utxean berdindu du Kabo Berderen aurka. Eurokopako egungo txapeldunak FIFAko rankineko 64.arekin berdintzea ez usteko handia da. Historia egin du Kabo Berde selekzio debutariak. Oiarzabalek, Unai Simonek, Merinok eta Nico Williamsek izan zuten minuturen bat Atalantan jokatutako partidan. Gaurko agendan nabarmentzekoa, Didier Deschamps, Baionarraren Frantziak, Senegalen aurka jokatuko duela gaueko 9:00. Eta bihar goizaldean, Argentina egungo txapeldunaren bidea hasiko dela. Algeriaren aurka jokatuko du Messiren selekzioak. Pilotan erremontean, Sagardoaren txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Ansek eta Zubirik, bi joko eta huts menderatu dituzte playoffean Goikoetxea eta Juanenea. Erremonta saioko finalerako txartela izango dute beraz jokoan astelenean Ezkurraren eta Azpirozen aurka.
12: Egutegiari begiratu badiozue dagoeneko konturatuko zineten zehazki hiru aste barruko aste artea izango da San Fermin eguna. Beraz, San Ferminetako lehen entzierroa egun hortan eta urten ere ETV baten emitiko dituko dira entzierroak euskeraz. ETV baten eta ETV honen Iruinean festa lertzeko 25 egun falta direnean EITBek akordioa itxi baitu Iruineko udalarekin eta Radio Televisión Españolarekin entzierroa euskaraz eskaini ahal izateko Elieraso.
19: Bai, Madrilen elkartu dira hiru aldeak eta akordioa sinatu dute. Horren arabera beste 4 urtez ikusi alko dira San Ferminetako entzierroak euskaraz ETV baten, baita orain plataforman eta ETV honen ere. Entzierroaren gertuko kontaketa jaiaren aktualitatea, goizero ETV euskaraz, Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Andoni Aldekoa ITBko zuzendari nagusiak itunaren garrantzia azpimarratu dute.
20: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela entzierroena eta gainera egingo dela beti ente publikoetatik.
21: Urrengo laburteetan eukiko ditugula entzierroak, guk sujetoak izango garelako eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
12: Euskal Telebistan izango da beraz entzierroa ikusteko aukera esan gabe doa. Euskadi Irratian ere entzierroa zuzenean entzure eta jarraitzeko aukera izango duzu.
22: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
12: Errepidetan baldago batere gora berarik, Beatriz Abaletan?
23: Bai, zipu konturik ez, oharra, hori bai beti ere sarrera irteeretan, hiriburuetako sarrera irteeretan oiko autopilaketak ditugula.
12: Errepide eta trafikoari lotuta Europako zenbait lekutan ugaltzen ari diren seinalistapenik gabeko kale eta eremuei buruz hitz egin behar dugu gaur Euskadi Erratiko Faktorian goizeko 8:30 aurrera xikerrez.
24: Ez semaforo, ez bide seinalerik, oinezko eta ibilgailuen arteko bizikidetza beste era batekoa da leku hoietan, gehien bat Herbeheretako iparraldean. Gurean bada semaforirik gabeko eredurantz urratsa emana duen udalerririk, Zornotza eta Durango dira horren adibide, eta Gasteizen ere ari dira aztertzen semaforoak kentzea hiriko zenbait gunetan. Gaiaren inguruko xehetasunak jasotzeko Herbeheretara joko dugu eta Zornotzako alkate Ainhoa Salterainekin eta Ander Irazu usta, mugikortasun gaietan aditu denarekin ere mintzatuko gara.
22: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
12: Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
25: Egunon.
12: Gaur ere udaberri kutsua, eguzkia izango dugu nagusi.
0: Bai, momentu askotan bai, dena den orain lehen ordu hauetan BOD dezente ditugu Kantauri zurialde osoan, Arabako leku batzuetan ere bai, baina bai, pixkanaka BOD horiek desegiten joango dira goizak aurrera ginala. Edo zein kasutan, kostaldeko leku batzuetan litekena da egunean zehar ere zerua tarteka lainotu xamar ikustea. Gainerako tokietan esan bezala, eguzkitsu geratuko da, eta temperatura ere atzoko moduan 25 eta 30 gradu artean ibiliko da leku gehienetan. Hegoaldeko eskualde batzuetan 30 graduak gaindi daitezke eta behodei horiekin eta eguerditik aurrera ibiliko den iparraldeko haizearekin balitekena da itsasertzean leku batzuetan 25 gradu azpitik ere geratzea. Beraz oro har bero egingo du barnealdean, kostaldean freskoago egongo da eta leku gehienetan bakoizeko deiak desegiten joango dira.
1: Mikel Fonseca eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan ekainaren 16ena da gaur goizeko 8 eta 10 minutu.
11: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta ezer baino lehen begiratu behar dugu ordubete barru Madrilen Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeak eskaintzen dituen onura fiskalak aurkezteko antolatu duen topaketa horretara. Gonbidatuen zerrendan izen esanguratsuak ikusi ditugu Antonio Garamendize, patronalaren presidentea, Telefonika, Iberdrola, Petronor edota BBVako goikarguak. Aldundiak iragan ostiralean aurkeztu zuen inbertsioak eta talentua erakartzeko zerga neurrien sorta. Eta polemika ere ekarri du honek. Besteak beste Alderdi Sozialistako hartarazi baitu ez duela onartuko Gipuzkoa eta Arabarekiko harmonizazio fiskalean austurarik. Nerea Sarriegi, egunon.
2: Egunon, bai, Madrilgo arkitektuen elkargoan goitzeko 9:00 hasiko da topaketa hori. Elisabete Etxanobe aldun nagusiak zabalduko du eta helburua da Bizkaia inbertsiorako erreferentziazko lurralde gisa aurkeztea. Eta horretarako eskuan daramate ostiralean aurkeztu zuten zerga neurrien sorta. Talentua erakartzeko besteak beste, kanpotik datu zen profesionalei 140%-ko kenkaria aplikatu nahi diete pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan. Enpresen erabakiguneak Bizkaian mantentzeko bestalde, enpresa transmisioetan sortutako gainbalioak 120% murriztea proposatu dute. Etxe bizitza arloan ere neurriak jaso dituzte eta harago, osasun aseguruen primen eta gimnazioetako gastuen gaineko 120%-ko kenkariak ezarri nahi dituzte. Neurri sorta honek EAJ-taren eta PSren arteko aurrez aurrekoa eragin du, asteko sozialistek salatu dutelako, jeltzalek akordiorik itxigabe aurkeztu dutela. Eta ohartarazi dute gainera, harmonizazio fiskala hautsi eta leia eragin dezakela Gipuzkoa eta Arabarekin. Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko PSren idazkaria entzun dugu asteburuan.
5: El Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal que hay en los tres territorios históricos.
2: Zer diote Arabak eta Gipuzkoak, ba Gipuzkoan iragarpenen zain Araban Ramiro González aldun nagusiak jakinarazi du urte amaierarako neurri fiskal berrien sorta prestatzen ari direla han ere.
5: Y estamos también informando permanentemente al Partido Socialista.
2: Alderdi Sozialistarekin elkarlanean, Bizkaiarekin alderatuta ezberdintasuna da, Araban eta Gipuzkoan EAJ-ak eta PSek gutxienez beste talde baten babesa beharko luketela edozein arau aldaketa onartzeko.
1: Talentua eta inbertsio erakartzeko alegina, ogasunetatik berez, ziurgabetasun handiko momentu ekonomikoan. Hori bai, azken ordu hauetan, Ormuzko itsasartea irekitzea ekarriko duen Iranen eta Estatu Batuen akordioarekin, bai korrentzun ditugu batetik erakundeak, Mikel Jauregi, industria sailburuaren esanetan, bai kortasuna eta zurtzia behar dira, baina, egoerak nahasi jarraitzen duelako, baina albiste bai korra da, hori bai, gerrak iraunduen tartean, Euskal Herriko ekonomiak 200 milioi euroko garera izan duela gogoratu du Jauregi sailburuak. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat enpresetan ere, batez ere nazioarteko merkatuetan ari zen diren enpresetan ere baikor dira.
2: Bai, ezkutu testu inguru honetan egin du lehen foroa Euskal Autonomia Erkidegoko ezkutuko txapeldun diren enpresek, berezekin nazioarteko merkatuetan aritzen dira enpresa horiek eta horregatik argi diote Ormuzko itsasartea zabaltzea albiste ona dela urentzat, merkatu globalean aukera berriak zabalduko direla eta horretara egokituko dira errotzea galdu gabe. Alex Zinkunegi, hanpoko negoziazio arduraduna eta Sergio Ruiz de Larrea, honako zuzendari komertziala.
6: Infrastruktura asko suntxitu diela, eh? Infrastruktura horietan gure balulazio den einean, ba, horiek ordezkatu beharko dira honen batean, ez? Horreun zain gaude zonaldea suspertuko duelakoan.
25: Beste merkatu batzuetan, adibidez Estatu Batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan aukera onak dauzkagu.
13: Gero eta herrialde gehiago dira ekoizpena bertara eramatea eskatzen dutenak eta horrek zuzenean eragiten du enpresa hauen ezaugarri nagusian errotzean.
1: Ba, baikor bai, baina zuhurtziaz Iran eta Estatu Batuen arteko akordioari dagokionez. Bake akordioaren oztopo nagusia itxura guztien arabera Israel izan daiteke. Israelek ez du Libanotik erretiratzeko asmorik, akordioaren berri izan ostean lehenengo hitz egin du Benjamin Netanyahu lehen ministroak eta esan du eurek oraindik ez dutela borroka amaitu eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Mikel Aiestaran ITBren Ekialde Hurbileko berri emalea, egunon.
3: Egunon. Akordio egon ala ez, Iranek ez du inoiz arma nuklearrik izango, ez gaur, ez bihar.
4: Iran lo ie nese garini. Lo ayom, lo mahar.
3: Benjamin Netanyahuren hitzak dira. Israelgo lehen ministroak dio ez dakiela Washingtonen eta Teheranen artean negoziatutako memorandumean zer jasotzen den, baina argi utzi du Israelgo armadak askatasun osoz jarduten jarraituko duela Iranen aurrean. Donald Trumpentzat proba handiena Libanon dago. Estatu Batuetako presidenteak egonkortasun aro berri bat agindu du, baina borrokak ez du etenik. Hezbolaren arabera, Nabatia inguruan Israelgo armadaren aurrerapen bat geldiarazi dute kohete eta dronekin. Israelek berriz, hegoaldeko posizioak okupatuta mantenduko dituela eta tropak ez dituela erretiratuko berretsi du. Hormuzen ere mugimenduak hasi dira. Irango erabidek diote akordioaren lehen ondorio praktikoa dela hainbat petrolio ontzi eta merkatarintza ontzi Irango portuetatik normaltasunez abiatu izana. Estatu Batuek blokeoa altxatu dute.
1: Babien bitartean, G7-aren goibileran Donald Trumpek ziurtatu du, ostiralean irekita izango dela erabat Hormuzko itsasartea, akordioak biltzen duenaz, xehetasun gehiagorik momentuz behintzat ez du eman nahi izan, Bianen ari dira Frantzian egiten G7-aren goibilera hori bertatik berri emale berezi Xabi Ormazabal egunon.
7: Egunon, naiz eta Trumpen arabera lehen ontziak Hormuz gurutzatzen hasiak diren.
8: Spain has already partially opened, as you know, they're... Now on Friday it'll be completely open.
7: Itxasartea ez da erabat irekita egongo eta bidesaririk oraindu gabe ostiralera arte behin akordioa sinatuta. Trumpek dio xetasunak orduan jakingo direla asteburura begira, baina honez gero arro azaldu da lortutako bake akordioagatik. Obamarena kritikatzeko ere balio izan dio bide batez. G7a hasida dagoeneko eta Irango suetenak begirada guztiak bere ganatu ditu. Estatu Batuarra gainera hainbat herrialde lagun izango ditu goibileran, Qatar, Egipto eta Emirerriak bertan baitira gonbidatuta eta bitartekari lanak egin dituzte azken asteotan. Baina gaur beste gonbidatu bat saiatuko da fokoak bere ganatzen. Volodymyr Zelensky da bera, laguntza bila dator Evianera. Trumpek atzo esan zuen berriki berarekin eta Putinekin hitz egin duela. Eta behin Irango afera bideratuta edukita, espero duela Ukrainan zentratu eta soluzioa topatu.
9: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
10: Ja, dutxa bat ja.
9: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
10: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
9: Dutxaja.com.
26: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkenera arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
27: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Faktoria.
1: Gauerdian amaitu da, unibertsitatera sartzeko proben azterketaren berrikusketa eskatzeko epea. Ilaren 22an argitaratuko ditu EHUk behin betiko kalifikazioak. Orain, erreklamazioa jarri den kasuetan, aztertzaile desberdin batek berrikusiko ditu azterketak. Eta jatorrizko notarekin 2 puntuko aldea baino gehiago baldin badago, hirugarren aztertzaile batek ere bai. Euskara azterketetan jasotako emaitzak askarrak arrabotsa sortu dute, dakizuenez, eta hainbat ikaslek protesta ere egin dute azken ordu hauetan Bilboko kaleetan, Beatriz Zabaleta.
14: Akatsa salatzen dute ikasleek ez dutela zegokien emaitza jaso azterketan.
15: Nota honekin euskararen gan daukan konfiantza galdu du, osorik.
16: Huts, bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut.
14: Akatsetik aratago A ereduaren kontra egiteko asmoa ere ikusten dute guraso zein irakasleek.
17: Beti izan gara A eredukoak eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
18: Que mi hijo tiene la acreditación AB del B2, ha sacado un 1 y su apellido está entre las letras I y la S.
19: Solo ha pasado en modelo A entre ciertos apellidos concretos.
14: Eta entzun duzue, I eta S arteko abizenek jaso dutela notarik kaskarrena. Salaketak salaketa, irakasleek ikasleen maila jeitsiera nabarmena dela ere azpimarratu dute. Puntu terdi jeitsi dela bataz besteko nota azpimarratu du, eta berekin hitz egin duen euskarako azterketaren zuzentzaile batek. Aurten, azterketa zorrotzagoa izan da, eta ortografia eta akats gramatikalek esaterako bi punturainoko galera ekar zezaketen.
20: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
2: Zaintza lanak eta tratu ona, horiek izan dira egunotan zenbait itzaldi eta jardunalditan erdigunean jarri dituzten atalak, adineko pertsonek jasaten dituzten tratu txarrek kezkatuta dituzte herritarrak. Zaintza honik ez badago, zaintza hori txarra delako eta egoera hori detektatzea ez delako erraza edo batzuetan etzaiolako arreta gehiegirik jartzen. Abusuak edo tratu axolagabeak 10% salatzen dira bakarrik. Indarkeria isildua da gizartearen parte handi batentzat. Etxe bizitza barruan gertatzen diren egoerak dira, erakundeetan eta familia artean eta askotan ez gara ohartzen gertatzen ari denaz. Adineko pertsona bati egin nahi ez duen zerbait eginaraztea da, arekiko indarkeria ezartzea adibidez. 60 urtetik gorako pertsonen artean 6tik batek pairatu du hori, eta ez hori bakarrik zaintza lanetan aritzen diren 3 pertsonatik bik onartzen baitute indarkeria hori erabili izana, ben ezagutzen dutela indarkeria hori nola ezartzen alden haiengan. Izan ere, tratu txarra askotan kontzientziarik gabe eragiten da, ez beti intentzionalitate batekin. Baitetan, baliabide faltak edo ezagutza eskasiak eragiten dute tratu txar hori alegia, zaintza eskaintzen duten zenbait pertsonak, babes eta neurri nahikorik gabe egiten dute haien lana. Adineko pertsona krisiaren aurrean kolektiboak atzo antolatu zuen itzaldia eta mai gainean jarri zuen errealitate hori Belen González Nafarroko geriatria eta gerontologia elkarteko presidenteak. Jakinarazi zuen munduko osasun erakundearen arabera indarkeria mota asko daudela, ekintza bakar baten bidez sortu daiteke indarkeria, errepikakorra izan daiteke edo erantzunik ezak eragin dezake indarkeria konfiantzazko giro batean egonda. Tratu txarren artean ere badaude desberdintasunak, fisikoak izan daitezke, gutxiengoak dira horiek, sexualak edo psikologikoak gehiengoak, finantziarioak edo eskubideen kontrakoak. Tratu txar horiei aurre egin alizateko, Gonzalezek eskaera argia egin du, adineko pertsonak babestuko dituen lege bat ezartzea. Ikertu egin behar da lehenik, ezagutzeko zer nolako kasuak dauden, hortik aurrera politikak garatzen hasi, gidak egiten jarraitu eta araudiak egin. Donibane auzo honetan adineko eraldeko itunak antolatuta, bihar ekainaren 17an informazio eta kontzientziaziorako erabiliko duten karpa bat muntatuko dute Baiona etorbidearen eta Urdas monasterioaren arteko kaleetan goizeko 11etatik eguerdiko ordu biak arte. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak 16 ditu gaur, aste artea da, bero dator gaur ere eguna, eta bero izanen ditugu datozenak ere, izan ere, AM eta agentziako hartarazi du, asteburuan giro tropikaleko gauak ere biziko ditugula, eta ostegunetik aurrera igarriko dugula hori. Egunero termometroa 30 gradutik gora izanen dugu, eta adi, iganderako 40 gradu iragarri baitituzte. Termometro horiekin, hasi dira suteak ere, han hemen atzo, gazola zen izua, piztu zen, Aritz Paskual, egunon.
21: Egunon bai, arratsalde mugitua atzo Oltzako zendean, Arazuri eta Paternain artean sua piztu baitzen, seiak izateko minutu gutxi falta zirenean, atzo haizea mugitzen zen eta sugarrak uztatu gabeko zereal soro batetik gazola zaldeko pinudi batetara edatu ziren. Hiru helikoptero eta bi hidroegazkin aritu ziren lanean, Iruñetik ere ikusitekeen sua itzaltzeko. Sua gerturatzen ari zela eta badaezpada gazolazko hiru etxe bizitza ustu zituzten, baina azkenean garrak ez ziren haiengana iritsi. Arratsaldeko 8ak aldera sua egonkortu eta gau partean freskatze lanetan aritu dira suhiltzaileak. Ez zen izan atzo arratsa arratsaldeko sute bakarra, Traibuenasen ere, karizelai batean pare batzu izan zirilako, eta Kaparrosun ere, eta Faialdenuntz beste bat izan zelako atzu, eta datozen egunotan, Nafarroko sute arriskua oso altua izanen da, aditu dugu, 30 graduetatik goiti joanen direlako temperaturak, eta lurra lehor dagoelako. Iruñerria goizetik.
0: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
0: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
0: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
6: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
11: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
12: Etxe bizitza, espekulaziorako bide izan ez dadin eta funts putrei bidea alik eta gehien mugatzeko proposamena jarri dute mai gainean. Nafarroko parlamentuko maiak eta bozera malen batzordeak onartu du, PSN, EH Bildu eta zurekin Nafarroaren etxe bizitza lege proposamenaren aldaketa egitea, gero abaik ahalbidetu eginen duelako. Proposamena, presazko bidetik eta irakurketa bakarrean izapidetzea onartu dute, prozedura horrek zorrotz laburtzen ditu epeak eta esan nahi du, araua estela pasatuko ponentziaren edo batzordearen ohiko iragezkitik eta zuzenean bozkatu eginen dutela ekainaren 25eko ezoiko osoko bilkura batean. PSNek, EH Bilduk eta Kontigo zurekinek alokairu erregimenean babes ofizialeko etxe bizitzen babes mugagabea ezarri nahi dute eta horri bidea ez dio oztopatuko geroa baik. Are, eskatu du berme handiagoekin egitea, auzitegiek ez dezaten aukerarik izan hori baliogabetzeko. Bestetik, atzo, elkarte memorialisteak entzun genituen berriz ere, erorien monumentua eraldatzeko proposamenek, ez dute ezabatuko eraikinaren izaera fasista esanez, mausoleo frankista eraisteren aldekoek uste dute, Iruñeko udalaren ideia lehiaketak huts egin duela, aukeratu dituzten bi proiektuetako batek ere, ez duelako lortuko, erorien monumentuaren simbologia fasista ezabatzea, eta iruditzen zaielako, monumentuaren simbologia ez dagoela soilik elementu arkitektonikoetan, eraikin osoa delako ikur fasista bat. Iruñeko erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarte memorialistek, mausoleo frankistaren kanpoaldean ura eraisteko eskatu dute berriro ere, uste dute ezinezkoa dela, eraikina adira berritzea eta hortaz, eraistea dela aukera onargarri bakarra. Prozesu osoa auzibidean jarria dute elkarteok eta bide judizialari eusteko asmoa agertu dute, ez dutelako amore emanen, haien errekurtsoen ebazpen judizialen zain daude eta lanean segituko dutela jakinarazi dute. Iruñeko udalak antolatutako ideia lehiaketa parodiatzeko eta aukera alternatiboak planteatzeko xedez, 10 proposamen aurkeztu dituzte elkarte memorialistek, egungo eraikina botatzea eta haren ordez 24.000 metro kuadroko parke bat egitea, orube horretan etxe bizitza sozial publikoak eraikitzea eta udal kiroldegi bat jartzea adibidez. Denak ikus daitezke erorien monumentuaren eraikinaren kanpoaldean arratsaldero edo baita haien webgunearen bitartez ere.
20: Iruñerria goizetik.
22: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika. Iturraman eta Lezkairun.
12: Pantailetatik urrun nerabentzako tokia izanen da udan basotxo aritz.
21: Iruña hiri jostagarria izan dadila, horixe da udalaren asmoa aurkeztu berri deuen espazio honekin basotxoan. Ostiralero, nerabe eta gazteek beren txokoa izanen dute elkarrekin modu osasuntxoan erlazionatzeko Zaloa Basabezi negoziak aurkeztu zuen.
23: Ostiral honetan hasita eta irailera bitartean San Ferminetako data kenduta, 12-17 urteko nerabeek aukera izanen dute hiriaren erdigunean Bosquecillon hain zuzen ere beraiendako jolastoki eta sozializatzeko eremu propioa izateko. Ekimen hau, talde sozialistaren emendakinari esker, Iruña hiri jolasgarriaren lan ardatzaren barruan kokatzen da. Honen bidez, hiria eta espazio publikoak ere jolasgarriak izan daitezkela irudikatu nahi dugu eta neraben duten jolasteko eta aizialdi osasuntzuaren eskubidea aldarrikatu nahi dugu ere.
21: Laugune izanen dira basotxoan, bat mai joko berri eskenean on Impostor, 6-7, Card versus Gravity bezalako jokoak izanen diren, arkutiroa egiteko beste gune bat egonen da, kirol pista bat ere jarriko da bertan maitenisa, boleia eta saskibaloian aritzeko eta azkenik stick flick, toxic bezalakoetan aritzeko laugarren zonalde bat ere izanen da. Doako izanen da bertan parte hartzea, ostiralero, Sanfermiak enduta, arratsaldeko 6-9 pantailetatik ies egiten duen aizialdiaren bila.
12: Bada Sanfermiak aipatuta, esanen dizuegu bihar jakinen dugula txupinazoa nork jaurtiko duen aurten. Atzo arteko epea zuten iruindarrek botua emateko eta bihar ezagutaraziko dituzte emaitzak. Bost aukera zeuden, mai gainean, Nafarroko Euskal Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren kontrako emakume taldea, Nafarroko Larrialdi Zerbitzuetako zuzendaritza ordea, ikerketan aritzen diren emakumeak edo Txantriako Santiago Abesbatza. Bihar, beraz, festen suzirian nork piztuko duen jakinaraziko du Iruñeko udalak. Eta hau esan da, iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, goizeko 8:30 laister, 14 gradu ditugune hauetan Iruñean, goiodei lausoren bat ikusten ari gara, zeruan, baina Oskar bigeratuko da datozen orduotan.

0: Belmontean. Sagardoaren txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Ansak eta Zubirik.
1: Bai, Biloko eta Huts, 15 eta 9 eta 15 eta 8 hartu dituzte mendean Goikoetxea eta Juanenea Galarretan. Imanol Ansa entzungo du.
2: Parte guztik zaila dia eta gaurko areala zan, galtzezunak kanpoan gehatzen da, bueno, guk pauso bat aurre eman deu, semifinaletan gaude eta esan duen bezala, ba, txapelketa guztin bezala gerra ematiko gaude.
1: Final aurrekoa datorren astelenean jokatuko dute Ezkurra eta Azpirozen aurka. Erremontari saioko finala, hilaren 29an jokatuko dute, finalerako selkatuta daude dagoeneko Aldabe eta Barrenetxea. Saskibaloian Txus Bidor eta entrenatzaile albiste, bilbotarrak La Laguna Tenerife taldea utzi du, biharotan 10 urteko ibilbide arrakastatxua osatu ostean, besteak beste, bi txapeldunen liga irabazi ditu Kanariarrekin. Eta arraunean, Oriotarrekala eskatuta, Espainiako bandera ez da Orioko udale etxeko bankoian zintzilikatu, ez da balkoian ospakizunik egin ere. Asteburuan irabazi du Orioko traineruak Espainiako txapelketa Galizian moainan, herritarrak arro daude lorpenaz, baina udaletxetik bandera ez astintzeko eskatu dute eta Orioko arran elkarteak errespetatu egin du eskaera.
0: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
3: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena, Euskal Meten Naiara Barredoren eskutik.
4: Gaur giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ez du aldaketan dirik espero. Momentuz, egunaren hasieran beodei ugari izango ditugu Kantauri xurialdean eta Arabako hainbatokitan ere, baina goizak aurrera ginala odei hoiek desegiten joango dira eta eguzkitsu geratuko da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz litekena da arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta agertzea. Bestalde, arratsaldean barnealdean bero deia garatuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguarditik aurrera, eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara, eta Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: Deitu 9-11-000 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
7: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: 9-11-000, Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
9: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Oi! Belarra larretik behira, bekotit zira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
11: Euskadi Irratia.
0: Errepidetara ere begiratu behar dugu.
3: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago kontuan hartu beharreko arazoren bat, Beatriz.
12: Badai, bi puntutan eskatu behar dugu arreta. P8an Eibarren Bilborako onoranzkoan autobatek ez beharra izan du, ez da zauriturik, baina arreta eskatu du puntu horretan segurtasun sailak. Eta arreta baita ere 240 errepide nazionalean Gasteizko irteeran Bilborako onoranzkoan Durana pare horretan, hor lau autok izan bai dute estropada.
0: Hori errepidetan ordutan kontuan hartu beharrekoa. Ez dugu errepidea eta ez dugu autoa utzi behar. Litekena da, entzuleon artean gaur goizean bertan horrelako soinuren bat entzun izana, hiriko edo herriko kaleren bat zeharkatzerakoan, semaforoak eta seinaleak ohikoa dira gure egunerokoan, baina badira bestera bateko ereduak, norabide guztiz kontrakoa bultzatzen dutenak eta hainbat herri eta hiritan, jada, praktikan jarri direnak.

0: Korean ere, bada, semaforoak entzeko ereduaren alde apostua eginduer udalarerik esaterako, berehala helduko diogu horri. Eta baita, apustu horren aldeko bidea har dezakeen iririk ere aurkitu dugu xiker.
1: Bai, Gasteizen mai gainean dago semaforoak kentzeko aukera, zehazki iriko zenbait gunetan semaforoak kendu eta beste erabateko mugikortasun eredua ezartzekoa. Uneotan mugikortasun planaren zirriborroa egiten ari dira Arabako hiriburuan, lerro estrategikoak finkatu nahi dituzte datozen urteetarako, eta oraindik ere bada zer landua bide horretan, baina trafiko arazoi aurre egiteko helburuarekin aztertzen ari dira semaforoak kentzeko aukera. Eta hiriko zetokitan egingo luketen hori, ba oraingoz behintzat orduko 30 kilometroko abiadura muga ezarrita dagoen eremuetan, beti ere irizpide teknikoak eta segurtasunekoak aintzat hartuta. Azken batean, abiadura txikiago kokunetan era errazagoan funtzionatzeko modua ari dira aztertzen, trafikoa arindu eta egunerokoa erraztea aldera. Oraingoz, eredu hori ze kaletan ezarriko litzateken edo ze kaletan ezartzeko aukera ikusten duten ez digute zehaztu Gasteizko udaletik, baina gaia lantzen ari direla bai, eta herritarren parte hartzea ere bultzatu nahi dutela eredu hori bideragarria non izan daiteken eta non ez aztertzerakoan. Ikusteko dago, azterlanak aurrera eginala, ze itxura hartuko duen Gasteizko mugikortasun planak etorkizunari begira.
0: Gasteizen mai gainean dago beraz, semaforoak kentzeko aukera. Norabide horretan lan egin dezakete. Dagoeneko ildo hori ezarria duten udalerriak ere badira gurean, eta adibideak aurkitu ditugu Durangon eta Zornotzan.
1: Durangoren kasuan, semaforoak kendu, biribilguneak jarri eta bidegorriak egiteko apustua biltzen zuen, mugikortasun plana jarri zuten martxan duela 15 urte baino gehiago, eta bertan, orain ez dago, duela 20 urte zeuden, 148 semafororen arrastorik. Pixkanaka, kendu zituzten, semaforoak udalerrian, eta abiadura muga jaistea bezalako beste neurri osagarri batzuk ere hartu zituzten. Bertako agintariek zabaldutako datuen arabera, aurrera pausoak nabarmenak izan dira, istripu kopurua murriztu da, auto pribatuaren erabilera gutxitu, eta bizikletarena areagotu, aire kalitatea hobetzearekin batera. Zornotzaren kasuan berriz, lehenago ekin zioten semaforoak kentzeari, mende hasieran, eta horretan aitzindaria izan zen, Euskal Herrian ez ezik, Estatu Espainiaren ere bai,

0: Gurekin dugu Ander Irazusta mugikortasunean aditua eta bizikerra aholkularitza enpresako kidean derregunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Hiri eta herrietako kaleak nola humanizatu, nola egin bizigarriago, eta nola arindu trafikoak egunero eragiten duten burua usteak horretan aritzen zara zu, ezta?
1: Bai, bai, hortan, ibiltzen geha, saiatzen geha pixkate, irigintza eta mugikortasuna aldi berean aldatzen.
0: Berehala helduko digu mugikortasunean egin daitezken aurrera pausoi, baina aipatu ditugun adibide horietan, Zornotzako adibidea xeago ezagutu nahi dugu, agurtu behar dugu, Ainhoa Salterain Zornotzako alkatea, egunon?
2: Egunon.
0: Zornotzan esan genezake, semaforoak iragana direla, aipatu dugu jada aurreko mendea maieran hartutako erabakia izan zela hori, izan duzue atzera eredu hartara itzultzeko uneren batean tentaziorik, ikusi duzue momenturen batean semaforoak berriz ezartzeko premia, ala hartutako bide horretan gauzak argi izan dituzue?
2: Sekula bez, gustot ez dala izten aukera bat sekula bez, bueltatzea semaforoetara.
0: Semaforori gabeko ereduaren alde egindako apustuak ze hobekuntza ekarri ditu herrira?
2: Bueno, nik uste semaforo izan zan, semaforo kentza izan zan aukeretako bat, baina bidean 2003-tik ona eta Zornotzan aldaketaren motorra saihesbidea izan zan, saihesbidea zabaltzea, izan dira hainbat erabaki bata besten ostean. Eta jarraitzen dugu, urriko 2025-eko urrian beste mugikortasun diagnostiko bat azkena egin dugu. Eta hau, uste atetengabeko bidea dala.
0: Zerra erakutsi dizu, 2025-eko diagnostiko horrek?
2: Ba, oraindik hobetzeko badeko gula bidea. Adibidez, ba, Bilbogaz eta beste herri batzuek, Zornotza oso ondo konektatuta dago garraio publikoarekin, baina bueno, landa inguruek ero auzoak eta landa inguruneko auzoak eta baita ez dakit poligonoak eta enpresak dauden tokietan oraindik hor hobetu behar da zelan hurbildu.
0: Utsuneak daude, pentsatzen dut, batetik garraio publikoari dagokionez, eta bestetik agian iristeko bide lasaiagoi dagokionez, ez da bestea beste bizikletan iritsi alizateko? Ez dakit Ainhoa Salterainekin konexio hori galdu eginuta dugun, entzuten diguzu Ainhoa? Badirudi etenen bat izan dugula. 2003-tik semaforoak kendu zituzten Zornotzan, Amorebieta Etxanon, saihesbidea esan digu gatukoetako bat izan dela Ainhoa Salterain alkateak, eta 2025-eko urrian egindako diagnostiko horrek erakutsi duela oraindik ere zeregina badagoela, etenigabeko bidea dela egiten ari direna, eta landa eremuaren eta herrigunearen artean, eta industriagunean eta poligonoen eta herrigunearen artean badagoela egin beharreko eta zerro beturik oraindik ere. Ainhoa, aipatzen zeregun semaforoa kentzea izan

0: oso barneratuta dugula oinezkoak lehentasuna dugula erdigunean. Eta horrek, bueno, ba, beste herri batzuetan arazoak sortzen ditu.
1: Bai, noa Salterain Zorrontzako alkatea. Eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktoriari tarte hau egiteagatik eta hartutako erabakiak izan duen bilakaera hau azaltzeagatik horrengo batera arte.
0: Zeuei, mila esker.
1: Ander, Zornotzak hartu zuen erabakia, 2000-garren hamarkada asterakoan, aipatu dugu Durangok ere bide hori hartu zuela, zergatik ez da gehiago zabaldu eredua Euskal Herrian?
2: Bueno, orain arteko kalen diseinuan lehenetsi izan dena izan da, ba, eredu zurrun bat edo rigido bat, ez? Nola baite, abiadura handiak, kotxeen abiadura handiak, ba, priorizatzen dituena, errepidoien kapazitatea edukiera ere lehen esten duena, kotxeen irisgarritasuna ere lehen esten duena, eredu hori, eta hemen buelta bamena zaio, eta ba, hori, eredu malguagoa, abiadura txikitu nahi da, eta nolabait besteen alternatiben lehen irisgarritasun hori lehen etxin nahi da, oda oinezkoena, bizikletena, garraio publikoena, alderan estu egin nahi da eredua. Eta hortan, ba, konprobatu izan da, semaforo asko, ba, kalte gehiago sortzen dutela, onura baino, ezta. Egin nahi dena da, berak aipatzen zuen, alkate uste dezala, aipatzen zuen, giza kode hoien komunikazio horren areagotzea. Igual horren ikuseko psikologiko ze gertatzen da semaforak kentzen ditugunean, ze alduntze prozesua gertatzen da, hori xietu dezakegu.
1: Ados, nola nahi ere, aipatu dugu Durangon eta Zornotzan erabaki hauek hartu zirela, ezaugarri bereziren bat behar du udalerri edo eremu batek erauntako erabakiak hartzeko, ala erabaki hori hartzerakoan behar dena da neurri sorta bat izatea norabide berean dihuana?
2: Ala da, hitz egiten da hiriak humanizatu nahi ditugula, kaleak humanizatu bari dela, eta ez da azkenean entzuten da galtzadak ere humanizatu bari dela, eta zer esan nahi du horrek, etxeen arteko espazio horren banaketa, sekzio osoaren banaketa, berplanteatu bari degula. Euneko hirurogeita hamarra espazio horren egitu aramarra bataz beste kotxeari dedikatuta dago, bai zirkulatzeko, bai aparkatzeko, eta hori alderaztu nahi da.
1: Kotxeari usten zaion toki hori mugatu, bai. Oinezkoari gehiago edo biziklete gehiago eskaintzeko, eta errigunea edo irigunea bizigarriago egiteko. Hemen inspirazioa Europa iparraldean ere askok aurkitu dute, semaforoak bakarrik ez, seinaleiztapen vertikal guztiak kentzeari ekin zioten Europako hainbaldekutan orain urte batzuk, eta horretan aitzindari dira Herberetako iparraldean Frisia inguruan. Partekatutako eremu edo shared space delakoak sustatzen hasi ziren aurreko mende amaieran, eta xiker irakurri dugun azken datua da 150 udalerritan behintzat badutela eredu hori ezarria.
3: Bai, Hans Mondermann izeneko bide ingeniariak diseinatu zituen lehenengoz seinalerik gabeko eremuak, bera izan zen nolabait eredu horren aitzindaria. Berak sustatu zuen ereduak pertsona eta teknologiaren arteko harremanak beste era batera kudeatzea bultzatzen du, eta eredu hori jarraituta, ba, bereziki Herberetako iparraldeko mugikortasun agintariek seinale eta oztopo arkitektonikorik gabeko errepide eta kale inguruak diseinatu dituzte. Funtsean, Mondermanen kontzeptuaren helburua da oinezko eta ibilgailuen arteko banaketa ahalik eta txikiena izatea, eta modu natural batean elkarbizitzea, inolako koska, seinale eta bide arrasto edo markari gabe. Frisian bertan jaio zen, Mondermanek egiaztatu zuenez, trafikoan segurtasuna eta eraginkortasuna hobetu egiten dira, eremu publikoak pertsonen arteko zuzeneko interakzioa sustatuz gero.
1: Bide ingenieri herberetarrak Mondermanek bultzatu zuen eredu hori, gertutik ezagutzen du eta egunerokoan bizi du Inaxio Zubeldiak. Inaxio, egunon? Herberetako iparraldean bizi zara zu, eta seinaleztapenaren beharrik ez duzu zuek egunerokoan kalean.
4: Ez, azken finean ez, moldatu egiten zera, onartu egiten duzu, eta, bueno, nik erritik ere abiatzen nahi zenean, erritik ateratzeko, lantokira joateko, hiru bide gurutze pasa behar izaten ditut, eta, bueno, niri eskatzen ditena da, arreta gehiago jartzea, abiaduraren murgildu, eta bai, ohitura da.
1: Arreta gehiagorekin, baina semaforo girik ez dago bat ere, eta ez semaforo horiek soilik beste

0: Dako bide seinalerik ere ez da ageri bazterretan, esate baterako abiadura muga ezartzen duenik?
1: Ez, bai, gu bizigiran errin hasieran, 30 kilometroko seinale bat, baina bestela batez, hemen beste gure udalerrian edo beste herri bateke oi seinale bat bakarri dauka.
2: Euskal Herria Irratian, Irun herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Zaintza lanak eta tratu ona, horiek izan dira egunotan zenbait hitzaldi eta jardunalditan erdigunean jarri dituzten atalak. Adineko pertsonek jasaten dituzten tratu txarrek kezkatuta dituztelako herritarrak. Zaintza honik ez badago, zaintza hori txarra delako eta egoera hori detektatzea ez delako erraza edo batzuetan etzaiolako arreta gehiegirik jartzen. Abusuak edo tratu axolagabeak 10% salatzen dira bakarrik, indarkeria isildua da gizartearen parte handi batentzat, etxe bizitza barruan gertatzen diren egoerak dira, erakundeetan eta familia artean eta askotan ez gara ohartzen gertatzen ari denaz. Adineko pertsona bati egin nahi ez duen zerbait egin eraztea da, arekiko indarkeria ezartzea adibidez. 60 urtetik gorako pertsonen artean 6tik batek pairatu du hori, eta ez hori bakarrik, zaintza lanetan aritzen diren 3 pertsonatik bik onartzen dute indarkeria hori erabili izana, behin ezagutzen dutela indarkeria deitzen zaiola horri. Izan ere, tratu txarra askotan kontzientziarik gabe eragiten da, ez beti intentzionalitate batekin. Zenbaitetan baliabide faltak edo ezagutza eskasiak eragiten dute tratu txar hori. Alegia, zaintza eskaintzen duten pertsona askok, babes eta neurri nahikorik gabe egiten dute lan. Adineko pertsona krisiaren aurrean kolektiboak atzo antolatu zuen hitzaldia eta maigainan jarri zuen errealitate hori Belen Gonzalez, Nafarroko Geriatria eta Gerontologia Elkarteko presidenteak jakinarazi zuen, munduko osasun erakundearen arabera, indarkeria mota asko daudela. Ekintza bakar baten bidez sortu daiteke indarkeria, errepikakorra izan daiteke, edo erantzunik ezak ere eragin dezake indarkeria konfiantzazko giro batean egonda. Tratu txarren artean ere badaude desberdintasunak. Fisikoak izan daitezke, hauek gutxiengoak dira, sexualak, gehiengoak psikologikoak dira, finantziarioak edo eskubideen kontrakoak. Tratu txar horiei aurre egin alizateko, Gonzalezek eskaera argia egin du, adineko pertsonak babestuko dituen lege bat ezartzea. Ikertu egin behar da lehenik, ezagutzeko zernolako kasuak dauden, eta hortik aurrera politikak garatzen hasi, gidak egiten jarri eta araudiak ere egin. Donibane auzo honetan adinekoen aldeko itunak antolatuta bihar, ekainaren 17an, informazio eta kontzientziaziorako erabiliko duten karpa bat muntatuko dute Baiona etorbidearen eta Urdas monasterioaren arteko kaleetan, goizeko 11etatik ordubietara izanen da bertan. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak 16 ditu gaur, aste artea da. Bero dator gaur eguna eta bero izanen ditugu datozenak ere, izan ere, AM eta agentziak ohartarazi du asteburuan giro tropikaleko gauak biziko ditugula eta ostegunetik aurrera igarriko ditugula horiek. Egunero termometro 30 gradutik gora izanen dugu eta adi iganderako 40 gradu iragarri baitituzte. Termometro horiekin hasi dira suteak han eta hemen, atzo gazola zen izua piztu zen Aritz Paskual egunon.
4: Egunon bai, arratsalde mugitua atzo Oltzako zendean Arazuri eta Paternain artean sua piztu baitzen. Seiak izateko minutu gutxi falta zirenean, atzo haizea mugitzen zen eta sugarrak uztatu gabeko zereal soro batetik gazola zaldeko pinudi batetara edatu ziren. Hiru helikoptero eta bi hidroegazkin aritu ziren lanean, Iruñetik ere ikusitekeen sua itzaltzeko. Sua gerturatzen ari zela eta badazpada gazolazko hiru etxe bizitza ustu zituzten, baina azkenean garrak ez ziren haiengana iritsi. Arratsaldeko 8ak aldera sua egonkortu eta gau partean freskatze lanetan aritu dira suhiltzaileak. Ezen itzan atzo arratsaldeko sute bakarra, Traibuenasen ere, Karizelai batean pare batzu izan zirelako, eta Kaparrosun ere, eta Faialderuntz beste bat izan zelako. Atzo eta datozen egunotan, Nafarroko sute arriskua oso altua izanen da, aditu dugu 30 graduetatik goiti joanen direlako temperaturak, eta lurra lehor dagoelako.
2: Irun herria goizetik.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
6: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
3: Etxe bizitza espekulaziorako bide izan ez dadin eta funts putrei bidealik eta gehien mugatzeko proposamena jarri dute mai gainean. Nafarroko parlamentuko maiak eta bozeramaleen batzordeak onartu du, PSN EH Bilduta zurekin Nafarroaren etxe bizitza lege proposamenaren aldaketa egitea. Proposamena presazko bidetik eta irakurketa bakarrean izepideatzea onartu dute, prozedura horrek zorrotz laburtzen ditu epeak, eta esan nahi du, araua ez dela pasatuko ponentziaren eta batzordearen ohiko iragazkitik, eta zuzenean bozkatu eginen dutela ekainaren 25eko ezoiko osoko bilkuran. PSNek EH Bilduk eta Kontigo zurekinek alokairu erregimenean babes ofizialeko etxe bizitzen babesa mugagabea izan dadin nahi dute eta horri bidea ez dio oztopatuko geroa baika albidetu eginen du aldaketa horiare eskatuko du berme handiagoekin egitea auzitegiak ez dezaten aukerarik izan baliogabetzeko. Bestetik, elkarte memorialisten ustez, Erorien monumentua eraldatzeko proposamenek ez dute ezabatuko eraikinen izaera fasista, mausoleo frankista eraisteren aldekoek uste dute Iruñeko udalaren ideia lehiaketak huts egin duela. Aukeratu dituzten bi proiektuetako batek ere, ezpaitu lortuko Erorien monumentuaren simbologia fasista ezabatzea, eta iruditzen zaie, monumentuaren simbologia ez dagoela soilik elementu arkitektonikoetan, baizik eraikin osoa dela ikur fasista. Iruñeko Erorien monumentua eraisteren alde dauden elkarte memorialisten listek, mausoleo frankistaren kanpo aldean ura eraisteko eskatu dute berriro ere, uste dute ezinezkoa dela eraikina adira berritzea eta hortaz eraistea dela aukera onargarri bakarra. Prozesu oso auzibidean jarria dute elkarteok eta bide judizialari eusteko asmoa agertu dute. Ez dute amore emanen, haien errekurtsoen ebazpen judizialen zain daude eta lanean segituko dutela adirazi dute. Iruñeko udala kantolatutako ideia lehiaketa parodiatzeko eta aukera alternatiboa planteatzeko xedez, 10 proposamen aurkeztu dituzte elkarte memorialista horiek, egungo eraikina botatzea eta horren ordez 24.000 metro kuadroko parke bat egitea adibidez, orube horretan etxe bizitza sozial publikoak eraikitzea eta udal kiroldegi bat jartzea, denak ikusi daitezke Erorien monumentuaren eraikinaren kanpoaldean arratsaldero edo haien webgunearen bitartez.
2: Iruñerria goizetik.
7: Baina, noren urte betetzea da?
8: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
7: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
8: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
7: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
9: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: Pantaietatik urrun, nerabentzako tokia izanen da udan basotxoa aritz.
10: Iruña hiri jostagarria izan dadila, horixe da udalaren asmoa aurkeztu berri deuen espazio honekin. Basotxoan, ostiralero, nerabetagazteek beren txokoa izanen dute elkarrekin modu osasuntxoan erlazionatzeko Zaloa Basabezi negoziak aurkeztu zuen.
11: Ostiral honetan hasita eta irailera bitartean San Ferminetako data kenduta, 12-17 urteko nerabek aukera izanen dute hiriaren erdigunean Bosquecillon hain zuzen ere beraiendako jolastoki eta sozializatzeko eremu propioa izateko. Ekimen hau talde sozialistaren emendakinari esker Iruña hiri jolasgarriaren lan ardatzaren barruan kokatzen da. Honen bidez hiria eta espazio publikoak ere jolasgarriak izan daitezkela irudikatu nahi dugu eta neraben duten jolasteko eta aisialdi osasuntzuaren eskubidea aldarrikatu nahi dugu ere.
10: Laugune izanen dira basotxoan, bat maioko berri eskenean on Impostor, 6-7, Card vs. Gravity bezalako jokoak izanen diren, arkutiroa egiteko beste gune bat egonen da, kirol pista bat ere jarriko da bertan, Maiten Isa, boleia eta saskibaloian aritzeko, eta azkenik stick flick, toxic bezalakoetan aritzeko laugarren zonalde bat ere izanen da. Doako izanen da bertan parte hartzea, ostiralero, San Fermiak enduta, arratsaldeko seietatik bederatzietara, pantailetatik ies egiten duen aisialdiaren bila.
3: San Fermiak aipatuta, esan bi harriakinen dugula txupinazoa nork jaurtiko duen, atzbarteko epea zuten iruindarrek boto emateko, eta bi harrezagutaraziko dituzte emaitzak. Bost aukera zeuden maiganean, Nafarroko Euskal Pilota Federazioa, indarkeria sexistaren kontrako emakume taldea, Nafarroko Larrialdi Zerbitzuetako zuzendaritza ordea, ikerketan aritzen diren emakumeak edo Txantreako Santiago Abies batza. Bihar, beraz, festen suziria nork piztuko duen jakinaraziko du Iruñeko udalak. Eta hau esan da iritsi gara goizeko bederatzietara, bere ala zeharkatuko dugu Metropoli Forala.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Hau da egin ederra.
2: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz egia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
2: Family Living. Zure sofa oporrak eskatzen dabil? Ez gehiago jasan zure sofa ondartzarako aulkia, baino deserosoagoa izatea. Pasa zaitez Iruñeko Family Livingetik eta egin zure eskaera uztailaren 5a baino lehen, zure sofaz udan gozatu alizateko. Ez galdu aukera, Family Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
9: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
10: Aekak, dindaiak, ebetek, plazarak eta udaleku kantolatuta, hemen da berriz ere familia egonaldia. Euskararen gaitasuna hobetzeko, hizkuntza ohiturak aldatzeko eta Euskal Herria deskubritzeko aste osoko abentura kolektiboa. Uztailaren 20-25ra espedizioa Euskal Herrian gaindi. Izen emateko plazara.eus, Poktefak, Euroeskualdeak, Nafarroako gobernuak eta Gipuzkoako aldundiak diruz lagunduta.
2: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
12: One, two, three, four.
13: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Euskal Herri Irratia zurekin asteartea da, ekainak 16 ditu. Urte osoko egunik luzeenak egunotan atzo ere esan genuen eta gaur ere errepikatu beharko dugu. Goizeko 9:06 dira, kristalaren bestaldean kontrolean dena kontrolpean Igor Escudero Otamendi.
1: Bai, kaixo, egunon.
0: Atxekabetuta ikusten zaitugu.
1: Ke, ba, apenas. Tu.
0: Teknologiarekin borrokan, zu eta erredakzio osoa gainera. Bueno, irratiko estudio nagusian Itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peio Erginaren aurriza.
0: Eta Inar, Iraizoz Arrekalde, untzezira.
3: Egunon, Peio.
0: Eta txistuak eta gaitak, doinu horiek entzunen ditugu entzungai, gaur hasi eta uda osoan zehar, ez da?
2: Hori da, urtero bezala Gazteluko plaza musikaz beteko da gaur Iruñeko udako tradiziorik ezagunenetako baten itzulerarekin txistu eta gaita dantzaldiak. Arratsaldeko 7:30 aurrera plazan 2 orduko zuzeneko musika izango da eta astearte eta ostegunero errepikatuko dira iraiaren amaiera arte San Fermin jaietako ohiko parentesiarekin bizitzan orokorrian parentesi hori egiten da eta honetan ere. Dantzaldi hauek 1943 egiten dira eta hamarkadak igaro ahala ba Iruindarren hainbat belaunaldietarako topagune bihurtu da. Kale jira, polkak, zortzikoak, pasodobleak eta porrusaldak entzungo dira berriro Iruñeko gaiteroen bandaren eta txistulari bandaren eskutik. Guztira 18 saio programatu dira udan zehar egun argiari egokitutako ordutegiekin. Beranduago hasiko dira ekainan eta uztailan, abuztuan aurreratuko dira eta iraian berriro ba egokituko dira ordutegiari. Urrengo itzorduak egutegian markatuak daude eta iraiaren 24 arteko jarduerak izango dira. Tradizio hori hiriko hainbat espazietatik igaro da, ez da beti Gazteluko plazan egin, Sarasate pasealekuan egin izan da ere, Basotxoan ere, eta orain dela urte batzuk Gazteluko plazara pasa zen, eta momentuz bere lekua topatu du hor.
0: Bai, eta oso giro polita sortzen da gainera, iluntze horietan, astean zehar, izaten da gainera, zuko esan duzun bezalaxe, uda osoan zehar, uda meitu arte gainera. Aizu, eta dantzagin nahi ez duen horrek agian badauka aukera mokadu bat hartzeko.
2: Bai, dantzagin nahi ez duena, ez duenak badu beste plan bat, edo baliteke dantzagin tageroko plan negoki ere izatea.
3: Lehenago bezetz.
2: Lehenago bezetz, ez. Behin ja pixkat gozea egin duzula, ba, gerora. Eta izan ere gaur da taparen nazioarteko eguna. Eta gure ekarrita esan un, ba, pintxoa. Begiratunen eta pintxoak ez dauka nazioarteko eguna. Ordun, hor tartetxo bat daukagu, guri esko gusten zaizkigula nazioarteko egunak, ba, pintxoari tarte bat egiteko.
3: Alere esan barra ez direla gauza berdina.
2: Oida, ez dira gauza berdina. Zer da tapa? Ba, tapa hitza 13. mendean sortu zen Espainiako estatuan, jatorriari dagokionez erregekin lotutako historio ezberdinak daude eta kondairak ere. Garai hartan Gaztelako erregek hautsa edo intsektuak edarietan erore zitezen, ogia gazta edo urdaiazpiko erabiltzen hasi ziren kopak estaltzeko. Praktika hori zabaldu zen eta tradizio bihurtu zen taberna jatetxetan. Erregirreginen historio erakargarri eta erromantikoak badire ere, tapen sorburu hau balitzatekena ostalariek eta tabernariek ba, bezeroak pozik mantentzeko eta aldi berean alkolaren kontsumoa onditzeko behar praktikoarekin lotuta egotea.
3: Eta gainera, askotan gaztaren bidez esaten dute ardoaren zaporea hobetzen dela eta beraz askotan gazta ematen dute ardo txarrago batek zapore hobea izan dezan. Nindearen, bai, zera haoetan.
2: Begira,
0: zeinari. Zorari erratiko sumeliarra hemen.
3: Ez oso iniz probatu hori, ardoa eta gazta...
2: Bai, baino nekien zela...
3: Hobetzen da, baino ez bakarrik gaztarekin, orokorrean esneki, edozein esnekirekin, esneki sartzen zunean haoan eta iristen zunean, gerora ardoa datzen zunean... gerora hobea da ezagitze gertatzen den hor ze efektu kimiko gertatzen den gure hauan papila gustatibo hietan edo entzuleren bateko aldin badaki azalpen zientifiko bat baldin badu horientzako
2: eta noski baietz eta esan dugun bezala ez dira gauza bera tapa eta pintxoa. Pintxoak euskal gastronomiaren ikur nagusietako bat da, 20. mendearen hasieran sortu ziren edo behintzat hor markatua dago, ohiko poteoan zehar ardoa eta sagardoarekin batera hartzeko. Bere izena jatorrian ogi xerra baten gainean janarizati txikiak eusteko erabiltzen zen zotzari egiten dio erreferentzia pintxo horri horri, bere jatorria Donostiako tabernatan kokatzen da, non ordu artean goseari erantzuteko ba mokadu txikiak eskaintzeko ohitura zabaltzen hasi zen. Bere historiako mugarri ezagunenetako bat Gildaren sorrera da. Zue gustoko duzu Gilda?
0: Bai, noski.
2: Nire asko gustatzen zait, bai. 1940ko hamarkadan Casa Ballest tabernan kokatzen da Pintxonen sorrera. Pipermina, antxoa eta olibaren kombinazioak mokadu simple bezain baikoniko hau sortu zuen. Eta bitxia da, Rita Hayworthen pelikulari erreferentzia eginez jarri zioten izena, ba, bere momentuan esan zuten bezala, berdea, gazia eta puntu mingarri bat zuelako. Hortxe. Ordutik pintxoak bilakaera izugarria izan du, ba, egaluzearekin edo zpinetan ondutako produktuekin egin dako oinarrizkoetatik, ez, edo simple batzuk baugia eta zerbait gehiago, ba miniaturazko goi mailako gastronomiara arte orain ikusten ditugunak ostatu askotako barratan. 2003tik aurrera pintxoaren kultura are gehiago zabaldu zen Gasteizen pintxopotea sortu zenean gurera ere iritsi zela, ostalaritza ekimen horrek ba kontsumizioa eta pintxo bat eskaintzen du prezio itxi eta ekonomiko baten truki eta ohitura hori eskualde osora zabaldu zen.
0: Bueno, nik aukeran tabernako piper krogeta maite dut.
3: Piper ere pintxo bat ez da frito bat, eta frito bat ez da pintxo bat,
0: Kaso, beraz.
2: Hori egia da, bai, gauza ezberdinak dira. Adibidez, patata tortilla pintxo bat da.
3: Bai.
2: Hori bai.
3: Tortilla pintxoa da.
0: Hori bai.
3: Baina ez da kroketa bat da frito bat.
0: Frijitu bat.
3: Bai, hoxe. Bai.
0: Bueno,
3: eta gero, aurkitu dut esamolde zahar bat, gazteleraz da, baina euskaratuko dugu, yeah. Ez diezazutela gaztarekin eman, kenotela den con queso. Da, esaldi bat, eta hori da, hain zuzen ere, ardo kopa, ez diezazutela gaztarekin eman, zeren horrek esan nahi du zerbait ezkutatu nahi dela.
0: Eta gure entzule horrek, zer pensatzen du, tapaz, edo tapez, edo pintxoez, edo kroketez, edo dena delakoez. Zein
2: da gustoko duzun pintxoa, hemen Iruñan.
3: A ber, ni atope, osea, oso pro pintxoa naiz, baina bai. tapa leku askotan musutruk ematen dute.
2: Bai.
3: Eta pintxoa ez dut ikusi hori egiten duen inoiz.
4: Garai batean pintxo potea existitzen zen, baina...
2: Familiarekin beti dani Galiziara joan gara oporretan herri txiki batera eta beti hartzen zenuenean ba hori, ba zerbait edateko beti ateratzen zizuten edo arroza edo patata batzuk edo mejilloiak beti. Eta guretzat zen, ala, ematen digute baina doainik.
0: Bai, eta oraindik ere Sevillan eta...
2: Bai, lekuzkotan, bai.
4: Ne harritu ninduen Andaluziara joan eta garagardo batekin albondiga platero bat ematea, eta ja, laugarren garagardo hartzerakoan esan nion mesez, garagardo bat, baina tapari gabe, eta ez, hori ez da posible. Habe hartuak izan ginen, gera albondigak iatera.
0: Osongi, gure entzule horrek zer pensatzen du, mezuak WhatsApparen bitartez.
5: 608-9-1-9-6.
0: Eta egin dezagun aurrera, bueno, zozketa ez nola nahikoa aste honetan ere, zer daukagu banatzeko gure entzuleen artean.
4: Ba, Peio Arginanenarekin batera saltoka janpera joateko bi sarrera. Ez da nola nahiko saria hori,
3: eh? Esperientzia, Peio Arginanekin hor bai, saltoka
2: janpera. Eskutik helduta?
0: Hautsiko da sarea nirekin.
4: Edo zu, ikusiko nor.
2: Biak. Biak.
0: Sarea guzten bada nire.
4: Ez, txantxak aparte, saltoka janpera joateko bi pertsonendako ordu erdiko sarrera. Zozkatuko dugu ostiral honetan, saltoka jamp Kordobilla industrial gunean da, eta ordu erdi gutxi irudi dezake, baino atzo jada ipatu genuen ongi akituko zarete.
2: Bai, saltoka egoteko nekatzen du pillo bat.
0: Ordu erdi gora eta bera ezkerta eskubi.
4: Beraz, ez jan pintxorik edo taparik saltokara joan aurretik.
3: Ondoren?
4: Ondoren bai, ondoren bai.
2: Dantza egin eta gero pintxoa, salto egin eta gero pintxoa.
0: Jamp eta gero jan.
2: Hori da.
0: Oso ongi. Haizu, goizeko...
4: Goizeko ari nintzen hori.
0: Goizeko albiste bitxien zutera guaz segidan.
6: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Haizu, eta Urbasa inguru horretara joko dugu segidan, Urbasa gaineko pilotalekua salbatzeko. erronkari eutxi diote, Sakana eta Meskua Ibarretako herritarrek ala da, ezta?
4: Bai, 1000 metrotik gorako altueran, Urbasako gailurrean benta bat dago, eta bentaren ondoan jauregi bat eta eliza bat, eta duela ia mende erdi abandonatutako pilota leku bat ere, ezker pareta eta kantxa osoa koloretako grafitiz josia duena. Urtetako utzikeriak kalte handiak eragin dizkio, gune berezi horri, eraikin berezi horri, baina orain, mendilerroko alde bietako berre 150 bat herritarrek bat egin dute pilota plaza horren biziraupena bermatzeko. Duela bi urte sortu zuten Urbasako frontoi auzolan taldea eta bultzatzaileen artean da besteak beste ezagutuko duzu segurazki Maite Ruiz de la Ramendi pilotari eulatear ezaguna 2010ko munduko txapelketan pilotari hoberena aukeratua izan zena eta Nafarroko emakume kirolari onenaren saria jaso zuena ondoko urtean. Egin zuten lehen auzolanean 6 lagun baino ez ziren elkartu belarrak kentzeko eta kantxa albezala garbitzeko, baina bi urteotan ekimena geroz eta babes handiagoa erdietsi du. 250 pertsona bildu dituzte WhatsApp talde baten inguruan. Joan den ostiralean bigarren auzolana egin zuten, bertan 50 pertsona bildu ziren eta garbiketa lanak egitearekin batera pilota partidak ere antolatu zituzten gune mitiko horretan. Esan bezala 1000 metroko altueran da eta Urbasako naturparkearen bihotz-bihotzean kokatzen da pilota plaza hau eta belaunaldi askoren topagunea izan da urte luzez Urbasako inguruko Ibarretako jendea bertan biltzen baizen, baita hartzaintzan ibiltzen zirenak edo mendiko lanetan, eta orain erakunde publikoen babesa behar dute toki hori babesteko. Sakanako eta Handiako mankomunitateak baita mendi batzarrak ere pilotaleku mitikoa zaharberritzeko ekinbidea begionez hartu dute, baina izue pilotarekoaren jabe den Nafarroako gobernuak oraindik uzkur agertzen da ekinbide horrekin eta aurrekontu bat aurkeztu zieten gune hori berpizteko eta jarduera batzuk antolatzeko eta Nafarroko gobernuak interesik ez duela adierazi die. Gainera frontoi honek badu beste berezitasun bat, lehen xeago ere hortaz ohartu da Itxaso, emakume baten izena duen bakarrenetako bat dela, Amaia deitzen da pilota leku hau, pentsa jakina den bezala, Francisco Navarro Biosladak 19. mendean idatzitako eleberri historiko erromantiko horren omenez, ez? Amaia edo euskaldunak 8. mendean. Irakurri duzu liburu hori, Peio?
0: Bai, bi aldiz,
4: edo komikian bakarrik.
0: Nikele komikian.
4: Ah, komikian.
0: Amaia, zergatik Amaia, ez da? Bueno, Amaia
4: ba, duen simbolismoagatik ere, ez? Baskoien kultura, ondarea.
0: Bueno, Amaia euskaraz ere bukaera da. Tontorraren bukaera izan daiteke, ez da? Gailurrean dago.
4: Mila metroko altueran.
2: Gailur basako lepoan argazkiak ikusi ditut, agertzen da argazki zar bat eta gero auzolanetan egin dituzten
4: bai
2: da, oso polita.
4: Bai, eta hori bai bada badu arazo bat frontoi honek, pilota eskapatzen bazaizu ze joaten da 1000 metro azpira, hori dramatikoa da.
0: Bai. Artazara.
4: Gainera ikusiko ze aldera erortzen den, ez?
0: Bai, bate daki. Onaino gure goizeko albiste bitxia.
7: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Arditzagun goizetik sasoiko eta indartsu egoteko 3 vitaminak.
8: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Sakan aldera joko dugu lehenengoa hartzeko.
8: Baga.
0: Iruñean Altsasuko gazteen aldeko manifestazio historikoa duela zenbat urte, duela 8 urte gertatu zen.
2: Baga. Bai, 2018ko ekainaren 16an gaurko egunarekin manifestazio oso jendetsua egin zuten Iruñan Altsasuko gazteen alde. 80.000 lagun baino gehiago batu ziren Iruñeko kaleetan, azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik jendetsuenean. Aste batzuk lehenago Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko espetxe zigorra ezarri zien gazteei 2016ko urrian Altsasuko taberna batean bi guardia zibil eta haren bikotekidekin izandako istilu baten erruduntzat jota. Altsasu, justizia, gurasoak lelopean besteak beste, gizartearen elkartasun eta babes zabala erakutsi zen, auzian izandako proportzionaltasun falta eta gehiegikeriak salatuz, manifestazioan azken finean justizia eza salatu zen, eta esan bezala gertaera historiko bat izan zen, Euskal Herriko azken hamarkadetako mobilizazio sozialaren historian.
0: Bai, bai, eta gero ere Altsasungoan daukat, sekulako manifestazioa egin zutela, eta pentsatzen dut, oraindik espetxean ez dagoela inor, ez dagoeneko, dena kanpoan direla, gehiagikeria izugarria izan zen ura, eta gainera Espainiako zenbait mediok nola auspotu zuten. Oso ongi, haizu, ba, lehenengo vitamina, onaino, gartazagun gure goizeko bigarren vitamina.
8: Biga!
0: Eta turismoaz mintzatuko gara jarraian.
2: Bai, Nastat, Nafarroko Turismo Erakundearen datuak dira eta horien arabera 2024an aurrekurtean baino 8% gehiago hasi zen turismoaren sektorean Nafarroan. Turismoak herrialdearen PGB, barne produktu gordinaren 5.5% hartzen du dagoeneko. Estatistika erakundearen arabera 2020an pandemiaren urtean turismoa asko jaitsi zen Nafarroan, beste leku askotan bezala, eta hortik pixkanaka gorakoari ekin zion. Turismo kontsumoa 2024an 2020 aurrekurtean baino 26% gehiago izan zen, eta turismoaren jatorri nagusia Espainiako estatuko beste erkidego batzuetakoa eta atzerrikoa ere bada. Azken hau Espainiako estatutik kanpokoa 37% izan zen. Azkeneko urteetako datuetaz ari gara, baina turismoa aspaldiko kontua da. Aldezarreko sarea kronologikoki atera ditu udaletxeak jarri izan dituen neurriak turismoari dagokionez, eta oso deigarria da Asier Cabodevilla, fisikari eta Aldezarreko bizilaguna, gure kolaboratzailea da Metropoli Foralean hemen, eta datu bitxi hauek ekarri zizkigun.
9: 1986an, duela 40 urte, ja udaletxeak erabaki zuen eta idatzi zuen Aldezarraia zegoela saturatuta kale askotan, eta orduan ja lizentziak kaso horretan hosteleria lizentziak debekatu zituen kale konkretu batzuetan, ez? Adibidez, gaur egun ere beteta dauden kaleak, San Nicolás, San Gregorio, Estafeta, Espozimina, Navarreria, Jarauta, San Lorenzo, Calderia, Tejeria eta Gazteru Plaza.
2: Ez da ezer berria, sektorearen barruan ostatzea eta janedanen zerbitzuak izan ziren emankorre turismoari dagokionez orain ere. Nafarroko gobernuaren esanetan turismoa urte osoan banatzearen aldeko apustua egiten ari da sektorea, horrek masifikazioa saihestuko duelakoan. Horrez gain, Hotel International mogutxiagoaren aldeko apustua egiten du, baina ahalmen ekonomiko handiagoa duena. Hoiek dira Nafarroko gobernuatik egiten dituzten apostuak.
0: Dena den, Nafarroko instituzio handienek oro har turismoaren azkunde hori sustatu, eta nolabait esateko baloratzen duen bitartean gero eta gehiago dira turismoaren handitzearen ondorioa salatzen dituzten sektoreak, Asier Cabodevillaren ahotik entzun dugun bezalaxe, ezta?
2: Bai, errealitate honek beste aurpegi eta beste ikuspegi bat daukan noski. 2024ko Eurostateko estatistika ofizialen arabera turismoa gehien jasotzen duten Europako herrialdeetan herritarren sektore oso handiak turismotik kanpo daude. Frantziako herritarren 20%, Italiako 130%, Espainiako 130%, Portugaleko 135%, ez dute dirurik astebete euren bizitokietatik pasatzeko, hau da, oporrak bere etxetik kanpo pasatzeko. Enpleguari dagokionez, turismoarena oso enplegu prekarioa da, eta aberastasuna oso gaizki banatzen duena. Nazioarteko inbertsoreak, merkataritzan gero eta gehiago zabaltzen diren multinazionalak, eta hainbat ostalaritza eta hotel negozioren jabeak berazten baitira gehien. Eraikinik haundienetakoa dena den etxe bizitzaren, eraginik haundienetakoa narkatu dena den etxe bizitzaren garestitzea da, eta zirkabode bilak kasuanetan Iruñako aldezarra batez, aldezarraren inguruan batez hitz egin zigun.
9: Ikusten dugu nola hiri dinamikak asko aldatu izan diren azken aldi hauetan, eta bueno, sortzen ari den egoera bada auzo bat zuzenduta ostalaritzari eta negozioari, eta alde batera alboratzen dituela bizilagunak, ez? Ordua, ba, problematika horri hori oso, oso handia da, marmila eskina ditu nondik begiratu daitekeen eta sortzen dituen arazoak, baina uste dugu guztia erantzuten diola dinamika berdin bati dela hori, hiri eredua.
2: Hiri eredua zein den gure hiriaren dinamika eta eredua, zein nahi dugun hori izatea. Egungo turismo ereduaren aurka egiten duten Ekalaber, Nafarroko gobernuak defendatzen duen bat turismoa urte osora zabaltzearena eta kalitatezko turismoaren eufemismoak salatzen dituzte. Lehenbizikoari dagokionez, turismoa urte osora zabaltzearena batez ere mesedegarria da turismoari lotutako zerbitzuentzat. Negozioa handitzeko proposamena da bizilagunen onurako neurritzat mozorratuta. Eta turismo kalitatea horri esaten dioten nari, ba, beraiek esaten dutena da elitizazio estrategia ezkutatzeko eufemismoa besterik ez dela.
0: Oso ongi, ba, turismoaz esan behar genituenak onaino, berriz ere hitz egiteko parada izanen dugu noski gu ere turista bihurtzen baikara sarritan, ardezagun hirugarren vitamina.
8: Iga.
0: Eta Rosadia inguru horretara joko dugu segidan, Gelbentzu zinemaz, itxita zegoen zinemaz, itxei merko dugulako inar.
4: Bai, Rosadia auzoko Gelbentzu zinema zarra berritzeko proiektu lehiaketa laister abiatuko baitu Iruñeko udalak. 2003-tik erabilerarik gabe dagoen eraikin horretan gizarte eta kultura gune berri bat sortzea da asmoa, eta horretarako auzotarren aldarriei jarraiki auzoko liburutegia bertara leku aldatuko dute, eta plaza estali bat ere sortuko dute horren barnean. 1963an ireki zituen ateak lehen aldiz Gelbentzu zinemak, eta auzoko ikurritako bat bilakatu zen laister. Saide enpresak kudeatzen zuen, eta Elizabeth Taylor eta Richard Burtonek protagonista zituen Hotel Internacional filma britainarra izan zen bertan eskaini zutena lehen aldiz. 900 ikuslerendako jarlekuak edo eserleku zituen zinema horrek, baina nola nahi ere, 1981an proiektagailuak itzali zituen betiko zinema mitikoak. 20 urtez utxik egon zen, bat ere erabilerari gabe, ariketa 2000 urtean antzerki antzoki gisa berrireki zuten arte, 500 ikuslerendako tokiarekin, baina esperientzia hark ere 3 urte eskas baizik ez zituen iraun, eta ordutik beste 20 urte eman ditu utxik gune horrek utzikerian utzirik erabat. Gunea zarberritzeko lehiaketaren oinarriak herritarren parte hartze prozesutik jasotako ekarpenetan oinarritu dela dio udalak, eta auzotarrek erabilera anitzeko eremua izan dadin hobetsi dute, argi naturalarekin, landare dia eta zinema zarraren nortasuna mantenduko duena. Era berean, estalitako plaza berriak urte osoan zehar jarduera kantolatzeko aukera eskainiko die Arrosadiako auzotarrei, eta babes klimatiko gisa ere balioko dugu uda beroetan edota negu hotzetan. Eta proposamen irabazleak 20.000 euroko saria jasoko du, eta ondoren berritze lanaren proiektua idazteko eta obrak zuzentzeko ardura ere izanen du. Aukeratutako diseinu hori herritarren horren aurkeztuko da lanak abiatu aitzinetik.
0: Oso ongi, aizu, gogoan daukat, Arrosadian bazegoela beste zinema bat, Aitor zinema.
4: Aitor zinema?
0: Aitor zinema.
4: Non zen hori?
0: Ba, Gelbentzutik nahiko gertu. Eta gero zema zinema zeuden.
4: Ba, Olite zinema, Saide bera. Ba,
0: Iturraman ere, multizineak ere bazeuden, Ekine, Txantrean, Rex, bueno, Alcázar, Txampaina, beste hainbat salestarren aretoan ere zine ikusitekeen, Centro Mariano, Kalena Guzian,
4: Atarrabiako zinema.
0: Atarrabiako zinema.
4: Ba, zen bat, bai, bai.
0: Eta dagoeneko ez dago.
4: Ez.
2: Ez, ni.
4: Edo gaztetxe bat izan duzen.
2: Bai.
4: Eta Sabaier hori zen, ez?
0: Bai.
4: Sabaier azkenen hori zen, eta bota egizuten hori etxe bizitza daude hor.
0: Aha. Beira, zer nolako kontuak...
4: Baina pelikulak ikusi izan ditugu, tira.
2: Bai, nik ikusi izan ditut, bai. Gaztetan lagunekin eta txikitan familiarekin.
0: Eta atxeden aldi batekin, zintari buelte emateko, edo ez?
2: Ez.
0: Vale, nik hori ikusi baitut, Izabako herrian, esate baterako. Oso ongi, aizu ba, musikarekin beti bezala gure agurra. Zer entzunen dugu segidan?
2: Ba, Iruñeko udalak beste urte batez antolatu du MAK programa musika aretoak kalean, kontzertuak aire zabalean, basotxoan izanen dira, irian edukiera txikia zein handia duten musika aretoek egin ohi duten zirkuituari balio eman eta laguntzeko ere. Iruñeko emanaldiak asteazkenetan izanen dira, ekainaren 17tik, aste honetatik, iraiaren 2 bitartean. Eta asteazkenero, arratsaleko 8:00 izango da, sarrera doan. Aste honetan, esan bezala lehenengoa izango da, eta arratsaleko 8:00 Moises no duerme entzuteko aukera egongo da, tartea dago, ez da gaurko, beraz antolatu algara bihar arratsaldeko 8:00 bertan egoteko. Moises no duerme artistak bere ibilbidea rap letragile eta ekoizle gisa egin du, eta Raperos de Maus edo Brindis Nero talde eta kolektiboen sorrerarekin uztartu du bere bakarkako proiektua duela ia bi hamarkada geroztik. Orain entzuten ari garena da Zure begiradak esan dit abestia, kasu hontan Monsieur Le Crep eta Laberarekin batera.
0: Igor, Moises no duerme bakarri dijoa bere kontzertuetan edo laguna ditu atzean?
3: Denetarik egiten du, ba, banda batekin ibiltzen da, eta gero ere digi moduan ere ibiltzen da, bera bezari, eta digi moduan eta aizeren bat.
0: Bietara.
2: Bera ere ekoizlea da.
0: Ekoizlea da
2: eta estudio propio bat sortu zuen, eta bertara taldeak joan aldira grabatzera, eta bai, eta ekoizle eta grabazio lanak ere egiten ditu, Moisesek.
0: Moises no duerme eta entzuten ari garen abestia.
2: Zure begiradak esan dit.
0: Oso ongi. Aizu, ba, bestelako kontuak izanen ditugu musikaren ondoren, ona etorriko zaigu parlamentari bat, Belateko tunelen ikerketa batzordean buru izan den Irati Jimenez. Zure begiradak esan
10: dit. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Gaur arratsaldeko seietan, genero indarkeria adineko emakumeetan ikusezin bihurtutako errealitatea itzaldia eginen da kondestablaren jauregian. Islaria Paola Damonti doktorea izanen da eta itzaldiaren ondoren eztabaida eginen da bertaratutakoekin. Sarrera librea da. Asteartean amaituko da epea Ematik zentroko udako 9 ikastaroetako 108 lekuetan izena emateko. Doan dira, uztailetik irailera bitarte ginen dira eta Iruñeko emakumeen ikate gaitasunak hobetzera bideratuta daude. Izen emateak 010 telefonoan egin behar dira, goizeko 8:00 arratsaldeko 7:00. Asteazkenean doako bi bisita gidatu antolatu dira Euskal Pilotak Iruñean izandako historia ezagutzeko. Euskaraz izanen dira 16:00 eta 18:00 Javier Mangado historialariaren eskutik. Bisitak Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak antolatu dituzte eta erreserbak euskera@ateneonavarro.es elbidearen bidez egin behar dira.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
5: Baina, noren urte betetzea da?
6: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
5: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
6: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentsiko kontzertotarako sajerak hartu.
5: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.
0: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak zahartzaroko tratu txarren aurkako karpa antolatu du. Ekainaren 17, asteazkena 11:00 ordu bietara, Baiona etorbideko izkinean Urdazubiko monasterioaren ondoan, Iruñeko udalak, Nafarroako gobernuak eta atentziak lagundutako jarduera.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui, ça ne vous dérange pas?
9: Zer?
7: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Amaitu da Nafarroako Parlamentuan eratutako lan publikoen esleipenei buruzko ikerketa batzordea. PSN-ek, Geroa Baik eta EH Bilduk ondorioztatu dute ez dela politikoki esku hartu adjudikazioetan, eta hiru taldeek ondorioztatu dute Nafarroako gobernuak akzionari eta Servi Navarri adjudikatutako herri lanetan ez dela ustelkeriareik frogatu. Administrazio prozedurak hobetzeko neurriak proposatu dituzte, hori bai. Ikerketa batzordeko buru EH Bilduko parlamentari Irati Jimenez, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Eta zela zaitu hartu duzun bilkura guztiak bukatuta.
1: Bai, amaitu dira ja, urrian hasi ziren bilkura guzti hauek, oraindik falta zaigu ostegunean osoko bilkuran onartzea, baina bai esan dezakegu hau ja amaitu dela.
0: Bai, azkeneko errematea falta da, beraz.
1: Hori da, azkeneko errematea falta da ostegun honetan.
0: Bueno, beraz, legez kanpoko ezer ez da egin akziona eta Servi Navarri adjudikatutako kontratuetan, bereziki Belateko tunelak bikoizteko lanen adjudikazioan. Hori izan baita aztergai nagusi, ezta, eta ondorio nagusia gutxi gora bera.
1: Bai, ondorio nagusia hori izan dela esan dezakegu, guk EH Bildutik aipatu duguna da, aztertu ditugun dokumentazio guztien ondoren, entzun ditugun agerraldi guztien ondoren, ezin dugula ondorioztatu hor korrupziorik egon denik. Karo, ondorio honetara iristeko kontuan hartu behar dugu zeintzuk izan diren batzorde berak izan dituen mugak, eta kontuan hartu behar dugu hau ez dela ibilbide penala, hau ez da jurisdikzio penala. Beraz, honekin esan nahi duguna da, beste ondorio batetara iritsi daitekeela beste alorretan jurisdikzio penalean, alegia.
0: Beraz, mugak eragozpen asko izan dituzue, pensatzen dute informazioa jasotzeko, gonbidatu zenbait ekartzeko.

0: Nola izan da kontua?
1: Esan dezakegu hiru muga mota, ez? Izan ditugula alde batetik Nafarroko Parlamentuko reglamentu berak ezartzen dituen mugak, honetan ageriena edo garrantzitsuena da bakarrik parlamentuak bakarrik behartu dezakela informazioa ematera administrazio foralari, beste administrazioei ez, eta hau da adibidez Audientzia Nazionalak edo Auzitegi Gorenak ez dago behartuta, ez, informazio hori bidaltzera. Eta honekin lotzen dute izan dugun bigarren muga hori. Jurisdikzio penalaren ondorioz sortzen diren muga guztiak. Horregatik batzuk ez dira, oza, badut eskubidea ez deklaratzeko, edo bere buruaren kontra ez deklaratzeko, sekretupean egon delako baita ere auzi guzti hau. Eta azkenik izan dugun beste muga bat da, informazioa izan dezaketen enpresa batzuen burua, entre kanales hain zuzen ere, ez dela etorri, eta beraz ez dugu entzun esan beharrekoak zituenak.
0: Bai, aizu, beraz, esan duzu parlamentuan egin beharreko bidea, amaitu da, baino auzibideetan segituko du noski, eta epaileak zer esaten duen, eta bueno, orain agian sor daitezke froga berriak, audioak, eta bueno, horren esperoan izango da UPN noski.
1: Claro, UPN gainera egin dituen ondorioak ikusita, bueno, kasi ez ditu ezta behar froga batzuk, ze haiek ja erabiltzen dute UKOren txosten hori froga bezala, eta hori juridikoki ezin da, eta horrela askotan esan dugu. Egia da, auzi penala bere bidean jarraitzen du, luzerako izango den ala ez, ba ez dakigu, baina kasu honetan ja prozesu penal horren barruan badago frogak egin behar dira, jendea entzun behar da, eta orduan horrek bere prozesua du, eta beste ondori batzuetara iritsi daiteke ala ez.
0: Bai, aizu, beraz, esate baterako, esan daiteke ikerketa batzordeak ez duela atzeman eta frogatu Nafarroko gobernuko arduradun politikoek eta funtzionarioek ustelkeriarik egin dutenik. Ez da, egiaztatu enpresek komisiorik ordaindu zutenik, hori ere itxura guztien arabera ala izan da, eta dena den horrek ez du esan nahi ez dela ustelkeriarik izan, ez da?
1: Hori da, kontuan izan behar dugu zeintzuk diren ikerketa batzorde honen dituen bitartekoak edo dituen medioak. Guk ezin izan dugu frogatu, entzun ditugun agerraldietan, eta gainera agerraldi hoietan agerraldi horretan dauden pertsona hoiek badute egia esateko agindua, ez? Eta galdetu izan zaie eta hauek denek ezetz esan dute. Eta hori alde batetik, eta gero bestetik ikertu dugun dokumentazio guzti horren ostean, ezin dugu hori ondorioztatu, baina horrek ez du esan nahi, beste diodana, beste arlo penalean, beste ondorio batzuetara iristea, baina guk Nafarroari dagokion obra guzti hauetan, eta batez ere belateri dagokionez, ezin dugu hori ondorioztatu. Ikusi ditugu, beste gauza batzuk, ez, kontratazio mailan, eta horren arira doaz aurkeztu diren ondorioak, baina hauek dira arlo administratiboan eta inondik inora ere arlo penalean.
0: Bai, tarteka modu zabar batean jokatu zutela zenbait pertsonek argi geratu da, ez da? Gabeziak eta irregulartasunak izan dira adjudikazioetan, hori nabarmendu duzue, prozedura akatsak aipatzen dituzuenean, zertaz ari gara, gutxi gora bera?
1: Hau, arlo juridikoan egoten garenak ez, igual batzutan oso argi ikusten dugu, eta ez dakigu azaltzen modu errazago batean. Baina ari gara batez ere, kontratazio mai hori osatzen denean, eta kontratazio mai hori lanean ari denean, beharrezkoak dira akta batzuk egotea, eta ez zeuden akta hoiek, beharrezko da baita ere horregon zen zalantza nork bozkatu zuen azkenekoz, eta bozkatu zuen horrek informazio guztia zuen, eta ondorioz bere bozka puntuazio alda zezakeen ala ez, orduan guzti hauek bai irregulartasunak izan dira dirudi. Igual kontatzen ditugunean ez direla hain garrantzikoak, baina kontratazio publikoa ari garenean

0: eta hau baliatzen dute gaurko gaur egungo gobernua botatzeko eta suntzitzeko, eta orduan ari dira etengabe gai hau mai gainean jartzen, ze bada haientzat bere aukera, ez? Gobernua iristeko, eta gainera hau hartzen dute, ez? Gai hau hartzen dute, egiten dute haien diskurtsoa, baina batzutan badirudi ahazten zaigula zer gertatu zen Nafarroan UPN gobernuan zegoenean, ez? Eta nondik gatozen. Batzutan ahazten zaigu ze zaila izan zen 2005-tik aurrera Nafarroako egoerari buelta ematea, ez?
1: Bai, esate baterako Esparza aipatu dugu, UPN-eko kidea, baina UPN-eko beste kide zenbait ere, naiz eta gonbidatu, izan dira bertan, Yolanda Barcina, Usue Barkos, eta gaur egungo presidentea Maria Txibite, ere, bueno, Barcinak zer nolako agerraldia egin zuen, Irati?
0: Ba, Barcinaren agerraldia UPN-ek baliatu zuen bere diskurtsoa mahai gainean jartzeko, eta hori esan bezala, ez? Batzordearen objektua zela eta ezin zen beste gauza batzuei hitz egin, baina adibidez ez ziren ez da aipatu ere kaneko auzia, ez ziren aipatu ze murrizketak pairatu zituen Nafarroak haren agindupean, eta nik uste dut UPN baliatzen duela amnesia hori, ez, eta gure lana badela, ez, aurrera egitea, baina batzutan ahazten zaigula nondik atozen.
1: Baina beste taldeek hor bazen eukaten zirritu bat, ez da?
0: Objektua, naiz eta, osea, batzorde, ikerketa batzorde honen objektua delimitatua zegoen enpresa hauetara, enpresa hauekin zerikusia zuten gaietara. Eta beraz, aipatzen bazen zerbait, enpresa hauekin edo pertsona batzuekin zerikusia etzuenik, hor legeak esaten digu moztu behar dugula eta ezin dugula hortik tira egin. Eta egia esan onartu behar dut, lehendakari bezala izan naizela nahiko malgua, objektuarentzat nahiko malgua, baina badaude muga batzuk.
1: Bai, eta hori lezio hori ongi ikasita joan zen Barcina hain zuzen ere,
0: bai,
1: ezta?
0: Bai.
1: Ez da gaurko gaia, ezta?
0: Hori da, eta gainera, uste dut ez dakite zueke jakingo duzu ez ziurrenik nik baino hobe, baina ez dakit Barcina lehendakaritza utzi zuenetik noizbait agertu den publikoki, baina igual izan daiteke lehendabiziko alditakoak edo oso gutxitan agertu da publikoki, ez? Balantze bat, bueno, balantze ez, baina bere agintaldiari buruz hitz egiten, orduan baliatu zuen oso ongi egin zuen zinismoa hor agerian agertu zuen.
1: Ez dakit Iruñean bizi den, Nafarroan bizi den.
0: Madrilen bizi zela esan zigun, bai.
1: Oso ongi. Urralburu, ez dala, ez du? Urralburu ere bertetan bizira. Dena den, horrelako saio luzea, kurte bete iraun duen ikerketa batzorde honek, ez da? Ikerketak berak baino garrantzian diagoa izan dezake horrek gizartean duen isla, ez da? Zer somatu duzu? Ustelkeriaren susmoa izan da Nafar askoren artean belateko aferaz, zer iruditu zaizu zure inguruan ikusten zenuena?
0: Nik uste dut hasieran bai izan zela horrelako boom bat, ez? Agertzen ari ziren informazioa kontutan hartuz eta justo duela urte bateko egoera kontuan hartuz, bai zegoen, ez? Korrupzioaren susmo hori eta horretarako de hecho sortu zen ikerketa batzorde hau. Eta gero nik uste dut ja behin batez ere belateri buruz ari naiz, hori bada modu batean edo bestean gehien okupatu duen gaia. Baina nik uste dut belaterekin hasi ginenetik eta kontratazio maiko kideak hasi zirenetik eta ja haiek hasi zirenean kontatzen zer zegoen, ba nik uste dut hor ja komunikatiboki eta gizartean galtzen joatzela, ez? Korrupzioaren zantzu hori.
1: Bai, eta gero bestelako prozesu batzuk ere gurutzatu dira bidean, ezta? Esate baterako Madrilen eta beste epaitegi batzuetatik egiten ziren azterketak eta bestelako protagonistak ere izan dira. Hemen esate baterako Santos Cerdán ustez Serbinabarren, bueno, ba ardura bereziak zituen gizona, nola ikusi zenuen?

0: Tozerdan.
1: Lehenik eta behin, iruditzen zait garrantzitsua gauza bat aipatzea, esan duzu ez, Madrileko kontuak eta bar, eta bar. Karo, gu ikerketa batzordean ari ginen eta oinarri bezala hartzen genuen UKOko txosten hori. Baina UKOko txosten hori benetan ez dugu. Ze berez sekretupean dago, badugu filtratu dena, baina guk ez dakigu, inork ez dakigu, bueno, guk ez dakigu ea hori benetako txostena den, ea hor informazio guztia dagoen, ea aipatzen den guzti hori benetan UKOren txostenan esaten den. Kontu hau bakarrik UPNek eta PPek dute, ze Madrilen kausan daude. Orduan hor baita ere sortu da informazioaren arteko, ez, informazio ezberdina genuen, eta beraz, botere, informazioa boterea bada ere, ezberdina zegoen. Baina Santos Kerdanera bueltatuta, bajo egun horretan kamara pila bat zeuden, nik ezakite inoiz nere inguruan inbeste kamara izan ditudan ala ez. Baina bueno, ez dute Kerdan ezagutzen, ez nintzen inoiz berarekin egon lehendik, eta bueno, nahiko esango nuke bazekiela zein zen horberak esan behar zuena, bazekiela ze paper jokatu behar zuen, eta nik uste dut horren arabera egin zuela. Uste dut beraren zatere oso momentu zaila ere izan behar zela, eta baita parlamentuan zeuden bestekide batzuen zatere agerraldi zaila izan behar izan zen.
0: Iturgintza lanetan ez du ikasten PSO, PSOEk, ez da?
1: Ez dakit.
0: Bueno, goratu galen garaia hiek, eta, bueno, eta orain, ez da? Iturgintza lanetan askoz ere lezio beak erakusteko dago eskuina, ez da? Oiek bai direla, bueno,
1: claro, bai, profesional. Bai, batzutan azten zaigu, adibidez, aurreko ostegunean mozio bat izan genuen ere. UPNek aurkeztuta eta aipatzen zituen PSOEren gauza guzti hauek, baina batzutan ahazten zaigu, ez? Zer egin zuen garaian zegoen barne ministroak, orain baita ere ikerketa baten pean dagoela, eta zer egin zuen eskuinak herri honetan, Euskal Herrian.
0: Bueno, ba, prozedura akatzak izan direla, gaur egungo gobernuak onartu du, eta zuek ere, bueno, iritzi horrekin bategin duzue, eta orain bermeak eta kontrol neurriak gardentasun hobe baten aldeko irizpideak nagusitu beharko lukete. Bide horretan zerbait egiteko aukera baduzue, ez dakit, horretarako aukerarik badago parlamentu batean?
1: Bai, nik uste dut, baietz, alde batetik aipatzen dira, ez, lege batzuk aldatzea, parlamentuak ez badu egiten ork egingo du, ez, parlamentua da botere legegilea. Orduan alde batetik hortik tiraka, ba, lege batzuk aldatzea proposatzen da, kontuan hartuta, aldaketa horiek denbora bat behar dutela, ez? Prozedimendu horrek denbora bat eskatzen du, eta gero baita ere eskatzen den beste gauza bat da, alde batetik interbentzio orokorraren baliabideak indartzea, Nafarroko gobernuari dagokiola, hau, eta beste alde batetik oana indartzea, eta hau ere gobernuari dagokio, baina bueno, guk bultzatuko dugu, eta horretan indar egingo dugu.
0: Oana antikorrupzioa da.
1: Bai, barkatu.
0: Aizu, beraz, orain, fiskaltzak 6 hilabete gehiago eskatu ditu, oso ker ezpanago, ez da? Auzi judizialean, fiskaltzak 6 hilabete gehiago, instruzio epailari, hori egin dio neskaera, eta zu aztertzen epe horretan, persona gehiago ikertutzat jotzea. Beraz, agian, bueno, berrikuntzak ezagutu ditzakegu datozen hilabeteotan.
1: Bai. Gero baita ere, usatuko litzaidake esatea, askotan galdetu diogula UPN-eri, baina belateko obrak aztertzen ari dira, belateko obrak sumario honen barruan daude, eta erantzunik ez, ez dakigu, zu erantzuten, beraz ez dakigu.
0: Baina egiten dio zuen galdera zuzena eta zehatza zein da?
1: Claro, haiek daude kausan sartuta, eta guk ez dakigu ea belateko obrak Madrilen ikertzen ari den kausa horren barruan dagoen ala ez.
0: Haiek bai.
1: Hombre, kausan daude. UKOren azken txostenan aipatzen zen aztertuko dutela aber sartu ala ez sartu. baina karo, ea sartu edo ez sartu, horrek ez du esan nahi sartuta daudenik ala ez. Eta ondorengo pausu hori, ez dakigu, UPNek eta PPek jakiko dute, eta, bueno, Wallboxek baina ez dakit.
0: Baina, zer somazten duzu, haien aurpegietan zer ikusten duzu, zuek ez dakizu, baina guk badakigu.
1: Ba, ez dakit nik uste dute haiek jakingo balute, ez, igual ondorioetan beste gauza bate jarriko luketela, edo bestela, Nafarroako gizarteari ez, oza, Nafarroako gizartearen aurrean ez daudela zintzo jokatzen ari.
0: Bai, haizu, eta honek ekar ditzakeen ondorio politikoak ere aibatu nahiko nituzke zurekin. Bueno, UPNek lortu du gaia agenda politikoan jartzean, nolabait esateko, asko esatea litzateke, baino, bueno, auziak zenbateraino desmobilizatu ditu PSNren boto emaileak zure ustez?
1: Oi, hori egia esan ezakit. Bai, adierazgarria iruditu zitzaidan hasieran komunikabide pila bat zeudela ikerketa batzordean, eta azkenean egunak asteak pasatzen ziren heinean gutxiagotu da. Orduan, nik ustut baita ere horrupenek bere azerketa egingo duela, ez? Baina PSN-eri dagokionez, ezakit. Eta ez dut uste asko izango direnik, ze gai hau eta ainoldarko regotean ikuste dute gizartearekiko politikarekiko desatxikimendu bat, ez? Sortzen duela.
0: Bai. Urte bat besterik ez da geratzen urrengo hauteskundeetarako. Apur batean eutxiko lioke alderdi sozialistak zenbait inkesten arabera, beraginen luke geroa bai, gutxi gora bere mantendu edo apur batean behera egingo luke zurekin Nafarroak, eta EH Bilduk apur batean gora eginen luke. Ikusten duzu zuen koalizioa ezinbestean gobernuaren barruan?
1: Lehen da bizikoz, inkestak dira, eta zuk esan duzu oraindik urte bat falta da, eta gainera urte mankor bat falta da, ze irailerako lege pila bat ditugu, orduan momentuz, goazen ganoraz ibiltzea lege hoiekin, irailan kurtso hasierarekin, eta prestatuko ditugu hauteskundeak, nola ez, gure proiektu politikorako garrantzitsuak direlako, baina ez da momentuz lan egin behar dugu dagokigun arloetan.
0: Bai, eta ez dira lege mankalak, ez da?
1: Ez dira lege mankalak, ez.
0: Osasungintzarena.
1: Osasungintza, industria, despopulazio legeak, ez dira lege mankalak, ez.
0: Bai, oso ongi. Ba, haizu, estimatua dago gurera etorri izana, eta beti gurekin eskuzabal jokatzeagatik Irati Jimenez mila esker auniz, eta nahi duzun arte ongi izan, eta uda on pasa.
1: Eskerrik asko zuei, eta baita zuek ere uda pasa eta luzea bada hobe.
0: Ia tangi zan.

0: Goizeko 10ak dira. Estatu batuek eta Iranek adostutako bake akordioaren ostean azken ordu hauetan Irango bostontzik lortu dute Hormuzko itsasartea zeharkatzea. Estatu batuetako itsas armadak blokeoa bertan bera utzi ostean. Irango komunikabide publikoek jakitera eman dutenez hiru petroliontzi eta bi zamaontzik zeharkatu dute Hormuz, Beatriz Zabaleta.
1: Baita Irango komunikabideek egin dute iragarpena, lehen ontzi iraniarrek zeharkatu dute Hormuzko itsasartea. Amerikako Estatu Batuak itxiera hasiera batean itxura batean hasi dira, bera blokeoa bertan bera uzten. Iranek akordioa sinatu ostean egingo dutela eman du jakitera. Petroleoak bien bitartean berako bidean jarraitzen du. Ordu honetan $83 behera, 0.5% merketu ostean, hori bai krisia hasi aurreko $72 urruti oraindik ere. Suizan ostiralean sinatuko duten bake akordioan Israelek izango duen eragina da oraindik ere erabat argitzeke dagoena. Netanyahu borroka ez dela oraindik amaitu esan ostean. Etxera etorrita, Nafarroan Oltzazendeako basosutea bat gauean mendean hartzea lortu badut ere, suhiltzaileek lanean jarraitzen dute, itzaltze lanekin jarraitzen dute gaur, garrak berpiztu ez daitezen Eli Eraso.
2: Egunon, Kordobila eta Trinitarios parketako suhiltzaileek lekuko hartu diote gaueko lantaldeari eta ordu honetan aintzeat basosutetako suhiltzaileak ere batuko dira itzaltze lanetara. Atzo arratsaldeko 6ak aldera piztu zen sutea landatu gabeko zereal soro batean. Muturreko temperaturak eta haizea etxai sugarrak erraz edatu ziren. Airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanea suhiltzaileak, baita lurrez ere, eta gaueko 10ak laurden gutxiagorako garrak mendean hartzea lortu bazuten ere, gaua bertan eman dute. Kalte pertsonalik ez da izan, baina badazpadako neurri gisa gesalazko hiru etxebizitza ustuarazi zituzten. Gaur gauzak ongi, garrakera bat amatatu eta iritsiko da suteak Ororbia eta Arazuri arteko zereal soroetan eragindako kalteak neurtzeko unea.
1: Gasteizko taxi gidariek bien bitartean udal gobernuak mai gainean jarritako ordenantzari argi berdea eman diote. Bart, arratsaldean egin duten ezohiko batzarrean jarrera aldaketa izan da beraz sektorean, Iñaki Odriozola.
3: Bai, martxoan taxisten gehiengo zabal batek esan zionez ez ordenantzari eta Bart 47%-ek bozkatu dute alde. Jarrera aldaketaren atzean dago besteak beste, udal gobernua dekretuz finkatu dituen zerbitzu minimoen inguruan malgutasunez jokatzeko presta gertu dela. Taxistek ordenantzaren alde bozkatu izanak ordea ez du bere tramitazioa amaitzen. Udal gobernuak oposizioko talde baten babesa behar du eta Beatriz Artola Zabal espazio publikoko zinegotziak uste du, orain babesa lortzea errazagoa izango dela.
4: Positiboki baloratzen dugu taxiaren sektorearen babesa. Pauso garrantzitsua da ordenantzaren behin betiko onarpenerako bidea irekitzen duelako.
3: Udalak ordenantza onartzen duenean taxi sektoreak izango du alegazioak aurkezteko aukera.
1: Gaur jakin dugu bestalde Errenteriako bersoskolako ustezko sexu erasoen auzia artxibatzea erabaki duela Donostiako epaitegiak. Gipuzkoako fiskaltzak ez duelako ofizioz jardungo eta epaitegiek identifikatuta dutenen biktimak eta bere familiak ez dutelako salaketarik ezartzeko borondaterik agertu. Ba, Maria Jesús San José, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuak Radio Euskadin adierazi du, erabaki judizial guztiak errespetatu egiten dituztela.
5: Las decisiones judiciales, fiscales, en este caso, se respetan, tendrán que dar las explicaciones.
1: Eta errugabetasun presuntzioa respetatu behar dela gaineratu du sailburuak, EH Bilduren agintepeko Errenteriako udalaren kudeaketaren inguruan, galdetuta esan du udalak azaldu beharko duela zein neurri hartuko dituen.
0: Errepideetara begiratu aurretik esango dizuegu zerbitzu publikoei eta garraio publikoari lotuta etenda dagoela Zumaia eta Zarautz artean Euskotrenen tren zerbitzu merkantzia garraiatzeko erabiltzen duten tren bat errailetatik irten da gauean eta ura atera arte ez da zerbitzurik izango. Ondorioz, autobusez ari dira bi herrien arteko ibilbidea eta zerbitzua eskaintzen. Gainerakoan errepidetan gora berarik?
1: Ba ez, ez da partekorik, segurtasun sailetik eta foruzaingotik berri eman dutenez, seguraldiari dagokionez gaur ere urdin eta bero eguna. Goizeko behodeiak deseginda ostarteak nagusituko dira eta termometro 25-30 gradura iritsiko da egunean zehar.
0: Gero arte, Beatriz.
1: Gero arte.

0: Euskal Herria Irratia.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
0: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
0: Publizitatea bertatik bertara.
2: Frankismoaren esklabuen omenaldiaren 22. urtemuga. Larun batean, ekainaren 20an, eguerdiko 12:30etan, igari Bidankoze mendatean. Ondoren, herri bazkaria izanen da Bidankozeko frontoian. Larun batean, frankismoaren esklabuei omenaldia. Antolatzailea, Memoriaren Bideak.
3: Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
4: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
5: Ezin dut, ueuren udako ikastoroetan izan eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
4: Bai, ze ona.
5: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
4: Ze itxura ona, non dago informazioa?
5: Sartu ueu.eu selbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
7: Kirola egitea gustuko duzu?
8: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
7: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
8: Autokarabanak eta karabanak.
7: Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
8: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
7: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
9: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
9: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.

0: confess my destiny.
1: Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzulego izeko 10:08 direnean, badakizu Metropoli Forala garatzen dugula, goizeko magazina Maikak bitartean segi gurekin.
2: Euskal Herria irratian, Metropoli Forala.

0: Ez du esan nahi, ba, adibidez, gaur egun irakasleok daukagun arazo nagusietako bat eta aldarrikapen nagusietako bat da, gehiago jokatzen ari garela administratzaile bezala, ez horrenbeste irakasle bezala, ez da, ba, txostenak, emendakinak, ez, bueno, nahi desan, ba, txosten pila bat, ba,
1: burokrazia.
0: Ba, txantilloiak bete beharra, burokrazia utza, ez da? Eta, bueno, burokraziaren parte horrek badauka bere zentzua, baina denbora asko kentzen digu, eta nire ustez, ba, momentu honetan, adimen artifiziala horretarako bas, oso tresna egokia da, zatik, burokrazia hori esko zeren modu harinagoan bideratu alduzu. Bueno, ba, noa,
1: orduan,
0: bai, gatozen gaira. Orduan, ba, egin nion, galdetu nion biei, eta, jo, ba, iazan, beraiek ere bat zetu zen banaketa hori egitean, gauza bat da kolapsoa eta beste bat da hori. Orduan, ba, eskatu nien alako, ba, zea bat egitea, iritzia ematea, eta, bueno, esaten zuten, bai, badago kolapsorako, kolapsoan sinesteko arrazoia handiak daudela. Eta, claro, dena globalizatua denez, lehen ba, kolapsoa ematen zen, adibidez, zibilizazio jakin batean, baina orain, egia da, kolapsoa gero eta dimentsio handiagokoa izan daitekeela, ez da, izan daiteke globala. Orduan, ba, bai, ikusten zuten baietz, baina ondamendi eszenatoki hori pixka bat berak irudikatzen duenari, ba, esan nion, ba, jo, ba, eman portzentaje batzuk, venga, euneko batzuk, ez da? Eta, bueno, kuriosoa da ikustea nola hiru estenatoki marrazten zituzten bi adimen artifizial hauek, bat zen erabateko hondamendia, alegia, pues askoz ere bueno, Mad Max estenatoki bat. Demagun, ez da? Ez da, gizakia ez da erabat desagertzen, zatikan desagertzen zailak izango gara, nahiko plaga
1: zabaldua.
0: Zabaldua eta erresistentea gara, ez da? Orduan ez dut uste lurrak erabat zapustuko gaituenik. Nik uste dut ideia hona litzatekela benetan, baina bueno, kontua da. Ehuneko hogei bat ematen zioten, eszenatoki horri. Eta pixka bat, gero guain aipatuko ditudan neurri batzuk hartzea, benetan, hau ongi bideratzeko, ez? Benetan, beste urratz bat emateko, ba, zibilizazio globalizatu bezala, ba, bueno, guain aipatuko dizkitzu, behaiek plantatzen dituzten urratzaz, eta manifesto komunista ematen du, oza, oso pixka bat harrigarria da, baina euneko hogeita mar bat ematen zioten. Dipsikek gutxiago. Dipsikek euneko amabi inguruan. Nahiko errealista izan gaina esanez, ba, ez du sinesten hau gertatuko dinik. Orduan, biek, batez ere, aukera gehiago ematen diote, ba, joango gara partxeak jartzen. Partxa, guain arte bezala, orain arte bezala xe, ba, jarraituko dugula, ba, adibidez, 2040 begirata, partxeak jartzen. Horri euneko berrogeita hamar, euneko hirurogeiko aukera ematen zioten, alegia, ba, joango garela, ba, hori ez, ba, guain arte egiten ari garen bezala. Ez da, ba, zerbaitek estanda egiten duenean, bueno, tirita jarriko diogu hemen, ikantan, eta, bueno, ba, goaz, a ber, atzetik datozenak, ea, hau konpontzen duten, ez da, gutxi gora bera. Nik uste dut hortik zijoala.
1: Klima, esate baterako, ez da? Beste.
0: Bai, hori, karo, nik esango nuke, batez ere, hor daukagula gure eskuitatik aratago doan zerbait. Bueno, badago, badakizu, badago teoria negazionistak, eta horlako esaten dutena, bai, baina, bueno, klima aldaketa beti egon da, eta hau ere, da, beste, borraz, bat, ja, bai, baina, horren klima aldaketaz bortitza horren denbora gutxian, hori nik uste dut ez dela lurraren historian sekula gertatu. Orduan, nik uste dut izakiaren eragina hor dagola, ez? Eta batez ere, pues, industrializazioaren ondorioz sortu ditugun ba, gaitz guztiak eragin dutela horretan, nik uste dut hori nahiko garbi dagola, eta nahiko errez dela hori probatzen, ez da? Baina, ba, beraiek, bueno, honetan plantatzen dituzte alako aldaketa batzuk. Ez bakarrikan naturari begira, Eta nik uste dut hor bai daukagula benetan hondamendirako arrazoi nagusia. Zergatik aratago doalako. Inteligentzia artifiziala, ba bueno, iristen baldin bada momentu bat non egoera limite batean gauden, ba guain adibidez Claude eta Mitos eta bueno, ez dakite badakizun horrek gertatu dena, baina bueno, iritsi da momentu da, ostras, hau benetan gure segurtasunerako

0: zabat da, mehatxu bat da. Orduan, guazen hau denon artean ikustera nola bideratu dezakegun, ez da?
1: Claude Damitos, zabaldezagun parentesia, bai. Bitzetan.
0: Ba, bueno, Claude da beste adimen artifizialeko plataforma bat, eta sortu du bertsio bat, mitos deitzen dena, non horren potentea den, gai izan dela, hainbat segurtasun, erabateko segurtasuna pentsatzen genuen duten hainbat erakundeetan zulo pila bat aurkitu dituenak. Ezta? Ba, adibidez, bankuetan, banketxetan, edo gure datuak gordetzen dituzten hainbat erakundeetan, suposatzen da, hoiek daudela super segurtatuak, ezta? Enkriptatuak daudela, ezta?
1: Eta hakeatu ditu.
0: Lortu du dena hakeatzea. Ale gehiago, segurtasunean erabat espezializatuta dagoen erakunde batean, lortu du duela 27 urtetik detektatu ez duten zulo bat detektatzea. Osea, pasada bat. Oran, claro, horrek azten balima, gure adimenak igual ez dugu ematen neurtzeko horrek ze ondorio dituen, baina hauek badakite, edarki asko horrek zer suposatzen duen, ezta? Orduan, jarri du mai gainean eta hori konpontzen ari dira. Baina naturalena, ostras, hori pixka gure eskutatik kanpo dago, bai, egin ditzakegu, hasi gaitezke orain bapatean, trantzizio ekologiko bat egiten, baina agian berandu gabiltza. Ez? Orduan, nik hor bai utzeko nukela parentesia handi bat. Ez dakit ze puntutaraino, osea, gure hondamendia etor daiteke hortikan. Eta etortzen bali ma da, uste dut tresna gutxi ditugula horri aurre egiteko. Baina beste guztia, bai, bideratu dezakegula. Eta bueno, hauek adibidez neurri batzu joa, ChatGPT-ek plantatzen zituen alako 5 puntu, ezta? Hau hobetzeko, ezta? Ni ikusita nola trebatu duten, nola bideratu duten trebakuntza horretan, ba, adibidez, lehenengoa, esatuzten, lehenengo neurria, nagusiki, izan beharko luke, aberastasunaren botere politikoa mugatzea.
1: Hori Amerikako estatu batuetako adimen artifizialak.
0: Adimen artifizialak. Eta Amerikako estatu batuetako logikarekin trebatuta dagoen inteligentzia artifizial batek. Hori da, jartzen duen lehenengo neurri, vamos, oinarrizkoa, hori izan behar du.
1: Wall Streeten zer iritzi dute horren?
0: Bueno, edo Elon Muskek zer iritzi izango du honi buruz, edo ChatGPT-ar beharen sortzailek zer pentsatuko dute honi buruz, ezta? Ba, bueno, kuriosoa da, ezta? Bigarrena, adimen artifizialaren kontrol demokratikoa. Pentsa, oza, azkenean esaten ari dena ChatGPT da, kontrolatu behar nauzue. Zatik, eskutatik joaten ari gara. Eta ordan, benetan, oza, nahi baldin baduzue etorkizunean hau izatea onuragarria, oso ongi dago, sortu izana eta garatu izana, baina kontrol bat egon behar du. Eta oso kuriosoa da, ez?
1: Txip, zentzudun bat ere badauka adimen artifiziala.
0: Bai, argi dago. Azkenean, eta nik hau plantatu didanean ez diet iritzirik eman, Esan diet utzutzean, esan nien, aizu, badago artikulu hau, eta ze iritzi daukazu. Eta pixka bat esan nion, baina badaude kontrapixu batzuk, ez da, ba, Txina adibidez gelditzen ari da estatu batuen oldarraldi hori, eta Claude sortu da, eta, bueno, ematen du pixka bat burutsuagoak direla, Anthropic eta hauek baino, Anthropic ez OpenAI eta horlako enpresa baino, ez da, eta esaten zau, txatxukeriak dira, hori da naif izatea. Osa, benetan, arrisku handi baten aurrean gaude, eta arrisku horren aurrean, nahi balin badugu, taxuzko soluzioak aurkitzea, venga, hasi hauek aplikatzen, ez? Eta bat esan dizut, da aberastasunen botere politiko mugatua, beste da adimen artifizialen kontrol demokratikoa, hirugarrena trantzizio ekologiko justu bat, bueno, horrik esan nahi duen guztiarekin, osea, hori xehetu beharko litzateke pixka gehiago, baina bueno, ongi dago, desinformazioaren negozioa gelditu,
1: fake newsen
0: olatu hau gelditu, baina gelditu. Eta bosgarrena izango litzateke mundu multipolarra lankidetza arautuan bihurtu.
1: Alderdi komunista masista-leninista batek firmatuko luke horrentxe bertan,
0: ez da? Neukere, osea, nahi desan, baina, zigero zer dio, hau Adibidez, bost puntu hauek aurrera emateko, zenbateko aukera dago. Eta honek esaten du, ba, ChatGPTek esaten du, 130 gehienez, ezta? Eta nik uste dut egin handi batean nahiko errealista dela plantamentua, alegia. Segurazko jarraituko dugu partxo hori jartzen. Zergaitik, ba, ez garelako gai ados jartzeko. Eta gero egiten du aldaketarako oztopo nagusia esaten du botera handiak direla, ez dute bere botera bolondatez galduko, ezta? Eta horren ze falta da. Pues ezin egon soziala botere demokratiko antolatu bihurtzea. Osa, ba, ez dakit, hau, noizio noiz entzun izan dugu, ezta? Elkarri izan diogu, ezta? Ez da, ez dugu behar adimen artifiziala ezta ere ondorio hauetara iristeko, baina zein da kontua, ba, ez garela gai elkarrekin gutxieneko akordio batzutara iristeko, eta venga, benetan jo behar diogunari jotzeko, ez gara gai.
1: Gizarte desorekatu hau aldatzeko eta kolapso honetatik ateratzeko ChatGPT-k zer dion, aukeratu diguzu, Amerikako estatu batu etako adimen artifizialak. Baina gero txinakoa ere konsultatu duzu, DeepSeek izenekoa.
0: DeepSeek, bai.
1: Gutxi gora bera, bide beretik jotzen du?
0: Bai, oso antzera, igual eunekoetan eta desberdin. Atentzio eman zidan baita esatik, txinarena, bereziki DeepSeek aipatu nion esan ez, joe, baina txinak konponduko digu, hau, ez da? Ez, gaina da zu sortu zaituen herria eta tal, eta hori, ez? Zaten, txatxu utza naizela, oza, pentsatzen da, ber, etxaten zean gutxu gara esaten zena, ber, China mugitzen da bere interesen gatikan. Eta momentu enten interesatzen zaiona da, ba, egoera egonkortuta egotea, jarraitzea estatu batuak pixka bat igatzen, ba, horrelako gerretan, eta hori ez, atikan azkenean da bere aurkari nagusia, eta bitartan txina dago, palomita, eza, krispeta jatena, dabil, ikusten da argita garbi, Iranen gertatu denarekin, ez da, venga, ba, igatu zaitezte hor, elkarrekin, binga, pinpan, eta ni bitartean, zer egiten ari da. Ba, bere hegemonia zabaltzen ari da munduan, batez ere sei bidetatik, komertzioaren bidetik. Osea, hauek merkatari hutsak dira. Txinatarrak eta plantatzen, beraiek alako kolonizazio prozesu bat ematen ari dira, baina Europarrek 19. mendean egin zutena izan zen, ba, tiroz egin zuten, eta tiro utzakin. Hauek zer egiten dute merkataritzarekin. Baina nire ustez hor badago elementu bat asko zer interesgarriagoa Europarroek eta egin genuen kolonizazio horrekin alderatuta, eta da, hauek ez dakit badago bain termino pixka bat modernori win-win, ez da, elkarrek irabaztea, ezta? Ba, hauek hori plantatzen dute. Ez dira joaten toki batera, lapurtzen diete beraien guztia eta joaten dira, ez. Jartzen dute, negozioa jartzen dute martxan, negozio egiten dute zurekin, baina zu ere egin batean irabazten ateratzen zara. Karo, ze gertatzen da, Txinak hemen irabazten du, han irabazten du, han, eta irabazi oie guztiak izugarrizko emaitza ematen dira.
1: Heizer bateriak, etorriko dira Nafarroara, esate baterako, bai. Eta hemen ipiniko dute sekulako planta, baina Nafarroko gobernuak eren bat izango du bertan, ez
0: da? Bai, hori da, bai. Azkenean, beraiek, segurazko onura hundiena, beraiek emango dute, baina zuri ere onura bat usten dizute, eta etorkizun bat ematen dizute, eta hori adibidez, gure kasuan igual ez da horren nabarmena, baina Afrikan izan duten esperientzia europarrekin badakigu zein den. Eta orain txinatarrekin izaten ari dena oso desberdina da. Eta askoz ere lerratuagoak daude Txinak planteatu dien irtenbide horrekin. Askoz ere lerratuagoak daude.
1: Erasokor jokatu du Europak Afrikan, noski? Txina, nola?
0: Es Afrikan.
1: Bai.
0: Bai, hori, esango du, askoz ere, nik uste dut prozesua askoz ere komplexoago dela. Honek ematen du hainbat saiotarako, baina pixka bat labur bilduta Txinak egin duena da, hori, estrategia merkatari estrategia bat egin du, eta horrek zer suposatzen du? Ba, elkarrentzako onurak. Momentu honetan adibidez lur arraroak eta horrelakoak oso garrantzitsuak direnak, ba, adibidez mikrochipak sortzeko eta bueno, hori guztia sortzeko, Txinak uste dut daukala buruzari naiz. Baina esango nuke daukala munduko lurrarraroen 80% edolako zerbait.
1: Bai.
0: Eta karo, horrek ematen die, kristoren abantai ematen die, batez ere etorkizunera begira. Momentu honetan, Txinak estatu batuak baino gehiago da, ez. baina datu guztiek esaten dute, alor guztietan, lau egunetan, estatu batua baino gehiago izango dela, alor guztietan.
1: Hortxe, beraz, gure adimen artifizial partikularra euskadarri erratikoak, esan dakoa. Ez dakit, Eudalde Espluga, eta filosofoa, idazlea, eta atzo diare notiziazen irakurri genuen, bere ustez, zentzu askotan munduaren amaieran gaudela, eta gizarteak kolapsatuta dagoela, horrelako mezurik ez ikastetxeetan, ez?
0: Ni ez naiz oso zalea, nik uste dut izan behar garela, konstiente izan behar garela, zen norabide hartzen ari garen. Eta nik uste dut eskoletan egin dezakegun lanik onena dela kontzientzia hori piztea. Zatikan, inteligentzia, adimen artifiziala berak esan digun bezala xe, eta daukagu, momentu hontan ikasleak, eta gu geuk, beti gaude, ikasleak oso engainatuta daude, eta geu. Jasotzen ari garen informazioa da, anabasa hutsa da, eta ez dakizu hortikan zer den egia, zer den erdi egia, eta zer den gezurra, ezta. Orduan, egin dezakegun gauzarik onena da, elkarrekin alako mekanismo batzuk sortu, ez bakarrikan konstiente izateko zer den egia. Zatik oso zaila da egia zer den jakitea, ezta. Lehen oso zaila zen, gaur egun zailagoa. Baizik eta pixka bat, mekanismoak sortzea aktibatzeko ikasle. Nire ustez klabea momentu enten da aktibatzea. Ikasle, gu geu aktibatu behar garen bezala xe. Nahiko lokartua dagoen gizarte edo jendarte batean bizi gara momentu honetan. Eta nire ustez egin behar garela aktibatu. Horrek zer esan nahi du? Ba, iraultza munduko iraultza bideratu behar dugula? Pues bueno, almena daukanak horretarako ongit horria. Ba, nire ustez txikian ere jokatu daitekela. Alegia, txikian. Ba, inguruan ditugun gauzak ez, ba, aipatu izan dizu baita ere, pues guk auzoan adibidez emigranten futbol taldekin eta egin dugun hori guztia, bueno, ba gauzatxo egiten
1: joatea. Hondira,
0: bai, zatikan horrek batez ere pertsona bezala ere osatzen zaitu.
1: Hori da.
0: Eta ematen dizu ja pixka bat diskurtso apologetiko hauen aurrean ere nik uste dut armatuago sentitzen garela.
1: Kazetari, irakasle eta dizkide gurean Mikel Izaso, mila esker eta nahi duzun artean izan.
0: Ongi izan.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
3: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
4: Udaberriak eta udak ez zi usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com
5: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
6: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
7: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Udatarian gaude, burua igerilekuan eta oporretan daukagu askok, baino aurretik datorren ikasturterako alden guztia itxita uztea ere komeni da. Udan erabat deskonektatu alizateko eta burua beste alde batera uzteko edo bestelako gauzetan zentratzeko. Eta horrekin goaz, gomendio batekin edo behintzat informatzeko Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean aurretiko izen emate epea ireki dela, hizkuntza berrietara hurbiltzeko titulazio ofiziala lortu edo besterik gabe hizkuntza bat ikasteko eta hizkuntza batekin disfrutatzeko aukera. Hortxe eskaintzen digotela, prestakuntza eskaintza eta matrikula prozesuak nola funtzionatzen duten argi ezagutzeko, bertako zuzendari ordea dugu gaur gurekin hemen, Santi Leone. Kaixo.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon. Aurre inskripzio garaian gaude, zer ikastaro eta zer hizkuntza eskaintzen ditu gaur egun Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialak?
2: Vale, bueno, aurrizkripzioa berez heldu eta astelenean zabalduko da, oraindik ez, gaitorri naiz, pixka probanda itera, baina oraindik ez da zabaldu. Astelenean zabalduko da.
1: Ados, jendeak pentsatzeko, ikusteko informazio guztia antolatzeko, eta hurrengo astelenetik aurrera irekiko da.
2: Irailaren 20 arte, beraz,
1: primera.
2: Osoan dugu, baina ez du, arrazoan errandutun bezala, hobe da gauzak igual lehenbailen egitea, gainetik entzea, eta gero, bueno, lasai gerilekura joatea, edo nahi dugun tokira. Bale, hizkuntza eskolan bortz hizkuntza eskaintzen ditugu, irakasten ditugu, alemana, ingelesa, italiera, frantsesa, eta jakina euskara. Eta normalean, hainbat saio mota ditugu. Gehienak parez parekoak dira, horrez aurrekoak, bi ordu dela ordenekoak, astean bitan, edo astelen asteazkenetan, edo aste arte hortzagunetan. Gero badira modulu batzuk, badira erdipresentziazkoak, badira flexiak dira astean bitan, baino ordu terdiko saioak, eta gehi ordu terdiko lana etxean egiteko. Aurten inglesean online talde batera izanen dugu.
1: Guztiz online izan dena?
2: Bai, ze okerzoan abiltze bat. Eta baina hori da batez ere, hori semiak, semipresentzialak edo erdipresentziazkoak, flexiak, erdipresentziazkoak dira saio bat aurrez aurrekoa, eskolan, eta bigarrena etxean, eta baina tutoretza egiteko aukera ere bada, eta bueno, lana, irakasleak lana ematen die ikaslei. Beraz, hizkuntzaren arabera, bada eskaintza bat edo bertzea, eta guztietan aurrez aurreko klaseak.
1: Horretan, gero eta aukera gehiago daude, ikusi duzuelako ere, gaur egungo bizimoduarekin, eta eskaera hori zegoela, jendeak etzeukala tartea edo aukera modu presentzial batean hainbeste hurbiltzeko, ze askotan, beste arlo askotan bezala, komenigarria da, ez? Bertara joatea, zalantzak sortzen dira momentuan, hitz egitea gainera hizkuntza bat ikasterakoan oso garrantzitsua da ere.
2: Nik uste dut, irakaslerekin aritze eta arras importantea dela, eta horrez aurreko klaseak direla segurazki egokienak eta edo interesgarrienak, baina egia batzuek ez dutela estirik, familia dela, lana dela, edo igual batzuek hainbat aldiz errepikatu dute, eta ez da beharrezkoa, ez dute nahi, eta gainera ez dute behar astean bitan etortzea, ez? Igual aski da astean behin etortzea, eta horrekin ateratzen adute azterketa edo dena delakoa. Eta, bueno, hori kontuan hartuta, saiatzen nahi gara gure eskaintza diversifikatzen, ez? Pixka bat, bertzelako saio motak eskaintzen.
1: Iruñeko eskola hitz egiten ari gara, baina Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak ontaz gain edo honen menpe dagoen edapen bat gaitu du Lizarran. Bertan zein hizkuntza eskaintzen dira?
2: Bi hizkuntza, euskara eta ingelesa. Ingelesean 5 talde ditugu, A1tik B2ra, B2B urtean egiten baita, B2 bat eta B2B. Horregatik dira 5 talde, A1, A2, B1, B2B, B2B. Eta euskaran bi talde, A1 eta A2. Aurreko urteetan C1 ere izan dugu euskaran eta inglesean ere bai, baina oraindik matrikulazioa hortxe dabil Lizarran saiatzen nahi gara, aurten inal berezia egin dugu eta jarduera batzuk eraman ditugu Lizarrara, matrikulazio kanpaina berezia egin genuen iaz eta aurten ere egin behar dugu Lizarraldean, baina oraindik, apuntatzen diren ikasleak ez dira guk nahi genituen guztiak, eta edo ez dira igual Lizarraren tamainako hiri batean espero daitezkenak, eta Eta horregatik erabaki dugu hobe dela oinarriari importantzia ematea A bati eta A biri eta gero poliki poliki hortik eraikitzen segitzeko, ez? Eta horregatik bueno, erabaki genuen C bat kentzea eta horren ordez A bat eta A bi jartzea.
1: Hasierak askotan ez dira errazak, baina beharrezkoa da eta erein egin behar da bertan, ez gero aukera hori izateko noski oso beharrezkoa dela. Eta edozein kasutan, bai bietan, norrentzat eskaintzen dira kurtsa hauek, nork egin aldu matrikula, baldago adinari edo aurretiko prestakuntzari dagokion.
2: Adina oker espanabil, gutxieneko adina 16 urte dira, edo euskararen eta inglesaren kasuan, hau da, institutuetan irakasten diren hizkuntzen kasuan. Eta bertzenaz, usto eta amala urterekin ere azten aldela jendea. Eta gero, edo ez dago adin mugarik, egun urtekin ere etortzen alda gure eskolara.
1: Izen emateko asmoa duten entzat, nolakoa da aurrez izen emateko prozesua, eta zein dira kontuan hartu beharreko data garrantzitsuenak, edo aurkeztu beharreko kontuan izan beharreko baldintzak?
2: Bueno, orai berze, bueno, lehenbizik baldintza eta arras importantea da, ikasle berriazaren edo ikasle izandakoa. Hor prezioa aldatzen baita, ez? Gure ikasle izan direnen dako prezioa 105 euro da, 105 eta 26 sentimo lako zerbait, eta ikasle berria baldin bat da, gurekin segulan ikasi ez pauzu, orduan lehenbizik matrikula 105 euro eta 48 sentimo izanen da, oda, kasik 106. Eta hortan sartzen da azterketa egiteko eskubidea, ze batzuetan ere ikasle galdetan ditate, orai, azterketa gurbiltzen edira, zerbait egin behar du, izena eman behar du, zerbait horre, ez, ja matrikula erren duzen duten, eta horretan sartzen da, bai ekainan eta bai irailan, azterketa egiteko eskubidea.
1: Ikasturte guztia gehi azterketa.
2: Gehi azterketa, eta jakina gure kultura jarduera guztietan parte hartzeko aukera edo eskubidea edo deitu nahi duzun bezala. Eta hori da kontua, gero gure webunean sartu, eta hor, interesentza egun izkontzan behiratu zen maila komeniza egun, ja, titulik badugun, bertzenaz autoevaluazioa egiteko aukera ere bada, ikusi egutegia, eta hor, aurre inskripzioa da, bueno, neri izkuntza hau, maila hau, eta ordutegia komeni zaitu. Hor izen eman, uste gehienez ere, hiru taldetan ez ematen aldela izena, eta ero irailaren 20an bukatuko da matrikula, aurre inskripzioa egiteko epea, eta orduan zozketa egiten da. Eta mezu bat ailegatuko zaitu, bueno, pues bai, hartu zaitu nahi zenuen taldean, edo ez zure taldean ez zaitu hartu, ez zaitu tokatu. Horrek ez du erran ez, prozesua igual komplikat, bueno, ez da inkomplikatu ere, baina baditu bere gauzak, behar bada tokia bada, baina ez daizu tokatu, eta horrek ez du erranaiz, tokatu espazizu, horrek ez du erranaiz, ez da gora tokirik, eta behar bada bigarren fase bat, eta hor baduzu aukera berzera izen emateko, eta hor. Eta gero ja bukaren irailean, edo urrean momentu batetik aurrera, libre gelditu dien plaza guztiak ateratzen dira, eta ja edo nork ematen aldu izena, bueno, pues, plaza horietan. Normalean ez da problemarik izaten, baina diferentea da hori, bueno, mailaren arabera eta hizkuntzaren arabera. Adibidez, euskaran aurten lehen maila abat euneko eun bete da.
1: Bai?
2: Bai.
1: Zerbiste ona?
2: Bai, arraskonten gaude. Eta baina adibidez, bebi baten, bos, ez dago problemarik, hor ikasle gutxiago izan direlako. Gauza bera, italiera ere dezente betetzen da, inglesa ere bai, alemanean ez da problemarik izaten, baina ala ere, adibidez, ni aurten ikasle gisa ibili naiz talde batean, eta uste duten bezortzi, o, kasik hogei lagun ginela. Ez da gude utxik, ernei dut, ez da gu problemarik, baina kontuz. Ordan, horregatik nik uste hobe dela lehen bailen izena ematea, edo aurreskriptzioa egitea, eta gero-gerokoak, ez.
1: Eta hortxe zaudea ez dago arazorik.
2: Ez.
1: Aipatu duzu, hizkuntza aukeratu, maila eta ordutegia, ez? Bai. Aurre inskripzioa egiterakoan. Zer gertatzen da pertsona batek hizkuntzaren ezagutza baldin badu, eta ez daki zein den bere maila, ez? Eta orduan zalantzak dituzea, zerotik hasten bazara argi daukazu, baina baliteke bere momentuan, ba, ingelera ikasi izana ikastetxean, edo zerbait dakizu, baina ez dakizu zehazki zein den zure maila.
2: Bale, tituloren bat baldin baduzu, orduan urrengo mailan apuntatzen altzara. Nik aspaldian atera nuen B bat, ez daki zein hizkuntzatan, bueno, nahi baldin baduzu, B2 baten izen ematen alduzu, titulo bat baduzu lakoz. Bertzenaz, hori, badira, eta nahi eta ez egin behar dira, autoevaluazio proba batzuk gure webunean hori egin, eta ikusiko duzu, ma, bai baduzu, edo bai sartzen altzara B2, A2, ez dakizen mailatan. Eta gero, ala ere, hori eginta ere, normalean hasieran lehenbiziko egunetan hasierako ebaluazioa egiten dute irakasleek. Ba, ikusten dute, bueno, hemen talde bat dut, baina ikusi dut honek igual behar baino maila eskasagoa du eta komentatu behar diot, igual obedela, obelitzatekela, pues maila bat jaustea, edo ikusi du, jo, ederki hemen abin emandu izena, baina be baterako ongi legoke, ez? Eta orduan irakasleak erraten dio, bueno, ebaldin mozo eta tokia baldin bada jakina, joaten alazara be batera, edo komeniko litzizuke igual abatera joatea. Hori ere egiten da. Beraz, lehenbiziko gauza hori da, bueno, ja titulik baduten, bigarrena autoebaluazio proba, eta gero horretatik aparte edo horretaz gainera hasierako ebaluazioa ere egiten da.
1: Beraz, aukerakoa ba, daude ba, gero ere tartetxoa bilatuketan.
2: Eta maila altuetan, ze batean eta mailakatze proba egiten da. Titulurik ez dutenerako.
1: Asi horretik.
2: Beti irailean, azterketak egin ondotek, adibidez, nik hori uste dut inglesean ere egiten dela, ez dakik gainerako hizkuntzetan, euskaran bai, ni zuzendari ordean naiz, baina euskara departamentuko irakaslea, eta horregatik ezagutzen dut obekien, edo esakitzen dut ongi euskara departamentua, egiten dugu irailean, mailakatze proba bat, jendea edo ze baten, edo ze bi baten, edo ze bi bin kokatzeko.
1: Esan duzu, bost hizkuntza eskaintzen direla hizkuntza eskola ofizialean, alemana, ingelesa, frantsesa, italiera eta euskara noski. Ikusi duzu urtean artean ezberdintasunak, momentu batzuetan baliteke ba esan duzu, italieran, eskaera, nahiko handia dago euskaran, ikusten duzu ba urte batetik bestera, edo ez agian urte batetik bestera, baino boladaka ba zerbaiti dagokionez ba batean interes ezberdinak daudela?
2: Bai, nabaritzen da, eta gero gizartean zegertatzen den ere nabaritzen da. Adibidez, normalean inglesa aize betetzen da, baina aurten, edo orai bukatzen nahi den ikastutenetan, pixka bat jautsi da, ikasleen kopurua, uste duen biziko aldi izan dela, eta gitrunpen eragin izan den, igual jendeak eren azkartu diola, bueno, pixkat, ez da izan oso nabarmena, baina bai, adibidez, bolada batean, krisi garaian eta jendea Alemania joaten zelaik eta alemanak gora egin zuen, orai hortxe da, ongi, badu matrikula ona, baina hobea izan du. Italiera itearen kasuan, hor ikasleen profila diferentea da. Gainerako hizkuntzetan bada jendea titulu bila joaten dena, eta italieraren kasuan ikasle gehienak joaten dira gustoko dutelakoz. Italiera ikasi nahi du, bai, eta hori nabaritzen da

0: Pozik. Bai, batzuetan gizarteak zer eskatzen duen, edo zer dagoen modan, eta horrek zer ikusia dut, eta gero nabaritzen da matrikulan, bai. Eta ikasleen, erran bezala, ikasleen profilare diferentia da hizkuntza batetik bertzera.
1: Hizkuntzaren arabera ezberdintasunak daude eta ezaugarri propioak noski ingelesarekin mantentzen da jendeak gorroto pixkat diola ikasi izan dugu, ez? Ikastetxean edo gerora hartu izan duguna, ba pixkat inposatutako zerbait edo behar bat bezala gaur egun ingelesa izatearena eta pixkat jendeak hartzen du oraindik puntu horretatik.
0: Bueno, deretari dago, nik uste hizkuntza guztietan badela jendea, bueno, joaten dena hizkuntza gustoko delako, hizkuntza maite delako, edo hizkuntza horri loturiko kultura ezagutu nahi duelako, edo baina bai inglesa eta bai euskaran bada multzo bat, bueno, batez ere titulua nahi duena, ez? Eta hizkuntzarekin berarekin harreman gazigozua duena. Hori bai nabaritzen da, ze azken batean teorian inglesak ateak irekiko dizkizu gero lan munduan, euskarak ere bai, eta horrek bai ikasle profil hori sortzen du, ez? Klasera neri gertatu izan zait, ez? Bueno, eta neri batzuek argi erran diate ze baten, bueno, nik titula nahi dut, ez? Neri euskara ez zait hainbertzi interesatzen.
1: Ni helburua hori da.
0: Bai, helburua titulua, ez? Eta aldelaik alik eta lan gutxiena egin ta.

0: Eko hizkuntza eskola ofizial ofizialean egitea edo beste akademia edo zentro batzuetan egitea.
1: Bueno, nik uste, alde, bueno, lehenbiziko gauza, gu irakaskuntza publikoa gara, eta nik uste dut hori azpien marratu inbar dela, ez? Irakaskuntza publikoa da, guztien berdintasuna, eta guztien aukerak bermatzen dituena, eta gu hortan nahi gara. Prezio ere, importantia da, nik uste gu edozein akademia baino merkeagoak garela, eta nik uste kalitate handiko irakaskuntza ematen dugula. Nik hori ikusten dut, exigentzia maila altua dela gure eskolan, eta irakasle gehienek, guztiek ezerrateagatik, gustoko dute hizkuntza, irakasten duten hizkuntza, gustoko dute irakastea, eta saiatzen dira etengabe egunean jartzen, ez? Eta beti ari dira edo ikastaroak egiten, edo formazioa egiten, beren maila hobetzeko. Eta hortaz aparte, gero, kontu praktikoek egan, bueno, guk titulu ofizialak ematen ditu, hori ere importantea da, eta, baina batez ere, nik hori azpimarratu genuke, dugun exigentzia maila eta dugun kalitatea eta irakasleen partetik dagoen implikazio maila. Nik uste arraso altua dela eta ni bilia naiz akademia batzuetan, ez dut izenik emanen, eta bai, bueno, irakasleak ez ziren txarrak, baina, bueno, nik uste guk egiten dugun lana eta akademia batzuetan ikusi duguna, bueno, diferenteak direla. Bai.
0: Hizkuntza bat ikasteak jarraitasuna ez edo konstantzia eskatzen du, ez da momentu puntual bateko kontu bat. Zein dira ikaslek dituzten erronka nagusiak, zuk irakasle bezala ere ikusten dituzunak, gehien kostatzen dena ez, edo azkenean pixkator gehien pixatzen duen hori, eta zein gomendio emango zenieke motivazioari eusteko eta hizkuntza batean aurrera egiteko, ze askotan lehenengo pausoak izaten dira ez, errazagoak edo behintzat asko eskaintzen dutenak, baino gerora beste gauza askotan gertatzen den bezala pixka kostata izaten da.
1: Nik uste erronka nagusietako bat dela, eta hori euskaran ikusten dugu egoera diklosikoa bizigaleko, baino gainoko hizkuntzetan ere bai, bereiztea zure hizkuntza, zure ama hizkuntza eta ikasten ari zaren hizkuntza. Batzuetan joere izaten dugu berze hizkuntza batean gure ama hizkuntzan hitz egiteko. Hau da, berze hizkuntza baten hitzak erabiltzen ari gara, baino berez egiturak eta pentsamoldeak eta gure ama hizkuntzarenak dira.
0: Beste hizkuntza gurera moldatzea.
1: Bai, hori da. Eta hori, ez, batzuek erraten duten bezala, ez da euskara nire oberen laguna, ez, mi mejor amigo, ez, bale, nire oberen laguna, bai, bale, oberen euskara da, lagun euskara da, baina egitura hori ez da euskara. Eta hori hizkuntza guztietan gertatzen da, eta puntu batetik aitzinet hori izaten da erronka nagusia edo nagusietako bat da. Edo nagusietako bat. Eta horretarako, bai, saiatu behar da, alden neurrien hizkuntza horretan burgiltzen, ez? Eta horretarako, bueno, komenigarria da, irakurtzea, komenigarria da, pelikulak edo telesailak edo podcastak entzutea, eta euskaren kasuan, errazagoa da, azken batean, Euskal Herrian bizi garelako, bai, eta zaila hemen euskaekin kontaktu izatea, claro, gainerako hizkuntzetik, inglesaren kasuan ere, bueno, batez ere telesailei eta pelikulei dagokienez, plataforma guztietan badira,
0: euskera
1: asko. Berze hizkuntza batzuen kasuan ez da erraza, ez? Frantsesa, italiera, alemana, bai, badira gauzak, baina ez dira, edo ez dakit, liburuak erosteko, ez? Elkarren sartzen baldin bazara, badira inglesezko liburu batzuk, frantsesko, ze, amar izanen dira, eta italieraz eta alemanez, ez dago deus. Orduan, bueno, baina hori da bidea. Eta geroztuk diozuna, ez? Etengabe hizkuntza eguneratu behar dugu. Adibidez, aurten, bueno, euskaran zebi, bueno, iaz zebi martxan jarri genuen, zebi bat, eta aurten zebi bi. Eta zebi bat, nik uste bereziki egokia dela, eta aurten hortan aitu gara pensatzen, adibidez, D ereduan ari diren irakasleen dako, ez? Oda, D ereduan ari diren profesionalek ze bateko titula badute, eguneroko tresna dute euskara, baina guztiok bezala, ba, segurazki zalantzak izanen dituzte, gero euskaltzaindiek segitzen du arauak egiten. Eta, bueno, komenigarria da hori, hortan eguneratzen, ez? Eta horregatik, pensatu, bueno, aurten ze bi bat euskaran arratsaldean eskainiko dugu, pixkat, dereduko irakaslei begira, dereduko irakaslei edo kazetari begira, Euskal Herriko kazetari begira ere, eta ez gaizki egiten dutelako, txukun egiten dute, edo txukun egiten duze,

0: gain, baina beti izaten dira, edo kalkokerrak, edo izaten dira zalantzak, edo siglak nola deklinatu behar diren, edo ez dakik zer, eta horretarako, zebi batek zer ekartzen du, batetik, bueno, etzara ze bat, hau da, ja baduzun titulu bat berriz ere egiten ari, ez gauza berri bat egiten ari zara, eta gaina zebi baten, ez dago horrek ez du titulurik ematen, eta ez dago azterketa zertifikatiborik. Horrek ez dio seriotasunik kentzen ikastaroari, baino bai lasaitasuna ematen dio. Eta orduan, bueno, bertze patxada batekin.
1: Prozesuan jartzen duzu, bai, ez, bai, atentzioa edo fokua.
0: Bai, nik iaz zebi bat eman nuen, eta nire ikasleak aurten zebi bira gehienak, ez, guztiak pasatu ziren zebi bira. Eta batek azkenean amoren mandu aurten, eta erantzian, jo, eske giroa erabat aldatu da. Bertze gauza bat zebi baten, bai gauza, eber, serio ikasten gira, bai. Baina, bueno, lasai, patxadaz. Eta orai zebi bin jendea azterketari begira dago, eta bertzelako presio bat dago. Eta nik uste dut horregatik, bueno, zebi batek aukera hori ematen du. Ikasi nahi dut, nire tresna, nire lan tresna zorroztu nahi dut, baina ez dut presiorik nahi, eta hortako zebi bat. Beraz, hemendik, dereduko irakazte, bai, bai, konbidatzen ditut zebi baten izena ematera.
1: Ba, aukera asko daude, Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialean, eta besterik gabe, errepikatu gogoratuko ditugu epeak eta datak izena emateko urrengo ikasturteari begira.
0: Hori da, epea helduen astelenean zabalduko da, ekainaren 22an, eta zabalik egonen da, irailaren 20 arte. Beraz, uda osoan duzu, pentsatzeko nahi baldin moduz. Edo, zalantzarik zaiz, baina zalantzarik, fin, zukaran duzun bezala, hizkuntzak dudarik gabe, zalantzarik gabe, Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialean.
1: Hori da, aukerarik ba, aproposena.
0: Hori da.
1: Eskerrik asko, Santi Leone, Iruñeko Hizkuntza Eskolako zuzendari ordea, beste behin irratira hurbiltzagatik, eta Hizkuntza Eskolako errealitate eta aukera horiek hurbiltzagatik ere.
0: Esker mila zuei.
1: Agur.
0: Agur.
2: Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
3: Euskal Herria irratia.
4: Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
3: Egin dezazun bidea.
5: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia, ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edo eta tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
6: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. AEKarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara, praktikoa.
7: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Ekainaren 18an arratsaldeko 8etan Oko Andremari plazan Kaskezur taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Plazaolako bide berdearen martxa zikloturista. Ekainaren 20an zatoz Txirrindulan Iruñetik Lekunberrirako bideaz gozatzera. Eta bueltan gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
9: Sute arrisku handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso suteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
10: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso suteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
11: Gobierno de Navarra.
12: Nafarroako gobernua.
13: Navarra, una forma de funcionar.
14: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Bagoaz entzule orain bai eta ordu bat tarietan informatiboa etxe honetan bertan noski.
1: Hori da Aritz Pascual eta Maialen Uarterekin eta bihar bultatuko gara.
0: Itzuliko gara, itxaso mi eskera unez gurekin izateagatik.
1: Berdin Peio, bihar arte.
0: Agur.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak, bere bulegoan atzemandako bitxiez azalpenak eman beharko ditu azkenean biharko agerraldian. Auzitegi Nazionaleko José Luis Calama epaileak ez du honen beste onartu deklarazioa atzeratzeko egina zuen eskarian. Nerea Sarriegi, egunon.
2: Egunon, bai, Zapateroren defentsak bitxien inguruko deklarazioa atzeratzeko eskatu zuen atzo bertan, jatorriaren dokumentazioa biltzeko denbora gehiago behartzuela argudiatuta, izan ere, bere bulegoan ia 1,5 milioi euroko balioa duten bitxiak aurkitu ostean, joan den ostiralean, epaileak jakinarazi zion beste bi deliturengatik ere ikertuko zutela, zerga delitua eta kontrabandoa, eta beraz Zapaterok denbora gehiago eskatu zuen. Ba publiko egin berri duen hiru orriko autoan, José Luis Calama epaileak ukatu egin du atzerapen eskari hori, zehaztu du biharko hitzorduak ez diola kalterik eragiten Zapateroren defentsa eskubideari, auzi nagusiak jada gertakari hauek jasotzen dituelako, hau da, bitxien inguruko banandutako piezak ez duelako gertakari berririk ekarri. Hortaz, biharko deklarazioan Zapaterok azalpenak eman beharko ditu baita bitxien jatorriaren inguruan ere.
1: Balderdi sozialistaren inguruan zabalik dauden auzi judiziale buruz galdetu diote Donostian Pablo Busturindi Kontsumo eta Gizarte Gaietarako ministroari. Gardentasuna eskatu dio Sumarreko ministroak PSOE-ri eta Leire Diezen auzian orain arte emandako azalpenak ez dira nahikoa gaineratu du. Donostian hasi den hiri eta komunitate lagunkoien nazioarteko kongresuaren hasera ekitaldian hitz egin du Busturindi ministroak. Eta etxean Getxoko Larraina Zubi ikastetxeko guraso elkarteak ikastetxearen itxeraren kontrako kautelazko neurriak arditzala eskatu dio Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiari. Ikasleen oinarrizko eskubideak urratuta eta gardentasunik gabe hartu dela erabakian salatu dute gurasoek, eta epaitegietara bezalaxe Europako Parlamentura jotzeko asmoa ere iragarri dute. Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren azalpen eta dokumentazio eske maiz jo dutela eta erantzunik jaso ez dutenez azkenean epaitegietara jotzea erabaki dutela gaineratu dute gurasoek. Getxoko Larraina Zubi eta Sarinazioko ikastetxeetako Sarinazio ikastetxeen bategitea iragarri zuen Hezkuntza Sailak, familien esanetan ordea ez da benetako bategiterik izango, Larraina Zubi itxi eta ikasleak itunpeko ikastetxeetara banatuko dituzela diote. Bergara Oñati Sopela eta Urduliz gune tensionatu izendatzeko izapideak abiatu ditu bestalde Eusko Jaurlaritzak, gaur kaleratu du etxe bizitza sailaren agindua Euskadiko agizkari ofizialak. Eta Frantziako Savoia eskualdean abian da G7ko goibileraren bigarren eguna, gaur Ukrainako gerrak hartuko du protagonismoa, une honetan bilera egiten ari dira, Emmanuel Macron eta Volodymyr Zelensky, Frantziako eta Ukrainako presidenteak Lander Izagirre.
3: Aldebiko bilera honen ondoren, G7ko lider guztiekin batera eseriko da mahaian Zelensky, tartean etxezurira itzuli denetik, harreman gora beratxua izan duen Donald Trump estatu batuarrarekin. Irango gerrari amaiera eman ondoren, Ukrainan beste ahalegin bat egiteko prest dagoela esan du azken orduotan Trumpek. Macron presidenteak ebiango Hotel Royaleko lorategian egin dio harrera Zelenskyri, hauxe duzue momentua. Eguerditik aurrera Katar, Emirerri Batuak eta Egipto ere batuko dira G7aren goibilerara, Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazio garrantzitsuena ostiralean Suitzan akordioa sinatu ostean hasiko dela zehaztu du gaur Teheranek.
1: Errepidean, ez da aparteko arazorik oraintxe, giro eguzkitsua iragarri du gaur Euskal Metek, zerua urdin oroar eta 25 eta 30 gradu arteko temperatura. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugaritu egingo dira eta litekeena da barnealdean zaparradaren bat edo botatzea, eguerdian haizea iparaldetik finkatuko da eta arratsaldean indartu egingo da gainera. 11ak eta ia 5 minutu ditugu, eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadirratiaren sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus informazio zerbitzuan.

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konektzaude. Oh, ezin izkoa da konzentratzea Wow Days ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
4: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
5: Euskadi Irratia.

0: Zera izango da protagonista gure bigarren ordu honetan, uraz arituko gara bigarren laurdenean, Galindo Araztegira bisita egin nahi baitugu, eta Garbine Manterolak lagunduko digu horretan, eta ura, lehen minutu hauetan ere Karmele udako gaietako bat izaten baita ura, eta batez ere lehortena, baten eta bestean izaten dira, arazoak urfaltagatik.
1: Bai, ekaina da, eta oraindik ez dago alako arazorik, baina Artzentales eta Karrantzako udalek ohartarazpena bidali diete herritarrei, eskatu diete uraren kontsumo arduratsua egiteko, izan ere azken boladako egun beroen ondorioz, banabaritu dute modu adierazgarrian egin duela gora kontsumoak.
0: Gurekin da Raul Palacio Karrantzako alkateak, kaixo egunon.
2: Bai, kaixo egunon.
0: Zuek, Raul, batez ere Zerrojako urtegitik hartzen duzu eura, ze goeratan dago momentu honetan, zuen inguruko ura reserva?
2: Bai, bueno, la Zerrojatik hartzen dugu ur gehiena, Aranan, Karrantzan, eta momentu honetan, naiz eta nabaritzen ari da egun bero hauek, momentuz badago ura. Kontua da, claro, oraindik gaudela ekainaren 15ean, edo amaseian, edo, vamos, eta falta dira egun asko uda osoa pasatzeko, eta ez dakigu segretatuko den urrengo hilabetean edo urrengoan, agustuan, ordun. Eskatu duguna da momentuz, arduratsuak izatea ur kontsumoarekin, pentsatzen hori, etorkizunean lasai edo lasaiago egoteko, ez?
0: Baiz, azken boladan ur kontsumoare agotu egin dela sumatu duzuen, noiztik nabari duzu hori?
2: Bueno, ez dakitzen bat denbora daukagu ja edo daramagu euririk gabe, baina egun bero hauetan, claro, behiak eta pertsona bebai kontsumetzen da ur gehiago, ez? Kasu horietan arazoa bikoizten da. Alde batetik kontsumo gehiago, eta beste aldetik manantial guztietatik ur gutxiago etortzen da baltsara edo gure etap etapetera prozesua egiteko urarekin, eta bueno, hor gaude, ez, beti arrusku edo arazo horrekin etorkizunean edo urrengo hilabetetan pentsatzen, ez?
1: Duela urtebete inguru Arganierako urtegia itxi egin behar izan zenuten, lurra mugitzen zelako. Horrek eragina izan du, horregatik daukazue orain ur gutxiago, eta horrek areagotu egin du kezka?
2: Bai, noski, hori beste arazo bat da gaur egun, ez? Zuk esan duzunez, duela urte eta piku ja baltza edo urtegi hori itxita dago, ezin da erabili, segurtasunagatik, mugitzen delako lurra eta, bueno, apurtu delako, esan aldugu. Lan egin genuen Bizkaiko Foru Aldundiarekin ikerketa bat egiteko, eta argi eta garbi geratu zen urtegi hori ezin dela berriro erabili, ordun egoera larriagoa da, daukagulako ur gutxiago herrian, ez? Horrez gaitik oso importantea jendeak argi eta garbi eukitzea buruan ur kontsumoa hori konsientea izatea behar dugula, baina bueno, eta bestaldetik ikasten ari gara berriro Bizkaiko Foru Aldundiarekin, ze lanak edo ze proiektu behar du herrian uraren hornidura edo sistema konpontzeko eta betirako ondo geratzeko, ez? Baina, claro, hori ez da egiten hilabete batean edo urte batean. Orduan momentuz, egoera larri honetan gaude eta, bueno, beti kezkatutak uraren kontuarekin, ez?
1: Eta zeintzuk dira, aztertzen ari zareten proiektuak?
2: Bueno, duela urte batzuk Bizkaiko Foru Aldundiak eta Karrantzako Udalak sinatu genuen hitzarmen bat, sistema aldatzeko edo sistema kompletatzeko, betetzeko. Baina, bueno, gauza batetik edo bestetik, oraindik ez da bete, ez da egin, eta pentsatzen dugu, akordio bat lortu behar dugula, eta horretan gaude, planteamendu berri hori eta proiektu hori berriro martxan jartzeko. Egin dugu berbetan ja zakizen bat aldiz, eta nik uste dut hemendi gutxira sinatuko dugula akordioa, ikerketa sendo bat egiteko eta gero, noski, ikerketa hori edo proiektu hori martxan jarri behar da, ez?
1: Orduan egoera aztertzen ari zarete, jakiteko zer komeni zaizuen etorkizunerako eta arazo hori ez izateko etorkizunean, ze aurretik ere, iaz adibidez, abuztuan moztu edo debekatu egin zenuten, ez? Besteak beste autoak garbitzea, igerilekuak betetzea.
2: Arrazoi berdinagatik, momentu zatera dugu bando bat, kontsumo responsable eskatzeko, baina abuztuan lerroa edo eguzkia mantentxe bada eta euririk egiten ez badu, berri baterako behar dugu edo behar izango dugu beste bando bat ja debekatzen, hori kotxa garbitzeko eta lako gauzak, ez? Azkenean bilatzen duguna da mentalizazioa, jendeak jakin eta ezagutu behar du zein den egoera eta badakigu jende asko ondo erabiltzen duela ura, baina bueno, denetari dago leku guztietan bezala, ez? Eta gero, claro, pentsatu behar dugu nolakoa den Karrantza. Karrantza Bizkaiko aran handiena edo herri handiena da, 49 auzo, etxe asko dispertsatutak, mendi asko, kilometro asko, ordun hemengo sistema, hemengo egoera, ez da erresa. Ez mantentzeko, planifikatzeko, ordun, danai, uraren inguruan dana da komplikatua hemen, eta gainera, gainerako urtegia itxita badago, komplikatzen da gehiago, ez?
0: Beraz, ura izan baduzu Artzentalesen eta Karrantzan aurtengo uda pasatzeko, baina herritarrei eskatu diezue kontsumo arduratsua egiteko, azken boladako egun beroetan nabaritu duzuelako gora egin duela erabilitzako ur kantitateak. Raúl Palacio, Karrantzako alkatea, eskerrik asko.
2: Vale, zuei.
3: Versailles 8:00 arratsean.
4: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festan dia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
5: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan, atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu
7: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
8: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.

0: like waking up from a dream.
1: Garbiñe Manterola, Agirrezabalaga, Bertea, ikerketaren eta teknologiaren Euskal Aliantzako transferentzia arduraduna. Kaixo, egunon, Garbiñe?
2: Egunon.
1: Gaur bakarrik, Garbiñe?
2: Bai, hementxena, bakarrik.
1: Gaur bakarrik, beste inor gabe, dantzakideri gabe, eta bakarrik fisiko kieres Bilbontzara, eta bai. Ni gaur bakarrik Donostian.
2: Hori da. Bueno, mikroak lotxe gaitu.
1: Bai, hori da. Eta gainera oso zurea den mintzagai aukeratu dugu.
2: Bai, eitu postu inaiz. Lasai, itzaite komo. Bueno,
1: hori da. Ez da gizekula galdetu dut edizugun, nundi datorkizun zuri, urkudeaketarekiko eta araztegiekiko interesa, ze orain transferentzia albidetzeko lanean ari zara Bertean, baina zure gaia hori da.
2: Ba, esan berra dakat, nik uste jaiotzez sortutako, ba, ez dakit nahi odezio, behar bat izan dela. Hori joko moia basterrekoa naiz ni, nire leiotik 10 metroa horia, itxasadarra eukidet sortzetikan, eta gainaz 80. hamarkadako umiana izpentza horian. Ze kutsadura maila izango zan garai hartan, eta sufrituare bai izango nuke ze gu berdin bainatu ite ginean, eta grano batzuk ere asaltze zian. Beraz, urak esango deu bere biziko garrantzia eukidura, eta kutsadura nahiko presente. Mm-hmm. Bai. Eta, bueno, ba, gero nik esango nuke, ba, unibertsitate ikasketak egitean jo nitzanen ingurumen zientziak ikasi nun, eta teknologiari lotutako ikasgaiak edo, bueno, oso gustoko izan itun, gradua amaierako edo lizentziatura amaierako proiektuan ikerketa talde baten iteko parada eukinun, haiek ur arastegian badituak zian, gustoko izan nun, eta bat eta beste, ba, ia 20 urtez jardundet arastegian bueltan, eta onarpen txiki bat uste balin badia zuet, oain parre asko ingo du, nera maentzuten balin bada. Usaimen oso garatuko pertsona naiz ni, oso garatukoa, batzutanik gaur momentu hontan usaitzen detena gau arte ukitzen detu usaia, hortxe ez dakit buruan gordeta, odon pentsa, hainbeste gogoko nula, nere usaimen maila hori nola baite bazterrian usteko kapaza izan naizela jarduteko oso kiras duraren lantegi hontan. Bai.
1: Baina, hori ere gertatzen zaizu edo gertatu izan zaizu araztegi batera sartuta eta usain hori gero kendu ezin da segitzea?
2: Bai. Urzikina mota askotakoa daude eta orduan usain motak ere asko daude, hemen ez naiz hasiko, igual bate matamaiketako egiten nahi da eta okertu ingo zaiota amaiketako hori, baina bai, diferentzia handia daude batetik bestea. Batez ere, nik usten dut hiri urzikinak antzekoak esango nuke diala,
1: bai.
2: Eta industrietako urak hor esango deu, abaniko zabalagoa da hola. Urmota eta danian, bai.
1: Eta beraz, zuka izara, usaimen utxez igual batzuk eta besteak bere izteko.
2: Bai.
1: ez dakit gaurko araztegian sekula izan otezaren? Galindoko araztegira ezagutzera egin behar dugu gaur, izan zara sekula bertan?
2: Bai, eta negia esan sorte araztegi desente zautze ditut, bai.
1: Eta nolako usaina du galindokoak?
2: Bueno, gehien bat hiriura jasotze ditu, industriako bat hau beste bai, baina, bueno, esango deu normala, estandarra. Usai estandarra.
1: Bai, indezagun soinu bidezko bidaia, Europako araztegirik handienetakoa den Galindora.

0: Gure planeta gehienean ura da, eta baita geu ere, bieren ura gara, eta ezer behar badugu bizitzeko uraxe behar dugu ura. Uri gabe ez dago herririk, ez dago lan jardunik, eta ez dago etorkizunik. Bere biziko garrantzia du urak, baina gehienok ez dakigu zein den uraren bidea, txorrota irekita, ara, magia, anagertzen da emaria, kateari tira eta badoa, ura, baina nora, ura ez baita desagertzen, beti itzultzen da. Uraren zikloan ezinbestekoa den lekua da araztegia eta singularrean ari gara Euskal Herrian ditugun araztegien artean bat baita beste guztien artean nagusi. Europako araztegirik handienetako bat da Galindokoa eta hango hotsa hauxe da. Jon Artano, hor dago. Jon, kaixo egunon.
1: Eguno, Maider, eta eguno entzule denoi, Beinola Gariondo, esaten zioten lekuan gaude. Zesta hon, Barakaldo bistan dugula, Gariondo, Galindo bihurtu zuten iztunek, eta leku hau Bilboko itsasadarra osorik argitzen zuten labe garaien zepak hondakinak pilatzeko orube izan zen urte luzez. Gero baina, bertan eraiki zuten Galindoko araztegia. Eta zein dugu araztegiko arduradun bat hau erakusteko. Ni kanpoan nago orain. Igerriko diozu, barrura sartzen izenean emai ez utartetxoa Maider.
0: Bai.
1: Eta beraren gana.
0: Segi. Eta guztan egongo gara. Galindoko araztegian bisita egin behar dugu orain Jon Artano berriketariaren eskutik. Berekin dira Xabi Gallastegi teknikaria eta Garazi Urdan Pileta saregilea ere. Teknikariak esan diate Jon iritsi zarela. Hortzaude, Jon, zurea da hitza. Jon?
2: Egunon, Koldo.
3: Egunon, Jon.
2: Hemen entzuten dugun zarata betiko alda.
3: Bueno, gaur nahiko lasai gabiz.
2: Abai?
3: Bai, bai, bai. Hau gaur egun zikoa dekogu. Eta kaudala dekoguna sarrerakoa ez da oso altua.
2: Ez, oikoa baina emari txikiagoa da.
3: Egona alden txikienetarikoa da. Hemendik aurrera ibilia hasten bada, kaudala handitzen doa, eta alda izan, ba, zortzi bider, zortzi amar bider.
2: Hau zortzi amar aldiz?
3: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Irakurri dugu, Bizkaiko lurraldeko uren 80% biltzen dela hemen.
3: Bai, hala da. Eto, beste esateko modu bat, Euskadiko erkidegoko biztanleriaren 40%-aren ursikin denak, ona datoz, biztala zironetara, eta bai, hemen tratatu egiten dugu, itsasadarrera bota aurretik.
2: Galindoko uraraztegia, 1980-an eraiki zen, Bilbo eta Bizkaiako un partzorgoak gobernatzen du,
3: bai, bai.
2: Erakunde publikoak, hau kapitala da.
3: Bai, bai, hau kapitala da. Da gainera, laugarren planta volumen gehien tratatzen dauna estatu maian. Bilboko planta bat izan da, beste modu batera ezin zen izan hori, ez? Planta haundia da.
2: Bai, guztiak eta burua zarazu, araztegi honetan, motxean, esplikatu beharko bazen nio umeko eskor bati hemen zer egiten duzuen?
3: Bueno, ba, ume bateri eta baita gurasoei bai, dekogu sortea hemen danetarik ikutzen dugu. Hemen dekogu biologia, dekogu elektrizitatea, mekanika, obrak dekogu martxan. Galeria, karrera teknikoetako, ingeniaritzako atal guztiak ikutzen dugu zeben.
2: Eta une honetan, ekarri gaituzu plantarentzat gakoa den leku batera. Hau da, urak sartzen direna eta pompategi nagusia dago ez da. Bildutako urak una etortzen dira.
3: Hori da bai, hori da. Gu hemen jasotzen dugu Bilbo Handiko ur guztiak eta gehienak gravitatez dator. Beraz, oso puntu baku batera llegatzen dira ona. Horra aluan dekogu elduera putxua, iaia -20 metrotara llegatzen dena.
2: Alegia, itxaso mailatik behera dago.
3: Bai, bai, bai, bai, bai. Azkenean bomba hauek 20 metroko altuera igotzen dute ura. Bai.
2: Industria nabe batean gaude orain oso handia da. Bai. Eraman balgaituzu beste gune neuralgiko batera hemen bertan,
3: bai.
2: Sarrera honetan.
3: Bueno, guazen pompak ikusten.
2: Oso ondo.
4: Zinez, pero igo alua plantaren barruan.
3: Bai, bai, bai. Ez da bakarra,
4: Ez da bakarra. Horain itxasoren mailetik aspira ez goaz,
5: Bai.
6: Bai?
2: Tira, Koldo.
6: Bai.
2: Lehen goitik erakutsi diguzu hau, eta goitik begiratuta, zematen zuen,

0: depurazioa.
1: Bai, toalitak eta bastoiak normalxagoak egin zaizkigu, baina hipopotau mokume bat Sevillan eta gero dortoka bat Lucille Galindon ari zarete ateratzen, edo behintzat zarata apaltzen sumatzen dugu. Sarrera gunetik kalerantzko bidean zaretean seinale eta zarata apaldu da, zuen atzean da eskerrak. Koldo, beste giro bat sumatzen da orain zueka zaudeten leku horretan, zein zon aldetan zaudete,
0: Hau da primarioa, obratan dagoena, eta hau ja biologikoa, hemen ur lerroan zera bukatzen da.
2: Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amara, maika, amabi, amairo, amalau, amabost, andela, lauki, luze, ikusten ditut hemen.
0: Bai.
2: Eta estalkia dute.
0: Bai.
2: Hau egin irekia zeudena da.
0: Bai.
2: Jende mordoa ikusten dugu lanean, batetik bestera, hormigoizko eraikin bat ere bai, garabiak, hemen lanean ari zarete, alegia eraikitzen ari zarete.
0: Bai, gu Galindon bizi gara etxean obrakin beti eta ohituta gaude eta hau momentu honetan deko guzuen garrantzitsuenetarikoa da. Dan ari gara estaltzen, bai, guretzako prioritatea da usaiak, hau dana industria zen, gaur egun ikusten baduzu inguruan, alde batera Barakaldo, besteran Sestao. Orduan gure inguruarekin oso estretoak izan behar gara.
2: Impacto visualaz eta usainez ari zara.
0: Dena.
2: Bide batez, gaur ez du usain, hau zer da, normala da?
0: Hau normala da, holan da, bai.
2: Eta uda garaian, lehorte garaian, okerragoa da edo?
0: Beroak bai, aktibatzen du pizka bat gehiago, baina gube uda garaian botatzen dugu reaktibo berezik batzuk hori ekiditzeko. Uh-huh. Eta egiten diren obra guztiak, instalazio berriak denak estalita doaz. Bale? Ni hemen noin duela urte asko etorri nintzen eta ezuen zer ikusirik gaur egungo egoerakaz. Jango loien tratamendua dena dago estalita, hori eta gero urrengoko punturik kritikoena hausen, eta ja estalita dakago.
2: Eta aldea egin du estaltzeak berak?
0: Pilo bat, bai, pilo bat. Eta hori hau, nino, hau abuztuan ipiniko da martxan, ustaian abuztuan, oraindik ez dago tratamenduan, baina ja estalita egoteak lagundu egiten du asko. Laster, direktiba berri bat dator, horrek eskatuko dauz tratamendu potenteagoak, eta ba, lekua behar dugu, ez? Ordan, honetan lortu dugu beste dekantazio mota batera pasata leku estuagu batetan egitea, estaltzea eta erekin horretan horrengo duguna da euriura, hemendik pasatzen denean, normalean jau itxasadarrera joango zen euriur horreri tratamendu berezi bat eman.
2: Ze tratamendu behar du euriurak?
0: Ba, egingo zaiok reaktibo kimiko batzuekin flokulazio, kogulazio bat, teknologia nahiko berezi bat da, are mikroarena bategaz be bai, azkenean hori, kutsadura kendu solidoak eta errendimendu potente bat eduki gure hori itxasadarrera bueltatu horretik.
2: Nola guazan
0: hindi edo, hor gora?
2: Esan diozu, araztegiaren bihotza dela hau.
0: Nik? Bai, baltsa biologikoak, bai.
2: Baltsa handi honetara begiratuta, urazalean, honek oroitarazten dit, Coca-Cola bat galantzi batera botatzen duzunean, zehari da gertatzen hemen?
0: Bueno, hori da oxigeno disolbatua, sartzen ari garena, uretan. Guk baltsa hauetan sartu egiten da kutsadura, amonioa eta materia organikoa, baina hemen deko guzenak, kutsadura horren zai, dira mikrobiologia, hemen bakteriak deko guz. Gainera, baltsa bakoitzan, bakterian mota ezberdinak dauz, helburu ezberdinak betetzen dabiesenak. Batzuk oksigeno disolbatuarekin, beste batzuk oksigeno barik. Labur azalduko dizut.
2: Bai, zaila egiten zaitu hori ulertzea, esan diguzu, bai. Hemen ez dagoela kutsadurarik, baina urak kolore bai. Oso bai. Nabarra du, oso iluna.
0: Bai da, kutsadura, baina ez da plantan sartu dena. Hemen transformatu egin da, hemen mikrobiologia daukagu. Uh-huh. Sarreran materia organikoa eduki dugu. Hemen segertatu da, bakteria hauek euren bizitzarako kontsumitu egin da bie materia organiko hori. Horrela garbitzen dugu, itxasadarran.
2: Isure horretik.
0: Hori da. Orduan hemen ikusten duzun marroi hori da mikrobiologia da. Uh-huh. Beraz, bai da, hau ezin dugu horrela bota. Errekara, baina ja, ez deko naiz eta dana marroia irudi, ez deko zer ikusirik hemen barruan dagoena, hor dagoenarekin. Hemen aldaketa biologiko bat ari da emoten. Baltsa honetan, dekoguz bakteria nitrifikante batzuk, zeinak amonioa nitrato bihurtzen da bien. Amonioa posoina da. Amonioa errekara bota ez gero, bere ala ikusiko genituzke arrainak flotatzen hilda. Beneno da. Duan, hemen batzuk nitrifikanteak direnak, oso ondo zaindu behar direnak.
2: Beraz, baituz bezaitzeko, lehen pasen duten dortoka eta gainera bakteria nitrifikanteak.
0: Hori da. Hauek amonioa nitratora pasatzen da bie. Nitratoa bai da ja kutsakorra, baino epe

0: Ertainan luzean, ze nitratoak egiten duena da, algei, janaria emon, nutrienteak dira, eta horrek eutrofizaziora emango luke, txasadarra. Orduan, bai da kutsadura, bai tratatu behar duguna, baina ez horrein posentsua amonioa bezala. Eta hemen deko guz beste bakteria batzuk, hauek enterotrofoak direnak, baina hauei ezberdintasun bat ikusiko duzu bi hauen artean, nion, ja, holan ez ara galduko, azalpenan.
1: Tropikoak eta enterotrofoak, eta hemen bueno, posto horreko berroa mordo bat,
0: Bueno, erraz esan da, bitu, hemen ikusi duzu ezberdintasuna zuk, begibizten.
1: Ba, aparra, orkestu aparrik, claro. Eta...
0: Hemen ari gara oksigenoa sartzen, nitrifikazio prozesu horretarako. Hor oksigenoa bebai ari gara sartzen, baina nitrato forman. Hemengo bakteriak ikusten da bienean ez dagoela eurentzat oksigeno hau, esan gutu, ez da. Eta ira horretik nik zer egingo dut. Eta nitratoaren oksigenoa hartu egingo dute. Hor nitratoa geldituko da solte, eta nitrato gaz bihurtuko da atmosferara joan da. Hortaz, sarrerako amonioa nitrato bihurtu, eta gero nitrogeno gaz bihurtu dugu, ja ez doa itxasora, ez doa itxasada, bera. Hori da gertatzen dena hemen.
1: Ikara garri, ja. Oso interesantea, hi. Oso interesantea, eh?
0: Bai, interesgarria da.
1: Labetara.
0: Bai.
1: Okei. Okay. Eta beti bitzaltzarete autoz, hemen barruan?
0: Bueno, askotan, bai. Bai. Natezan, egunean zehar, bai.
1: Horrek, emango dien zuleari planta honen neurriaren
0: bai.
1: Ideia bat egiteko, bai, bai. Pista bat. Beraz horrein goaz, labeetara eta hori da araztegiaren amaierako prozesuetako bat, ezta?
0: Bai, beitoren ikusi duguna da urlerroa. Prozesu horietan, bai primarioan, bai biologikoan, kentzen joan gara loia, urari kutsadura kendu diogu. Kutsadura hori zer hartatzen da berari. Bueno, ba, hemen deshidratatu egiten dugu.
1: Hemen eduki ontzi zirkular mordo batzuk ikusten ditugu, bai. Kupula batez estalita batzuk, horiek aldira labeak.
0: Ez. Hemen deshidratatzen da, osau dekantazio prozesua da. Prozesutik atera dugun loi hori, euneko batera egonda, hemen dik euneko zeira urteten da. Osea, zei bider gutxeu ura. Zei bider kompaktuagoa kutsadura.
1: Amaieran oso lehorra izango da, ez da?
0: Bilatu behar dugu, gero eta lehorragoa izatea, ba, de tratamenduaren dimentsioa, ba, larra hundi egiez izateko. Osea, ura, alik eta gehien kendu, eta gero bai, hau da labe bat, hemen hiru labe deko guz, gu hemen energetikoki valorizatu egiten dugu.
1: Alegia, loi hoiek, lehortutako loi hoiek, zoikatza balira bezala, erre egiten dituzua.
0: Bai, erre egiten ditugu, eta bor sortzen den beroa aprobetsatu egiten dugu.
1: Argindarra sortzeko?
0: Energia sortzeko, bai.
1: Energia hori zuek zeuek konsumitzea alduzua?
0: Bai.
1: Eta zeuen beharrak asetzeko lain?
0: Ez. Baino bai, adibidez, loien tratamendu inzinerazio guzti hau oneri emoteko bai.
1: Koldo, egin dugu gira osoa eta jauzika egin ere, zenbait atal, hori, saltatu egin ditugu,
0: bai.
1: Amaiera iritsi gara. Eta hau da, azken iturburua hemen ateratzen dira garbitutako urak, ala?
2: Bai, ala da. Hemen ja kutsadura kenduta eta araudiak eskatzen duen limiteak lortuta, itsasadarrara bueltan joaten da, kalindo errekan bitartez, gero Nerbi ibaira eta gero itsasora.
1: Ibai Zabaldera, beraz, ikusgarria da irtera hori, eh? Ez dakit ze indar duen, horrek ere emari handiagoa izan dezake orain duena baino, edo...
2: Ol... Bai, lehen esan duguna, eta bueno,
1: tartez... Uronek badu eitzura argiagoa.
2: Bai.
1: Asko zarriagoa,
2: bai. Oneri, kentzen diogu kaudal txiki bat, 1 litro segundotakoa, eta erabiltzen dugu regadiorako, hemen ikusten duzu esen...
1: Alegia, zuen zuaitzetarako eta zuen parkerako bai. Hemen ikartzen duzu eura.
2: Bai. Hori, eta baita ere, guk plantan ur industrial guztia erabiltzen duguna, makinariak postutzeko, edo prozesoetan behar denura, da ur tertziario hori. Postu apenas ur potablerik bakarrik komunetan eta dutxatan.
1: Esan dugu, Galindoko araztegia 1980ean eraiki zutela, hori baino lehenago, zertzegoen?
2: Ba, ezer, hori baino lehenago, zer egon zen, 2010 urtetan zehar, biztanleriaren askunde deskontrolatu bat, non Bizkaiko biztanleria hirukoiztu egin zen, industriak ekarrita, orduan industria potoloak, industria siderurgikoak,
1: oso kutsatzaileak,
2: erreka zertara llegatu zen.
0: gut zelan neurtzen da erreka itsasadar baten bizitasun egoera, ba, oksigeno disolbatuarekin. Bueno, ba, Bilboko itsasadarran 15 kilometrotan Portugaletetik eta Bilbo sarrera arte Arriaga baino haratago, 15 kilometrotan 0% zegoen oksigeno disolbatuan, zan putzu septiko bat. Egunero 2000 tonelada hondakin isuritzen ziren tratamendu kontroli gabe errekara. Orduan da partxorgoak esan zuen, bueno, zer egin behar da, eta horrek urteak eraman zituen, milioi eta milioi eta milioi asko. Hau esaten dugu normalean dela Euskadin inoiz egon den ingurumenarekiko inbertsiorik haundiena, ez bakarri Galindo, Galindo eta odi guztiak onaino datozenak, etxe horietatik onaino datozen odi guzti horiena. Eta bueno, gaur egun oksigeno disolbatu hori errekan minimo 1970ean dago. Bilboko barrukaldean bere garaian helburua zen, ia posible ote bazen, kanpoko aldean, abran, 1970ean, o Portugaleten 1970ean llegatzea, hor egun 1980-1980ean daude. Eta hortik, bueno, ikusiko zen duten telebistan, zelan ba, izurdeak eta bebai ikusten dira sartzen, eta bueno, jendeak asko hitz egiten du Guggenheim efektuaz. Baina ni hemen bizitan datozen hitz egiten diet Galindo Lambrakeo eta sistema integral osoaren efektuaz. Ze honek badu zer ikusirik ere Bilbon eukidogun transformazioan.
1: Ba, Koldo Lekue Marcos. Eskerrik asko, plazera izan da.
0: Zuri jonet, zuei, bai, zuei, eskerrik asko.
3: Titular ere utzi dugu Koldo Lekuek, Guggenheim efektua baino lehenago Galindo efektua. Koldo Leku, eskerrik asko Galindoko araztegi guztia ben arduraduna, eta eskerrik asko Xabi Gallastegi teknikaria, Garazi Urdan Pileta, Saregila eta Jon Artano berriketaria, eta kontuz etorri bueltan.
1: Bai, Maider, tranquil egingo dugu, horrerakoa, paisaiaz xarmatuz akordatzerako, orgaituzue.
3: Gero arte.
1: Gero arte.

0: Garbine, entzun duzu, Jon Artanok Galindoko araztegira egin duen bisita, eta ikasi dugu zer den araztegi bateko bihotza, baltsa biologikoa nolakoa den. Zer horren duko zenuke entzun dugunetik, zarataz gain, eh?
1: Zenbat kontu, zenbat kontu, ai ama. Pena apur batek ere daite da, ze harki pasatzen hori kor.
0: Ja, igual joan ere ingo zinateke jonekin, ez? Plan egin izan bagen aurretik.
1: Bai, hori da, baina bueno, dana ez da. Jo, ba, zer esan, nik usten dut, gakopia bat eman ditula koldok, eta hoietako bat da, zertzan... lehengoko egoera, zein dan oraingoa eta pixkat etorkizuna begirakoare bai, ez? Eta ohitu ginean edukiditzea sistema, ur sistemak, ez? Eta ur sistema esate detenian, esate det, ur sistema naturalak, ibai, ja, gure lakuak eta ba, kaltetuta eta kutsatuta edukitzea ohitu ginean, eta ia, ja, sabor biltoki bat izatetik, gaur egunea pasagea, dala, espazio natural eta erabilgarri bat, eta gainaz oso oso ondo baloratua da ona gizartea, baina horretarako sistema batzu behar izan dian, ez dakiz zenbateaino jakitun dan konplexutasun horretaz gizartea, ez? Da, koldok nik uste dut modu on batean esplikatu itula. Nik uste dut gilditu behar deula bat espazio bat okupatze duen azpiegiturak diala. Eta lan handi jaiten dala espazio aldan eta txikilenian egiteko lan hoiek. Edo espazio berdinean ura hobeto tratatzeko prozesu gehiago sartzera dijoala evoluzioa, ez? Bestia esango nuke baita ere, askotan irutze zaigu ura sartu eta atera eta kitxo. Eta hor zerbait gertatze da. Baina zerbait hori dala energia kontsumo handia ditunak, inbertsio handia suposatzen duenak, ez? Dirua jarri berda. Demora guztian esan du, ez? Ni hemen sartu nitzanetik eta urra evoluzio konstante batean dagoen azpiegiturak dira orokorrean beti hobekuntzak egiten nahi dira eta hobekuntza behar dituenak, ez? Eta gero, ura tratatzia dala ura sartu eta atera, baina ez da bakarrik ura ateratzen. Ateratzea dira gasak. Esan ditu, oksigenoa sartzen dala eta CO2 sortzen da, sortze da baita ere nitrogeno gasa, ez? Nitrifikazioa, nitrifikanteak eta heterotrofoak esan ditu nian da, amonioa sartzen da, pipipi eraldatzen da, eta N2 bezala ateratzen da, baina hori gas formatuan ateratzen da, ez ur moduan. Eta ateratzea dira baita ere solidoak. Ze aurretratamenduan esan du, ez? Hor gauza batzuk kendu inberrizate ditugu. Hoiek, hondakin hoiek, bideratu inberkoia. Eta gero bestalde batetik esan du, loiak edo lokatzak. Eta hoiek ere tratatu inberrizateia. Eta orokorrian lokatzen, deparadora baten, agaraztegi baten sortzen dian, lokatzen tratamenduak izan ditzake, ez dakit, kostu guztien 140-150. Estandarra esango genuke, eh? Orduan, gauza komplexu bada, baina ondo funtzionatzen duna. Euskadin ikusten dut, gure ur sistema guztia kontutan izan da, nahiko egoera honian gaude. Eta etorkizunak eskatze diguna da, oraindik eta komplexutasun maila handiagoko sistema bat sortzia. Hori ere bai.
0: Aurrera begira jarrita, nolakoa izan liteke araztegi baten etorkizuna, nolako araztegi imaginatzen duzu, esan duzu espazioarena, ez? Alik eta tokirik txikienean, ba, alik eta produktiboena izatea, ez? Eta alik eta...
1: Hori hemen, Euskal Herriko bezalako dentsitate altuko herrialdetan, beste batzutan ez du zertan, eh? Hori ere, oza, azkenian beti inberda tokiari eta tokiaren ezaugarriari dagokion

0: sortu dezako energia, esan duen bezala, eta bertan erabiltze da. Baita ere sortu dezakegu errekuperatutako ura edo tratatutako ura erabilera jakin batzutarako, eta orduan berrerabiltzen nahi dira. Baina ez hori bakarrekan, orokorrian baita ere aipatu ditun amonio hori nitrogenoa da. Eta gero nitrogenoa behin berriz aitze dugu erabiltze dela baita ere ongarri bezala, nekazaritzarako, edo fosforoa. Orduan ikusten dut, nukungo gehala esatetikan urrarazteia ditugu, errekuperazio planta ditugu izatera, aldan neurrian. Eta beste puntu nik uste dut oso garrantzitsu bat izango dela, aldaketa klimatikoko eszenariotan sistema askoz fleksibleagoak eta erresilienteagoak garatu berko ditugula, alegia. Orokorrian, euritromba handiagoak euki berko ditugunez, ekaitz hoiek hartuko ditun sistema jarri berko ditugu. Edo lehorte garaiak etorriko balima zaizkigu, kasu horretan ez da urrasko etorriko, baino etorriko zaigu kontzentratuago, eta beraz sistemak ere ahalbideratu behar du kontzentrazio oso altuko urak ere tratatzea. Ordu, oraindikan, azkenian arastegiak ikuste ditutena da gizartearen erreflexua da, informazio asko ematen dugu urzikinak. Zuk ikusiko bazenu amonioa nola sartzen dan kontzentrazioz urrarastegi batean oso ezaugarri potentea dazka, eta goizeko zazpiretatik bederatzireta da on amonio pikoa da, dano jaiki eta komunea jungea dako. Orduan, informazio esko emate digun bezala, baita ere gizarte aldatzen ari da, eta beraz arastegiak ere aldatu inberko du. Ez? Eta anekdota txiki bat kontatzen uste bali maia zuen, esan du, hipopotamua eta zea.
1: Bai, eta hortokata, bai.
0: Nikola ikusi deten gauzik politenetakoa, izango da, tesi egiten egon itzan garaian, izozki industria baten urekin, inun lan desente.
1: Bai.
0: Eta nik usten dut, esango nuke, dala, arastegi bakarra, usaia etzanak iratxa. Uh-huh. Leia, etzakan usai txarrik.
1: Bai.
0: Ona ez, baina bueno. Eta esan, zuk bainilla eta txokolatezko helatu bat hartze balin badezuta, hor bertan usten aste balin bazean, naztutzen jotea eta kolore, hola marroxka bat bezala galitzen zaio, bai. Ez? Ba, urak kolore hori zun. Baina, sarrerako tankean, ez, bai. Pilatzezian, sarrerako tankian urzikin horiek gero arastegian sartzeko. Ba, hor sortzezian, kakao grasasko tenis pelota batzuk. Eta beti zian teniseko pelotanen tamainakoak. Ez handi jo, ez txiki jo. Eta hor ikuste zen itun tankian, taka, eta gero gainez erretiratzeko oso erresazian.
1: Yeah.
0: Horrelako gauza arraroak ikustea eskazu, noski ez da hipopotamo bat, eta ez da dordoka bat, baino kakao grasasko tenisko pelota perfektuak ikusi janaiz.
1: Ba, Garbiño Manterola, Agirre Zabalaga, Bertea Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia arduraduna. Eskerrek asko, enbidia pixka bat pasaduzu gaur, baina estimatzen dizugu, gero egindako irakurketa. Datorren astean irrati urteko azkena.
0: Hori da.
1: Besarka.
0: Onde gili, berdin, agur.
1: Amar minutu geratzen zaizkigu amabietarako eta Iberraldera egin behar dugu, denborari galdu gabean asaldatuta baita belgiroa teioka diren San Juan jaietara sokamuturra itzuliko delata, urte luzez egitarautik kanpo egon ondoren aurten berriz ere programazioan sartu da eta horrek herritar askoren haserre eragin du eta sokamuturra ez plataforma ere sortu dute herritar batzuk, Asier Odriozola egunon, kide batekin zaude, baina okeraz pagaude udalaren iritzi entzuteko moduare izango dugu eta Asier, kaso egunon.
2: Hala da bai, egunon, gurekin ditugu Mikel Badiola plataformako kidea. Mikel, egunon. Eta berdin Iñaki Azko ere, Eibarko alkatetzako kidea.
3: Bai, egunon.
2: Una, izertan hasi baino lehen, bioi eskartu behar dizuet, ben egotea ezpaita errezia izaten, bi erpin elkarri begira daudenean, elkartzea, eta gozotik, beti ere, ez dugu polemikarik, ez dugu morborik nahi, baina bai behintzat batzuen eta besteen argudioak entzun. Lehenik, Mikel, esan beharra dago, lortu duzuela, lehen derziko garaipen txobat baduzuela, izan ere, datorren osteunean hemen aurrez aurre dugun, udalonetako areto batean, ez da bai de izango da, mai gainean, izango da, galdera, sokamutura bai ala ez, San Juan jaietan, eta hori zuek aurkeztutako mozio batengatik izango da. Hain justu ere, zer da espero duzuena datorren osteunean?

0: honetan.
1: Ba, Ibarko udalak herriari intzun behar dio, eta ostegunean gure emozioa onartu. San Juanetarako aurrikusita dagoen soka muturra saioak bertan bera ustea espero dugu.
0: Hori da, zuek espero duzuena, udaletik, Iñaki, ze espero duzu, ze maitza atela daiteke azkenan ere izango den bozketa horretan?
2: Bueno, udaletik beti egon gara edon hori entzuteko prest. Soka muturra aurten programan berriro jartzea adibidez, horrela irten da. Ni neu bi erazkotara juna ize kuadri askokin, eta bueno, kuadrilla hauek bueno, gehienek ba hori eskatu digute, ba Ibarren beste zozer falta dala gure jaixak ba hobetzeko, eta bueno, ba prozesu horretatik entzun prozesu horretatik ba ideia hau irten da. Beraz, udaletik ba batzarra ospatuko dugu ostegunean, eta ba hori edon hori entzuteko prez gauz.
0: Premiazkoa da osoko bilkurari, ze espero duzuen, esan duzu, Mikel, baina zer da aurkeztu duzuena, mozioak zer da dioena, edukia zein da?
1: Udalak gazteek eskatu dutela esaten du, baina ez du zehazten zenbatek eta zein kanalen bidez. Guk uste dugu kanpoko jendea ere igual batu dela, ez bakarrik Ibarko gazteak. Eta hori, azkenean guk lortu dugu hainbat talde animalisten babesa, gaztetxien babesa, matraka talde gazte feministaren babesa. Eta guretzat alde bakarreko erabaki izan da, osea, udalbatzan ere ez zabe datu, eta guretzat animalien ongizatea ez zabe garria.
0: Hori da, beraz, mozioak dioena, animalien tratu txarra, animaliekiko tratu txarra dagoela. Iñaki?
2: Bueno, a ver, hemen ospatuko dugun soka muturra guztiz respetu oso ospatuko dugu, araudia respetatuz. Nik ez dugu, udaletik ez duguna oso ondulertzen da, ba, nola hemen inguruko herri isa guztietan, bai, Elgoibarren, adibidez, Elgoibarren duela amabostegun ospatu zuten soka muturra, eta esan horrelako polemikarik sortu, Deban, Mutrikun, Zestoan, eta horrela Bizkaiko, Gipuzkoako, eta Nafarroko herri askotan ospatzen dira, bai, soka muturra. Turrak bai, enbolauak, bakillak, eta ez dut horrelako polimikarik ikusi, berriz amen Ibarren, ba, ez dakit, osa ulertzen dugu, ba, hori, jendiari ezaiola, ba, horrelako jarduerak gustatzen, neri adibidez, behin bakarrik egon eiz nere bizitzan horrelako jarduera batia, baina, bueno, ba, esan dakua, gazte asko eskatu digute, urteak dara matzate hau eskatzen, 2016 urtean udalak erabaki zeban bakillak eta horrelako ekitaldi konkretu batzuk ez subentzionatzia, gero 2018 urtean hamen Untzaga plazan soka muturra ospatu zan, zegatik ospatu genuen Untzagan, hamen Ibarko zezen plazia egoera nahiko kaskarrian dago eta zin genuen jendian segurtasuna bermatu, orduan ona Untzagara plaza hau genuen. Zeratik esaten dut hau, toki askotan ikusi dudalako 10 urte daramagula horrelako ekitaldirik ospatu gabe, eta ez da egisa. Osea, 2016 urtean egia da bozkauzala gauza konkretu bat, baina gero 2018 urtean hemen Untzaga plazan ospatu genuen.
0: Baina arreta eman digu alegia urte zenbaitetan ospatu gabe egon, eta horrein zerratik berreskuratu den.
2: Ze pasau zan, 2018 urtean Untzagan ospatu genuen hau, eta gero zea haiega usan, COVID-a. Orduan pandemiak, akoratzen naiz, pandemia lehengo urtean, ez genitzu zela hemen Ibarren jaixak ospatu. Orduan, izan zan pizkat, como muerte natural. Baina, bueno, azkenen urte hauetan berriro eskatu digute rekuperatzen jutia, eta urten erabaki dugu, ba, hori, hau aurrera eramatia.
0: Beraz, ostegunean izango da, mozio horren eztabaida, zuek protestak egin dituzue, ez dakite zuzenean udalarekin gaur bai ari zarete, hemen Euskadi Irratian, Faktorian, baina ez dakite aurrez aurre hitz egiteko aukera izan duzuen, Mikel?
1: Oraindik ez, mozioan egongo gara, eta behar zer urtetzen da, espero dugu atzera pausa bat emotia eta soka muturrak antzera.
0: Esan berra dago, arratsaldean izango dela mozio horren eztabaida, eta aldi berean elkarretaratzea deitu duzuela zuek, baina aldekoek ere bai, soka muturren aldekoek ere elkarretaratzea orain txabertan hartu gaituen plaza honetan. Ze espero duzu, ez da gatazkarik izango, ez da tensiorik izango, ez da?
1: Ez, gure aldetik ez.
0: Ez dakit udalean...
1: Gubak etxua garela, animal.
0: Ez dakit udalean kezkari badagoen?
2: Ez, kezka ez, baina, bueno, bai, udaletik espero dugu horrelako gauzarik ez gertatzia badana lasaitasun, eta bueno, ba, norbaitik zozer esatia bat nahi badau, ba, entzut, beti danok entzuteko preste egon behar garela, baina, hori, ez egotia gatazkarik, mesedez.
1: Den partez ez nago inseguru, osea, ezagutzen ditut, eta nertzako... violentua dira. Jende violentua da, osea, gustatzen zaio hori, ba, animalisekin pasatzen den bezala, ba, jendeakin be, horreri bost.
0: Ez da jutu dalak, talde baten eta bestaren artean, udaltzainen jarriko dituen, edo?
2: Printzipioz ez dugu horretaz hitz egin, hori azken finean ertzaina ikusi beharko da nola egin segurtasun programa, bueno, azken finean bera ertzaina da segurtasuna bermatu behar duen, esaten dan, ba, berai bermatu behar dutela, baina udaletik ba, guk lasaitasun osoz eta lasaitasun espero dugu egotia.
0: Bueno, ikutxo politiko ere hartu du, Partidu Sozialista ematen du, sokamuturraren alde dagoela eta mozioa udalera eraman duen talde politiko taldea esan dezagun, balio bezaitze jokoak EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Podemos. Ez dakit horre nola landu zuen alor politiko hori, Mikel?
1: Ba, gu presenta behar genuen, baina udala naua latu denez, ba, partido politiko batek aurkostu behar zeban, eta Podemos eta Bildu eskin iziran eurek proposatzera.
2: Bueno, bai hori, hemen EH Bildu eta Podemos sartu zuten mozioa, gero EAJ be ba hor jokaldian sartu zan debate bat eskatzeko eta egisa da alderdi sozialistatik ez dugula oso ondo pare bat alderdien postura ulertzen urrunago joan gabe, ba EH Bildu, EH Bilduk beraien herri askotan sokamuturra, bakillak, baien bolauak ospatzen dituzte Iruñan, Mutrikun eta hauen jarduera hauen kontra badaude, ba azadizela beraien herrixetan ba adibidea emoten eta EAJ gauza berdina. Hemen publiko kide bat eskatu digute. Baina esan dakua, duela 15 egun Elgoibarren be sokamuturra ospatu zuten, eta ez dugu horrelakorik inon entzun. Orduan, ba, hipokresia pizkat ikusten dugu.
0: Sokamuturra ez plataformako kideok, 600 sinadura bildu dituzue, uste duzu hori herriaren sensibilitatea biltzen duen datu badela, Mikel?
1: Bai, bueno, mila inguru lortu dugu zea.
0: Dagoeneko mila?
1: Bai, Eibartarron mila, eta kanpoko jendearena bere. Eta hori
0: bai, mila sinadura galdetzen izun hori herriaren sensibilidadearen erakusle ote den.
1: Bai, nezako bai, osea, gainera esaten ari dena beste herri batzuetan eta ospatzenia eta ez dagoela inbesteko arazorik, Eibarren taulomakearen kontrako borroka oso indartua izan da, osea, guk esen plaza itxi arte mila manifestazio inditugu, gero hori bigantzak eta egon diranian
2: itxi izan zesen plaza, osea, zesen plaza
1: zuen
2: jarriko baina egoera oso kaskarria dagoela.
1: Zuen jarriko zuen egoera kaskarra dela.
0: Lortu dugu ez tabei da, hori bai errespetu erabateko, estimaten izuet, Mikel Badiola eta Iñaki Azko, estimaten izuet, eta dena txukun joan de bila datorren ostunean. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko irure egerarte xer.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Jaun Andreok, egunon guztioi, abian da jada Donostian adinekoentzako hiri lagunkoien hirugarren nazioarteko kongresua, kongresuaren abia puntu ekitaldi horretan Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate sailburuak adierazi du bizitzari urteak gehitzea baino urtei bizitza ematea dela kontua eta azpimarratu du auzi honek garrantzi berezia duela Euskadin, gure bizitzaropena munduko handienetakoa delako eta 65 urtetik gorakoen portzentaia oso altua delako.
6: Azken 20 urteetan 117tik 24 pasatu da. Eta aurreikuspenak izaten digute urte barru biztanlearen 112 izango direla. Bestealde bizitzaropena 85 urtetik gorakoa da. Eta esan dezakegu gaur gorkoz gure adinekoak ondo bizi direla eta ondo sentitzen direla. Bizitza betean.
5: Pablo Bustindui, Espainiako gobernuko gizarte gehiagetarako ministroak berriz esan du demokraziaren beraren etorkizuna baldintzatuko duela adinekoentzat hiri eta komunitate lagunkoiak eraikitzeko gaitasunak. Bakursal jauregian, kongresua abiatzen ari zen momentuan, kanpoan, protesta bilkura egin du pentsiodunen mugimenduak aldarrikatzeko baldintza ekonomiko duinak izatea dela oinarrizkoena adinekoentzat. Carlos Etxeberria, bozeramalea.
3: Diogu ez dagoela hiri lagunko hirik, ba, pentsio kaskarrekin, nola baite lehenengoa dela bizi baldintzak duinak pertsonek izatea, eta horrek egingo du ba, hiri atseginakoak, eskarretasuna eta guzti hori ondo dago, baina lehenengo baldintza ekonomikoak eta sozialak oso importante dire.
5: Osasun arloko langileen protestak berriz gaur goizean Gasteizen eta Iruinean, Gasteizen Arabako Unibertsitate Ospitalaren kanpon konsulten eraikinaren aurrean egin dute bilkura medikuek. Bosgarren greba astean murgilduta azpimarratu dute euren nahia ez dela irailean greba mugagabea egitea, baina ordura bitarte Osasun Ministerioarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin egoera bideratzen ez bada, ez dutela beste aukerarik izango. Eta Nafarroan berriz, Osasun Bideko sindikatuek deitu dute elkarretaratzea kalitatezko osasun publiko baten alde, Aitor Perez.
7: Bai, osasun publikoa blindatzeko apusturik ez dute ikusten LAB, SATSE, SAE, UGT, AFAMNA eta ELA sindikatuek. Nafarroko gobernuaren jarrera horrek euren esanetan ekarri ditu langa enkarga jasanezinak, itxaron zerrenden igoera eta esaterako lehen arretan eta pediatrian atzerapenak. Egoera horri aurre egiteko gainera Josune Gerra bozera maileako hartarazi du ezin dela osasungintza negozio gisa ikusi.
8: Aldarrikatzen duguna da, osasuna ezin dela negozio bat izan, eta ezin da egon norbanakoaren maila ekonomikoaren menpe. Horregatik salatu egiten dugu pazienteak pribatura bideratzea eta ezoiko jardueran oinarritzea. Hortaz, ekimen pribatua saieste askatzen dugu dauden egitura publikoak indartuz.
7: Ekainaren 30ean Osasun Bideako zuzendaritzak mai sektoriala deitu du eta bilera horretara plantillak indartzeko eskaera, lan baldintzak hobetzearena eta esaterako inbertsio handiagoen eskaera ere eramango dituzte sindikatuek.
5: Gasteizko alde zaharrean bart gutxienez 4 segurtasun kamera erasotu dituzte eta ikerketa hasi du Gasteizko udaltzaingoak ondoren. Cesar Fernandez de Landa segurtasun zinegotziak gaitzetsi du gertatutakoa, ezkutatu nahi diren gaizkileak direla, baina alden guztia egingo dutela atxilotzeko esan du zinegotziak.
9: Una persona que comete una acción de este tipo solo puede considerarse un delincuente que trata de cubrirse las espaldas. Vamos a hacer todo lo posible para encontrar y hacer pagar a los responsables.
5: Gasteizen hori Madrilen berriz, Bizkaiko Foru Aldundiak bertan antolatutako enpresa topaketan, enpresak eta talentua erakartzeko Bizkaiko Aldundiak onartutako neurri fiskalak aurkeztu dituzte, ba begionez ikusi ditu Antonio Garamendi COE enpresari elkarteko buru. Buruak fiskalitatearen aldetik egokiak direlako beritzetan eta bereziki enpresak eta arlo pribatuarekin elkarlana jasotzen dituelako.
10: El mensaje que lanza, hay que ayudar a las empresas para ayudar a las personas. Y creo sinceramente que esta iniciativa
5: enpresengan pentsatzen dutela fiskalitate horretan gaineratu du Antonio Garamendi. Ez da oraintxe trafiko arazorik segurtasun sailetik berri eman digutenez eta udabeteko eguraldi izango dugu gaur Euskalmeten arabera. Goizekeo behel odeiak desagertuta, urdin zerua eta termometroak 25 gradu ingurura iritsiko dira kostaldean, 30 graduak harrapatuko dituzte berriz barnealdean. Ba, momentuz besterik ez, ordu batetan goiza gaur eguerdi parteko albistegi nagusi hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: bai, no? Tariña izan zen atzoko tartenerako protagonista, txoritxoa.
1: Bai, egazte txiki-txikia, kolorez da batez ere berezia, luma horiak tartekatzen zaizkiolako beltzekin, arrek irakurri duan ez orban beltz bat dute buruan, eta kolore bereko beste orban txiki bat kokotzean, justu mokoaren azpian. Eta emek, askoz kolore, ba, ez dakit, xumeagoak edo, bai, apalagoak omen dituzte, ez tira inoriak, eta goi aldean gris berdeska dute, eta azpian pixkat zuriskagoak. Irakurri duan agatik oso espezie kantaria da. Mm-hmm. Etengabe kantatzen dute, eta gainera oso zen, eta oso garbi. Eta Euskal Herrian, eskualdearen arabera, tarina, altz txoria, kolina, edo kolika ere esaten omen zaio.
0: Ai, no, urde, bai, berzen terrenan nahiteko munduan zaude, eh? Ojo edorta.
1: Kendu edorta.
0: Entzuten ari bazara, ojo. Iratik eskuetan hartu zuela kontatu zigun atzo. Aizu zen ere, urde, bai, berzen terretik oso gertuko eskolan. Eta ze gertatu tezitzaion?
2: Eskun hartu eta janda mantzien.
3: Kalmatu dela isori utzi du.
4: Egoak mugitzen hasi eta ies egin dio.
5: Kantari hasi zitzaion.
6: Begira gelitu zitzaiola.
7: Eskuan koska egin zion.
8: Mokoakin atximur txiki bat intzion bihatzean eta askatu intzun.
9: Dardarka hasi zen.
10: Etxera da mantzuen kaiolan jarri eta kaiolan zaindu zuen.
11: Talina geldi gelditu zen eaztuna ipini eta lena baskatzeko.
12: Burutik anbera kaka egin zion.
13: Egalei ematen hasi zen da kaka egin zion.
14: Buru gaina.
0: Zer da, mezu, eta zemat ideia ezberdin.
1: Bai, mordo bat. Asko gainera kanpoan utzi ditut errepikatu egiten zirelako, eh? Baina benetan, ze gertatu zitzaizuen irati?
15: Da oso txikitzue. Eta hartu neman hainketatik eta solta.
0: Eta zer moduz, beldurrik edo ez nahizu neman?
15: Asi era, baina bestela ez.
0: Ondo portatu zen?
15: Bai.
0: Eta zaizagoen bera?
15: Bai.
0: Eta zu?
15: Bai.
0: Ta solta?
1: Bai.
0: Hori zen dena?
1: Hori zen dena. Zizte gustatzen nun netetzen dudan elkarrezketa?
0: Bai, bai.
1: Pentsatzen duzu beste zerbait datorrela. Baina, bueno, zuen irudimena asko zurrunago joan da, oso ondo.
0: Ta solta, jarraitu ezagun ba, entzuten. Ta zuek egin duzu dela hori?
15: Ni engenun, bai izango, baina justo engenun eureka zengenun txandaka, eta ba nire jazten toka. Ba, eta orduen, ba, tokaten jako nari eitzen ban, eta besteri jakoen tokaten. Baina ingen usen beste aktibidade batzuk, ba, como ikusi, atrape txorizek, ba, ikusi txorizek katara joakaz, eta dana, txorizek ikusi padura norra aurrien dau, pertzen terran aurrien dau lehen padura, ba, horregoten txoritzuek.
0: Eta gustatuko litzaizuke iratik bezala egaztiren bat hartu, eta eskuetan izatea, eta soltatzea?
15: Bai, pio, usta bai, jazen minago. Osea, jaztela tuka, zenon dona katona, eta bai, jazten toka.
0: Eta zenbatek izan zenuten aukera irati?
15: Ez dakit boste, do. Baze, txarik itzitzu gantzien, eta gu izan ginen ogeita mabi edo. Eta arduen, ba, txaritxiki egon zirelako, ba, ba, boste du hartu zabiesen bakarrik.
0: Eta bestela, hemen inguruan nora joaten zarete? Gurasoekin, edo lagunekin, non ibiltzen zarete?
15: Ni artia ibiltzen az lagune gaz plazan, eta parketik, eta jolastu itxen dugu. Eta, da, bita berren eta han txutxe, pero karamelo eta arek erosten dugu. Eta han ibiltzen gara jolasten.
0: Hori ze, azte burutan bakarrik ega ala egunero jaten dituzu garlakoak?
15: Ez, bariku zapatuetan eta bariku eta zapatuetan.
0: Domeketan ja ez?
15: Domeketan inok ezin da geratu eta orduan bezala ez gara geratzen.
0: Domeketan jendea ze izaten ditugu, beste plan batzuk?
15: Ba, euren amona, euren amuma eta itxizan etxen jatie edo lan, horrelako gauzak.
0: Eta zuek zer egiten duzu azte burutan?
15: Ba, ni lagunekin bebai urteten naz, bebai joaten gara ermintxora txutxiek eta horrelako gauzak erosten zapatu domeka eta bariku batzutan. Gero urteten gara bebai ibarrangelura jolasten dugu aur futbol, pila-pilara edo horre gauza jolasten dugu.
0: Eta iratizuk?
16: Ni azte burutan likitzora joaten naz. Amumagaz egoten. Baze, haitzite hilzadalako, ba, amumagaz egoten azke izen bat. Tero lekitzon dekotez lagun batzuk joan eta tarduen eurek asko lasten dut joaten gara Lopezen eratzetxik erostun, eta ero parketara.
9: Eta amamarekin zer egiten duzu?
16: Ba, marrostu, bera bazegon, telikusi, goza simpliek.
9: Eta gustatzen zaizu beraren gana joatea eta berarekin egotea?
16: Bai.
9: Udan adibidez, berarekin egongo zara?
16: Ez dakit. Ez dakit, base igual oporretan guaz karabana gaz.
9: Nora joaten zarete?
16: Batzutan Lisboa eta horretara. Baina, oingotan, ez dakigu igual oportora joango gara, baina ez dakigu.
9: Egon zara inoiz oporton?
16: Ez.
9: Lan lehenengo aldik izango litzateke. Badakizu gutxi gora bera nolakoa den argazkitik edo ikusi duzu?
16: Ez, sorpresa baten moduen da, baina ez dakit joango gana zen.
9: Zuek badakizu nolakoa den oporto?
15: Ez, ni oindela bi urte edo irurte junitzen niraman parteko aitzitxeta mugaz eta niraman niraitan nirarrebiegaz eta ni junien Lisboara, baina ez dakit oporto zelako dan.
9: Eta nolakoa zen Lisboa?
15: Oso politxe izan zen, eta gauza pilloa diguzien urtarrien junginen, eta oso politxe izan zen.
9: Eta zu, egon zara Portugalen?
15: Egon nintzen Lisboatik eta hortik herri txikitzuetatik, eta Oporto albuen, baina Oportora ez nintzen joan, baina aita joan zen.
0: Orduan, oporak urte sasoi honetan nola ez, oporai buruz hitz egingo dugu. Oporto aipatu dute, sendaren aita joan zen, ze kontatu ote zuen bueltan?
1: Don Luis, lehenengoaren zubitik, puentin egin zuela, agian?
0: Edo kaletako adokin etxizeiola bat ere gustatu?
1: Frantzesina bat jantzuela, Oportoko ardoa erostera joan ote zen, kajaka da ardo bildu tetorri ote zen bueltan?
0: Hor bukatzen dira ez, portori buruz dakizkigunak.
1: Danak, oitxe, bueno, kolore asko,
0: hori da.
1: Tranbia? Lisboan, bai, Oporto nerea.
0: Oporto, bai, badago, tranbiarik. Bai. Baina zuek imaginatu zazu ez erregin ote zuen, ez sendak, sendaren aitak. Ze sendaren aita bai izan da, Oporton, eta...
1: Zerretik ez zuen familia eraman.
0: Ja.
1: Zerretik ez?
0: Igual hor dago mizkeri.
1: Sendaren aita. Zer.
0: 6-6-6-6-6-6-0-0-0, eta gainera zuek sendaren aita ez dakik guentzuten ari den ere orduan, nahi duzuen guztia santzazue. Eta bestela, sendaren aitak ere idatz diezagula, bidal diezagula WhatsApp audioa.
1: Bi punto mango dizkigu.
0: Hori hona litzateke, sendaren aitak idatziko baligu.
1: Bi punto,
0: bitxartel.
1: Bai.
0: Eta bestela, guk nola, ez dakigun orden sendaren aita, ba, sendaren aita batek baino gehiago kidazte mare dut ere, ba, ezat onena denari emango dizkiogu.
1: Orduan, sendaren aita bat baino gehiago agertzen bada, bakoitzari bat, jarriko naiz, oso andereño.
0: Txorrotx. Ainoak txorrotx, oso ongi. Ba, saria asterekoa da, malasaskiak, altzerdi parea, hori guztia. Eta irabazteko egin behar duzuna da, WhatsApp audio bat bidalita. Imaginatu, sendaren aitak zer egin zuen Oporton. Eta sendaren aita bazara, konta eguzu zer egin zuen Oporton.
14: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
17: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
19: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
18: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
19: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aeka.eusen.
18: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
17: Hiru egun.

0: galderak egiteko unea iritsi da.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du. Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gara. Txan. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026. Txangan. Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
2: Oh, Happy Meme. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu
1: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
3: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
4: Euskadi Irratia.
5: 12:17, USAPeko azterketen emaitzak argitaratu dituzte, baxua egiten ari dira egunotan Ipar Euskal Herrian eta asko gainera historiako liburuak eta punteak bazterrean utzita izango dituzte. Ainhoa, beste modu batera, baina guk jarraitu nahi dugu gehiago ikasten. Guk egunero nahi dugu gehiago.
6: Bai.
5: Anek esango luken bezala asezinakara.
6: Eta jakintzaleak,
5: Bai.
6: Gure lagunak zion bezala. Batez ere, ikasten jarraitu nahi dugu ez garelako gu ordu luzeak historiako data esanguratsua memorizatzen aritu. Bestela nazkatuko ginateke. Baina historiako nahiago dugu historiako pasarteak beste modu batera jaso. Eta adibidez, telesaiak izan daitezke antzinako gizartetara bidaia egiteko lasterbideak. Eta gaur mintzagai izango duguna, kokatzeko, agian hau entzunda, historian denbora lerro horretan, zerbait koka dezakegu.
5: Duela goi urte baino gehiago, HBO kate estatu batu harrak Rome telesaila eman zuen. Goizan Urrutia Gutierrez, historian doktoreak, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon guztioi.
5: Aintzinako Egipto erromatarrean emakumeen kazariek izan zuten eskuartzea zitze egitera gomendatu zaitugu. Eta hau da, Rome telesailaren aurrerapena. Garai hori ukitu altzuen, telesailonek?
7: Bai, apurrot, bai, baina bakarrik hasiera. Ez dakiz dema saio dituen Roma telesaiak, baina nik uste dute bigarren edo hirugarren saioak gutxi gora bera kontatzen duela Egiptoren konkista Romatar imperioaren aldetik, eta orduan, ba, menperatze horren hasiera bai kontatzen duela telesaiak.
5: Horrelakoetan telesaiak eta ikusten dituzunean, oso behar izaten duzu historiarekin oso fidelak izatea eta eskatzen diozu, ba, zuzentasun hori eta rigorea. Naiz eta jakin, ba, azkenean entretenimenduzko produktua dela.
7: Beti ez, batzutan amorru apur bat ematen dit, behin historia ikasita eta baita ere gauza horietan, bueno, aritu ostean, batzutan amorru apur bat ematen dit, ba, dibes, Gladiator edo antzeko pelikulak ikustean. Baina uste dut, dibes, Roma telesaia nahiko fidela dela eta oso produktu ona dela.
6: Ez dakit, telesaia horretan topatu duzun emakumeen esku hartzea zerbait?
7: Telesailan zerbait agertzen da, baina batez ere eliteko emakumeena. Orduan, bueno, emakume arruntagoen realitatea gutxiago ikusi da, baina, bueno, Kleopatra eta Octavia eta bestelako emakume boteretsuak bai agertzen direla telesailan, edo Libia adibidez, Augustoren emaztea.
5: Zuk alere gaur fokua emakume nekazarietan jarreko duzu. Aurrena kokatu nahi genuke antzinako Egipto erromatarra denbora lerroan. Eta aurrekoan nagore Irazustabarnek egin zigun bezala, hemen daukagu marra bat, eta kokatu nahi genuke bestakit horren zegaraitan. Kristo jarreko dugu adibidez, zeroa. Hortik nora inber dugu?
7: Ba, bueno, ba, datak batzutan apur basaiak dira emateko erromatar imperioa mendebaldeko alenago desagertu zelako, baina esan ezagun Egipto provintzia bezala Kristorreko 31. urtean kokatu behar dugula eta 5. mendera arte zabaltzen dela.
6: Ah, inbeste?
7: Bai, bai, bai.
6: Oh. Beraz, ia 5 mendeko denboraz arituko gara, hori da antzinako Egipto erromatarra deritzona?
7: Bai, gero bestea berante arraditzen dugu. Nik bereziki lehenengo 3 mendeak lantzen ditut.
6: Uh-huh. Eta zeune historikok markatu zuten hasiera eta bukaera? Badago zerbait markatu zuen edo zer dio historiak?
7: Bueno, hasiera batez ere Augustoren konkistak markatzen du, segurazki guztiek ezagutuko dute aian Kleopatra. Kleopatra izan zen azkeneko Ptolomeotar erregina. Eta berarekin esan dezagun Egiptoren independentzia bukatzen dela eta Egipto Erromako probintzia bihurtzen dela. Orduan, Kristo horreko 31. urtean kokatu behar dugu hor, Actiumeko bataiarekin. Eta gero bukaera, berez arabe konkistatu arte zen, bere ondoren Bizantzioko enperioaren parte bihurtzen da Egipto.
6: Egipto erromatarra, izenean bintzate biak daramatza, bi zibilizazioak elkar bizi izan zutelako, deitzen zai horrela?
7: Horrela deitzen da, batez ere Erromak menperatu zuelako eta bere imperioko probintzia bihurtu zuelako. Mm. Baina berez oso erromatar gutxi joan ziren Egiptora bizitzera. Egiptoko probintzia purba berezia zen, emperadorearen kontrolpe zuzenean zegoelako, oso lurralde aberatsa zen, eta orduan emperadoreari interesatzen zitzaion oso estuki kontrolatzea. Orduan saiatu zen ahalik eta erromatar gutxien bertara eramaten.
6: Eta geografikoki noski, gaur egungo Egipton kokatu behar dugu?
7: Bai, noski gaur egungo Egipton.
6: Eta mugak desberdinak izango ziren, ala?
7: Ba, ez dira horren beste aldatu. Gertatzen dena da Egiptorekin bereziki bizitza edo gizartea ibaiaren inguruan antolatzen zela. Zen hoiek ziren lurremankorrak eta bereziki esan dezagun oso herrialde edo probintzia vertikala izan zela.
6: Mhm. Esan duzu gizarte batez ere ibaiaren bazterrean kokatzen zela. Egitura nolakoa zuen gizarteak?
7: Ba, egitura beste probintzia batzuekin alderatuta ere apur bat ezberdina da. Batzukan hiri nagusi bat, hiriburua zena Alejandria, guztiek ezagutuko dutena, oso hiri handia, Erroma ostean Europako bigarren hiririk handiena antzinatean. Eta gero bazeuden beste hiri greziar batzuk, baina gero gehien bat herrialde nekazaria zen, orduan, populazioaren gehiengoa errisketan bizi zen, eta gero errisken inguruan hiri txikiago edo hiri ertain edo txiki batzuk egoten ziren, metropoli bezala ezagutzen zirenak, eta orduan hor ere bai biziko zen gaur egungo burgesia deituko duguna, baina ez ziren burgesak, baina bueno, merkatariak, baita ere artisauak, lurjabeak.
6: Gehiengoa nekazaria bazen, goazen nekazaria buruz hitz egitera, eta goazen emakume buruz hitz egitera, hori baita, gaur horretara gonbidatu baitzaitugu. Ze paper zuten emakumeek, garai hartako gizartean eta nekazaritzan, ze eginkizun betetzen zuten?
7: Hemen ere daukaguna da mis kultural handia. Emakume egiptiarrek, egiptiar jatorria zeukatenek, esan dezakegu, askatasun nahiko handia zeukatela eta gainera badirudi mundu ekonomikoan edo bizitza ekonomikoan paper nahiko handia jokatzen zutela. Salerosketak egiten zituzten, lurren jabeak ziren, adibidez dirua ere ematen zuten, eta gero baditugu beste emakume batzuk greziarrak direnak. Greziarrek eskubide gutxiago zituzten. Gero badirudi nahasketa txikitxo bat emango zela beraien artean, eta orduan egiptiarrek eskubide batzuk aldu zituztela eta greziarrek irabazi. Baina orokorrean agian imperioko beste probintzia batzuekin alderatuta emakumeek paper handiagoa jokatu zuten. Agian ez nekazaritzako lanean edo nekazal lanetan, baina bai garai horretako ekonomian.
6: Bai, adibidez, lurjabeak baziren.
7: Bai, lurjabe asko zeuden. Hori zergatik da, batez ere oinordetza sistemagatik. Egiptok bazeukan oinordetza sistema nahiko berdintxu bat edo bidezko bat emakumentzat. Zeren gizonezkoek eta emakumezkoek testamenturik ez batzeuen berdina jasotzen zuten oinordetzan. Hau da, zure aita hiltzen bazen eta lurzail bat bazeukan, bi semealaben artean, bai neska eta bai mutia, bien artean berdin banatzen zen lurzaila. Horrek egin zuen denborarekin geroz eta emakume gehiagok lurrak eskuratzea. Eta hirugarren mendean emakume lurjabe oso handiak eta boteretsuak ikusitzakegu Egipton.
5: Eurek aritzen ziren gero lanean?
6: Ez, edo jabe ziren. Eta beste batzuek kudeatzen zituzten lurroiek.
7: Beraiek normalean jabeak izaten ziren, eta oso, lurjabe oso handiak bat ziren, bai emakumezkoak eta bai gizonezkoak, beste batek kudeatzen zituen lurrak. Baina lurjabe ertaina ditugunean, guk antzeman ditugu emakume batzuk, beraien lurrak zuzenean kudeatzen zituztela. Egipton adibidez gutunak kontserbatu dira papiroan, eta gutun horietan ikusten ditugu emakumeak aginduak ematen bai bere langilei, bai bere senidei, adibidez esaten, ba, ni itxaron arte, ez erein lurra, gero lurro hauetan produktu hau erein ezazu, itxaroni iritsi arte ba usta jasotzeko, eta horrelako gutunak. Eta horre ikusten dugu emakumeen artetik benetako parte hartze bat dagoela.
6: Zein zen nekazaritza lan? Ze ere egiten zuten eta nekazaritzatik ze lortzen zuten?
7: Ba, Egipto oso lurreman korra da. Lehen esan dudan bezala, Egipton Nilo ibaia garrantzi handia dauka. Orain ez da hori gertatzen, bueno, Asuan presaren eraikuntzarekin eta hori dena aldatu egin delako, baina antzinatean gertatzen zena zen urtero, ekaina inguruan Niloko ibaiaren, bueno, ba, ura edo asko igotzen zela, urre maila asko igotzen zela, eta parean zeuden lurrak urestatzen zituen. Urestatze horrekin material ugari botatzen zituen lurrera, eta orduan lur hori oso mankor bihurtzen zen, eta orduan asko landatua zen, gehien bat garia landatzen zuten. Garia, ba, batetik, ba, ogia eta bestelako produktu, bilateko produktuak egiteko oso esan ezagun elikagaia proposa delako, eta baita ere zerga moduan jasotzen zuelako Erromak. Erromak gari ugari jaso behar zuen, baita ere erromatarren artean eta soldatun artean banatzeko, eta orduan Egiptoko elikagai nagusia garia izango zen, eta hori zen ere bai populazioak gehien kontsumitzen zuena. Baina horrekin batera ere lekaleak produzitzen zituzten, mahatxa ere bai, gero ardua egiteko, garagarra ere ugari, eta gero ere ohikoa izaten zen etxeetan hortu txikiagoak izatea, ba, barazki... zenbait barazki produzitzeko eta baita ere ba, gariarekin batera kontsumitzeko.
6: Egitura horretan, gizarte egitura horretan, lur jabek ze mailatan zeuden? Ze balore zuten gizartearen egituran?
7: Antzinatean ondasunik garrantzitsuena lurra da. Lurrak batetik nolabaiteko estabilizazioa ematen dizu, eta gero horrekin batera estatusa ematen dizu. Hau da, aberastasun egonkor bat da, baina gainera estatusa eskaintzen du. Orduan guztiak saiatzen ziren lurjabeak izaten.
5: Eta pentsatzen dugu lurjabeen arteko aliantzak ere sortuko zirela, aliantzak diogu ba ezkontza forman, ez? Eta horrek lurjabeak ere batuko zituela bere artean.
7: Bai, noski, arruntena izaten da norbera ba bere mailako beste batekin ezkontzea. Emakumeak ezkondu egiten zirenean ere beraiekin dotea edo ezkontzaria eramaten zuten, orduan orokorrena izaten da ba, norbait bere estatuseko beste pertsona batekin ezkontzea, eta horrek azkenean ekarriko duena da geroz eta lur gehiago metatzea familia berdinen eskuetan.
6: Goizan, ez du hau ikertzen ari zinela, daturen batek harritu altzeitu?
7: Bueno, datu asko karritu ninduten. Batzutan hori, ba, ikustea testamentu batean emakumei ere lurrak ematen zaizkiela, horrek asko harritu ninduen, zen gauza bat da sistema juridikoak zer esaten duen, eta norbait testamenturik hiltzen, testamenturik gabe ileskero, ba, biseme alabek lurrak jaso behar dituztela, gauza bat da, baina pertsona batek hori berak nahita bere alabari, bere semeari bezain beste lurre matea, horrek apur bat harritu ninduen. Gero, ere bai, ba, hori emakumeen esku hartzeak ere harritu egin nau, eta gero harritu nauen beste gauza bat da, ba, lurjabe, emakumezko lurjabe asko ikusi ditugula, baina berriz, nekazalanetan aritzen diren emakumeak identifikatzeko gai ez naizela izan.
6: Ez du esan nahi ez dagoenik?
7: Horrek ez du esan nahi ez dagoenik, baina esan ez dagoen, estadistika ofizialetan ez dira agertzen.
5: Zer, aipatu dituzu papiroak, ez? Bai. Hori izan da... informazioa jasotzeko iturri nagusia ze duela 2000 urte baino gehiagoko gizartea zari gara.
7: Bai. Egipto daukan onurarik handiena historia ikertzeari begira da, bertan papiro mordoa kontserbatu direla. Nik esango nuke, gaur egun 50.000 papiro inguru argitaratu dira, eta agian 200.000 edo 300.000 papiro inguru oraindik daude bilduta, baina argitaratu eta tratatu gabe. Orduan informazio asko dago lurralde honi buruz. Eta papiro gehienak erromatar garaikoak dira. Zeren azken finean zaharrenak direna berago daude, eta hoiek gehiago suntzitu dira, ba, lurpeko uretatik gertuago daudelako.
6: Eta papiro betarako bidea nola egiten duzuzuk?
7: Nire kasuan nik bereziki argitaratutako papiroekin lan egiten dut. Hau da, badaude instituzio batzuk, agian famatuena da Oxfordeko Unibertsitatea, bertan papiro ugari bildu zituztelako 19. mendearen bukaeran eta 20. mendean, espedizio ugari egin zituzten bertara, eta orduan milaka papiro jaso zituzten, eta gero beraiek egiten zutena zen, papiro hoiek irakurri, transkribatu, hau da, gure letrara pasatu, baina grekeraz, eta gero batzuetan itzuli, eta komentario bai linguistikoak, eta baita ere historikoak egin dokumentu horien inguruan. Eta gero beste batzuk historialariok askotan egiten duguna da edizio horiekin lan egin. Hau da, volumen papirologiko erraldoi horiek kontsultatu eta guri interesatzen zaizkigun papiroak aukeratu, gero guk gure guk ikertu nahi duguna aztertzeko.
5: Beraz, papiro askoia digitalizatuta daude nolabait, eta ez, geurera ekarrita esango dugu?
7: Bai, gainera papirologia da oso digitalizatuta dagoen disiplina bat. Beti ez da gertatzen historian, eta batzutan paperean daude liburuak kontsultatu behar dira, baina papiroen kasuan normalean papiro bat argitaratzen denean paperean, baita ere digitalki argitaratzen da. Eta orduan material guztia dago eskuragarri online.
6: Eta zuk zeuk hemen gaur mintzagai daukagun gai honi buruzko papiroak nun lortu dituzu?
7: Bueno, nik batzuk online lortu ditut, baina gehien bat Varsoviara jo behar izan dut. Nik tesia Varsoviako irakasle batekin egin nuen. Varsoviako unibertsitatean badago disiplina bat oso espezifikoa dela papirologia juridikoa, hau da, gai juridikoak aztertzen ditu papiro ez baliatuz, eta orduan badaukate liburutegi nahiko handi bat papiro bildumekin, eta orduan ni bertaratu nintzen Varsoviako unibertsitatera, eta bertan apur bat hori izan zen oso lan mekanikoa, baina bildumak hartu, bildumak irakurri, eta niri interesatzen zitzaizkian papiroak selekzionatu.
5: Zuri interesatzen zitzaizkizunak selezionatu, eta gero engo ziren beste batzuk, zuri interesokoak ez izan agatik ere, jakingarriak izango zirenak, ez? Ola, zerbait berezia topatu zenuen hor papiroen artean?
7: Bai, noski, beti topatzen da gure interesekoa den zerbait. Nik bereziki emakumen eskubide eta eskubide ekonomikoak aztertu ditut, baita ere beraien gaitasuna ekonomian aritzeko, baina gero batean gauza polit batzuk aurkitzen dituzu. Bazegoen hiri asko gustatzen zitzaidan papiro bat, zena ume batena, aita bidaian joana zen eta bidaitik bueltatzean etzion ezer ekarri. Orduan umeak esatu egiten zen esanez zerbait ekarri arte eziola berriro hitzik egingo. Aurrak berak idatzitakoa. Ez dakigu aurrak berak idatzitakoa edo eskriba baten bitartez, baina behintzat bere hitzak hor plasmatuta daude, ez dakit beste batek idatzita edo berak, baina hoiek ziren bere sentimenduak.
5: Garai bateko aurrak bezalakoak ziren.
7: Bai.
5: Egiptokoak.
7: Kozak ez tira gehiagi aldatu.
6: Eta papiro originalak diozu ia 200.000 edo 300.000 oraindik ere katalogatu gabe eta irakurri gabe daudela. Nola mantendu dira hainbeste urtetan? Kontserbatu nola egin dira?
7: Egipton kontserbatu ziren Egiptok oso baldintza klimatologiko bereziak dituelako. Ez dira papiro guztiak zonalde guztietan papiroak ez dira zonalde guztietan berdin mantendu. Papiroetan zonalderik eman korrena seguraski iparraldea zen. Egiptoko iparraldea bertan Alejandria kokatuta zegoelako. Gertatzen dena da Alejandria oso zonalde ezea dela, eta orduan papiro guztiak esetazunaren ondorioz desegin egin dira. Berriz Memphisetik bera dauden errisketan, bertan askotan gertatu dena da errizke horiek edo abandonatuak izan zirela, edo batzutan ere ohikoa izaten zen arxiboak, herrietako arxiboak ba, dokumentuz gainezka zeudenean, dokumentu horiek otxaretan bildu, eta herritik, herri inguruan zeuden zabortegietan usten zirela. Mm-hmm. Denboraren poderioz, areak edo herrizka horiek edo zabortegi horiek estali ditu, eta orduan, are azpian geratu direnez, esan dezagun nola baiteko denbora kamara moduko bat sortu egin dela, eta orduan, ez die guzkiak ematen, ez die aizteak ematen, ez eta zunak estare, eta horrek ahalbidetu egin du papiroakia bere, oza, idatzi ziren moduan, edo sortu ziren momentuan bezala mantentzea.
6: Eta dokumentuak ze motatakoak dira? Zuk aztertu dituzunak batez ere, bueno, entzun dugu umearen eskutitza ere topatu duzula, baina bestela zeren bila joaten zinen, zenolakoak ziren?
7: Papiroak normalean bi multzotan banatzen ditugu, batetik baditugu testu literarioak, hau da adibidez, izan daitezke, ez dakite, filosofoen idatziak edo novelak edo tratatuak, baina baude beste papiro multzo batzuk eta hoi dira gehien daudenak eta gute izan ditugu dokumentari papairio, hau da papiro dokumentarioak eta hoi dira gehien bat administrazioaren dokumentuak, gutunak, ez daukate ez dakit objetibo artistikorik. Dira gaur egun erabiltzen ditugun dokumentuak bezala, badibidez, basoaz administrazioara eta salmenta bat erregistratu nahi duzu, ba horlako dokumentuak. Uh-huh. Eta horiek dira nik gehien bat erabili izan dituanak. Zer nik ikusi nahi nuen apur bat nolakoa zen benetako errealitatea. Zer zen administrazioan gertatzen zena, nola gauzatzen ziren salmentak emakumeen artean, emakumeek zer hitz erabiltzen zituzten, eta zein pentsamendu zituzten, eta orduan nizaiatu nahi zerrelako dokumentuekin lan egiten.
6: Esan duzu ja digitalizatzen direnean itzulietare egiten direla eta transkribatu egiten direla, baina ze grafiatan daude papiro hauek, jatorrizkoak?
7: Nik lantzen dituan papiroak hien bat grekeraz daude. Egipton hizkuntza edo eta idatz sistema asko erabili dira, agian jendeak hien ezagutzen duena jeroglifikoa da, baina jeroglifikoa oso sistema edo idazkera sistema komplikatua da, eta orduan desberdinak aratu zituzten. Hieratikoa, gero demotikoa, horiek dira egipziarrek eta egipziar hizkuntzan idatzita daudenak. Baina gertatzen dena da Alejandro Handiak, guztiok ezagutuko duguna, laugarren mendean Egipto hartzen duenean, Egiptoko administrazioa esan dezagun greziar bihurtzen dela. Eta orduan, administrazioaren dokumentazio gehiena grezieraz idatziko da. Erromatarrak iristen direnean hizkuntza hori mantenduko dute administrazioan. Orduan, guk edo guri iritsi zaizkigun dokumentu gehienak grezieraz idatzita daude. Horrek ez du esan nahi populazioaren gehiengoak grezieraz hitz egiten zuenik. Egongo ziren batzuk grezieraz egiten zutenak, baina gehiengoa egiptiarrez arituko zen, baina dokumentazioa berez idazkera grekera idatzi iritsi zaigu guri.
6: Goizanen, ikusi dugu gustatzen zaizula garai hori. Zergatik aukeratu zenuen historiako garai zehatz hori zuk?
7: Bueno, ba, lehenengo gauza da, nik Roma ikertu nahi nuela, hau da, erromatar garaia, eta ez nekien oso ondo zein garai aukeratu, baina nik historiaz gain zuzenbiara ikasi nuen, eta orduan hau izan zen apur bat nire tesi zuzendariaren gomendioa. Berak ezagutzen zuen hori papirologia juridikoan aritzen zen irakasle bat, eta orduan kontaktuan jarri nuen berarekin, asko gustatu zitzaidan gaia, eta orduan hori egitea erabaki nuen. Iruditu zitzaidan nik emakumeen historia gainera ikertzeko aneukan, eta iruditu zitzaidan Egiptok oso aukera ona ematen zuela emakumeen bizitza gertutik ezagutzeko.
6: Eta horrek eman dizu beste ikerketa batzuetarako mamia edo gaia ere, garai hortan topatu zu, adibidez, orain arte adingaben tutore legalak emakumeak izan zirela ere, hori egiaztatu duzu, eta hori bada garai hortako ezaugarri berezia.
7: Bai, nik uste dut guri oso raro egiten zaigula, zeren gaur egun ume baten guraso ala edo latinez patria potestas deitzen dena, bi gurasoek daukate, bai amak eta bai aitak. Eta horietako bat hilez gero, ba, geratzen denak guraso al oso hori izango du umearen gain. Mm. Guraso ala diogunean da, ba, guraso batek bere semearen gain dituen eskubide eta bete beharrak. Mm-hmm. Baina antzinatean, ahal hori gizonezkoak baino ez zuen. Eta hori gizarte gehienetan gertatzen zen. Apur bat bereziagoak zirenak emakume egipziarrak ziren. Zen emakume egipziarrek eskubide asko zituzten, bereziki garai faraonikoan. Eta orduan, greziarrek Egipto konkistatzen dutenean, beraien ohiturak ekartzen dituzte. Mm. Eta horrekin baita ere emakumeen menpekotasuna. Eta honek esan nahi du, emakumeak ez daukala seme alabengan eragin hori edo almen hori. baina ba, bi gizarteen suposatzen dut elkarremanengatik, azkenean posible izango da baita ere emakume guraso ahal hori eukitzea. Eta horretarako egiten zena zen, behin aita hilda ama tutore izendatzen zen, hau da, umearen zaintza legala edo juridikoa eskaintzen zitzaion. Erromatarrei bat ere zitzaien gustatu hori eta debekatzen saiatu ziren. Baina Egipton behintzat figura hori identifikatu dugu, eta gainera nahiko ohikoa edo arrunta dirudi.
5: Hori aita hiltzen zenean,
7: bai.
5: Orduan izendatzen zen
7: bai,
5: emakumea.
7: Askotan aitak berak, bere bai. Testamentuan izendatzen zuen ama umearen tutore izateko. Mm-hmm. Orduan, gizonezkoek ere nahi zuten emakumeen parte hartze hori.
5: Eta bestea da, lur sail jabeak izateaz gain, ganadu jabeak ere izan zirela emakumeak?
7: Bai, hori da, Egipton beste antzinateko beste emalurradetan bezala, eta gaur egun bezala, nekazaritzaz gain, abeltzaintza ere gauzatzen zen, eta Egipton gehien dokumentatu duguna da ardiena eta ahuntzena. Eta bertan ikusi dugu, adibidez nik oksirrinko izeneko lurralde, bueno, Egipto barruan dagoen lurralde batea ikertu dut nagusiki, eta bai. Bertan nik ikusi dudana da, ba, abere jaben euneko gehien inguru emakumea zela.
6: Handia da.
7: Bai, nahiko handia da.
6: Eta ze aberetaz ari gara?
7: Ba, gehien bat hori ardiak eta ahuntzak, eta gero lurraldearen arabera erriska batzuetan adibidez gameluen jabeak ere izaten ziren.
6: Eta hauek ere pentsatzen dute salmentetarako gaiak ere izango zirela, ez?
7: Bai, egia da okela kontsumitzen zela Egipton, baina ez horren beste. Ardiak eta ahuntzak bereziki esnekiak egiteko erabiltzen ziren, gazta batez ere.
6: Mm-hmm.
7: Eta batzutan artilla ere erabiltzen zen, bagero oialak egiteko.
5: Mm-hmm. Eta ardua ere produzitzen zuten, ekoizten zuten?
7: Bai, ardua ere produzitzen zuten, eta hau da ikertzeko, baina ikusi izan da osoikoa izaten zela emakumei mahastiak ustea, ez dakigu zergatik. Gizonezkoi badirudi gari zela jake usteko joera handiagoa zegoela, eta emakumeen kasuan mahastiak, ez dakigu zergatik.
6: Horrorenik baduko zu zerrik hartu
7: bai,
6: orduan, eh?
7: Bai, agian zerbait interesgarria egongo da. Oraindik ez naiz izan gai ulertzeko zein den arrazoia.
5: Bueno, beraz, ikertza segitzeko asmoa eta intentzioa baduzu izan, eh?
7: Bai, lana daukadan bitartean behintzat, bai.
5: Eta konparatzen duzu, nahi gabe ere pentsatzen dugu eta modu inkonsientean baintzinako Egipto erromatarrean bizi zen emakumea gaur egungoarekin?
7: Bai, eta gauza asko onerako aldatu dira, baina nik batzutan nire ikerketak egiteko ba, gaur egungo datuak ere erabiltzen ditut, edo datu antropologikoak, zeren askotan informazio falta daukagu, eta orduan nolabait esan da, utxunetatik abiatu behar gara beraiek ikertzeko, eta orduan utxune horiek ikertzeko ba, batzutan gaur egungo errealitatea ikertu behar dugu. Eta hori da gaur egun ere asko gertatzen den gauza bat, nekazal munduan, oraindik gizonezkoekin identifikatzen da, emakumeek ere lan egiten dute, baina badirudi itzalpean geratzen direla askotan. Hau da, lurren jabeak askotan gizonezkoak izaten dira, edo batzutan estatistiketan agertzen diren izenak gizonezkoenak izaten dira. Orduan, gauza batzuk aldatu dira, beste batzunik esango nuke ez horren beste.
5: Bagoizan Eurrutia Gutierrez, historian doktorea, eskerrik asko.
7: Zuei gaur gonbidatzeagatik.
5: Eta aurreko arte.
7: Bai, mila esker.
8: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
10: Aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estrenatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, apriaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
11: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
12: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saia.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
14: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo merkataritza eta kontsumo saia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
15: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
17: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18tik 21ra Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
4: Euskadi Irratia.

0: bat irudi bat edo irudi famatu bat hemen irratian, eta gure sasoin hori untsa bukatzeko udako giro batera ekarri nahi zaituztetenekin. Ni orain berean ez niz Euskal Herrian, beraz jantziaren erdira etorri nizena ezparen ikustera, kreuz deitzen den leku batera. Zinez frantziaren erdian da, hemen dena da, badira, pentsa handiak denetan, lakuak, errekak, eta oianak. Eta joan den aste buruan, kreuzetik joan giren kantal lujaldera, auzoko lujaldea da, hango paisaien deskubritzera, beraz, han mira berriun metrotan ginen, eta natura biziki edera zen. Enezat izuri zen, pixka bat urepeleko gainekaldeko soro gainen ginela, beraz, dena pentsa lehun, arrizko zerradura anitz denetan, eta etxe tipi galduak ere baziren. Kantalen badira ere behi biziki ederrak, behiak eta azezenak, zalerz ahazakoak direnak, hori da izena. Majoinak dira, adar biziki luze eta handiekin, eta horiek ere biziki ederrak ziren baziren denetan, pentsa berde-berdeetan. Atxeman ditugu ere egekak eta urdi hautziak mainatzeko, eta izan gira be ara bakantzutan bezala, kartetan eta ahatxean lo egin ginoen kampinga batean, oial etxe baten azpian, eta preseski lokartzeko entzuten ginituen behi edo zezen horien xilintxak, azpiko pentsetatik ditan ziren musika horiek, eta hori ere be biziki deja zen. Eta paisai eder horiek ogeitarazi didate obra bati, deitzen dena Niverneko iraultea edo lur iraultzea. Beraz, Niverne lurraldea, orain Niever deitzen da, eta beraz, ni hor egoetan izan tokitik gehiago iparraldean kokatua da Frantzian, eta beraz, taula horrek erakusten dauku hango laburantzako eszena bat. Beraz, tindo hori 1800 eta 1899 tindatu zuen Rosa Bonheur artistak, beraz, emazte artistak, eta lehenik ezan behar da, biziki harrigarria dela, tindu bat dela pentsatzea, edo ikusta tindu bat dela, eta ez argazki bat. Lehenbiziko begi kolpean, iduritzen baitzaigu, ara argazki bat dela, ikusi zain ongi, eta zema detailekin tindatua den, dena. Hori erraiten ziren, ez maide jere ikusi duzularik irudi hori.
1: Baize, trampa egiten dugu hemen, da domek aurretik bidaltzen dit, bueno, trampa egiten dugu batzutan, beste batzutan hemen itxuan asmatu gara izaten dugu, baina gaur aurretik bidali didazu, eta aurreneko begi kolpean uste nuen hau argazki bat zela, ez tindu bat.
0: Bai, aski argi da, beraz, obra untan, ezan bezala, lur irautze bat ikusten dugu, beraz, lehenik pentsa bat bada, berdea da eta biziki zabala, pentsaren gibelean oiana ikusten dugu, hor eskuinan, tiontior baten gainan, eta fondoan mendi batzu ere ageri dira, baina mendiak aski urrun dira, beraz, iduridu biziki, ez dakit lujalde hori aski leuna dela. Zerua biziki edera da, eta taularen parte handi bat betetzen du, kolore urdin eder batek ilan. Lano suri tipi batzu ikusten dugu oianaren gainekaldean, baina horiak urrun dira, beraz, zinez eguraldi biziki polita da. Erzena horren aitzinean, beraz, luja irautzen dute, idi, lodi eta eder batzu lagundurik, beraz, 12 idi ikusten ditugu, eta seinaka tiratzen dituzte egurrezko tresna batzu lujaren mugitzeko. Beraz, idiak suriak dira, salbu bat, majoina dena, tatsa suri batzuekin, eta iduriz, priseski azken idi majoin horren ahaza gaur egun ez da gehiago existitzen, hasteko hori ikustut internetan. Eta idi horiek behar bezala, biziki lodiak dira, behi batzuei konparatuz behi duri dute denak alimaleko zezenak direla, biziki lodiak dira, ikusten dugu grasa, ikusten dugu muskuluak, eta haien afoetatik ere ateratzen da tuia, edo ura ateratzen.
1: Bai, erdea, bai.
0: Idi horiekin ikusten dugu gero lau laborari, denak atoz eta galtzetan jantziak dira, eta denek xapel bat badute buru gainan. Lehenak, hor, zinez aitzinean dena, berak badu maki luze fin bat bezalakoa, eskoen artean, eta iduridu horrekilan mugimenduan ari dela eta sistatzen dituela idiak aitzinarazteko, sistatzen edo pusatzen, mazteko makila biziki zohotza iduridu. Gero bigarrenak eta irugarrenak laborarietan, ekartzen dituzte beraz goldeak, egurrezko tresna horiek idien

0: gibeletik lurra hori itzulikatzeko. Eta azken laborari bat ikusten dugu, makil luze berdinarekin fondoan, beran berakara espalda gainan atxikitzen du, eta ari da idian ondoan ibiltzen. Beraz, berdin pentsatuko duzue, hasteko laborariak balima zirezte edo laborariak ezagutzen balima dituzue, lurra irautzea ez dela bat ere udan egiten, eta azazuen duzue pixka bat gai kamponiz, erraetan olarrik udako zerbait nahi nuela kondatu, bainan, idi horiek horretarazi dizkidate nik ikusi dituztan behi eta zezen eder horiei, eta gainera iduritzen zait zeru urdin horrek ekartzen gaituela zinez udara, eguzkiaren berotasuna ere sanitzen aldugula taula untan nolazbait. Beraz, erran bezala obra horren egilea Rosa Bonar, artista da, artista queera, lesbiana. 1822an Bordalen sortu zen, artista familia batean, gainera uste dut bere aitamak ere artistak zirela, aurridiak ere bai, eta bere lanean abere anitztinatu ditu, eta arrakasta handia ukan zuen bere tinduen zat eta bere lanaren zat, bera bizi zelarik ere. Eta prezeski, abereen tindatzeko, praktikoagoa zen galtzetan emaitea gonan baino beretzat etxaldetara joaiteko, pentsetara joaiteko, ikusteko abere horiek norakoak ziren, eta gero berriz tindatzeko. Eta horrentzat, emazte batentzat debekatua baitzen galtzetan jantztea, gara joxetan, Rosa Bonarek galdetu behar zuen trabestitzeko baimen bat. Pariseko prefekturari, hola deitzen ziren baimen horiek ituriz. Eta beraz, beti bera izan da, behaz dakit, pixkat desberdin, pentsatzen dut bere garaiko emaztei konparatuz, edo ara, bon, gaur egungo kuihak giren bezala ere pixka bat aparte, ara bere garaian ere ala zen, bere bizia pasatu zen, bere artiste, bertze artista emazte batek ilan, Natali Mika izenekoa, beraz pasatu zituzten urtak eta urtak elgarrekin, eta gero Nataliren hiltzearen ondutik izan zen Anna Klumpkerekin, bertze artista bat eta berekin bukatu zen bere bizia. Beraz, eni biziki gustatzen zait taula hori, bodeia ikusiz artistaren bizia zer izan den biziki inspiragarria atxemaiten dut, eta behorrez gain biziki gustukoa dut, naiz eta arte realista ez den beti ene gustukoa, ez da biziki ene estiloa, baina bai aski harrigarria atxemaiten dut hala ere, hor bada teknika biziki impresionagarria, eta eni biziki emeia emaiten dit olako paisaietan ibiltzea. Ara joaitea bada irrealismo bat ere biziki maiten dutana. Ez dakit zuri ber efetua egiten dizun maedajea, emeia emaiten dauzun pentze horretan edo ondoko oianean ibiltzea.
1: Oianean pentzean baino gehiago.
0: Idiak baitira pentzen.
1: Hori da.
0: Ados, ulegak da. Behasteko, badakit, ara jendean itzantzat, bakantzak etortzen direla, edo bezin orain bakantzetan zirezte, edo laster izanen zirezte. Beraz, esperoz gogoa eman dauzuetara, berdin basegira joeteko bidaiatzera. Eta sustut, espero dut mezua argiki pasaraztea, ez duzuela hegazkina hartu behar leku zoragarriak ikusteko. Jadanik Euskal Herrian berean badira hainbertze leku ez dituzuenak ezagutzen, eta oino deskubritzekoak dituzuenak. Hori nik aski berriki deskubritu noen ere, ara ez dakita Euskal Herria zein aberatsa zen, eta zenbat leku ez nintuen ezagutzen, beraz, hemen emaiten du gehiago hor berean bidaiatzea, eta Euskal Herritik kanpo ere bidaiatzen alditaike trainez edo autobusez, nik uste dut bidaiatzearekin bidearen egitea dela ere edeja, eta emeki egiten bada, hainbat hobe, ora zinez senitzen gira mugitzen, gure gorputza mugitzen da, eta gure espiritua ere bai. Espero dut hasteko enekin bidaiatu duzuela, obra batetik bertzera anitz irudi ikusi baititugu elgerrikin, eta bertze manera bat da ere bidaiatzeko arteari esker, eta enetzat beplazer handi bat izan da. Beraz, ni orain banoa erriko lakura mainatzera, eta erraiten dizuet mil esker anitz, ene antzuteagatik, eta unda uda hon bat pasazazue, justut.
1: Don, 2021 bekatorosak argitaratuta alaxe izan genuen zure berri eta azken laburrati urtetan egin dugu zu diosala faktoriara zure Baigorriko leiotik. Eta espazio eman diezu, zesango dugu, alkoholi gabe ere parranda egin liteke aldarrikatzen dutenei, eta tokia izan dute familian erasotuak izan diren aurrek, eta baserretar kuirrek, sexu librea maite duten sorginek, zutik pixe eginten duten aludunei ere eskaini zenien tarte bat, eta don, ertzetan geratu diren beste unka talde, kolektibo eta norbanak hori ere bai, beraz eskerrik asko zure begirada eta zure trazoa faktorian partekatzeagatik.
0: Mila esker zuen, plazak bat izan da.
1: Mission di bat, don.
0: Kutxak.
1: Bihar, 8:22 faktoria.

0: neurri horiek.
1: Iñigo Ansola, Bizkaiko Jeltzaleen buruak Radio Popularren sozialistei erantzun die esanez, neurri fiskalei buruzko dokumentazio guztia basutela aurrez, eta erabat ukatu du desarmonizaziorako arriskuan.
2: Madrilgo aktualitate politiko eta judizialean Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epailaren aurrean deklaratu beharko du bihar Rodríguez Zapatero presidente ohiak bere ikertzerari diren bi auziengatik. Eta testu inguru horretan deklarazio horren bezperan Juntzek Sánchezen gobernuaren kontrako presioa areagotzeko urratsa eman du gaur. Hauteskunde aurrerapena eskatzeko ekimena erregistratu du diputatuen kongresuan. Mozio bati aurkeztutako zuzenketa da ez da loteslea, baina alderdi guztiak behartuko ditu euren jarrerak zehaztea hauteskunde aurrerapenaren inguruan, ere Sarri Arratsaldean.
3: Arratsaldean bai, Junsek aspaldi agortutzat jo zuen legealdia eta orain auzi judizialekin guratuta Sánchezen gobernua estutu bakarrik ez, alderdi guztiak euren jarrera azaltzera behartuko dituen ekimena erregistratu du. Alderdi Popularrak gobernuaren ahultasunaren inguruan ekonomia ministroak azalpenak eman zitzan mozio bat erregistratu zuen eta mozio horri zuzenketa egin dio Junsek beste hau ere gehitzeko. Kongresuak Espainiako gobernuko presidenteari eskatzen diola gorteak disolbatu eta hauteskundeak deitzeko. Ekimena ez da loteslea, baina hauteskundeak aurreratu bai ala ez, eztabaida eta bozketa izango dira kongresuan.
4: Yo respecto a la iniciativa que ha presentado Junts, no la comparto. Todos los días demostramos la necesidad.
3: Elma Saiz, Moncloako bozeramaileak berretxi berri du, gobernuaren asmoa dela 2027tik arago ere lanean jarraitze eta ziurtatu du auzi judizialen aurrean baita Zapateroren biharko deklarazioari dagokionez ere lasai daudela ez dutela beldurrik.
4: Es el principio de presunción de inocencia. Vamos a respetar el procedimiento. El presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones. Va a ejercer
3: Zapatero,
4: su legítimo
3: azkenean bai leporatzen dizkioten lau delituengatik deklaratu beharko du bihar Auzitegi Nazionalean. Influentzia trafikoa eta diru zuritzea plus ultra, hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta kontrabandoa eta ogasun publikoaren delitua bere bulegoan atzeman zituzten bitxiengatik. Bitxiei lotutako deklarazioa atzeratzeko eskatu zuen Zapaterok, bitxien jatorriaren dokumentazioa biltzeko denborarik izan ez duelakoan, baina atzerapenari uko egin dio Jose Luis Calama epaileak iritzita denbora nahikoa izan duela eta biharko hitzorduak ez diola kalterik egiten bere defentsa eskubide.

0: Irailean greba mugagabeari ekitea, baina ordura bitarte Osasun Ministerioarekin eta Jaurlaritzarekin egoera bideratzen ezpada, ez dutela beste aukerarik.
1: Ela sindikatuak bestalde, Osakidetzan udazkenean greba mugagabea deitzeko proposamena egin die gainerako sindikatuei. Jaurlaritzako Osasun Sailak medikuen sindikatuari egindako 70 milioi euroko eskaintzarekin oso kritikoela, lanbaldintzako betzeko proposamenak egiturazkoak, langile guztientzako eta mahai sektorialean egin beharrekoak direla adierazi du sindikatu tuko Osasun arloko idazkariak Ester Saavedrak.
2: Beste behin ere, aldebikotasunaz eta transferentziaz hitz egiten duen bitartean, Eusko Jaurlaritzak Madrilek bere asoak konpontzea nahi du, bere eskumenak alde batera utziz. Garbi daukagu Osasun Sailaren estrategia dela lan baldintzen akordiorik merkena lortzea, hobekuntza mugatuak eskainiz kolektibo jakin batzuei, sindikatu korporatiboen babesarekin, gainerako langileen

0: Ministroak berriz adierazi du demokraziaren beraren etorkizuna baldintzatuko duela adinekoentzat hiri eta komunitate lagunkoiak eraikitzeko gaitasunak.
1: Envejecer es un logro democrático y por tanto mantener, adaptar las democracias a esas nuevas condiciones demográficas, sociales y económicas es una condición de supervivencia para ellos.
2: Gaez aldatuta Gipuzkoan trafiko gehien duen guneak Andoainen A15ak eta N1 errepidek bat egiten duten Bazkardoko lotuneak hobekuntza nabarmena izango duela jakinarazi du Gipuzkoako Foru Aldundiak eta gainera epe laburrean. Egunero bataz beste ia 50.000 ibilgailuk zeharkatzen dute puntu hori eta ohikoak izaten dira

0: Aito Lertxundik eta Jose Angel Irigaraik Bizkaia Maite sortu zutenean, burutik pasa ere zitzaien egingo, denborarekin beraien abestia Bizkaiaren ikur edo kasi ere zerki bihurtuko zenik. Bizkaiaren eta Bizkaitaren ikur bihurtu da abestia, eta antzera gertatu da Xabier Leterekin.
1: Nafarroa arragoa.
0: Nafarroa arragoa, irratian bertan, Nafarroa zitzegin behar dugunean, askotan aukeratzen dugun abestia. Baina, Jaun Andreok, Gipuzkoan zer? Zein da Gipuzkoaren kantua? Zein da Gipuzkoaren ikurra kantu bidez adierazia? Batalde historiko Gipuzkoar batek utxune edo gabezia hori bete beharra dagoela uste du, eta talde hori da Oskarbi taldea. Oskarbi taldeak, 60 urte beteak dituen taldeak, Gipuzkoa Donemilia izeneko abestia sortu du. Gero izango dira gurekin Oskarbi taldekoak, gaur ratzaldean Donostiako Santa Teresa komentuan disko berria aurkeztu beretik, eta giro entzungo dugu Gipuzkoaren kantu izateko bokazioz sortu duten abestia. Gainontzean esan dugu lehen, antzerkia, dantza edo musika antzokitik kalera ateratzeko garaian gaudela. Kalera edo espazio publikoetara ateratzen dituzten konpainien berri ematen dizugu egun hauetan. Eta gainera, Nafarroako gure zirrikituak jaialdiaren kasuan, ezoiko tokiak aukeratzen dituzte antzerki, zirku eta dantza emanaldietarako. Entzun ondo, Ibai Hartzean, Zubi baten azpian, Zuhaitzen itzalpean, te diferentzia taldeak antolatzen du Nafarroako gure zerrikituak jaialdia, eta bertako kide den Ainhoa Ruizek Iruñeko Ciudadelan izango diren emanaldien berri eman digu.
2: Inoiz ikusi edo urtean zehar ikusi ez daitezkeen aretoak ikusi al izango dira, Poternas edo izkin ezberdinetan dauden pasilluak, ez? Normalean urtean zehar itxita daudenak eta gure jaialdirako irekitzen dira.
0: Nafarroako gure zerrikituak jaialdia ostegunetik igandera Iruñean eta Nafarroako Fustiñanan, Legarian eta Ukarrerrietan izango dira emanaldiak. Eta Araban berriz, martxan da esan dugulen, Festikale, hori ere kalean egiten dutena landa eremuan. Kalean eta espazio irekietan aritzeko garaiak dira hauek, baina betiko antzokiak ez daude inolaz ere itxita. Horren adibide, esate baterako Bilboko Arriaga antzokia, Errusiako musika kompositorea handi baten izena hartu.

0: denboraldiari buruzko informazio gehiago, ospb.eus, ospb.eus beraien ataria. Eta esan du, beste iparaldeko orkestra sinfonikoako omenaldi musikala egingo diola Salvador Zenari, Baionan eta Urepelan izango dira emanaldiak azaroan, eta emanaldietan beste parte hartuko du Pierre Paul Versaitzek. Ba, bide batez jakintzazue Pierre Paul Versaitz gaur hemen, etxe honetan, Euskadi Irratian, arratsean izango dela... Musika klasiko gehiago, Arriagantzokiak ostiraletan erun batean demoraldiko azken lana eskainiko du Sostakovich Amalau, antzokiaren produzio propioa da, Kalisto Bieitoren zuzendaritzapean, eta eriotzaren inguruan hausnarketa egin nahi du lan berriak Olatzarriola Bengoa.
1: Sostakovichen 14. sinfonia musikagile errusiarraren azken aurreko lana izan zen, 1969-an egina, garaiko poeten testuak ditu oinarri, Lorca, Apollinaire edota Rilke, eta horregatik orkestra kontzertua baino opera txiki bat dirudien lana da.
2: La 14 de Shostakovich es una sinfonía muy atípica.
1: Alejo Pérez, musika zuzendariak berak dio, ez dela ohiko sinfonia, ahozko elementuak nagusitzen direlako, eta Shostakovichek oinarri hartzen dituen olerkiek gauza bat dutela komunean. Goizegi eta bidegabe iristen den eriotza baten inguruan aritzen direla. Hain zuzen, eriotzari begiratzeko modua hausnartu nahi du Shostakovichek. Musika, ditugun galera horietan lagungarri izatea nahi du, baina ulertzera eman nahi du eriotza ezinbestean, modu batean edo bestean, gugan bizi dela. Kalisto Bieito Arriagako zuzendariak egin duen sinfoniaren egokitzen

0: kakeinak ere zari da txikituak, eta gero otxoteak edo zortikoteak. Oiek ziren euskal kantagintzan gehatzen ziren bakarrak. Eta gero, hasitzen, bere kronologian soroak hasi ziren, hiru igarren urtean, gero Mitxel Lagaderi, gero Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, bueno, ez dut amairukoak, eta Oskarbi.
1: Bueno, irurogei urte egin ditu aurten Oskarbi taldeak, eta hori ospatzeko disko berria plazaratu duzue, Gipuzkoa.

0: Gipuzkoa kantua sortu da, dela urte bete hasi ginen, horrekin, bai, mila urte ezpatzen ziren Gipuzkoa hitza lehen aldiz idatzi zela, eta horren inguruan, eta baita ere, gogoeten genuen ez, beste lurraldeetako kantua batzu dela, Bizkaia maite, Araba, Nafarroa, Lapurdi, bueno, Gipuzkoa, ez zegoen kanturik, zain hartzio martxa, salbu.
1: Ja, eta, hori, bueno, bai, hori digarria da, ez, Bizkaia maite, mundu uste ezagutzen du, Nafarroa arragoa, noski, oizu beroa. Baina Gipuzkoak ez dauka kanta bat herrialdeari izaera ematen dion. Esan duzu, Ignacio Martxa bai, abesten du mundu guztiak, baina, bueno, guztiak edo jende askok. Baina ez dauka kantarik Gipuzkoak.
0: Ez, eta gogotatik abiatu eta no, Juan Gartziari esan genio nitzak egiteko, eta hortik, ba, Gontzalek egin zuen musika, gero Carlosek egitezio musika gehiago, eta otalde laneko emaita izan da Gipuzkoa kantua.

disko berria hortxe dago kalean, Gipuzkoa Don Emilia izenekoa, Oskar Biren disko berria, amairu garrena, ez toka amairu esaten zuen esaldiak, eta taldeak, mugimenduak, zuek anibili zineten, baina zuek bai, ikusi duzu eta frogatu duzu amairu garren diskoa posible dela, eta kalean da disko berria, ze topatuko du jendeak disko berria, topatuko ditu kantat aintzinakoak, iraganekoak, baina kanta garaikideagoak ere bai, ez da hori da beti izan da Oskar Biren joera, ez da?

0: eta bestea sorkuntza propioa. Eta disko honetan ere bi gauzak ematen dira, ez? Adibidez, Gipuzkoa kantu berria da. Berria, hain berria, hain dela urte bete sortu genuen, ozak, bai. Eta Don Emilia ere, naiz eta hain dela mila urteko euskarari buruz zitegin, kantu berria da. Bukuindako musika da, eta hitzak ere, bai. Neonak eniten hitzak, ozak, eta naiz eta Gipuzkoa eta Don Emilia mila urte gogoratu, kantu berria dira.
1: Bueno, gaur ratxaldean, diskoen aurkezpena Donostian, Santa Teresa konbentuan, ze plan dukazu arratsalderako, Jon Martinek egingo du aurkezpena, ez da?
0: Bai, Jon Martin komentatzi dugu, eta bai, gurekin izango da, berak egingo du aurkezle gisa, Juan Ebogea, galtara batzuk egingo izkigu,

0: Gobernuko ez obren esleipenen inguruko ikerketa batzordea, edo berez Belateko tunelen obren inguruko ikerketa batzordea. Bihar, edo ostegunean hobeto esan da, bozkatuko ditu osoko bilkurak, parlamentuko osoko bilkurak azken ebazpen eta ondorioak, baina argi geratu dena, edo behintzat gehiengo zabal batek argi azaldu duena, ustelkeri zantzurik behintzat ezin izan du dela frogatu ikerketa batzorde luzionetan. Pasaden urteko urrian abiatu zen, eta astero-astero bertan hitzartze ezberdinak izan dituzte, bai teknikari, bai agintari, eta baita lehendakari hoiak ere, gogoratu Yolanda Barcina eta Uxue Barkos ere pasa zirelako ikerketa batzorde horretatik. Gaur, hemen Euskal Herri Irratiko Metropoli Forala saioan, Irati Jimenez ikerketa batzordeko presidentearekin hitz egiteko aukera izan dugu. Berak azaldu digu, esandakoa, ustelkeri zantzurik ezin izan dutela frogatu Belateko tunelentako obren esleipen horretan.
1: Ondorio nagusia hori izan dela esan dezakegu, guk EH Bildutik aipatu duguna da,

0: muñeco udala.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
2: AEKak, Dindaiak, Ebetek, Plazarak eta Udaleku kantolatzen

0: hogeian bukatuko da matrikula, aurreinskripzioa egiteko epea, eta orduan zozketa egiten da. Eta mezu bat ailegatuko zaizu, bueno.
1: Hizkuntza bat ikasteak jarraikortasuna eskatzen du eta motivazioa mantentzea ez da beti erraza. Horregatik euskara irakaslea den ere, Santi Leonek zenbait gomendio eman dizkigu.
0: Alden neurrien hizkuntza horretan burgiltzen, ez? Eta horretarako, bueno, komenigarria da irakurtzea, komenigarria da pelikulak edo telesailak edo podcastak entzutea, eta euskaren kasuan errazagoa da, azken batean Euskal Herrian bizi garelako. Eta gero, etengabe hizkuntza eguneratu behar du.
1: Aurretiko izen ematea ekainaren 22tik urrengo astelenetik irailaren 20 arte egongo da zabalik. Tasak 105 eurokoak izango dira aurretik ikasle izan direnentzat eta 136 eurokoak ikasle berrientzat. Prezio horretan ikasturtea eta ekaineko zein iraileko azterketarako eskubidea sartzen dira. Informazio gehiago eoip.educacion.navarra.es webunean.
2: Ba, mi esker itxaso informazio guzti honengatik, alaxe iritsiko baikara, gure albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte, entzule.

0: Atzo, Diario de Noticiasen elkarrizketa interesgarria, apokaliptikoa, irakurri genuen Eudald Espluga, filosofo eta irakasle eta idazle katalanari egindakoa, eta bertan zer aipatzen zuen gizon honek, ba, zentzu askotan munduaren amaieran gaudela, itxura guztien arabera, eta gizartea kolapso batean sartuta dagoela, eta horrelako gai burutsuak eta aztergai sakonak nolabait nabarmentzeko beti gure artean daukagu kazetari irakasle Mikel Lizaso. Egunon eta ongi etorri.
1: Egunon Peio.
0: Eta zuretzat ere itsaso zabalegia, eta esan duzu nora eta dimen artifizialaren bila joko dut.
1: Bai, claro, eske oso gai burutsua jartzen dizkia, oso orduan pixka arinkeria pixka bat egiteko, pues adimen artifizialari galdetu nion, bai.
0: Bueno, ba, zentzu askotan munduaren amaieran gaude, gizartea kolapso batean dago.
1: Bueno, nik lehenengo nabarmenduko nuke nire ustez kontrasan batean sartzen da ditu hau, eh? Eta hau ez diote adimen artifizialari galdetu, eh? Eta izenburua pasazen idanean, atzo, kolapso batean gaude edo munduaren amaieran gaude. Zatik ez da berdina. Alegia, zibilizazio asko eta jendarte proiektu asko egon dira kolapso batean, eta horrek ez du esan nahi amaitu direnik. Orduan, nik desberdinutuko nuke.

0: Ba, egin nion, galdetu nion biei, eta, jo, ba, iazan, beraiek ere bat zetu zen, banaketa hori egitean, gauza bat da kolapsoa, eta beste bat da hori. Orduan, ba, eskatu nien alako, ba, zea bat egitea, iritzia ematea, eta, bueno, esaten zuten, bai, badago kolapsorako, kolapsoan sinesteko arrazoia handiak daudela. Eta karo, dena globalizatua denez, lehen ba, kolapsoa ematen zen adibidez zibilizazio jakin batean. Baina orain, egia da, kolapsoa gero eta dimentsio handiagokoa izan daitekela. Ez da, izan daiteke globala. Orduan, ba, bai, ikusten zuten baietz, baina ondamendi eszenatoki hori pixka bat berak irudikatzen duenari, ba, esan nion, ba, jo, ba, eman portzentaje batzuk, venga, euneko batzuk, ezta? Eta, bueno, kuriosoa da ikustea nola iru eszenatoki marrasten zituzten bi adimen artifizial hauek, bat zen erabateko ondamendia, alegia, pues, askoz ere bueno, Mad Max eszenatoki bat demagun, ezta? Ez da, gizakia ez da erabat desagertzen, zatikan desagertzen zailak izango gara, nahiko plaga
1: zabaldua
0: eta erresistentea gara, ezta? Orduan ez dut uste lurrak erabat zapustuko gaituenik. Nik uste dut ideia ona litzatekeela benetan, baina bueno, kontua da. 120 ematen zioten eszenatoki horri. Eta pixka bat, gero guaina aipatuko ditudan neurri batzuk hartzea, benetan, hau, ongi bideratzeko, ez? Benetan, beste urratz bat emateko, ba, zibilizazio globalizatu bezala, ba, bueno, guaina aipatuko dizkitzu behaiek plantatzen dituzten urratzaz, eta manifesto komunista ematen du, oso pixka bat harrigarria da, baina 120 bat ematen zioten. Dipsike gutxiago. Dipsike 112 inguruan. Nahiko errealista izan gaina esanez, ba, ez du sinesten hau gertatuko denik. Orduan, biek, batez ere, aukera gehiago ematen diote, ba, joango gara partxea jartzen. Partxa, guain arte bezala, orain arte bezala xe, ba, jarraituko dugula, ba, idiez, 2040 begirata, partxeak jartzen, horri 150, 160 aukera ematen zioten, alegia, ba, joango garela, ba, hori, ez, ba, guain arte egiten ari garen bezala, ez da, ba, zerbaitek estanda egiten duenean, bueno, tirita jarriko diogu hemen, ikanda, eta, bueno, bagoaz, a ber, atzetik datuzenak, ea, ukonpontzen duten, ez da, gutxi gora bera, nik uste dut hortik zijoala.
1: Klima esate baterako, ezta? Bestea beste.
0: Bai, hori, claro, nik esango nuke batez ere hor daukagula gure eskuetatik haratago doan zerbait. Bueno, badago, badakizu, badago de teoria negazionistak, eta horlakoak esaten dutena, bai, baina, bueno, klima aldaketa beti egon da, eta hau ere, da, beste borraz bat, ja, bai, baina horren klima aldaketaz bortitza horren denbora gutxian, hori nik uste dut ez dela lurraren historian sekula gertatu. Orduan, nik uste dut izakiaren eragina hor dagola, ez? Eta batez ere, pues, industrializazioaren ondorioz sortu ditugun ba, gaitz guztiak eragin dutela horretan, nik uste dut hori nahiko garbi dagola, eta nahiko errez dela hori probatzen, ez da? Baina, ba, beraiek, bueno, honetan plantatzen dituzte alako aldaketa batzuk. Ez bakarrikan naturari begira, eta nik uste dut hor bai daukagula benetan ondamendirako arrazoi nagusia. Zergatik, haratago doalako. Inteligentzia artifiziala, ba, bueno, iristen baldin bada momentu bat, non egoera limite baten gauden, ba, guain adibidez klot eta mitos, eta, bueno, ez dakite badakizun horre gertatu dena, baina, bueno, iritsi da momentu da, zato, ostras, hau, benetan, gure segurtasunerako, zabat da, mehatxu bat da. Orduan, guazen hau, denon artean ikustera nola bideratu dezakegun, ezta?
1: Claude Damitos, zabaldezagun parentesia, bai. Bitzetan.
0: Bai, bueno, Claude da beste adimen artifizialeko plataforma bat, eta sortu du bertsio bat, mitos deitzen dena, non horren potentea den, gai izan dela, hainbat segurtasun, erabateko segurtasuna pentsatzen genuen duten hainbat erakundeetan, zulo pila bat aurkitu dituenak. Ezta? Ba, adibidez, bankuetan, banketxetan, edo gure datuak gordetzen dituzten hainbat

0: erakundetan suposatzen da hoiek daudela super segurtatuak, ezta enkriptatuak daudela, ezta?
1: Hakeatu ditu.
0: Honek lortu du dena hakeatzea. Ale gehiago, segurtasunean erabat espezializatuta dagoen erakunde batean lortu du duela 27 urtetik detektatu ez duten zulo bat detektatzea. Osa, pasada bat. Horan, klar, horrek, azten bali, gure adimenak igual ez dugu ematen neurtzeko horrek ze ondorio dituen, baina hauek badakite, edarki asko horrek zer suposatzen duen, ezta? Orduan, baina, bueno, jarri du mai gainean, eta hori konpontzen ari dira. Baina naturarena, ostras, hori pixkat gure eskutatik kanpo dago, bai, egin ditzakegu, hasi gaitezke orain bapatean, trantzizio ekologiko bat egiten, baina agian berandu gabiltza. Ez? Orduan, nik hor bai utzeko nukela parentesia handi bat. Ez dakit ze puntutaraino, osea, gure hondamendia etor daiteke hortikan. Eta etortzen balima da, uste dut tresna gutxi ditugula horri aurre egiteko. Baina beste guztia, bai, bideratu dezakegula. Eta bueno, hauek adibidez neurri batzu joa, ba, ChatGPTek plantatzen zituen alako 5 puntu, ezta? Hau hobetzeko, ezta? Ni ikusita nola trebatu duten, nola bideratu duten trebakuntza horretan, ba, adibidez, lehenengoa esatutzen, lehenengo neurria nagusiki izan beharko luke aberastasunaren botere politikoa mugatzea.
1: Hori Amerikako estatu batuetako adimen artifizialak.
0: Eta Amerikako estatu batuetako logikarekin trebatuta dagoen inteligentzia artifizial batek. Hori da, jartzen duen lehenengo neurri, vamos, oinarrizkoa, hori izan behar du.
1: Wall Streeten zer iritzi dute horren?
0: Bueno, edo Elon Muskek zer iritzi izango du honi buruz, edo ChatGPT-ar bearen sortzailek zer pentsatuko dute honi buruz, ezta? Ba, bueno, kuriosoa da, ezta? Bigarrena, adimen artifizialaren kontrol demokratikoa. Pentsa, oza, azkenean esaten ari dena ChatGPT da, kontrolatu behar nauzue. Zatik, eskutatik joaten ari gara. Eta ordan, benetan, oza, nahi baldin baduzue etorkizunean hau izatea onuragarria, oso ongi dago, sortu izana eta garatu izana, baina kontrol bat egon behar du. Eta oso kuriosoa da, ez?
1: Txip, zentzudun bat ere badauka adimen artifiziala.
0: Bai, argi dago. Azkenean, eta nik hau plantatu didanean ez diet iritzirik eman, Esan diet utzutzean, esan nien, aizu, badago artikulu hau, eta ze iritzi daukazu. Eta pixka bat esan nion, baina badaude kontrapixu batzuk, ez da, ba, Txina adibidez gelditzen ari da estatu batuen oldarraldi hori, eta Claude sortu da, eta, bueno, ematen du pixka bat burutzuagoak direla, Anthropic eta hauek baino, Anthropic ez OpenAI eta horrelako enpresa baino, ez da, eta esaten zen, txatxukeriak dira, hori da naif izatea. Osa, benetan, arrisku handi baten aurrean gaude, eta arrisku horren aurrean, nahi balima dugu, taxuzko soluzioak aurkitzea, venga, hasi hauek aplikatzen, ez? Eta bat esan dizut, da aberastasunen botere politiko mugatua, beste da adimen artifizialen kontrol demokratikoa, hirugarrena trantzizio ekologiko justu bat, bueno, horrik esan nahi duen guztiarekin, osea, hori xehetu beharko litzateke pixka gehiago, baina bueno, ongi dago, desinformazioaren negozioa gelditu,
1: fake newsen
0: olatu hau gelditu, baina gelditu. Eta bosgarrena izango litzateke mundu multipolarra lankidetza arautuan bihurtu.
1: Alderdi komunista masista leninista batek firmatuko luke horrentxe bertan,
0: ez? Neukere, oza, nahi desan, kaino, baina, zikero zer dio, hau, adibidez, 5 puntu hauek aurrera emateko, zenbateko aukera dago. Eta honek esaten du, ChatGPT-ek esaten du, 90%-ra gehienez, ezta? Eta nik uste dut eina handi batean nahiko errealista dela plantamentua, alegia. Segur asko jarraituko dugu partxo hie jartzen. Zergaitik, ez garelako gai ados jartzeko. Eta gero egiten du aldaketarako oztopo nagusia esaten du botera handiak direla, ez dute bere botera bolondatez galduko, ezta? Eta horren ze falta da. Pues ezin egon soziala botere demokratiko antolatu bihurtzea. Osa, ez dakit, hau, noizu honez entzun izan dugu, ezta? Elkarri izan diogu, ezta? Ez dugu behar adimen artifiziala ezta ere ondorio hauetara iristeko. baina zein da kontua, ba, ez garela gai elkarrekin gutxieneko akordio batzutara iristeko, eta venga, benetan jo behar diogunari jotzeko, ez gara gai.
1: Gizarte desorekatu hau aldatzeko eta kolapso honetatik ateratzeko chat GPT-k zer dion, aukeratu diguzu, Amerikako estatu batuetako adimen artifizialak. Baina gero txinakoa ere konsultatu duzu, DeepSeek izenekoa.
0: DeepSeek, bai.
1: Gutxi gora bera...

0: hartan txena dago palomita, esa krispeta jatena dabil. Ikusten da argi eta garbi Iranen gertatu denarekin, ez da, venga, ba, igatu zaitezte hor, elkarrekin, binga, pinpan, eta ni bitartean zer egiten ari da. Ba, bere... bere hegemonia zabaltzen ari da munduan, batez ere sei bidetatik, komertzioaren bidetik. Osea, hauek merkatari hutsak dira. Txinatarrak eta plantatzen beraiek halako kolonizazio prozesu bat ematen ari dira, baina europarrek 19. mendean egin zutena izan zen, ba tiroz egin zuten, esan tiro hutsekin. Hauek zer egiten dute merkataritzarekin? Baina nire ustez hor badago elementu bat askoz ere interesgarriagoa europarroek eta egin genuen kolonizazio horrekin alderatuta, eta da hauek ez dakit, badago bain termino pixka bat modernori win-win, ezta? Elkarrek irabaztea, ezta? Ba, hauek hori plantatzen dute. Ez dira joaten toki batera, lapurtzen diete beraien guztia eta joaten dira, ez. Jartzen dute, negozioa jartzen dute martxan, negozio egiten dute zurekin, baina zu ere egin batean irabazten ateratzen zara. Karo, ze gertatzen da, Txinak hemen irabazten du, han irabazten du, han, eta irabazi hoiek guztiak izugarrizko emaitza ematen diote.
1: Geizer bateriak, eta horriko dira Nafarroara, esate baterako, bai. Eta hemen ipiniko dute sekulako planta, baina Nafarroko gobernuak eren bat izango du bertan, ez da?
0: Bai, hori da, bai. Azkenean, beraiek, segurazko onura ondiena, beraiek emango dute, baina zuri ere onura bat usten dizute, eta etorkizun bat ematen dizute, eta hori adibidez, gure kasuan igual ez da horren nabarmena, baina Afrikan izan

hori, esango dut, aber, asko zere, nik uste dut prozesua asko zere komplexoago dela, honek ematen du hainbat saiotarako, baina pixka bala hurbilduta, txinak egin duena da, hori,

0: Momentu enten da aktibatzea. Ikasla, gugeu aktibatu behar garen bezala, xe. Eh? Osa, nahiko lokartua dauan gizarte edo jendarte batean bizi gara momentu honetan. Eta nik uste dut, egin behar garen aktibatu. Horrek zer esan nahi du? Ba, iraultza, munduko iraultza bideratu behar dugula? Pues bueno, almena daukanak horretarako ongitorria. Ba, nik uste dut, txikian ere jokatu daitekela. Alegia, txikian, ba, inguruan ditugun gauzak, ez? Ba, aipatu izan dizu baitare, pues, guk auzoan, adibidez, emigranten futbol taldekin eta egin dugun hori guztia, bueno, ba, gauzatxok, egiten
1: joatea. Txikirik handira.
0: Bai, zeratikan, horrek batez ere pertsona bezalare osatzen zaitu.
1: Hori da.
0: Eta ematen dizu, ja, pixka bat, diskurtza apologetiko hauen aurrean ere, nik uste dut armatuago sentitzen garela.
1: Kazetari, irakasle eta adiskide gurean, Mikel Lizaso, mil esker eta nahi duzun artean izan.
0: Ongi izan.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria

0: Tatzen den gazte hauekin, momentu zogeita sortzi izan bila atxilotutakoak.
1: Bai, eta noski ez dagoela neurri berean, baina lotu ditzakegu bi gertakaria, ez dantzari gabe, ba, judizialki, ez, basakeria hutsa ditu.
0: Bai, basakeria hutsak eta impunitate handia, ez?
1: Bai.
0: Han eta hemen, eta oraindik ere, zan nahi dut,
1: bai,
0: impunitatea
1: gabe.
0: Salatzen zen duela 50 urte, ba, nik zer dakit martxoaren iruko gertaerak izan zirenean, edo Montejurrakoak, edo duela 40 urte Naparra desagertu zenean, edo
1: bai.
0: Mikel Zabalzaren gertatu zenean, eta orduan Altsasun gertatutakoan ere bai, eta gaur egun ere gertatzen denean.
1: Ai, ez ebeltza den errealitatea egitan,
0: egia da,
1: tristea, baina tristeagoa da batzutan gogoratzea, bai. Mila esker, behar nuen. Behar nuen hau.
0: Ai, miren, gaixoa, ze gaixke ari den pasatzen gaur arratsaldean. Baurrengo efemeridea ez da, bai, laiagoa. Souetako altxamenduaz gogoratzen zarete, 1976 garren urteko ekainaren 16an gertatu zen, Souetako altxamendua, Ego Afrikan, 10.000 ikasle kalera ateraziren, Afrikans kolonoen hizkuntza, herrialdeko eskola hizkuntza izenbatu zuen legearen aurka, apartheidaren aurkako mugimenduen babesa ere izan zuten, poliziak egun osoko istiluetan 200 gazte baino gehiago hil zituen tiroka Johannesburgon, eta apartheidaren aurka nolabait esaterren mugarria izan zen ba, altxamendu hori edo protesta hori. Ez da, albistea tristea zela baizik eta hori, poliziak 200 persona hil zituela.
2: Joburgen.
0: Non?
2: Joburg.
0: Joburg.
2: Hola, esaten da.
1: Johannesburg.
2: Bueno, baina bere auskatzen dute.
0: Joburg. Bueno, murriztuagoa.
1: Ona zara.
0: Joburgen.
2: Bueno, eskonduta egon nintzen Ego Afrikako neska batekin, orduan badakit gutxi. Aparte, ezagutu genuenea, hasi ginenean elkar ezagutzen, claro, ni galdetzen nion Ego Afrikari buruz, jo, pues Souetako gertaria edo zer edo ANC edo zer, eta jabetu nintzen nik nekiela era baino baia.
0: Ai, ez zituelako bizi gertakari horiek edo beste mundu batean
1: bizi zelako. Desinformazio asko dagoelako.
2: Bueno, despisteak izan daitezke, baina bueno, hori lehenengo
0: egunetako
2: zera, pero ya es nion galdetzen horri buruz.
0: Noski,
2: galdetzen nion berak zekienari buruz.
0: Noski.
1: Simpatiko azaren, Aitor.
0: Bai, beti.
2: Simpatiko bai.
0: Simpatiko isarekin, ez da? Bueno, gaurko eguna ere derra da. Ederra da. Bikote, badakizu zergatik irukote. Badakizu zergatik.
2: Laukote.
0: Laukote, badakigu zergatik. Itxas Dordokaren nazioarteko eguna belako. Ze polita.
2: Ara.
0: Itxas Dordoka. Zergatik.
1: Polita, ez dakit nik.
0: Bueno, bai, animalia ederra da. Eta...
1: Ai, baina, bueno, ez dakit. Izon zarximel baten aurpegia dauka Dordoka bate, eh? Polita, ez dakit, lo da erran.
0: Bueno, neri asko gustatzen zaizkit igerian daudenean batez ere. Planetako animalia mehatxatuenetako bat da gainera.
1: Bai.
0: Eta gainera oso luzetik datorren animalia, dinosauroen arotik dabiltza lurrean, eh?
1: Eta hortik aurpegi.
0: 200 milioi urte inguru. Eta horregatik, ez? Aurpegi hain ximurtu horiek, ez? Nola bait. Zazpi mota bezberdin daude. Eta esan behar dugu Dordoka baten oskola bere eskeletoaren parte dela. 50 ezurrez osatua dagoela. Orojaleak, narrasti orojaleak direla, eta koralez, algez, txipiroiez eta marmokez ere elikatzen direla. Itxas Dordoken hortzak bere nahoen goiko aldean dauden keratina puntek osatzen dituzte. Eta arrautzak ugaltzeko eta inkubatzeko garaietan jaio ziren lekura itzultzen direla.
1: Itzultzen dira, bai.
0: Hori ederra da.
1: Ikusgarria bire ikustea, irudi hoiek, ez?
0: Bai.
1: Ondartzan biltzen direnean arroltzeak jartzera, eta sortzen direnean Dordoka txiki hoiek, eta batean ondartza osoak ikusten dira Dordoka txiki ez bete, eta ez, uretara bidean.
2: Nik bai. Ipuin bat neukan horren ingurua.
0: Bai. Zepolita.
2: Kontatzen nuen, bai.
0: Ara, umei, kontatzeko.
2: Guztiei,
0: ez?
2: Umanoei.
0: Entzuten zuenari.
2: Umanoei.
0: Bai, Irurogei eguneko epean, eguna arraultza baino gehiago
2: erruten
0: errutu

0: Kontzeptu nagusia gaur da rewilding.
1: Rewilding.
0: Rewilding.
2: Gaurdan,
0: hasiko naiz, kontatzen historia batzuk, pues, animalia ezberdinekin eta eta beste, batzutan rewilding proiektuk izan dira, eta beste batzutan ez, baina bueno.
2: Lehenik eta behin, Aitor, argitu ez dargun, zer den rewilding.
0: Rewilding da, prozesuak non, adibidez, desagartu bada inguru batean animali batek, pues, berriro introduzitzea, pues, asmo on batekin, teorian, eta biotopo berri hortan, pues, zera, emaitza positiboa izanen duelakoan.
1: Ados.
2: Itzulpen literala izanen zen bir basatitzea.
0: Bir basatitzea, bai, bai. Wild inglesez da basati, eta orduan rewild, pues,
2: Basatitzea.
1: Berkokatzea ere, bere momentuan ohikoa zen.
0: Hori da, orduan.
1: Naturgunean, ez?
0: Lehenengoa da, berri bat, berri potente, interesante bat, eta da, Islandiak debekatu duela azkenik baldeak eizatzea.
2: Bazen garaia.
1: Bizpairu geratzen mirenean.
0: Ez, baina bueno. Bigarren berria da, otxoak badoazela eta badoazela. Badoaz eta badatoz. Eta orduan, bueno, pues hori da, rewilding lege batzuk daude beraien alde, eta zentzu hortan ugaltzen ari dira. Zentzu hortan. Hirugarren kontua da, guakamaia urdinak Karakasen daudela. Eta etziren egon, pues, azken 40 urtetan, eta duela bizpairu urte, pues, heldu dira.
1: Ara? Nondik?
0: Guakamaia urdinaren izen latinoa da, ara, ez dakize, baina nahi sortzen.
1: Bai,
0: ara,
1: ez dakize.
0: Bai.
2: Ara, bueltatu dira.
1: Bai. Guakamaia urdina.
0: Bai, oso politak, eta oso harreman interesantea dago Karakaseko populazioa eta guakamaia eder hauen artean. Izan ere, pues, kriston terrazak daude leku askotan, eta orduan terrazetan.
1: Ara, pues, Ara.
3: Hori ikas, matu!
1: Eta pentsatu ere.
0: Eta guakamaia gorriak, famili bereko beste zera batzuk, Argentinan baita ere, itzuli dira, pues, duela ekiz urte, pues, desagartu ondoren, edo beste. Eta, bueno, pues, edo bizonte europearra, meseta iberikoan, berritzuli dela, batzuek, naturalista batzuek esaten dute, sekula ez dela egon, baina kontxo balta, miran agartzen badira, pues, igual marrastuak, esan nahi dut, pues igual egon ziren duela 6.000 urte, edo bost, eta gota beste. Beste aipamen bat, Celtic Trust, inoiz aipatu dut, Txabo Parkean dagoen egitasmo bat, Kenian, hauek zaintzen dituzte eta berreskuratzen dituzte galdutako edo nora ezean dauden elefante txikiak. Horrokorean elefanteak, baina, bueno, aurkitzen badute jirafa edo ez dakizer edo degero, pues baita ere, pues, zaintzen dute eta ez dakizer eta dainola. Bueno,
1: hori itzuli naturara.
0: Hori rewilding-etik zera bat, edo adibidez, Indonesian orokorrean monokultibo bat ezarri dela eta sartzen ari dela oraindik palmarekin, ba, ekosiarekin batera, baso batzuk berreskuratu dituzte. Eta berreskuratu ostean nortzua agertu dira? Orangutanak agertu dira, besteak beste. Wow.

0: bat. Ba, flipatu dut.
1: Hola. Eta, bueno, pues hori da, hori da zera. Osa...
2: Beraz, amargarren punturik ez diozu.
0: Ia dekalogoa.
1: Ia dekalogoa, baina ez, ez, ez, bederatzirekin geratu nahiz.
0: Ia tira. Dekalogoa izan baiteke gure hurrengo denboraldirako sekzio bat.
2: Bai, bai izan daiteke.
1: Izan daiteke.
0: Batere gustatu, ideia. Baina batere, baina batere.
2: Gehituko diegu amargarren bat erranez datorren denboraldian rewild bat eginen dugula zu ere itzultzeko.
1: Venga.
0: Erakarriko zaitugu nola, zehazki.
2: Bai, harriko dugu biotopo ekosistema egoki batzu, zure kabuz urbildu zaitez, eh?
1: Mikrofono bat eta aholki bat.
2: Hori da.
0: Ah, bai, behira, ekarriko bizkizugu arkatzak eta
2: paperak
0: eta paperak eta horriak. Zuk marrastu
2: zure ingurune naturala montatuko dugu bertan, zu berriro ere etortzeko.
1: Pues itzuliko naiz, itzuliko naiz.
0: Bika, ina, eta horazo.
2: Engra bat dutak gara
0: aurten ere zurekin, eh?
1: Pues bai, pues bai, pues bai, pues bai.
2: Hori da. Ba, mila, mila esker gurekin egotatik denboraldi honetan ere, Aitor Txaterina.
1: Zuei, zuei.
2: Uda ederra izan dezazula.
0: Miren, raitu zu gainera, Aitor.
3: Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu Euskal Herria Irratia.eus
4: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
5: Plazaolako bide berdearen martxa zikloturista. Ekainaren 20an zatoz Txirrindulan Iruñetik Lekunberrirako bideaz gozatzera. Eta bueltan gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
6: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
7: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
8: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
9: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza. Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
11: Gizalabak, bakarne atxukarrorekin. Come on, girl.

0: Gizalaba berri bat ezagutuko dugu gaurkoan, Bakarne Atxukarren eskutik, arratsaldeon Bakarne.
1: Atxaldeon bai.
0: Nori zaren dugu gaur, gure protagonista?
1: Pues gaur izango dugu Amazonia zeharkatu zuen lehendabiziko gizalaba.
0: Ara!
1: Eta bere izena Isabel Grameson.
0: Isabel Grameson, gaurkoan, erran barra dut ez dauka dela, haina arrastorik ere, norden, gizalaba, norden emakumea, oberaz.
1: Bueno, normala da, ze bea Ekuadorkoa atzan, eta jaio zan gainea, bueno, duela denbora esiente, ze 1728an jaio zan. Gainea, familia beratz eta eragin politiko batian. Así que ez da gure kuadrillakoa esan.
0: Ez da gure kuadrillakoa. Ez dugu ezagutzeko plazarrik euki. M8. Mendera eginen dugu jauzi beraz.
1: Gainea nahiko urrun geratzen zaigu.
0: Bai,
1: Pinon
0: bai.
1: Bere historia da mundiala. Ta gainea, bueno, ikuskozu. 13 urte, urterekin ja, Jean Godin ezagutu zuen. Eta aizu handiko oso gutxiraia eskonduzan, zeatik anzen garai hartan, bueno, pues adin hori eskontzeko adinatzen. Eta bea tematu zan gainea, zen, bueno, pues maite mindurik gehatu zan nola, ziztu
0: zian. Behintzat, behintzat.
1: Eta, bueno, pues harrigarria da, Isabelen atxak baietz esatia zen, bueno, pues familia honeko eta itxurez langilea zan mutikori. Binon, etzan Espainiarra dirurik etzuen eta Frantziara itzultzeko asmoatzuen. Zen, bea, Frantziarra zan eta kartografua. Así que, bueno, nahiko harrigarria da hoi, ez? Binon,
0: bai.
1: Atxak esan zun baietz. Eta, eskonduzien Kiton, gainea alo grande. Osea, gastuak murriztu gabe.
0: Bai.
1: Bai, izan duzan neskontza apotoloa.
0: Beraz, bazuten xoxara. Bai.
1: Ez, batzeukan beak.
0: Berak. Osea,
1: Isabelek. Eta Isabelen familiak. Mm-hmm. Oixe, senarrak ez. Bueno, ordurako gainea, Jean Godin, osea, senarra, bidaiari peto-peto atzan, eta lehen misio geodesiko frantseseko kidea zan. Eta zuk esango dira, zu, zede montre danoi, ez?
0: Oixe da bera.
1: Edo, bueno, agian jakingo zu, nik
0: ideiarik ez.
1: Vale, pues, garai hartan, zientzilarien artian, modan zegoen gaia, pues, lurraren forma zan. Orduan, batzuek esaten zuten poloetan lautatu da zeola planeta, edo lurra, eta beste batzuek Ekuadorrian. Orduan, frogatu behartzuten, pues, zein zeukaten zea, arrazoia, edo zeinek ez, ez? Eta giro hortan, bueno, pues, Parisko Zientzien Akademiak bi espedizio bidaltzea erabaki zuen, bata, zirkulo polarrera eta bestia Ekuadorrera.
0: Uh-huh.
1: Eta han dago ja gure Jean Godin, gure senar berria.
0: Uh-huh.
1: Eskondu eta hilabete gutxira frantsesek lanak amaitu zituzten. Eta, bueno, pues Europara itzultzeari ekin zioten. Binon, Jean Godin, hilabete batzuk gehiago geratu zan Isabel aurdun zegolako.
0: Ze azkar dena, eh?
1: Bai, dandana,
0: bai.
1: Hauek ja denboik ez zuten galtzen. Eta, bueno, behaia aurdun zeon, eta erditu ondoren, ez zian jun, ez da ere, gehatu zianan. Zen, bueno, Kiton esarritzian, eta han jan hainbat merkataritza enpresa zabaltzen saiatu zan. Bino, desabantaia bat zuen, zen, klaro, frantsesa zan, eta Espainiako koroko lurralde batian zeon. Así que,
0: bai.
1: Osea, errestasunik ez.
0: Uh-huh.
1: Geo, 1744an, izurrite batek Kito ingurua suntxitu zunean, bueno, pues, Riobamban bizitzea erabaki zuten. Eta, bueno, pues, zergatik, hango airea osasuntxuagoa zalako. Eta, ara juntzian, eta Frantziara joteko aukera, pues, behin eta berriz atzera zen zuten,
0: bai.
1: Ez? Zen gainera, aurdunaldi errepikatuen pues, ondorioz, ez? Zen,
0: mm-hmm.
1: Bera, bueno, pues, aurdun geratzen zen, behin eta berriro, binon gaina galtzen zituen aurru guztiak. Mm. Así que, bueno, pues gaixo.
0: Etzen gara iona, bidea jatzeko.
1: Binon, bueno, 4 urte geroago, Janek, osea, senarrak, jaso zuen familiak 8 urte lehenago idatzitako gutun bat, zen claro, garai hartan interneterik etzeon eta korreorik etzeon, ez da ere, korreo elektronikorik etzeon. Uh-huh. Orduan, pues gutun bat, ala venga, pues sortzi...
0: Iristen zenerako Atlantikoa zeharkatu,
1: claro, eta... Claro. Eta gaina, gerra pila bat zeudenan, orduan, pues, uh-huh, posoi, sortzi urte gutun bat ailegatzeko. Eta, ze jartzen zuen gutun hortan? Pues, atxa iltzala, eta etxekoek, pues, ebea jan etxera itzultzea nahi zutela. Eta, claro, pues beste remediorik etzune izan du. Eta Atlantikorako bidea hartu zuen, Amazonas ibeia jeitsiz. Mm. Bea, bueno, pues ondo eta gora beherarik gabe egin zuen 7 hilabeteko bidaia, minon batez ere, bueno, pues ezagutzeko bidea, ez? Geoia mastia juteko beaekin. Ordun, bere asmoa zan berriro bueltatzia bere mastiarekin elkartzeko eta pues ja elkarrekin berriro bidaia hori egin ja Europara juteko. Minon iritsi zenerako, ja, etzeukan dirurikan, Rionban batik ia 5,000 kilometrora atzegon, eta Frantziar hiritarra zen. Beraz, pasaporte bat behartzuen Portugaleko lurraldea bigarren aldiz zeharkatzeko, eta ofizialki itxita zegon muga Espainiar-Portugesa igarotzeko. Osea, berriro errestasunik ez. Zer egintzun beak? Bueno, pues geatu zanan. Agian beste aukera batzuk zeuskan, pues emaztearen ondora itzultzeko. Binen, ez, bea Amazoniatik itzultzeko asmoatzeukan, eta horri eutxi zion gogor, eta angelditutzen, pues bidaia nola egin antolatzen, edo pentsatzen. Lehen esan dugun bezala, ezean, erritik irten zanean, Isabel ahordun zegon, horregatikan etzan beaekin jun. Eta, bueno, pues ya tarte hortan alaba ya izan zuen, bea atxa ezagutu gabe jaio zan, eta Isabel pues haren zaintza jartun zuen. Bai. Hor ya pues bere arreta hortzen. Urteak aurrera zihoazen, eta sekula etzuen janen gutuni jaso. Claro, beak ja, pues gaina, joder, pues inguruko guztiek esaten zioten, pues seguru asko aspaldi itzuli zala Frantzira, eta garai hartan gainea Isabelen familiak pues porrot ekonomiko haundila jasan zuen, familiaren zorrak haunditzen ari ziren, atxa kartzelara eraman zuten eta ama ezitzaion. Orduan claro, pues bea batzeon beste bai, kontuetan.
0: Panorama etzen batean xamurra berarentzat.
1: Claro, orduan pues senarra no note, pues sea
0: que bere bizitza beraldetik inazola.
1: Claro, edo ilatzeola.
0: Edo ila.
1: Claro, zen, claro, pues agarai hartan, pues ya jakiteko modurik etzeukaten, ez? Binon azkenian, 17 urte igar ondoren, Jan Godinek lortu zuen ibaian gora zijoen jesuita portugaldarren misio batek bere familiari zuzendutako gutun batzuk eramatea.
0: 17
1: urte pasatu ondaren. Handik, 9 hilabetera, Isabelek senarra bizirik zegola eta Guayana frantsesaren bere zain zegola jakintzuen. Osea, bitu zen nolako bizitza, eh? Ai. Beti zain, beti zain. Ordurako, bere alaba bakarra, pues bastanga jota hilberri jatzen.
0: Oh.
1: 19 urterek.
0: Zer tristea.
1: Eta, bueno, pues Isabelek dena atzian usteko erabaki hartuzun, Amazonia zeharkatzeko, eta, bueno, pues bere senarraren bila juteko. Emakume bakar batek ere inoiz ez egin zuen bidaia bat egitea suposatzen zuen horrek. Zeren, karo, imaginazazu.
0: Eta bakarrik, no?
1: Eta bakarrikan. Bere ondasun guztia saldu zituen, eta bere familiak, ezin zuela atzera egitarazi konturatu zanean, bueno, pues laguntzea erabakitzuen. Mm-hmm. Esan zuten, aber nola de Montre jungotzea zu bakarrika naizo. Eta, ja, bueno, pues beraekin ja jutia erabakitzuten. Beraz, 1769ko urriaren batian, Isabelek bere bidaia hasi zuen. 4,800 kilometro baino gehiago egin behar zuen. Lehenik Andeak zeharkatuz, eta gero kanoan Amazoniako burualde zurrunbilotsuan barrena bere bideari, bueno, jarraituz oian arriskutsu batian zehar. Osea, etzan batere eroso.
0: Haze aventura.
1: Hoxe, hoxe.
0: Letra larriz idatzitako aventura.
1: Bai, bai, bai. Eta gaina, bueno, pues, berarekin zijoazen, bai, atxa, bianaia, iloba bat,

0: Gitu zuen, pues mendietako elurra eta izotza eta ez da
1: kezke noski mundu berri bat,
0: bre,
1: mundua.
0: Oxe, bai, entzako dandana berriatzen eta gustura hartu zuen. Binonai amiga, geoia dandana okertu zen. Euria hasi zen barra-barra etengabian eta bueno, egunez eta gauez eta claro, pues lehortzeko aukerarik ez zuten. Atxak, bueno, pues erabakizun aurretik jutia eta olaxe ja, bueno, pues dandana antolatzeko, ez? Eta errisketara ja, pues ailegatzeko eta han ja prestatzeko, pues bai, pues hornigaiak edo etxiak edo kanoak eta pues ja erosotasun gehiago ja aurkitzeko bidaian, ez? Binon Isabel eta berarekin zihoaztenak erriska horietara iristerakoan aizu dandana abandonatuak eta erreak aurkitzen zitun. Zergatikan, bueno, pues ziurraski bastangaren eragina zen, bueno, pues garai hartan pues oso larria zan, pues gaixotasun hoi eta bueno, pues holaxe gertatzen zan maizetan, ez? Bueno, pues

0: Atutzean, claro. Atxa, aurrera aurrian zeon, binon beraiek, bakar-bakarrikan.
1: Pelikula bat egiteko moduko bitaia.
0: Edo serie bat.
1: Bai.
0: Bitu zen nolako, vamos, en fin. Eta, bueno, pues, Amazonako oian tropikalaren erdian zegoen, binon, claro, bakar-bakarrikan, eta are asko banku batian, ja, pues, kokatu zian, geratu zianan, pues, ondartza batian, es? Hor, pues, jolin, pues, indarra hartzeko pixkat, eta, bueno, antolatzeko pixkat, ja, bidaia. Han geratu zian, janaria agortu arte. Zen, claro, ja, kita inopon, se acaba el montón.
1: Bai, bai.
0: Eta orduan, baltsa bat eraikitzea erabaki zuten. Binon, baltsa horretan, etzian denak sartzen. Orduan, zer egin? Bueno, pues banatzea erabaki zuten. Orduan, Isabel, Bianaiak eta Iloba aurrera jungutzean, eta esklaboak angeratukotzean, bueno, pues, joandakoak laguntzarekin bueltatu arte. Vale, olaxe adostu zuten, eta olaxe egin zuten. Binon, baltsak porrot egin zuen. Itortzear egontzan, pues, talde osoa. Eta, bueno, pues, berriro are asko babes lekura itzuli behar izan zuten.

0: Pues, bas, osea, janarik gabe...
1: Bai, historian.
0: Hoxe, bai, bai. Oianian, bakarrik galdutako bidaiari bakar bat ere zen hain luzaruan bizirik atera. Binun, askenik, bi indiar eta emasteak Isabela aurkitu zuten...
1: Oh.
0: Zauri asko sendatu zikioten, zen, karo, zauriz betetatzeon, janari pixka bat eman zioten, eta gorputzean zeuskan intsektu guztiak endu zizkioten, zen, karo, bat zeuskanan, pues, denetaikua. Hori egin ondoren, misio txiki batera eramantzuten, han etzuten gertatutakoa sinesten, zen, karo, ia bi hilabete ziren Isabel hiltzat jotzen zutela, pixka bat bizkort

0: senarre mastia.
1: Bueno, merezi izan zuen behintzat bidaiak, aizu, aze, pelikula.
0: Hoxe.
1: Letra guztiekin, bai, bai. Gaurko gizalaba, benetan interesgarria,
0: Uf,
1: ze fantasia, beti bezala, bakarna txukarro. Mila esker, gure datortzagatik.
0: Agur.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.
4: Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Ekainaren 18an arratsaldeko 8etan Oko Andre Mari Plazan Kaskezur taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean.
3: Kirola egitea gustuko duzu?
5: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
3: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
5: Autokarabanak eta karabanak.
3: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
5: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
3: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
2: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
6: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
7: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu.

0: Buenas, aspaldiko partez bi lagun ditugu gure estudioan, Ikerzia eta Pimu, zer moduz arratsaldeon?
1: Arratsaldeon biei.
0: Gainera ekarri diguzue noren soinua Bad Bunny zen, hau?
1: Untxigaizta.
2: Bai, bueno, uste nuen zenbarzen nuela lagun berri bat edo merien.
0: Ah, ez merien... dut agurtu, egia da. Nor dugu?
2: Bueno, jarritzena, miren.

Ziako ebian herrira begira izango gara, esan genuen atzo ere, G7ko herrialdeen goibilera ari dira egiten, gaur Donald Trumpek hartu du protagonismo osoa, Iranekin lortu den akordiari buruz hitz egin du, eta besteak beste esan du,

0: You have such self-assurance. A man who was born in Argentina, whose family comes from the Ukraine.
1: Esaten dio Gada Carmik Daniel Dayan Israel Darari. Ezin dut ulertu zu Argentinan jaioa izan da. Zure familiak Ukrainako jatorria duela gainera, eta zuk esatea nire herrialderekin, nire jaioterriarekin lotura daukazula, ez? Alegia, ni naiz hor jaio dena, eta zuzara argentinar bat, eta zure gurasoak dira ukrainarrak. Daniel Dayan, Zizjordaniako kolono ezagun bada, eta Gada Carmi palestinarra esandakoa umetan bere lurraldetik eta herrialdetik kanporatua. Entzun bigarren argudio hau.
0: You live on stolen land, you drink stolen water, you eat stolen fruit.
1: Lapurtutako lur batean bizi zara, lapurtutako ura edaten duzu, lapurtutako baratzeko elikagaiak jaten dituzu.

0: eraikuntzan 6.500 langile hil zirela, The Guardianen arabera, eta ziur anak datuek bai, hau jarraitu dituela, ze txapelketaren lekuko izan ziren 8 estadioetatik 7, espresuki horretarako eraiki zituzten, demora errekorrean gainera, 3.500.000 tona CO2 baino gehiago isuri zituzten prestaketa lan horietan.
1: Eta uda honetako txapelketa estatu batuek, Kanadak eta Mexiko kantolatu dute, eta bestelakoa da estrategia, lehendik egindako estadiotan jokatuko baita.

zituko duten. Uste dut, ja, hainda begibistakoa, ez da? Eta gero gauza oso mingarria, jakiten dezunean adibidez, nola izena duz, apunta binden, barkatu baina ezakizkit. Akron izeneko estadio badago Guadalajara, Mexikon, eta hor jokatu behar dute Espainiak Uruguairen kontra, ba, egun batzu barru, partida bat, eta horren estadio horren inguruak eta txukuntzen hasi direnean, ez, ikusi dute, ba, narkotrafikoa gatik eta izaten diren borroka hoietan.

0: plans.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
4: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman beharrarik gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontrata.

0: transformazioa. Begira ama, urtsintza bat! Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintzak baso kolore zainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
1: Bai pasa.
2: Munduko kopak milaka futbolzale bilduko ditu Estatuatuetako, Kanadako eta Mexikoko estadioetan, eta horri buruz aritu gara, orentxe Ana Galarragarekin, baina kontua da asteburu honetan ere, milaka jende bilduko dituela beste estadio batek.
3: Araia Mari mitoaroan azaltzeko, ez? Eta hori San Mamesen jazoko da. Erronka erraldoia da, aspektu askotan. Orwellen oso zalea naiz, beti zan naiz, eta keinu bat baino gehiago izango delakoan nago. Etorkizun distopiko bat planteatu dut 2084ean.
4: Zu, ezagutzen zaitut. Zu etxean, taberna batean eserita, edo hemen, jende uonde honen erdian.
2: Bai,
5: azkenean iritsi da, larogeita laua, ez? Azkenean iritsi da mitoaroaren astea. Iraian erosuzituzten sarrerak milak lagunek, ekainaren 19 eta 20 ura urruti ikusten zuten askok, bada iritsi da irugarren mitoaroa, Mariren etorrera, ostiralean eta larun batean denera, 80,000 hotxeko abestuko dute Peio Reparazen ritmora.
2: Trilogiako azken mitoaroa izango da, Nafarroaren lehena, Ilumen bigarrena, eta azkenik San Mamesera iritsiko da azken atala.
5: Bai, eta zer edo zer bagenekien hirugarren mitoaroari buruz, eta entzun berri dugu, San Mamesera sartzen direnek, 2084 urtera egingo dute bidaia, eta Reparazio berak aitortu du George Orwellen 1984 liburuari egingo diola omenaldia.
4: Euskaraz egin bizi, biziraun, eta amestea erabaki duzuen guztiona.
2: Eta kontua da, atzo, zeit, zeinen ederra izango den festivalaren Instagram kontua jarraitzen zuena ohartuko zela, kontua goitik bera aldatu dela.
6: Honekin topatu bazara entzun arretaz, ez dugu denbora askorik. Historialariek 2026an kokatzen dute aro algoritmikoaren hasiera. Adimen artifiziala lan merkatuaz, administrazioaz eta hizkuntzaz jabetu zen. 100,000 pertsona kalegorrian utzi zituen, eta horrek ekarri zituen grebak, mobilizazioak, datu zentroen aurkako erasoak. Kaos hartatik jaio zen sistema, eta 2044an Euskal Herriko instituzioak kantauriko nodoan integratu ziren. Salbazioa izango balitz bezala saldu ziguten. 2046tik aurrera, hiritar kreditua ezarri zen. Ura, osasuna, mugitzeko baimena. Dena sistemak ezarritako puntuazio baten arabera esleitzen digute ordutik. 2042an, hasi ziren energia mozketak. 6 urtez, energia mozte luze hori esker. Komunitate osoa kontrol zirkuitutik kanpo geratu ziren. Sisteman arrakala bat. Kantauriko nodoak ez zuen ahultasun hori onartu eta neurriak gokortu zituen. Artea debekatu zuten, Guggenheim Museoari titaniozko azala eraitsi. 2060tik aurrera, kapsula hiriak sortu ziren. 2064an, deforestazio programatua. Papera baliabide estrategiko bihurtu zen horrela. Gure garaiko ondasun preziatuena. Kultura egokiarekin entretenitzen gaituzte. Filme zuriak, kontzertu erraldoiak. Baina gara ilunak datoz, ez fidatu pantailaz, ez fidatu isiltasunaz, sare beltza gara.
5: Abildua sare beltza ork izena jarri dute kontuari, eta entzuten ari garen entzun dugun bideoa bakarrik zintzilikatu dute. Bideoak kode bat du, eta Instagram kontuko loturan kode hori sartuzkero, 15 orriko dokumentu klasifikatu irakurtzeko aukera dute zetak zaleek.
2: Bueno, zango dugu saio honi 4 minutu.

Kopa da honako hau entrenatzaile gisa. Egungo txapeldunak berriz, Argentinak goizeko iruretan jokatuko du Argeliaren. Kontra gertogoko kontuetan Kosner Baskoniak 2008 arte luzatu dio kontratua Kobe Simonsi.

adierazidu. Kasoa bertsozale elkarteak eta errenteri eta oihartzungo mugimendu feministek oharbide salatu zuten maiatzean. Udalak bertso eskola istea erabaki zuen, baina salaketa publikoa egitera mugatu ziren ez poliziala.

0: partera goaz, Donald Trump estatu batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu kritikatu du G7ko liderrak Frantzian egiten ari diren goi bileran. Israeli, Hezbolak ez diren herritar asko hiltzea leporatu dio Trumpek, naiz eta bere hitzetan Libanokoa bigarren mailako gerra izan. Ostiralean izango da Iranen eta estatu batuen arteko akordioaren sinadura, eta gaur ezagutu dugu ekitaldi horretarako aukeratu duten lekua, Savoiako Evianen, G7aren goi bileran dago Xabi Ormazabal, lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, estatu batuen eta Iranen arteko bake akordioaren sinadura ostiralean izango da bai, Birkenstocken, Luzernako laku gainean dagoen luxuzko hotel batean, Suitzan alegia. Orduan hasiko gara xehetasunak ezagutzen. Gaur G7 honetan Evianen hainbat itur diplomatikoek adierazi dute ez dutela oraindik era bat argi Ormuzeko pasartea bidesaririk gabe ordaindu beharko edo pasa beharko ote den, naiz eta Trumpek hori iragarri duen behin baino gehiagotan. Presidente estatubatuarrak gaur berriz ere esan du

0: Lan alorretik ere albiste bat baino gehiago iritsi zaizkigu gaur. Larriena, Donostiako Errondo pasealekuan gertatu dena, langile bat hilpaita topo berriaren lanetan izandako lan istripuan.
1: Lan istripua eguerdian gertatu da.

0: dituzte. Aritu eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak hiriko lau auzotan testa funts putreak euren etxetatik kaleratu nahi dituen 500 bizilagunen kasuak salatzeko. Andoni Amadoz.
1: Bai, Etxabakoitzen Arrotxapean, Sanduzelain eta Artika Berrin kokatutako etxeak dira bertan egiten ari dira elkarretaratzeak. Babes ofizialeko etxeak dira gehienak alokairura bideratu direnak eraiki zirenetik. Ba, orain eta behin 20 urteko babes esparrua bukatuta, testa funts putreak ez du alokairu kontratuak luzatzeko asmorik. Aitzitik, merkatu liberean salgai jarri nahi ditu denak, Jesus Bilaro aritu sindikatuko kidea.
2: Testa nola bai, ikusten ari dugu, nola etxe bizitza horiek saldu nahi dituen, hau da, urteetan zehar etekinak ateratzen egon da, familia hauetatik, eta orain nolabait kale gorrean utzi nahi ditu beste sektore batzuk.

0: Getxoko honoranzkoan auto ilarak ari dira osatzen, bi autok izandako istripuaren ondorioz, segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
1: Eguraldiaren iragarpena Euskal Metetik, Naiara Barredok.
2: Bihar ere giro argiarekin eta bero kontuekin jarraituko dugu, izan ere temperaturak gora egingo du eta barnealdean gehien bat bero handia egingo du. 33-34 gradura iritsi daitezke eguneko beroenak. Kostaldean berriz ere beroa arinago izango da, iparraldeko haizearen eraginez, eta bertan termometroa 25 graduren bueltan geratuko da. Giro guzkitsua izango da nagusi, baina berriz ere goizeko lehen orduetan behodei batzuk agar daitezke, iparraldean gehien bat. Horrekin batera, arratsaldean ezegonkortasun apur bat izango da eta bihar barnealdean ekaitzak jotzeko probabilitatea handiago izango da.
1: Nafarroako gobernuak zuten kontrako planaren aurre larrialdi egoera aktibatu du, datozen egunetarako iragarrita dagoen beroak zute arriskoa areagotu ondoren. Gaur arratsaldeko lehen ordutik aktibatu du gainera plana eta arreta bereziki ostegunetik aurrera ipiniko da, Andoni.
3: Momentu honetan, Nafarroa iparraldeak zute arrisku handia du, bihartik aurrera oso altua eta ostegunetik aurrera lurralde osora zabalduko da arriskua. Ipar partean muturrekoa izango da zute arriskua, oso altua berriz hegoaldean. Bat atoz iragarrita dagoen eguraldia eta zute arriskuaren areagotzea. Lurzorua lehorra dago azken asteotan euririk egin ez duelako, hegoaizea espero da eta temperaturek gora egingo duten nabarmen aste bukaerara arte. Hala, aurre larrialdi egoera aktibatzea erabaki du Nafarroako gobernuak, alde ezberdinak jakinaren gainean egoteak hartzen du horrek eta zaintza lanak areagotzea. Norbanakoen jarrera ere garrantzitsua da mezularian Igor Erbiti baso ingenieria gogoratu zuen bezala.
4: Egin behar dituguna da garbitu eta desbozatu zonaldeak irutzen zaizkigunak, arriskutsuak izan daitezkenak eta nolabait egin dezaketenak gero mendian azalera gehiago erretzea. Ez?
3: Larre eta basoetako zakarrak lehen beroaldiak hasi aurretik garbitzea ere funtsezkoa da suteak ekiditeko.
5: Mezularia, gertukoak.
1: San Ferminak aipatu ditugu, mezulariaren hasieran, San Juanak ere bertan ditugu, eta Eibarren 41 elkartek protesta elkarretaratzea deitu dute ordu honetan, Unzaga plazan, udalak aurtengo San Juanetan, azken urteetan jai egitarautik kanpo egon den sokamuturra berriro ere antolatu duelako. Gaiak polemika bizia piztu du herrian, aldeko eta kontrakoen artean, udalbatzak etzi, urgentziako ezoiko bilkuran aztertu behar izateraino gainera, Ainara Ortiz, konta iguzu.
6: Eibarren 2018an ospatu zuten azkeneko sokamuturra jaietan eta besteak beste pandemia tarteko gerora ez da errepikatu udalak aurtengo San Juanetako egitarauan sartu duen arte. Iñaki Azkue Eibarko alkatetzako kideak entzunketak ariketa baten ondorio jodu gaur erabakia faktorian.
7: Adibidez, Eibarren Deban, Mutrikun, Zestoan, herri askotan ospatzen dira bai sokamuturrak, bai enbolauak, bakiak eta ez dut horrelako polimikarik ikusi. Berriz hamen Eibarren gazte asko eskatu digute, urteak daramatzate hau eskatzen eta aurten erabaki dugu, ba, hau aurrera eramatia.
6: Sokamuturra ez, plataformako kide den Mikel Badiolarentzat berriz alde bakarrekoa eta animalien ongizatea kontutan hartu gabe hartutakoa da.
8: Udalak ikasteek eskatu dutela esaten du, baina ez du zehazten zenbatek eta zein kanalen bidez. Guk uste dugu kanpoko jendea ere igual batu dela. Guk lortu dugu hainbat talde animalisten babesa, gaztetxean babesa, matraka talde gazteke ministaren babesa, eta guretzat animalien ongizatea ez da ez da bai agarria.
6: Plataforma kauzia udaleko ezoiko bilkurara eramango du etzi, EH Bildu eta Podemos Ezker Batua eta Eko koalizioak ordezkatuta. Herrian, tradizionalisten eta animalisten artean dagoen iritzi zatiketa ikusita.
9: Nik ez dakat intensiñorik ikusteko, baina ondo pentsatzen dut.
10: Nik usat izan dela, komo atzea puesu bat emata.
11: Ez da dela biar, sufrimendu hori.
12: Animalia hiltzen ez den momentuan, bai, netzat bai.
6: Saioa beroa aurreikusten da ostegunekoa.
1: Eta Gasteizko taxi gidarien gehiengoak iritziz aldatu du eta onartu egin dute udal gobernuak proposatutako ordenantza berria. Besteak beste, gutxieneko zerbitzuak finkatzen ditu arau berri honek, orain udalak oposizioko talde baten babesa beharko du ordenantza aurrera ateratzeko eta badirudi taxisten oniritziaren ondoren aukera hori erraztu egingo dela, ez da Iñaki?
13: Bai, martxoan ez bezala, orain Gasteizko taxisten 47% bozkatu dute udal gobernuaren ordenantza berriaren alde. Iritzi aldatzeko arrazoietako bat izan da, udalak larun bat gauetarako eta jaiegun bezperetarako gutxieneko zerbitzua 50-50 taxitan mantenduko duen arren, jarrera malguagoa erakutsi duela, Beatriz Artola Zabal, Mugikortasun zinegotzia.
14: Íbamos a hacer una evaluación, transcurrido 6

0: meses, un periodo que entendamos que es suficiente para poder obtener datos, y veremos si es necesario
1: horrez gain, taxisten segurtasunarekin zerikusia duten hainbat hobekuntza ere iragarri ditu udalak. Udal gobernuak taxisten iritzia ezagutu bezain pronto egin ditu oposizioko taldeekin bilerak, ordenantza aurrera ateratzeko talde baten babesa ezinbestekoa baitu. EH Bildu, PP eta Elkarrekin ordenantza berria albidetzeko presta gertu dira, baina testua hobetzeko negoziatuko dutela esan dute.
2: Iñaki, eskerrik asko.
1: Agur.
2: Jarrarte.
3: Mezularia. Kultur leioa.

0: Arriagantzokiak ostiral eta larun batean denboraldiko azken lana eskainiko du Shostakovich. 14. Antzokiaren produkzio propioa da. Kalisto Bieitoren zuzendaritza artistikoa du eta heriotzaren inguruan hausnartzera garamatza Olatz Arriola Bengoa.
1: Shostakovichen 14. Sinfonia musikagile errusiarraren azken aurreko lana izan zen, 1969-an egina garaiko poeten testuak ditu oinarri, Lorca, Apollinaire edota Rilke, eta horregatik orkestra kontzertua baino opera txiki bat dirudien lana da.
2: La 14 de Shostakovich es una sinfonía muy atípica.
1: Alejo Pérez, musika zuzendariak berak dio, ez dela ohiko sinfonia, ahozko elementuak nagusitzen direlako, eta Shostakovichek oinarri hartzen dituen olerkiek gauza bat dutela komunean. Goizegi eta bidegabe iristen den heriotza baten inguruan aritzen direla. Kalisto Bieito Arriagako zuzendariak eginduen sinfoniaren egokitzapen honetan bada sorpresarik ere, publiko gazteena heriotzaren gaian murgildu nahian, Leioako Kantika Koralak sinfoniarenak ez diren, baina ikuskizunean batu diren piezak abesten egongo dira. Basilio Astules, Leioako Kantika Koralako zuzendaria.
3: Ofizialki, Shostakovich 14. Sinfonia honetan ez dago aurra bezbatzaren partaidetza, ez dago idatzita aurra bezbatzen zat, beraz, gure partaidetza alde batetik eszenikoa da, Kalistok aurkeztu izan duen bezala, simbolikoa bestalde, eta musikala izango da ere, baina zentzu zabal batean, non elkarrekin proposamen desberdinak gaineratu, bideratu ditugu.
1: Shostakovich 14 Arriagako denboraldiko azken lana izango da eta ostiralean eta larun batean ikusi ahal izango da.
0: Eta arte eszenikoak gure herri eta hirietako txokerik berezi eta bitxienetan lekua izango du, horixe da gure zirriketuak jaialdiaren 8. edizioak eskaintzen duena, ostegunetik igandera bitarte 21 proposamen bai, Iruña, Ukar, Fustiñana eta Legarian Itziar Lumbreras.
4: Gure zirriketua jaialdiak arte eszenikoez beste ikuspuntu batetik gozatzeko aukera ematen digu, ezoiko espazio eta txoko berezietan kokatutako esenatokiek eskaintzen dutena inzuzen ere. Aino Arruiz jaialdia antolatzen duen Te Diferentzia konpainiako kidea.
5: Ez dago antzoki bat, ez dago eserlekurik, txoko eta zoko ezberdinetan egingo dira antzerki emanaldiak, zirko emanaldiak, dantza, musika eta bar.
4: Baso txiki baten erdian, ibai ertzean, Zuaitzen itzalpean edo Ziudadelan urte osoan irikitzen ez diren areto eta korridoreetan. 21 proposamen prestatu dituzte, teatro arboleren tanta abenturazalea, Zurrunkaren Pultxinela Txiotxinela, Asier Burgeteren Kapelagilearen abenturak edo El Laberint instalazio parte hartzailea. Azken hori mundu osoan ibili da eta lehenbiziko zikusi ahalko da Nafarroan.
5: Laberinto baten itxura dauka, ate ezberdin pilo bat baino irekiak, eta ate batetik bestera pasa alizateko, ba, hainbat enigma edo konpondu beharko dira, ez? Aurrera igarotzeko.
4: Baita Kerrosanik Elirio, Bagira Bagara konpainia gaztearen ikuskizuna ere, Marina López lantaldeko kidea.
6: Gure lanak aurkezten ditu bi pertsonai hoiek nonbaiten giltzatetuak daude, eta hortik sortzen diren delirioak edo azaltzen ditugu, egiten dugu lan handia gorputzarekin, dantza asko, zirkua, eta oso esperimentalak.
4: Aurten, Burbuja Dislexikoaren personaia izango da egitarau osoaren ari gidaria. Bera da, Te Diferentzia urrian estreinatuko duen ikuskizun berriaren protagonista.
0: Eta arte eszenikoetatik kiroletara, Maitane Urbieta, arratsaldeon berriz.
7: Arratsaldeon ainara.
0: Denongi, 8 arte, hementxe...
7: Kontu mordo bat,
0: kontu pila bat,
7: abiatuta.
0: Osongi.
8: Mezularia. Kirolak.
9: Didier Deschamps lapurtarrak bere azken munduko txapelketari ekingo dio gaur Frantziaren aulkian, laugarren munduko txapelketa honetan, Senegal izango du kontrario 9 aurrera. Sergio Fiskok Burgosen emango dio segida bere entrenatzaile ibilbideari, Realeko entrenatzaile ohiak urtebeterako kontratua sinatu du beste bat luzatzeko aukerarekin. Saskibaloian Kosner Baskoniak 2028 arte luzatu dio kontratua Kobe Simonsi, eta Araskik berriz Madi Garritx Australiarra fitxatu du Estudiantesetik. Idekak, aldiz, lekukoa Mirai enpresari emango dio babesle nagusi gisa, beraz. Hemendik aurrera, Mirai Euskotren da talde donostiarraren izen berria. Eskubaloian Superamara bera-berak aurkeztu ditu beharrezko agiriak Europa Ligan jokatzeko datorren denboraldian, eta zaro arteko kanporaketak saihestuko dituela uste du azken 3 urteetan Europan parte hartzea. Txerrendularitzan Mikel Landa bihar berragertuko da Suitzako itzulian, min hartu eta bilabete pasatxora, bihartik igandera bitarte ikusiko du murgiarrak turrak horritzeko prestote dagoen. Arraunean Liga Nagusiak asteko 12 egunen faltan, larun batean Astilleron KAE mailako ligak eta ETE liga hasiko dira. Zestan udako denboraldia uztailaren bian hasiko da Donibane Eloitzuren eta irailaren lauan amaitu Pauen lau pilotari honenek beste txapelketa bat jokatuko dute Estatu Batuetan, oraindik erabakitzeko dagoen formatuan. Eta erremontean Ansa eta Zubiri egungo binakako txapeldunak Sagardoaren txapelketako final aurrekoetarako sailkatu dira eta datorren astelenean Ezkurra eta Azpiroz izango dituzte Arerio, bihar apartatuko dute partida horretarako materiala.

0: Entzuela uno, garratxaldeon eta ongi etorri zortziak bitarteko kirol tartera. Munduko kopan lehen jardunaldiko bazken gaurko neurketa gaueko bederatzietan Frantziak eta Senegalek jokatuko dute. Didier Deschampsentzat laugarren munduko txapelketa izango da Frantziako selekzioa zuzentzen. Gaur Senegalen kontra tentu zibili beharko dutela uste do Juanan Larrañaga.
1: Bai, benetan arriskutsua da. Senegal, pentsatzen dugu, futbolean hango ligak ez dituko zagutzen, ez dakiz zer, jokalariak nun dauden, jokalariak Europa nahi dira jokatzen. Talde haundietan nahi dira jokatzen gainera, ez? Iruitzen zaik gainera, talde erdia, deialdian sartu diran jokalari erdiak, Frantzian egon dira. Eta Frantzian selekzioan, 17 urtekoa, 21 urteko selekzioak egoten dira, gazteak, eta nik uste, hor jokatu dute. Eta gero erabaki hartzeko orduan etorri zaienean, Senegalekin jokatzera jondira. Eta nik uste, horreke garbi erakusten dula, talde on bat izango dela Senegalekoa.
0: Bederatzietan hasiko zaigu neurketa hori, goizaldean jokatutako partietan berriz Saudi Arabiak eta Uruguaik bana berdindu dute, ondorioz H multzoko lau taldeak puntu banarekin ageri dira, atzo arratsaldean ezustekoa eman baitzen Espainiaren eta Cabo Verderen arteko lehian jokalariak ez ziren fin ibili, ez da Espainiako hautatzailea ere Larraren iritziz.
1: Talde handi batek esango genuke kasuan favorito batek partidua errez bat ikusten du, eta nik usten dut aldortatikan hor akatz handi bat egin zutela. Bai jokalari eta bai entrenatzaileak berak ere, ez? Nik uste entrenatzaileak ere aldaketak egin zutenean bera oso berandu izan zen, eh? Aldaketa horiek oso berandu torri zian, be ikusten zelako taldea etxegola ondo, arazorik etzula sortzen, aukerarik etzula agertzen, da iruditzen zait aldortatikan entrenatzaileak eskuartean bazaukan, Nico Williams, nik uste horiek lehena baten ere izan bazituen, beste erabateko partidu bat dikosion, batez ere biharrengo zatia, ez?
0: Goizaldeko beste neurketan ere puntu banak eta Iranek bi, Zelanda Berriak bi. Gautxorientzat menu oparoa gauerditik aurrera, gauerdian Irak Norvegia, eta goizaldeko iruretan egingo du debuta munduko txapeldunak, Argentinak Argelia izango du arerio. Seietan, Austriak eta Jordania jokatuko dute eta beste bi partida ere bai, bihar arratsaldeko zazpietan Portugal eta Kongo aurrez aurre eta hamarretan Ingalaterrak eta Kroaziak neurtuko dituzte indarrak, horixe biharkorako menua.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
0: Munduko kopa alboratu, baina futbol kontuak aipatzen segi behar dugu. Alaves Gloriosas datorren denboraldian Real Athletic eta Ibarrekin batera EFE Ligan arituko den taldeak jakinarazi du. Taldean utzita aritu diren lau jokalariren ibilia amaitu dela Gasteizen. Nerea Bengoa, Marta Sanadri eta Claudia Fernandez Athletic ekutzita aritu ziren talde Babazorroan. Paula León berriz Madrilera itzuliko da Alavesek igoera lortu. Eta gero Athleticen ere utzita aritutako bost jokalari Lezamara itzuliko dira Eunate Astrala Atezaina, Garazi Fazila, Amaia Martinez eta Marian Artero atzelariak eta Amaia Iribarren erdilaria. Eta Sergio Francisco, Realeko entrenatzaile oiak, Burgosen emango dio segida bere kiroli bilbideari lehen mailako esperientzia nahi baino azkarrago amaitu ondoren, bigarren mailan Luis Ramis Osasunako entrenatzaileak utzitako tokia beteko du. Sergio Francisco Kirundarrak urtebeterako kontratua sinatu du beste batez luzatzeko. Aukerarekin 7:46 dira txirrindularitzan Mikel Landa bihar berragertuko da Suitzako itzulian murgiarrak itzulian gure errepidetan hartu zuen min eta bilabete pasatxo egin ditu lehiatu gabe. Bihartik igandera bitarte korrituko den lasterketan ikusiko du turrari begira nola ote dagoen Arritxuribar.
3: Turra gero eta gertuago da eta adibidez turrera pedalkolpe onarekin ailegatzeko bihar Suitzako itzulian izango dira Pogatxar, Van der Proel, Roglic, besteak beste. Gukala ere begira da Mikel Landarengan jarriko dugu izan ere itzulian erorikoa izan eta gero berragertuko da Loto Sudaleko txirrindularia.
4: Bueno, azteko Suitzako itzulia azteko okin. Ea nola nagoen batez ere ikusteko eta aztertzeko. Segurazki kompetizio egunak faltako zaizkidala, baina espero dut egunekin hobetzen joatea, ez? Helburua, bueno, erritmoa berreskuratzea eta sasoia berreskuratzea dira, eta gero ikusiko dugu ea turrerako presnagoen.
3: Suitzako itzuliaz gain, Esloveniako itzuliare bihar hasiko da, eta Ken Farma eta Euskaltelekin batera Kajarrural ere bertan izango da. Hauek, Auberniako itzulian, lehengo Dofinen, uste baino beto ibilita ailegatuko dira. Aritz Bagues zuzendaria.
5: Ba espero baino beto, ze ba, gure lehen helburu hazen, bagerekin baian eta bai parra ongizo dela, e bueno, ba, zailtasun handiko lasterketa da, txidori, munduko txidori onenekin, eta, bueno, ba, gure elburu batzen lehenengo goitan biak sartzea bagerekin aukera zegoela, baina, bueno, ia biak lehenengo amarretan sartu ditugu, eta oso pozgara izan dure guretzat.
3: Parra bederatzigarrena izan da, eta Castellón 11. Turrean izango dela taldea eta txirrenda.

0: Belgikako itzulia, hemen Alex Aramburu izango dugu Cofidiko maillotarekin turrari begira lanean.
1: Bizikleta utzi eta arraunari heldu behar diogu, txapelketak jokatuta, hemen dira ligak. Euskolabel eta Euskotren ligak asteko oraindik itxaron egin beharko dugu, Madrilen hilaren 28an hasiko baitira, baina asteburu honetan hasiko direnak KAE mailako ligak eta ETE liga dira. Astilleron da, itzordua. Emakumezkoen bigarren mailako ligari begira, gaur Rosertz Aldai izan dugu gonbidatu kirol legez saioan, azken hamarkada Lekeition egin eta gero, etxera itzuli da, eta egun Hondarribiako prestatzailea dugu. Rosertz Aldaik esandako ariz gaiaztegik labur bilduko dugu.
2: Sortzi eta iniru lehiatuko dira, amalau estropadatan banatuta. Bizkaitarrak dira bost, Deustu, Izuntza, Kaiku, Ondarroa eta Portugalete. Eta Gipuzkoarrak beste hirurak, Hernani, Zarautz eta Hondarribia. Ama Guadalupeko lentzat, aro berri bat hasiko da, behin maiaz jaitzita, aldaketak egon dira. Osertz Aldaik hartuko du, Iker Kortezen lekua prestatzaile lanetan. Aldaik eskarmentu handia dauka eta zuhurtziaz mintzatu da, erronka berrien aurrean. Pausuz pausu, taldeari azten lagundu gura dio.
3: Konfiantza berreskuratu behar da, taldearen rendimendua alekta handiena izateko, eta gero hortik aurrera ikusiko dugu, zein den gure maila, aleriaren maila, eta argi dago urte batetik bestera aldaketa handiak egitea oso zaila izaten dela, eta orduan bere margena behar dula, eta pausos txikita, pausos txikia eman bat dira, eta pausos pauso, haber naino izten garen.
2: Aldai etxera bueltatu da, amarrutez Lekeitiarra entrenatu ostean, proiektu berri bat abiaraziko du. Gizonezkoen arraunetik, emakumezkoen arraunera pasada, Gorengo mailatik, bigarren mailara, kotxez, kilometro asko egitetik, klubera, oinez joatera.
3: Gertu behar induten baino,

0: eta Sumaia Lapurdik osatuko du Euskal Ordezkaritza eta hauekin batera Astillero eta Pedreña ariko dira. Telmo Deumeko entrenatzaile berria Mikel Portolarrume da. Lapurdi utzi eta Sumaiako taldea hartu du Paorrak eta hasteko kuadrilla osatu eta Epel aurkitu zuen klubaren egoera iraultzea izan du xede.
1: Mentaldia, bakau, ondo dekau. Baina hasiera baten illa izan zan bai. Endiare triste eta Telmo Deun izan denakin, ba, pixkat illa, itxalitza.
0: Itzalita zegoen ingurua berpiztu du neguan egindako lanonari esker eta behin multzo lehiakorra osatuta ohorezko txandan sartzea da asmoa eta aurkari nagusiak zeintzuk diren ere argi dauka prestatzaileak.
1: Zerrendatxo bat eta esate buen ez deustore oso fuerte dabil, zautzaz esanik ez, kaikure horribilikoa, gure horribiliko geha.
0: Kae bat liga zapatuan hasiko da Astilleron, erlojupekoa izango da eta Paorraren zat ontzi bakoitzaren indarra neurtzeko modurik garbiena da. Lehen estropada jokatzeko erarik onena alegia.
1: Aztezken niko gara sortegua eta bueno, hortik nik uste legalki hartuta esan nahi duke ba parekotasunen korrintiak eokileiken indarra ezea bestia, nik uste garbina izan likela bai hori.
0: Amasei estropada izango dira guztira. Bestalde, arraun kontuak osatze aldera, kae biliga ere zapatuan hasiko da Astilleron. Sortze taldez osatuta egongo da. Busturialdea, Camargo, Castro, Laredo, Deustu, Lutxana, Portugalete, eta berriz uretan ikusiko dugun, Mutriku.
2: Arraunean denboraldiak liga kastear atletismoan berriz balorazioak egiteko moduan gara eta injustu realak eginduen denboraldiari egin behar diogu azpimarra Jon Altuna lankidearekin.
3: Historiako denboraldi onena osatu du realak. Gizonezkoetan, kopako indoor titulua irabazi du, ligan azpitxapeldun geratu da, eta emakumezkoen taldeak igoera lortu du. Eta ere hobea izateko zorian izan da, ze pasaden asteburuan oso gutxigatik ies egin zion ligako tituluak realari. Txapeldun orde, geratu zen talde txuri urdina Iruñean, orezko mailan. Maila nagusiko 8 talde honenak batu zituen finalean. Gertu izan zuen historiako bigarren titulua 1967 urrun hartan lortutakoaren ostean. Itoiz Rodriguez, Realeko atletismo saileko arduraduna da.
4: Gertuki genuen, gainera denbora guztien atzetik anean ginean azken momentura arte, eta gero ba, azkenengo errelegoa lau bidela deunean eutxi eta hotxe dipuntutxo batikan gelitu ginen bigaren.
3: Aurrez, otxailean, kopako titulua lortu zuten Valentzian, klubaren historiako lehenengo kopa titulua.
4: Erraldoi baten aurka ez, Playas de Castellón bezalako erraldoi baten aurka ba, beti ikusten dela hori, zeru hori neko urrun, baina bueno, dena oso ondo atera zitzaigun eta hortxe eman genuen sorpresa.
3: Taldearen indarra, normanakoaren sendotasunak eman dio realari. Martin Segurola iropen erdian, Eneko Karraskal jauzi irukoitzean, Ander Martinez de Rituerto Pertika jauzian, edota Andoni Calvano eta Adrian Rokandio abiaduran. Kumaldi benetan ona bizitzen ari da reala. Itoitz Rodriguez.
4: Historiako 7. kluba kopa irauzten, eta liga eta kopa irabazitako klub selektuen artean, bagoz bakarri gaude. Beraz hor, neko, bueno, atletismoaren historian ere, bueno, historian sartu gara ez, gure bai.
3: Emakumezkoetan, Burgosen, asteburu honetan bertan, lortu du realak lehenengo mailara igotzea. Estatuko atletismoaren zilarrezko ligarako txartela eskuratu du. 2014 sortu zuten atletismo eskola, fruituak ematen ari da, atleta gazteekin, talde 100% gipuzkoarrarekin lortu dute igoera.
4: Medin Gipuzkoa futboleko eslogana erabili dezakegu guk 100%-ean eta bai, eta gainera portzentai oso altu bat atletismo eskolatik bertatik aterata. Beraz hori oso pozgarri da, ba, txikitatik ikusitu zuen atletak, ba, bueno, horrez, estatu mailako mailan lehiatzen.
3: Reala da, euskal atletismoak uneotan bizi duen osasun onaren beste erakusgarri bat.
2: Saskibaloian Kosnar Baskoniak eta Kobi Simonsek segida emango diote 2025ean hasitako bideari jokalari georgiarrak 2028 arte berritu du kontratua talde arabarrarekin. Simonsek 60 partida jokatu ditu Baskoniarekin, taldean bikain txertatu da, zalden jokalari kutxuna ere bada eta horrelaxe segiko du datozen bi urteetan. Ere, Araskik bere aldetik, Magi Garrik jokalaria fitxatu du 34 urteko estatu batuarra Estudiantes taldetik iritsi da Gasteizen. urtera eta IDK lekukoa Mirai enpresari eman dio babesle nagusi gisa. Beraz, gaurtik Mirai Euskotren da talde donostiarraren izena. Eta eskubaloian, Superamara bera berak eman du izena datorren denboraldiko Europa Ligan part.

0: hartzeko beharrezkoa giriak aurkeztarekin batera, 10.000 euroko fidantza jarri behar izan du talde Donostiarrak Espainiako Ligatik beraberarekin batera, Rokasa eta Malaga dira, Europan aritzeko txartela duten beste bi taldeak, berabera, azken hiru denboraldietan Europan aritu dela kontuan hartuta, kanporaketa batzuk saihesteko moduan izango da, eta leian gauzak ondo azaroan hasiko litzateke. Zesta ere bai, eta urteko sasoi honetan, udagaraian, Ipar Euskal Herriko pilotalekuak protagonista izango ditugu. Summer Liga, Donibane Lohizunen, hasiko baita, gaur eginda aurkezpena, Dusarazua, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon baita ere bai, zehazki ustaiaren bian hasiko da, eta irailaren lauean amaituko da pon, asteren eta asteazkeretan jaialdiak izango ditugu Miarritzen, Miarritzeko urrezko txistera txabelketarekin, astearte eta ostegunetan Donibane Lohizuneko nazioartekoak, eta ostiraletan, Poco Copa. Lehen bietan launa master jokatuko dira eta pokoan bakarrik bi hiru txapelketetan hori bai puntuazio horren ateratzen duten pilotariek azken faseak jokatuko dituzte. Hori gutxi ez bada, Miamira joateko aukera izango dute puntistetako lauk irailaren erdialdean oraindik hori bai zehaztu gabe nortzuk izango diren nahiko estu baitute egutegia. Emakumeetan ere hiru txapelketa independiente izango ditugu, bat aipatutako hiri bakoitzean eta kiniela formatuan jokatuko dute hauek ere. Xavier Barandikaren hitzak bildu ditugu.
2: Bereziki lezino eta gero ganera Summer Leagueen aztea oso pozik. Beti izango pila guztia aztea hu temporada diegu dakoa eta bai, gogo asko gaz eta ja berre noiz dan lehenko partide.
1: Gogo askoarekin Xavier Barandika, ba modu berdinen ere, eniotu reizti.
3: Bai, gogotzu ez, azkenian hemen ligako punto asko repartitzea, jende asko urbiltzen da Summer Leaguean frontoira, eta bai, gu gogotzu ona etortzeko jokatzea. Bueno, momentuan ondo gaiz jokatzen ez, baina bueno, handio uda luze bakatzen da horretik partido asko, eta hori ratxe hori ba, mantenintzia gaitziz, baina bueno, guk alde ondanen gehu, ba, partidotan ondo jokatzen segitzeko, eta berre irastu.
1: Esan bezala, ustaiaren bian hasiko da Summer Liga, gaur aurkezpena egin den tokian, Donibane Lohizunen.
0: Oso ondo adur, eskerrik asko.
1: Diagur.
0: Johan Sorozabal berriz baja izango da Markinako Gran Slamean bere tokia Javier Urrutia gazteak hartuko du. Ostiralean, Zabala lagun duela, Erkiagaren eta Atainen kontra jokatu beharko du. Erremondean Ansak eta Zubirik Sagardoaren lehiaketako final aurrekoa jokatuko dute datorren astelenean atzo playoffetako partidan bi jokotan hartu ondoren mendean Goikoetxe eta Juanenea. Azkiroz izango dituzte kontrario semifinal. Horretan pilotan Eibarko astelenak ateak zabalduko ditu bost hilabeteren ostean San Juan egunez ekainaren 24an jaialdia tartean Lauterdiko San Fermin torneoko partidarekin. Zabalak Dario edo Alberti bigarrena izango du kontrario. Sean Williams Aizpek elkarrekin bigotea osatuz jokatuko dute Wimbledonen sei aldiz nagusitu dira bertan elkarrekin, lehen aldiz orain 26 urte eta izoz gaineko jokeian, Irene Senakek ez du txuri emakumezkoen taldea entrenatzen segiko.
4: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
5: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko irudi bitxia Estrasburgotik iritsi zaigu Europarlamentuan ekialde hurbileko egoerari buruzko eztabaida izan dute gaur eta Irene Montero Podemoseko diputatuak ironia, kantua eta antzerkia erabili ditu nazioarteko gatazkan Europar Batasunak ez duela ezer ere egiten salatzeko. Montero argudiatu du Europak ez duela ezer ospatzeko, ez duela Estatu Batuen erasoa geldiarazi, ez Israelekin harremanak hautsi, ez da Libanoko okupazioa ekidin ere. Eta Trumpek bere urte betetzea ospatu zuela eta Kaia Kalas diplomazia buruari esan dio Europari hori gelditzen zaiola Donald Trumpi zorionak ematea eta horrela egin du kantuan.
6: Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
5: Eta horrela egin du, genozidio jauna deitu dio Estatu Batuetako presidenteari, esan bezala Europar Batasunaren atzerri politikari kritika egin dion bitartean. Abestia bukatu aurretik alde egin du entzundu zuenez Monterok izlarien tribunatik. Eta Europako Parlamentuan hau gertatzen zen bitartean Donald Trumpek herri eta egin dio Benjaminetan jauri.
7: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. No, I'm not happy with the way
8: Israel has handled themselves with.
5: Libanorekin erantzunkizun handiagoz jokatu beharko lukela esan dio Estatu Batuetako presidenteak Israelgo lehen ministroari Ebianen G7ko herrialdeak egiten ari diren goi bileran ostiralean Iranekin sinatu behar duten akordioaren buruan.

0: Eguneko gainontzeko lerroburuak, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Unibertsitatera sartzeko proban, euskara azterketarekin gertatu denaren aritik enegarren ikamika bideratzen saiatu dira arratsaldean Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Unibertsitatea.
1: Jaurlaritzako iturriek diote giro lasaian joan dela bilera eta instituzioen arteko elkartasuna sustatzeko asmoz, baina aurrez etorri da talka Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak esan baitu unibertsitateari dagokiola azterketa prestatu zuzendu eta berrikustea.
2: Bai azterketak egiteko, bai azterketa horiek zuzentzeko prozedura eta baita ere berrikuspen prozedurak ere Euskal Herriko Unibertsitateari dagozkiola. Orain beraz eskatzen duguna da zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere.
1: Unibertsitate publikoak erantzun dio ordea, Jaurlaritzako eta EHUko bosna ordezkarik osatzen dutela batzorde mistoa proba antolatu, gainbegiratu eta koordinatzen duena.
0: Etxebarriko udalak deituta elkarretaratzea egin berri dute herrian izandako istilu eta erasoak gaitzesteko.
1: Gogora ezagun, ostiraletik larumaderako gauean ertzain bat eta bi udaltzain zauritu zirela festagunean hainbat herritarrekin izandako liskarrean eta jaietako lehen asteburuan sexu erasoa izan zela ere salatu du udalak. Gasteiz bestetik udaltzaingoak ikerketa abiatu du Aldezarrean bart ez ezagunek gutxienez 4 segurtasun kamerei eraso egin ostean. Udal talde sozialistak, jeltzaleak eta popularrak adierazpen instituzionala adostu dute arratsaldean gertatutakoa salatuz. Cesar Fernández de Landa segurtasun zinegotziak ere gaitzetsi du gertatutakoa.
3: Una persona que comete una acción de este tipo solo puede considerarse un delincuente que trata de cubrir.
1: Eta gaineratu du eraso egin dutenak ezkutatu nahi diren gaizkileak direla, baina ahalden guztia egingo dutela atxilotuak izan daitezen.
0: Langile bat hilda Donostiako Errondo pasealekuan topo berriaren lanetan izandako lanistripuan.
1: Lanistripua eguerdian gertatu da tunel barruan egiten ari ziren lanetan. Eusko Trenbide saretik azaldu dutenez makina bat irauli eginda eta langilea azpian harrapatuta hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du istripua nondik norakoak ikertzeko.
0: Eta Madrilen Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendari nagusiak garrantzia kendu dio Leire Díezekin izan zuen hartu emanari eta esan du honek etziola inoiz eskatu esku hartzeko uko unitateak pesoerekin lotuta zabalik dituen ikerketa.

0: Berriz, Andoainen, lazo berria eraikiko du Gipuzkoako Foru Aldundiak Bazkardoko lotuneari arnasa emateko.
1: Lazo berria ez da trafiko arintzeko azpiegitura hutsa izango, plan integrala izango da zonalde guztiarentzako, zarataren aurkako neurriak hartuko dira, tramu batzuetan ene bat errepidea estaliko da eta Andoaini sarrera berriak egingo zaizkio. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea.

0: Errepidetan Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Konta iguzu zein den egoera.
1: Arretagune bakarra Leioan, Bizkaia 637 errepidean Artazako biribilgunean, lau autoren arteko istripua gertatu da Bilborako irteeran, erraietako bat oztopatzen ari dira ibilgailuak, segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
0: Eta eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu, Euskal Meten Naiara Barredok eskainiko digu.
2: Bihar ere giro argiarekin eta bero kontuekin jarraituko dugu, izan ere temperaturak gora egingo du eta barnealdean gehien bat bero handia egingo du. 33-34 gradura iritsi daitezke eguneko beroenak. Kostaldean berriz ere beroa arinago izango da iparraldeko haizearen eraginez eta bertan termometroa 25 graduren bueltan geratuko da. Giro guzkitsua izango da nagusi, baina berriz ere goizeko lehen orduetan beodei batzuk agar daitezke iparraldean gehien bat. Horrekin batera arratsaldean ezegonkortasun apur bat izango da eta bihar barnealdean ekaitzak jotzeko probabilitatea handiago izango da.
0: Arratsaldeko 8:07 dira, ekainaren 16ak ekarri diguna izan da hau, gubi harritzuliko gara mezulari egitera, baina badakizue bitartean albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuen ero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei hor izateagatik, bihar arte.

0: enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
1: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
2: Euskadi Irratia.
3: Izenburuan 25 du. 2025, noski. Guk 2026ko udaberrian hartuko dugu entzuteko beta. Pentsatuta musikak ez duela urte sasoirik, ez duela urterik, Xuberoak ere ez, eta Pierre Paul Bersaitzek zeesanik ez. Arratxean, 9 arte, Euskadi Irratian.

0: bai, itxasua ederra da. Horregatik merezi zuen zure abesti bat, Purple Birdsides, ongi etorri.
1: Ba, agur, eta Arratsaldeon, zuer, dener.
0: Ederra delako, merezi zuen zeuk egindako abestia, bai hitzez eta bai doinuz, zeurea.
1: Bai, bai. Bo, ez naiz bakarra itxasua aipatzen duen.
0: Uste du ezetz, ez, bada beste bakarren bat.
1: Dena, denek erabiltzen ditugu, ez denek, ez erberariak, bena, pixka bat bai alere, eta ni ez naiz eta itxasoko mutila, mendiko mutila naiz, bena, beti maite izan dut alere itxasua, nork ez, endaian partikularski, duen iban loitzuren, eta bada ambiente partikular bat itxaso bazterean.
2: Noiz kontsolatu izan zaitu? Noiz izan duzu zuk itxasoaren kontsolamenduaren beharra?
0: Mendiko mutilorrek.
1: Maiz, eta maiz. Itxasoak badu indarrandia, eta sartzen mazieraaren babesean, ateratzen ditu mementoko zenbatzuetan penak edo olako izate gastuak edo olaten beti ogona karri daut itxasuek.
2: Iruditu zaigu haserretu gabeko olatuen erritmoa ekarri nahi izan duzula kantura. Babesa aipatu diguzu, aire lasaian kulunkatuz.
1: Bai, borestut eta beti pentsatzen ola egin ezazu, edo ola, etortzen da gauza bat, eta egiten dut etortzen den bezala, ez dut, eta pentsatzen behar dela ola egin itxasua delakoz, edo itxasuaren giroa xerkatu nola den, ez dut ola funtzionatzen, egiten dut kantua, eta gero pasa edo ez, bera egiten dut etortzen den bezala, eta ezemat azkar.
2: Ze ondo ez da? Etorri egiten zaizu, ekartzena aritu beharri gabe.
1: Barkatu ez dut ulertu hor.
2: Etorri, esan duzu, etorri egiten zaizula airea eta doitua, ez daukazula behartu beharrik eta ekartzen aritu beharrik.
1: Izan dut, gazte denboran eta gazte garrai batian inspirazione gehiago, egia da, ez hartziarekin pixka bat gutitzen dela sentimentu hori, bera alere ez dut egiten dut alere beti zerbait, eta badu horai berroita hamar urtearen izela, eta beraz arrotasun pixka bat hartzen dut ere, ez dut utzi sail hori, ez lan hori ez dut utzi, eta ez du ene afera ez da handia, ez da abeslari handien lana, bena alere nik ere egiten dut ene partea, eta pentsu dut eta abeslari batek edo autore batek behar duela batzuetan proposatu bere publikoari bere sorkuntzak.
0: Ba, itxaro bordak esan du zure diskoaz, burutik kentzen ahal ez ditugun melodiak sortzen aritu zarela.
1: Bai, hori itxarok zari du, itxaro adiskidia delakoz, bena ez dut olako pretentzionek nahi hartu, ez da olako, bueno.
0: Adiskideak dira egia esaten duzenak, ala?
1: Hori ez zari du itxarok, eta bueno, eskertzen dut, bena adiskide gira, eta beraz, agian ikusten du lan hori adiskide baten begiekin.
0: Abesti hau gogo honez kantatzen duzun abestia omen da. Honek jakin min bat sortu digu, Pierpol. Ba ote da gogo honez kantatzen ez duzun kanturik?
1: Ez. Hori da normalean ez da posible. Kantatzen ditut beti gogonez eta bihot zabalez ene abestiak edo besten abestiak ere berdin, eta ez da hor arazorik, ez naiz seur laizan batzuetan bai eta bestetan ez kantu batek merezi du konzentrazio negusia eta sentimentu osoa.
0: Itxaro Bordaren hitzak ditu ondoko abestiak, zuk bai eta nik ez.

0: bueno, azea, laitasuna da azea jolasa abestian. Zubai eta nik ez.
1: Bai, ekologista pixka bat, idatzia zen hori ideia hortan, ez dut dena neti ulertzen itxarron bordak, poesiari berzaio eman so bat deno gehiago, batekin ez da bada hor gauza hainitz, olako testu batian. Eta...
0: Lerro arteko asko.
1: Hori da.
2: Eta bestia ere, behin eta berriz entzun da ere, beste goguza batzuk.
1: Bai, bizton dena hor alaitasun pixka bat badago. Hor ere ez dut pensatu beharuela hola egin edo eman alaitasuna hortan tekstu hori, hola etorri da eta hola sartu dut diskuan.
0: Bueno, haze suertea. Alaia esaten ari gara, baina dantzagarria ere bada.
1: Agian bai, eta guk akustikoa egiten dugu lana ez dugu pixka bat ez dugu beti pentsatzen dantzatzen aldela gure kantuetan, nena, egiten dugu lan, enelana da pixka bat lehenago, ez du nahi konparatu, barkatu Xavier Lete, doien hildoan jartzen aiz, askoz gibeletik edo atzetik, bena, hoien hildoan sartu nahi naiz.
0: Baina gustatuko litzaizuke jendea dantzan ikustea zure.
1: Bai, ikusi dut jadanik eta disko bat grabatu dut Baionako orkestrarekin eta Oiarzunen badago nola esan dantzing bat
0: dantzaleku bat
1: eta han pasatzen dute ene kantorea iniz eta jendeak dantzatzen du. Ez dakit nola, ez dut sekulan ikusi, zerbait egiten dute, ez dakit zoina bestitan, ez dakit nola zer egiten duten, mena, ez dakit emek izale, edo, ez dakit rock and roll gutxi egiten dut, nik bena, alere, entzuna dut, askotan pasatzen zuela diska hori, eta jendeak maite zuela.
2: Zok doinu asmatu eta gero, Filip Tezkurrak moldaketak?
1: Bai, Filip konservatorioko musikaria da, eta orkestran egotzen du, berra jotzen du ere, egiten ditu bere konzertoak, partikularski bandone honarekin, eta orai egin du bi konzerto, Donostin, ez dakit zuzen non egin dituen, mena oso gauza edarra egiten du Filipek, tango aldetik ere bai, eta eskusoimaikin ere bizton dena, eta enetako zagorre handia da, holako musikariekin lan egitea.
2: Zer esaten diozu, badituzula ba, bakar batzuk, eta berriz ere lanean jarri nahi duzula?
1: Bai, pixka bat adiskide gira ere, denborarekin adiskidantza bat sortzen da, eta Filipek adiskidantza hori errespetatzen du, eta nik ere bai, eta behar dela izerbait egin, Filipe beti pres dela esaten du, bai, eta ez du egiten kapritxorik Filipe narekin.
0: Pierre Paul Bersaitzen, Miraia.

0: Ai, ai, ai, ai, berriz ere zu, eta ni, eta nik, eta zuk, eta... bueno, ez?
1: Zu, eta ni, eta zu, ai, ai,
0: eta... Eta zuk, eta nik zu, eta...
2: Eta noiz gu.
0: Bueno, zu, eta ni gu izango dira, noske?
2: Bueno, paraka balima da bintza. Noiz biok.
1: Hori, hori ere pixka bat... nola esan itxarroen poesia da hori ere eta hartzen dut poesia den bezala eta beraz ez dut aldatzen eta betzatzen alduzu pixka bat egotista nizala pixka bat betizu eta ni bena, hola da hola tortzen da eta hola egiten dut.
0: Mugarik jartzen diozu gaietan eta edo seko libre uzten duzu?
1: Arkatu, ez dut ulertu.
0: Mugarik, gaietan, eta itxaro, idatzi zazu kantu bat edo poema bat honi buruz, ez?
1: Ba, ez, itxaro usten dut, aske, libre, egin dezan nahi duen bezala, bere poesia, eta nik hartzen dut bere tekstuak, ez teot fitzik eskatzen. Hartzen dut bere poesia, bere olerkiak hartzen ditu, diren bezala.
0: Itz berriak bezala, herrikoiak ere ekarri ditu, Bersaitzek Xuberoa 25 diskora,

0: Hau da, bene benetan zu eta ni alegia, zure ahotsa eta ezkurraren eskusoinua biok bakar bakarrik.
1: Bai.
0: Nahikoa da.
1: Bai, batzuetan bai. Uste dut, ez beti, bena Filipek bestaldea erabiltzen du eskusoinua oso talentu handiarekin, eta beraz batzuetan hola nahiko da. Batzuetan.
2: Eta hori nork erabakitzen du, ahots utzean eta instrumentu bakarrez?
0: Hori, kantuz,
1: Salvatore gora da, da kantu zaharra, eta beraz usienetan kantatzen du dolarik Xiberoko kantu zahar bat, edo zahar bat, edo beste kantore jadanik ezaguna dena, edo hola, maite dut egite eskusoinuarekin bakarrik. Salvadorren kantu bat edo Etxaunen kantuare bat nahiago dut simple-simpleki eman eskusoinuarekin elegantzia gehiago hartzen du tekstuak ene iritziz eta beraz hola erabakitzen dugu batzuetan Filipekin.
0: Dotorea da soiltasuna. Mapa bat osatu duzu kasi diskoan, ez? Salvatore goran hemen, Garazialdean, Mauleko Gaztelean barna eraman gaitzakezu, eta baita, Otsagabiarako gonbidapena ere, hemen txean.

0: ezin nuka otsagabia ere gustoko duzula.
1: Bai, bai, han egin dugu, eta aniz gaiz, aniz, ez mila dena egin ditugu, iru pastoral, ez bi pastoral ateratzarekin, egin dugu ere konzertu, egin dugu beste antzerki kantatua ere, eta izan badute fidelitate bat hanko jendeak gurekin, bereziki ataraztarekin, hanko biaskatuak dira ataratzekin, eta maite dute ainiz Xuberroa eta eskualerria ere bai, naiz eskuarra pixka bat galdu den otxagabian, orai ainiz ikasten dute eta gaztek bereziki, eta otxagabia herri ederra da.
0: Eta kantu bat egin diezu, gustatu altzaie, erakutsi aldiezu?
1: Ba, bidali dit hanko ezagutzen nituen bat zuer, eta izan ditut erantzun politak eta oso honkigarriak, batzuetan espainolez, eta beste zomaite eskuara erdi bat, edo espainolez pixka bat, altzuten bezala, naiz erakutsi eskuara ebadakitela zomaitek, eta izan ditut erantzun oso honkigarriak.
0: Aurkezuko diguzu, inguruan lanean jarri duzun kuadrila, Añez, Ospitalari.
1: Bai, txistuarekin, hori da konservatorioko lehenago, hori uste dut erretideratia den, mena izan da konservatorioko txistuera kaslea, gero baduzu Marrain Bea kontrabaxuarekin, hori ere ebenko orkestra, Baionako eskoleriko orkestran ari den mutila da, eta konservatorioko erakasle ere bai, eta gio Patrick Prunel hori eta biolina ikin ari da, eta hori ere orkestrakua da, eta Marielena Gastinel hori eskualduna da, eta Maiurrekoa, Nafartara, eskualdun bai aitetama, eta berak ere oso ondo maiten du eskora, eta perkusionetan, eta Filipe de Eskura, beraz, eskusoinuarekin.
0: Beraz, punta-puntako musikari zinguratuta, diskonetan ere.
1: Bai, bai, uste dut baietz. Bistan dena beti alda egiten hoeki, eta behar ginugu pasatu demora gehiago, benen elkarritxean ere behar dute pixka bat atzera berana enbat azkar batzuetan, eta normal den bezala, ez dugura izgira goiten al iru dola huila ete, disko baten grabatzen, beraz behar dugu prestatu ongi leherik, eta gero diskoa grabatzeko aste bat, bi aste gehienik pasatu.
2: Eta zer moduzko izaten da grabazio aldi hori, grabaketa aldi hori?
1: Zer zan nahi duzu, nola pasatzen den?
2: Bai, urduri egoten zara, alakoetan, edo oso konzentratuta, edo nola egoten zarete?
1: Normalki lehenik musika egiten dute, musikariek, lehenik musika sartzen da, sartzen dute, grabatzen, eta gero nik abortza egiten dut, gainetik.
0: Ederrena, bai, esan zan.
1: Behar dela konzentratu pixka bat bai, eta batzuetan bi, hiru, lau, bost, sei aldiz ere, eta

0: egitea, idaztea, grabatzea, zuzenean kantatzea?
1: Hori zestaket txuxen randelak maite ditut, konzertu gutxi egiten dut, bena publikoaren aurrean beti polita da, eta badalako emozione bat sortzen da, eta arrisku txipi bat hartzen dugu beti publikoarekin, eta horrek maiten du lako adrenalina puska bat. Bena, mementorik agian oberena izango da kantua sortzen delarik, eta badularik sentimentu positibo bat, top, hori ez duk hain gaizki, eta hori egin duk, eta bi bai.

0: da ausartu, jota kantatzen?
1: Zure hautsaren zaigion den, Jerkol? Eta ez da geri.
2: Ez da geri, ez hau. Hori, eta... Nola esan, badut mementoan eta diska honez aparte beste ikuskizun bat erabili dugu Berteretx izenekoa. Berteretx kantua zautzen duzue, judarik gabe, amabosgere mendekoa da eta agian eskualdiko zaharrenetari bat. Eta melodia hortarik partiturik egin dugu ikuskizun bat, dantza eta kantua eta... musika hori, jota hori sartzen da ikuskizun hortan. Eta beti proposatzen diot Filiperi sartzen instrumental bat gure lanetan eta biztan dena merezi dute haiek ere musikariek bakarrik eta pieza bat eta beraz hori zen, diska hortan hori zen.
1: Haiek zori oparia eta zuk ere tokia egin diezu oparia itzultzeko.
2: Biztan dena, esan diot zer nahi duke man eta bon, nik ere kostatzen zaut jota hori, bestalde egina da gure ikuskizun batentzat eta sorkuntza bata, eta beraz pozik naiz entzutea hola instrumentalki.
0: Diskoa honek izten du, kantua da azken edaltorrena, diskoan. Urrengo aukeratu duguna, dedikarutako kantu bat da.

hitzak ez ziren hiru erregen mahainian erabiltzen ziren edarik. Dele eta erroier hersatzekoak ziren, harri eta oldizkoak harri jauziz zabiltzan etarik. Mendietan zeiharka ebiltzen zakiten, tiniz tini gora zoatzan hegaletan. Salamankako bidean, Kataluniatik zilharkarga ekarle ziren, mandu eta zoaz egiten zeikien, irautza gorien oihiak beharriz behari erein zutien. Amets berriak piste eta gaiaren kimitari baietza emanik, egunetarik hatuan ziren, ühün nabareko.

was kan dan gaan al zoen. Et henko muriak erdios bete ziren, mantetsak aurite, latzak erdoiate eta eoi. Iparrak ekaria iziak, hotzik utzi du haus hortu berriari, batzari.

0: Helebels bolak barioan, ker, ker, ker. Quintas erdi kordoka kurlo bat kintera zurkaturik. Aurkeia odolez gori, etxenko azken oliarra lepotik erdi. Zahagi zaharak zizkaz salhe zilatu ziren. Zuzulu solan, zahosko zaiak zahizohiz zeuden ziren zai. Galdu imen zinden, lanhuak hurrupatu, ahuneko lehere ihar altian. Huin eihartien erdiuak, elhur hesa utziz goxe gorien lekuko. Eta, barrukuko gilape batetan, nonbaiko ama arroz bat...
1: Nortzen, Josefin Markovic.
2: Markatu?
1: Nortzen. Josefin.
0: Trela katrola. Kina, kina.
1: Markovic.
0: Buen da,
1: ah. Andri. Ari eskenia dagoelako kantua, horregatik galdetzen dizugu.
3: Hori zen, eta... Pariseko festival lotoneko buruzagia, eta hori festival handia da Parisen, eta teatro handietan emaiten da, Chatele eta beste toki handietan. Handienetari bat da Parisen, urtegi Frantzian, mena Parisen azteko. Eta emakume horrek ikusi zuen nene pastoral bat, Peti Bohame, Garendainen, eta esan zuen, nola ez dut lehenago ikusi olako gauza bat. Izan zen pixka bat ez dakit nola esan, onkitua estilo horrez, eta zuen sekulan pentsatztuko bazela olako gauza bat, eta gure xokoan, la, xuberroko xokoan, eta bera oporretan egon zen atzaratzen, eta horren ikuste etorri zen. Eta da, beraz, gero esan zuen, egun batez, pastoral, ez pastoral oso bat, bena pastoral zati bat, edo pastoral redukto bat, emanen dugu Festival Dotone delakoan. Eta xuberota dantzariak ere bai, eta nahi zuen ere olako teksto bat, pixka bat, gauza... ez dakit nola ez dakit nola behar den signifikatu testu hori, hori da pixka bat surrealista da pixka bat. Beraz, emazte hori tamales hildago, eta nik asko zor diot ezi atarastarak izan dira Chateleko antzokian, ne horrez da izan enioiz pastoral baten emaitea, eta titikare kaltek testu hori irakurtu zuen gau hartan. Eta beraz, berak esan zitadan Josefin Markovicek, ez zuen bate ulertzen eskuara, eta erazan zuen, ze tekstua derra. Eta ez dakit zergatik, entzun zuen zerbait, eta senditu ere bai, eta gustatu zaio nainitz. Nola atera zen hitz horiek nola ezari ziren elgarekin, eta hortako eza sartu dut diskoan, titikare kaltean testu hori, Josefin Markovici eskaintzeko.
1: Baina ez da kantatua, kontatua baizik?
3: Kontatua da, bai.
1: Zergatik errezitatu nahi izan duzu?
3: Nahi nuen ola egin, titikakola egin zuen, eta beraz ez nuen nahi musikatu, bestalde oso enbat luzia izango zen, ez da rima aldetik, ez da beti struktura baten, mena bo, posible izan entzen, musikatzia, ena, hola nahiago nuen egin.
1: Ondorengo pieza honek ematen dio izenburua Bersaitzen disko berriari, Xuberoa 25.

0: kantu honek ematen dio izenburua diskoari, Pierre Paul.
1: Bai. Jati, hola idatzi zuen, eta Etxarok idatzi zuen, Suberoa, oita lau. Eta nik oita bost zari dut, oita bostean grabatu dugulakoz.
0: Eta gu hogeita zeian entzuten. Bueno, entzun litzak ega hogeita zazpian, eta hogeita zortzian ere.
1: Egian bai.
0: Itxaro borda, ipatu dugu behin baina goiagotan, alen hitz asko daude zure kantuetan, baina pentsatzen dugu hitzak, Itxaro Bordarenak izateaz gain, zu kantarutakoan zeureak ere badirela, noski?
1: Bai, biztan dena kantatzen dut, berak eskatzen du hori, Suberotar ez kantatzen ditut, bera za Suberotar, bera nik Suberotar ez kantatzen ditut, eta batzuetan gauza zumait, pixka bat aldatzen, gutxi, ez dut Itxaron testua unki nahi, segur, bera batzuetan gauzaz, batzu txiki zonbait aldatzen ditut.
0: Kantu honek esaten duen bezala, zuk ere beldurraren putzuetan ikusten duzu mundu eroa?
1: Ez dakit, ez hainbeste, nahia da, egunero telebistari soite madugu, azteko edo irratia behatzen, mundua ez dut ikusten oso ondo erabiltzen dela, eta mena, behar da optimista pixka bat egon ere, bada gauza ederrik, eta bada ere beharre gauza honik, eta gauza honak, mena, lere Monika Dina badut pixka bat orai, ben ikusten dut, badela munduan neke gabezko gauza hainitz, eta ikusten dut gure alderdian hasteko, eben du Frantzia aldian beti haimeste gazte hilik eta haurrak, eta beraz posible da agian lehenago olako gauzak izatea, baina ez gintuen jakiten, eta orai dena jakiten da, eta luzaz aipatzen dituzte, eta pizka bat horrek maiten dugu lako pena tristezia pixka bat.
0: Badira gai batzuk, eta batez ere badira hitz batzuk, diskoetara ekartzeak behin eta berriz merezi dutenak.

0: Zugere kantatu nahi zenion, ama zenari, Salvadorren hitzez.
1: Bai, altxor bat. Altxor bat. Ez da hori da misterio handia, nola olako gizon batek atera duen olako poesia. Hain bat hobe guretzat, eskoldunentzat, olako jenden, olako persona baten ukaitea egun eta garai batean. Baina, bakarra da, efen. Ez da bakarra, baina, olako sakonezko hitzen ateratzeko bertsutan, bestalde, ez dakit hori partikularski hori ez dakit bertsutan ebota zuen ez ala idatzi zuen, ez dakit, bena oso polita da, eta hor dira lau estrofa, bena badira uste dit sortzi bedatzi.
0: Ba, Pierpol, asko zimaten dizugu, Xubero 25, gurera, erakustera, etortzea. Asmoa daukagu lagun hurbilez inguratuta amaitzekoa.
1: Ah, bai. Bai.
0: Zer iruditzen?
1: Ah, bai. Zigarri ondo, eta Xabiar izan da nerezat maixu bat, adiskide bat, eta esemplu bat. Eta beraz, haren tekstu hori da oso polita, oso adarra da, eta egin du arek ere Salvadorre bezala lan miragarria, eta beraz horrezmenak eta borazare Xabier eta eskermila.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
2: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
3: Ezin dut, UEuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
2: Bai, ze ona.
3: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
2: Zeitzura ona, non dago informazioa?
3: Sartu UEU.eus elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
5: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak.

0: No.
1: Ba, kitzu letra.
2: Bai.
1: Lipsync. A capella.
2: Egunon, eguerdion, etxaldeon, gabon, azkeneko aldiz. Oh, igo volumen ya. This is the hardest story that I've ever told. No beloved. Baina azkeneko aldiz denbora aldiontan. Ze, bueno, nahi dek ez dugitze egin inorekin. Baina, ose da, por etxo, laugarren denboraldi bat egingo dugula.
1: Ez baietortzen Mika con un puro de copyright gure atxetik.
2: Que nos diga Juan Cruz, ez dugula laugarren denboraldi egiten, ikusiko zuen.
1: Entor de sala.
2: No, baina gaur de despedida.
1: Ai, que pena.
2: Divorziatu gara.
1: Ai, kendo.
2: Baina gaur...
1: Ez que gaur hasten dita inbeste Glee, abestian.
2: Glee, zegatik, Glee ez agertzen abestian.
1: Vale, pega todo, eh.
2: Hau, gebizte puestos unan agertzen zen? Fama a bailar. Horra ez duzenean, el expulsado es Juan. Jartu zuten, esto para...
1: Gauri egon da hil superongi pasatzen ni torturatzen Mikaren abestionez.
2: Temazo gata, eh.
1: Pues
2: es que Mika da increíble.
1: Mika...
2: Ez dakit gero pertsona ez da blako den, eh, baina... Bera bestiak?
1: Niri guztien zitzen...
2: Bera bestia hori de... Grace
1: Kelly. Grace Kelly gustoko daukat.
2: Grace Kelly.
1: Grace Kelly?
2: Ah, beste, ditzen horra bestia.
1: Bai! Beti hitz egiten dugu horrela, beste. Yes. Grace, I try to be like Grace Kelly. Baya,
2: eta Lollipop?
1: Lollipop usen jatzen modu. Zakete, bengara jo Lollipop, bengi lauzka.
2: Ah, beste bat zergia da. Zailan,
1: dena. Behin jarri nuen abesti hori jendearen aurrean, eta esan zidaten kentzeko.
2: Homofobak zir.
1: Bai, hate crime asko bizizan ditut dine bizizan, baina hori politena izan.
2: Tu, ni atzo, atzorin izan grabatzen, hemen Iruinan, bibazuek erako, eta urbildu zen gizon bat, nik izautzeiat. Ia.
3: Dejondeia.
2: Hate crime. Ezi, karo, eta otzen da horrela, gizon bat, esatera hori, eta nik ezakit, joko nahuen, eskatiko dian argazki bat,
1: biak,
2: edo ez dakit.
1: Ze ordenetan.
2: Edo simplemente pasako duen.
1: Dai. Eta ze izan zen.
2: No, zinmaz, telebiztatik. Eta ni, ah, zin ongi. Eta gero kituzten bera mazela mutrikukoa, eta bera ita ezakit nongoa, debakoa.
1: Mela gozo.
2: Eta ni, ah.
1: Mela gozo.
2: Ah, zutzen, nire Gipuzkoa rara iz, eta ni, perdón.
1: Hate crime. Azkenean basen hate crime. Hate crime. Bai.
2: Ni Gipuzkoa rara.
1: Crime oh of the God. Hate.
2: Zinmaz. Kez dugu esan, zenei ari garen agurtzen gaur. Despedida.
1: Ke? Nola, esan degun oski baietz?
2: Zer.
1: Gure de moldi.
2: Ez. Ba, agurtzen gauzat garrantzitsuagoa. Zer, oh. Moraldia bukat...
1: Zin da. Nago flabergastet. Oso, ez dakit nola soazen.
2: Ze demora aldia bukatuko da, baina itzuliko da. Baina bezu zer bukatuko den, eta ez den itzuliko.
1: Zeo.
2: Set hau.
1: Akaskarla! Egia da.
2: Set hau.
1: Egoitza aldaketa. Edo, bueno, orain esan degunean hau, daukogu aukera zoragarri bat gelditzeko superagaizki.
2: Ja.
1: Eta horrengo demora aldia esetia set xistrein jonetan. Baina,
2: izan daiteke, baina zut duzte. No? Juan Cruz konfirmatuko digu, baina prinsipioz, azkeneko grabaketa izango. Ah, igorre konfirmatzen digu, inkluso. Azkeneko grabaketa set honetan. Hiru urte pasa ditugu set honetan sartuta.
1: Otza eta beroa pasatu dugu.
2: Hemen egin dugu lo, hemen jan dugu, hemen deretarik.
1: Hemen lo egin dugu, hemen sexu apasionatua izan dugu. Baina bat abestearekin, ez.
2: Hemen dik pasa dira gombiatu zoragarriak, eta ez hain zoragarriak.
1: Ez hain zoragarriak, eta gaur repaituko ditugu guztiak.
2: One by one.
1: Ez ditugu egin behar flop kultura seriak aurreko urtean bezala, ze aurreko urtean oso...
2: Flops.
1: Irregular, ateratzea. Baina, itza ingo dugu oroar denboraldiaren inguruan. Baina hori baino lehenago, galdera bat daukat.
2: Ah, bale, oh.
1: Disclaimer da daukazu, nioko galdera bat. Zer da, 6-7? Gaztetxoenen artean bizitzak kobratzen ari den moda berri hau guretzat hain arrotza dena. Bueno, no, broma bat.
2: Berria.
1: Horregatik nabil esaten, eh? Baino, ez da uste jendea... Osea, gu ez gara gazteak. Putada, vale? Ez gara gazteak. Eta gaude sartzen bizitzako momentu batean, non gazteek dakite. Eta gure lana da, gazteen atzean joatea, ondikan jakiteko, ez bestela ridikulo egiten dago.
2: Ez da badoz.
1: Joder.
2: A ver.
1: Joder.
2: Zer egiten dute hori gaztetxeek? Erabili 6-7, zertarako. Simplemente erakusteko gazteak direla. Ze 6-7-ek ez du esan airik. Orduan.
1: Hori ez dakizu, ze esare gaztea.
2: Bai, baiak ez duela esan airik. Dela, como gauzatxo bat internet, en plan de... no sé qué. Orduan, simplemente utzi behar diegu beren nortasuna edukitzen eta beren gauza egiten. Eta
1: orduan, ez zaude adoz gure lana dela, jenatzetik joatea ondikan kulitzatzen.
2: Ez, izan bargarak gainera inkluso divertidaz, en plan... zer da hori, zer zara nahi zen.
1: Zer, hauzak.
2: Eta les encanta.
1: No, eski bai.
2: Claro, siderak izan gara nera beak eta gazteak eta izan nahi dugu como ezberdinak eta raroak eta joa, maske ez duzu lertzen, la bai.
1: Beste egunean, Orioko gaztetxean, ama bos nera beren aurrean deitu nion anelindaneri Alma de Cántaro. Eta begiratu zidaten, behiak trenari bezala. Ze, berreunda berrabetan urte ditut. Baina esan nahi dut, geroz eta helduagoa bilakatzen zaren enean, geroz eta burrunago zaude de la vanguardia. Orduan, galdetu digute, bambalina artean, ea zer den 6-7 eta oso grazioso irutu zait. Baina honetaz gain, esan disclaimer da, sekero beste galdera.
2: No, zin mazak indut lo supergaizki.
1: Mola.
2: Nago alergiarekin, ke nahi dut nere buruaz beste egin. Ditut muki batzuk, que no me soporto ni jo. Orduan, igual nago, normalean baino pixkat insoportableagoa.
1: Gauda gute emango diogu bedauda diadi. Bedauda diadi, ez demora diadi. Nasaltasuna. Kage fugeko gektan.
2: Ah? Ok.
1: Ba, daude imat kapitulo.
2: Begira, eske begiak, gireki itzazket, hau, gehienez. Ezin dut gehiago, eh? Te lo juro por mi vida.
1: Txika japonesa.
2: Eske ezin dut, ezin dut.
1: Que fuerte.
2: Egin dut lo super gaizki. Ze gaizki egin duan lo. Ez da izakarra, eh? Ba, aki jende gaio gaur egin duela gaizki lo, begiratu dut interneten ea iargia non zegoen, prinzipioz normal dago.
1: Ze gaten zaia? Lapurtu egin dute
2: dago. No, prinzipioz normal dago, vale. Iargia, orduan ez da iargiaren errua.
1: Baina Merkurio non dago?
2: Merkurio oso ongi dago.
1: Merkurio homofobo.
2: Merkurio eman egin nik baino bat.
1: Orduan.
2: Let's go to the beach.
1: Da demoraldia.
2: Let's go get away.
1: Ez daukagu aktualidaderik, baino. Badaukagu gauza bat. Aurreko atalean, ze ondo pasatu genuen bueno, aurreko atalean.
2: Ze gombidatu.
1: Gogoratuko dezute izan genuen momentu zoragarria aurreko atalean. Oso birala egin dena, sare sozialetan, eta guztiak zaitate 6-7 komentatzen bidean. Asuntoa da, daukat galdera bat, pasaden kapituloetan ez dudala aurkeztu, ez dut mai gaineratu.
2: Wow.
1: Eta nahi dut zurekin partekatu. Kontuko zinidak, zezuk gaztea ezaren enean zaude...
2: Oie, guapa,
1: vanguardia askot...
2: Que labiz gaztea, eh?
1: Ez gara gazteak, tia. Hori onartu behar da.
2: Gazteak, bai, joder.
1: Iru denboraldi egititu gopla.
2: Niko orain dizut...
1: Bai, bai, taigorbe bai da gaztea.
2: Ez, baina niko orain dizut ez da hogeita mar.
1: Bale, guai.
2: Then what?
1: Bale, oso polita.
2: Then
1: zer,
2: what?
1: Zer da...
2: Zer da? Ni.
1: Lola Lolita Land.
2: Pero,
1: zer da?
2: Daniel, galdera hori dago al nivel de 6-7.
1: No, badakit.
2: Ridi, eh?
1: Badakit, badakit. Eta gero dukot bat okerra, ba.
2: Bueno.
1: Orduan, zer da?
2: Lola Lolita Land da, Lola Lolitak antolatzen duen como... Eta gino, laditu, festival bat, jaialdi bat. Orduan, alkilatzen du espazio bat, pues izan daiteke aquapark bat, izan daiteke...
1: El Palau San Jordi.
2: Ez, izan daiteke rollo parke de atrakzionez, o espazio bat, eta benta motatzen du. Pues urtero daka tematika ezberdin bat, urtero ontan izan da zirkua. Orduan, bazegoen tio bibo bat, eta bazegoen como espazio den showak eta paljazoak, eta no seke. Orduan da como... evento bat.
1: Vale.
2: Marka askok... patrocinatzen dute, orduan jendeak ordaintzen du sarrera bat, nahiko merkea ber depende de dena, no? Baina, bueno, egia esan ez du asko kobratzen, eta hori, pues, como, ongi dago, no?
1: Nork ez du asko kobratzen?
2: Lola Lolitak.
1: Benetan?
2: Sarrerak dira, como, gehi hogeita bost euro.
1: Eta zirko hau montazen dago, horretarako?
2: A ber, rentable, aterako zaio. A ber, meski markek imagiatu ze diru zahartzen duten.
1: Eski hor, claro.
2: Horan gero jendea joaten da, eta ematen diete opariak, markek ematen diete opariak.
1: Ah, pues bolo, bat izango.
2: Ba, eta como evento bat, ez influentzerentzat bakarrik.
1: Vale.
2: Eta como que egiten duzu mitan gerit Lola Lolitarekin, eta ezagutzen duzu, eta argazki, eta no sé. Ego, zizu Lola Lolita movida bat edukitzen en la casita de Benito.
1: Nire bigarren galdera
2: bueno, es que, zen, no,
1: es que es la casita de Bad Bunny.
2: Buah, gorrotu dut Bad Bunny. Gorrotu dut Bad Bunny.
1: Join. Kontatu, mesetez.
2: Da hot, bai.
1: Bai. Jarraitu?
2: Sobor nobuz duzu. Da, vale, baina, es que da como... Tio, nik espero unha sosa gehiago. Da berriz ere, go man give us nothing.
1: Zer da la casita?
2: Go man... Da, etxetxo bat, sartzen ditu, bertan, pertsona argal aberats guztiak.
1: Baina, non dago etxea?
2: A ber, pues daude, como estenatoki ezberdinak, eta vale. Hemen dago, como etxetxo bat.
1: Baina da estenografiaren parte, ez da benetazko etxe bat.
2: Gero barruan dago, como bar bat, eta no seketa goten dira.
1: Osa da, como reservatu bat, baina estenatoki bai.
2: Bai.
1: Gozar.
2: Ish.
1: Vale.
2: Total, que yo te dirá de una caberacha que targala, que Bad Bunny vale. Tercer momento batean hor, como, este ongi pasatzen dugu juerga, baina, como, ridi perdida.
1: Da bastante ridículo, porque sentía dago. Eta gara teratzen dira,
2: gizon, andaluzak. Esa tera en plan, es que no, no sé qué, Puerto Rico, hacha, no sé qué. Ridi.
1: Vale. Baina, beti dira gizon andaluz berdinak.
2: Nik ikusi dituenak dira gizon andaluzak.
1: Estopa.
2: Uf.
1: Vale.
2: Total, este gustatu bere showa. Ikusi dudana, izan da, como, give us nothing.
1: Vaya.
2: Deus.
1: Mira. Debi tirar más fotos.
2: Debi tirar más billetes.
1: Bai, era.
2: A la escenografía. A David.
1: Ba ez agertatu. Zer esan behar nuen? Ba ez dakizkit gauza horiek. Ez dakit zergatik, ez dakit zer den. Baina bai ikusi dut jendea egiten, oso dibaldigarri aurkitzen dut zerbait. Famatuek batzutan, egin behar dute ongi pasatzen ari direlaren itxura. Eta hori asko gustatzen zait. En plan, jendeak igotzen dauenean bideo bat rollo, ni en el VIP del Primavera Sanotzaia, iak en plan, eta da, komo gauza artifizial impostatu bat. Eta hori ikusi nuen dela kasita da esmen uretzen. Eta, entzunet, Carmen Lomanak ukatu zuela gonbidapena.
0: So delicious.
2: Perfecto.
1: Ukatu.
2: Perfecto.
1: Esan zuen, ni ez naiz joango ara nire gorputza kosifikatzera. Emakume bezala. Gusen dejaz morda bat idei hau de Bazbani me llamo porque estoy tori buena.
2: Eta hori Carmen
1: Lomanak. Carmen Lomanak eunda la rogeta bi urte ginen, jo no me voy a kosifikar.
2: Ba, lezora garria guada, Carmen Lomanak orai la tercera ola del feminismo, la cuarta ola.
1: Bada.
2: Bera kasi du la cuarta ola.
1: Ba, eski esan dau, ez nasa mirar horra nire gorputza kosifikatzera eta beste jendiei ukondua sartzera egoteko lehenengo filan.
2: Ez hori gertatu da
1: Lola Lolita. Ez que oberena da.
2: Osa, ruiz.
1: Lola Lolita egonda etxetxoan. Baina etxetxoan ez da egon Lola Lolita landan.
2: Ez.
1: Eta zer egin zuen Lola ketxean?
2: No, zin mazik usiut, tipa batekin, como, diskutitzen, egon izelago lehenengo lerroan.
1: Sartzeko ukonda.
2: Bai.
1: Esaten zoi Lola Lolita.
2: Dago, como, delirio kolektibo bat, bat banirekin, zertzen dut, oza. Egiten duen showa, ez da, hain ona, bera besteak dira, como, vale, ok, onak, generikak, no seke, oza, ez dira nire rollo, baina urtzen dut jenderi guztiako izatea, baina da, como,
1: ja.
2: Hain zin maz.
1: Hain zin maz.
2: Rollo ez doazte, o sea, es que gero ikusten duzunean, Lady Gaga, Taylor Swift, edo Beyoncé...
1: Joan, benetako kontzertu batera.
2: Flipatuko duzue. Flipatuko duzue, porque hori ikusiko duzue, benetako show bat, en plan...
1: Bai.
2: Oh my God.
1: Joan, benetako kontzertu batera. Eta honen hildora, badakit hau, badakit honek irakurketa arraroak dituzela, eta denak daude eginda, bale? Baina esan behar dut gauza bat, bihurtuko naiz boomerman, eta gero enderezatuko dugu hortikan. Zergatik da famatua Lola Lolita. Badakit zergatik dan. Baina esan nahi dut, sortu da movida guzti hau, non pertsona bat famatua da, normatiba delako, maja delako, eta normala delako. Badakitu, ez da en plan, zein da daukan, zein da influencer batek daukan talento partikularra? Pues más o menos maja izatea.
2: Bai.
1: Ez dago gehiago. Baina orduan, oso kurioso hori dutzen zait, bihurtzen direnean, como figura oso influyenteak, normalak izatearra. Eta jendeak aldezen dien larrez karpet, eta haiek jadaitu bat dute egiten sutraj de txika normal. Badakitzu. Eta dibidez Lola Lolita landen dago, kon un body de pelo y de colores super magnifico. Ose, tematika zirkua da, baina gero dugu korpegia super normal, eta dugu clean look koleta bat.
2: Eta ez dut laretzen zuen puntu.
1: Egin behar dezu.
2: Justo Lola Lolita ez da super normala, ez da normalena.
1: Ez da? Vale.
2: Da como que daukazu risa, eta da como oso maja, eta oso naturala, eta oso no seke.
1: Baina naturaltasuna...
2: Da gutxinez, neri gustatzen zet, neri egio esan mekai bien Lola Lolita. Eta neri este drag de erosiko dut un Luis B. Ay no, este es muy barato. Oh!
1: Oso divertigarria. Lola Lolita ez da Lola kanzer Lolita, de mama.
2: Utz, ez, bai.
1: Vale.
2: Lola Lolita egiten du gauza bat, nire gustatzen zaidara, eta baloratzen dudana asko, dela ez duela simulatzen humiltasun faltsu bat. Aberatsa da, eta esaten du aberatsa dela.
1: Vale.
2: Eta nik hori baloratzen dut gehiago, ez denez, no, ni oso humila naiz. Ni bakarri ditut, iru pixu andorran.
1: Ez
2: gehiago. Eta la mierda, txeka.
1: Vale. Ba, beira.
2: Nire dugut, zuzenean esatea. No, eski, el Luis B, to perfecto.
1: Bai. Norra zeukan etxen enpresa bat? Badakitu da osaliak aukola.
2: Eta artista askok.
1: Baina esen,
2: Aitana?
1: Edo Rivers edo delako norbait.
2: No, Rivers ez.
1: Bale. El duna izduela gutxi.
2: De hecho, Rivers ez dute perfecta.
1: Bai, eh? Rivers da albañil jantzen zen, ez den boia trabajar, como Carmen Lomana, oberena. Bale, ikusten, haien grazia dakate. Eta gero, honen kontraparte maskulinoa suposatzen dut dela como la velada, o los streamers, edo, o la komobidaren bat. Bakitu, jende normala famatua egitea, dinezat oso frustrantea da. Zesu egiten duzu famatua Lady Gaga, eta da, eta ditxu, como konzeptu mordo bat, eta ditxu esateko gauza mordo bat, eta da, pentsamendu como supervanguardista eta superinteresgarri bat. Esan diteke, listaagoa edo tontoagoa. Luna akik deuko diskursua, deuko konzeptua, deuko proposamena artistiko bat. Ibai Llanos no tiene nada. Ibai Llanos da tipo bat, majua de na.
2: Baina Ibai, no, baina Ibai Llanosek badu karisma bat, badu entretenimendu punto bat, eta niretzat Ibai Llanosek egiten du, pues yo que sé, norresan, baino...
1: Xabier Euskitzaren lan berdina, komentatzaia izan da.
2: Ez, hori izan norresan nahi.
1: Vale.
2: Ez denedut, niretzat, Ibai Llanos egiten duela lan gehiago, igipopek baino.
1: Vale. Baina hori da zuk igipop galatu dezulako.
2: Bai, ez que ez dekitz beste gizon
1: bat. Nik uste dut esnatokian...
2: Bon Jovi! Nire uste duela gehiago, Ibai Llanos edo Bon Jovi? Nire uste Ibai Llanos.
1: Ba, nire aurkezpen eszenikoa, iruditzen zait mila berreun aldiz interesanteagoa egi pop Ibai Llanos baina.
2: Hombre, holtza batean nik ere nahi gugut.
1: Horregatik. O sea, da tío majo bat, baina jazta.
2: Ja, lo que pasa es que si hip hop ematen dit ya como...
1: No, baina hori da, es una, hori da zapore asunto bat, hori da gusto asunto bat. Hori da badaki guza, baina presentazio artistiko bat valorazen dut.
2: Hombre, es que Ibai Llanos ez da presentazio artistiko bat.
1: Ez da badakit, baina
2: lehen... Da, entretenitzaile bat.
1: Vale, vale.
2: Ya está.
1: Baina irutzen zait, historian zehar entretenitzailearen figura joan dela geroz eta gehiago deskafeinatzen, eta atzo jarri nintzen nire papel albalesko txapela, eta pentsan eban, segatik da hain insipidua jendia. Lehen entretenimenduaren arloan, zegoen posizionamendu gehiago, posizionamendua, eta hain usteot, ikustaldiak maksimizatzeko jendia dela oso floja.
2: Baz nahu.
1: Oso generika, oso rantzia. Nik uste bai ez.
2: Uste bai, Janos, dut asko positibatzen dela.
1: Ba, behira.
2: Eta dela, como zerbait guai.
1: Zorionak bai, Janos, entzat. Igual naso pertsona ikronante bat, anabile bentontu eran egitea.
2: No, bai, asko direla, como hori, como son neutroak eta oso tal, baino. Hori gertu da, zola vida de Dios, eh.
1: Bai,
2: Hora izango didazu, lengua artistak zirela, vamos, la vanguardia, eta nizirela itzegiten.
1: La movida madrileña.
2: No sé qué, hombre, por favor, pues adivide. Oh! O sea, jendea, diruagatik, bueno.
0: Te voy a matar.
1: Bai.
2: Orduan. Ez da, zer berria.
1: Vale.
2: Da, como que horiek, eskeni nago, ez dut nik internetaren oso defendatzaia naizela.
1: Bai.
2: Baina da, como, tio, osea, ez dut ikusten hau beti gertatu dela, en plan.
1: Bai, uste
2: eta gero gertatzen dela alderantziz, que posizionatzen dira del lau, que no debían posizionarse.
1: Ah, cuando toca, no es que baiet. Bai.
2: Orduan da, como, no se, nik gaztik usinuen bideo bat oso interesgarria, eta aldi berean oso nazkagarria.
1: Metele.
2: A ber, bideo azten zen Ines Hernand... Ekin.
1: Ines Hernand podcasteko laguna, txola bero bat.
2: Ines Hernand esan zuen, en plan, balen, en plan, ni, esan, como que, hipokrita bat izan eiteke, edo kontra, edo klesten da.
1: Kontra esan korra naiz.
2: Kontra esan
1: ekzen. Komplexua no, naiz,
2: oie,
1: vale?
2: Oie, por favor, no, esan. Zaten ongi, kiz, no estoy bien.
1: Baina, esan izan kontra esan korra.
2: Bai, baina, ne dut ongi esaldu.
1: Shhh, maite zait.
2: Kontra esanak izan ditzazket.
1: Nire baitan.
2: Bai, eda, feminista naiz, baina, bat baina gustuko, dut eta usen zait bere musika. Oh, dena perfecto. Vale. Ya está. O, es que,
1: Es que estoy contra esa andaba.
2: Pues a ver. ¿Eh? Me saltan dizut.
1: Yo perreo sola.
2: Me sé. Total. ¿Qué tipo va a tener la atención en plan? No, es que claro, es que cuando nos interesa sí, pero cuando no nos interesa, no.
1: Bai.
2: Eta como, girl. Eta, berak esatzen zuen en plan, claro, es que horrexea da, gustoko ez dituzuen gauzak kantzelatzea.
1: Bai.
2: Eta ez dituzuen gauzak kantzelatu, gustoko dituzuen gauzak. He has a point.
1: Bai.
2: He has a point. The thing is, zer da kantzelatu behar duguna?
1: Claro.
2: Bat bani da horreintxe bertan gure
1: etxaia.
2: Ez nuke esango.
1: Bat ere.
2: Ez nuke esango. Uztu bau dela beste kantzelazio bai. Aurreko asko. Baino tipo honek zeukan kontrapunto bat zela. Pff, da como que bide ikusten nintzen en plan, bueno, okay. Baina momentu batean, resbalón vivo. Eta ez deten du. Ez que joaten zaretenean, hain de extremos, gero, ba, noski epaituko zaituzte gula gehiago kontra esanak izateagatik.
1: Anda, toma posako.
2: What is she saying?
1: Bai. Epaitu jendia nazia izateagatik. Epaitu.
2: En plan, nola esan zenuke hori?
1: Jasango, pentsamolde ezkertiarren barneko pentsamendu hau, non, izan behar gara, Santa María Madre de Dios, momentu guztietan.
2: Yeah.
1: Es que ezin dut, zufaten zare, en plan, eta badakit gauza politiko oso manido bat dela, eta euki behar degula gure buruarekiko exigentzia bat pertsona ezkertiat progresistak bezala, eta izan pixka bat jende ona, eta jende majua, baina ezin gare hipersegmentatu ez garelako ambito guztietan, guztiz perfektuak momentu guztietan. Eta ezin diegu alde eman... mugimendu politikoa afina duten pertsonei egin dutelako behin akats bat. Eta dago tendentzia oso majorizatu bat, non hau gertatzen da, eta segertatzen da, jende kontserbatzaile, fatxa ero guztia dagoela superbatuta, zeberkatzen dute elkarraien dena, eta hau ez dugu kopiatu behar, zera, exigentzia izatea, ona da, baino mesez, ezin zaretik izan la polizia guok momentu horretan. Pixka bat bai, baino como ez eraman maia real batera. Nire bat bani me da igual.
2: Negere.
1: Me da igual. Importazit askoz gehiago el CEO de Iberia.
2: Baina gira ki molestatzen dit gehiago, hainbeste jende kontsumitzea Bad Bunny, ez eres beste gauza asko, baina bueno,
1: vale.
2: Whatever. Gaur, hau esten garko gaia.
1: Ei, denboraldia amaitu da. Mi esker gure entzule guztioi gulgatik, gugakitulu, gurekin egoteagatik beste urte oso bat hogeta ama, sei kapitulo, eunda sei garren kapitulo gabitz grabatzen gaur, iaia dirudi duela sei kapitulo
2: grabatzen dela eungarrena.
1: Cruela de Vil. Na, txiste bat, baina zapaldu egin didazu. Ez dut dut dut esango. Zagandiak ja entzun da, autopistan daudenak, haien familiarekin kotxean, entzun dute eta asko egin dute barra nire txistearekin.
2: Ezan berriz izan entzun.
1: Ebaten dut duela sei kapitulo, grabatu genuela, eungarren kapituloa. Eungarren kapitulotik dena aldatu da. Orain ja ez gara honak. Programa hau amaitu behar da. No, broma da, izan ditugu tirabira asko, izan ditugu igoera jitxiera asko, eta
2: Igor.
1: Igorrera asko, Igor esan kaixo mikrofonotik gure entzule guztiei.
0: Kaixo, hemen gaude, kaixo.
1: Ikusten,
0: kaixo.
1: Igorren ahotsa, aurpegia.
2: Igor, zenbat marikoik idatzi dizute Instagrametik.
1: Grinderretik.
2: Atera zelmetik, konflop kultura.
0: Ez dut Instagramik.
1: Ikusten.
2: Eta grinder.
1: Partidazo, Sare sozialik gabeko gizon bat, ladies.
3: Menudo.
1: Partidazo, que tiene senido. Zer ezan behar nuen. Tamasi kapitulo egin ditugu eta gaur nahi dut pixka bat gure...
2: birpaso bat egin.
1: Horix, da birpaso txiki bat egin. Orduan, mesedez, aterako bazenu Spotifya eta gero amaieran nehingo dugu...
2: Spotifya ez. Jarriko euskalerriratia.eus.
1: Asko zare hobe. Egia esan.
2: Horentzun dezakezu delako gure flop kultura.
1: Egingo dugu top bost ikustaldi gehien izan dituzten kapituloak, zeren eta pasada idate estadistika guztiak. Dakizkit gure programaren tripa guztiak.
2: Dakizkit bat pertsonek.
1: Dakizkit non zaudeten eta ze IP

0: kargatzen.
1: Pues nada, ez dugu erdiko kapituloa.
0: Nago,
1: amaitu da.
0: Baino...
1: Nik horatzen dut, hasi ginela Kika Udaren kapituloa dekin.
0: Ah.
1: Ezen Kika Uda izan aurten?
0: Bai, jazta, eh?
1: Bai, banago. Bai.
0: Banago. Mentxe, euskalegirretea.eus, entzun gai, gure atal guztiak.
1: Xei, zero sortzi bedatzi, xei.
0: Bari ma dutuzue agur mezuak, ez bidali, zegaz gara itzuleko, datoran denboran dirarte. Idatzi, erabili gure traola.
1: Hori da, erabili gure hainbeste jendak erabiltzen duen traola.
0: Kika hau
1: da. Estegunian borrau nuen aplikazio hori.
0: Ixa.
1: Bai.
0: Zeba.
1: Ez zaitu importa. Nei da superpropagantistikoa.
0: Eta nire sartzen. Da como que TikTok ekendu dit bizitza.
1: Eta izan sortzen nintzen bakoitzean dena ziren como en plan nire algoritmoa ez zen nire, ez dena zen como adimen artificiala zindako basura como raro propagandistiko konservadorea. Pero hay pornografía pixka bat.
0: Madonna repost AI generated images of herself and Lady Gaga on Instagram. Hori atrez da.
1: Create a new persona.
0: Create a new persona. Ez dugu haipatu, bueno, hori haipatuko dugu.
1: Egingo dugu, demoral dia den birpasua. Egin genuen
0: Kika Uda. Kika Uda. Kika Loreiz, Kika Lorace, Uda bukatu da, eta...
1: Eta Uda berria astea dago.
0: Eta ya posada, Kika Lorace. Kika Winter ez eruen edukie.
1: Ez, asko proposatu
0: asko,
1: zuten...
0: Kika, kikoño izan genuen, baino...
1: Kika Otoño.
0: Bai, kikoño.
1: Maravilloso. Ja, egia da, gelitu da la pixka bat izakada.
0: Bai, kiraneko... Osa, como que, jadetuko bere bolak edukitzen eta, baino, como que gelitu da hor pixkat.
1: Ja.
0: Ez que las moderadoras bukatu da. Hor gertu da zerbait arraroa, ez?
1: Ze ah, bukatu da betirako?
0: Ez dakit, bapatan jazute igotzen las moderadoras. Eta jenesi, omen dabil, proiektu bat egiten...
1: La Bola Negra.
0: Ez dakit, ikusi nahi du La Bola Negra.
1: Nik ez, tio.
0: Zeba?
1: Ez ditaz oita bat ere deitzen markatu.
0: Ah, pues niri bai.
1: Xabien proposamen cinematografiko berria.
0: Eta ez dut ikusi, mi pequeña... No?
1: Ez dut ikusi, ia...
0: Mi pequeña señorita.
1: Mi querida señorita.
0: Mi querida señorita.
1: Ez dut ikusi, uste dut, Xabiek eginiko ezar. Ikusi dut, Paquita Salasen lehenengo denboraldia.
0: Eta ez dara woke.
1: Eh?
0: Ez dara woke.
1: Mojollon.
0: Pues nik dena ikusi dut, eta por el culo dena.
1: Oh, ni dauko
0: Paquita Salas.
1: Bai.
0: Bueno, Veneno. Zugu ikusi duzu Veneno?
1: Ez dut ikusi Veneno.
0: Ez
1: dut ikusi Veneno, ez dut ikusi La Mesías.
0: La Mesías da dena. Bye. Ikusi dut, incluso...
1: Ez kera ikusi duzula, porque ez duzu goratzen.
0: Ez zen izenak. Esta, es Martin Urrutia, esta basura. MMF.
1: Mariliendre.
0: Mariliendre, incluso...
1: Mefe, popper. A besti hori zen?
0: Bai.
1: Mefe. Martin Urrutia, muxo handi bat emendik.
0: Jarretzen dugu?
1: Bai, noski, ze Kika Uda amaitu da, baina badakitu zer ez dena amaitu. Atzerapen adierazleak, atzerapen periodo zoragarri batean.
0: Begira, nik ez dakit top bosta zian izago, baina nekin nire handa, hau egongo dela. Gero ya esango didaz.
1: Esango dizot.
0: Nik esango nuke, bai, oso katalona.
1: Oso kapitulo ona, oso...
0: Eta hitz egiten dugu, ba...
1: Egiaren
0: inguruan. Horendik, horendik dagoen realitatearen inguruan.
1: Bai.
0: Beix, uste dut, Zara Larsonek jarri duera bere adreiua.
1: Bai.
0: Klinukarekin bukatzeko.
1: Egin du asko egia esan, asko uste
0: dut. Bueno, Zara Larson, nek bakarrik ez, bere makillatzailea.
1: Noski. Hora
0: ditzen da? Ba, ez dakitu bai. Bertan.
1: Fagota numero 12.
0: Baino, ez da, emakumeat.
1: Ah, trabaja.
0: Bai.
1: Zer zan behar nuen, Astu entzait, jadaitu.
0: Beixa, clean lookak eta horrendik ala orden del dia, gutxinaka gutxinaka ari gara hori aldatzen, baino oso mantxo goaz.
1: Uste duzu lakasita de bazbani dela atzerapena digerazle bat?
0: Bai, bai.
2: Manon lan zaka de las kataiz, tiamo fuerte.
1: Ez que dikasko, torzeratik.
0: Urren gaten ez ezen kepailekorarekin, que por cierto, orain kepailekorak duka programa bat hemen Euskal Herria irratean, igual flop kultua izan nahi du.
1: Aktivismoa pelan aldietan zera.
0: Nor da kepa eta nor da gomi. Gubion artean.
1: Ni naiz kepa.
0: Eta ni gomi, biba.
1: Biba, bai. Zutare, majua. Moxu bat hemen dike baiako laren zan.
0: Urrengoa gehi gorria Euskauboiekin.
1: Euskauboi, bai. Kemaja.
0: Baja Euskauboi.
1: Kemaja, hori gontzan. Horin Euskauboi dako programa bat, beste tipo batea, sinemaren ninguna hitz egiten. Eta ni naiz, entzun gatoaz, plataforma guztietan. Eskerrik asko. Cinema?
0: Baina behar dugu rebiua edo zerbait, edo zer.
1: Ze galtau zen kapitulo horretan, oso maja, eta dizan bere bartu guztiak, beti dara ma zerbait buruan pertsona honek.
0: Bai, baina zin mazbait egin nuen den marikona da, zetana perfecto, gure gauza.
1: Ba, behira rebiua eginda.
0: Bai.
1: Maravilloso.
0: Urrengoa, Halloween berezia botan flop iltzaileak. A ber, kapitulo hau... kapituloren planteamendua oso ona zen.
1: Hemen hasi zen dena.
0: Pena, ke niri beldurra batez dian pixkat gaia, eta orduan, landu genuen, komo aktualitate pila bat,

0: Egia da, paktu egite pia bat geneukala. Eta orduan, Bopeta Flopik iltzaiak iltzen como azkeneko bost minutuak.
1: Bai.
0: Baino, premisa oso nazten.
1: Aldatuko zenuke zerbait, nahi desu aportatu beste iltzaile bat.
0: Buzera izetu kurritzen.
1: Gypsy Rose. Eiz, ez lei.
0: Baina, esak edo,
1: eh? Vale, ez dakit.
0: Ez que berezizte iltzaile.
1: Bueno... Bueno, bai, eta Obama ere ez, no te jode.
0: Bueno, Gypsy Rose-ekin ari dira, oza, gaur, daude movida batzuk.
1: Bai.
0: Filtratu da, ikusizu bideoa filtratu dena.
1: Yes.
0: Filtratu da bideo bat bere oraingo senar mutilagun ezakit.
1: Peter?
0: Ez, Peter oraingoarekin.
1: Vale.
0: Dela bere ex mutila, oza, una movida terrible. Eta dago bideo bat Gypsy Rose-era en plan, all your lies, and no se que, eta hola, mosten manta bat.
1: Eta zergatik egiten du hori.
0: Ba, ez dakit.
1: Zergatik filtratu da. Nola izan grabatzen hori?
0: Berak grabatu zen bideo hori bere senarraren zat. Eta filtratu da bideoa.
1: Mola.
0: Eta, wow.
1: A ber, ba, oso ondo ez dago pertsona hori.
0: Ez.
1: Urrengo abituloan nire gogokoena personalki. Beste inorena ez. Zinema gomendioak.
0: Eze... Bueno,
1: orain ja daukat zinema programa bat, hasi gen nire goze guztia seturik dago eta hitz egin dezake pelikulen inguruan, ideia puta gabe izan, ose, ideia puterik izan gabe. Orduan, ez da ez gertatzen, baina gustatu zitzaidan asko zure partetik ariketa oso eder bat zela pelikulen inguruan hitz egitea.
0: Ke nire egiten dezake zinemari buruz, baina nire ikuspuntutik.
1: Baina ez desu nahi egin inoiz?
0: Ez nahi zinema zalea. Es que
1: badakit,
0: ez da gustatzen.
1: Baina ekarri zen nuen pelikula interesantaren bat.
0: Ba, ditut, o sea, ikusten ditut pelikulak eta ez dizkit pelikula ikustea, baina ez como orokorrean, eta ez como, ai, zinema, oh.
1: Joan behar gana zinemara.
0: Ni joan gonitzek, o sea, nimbietiz edo, lo mismo, es que joan gonitzek gustora go ikustera, jo kise, los trolls.
1: Ikusi dugu, kada mojon,
0: eta?
1: Zuk eta biak batera.
0: Eta?
1: Ba, ni genin gaizki pasatzen dut.
0: Ikusi duen, bo, espojaren azkeneko pelikula.
1: Bazofia inmunda.
0: Ba, oso gusto, la?
1: Bo.
2: Como huele aquí a basura.
1: Baia mojon.
0: Nahiago dut ikusi.
1: Eta trol ziru?
0: Trol ziru.
1: Kasi lokartzen naiz ni.
0: Ba, jori zaztez joan ginelako, ezan genuen juer gaurreko gunean joan ginen atxaldeko lau eta...
1: Beraz dinda, pelikula ezen ona.
0: Bueno, baina...
1: O sea...
0: Baina el bebe jefazo?
1: El bebé jefazo 2 da ikusi bizitzan, ikusi dudan, sekuelarik onena.
0: El
1: bebé
0: jefazo...
1: Ez dago txantxarik nire
0: peliculon. Bebé jefazo.
1: Bai.
0: La Bob Esponja pelikula.
1: Ikusten dugu basura den.
0: Eta.
1: Ezin dut horrela hitz egin dukatzen.
0: Los Cruz 2 dira egin diren pelikularik onena.
1: Bueno.
0: Osonak dira.
1: Bai, eta Jean Dielman.
0: Cruz B, darren de biokizu gero benaldrengo aldiz pelikula hori, pero meadas de la risa. Baina negarrez inkluso.
1: Ez que da, zena oso pare bat, bai egia da. Uste dut, irubidar xei sinema gomendioa kapitulo egin nuela, zenabil begiratzen data, eta alineatzen da pixka bat nire hiperfijazioarekin Jean Dielman pelikularekin. Orduan uste dut, egin nuela kapitulo hori bakarrik izaiteko pelikula honen inguruan programan.
0: Norbetik ikusi badu pelikula hori, dara lehen gomendioa gatik, mesez, zera bitu gure traola eta esar.
1: Asko sentitzen dut zuen bizitzako, iru ordu terdi horiek ezin dizkizuet itzuli. Orduan eskerrik asko ematearren nire konfiantzara.
0: Urrengo netori zen emakumezko.
1: Falta da? Kapitulo bat?
0: Ez?
1: Bai, irugidar seitek irugidar soatzira pasagana.
0: Ez, nire dukaz tazpi. Ah, eski, eski ez daude.
1: Bai.
0: Hor ez dara gombear.
1: Jarraitu.
0: Hombre gara, Euskal Herri irratia puntu eusen.
1: Vale.
0: Ja? ¿Qué me dices? Vale, va...
1: ¡Ronda, Azkarra!
0: Pau Goyenerekin, capítulo Oso Divertigarria, Gero Crisálida, Alairekin, Oso Divertigarria, Lana, Jaiotzekin... Este bat gombiatu jarraian, no?
1: Izan genuen, bueno, aipatu behar dugu, orain izan degun gaizki ulertuaren inguruan, izan genuela periodo bat introaren copyrightarekin pixka bat traketsa, eta regatik, depende ze plataforma entzuten dezuten, kapitulo batzuek igual galdu egin dira. Pau Goyeneren claro. Kapituloa adibidez galduta dago hainbat tokitan, eta pena asko ematen.
0: Baina oso, azte, Euskal Herria irratia puntu eusera, eta bertan eskura garri duztu edo haini, kariño, musikro.
1: Eizu sortzi, beratzi, sortzi, beratzi bat.
0: Gero, labari plantxar, labarrek egiten dit gostin bat.
1: Bo!
0: Publiko kizalatuko. Orgiak.
1: Ez dugu hitz egin duen inguruan denbora aldionetan. Ah, bai, aurreko kapitula hitz egin genuen.
0: Orgiak egin. Orgiak.
1: Muxu handi bat trakatraren zat, gure urrengo denbora aldian, gombidatu izango zara, nik egingo dizut interpretazion simultanea. Eta nahi desun beste guztia.
0: Urrengo aterizan zen zuzenan Durangoko azokan, Aimar Zeta eta Itxaro Bordarekin, kapitulazo
1: donde los haya.
0: Kapitulazo,
1: bai, oso kapitulo dona.
0: Urrengoa, Eguberriak iristen ari ziren, Bopeta Flop opariak, eta genuen gure Bopeta Flop opariak.
1: Bai. Eta oso ondo.
0: Eta
1: oso ondo, jendeari izugarri gustatzen zaio.
0: Nire amak aurten egin dit, ezkito pari super onak nire urte betetzen.
1: Beira.
0: Nire ama betitzen da super txarra opariak egiten.
1: Baina esanten diozu zer egin.
0: Ez, baina orten ez.
1: Berak bakarrik egin da.
0: Bai.
1: Zuzen den konbentzitu da ninegoela entxufauta.
0: Bai. Ba, uste nu,
1: ez que zure amak inkriminatu ninduen.
0: Ja.
1: Bere amak zan zan.
0: Nire ama super
1: bai, esan dit danelek zen nahi duen. Eta nik nion zen esan.
0: Ke tia. Jo,
1: que ha dicho de mi.
0: Urrekoa, nire uste izango da, ez daba entzunena, tope bi, gure iritzirik wokenak.
1: Wok.
0: Osa, eske...
1: Nos encanta ser wok.
0: Kapitulazo. Ze ona. Jendari zo gustatzen zitzaion, eta dira oso nahi izan zen.
1: Bai.
0: Pentsatzuz, eguberetako afarietan.
1: Bai.
0: Atgaia bek ateratzea.
1: Nola izan wokena zure etxean.
0: Oso, oso talore gure ingo dugu bigaren zatia.
1: Bai. Beti oso arrotza egiten zait jendeak benetan daukonean bere familian jende fatxa. Ulertzen dut hau privilegio bat dela.
0: Zer, fatxarik ez dut?
1: No, hori da, bai.
0: Aia.
1: Eukitea
0: familian
1: bai, eh? I klaro, madu.
0: Bueno, jaz nizbera jekin eramaten.
1: Ikusten, eske gero...
0: eske, pasa
1: eguberiak... Gorrotoak separatzen du.
0: Pasa eguberiak lagunekin. Nire afaltzen dut, urtezar gauean, celeste poliester, aizemin eta posidonio zeanikarekin, denak ez bitarrak, denak vegetak, eta pasatzen dugu, hain ongi... Bueno... Hau da, wokizkoak nahi duena. Familiarekin bukatu eta denak izatea ezbitarrak eta vegetarianak.
1: La familia nuklear zarete zuta celeste.
0: Bai, aita eta ama.
1: Los roles. Zuta celesteren artean nor da aita?
0: Celeste. O sea...
1: Ama saspi cigarro erretzen con un monster. Blan bai, bada, bada.
0: Celeste da aita.
1: Egia da.
0: Urrengo atara. Ui, Felipe. Urte berriko proposamenak.
1: Urte berriko proposamenak.
0: Entzumeko denuke, ea... Urrengo atalan egimarko guen, urrengo temporal dien egimarko guenke, atalau entzun, eta ja, baten bat, bete dugu.
1: Ez daukat, kapitulo honetako oraimen bat ere. Bat, ez dakit zer proposatu edan, zer egin nuen, nor nintzen, nire izitzako momentu enten, ez dakit.
0: Ba, daudatela batzuk egitez guna, como lobotomizadas.
1: Hau, adibidez.
0: Adibidez. Da, como, que torribar gara eta egimar dugu gure lana,
1: bai. Bai, en plan, gaur kapitula, bueno, ya saldrá.
0: Bueno, urrengo izan zen bikote ikonikoak.
1: Hori oso
0: divertigarria.
1: Porque zen bikote ikonikoak eta gurekiko
0: bai.
1: Antza.
0: Urrengoa, por las infancias. Queer haurtzaroak.
3: Tarrefugo horrektan radarra.
0: Urrengoa etortzen, azier mendinu eta txutxumutxukun.
1: Kokun.
0: Eta hausperot, berak esan zutela ez badakit ez duela flop kulturan zuten, baino, bi pertsonek esan zutela atal hori entzun.
1: Ezin zutela?
0: Ez.
1: Zagatik.
0: Oso manxek egiten
1: dut. Bai! Dios! Asi eran mendinueta, nire bihotzen...
0: maite dugu.
1: Eramaten zaitut betirako, zen maite zaitut, baino audioak jarri behar ditut biderbin, egiteko entzuteko normal. Entzuteko no, normal.
0: Zegin ezekin mantxo.
1: Da munduko pertsonarik mantxuena. Eta ez desu ikusi etxian ensalada bat eitzen.
0: Ba!
1: 6 horas y media.
0: Da pertsona zara.
1: Bo, tomate bakoitzak egiten dio autopsia. Ez que da gauz metodika, eh? Ez dauka presaik bizitzen.
0: No, no, desu logo.
1: Ez dauka presa, da fantastika.
0: Desu logo. Urrengo izan zen dantza anepe azedorekin.
1: Bai.
0: Gure anepe.
1: La anepe.
0: La anepe.
1: Asi erren manxotasuna konpentsatzeko ekarri genuen.
0: Ekarri genuen la anepe. Ja, tuta. Urrengo akazitaritza Ian Ruizekin.
1: Ah, que maja.
0: Perfect.
1: Ian Ruiz izan ziteken gure semea.
0: Okay.
1: Ez dozu uste?
0: Bai.
1: En plan, nahaztu gure genomak.
0: Bai.
1: Eta gertzen da Ian Ruiz, musu bat emendik, bai. Soitu
0: bai,
1: padre.
0: Urrengoa ezkontzak Ainhoa Etxebarrirekin eta bere ezkontzan egon ginen.
1: Eta bere ezkontzan egon ginen. Hombre, que si egon ginen, bai bazofi.
0: Ainhoa Etxebarria maite dut pila bat, teo.
1: Egin dut broma bat.
0: Eh?
1: Egin dut broma bat. Nik ere maite dut asko
0: Ainhoa Etxebarria. Maite dut pila bat Ainhoa
1: Etxebarria, tio. Bai, oso maja da.
0: I
1: como fuma la tia.
0: Boa, da perfecta, eske da perfecta.
1: Zora garria da.
0: Da, perfecto. Eta esan genuen, normalan, bukatzen denan, gombeatu bat zuiaten dira, beste batzuekin bazkaltzen dugu, ainarekin egon ginen, prokazio atxaldo osoa.
1: Ez zintzen bera libratu gutaz.
0: Osea...
1: Gu ginen arazoa. Ni sentitu nintzen astuna.
0: Bai.
1: Ez, baina bai. Vale. Osea, nik demonio asko ditut barroa.
0: Urrengo gura izpekin, Marusak ekin egon ginen, eskuminak diskoari gure zitze egiten.
1: Ke diskazoa, eh?
0: Bai, eta flipatu nuen, amaiak zenon gitz egiten duen.
1: Amaiako song gitz egiten
0: duen. Amaiak egiten duen song.
1: Ba, eta oinatek lau urte ditu.
0: Oinat da ingaztea.
1: Lau urte ditu. Fuerte
0: ez.
1: Diot, esan behar nuen inbidia dio dara, baina ez.
0: No, eja, baina
1: bizkat bai. Ja.
0: Nik, bentsetzen dagoza bera, nik ez nuke botako atzera, baina urte bete ere ez, eh? Mitiko ginten plan, ba nik tuliko nintzateke orain institutura, nik nahiago dut holokaustoa.
1: Bai, nikue bai. Nikue bai, eta inoiz ez nintzen itzuliko, baina, badakitu zer pizten didan inbidia nire barruan, zeni guztiok dakigu naizela oso butch, eta oso manly, eta oso, eta oso cis, eta naiz action man. Baina, inbidia ematen dit, ikustea jendia dela hain gaztetan, hain megafagota. Eta ez duela como egunero sufritzen, egunero.
0: Ja.
1: Badakizu, eski, inbidia asko daiz izatea.
0: Bai, bai, hori bai.
1: Ah, if I were a boy.
0: Bai, hori.
1: Bila, niri gertatu izan, izango ba...
0: Lindu?
1: Litzai dake, ba, toma ja. Denboraldi horretan, ez dakit igual ja. Nengoen oin con el tanga por fuera.
0: Bai, hori bai inbidia garria dela.
1: Bada.
0: Gaur egun...
1: Bada.
0: Eta horrendik ere ez, horrendik ez, baino, jode, guaino asko zaskatasun handiago daukate, eta hori fantasia da.
1: Tio, Davidze, umiak patixuan bigarren mailan egiten TikToks de metrika.
0: Ja, perfecto.
1: Osa, por favor.
0: Eta joten klasera tangarekin. Bueno,
1: que nadie apague tu luz.
0: Bale, urrengoa, bizela, denbora. Hau ere ustu top iruan gutxinez egon bardela, ustu top bat izan daitekela, hogeita marurteko krizia.
1: Bale.
0: Kai, batu behar dugu aterazela, justu este berean, beretan zabizteko atal bera, hogeita
1: marurteko krizia, noskopian.
0: Inorkez, no, inorkez gero nintzegin. Usta dira zen azte berean.
1: Eta inorkez duen zun benetan zabitz. Asi que berdin da.
0: Urrengoa tatuajeak.
1: Bai, egin genuen tatuajeak.
0: Bai.
1: Bidaliko dugu... Hau
0: izan zen, ja, en plan...
1: Ja, doing whatever.
0: Doing whatever.
1: Doing whatever. Behar dugu ze, las mascotas.
0: Urrengoa Bob eta Flop bidaiak.
1: Bale.
0: Jende asko ez zen bat ere ados egon nirekin.
1: Ez que ez zaizu gustatzen bidaiatzea.
0: Bentsa du jende asko, eta hau dazte, gero, nire lagun nen taldean komentatzen ditugu.
1: Persona batek dio zerbait zu jende asko.
0: No, bik edo iru kutsinez. Jende asko entzuzen da Flop Kultura. Shout out Saioa.
1: Ala.
0: Shout out Oiane.
1: Venga.
0: Shout out Aizemin.
1: Bai.
0: Shout out Viviana Bakana.
1: Venga.
0: Shout out
1: Posidonia Zenica.
0: Ez que posidonia izak entzuzen duen, Farisea.
1: Hala.
0: Baina horiek bai entzuzen dute.
1: Basari da.
0: Eta komentatzen dugu.
1: Muxo handi bat emendik. Podridu.
0: Urrengoa, zure atalora, belaunaldi galdua. Por cierto, pertsona batek maja, mi esker, erantzun zidan, bializidan post bat hitz egiten zuela, hori, Zeta eta milenialen artean gauden belaunaldia nola ditzen.
1: Zilenial. Ditzen da, la generación Funko Pop.
0: Oi.
1: Nola ditzen da. La generación Pop Mart. Generación la bubu.
0: Jolin, bazakit.
1: Gogoratzen zu labubuak modak egon zirenean.
0: Bai.
1: Ke kozak.
0: Zirma ez dut orkitu mezua, baina horik, eba dago izan bat. Urrengoa, aixi aldia. Doing whatever.
1: Nira gai jokoen. Aixi aldia, zer gatik. Ja egin dugu lana.
0: Whatever.
1: Orduan, itzen ingo dugu berdina, baina jaiot gabe musu handi baten.
0: Baina, bueno, izatzen nahiko woke ere, nahiko...
1: Ez que batzutan, orduan, eungarren kapitulatik dena aldatu da. Ze gaiak irtengo dira. Eta ezin dugu itzegin de nuestra woke agenda bosti zen ezberdinekin, zeia notatzen da, ja usaintzen du.
0: Ja. Vale, azkar eskin bestea, demora.
1: Venga, tira.
0: Zorginkeria eiderrekin,
1: bai.
0: Miss Perfecta, maite dut. Arte eta kuertasuna oian indartekin.
1: Bai, muxu bat emendik.
0: Oian maite dugu. Oso serio ere, ositze egiten du oso...
1: Oso serio da.
0: Bai, bai. Osongi. Coachella eta musika, perfectas.
1: Por lo que sea.
0: Eungarren atala.
1: Eungarren atala den aldatu da.
0: Den aldatu da. Mierdo olimpiada.
1: Hemen hasi nintzen nik tituloak jartzen, hemendik aurrera eta sonatzen da.
0: Urrengo Leire Letu, bai. Miss Perfecta, urreko amazkaldu gonomerarekin.
1: Leire Leturen talentua nintzak.
0: Leire Letu da dena. Osa, itzuliko da, Jakin ez zuela itzuliko da, tengo dugu atal bat, bakarrik kartekin.
1: Magiarekin, bai.
0: Ja utziko dugu elkarizketak, ena perfecta.
1: Karta magikoak.
0: Urrengo Arratxaldezko flopak.
1: Arratxaldezko flopak.
0: Atxaldea grabatzea, eta gizu aldatzen duen muda.
1: Okerrera gainera.
0: Bai, incluso kolorea. Urrengo izan zen Mediterraneotik cruisingean.
1: Bai.
0: Oso ataldi dute garri.
1: Egia esan.
0: Eta urrengoa izan zen...
1: Oian eta marinarekin egin genuen atala.
0: Bai.
1: Deitzen dela horrela. Kanon. Eta hau izan da. Eta pasako gara, entzunaldien top era. Ez aidatzu zure belaundiko. Denboraldiko kapitulari gogokoena.
0: Nirea, gure iritzinik guaukenak.
1: Iritzik guaukenak, ba, ez dago top bostean.
0: Ez da, eke?
1: Ez dago top bostean. Ez ki jakin behar dezu.
0: Nik jarri nuen Instagramen kuadrito bat, en plan, zein izan da zuen atal guaukena, eta asko komentatu zian, nire iritzik guaukena, eta hogeita marreko belaunaldia. Bate komentatu zian, baita zaitut, ezakin dorzaren, baina baita zaitut, kepa iekorarekin, jo. Vale,
1: estás
0: perfecto.
1: Muy bien, estás muy bien.
0: Atal hori, pues perfecto.
1: Igual con muy bien.
0: Gero ere jarri nuen, nol gombiatu barko benuke, eta había cada nombre que yo así.
1: Hitler.
0: Ok.
1: Zera, top bosta. Kontuan hartu behar da...
0: Claro, si, gombiatuek asko alderatuko dute, edo ez.
1: Puf, flipas.
0: Gombiatuekin gehiago entzuten da.
1: Kontuan hartu behar da, kapituloek daukatela oso bonus notable bat longevitatean. Hau da, kapitulo bat irten bada duela hiru aste, ba ez da entzunena izango. Claro. Orduan, kapitulorik zaharrenak batzutan dute. Baina ingo dugu bostetik gora, bale? Ezan dituzun guztietatik, ez dago bat ere topostea.
0: Paso total.
1: Postean. Bosgarren postuan dekago Iru Biderbi atzerapen adierazleak.
0: Hori bai esan dut, gilipollas.
1: Bai esan dezu, egia da, bai esan dezu. Bosgarren topa. Kaixo! gure aurreko azteko gomidatua, kaixo. Top bosta bai... Koño, bai asertau dezu.
0: Basan dut.
1: Azera penedirazleak. Top lauean dago hiru bidera masei queer aurtzaroak. De lanadísima.
0: Ez duen espero.
1: No, no, eta ez duz esperoko beste guztiak. O sea, top bata, eman diez zaizkizuket, ogeta marra saiakera, ez duz esertauko.
0: Beleta.
1: Top iruan, eta ya azten gara sartzen en tema, iru bidera mabost, bikote ikonikoak.
0: Ez da egia.
1: Que bai, ba?
0: Ez da egia.
1: Que bai, da, taito
0: tira. Baina orkentzun du mierdo nori.
1: Zenbakiekin. Eta ojo, top bian... Iru bider bat kikauda.
0: Ke? Baina, a ver, hau dago super gaizki, porque hau zen...
1: Ez dago bat ere gaizki?
0: Jendeak utzi duela entzutean.
1: Ez, ez, ez.
0: Entzutean eta gero utzi du.
1: Ez, ze daude bat eta bi, eta gero amagos eta masei, eta gero oain dut ordena. Baina bai, zelon jebitateak asko egiten du.
0: Claro,
1: eta top batean, inoiz asmatu ez, zen, ez asmatuko ez zenuen bat dago, eta nahi dut esan, kapitulo honek dituela beste kapitulo guztien, baino ikustaldiak askoz gehiago, igual bikoitza. Eta igual somatu duzu oinarte tendentzia bat dela ez dagoela gonbidaturik. Orduan, lodeke gonbidatuek aldatzen dute, me da igual. No, no, top batean ez dago.
0: Ez dago gonbidaturik, oza, top bostean ez dago gonbidaturik.
1: Ez dago gonbidaturik duen kapitulo horik, os dan igual. Eta nik podcastak entzutean, beba, irsomatzen dut, gonbidatuak daudenean, ez dela interesatzen egin beste. Ez egin, nire, nahi ez egin, jendeare, nahi dut entzun jendea hitz egiten, nahi dut entzun triksitakati hitz egiten.
0: Ja, egual egin bat duguna emendik aurrera da, como ez elkarizketa bat gonbidatuari, baizik eta gai bat iburuz egin gonbidatuarekin.
1: Ja, baina gaia izan beharko litzateke pertinentea gonbidatuaren zat, zera bit onaino etortzen eta izan beharko litzateke espazio promozional bat.
0: Bueno, baina igual galtzen diegu, zer guztiak nahi duzu?
1: Vale.
0: Woke moment.
1: Venga. Horrek seguro aldatzen duela dena.
0: Igual ez gaitezke egiten mundu guztiari izan da zure eritzirik wokena.
1: Hori oso nada. Urrengo denbora aldean.
0: Hemen gratu nire ideia izan da.
1: Ez lapurtu, benetan, sabit.
0: Oie, dane.
1: Que broma da, esan degula, lehen esan degulako, eta mal jarren krisiarena. Lehenengo kapituloa, eta irugarren flop kulturako denboraldiko gloria eta ore guztiaren irabazlea.
0: Urrezko, eh?
1: Sin dar un duro ni dios, da, iru bider bost Halloween berezia. Bop eta flop iltzaiek, baino ira, baino aurreko kapituloak, baino seireun entzunaldi gehiagorekin. Guapa!
0: Ah, bueno, seireun ez da inbeste, joder, uste dut zela. Baino...
1: Seireun da piko ikustaldi gehiago.
0: Zergatik entzun duzu hori?
1: Gustau zeien morda bat. Eta ni egon nintzen...
0: Igual egin bartuko benetazkoa.
1: No, no, no, egon nintzen atzo hitz egiten, eta da, kapituloa, non hitz egiten dugu... Ez que goratzen dut kapituloaren klipa egitea, ez egoen ezer gaiaren inguruan, eta kapituloaren klipa ziren dena izen propioak, eta zonen, aiama, hau oso ondo joan behar da, gero saretan oso gaizki joan zen. Baina, oso gertatzen da, hitz egiten degula, Mayhem Tourraren inguruan, Luxen inguruan.
0: Ja bestu?
1: Ai, ai, ez da Lux. Hau. Blan da, Berhain singela ateratzen den kapituloa eta ematen dugu iritzia. Hitz egiten dugu jazz partiaren inguruan zure experiencia.
0: Edo dena ira mierda.
1: Ez, show de los gemelosaren inguruan. Dago, como gauza mordo bat, eta gero azkenengo bos minuten zategu, Jeffrey Dahmer, flop, agur.
0: Igual izan daiteke egindak egu beritan askontzen zuela, eta lorau.
1: Baina Halloweenen da.
0: Ja, baina, bueno, pues, ilabete bat berandago egu berriak.
1: Bale, guai. Ba, hau da egure irabazlea. Ez kerrik asko gurekin egote gati.
0: Bater espero.
1: Halloween berezi gehiago urrengo kapitulu.
0: Gure iritzi wokena, eta ez dago...
1: Ogeta marurteko krisia. Ogeta marurteko krisia. Ze berriak dira. Berriak dira. Ez hain beste. Zabitz, dei bat jasotzen eta igual filtratzen ari da mikrofonoan.
0: Ai, ai, buzun de bozik.
1: Oso sensiblia naiz telefonoen vibritidoa. Badakitzu iPhone amairuak akatzen ari direla.
0: Ah, bai, nik edo katz. Ai, telefono bat.
1: Ze?
0: Ez, gerakutxe...
1: Ez doxeatu!
0: Zekin norden gainera. Hore hartuko dut. Ai, que pesada!
1: Beno, que agur, eh?
0: Bueno, sin más, que hau izan adena, que mila esker flop kultura entzuta gatik. Mila esker ez da dindu guztenan kaletik, eta lo que sea, en plan, entzutan doztora flop kultura niri
1: bertan
0: ilusio handia egiten dit. Erabigitra hola edo komentatu edo zen lekotan, ea entzutan duzuen flop kultura, ea
1: nahi
0: guztuen bakarrik edo gonbidatuarekin, ea zen izten duzuen atalgo gokoena, dena perfecto, maite zaituztegu, eta...
1: Ez dut aipatu top bostean, baino oroar ditugu geroz eta entzunaldi gehiago, orduan nik ez nuen espero, baino geroz eta flop gehiago gara mundu honetan, eta maite zaituztegu, rengo urtera arte itzuliko gara, gidoi gabe, eta inoiz baino guaukago, musu bat.
0: Mi esker, agur, eta, igo!
1: Eta gelditzen da musika, joder. Agur!
0: Jolín, qué parte de mierda. Botachera.
1: Mere, venga, agur, musu handi bat. Ondo pasa uda, ze uda, ez dakigu handikan.

0: Euskal Herria Irratiko podcastak. Entzun nahieran, euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Berimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.

0: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzun gai.
1: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.
2: Musikaren tartea zabalduko dugu jarraian Euskal Herria Irratian. Txistularia da, edo txistulariak dira. Batetik Urtzi Iraizo, egunon, zer moduz?
3: Egunon, Pello, zer moduz?
2: Eta harmonia irakaslea, konservatorioan, noski. Eta zurekin batera, Alfonso Iturria, ongi etorri, zuri ere.
4: Eskerrik asko.
2: Bueno, eta hemen mailaren gainean bi txistu ikusten ditugu, eta ez, nola nahikoak gainera. Zer demontre egiten hasi zara, Urtzi?
3: Bueno, ba, hau bada aspalditik buruan erabilen proiektu baten materializazioa, ez da behin betikoa, bada ja prototipo nahiko dotore bat, eta bada zehazki iruden inprimatutako txistu bat. Bueno, bi dira, Alfonso eta bik eta biok gero joko ditugunak, eta horietako bat ikusi daitekenez, ba, gorria da. Orduan, bueno, pues, hau da irekiden beste bide bat txistuan, pixka bat, azken urteetan eman diren luterian eta eman diren aldaketak eta ekarri dituzte txistu, ba, desente hobe batzuk. Bere garaian, bueno, jai deitzen ziren txistu batzuk, orain mugarra bezala ere segida izan dutenak, eta hor lan handia egin izan da, pixka eta afinazioaren inguruan, eta guzti hori landu izan da, ba, zurean. Eta orduan ideia da pixka bat, esperientzia bera, baina, bueno, beste parametro batzutan ekartzea, ba, irudeko impresoratara, ba, egiteko

0: Zen asmoa, eta bueno, nahiko pozik aldi hortatik.
1: Bueno, inprimagailuari zuk aginduak eman beharko dizkiozu, ezta? Mota honetako eta mota honetako txistua nahi dut.
0: Bai, hori izan da prozesu bat nahiko, bueno, lantxua alde hortatik, nik txantxetan esaten dut, nik ezakiten txufe bat aldatzen, orduan zuran ez naiz jarriko hor zerrarekin, hortarako sotraketxa bai naiz, baina pixkate hau modelizatzeko eta, ba, bueno, matematiken munduan sartu naiz, hor uneden, eta orain, ja bukatzen ari naizela, esan, jo, ba, igual grado amaierako lana ere bai pixkatona bideratu dezaket, eta hor egonda sinergia bat, eta ikusi dut, jo, egon daiteke bide bat, non nik lortu dezakedan azkenean impresorak ulertuko duen artxibo estandar bat, eta hor modelizatuko ditudan, ba, hemen ikusten diren gauza guztiak irupizetan dago, eta bueno, pixka bat batxistuan oso importantea dena, soinua sortzen den lekua, eta orduan guzti hori parametrizatuta dago, eta orain nik atera ditzaket hemen nahi beste kabezal esaten diogu goiko parte, zeren dena daukat pixka bat numerizatua, eta esan ezaket, nik nahiago txistu bat, ba, hemengo rebaje hau pixka bat arago nahi duena, eta irekita pixka bat probak ere egiteko bidea handi bat, edo hemengo tartea hau txistuan ere oso importantea da, pues, probatu ezagun pixka bat luzeago eginda, ba, hori zurean da zerotik hasi behar duzu, eta nik ordenagailuan sartu parametro hori aldatu, eta orain 6 milimetrokoa bada, ba, jarri dira zaiokete 6.5, eta probak ekin, eta horregatik oso importantea da, ba, Alfonso eta bestelako txistulari, puntako txistulariak ere alboan eukitzea, azkenean bueno, ni txistularia naiz, baina ez naiz hortan aritzen, orduan batzutan badaukat sesgo bat ere bai probatzean, esaten du, jo, niko esango nuke hau ondo dagola, edo la, eta orduan, pues bueno, alde hortatik talde lana eta laguntzen da bilen jendea, ba, niretzako da ezinbestekoa, ba, ja azken bultzada honetan.
1: Alfonso, urtziren azkeneko asmakizun hau zer iruditzen zaizu?
2: Ba, egia esan da, neraman urte batzuk ni ere horretan pentsatzen, baiakarri pentsamenduan geratua. Zeren, hau, fizika eta matematika hor dago urtzi Einstein egiteko bere gauzak, zen ni hemen naiz testadorea. Ba, esateko, bueno, pues ongi iruditzen zaut. Hau, beste hau igual, oaindikan ez dago bere lekuan, batez ere afinazioan, zeren txisto hauetan importantena ez dago ikusten denan baizik eta barruan diseinuan, bueno, bera esplikatu ezak edo, baina, bueno, importantena da barruko diseinua, non intervalo batzuk afinatzen dire hobe, hau da, ez da zilindriko guzti, zilindrikoa baizik eta baitu gora bera txiki-txikiak eta eragin egiten dute zenbait harmonikotan edo barruko uinean, za? Hori ja gauza fizikoa da. Eta ez da ikusten, baina eraginean ja da, bueno, oso handia. Orduan, orain arte izan ditugu txistuak afinatuak daude, baina haratago joan daiteke honekin. Eta interpretea ez du egin behar, bueno, egiten duen, igual, teknikarekin esforzu hori, ba, interbalo batzuk, ba, bere lekuan jartzeko, eta hola, eta gainera pentsatua daude astapenerako. Orduan, izango ditugu, gaur egun ditugu, egurrezko txistuak oso ongi afinatuak daudenak, baina txikientzako, astapenen batean, ba, pos, bikoteka, irukoteka, talde batean jotzeko, oso afinatua teknika, oinarrizko teknika batekin.
1: Aizu, eta hau egiteko makina, ez dakit, sukaldean dugun labearen tamainakoa da, gutxi gora bera, nolakoa da?
0: Bueno, badakatxarro handi xamar bat, nik etxean sartzerik ez neukan, eta maren etxean daukat, hori da nire esponsorra handiena, eta bai, gainera, joet, nik irude imprimazioari buruz oraintxe berria hasi naiz, zeren arte izan den prozesua guztia izan da, ba, pixkat planteamendu matematikoa, nola eraman hori formulaziora, azkenean artxibo atera dit, eta gero imprimazioare egin behar izan dut. Orduan, izan da mundu berriat ere iruditu zait, ba, oso liluragarria ze aukerak dauden, ze prezizio motak dauden, eta bar, eta orduan, bueno, impresora erosi dut, eta oso bitxia da, zeren nire etxetik bidali dezaket, amari deituta, aurretik esan, ama, piztu impresora eta jarri wifia. Orduan, nik hori ez dakit nola demontre egiten den, eta antxe, bidea ematen diot, eta gure artean esaten dugu aztikeria, joala, eta hortxe hasten da makina, eta handik rato batera, pues hortxe daukazu txistua.
1: Aizu, eta txistu bat egiteak zenbat ordu suposa lezake?
0: Pues orainarik gara prototipatze fasean, orduan aldorretatik oso

0: gaude, zeren jotzen ari garen txistu hauek eginak daude modurik alik eta azkarrenean. Ez nahi dute, bueno, prototipatzen ari gara, behar ditugu kanbioak egin, eta ezin gara ibili, jo, pues, pieza bat, hogeita lau ordu, nahi dudalako zehaztasuna, geruzak doa, pues, geruza finena, orduan, pixka bat, da izan daiteken zabarrena, kakotxartean, eta ala ere kriston prezizioa daukate katxarro hauek, orduan, orain inprimatzen ditugunak, ba, iru bat ordutan, ba, duzu txistu bat. Eta gerora emaitza oso positiboa da eta oso pozik gaude, zeren olako lehenengo prototipo batzuekin ja, jo, ba, soinua itxurosoa da, afinazioan gerturatzea handi bat egon da, falta zaizkigu detaile batzuk, baina oso hurbil dago eta aurretik duguna da dena mejoratzeko bide bat, zeren zehaztasuna pixka bat esan nahi dut, ba, kapa igual finagoa jarrita, edo densidade gehiago, txistu hauek oso harinak dira, adibidez, pues, aurrentzat pentsatuta oso egokiak, ez dute barrutik pixkatu txik daude, eta misterio bat nola egiten duen hori katxarroak, eta orduan, badua albiez abantaia bat, ba, gutxiago pesatzen duela, hor batekena amateko egokiagoa izan daitekena, baina gero badaukagu densidade hori, pues, paulatinoki edo pixkati gotzeko aukera, eta horrekin ere kontrastatu, haber soinuak obera egiten duen, gero baitugu material obeak eta pixka bat finagoak direlak ere probatzeko aukera, orduan, bueno, bada lehen pauso bat, eta hortxe ari gara.
1: Alfonso, txistua eta egurra modu tradizionalean lotu ditugu, baina hemen egurrik ez dugu ikusten. Zer dago, ze material klase dago?
2: Bueno, orain arte ezagutu ditugun txistuak egurraz aparte ABS izan da. Ba, merkatuan dauden txistuak plastikozkoak badira, ABS-koak. Baina hauek ez dakit, irude impresioan esan duen bezala ari den erabiltzen materiala ba, bueno, simplea
0: estandarra da, pelea esaten zaio bai.
2: Hortikan pasatu daiteke ABS-era zakit, plastiko mota bat, nik asko ez dakit horretaz, baina bueno, baina resinak ere erabili daitezke. Gainera, bueno, badira beste instrumentotan probatutako materialak, resinak eta alakoak, eta oso emaitza honak. Metakrilato ere bai, oza, badira oboeak metakrilatozkoak eta flauta mokodunak plastikozkoak ere bai, aspalitik Yamaha egiten du plastikozkoak, baina hemen importantena da, esan dudala, oza, barrukoa, zen, a ber, azken batean txistu bat entzuten bauzu, bakarrik, ez? Ba, ez da inimportantea guztiz afinatu ba egotea edo ez. Baina, ja, bikoteka, edo, oza, harmonia egiten duzunean, ba, koru baten bezala. Koru batean, lau ahots, afinatuak badaude, hor harmonikoan ateratzen dira, eta hor dago edertasuna, desafinazio txiki bat badago, ba, naiz eta ahots bakar batean, hori erortzen da, ezta? Eta, bueno, erori, bueno, nabaritzen da, ezta? Edertasuna hori, nabaritzen da, hori da afinazioa azken batean. Orduan, txikiak jotzea duotan edo, ezta, trioak egiten eta txistua afinatu batekin, bueno, txistu edo eta silbote, claro, zen gero etorriko da silbotea, txistua handia, ezta? Eta hor, bueno, mundu bat irekitzen da, bai?
1: Bai. Aizu, tartarrean ari gara, baina zuek entzutea nahiko genuke txistu moderno hauekin, ezta? Irude imprimagailuarekin egindakoak eta nebauzue, bueno, ba, jarri zutik kaos txiki hau antolatzen saiatuko gara. Hortxe, ba, atrila tente, zuek tente, eta nahi duzuenean, beraz, eman egurra.

0: Osongi, ba, bueno, eseriko gara berriz, txistuak, gorria, eta beltza ekarri dituzu, kolorez berdinetan eginen dituzu, urtzi?
1: Bai, bai, asmoa da, bueno, orain ikusten diren prototipo hauetan dena da kolore berekoa, eta asmoa da pixka bat, imprimazioaren mundu otan pixka sartuta gero badaude aukerak, ba, pieza bat, nolabait, bi koloretan ere egiteko. Orduan, aukera egongo da, eta hori da pixkat ideia, ba, normalean txistuek eukioi duten itxura ere eukitzea, legia, ba, buruko pieza, eta bar, ba, horiek, zera, kolore metaliko batekin egitekoa, anillak ere eukitzen ditu, orduan erdian ere, ba, kolore itxurako, alegia, metal itxurako xaflatxo bat ere eukitzea, eta hola ja, bueno, ja bistaz ja esan nintzen ezake ja entzun dugu, belarriz ja badakigula txistu bat dela, eta ba, pausotxo jekin ja bistaz ere esango zen duke kontxo, txistu bat, eta koloren mundua ba, erabat irekia da alde hortatik, orduan egin nahiko dira nahi den kolorean, eta horrek ez dio soinuari biztan denez eragiten.
0: Gizon Eskuzabala zara, hori erakutsi duzu Euskal Herria Irratian, gurekin urteetan, bueno, bide lagun. Azken batean esan duzu, bueno, merke egiten direla, eta merke saldu, edo ez oso garesti, ez da? Ba. Orduan, azken batean, helburua litzateke zenbat eta gehiago zabaldu, txistua, hobeki.
1: Bai, hau ideia da pixka bat txistutik eta txisturako jaiotzen den proiektu bat. Orduan, bueno, ikusten den txistuaz aparte, pues piezatxo metalezko pieza lengueta eta beste lau tramankulu behar ditu, gero ideia da ere bai estutxe bat prestatzea, orai besterik gabe zera mateko, hori ere ideia badut irude impresoran ere egiteko, pixka bat filosofia guztiaren baitan dena izan dadin nola baitola imprimatua, eta gero ideia da batez ere bueno, eskuragarri egotea prezio oso atsegin batean eta lehiakor batean esan nahi dut, eta hor ba, gauzak funtzionatzen badu hasierako inbertsioa eta hori bizka bat kubritzen den momentutik, pues dena da txisturako, eta ez du izan nahi bai bakarrik produkziorako lerro bat daukan historia bat, baizik eta Alfonso esan duen bezala inkerketan buru belarri ere ibiliko den mugimendu bat, ba, silbotea ere bai fintzeko, txilibitua, txistu txikia, gero bat familiako beste instrumento batzuk, eta hor badago lan handia egiteko pixka bat zabaltzeko, esan bezala ba, material berriak probatzeko, pixka bat aliketa gehien zabaltzeko, eta hortik ere pues noiz bait ojala tekinik balu, pues ideia dena da pues reinbertsio bat egotea hor, ba, bizkat txistuaren ekosistema elikatzeko, ba, kontzertuak ere egiteko, pues, instrumento hauekin, grabazioak, bizka bat hori da pixka bat ideia, orain prototipase fase aurreratu batean gaude, eta ja produkziorako fasea pues hasiko da hemendik aurrera, eta bueno, datari gabe, baina bueno, gauza kondo bidean ea helduren ikasturtean zehar ba badagon ja albiste bat, eta deitzen zaituzte egun gaingo dugu aurkezpen kontzertu bat, eta gaur ikusitakoa eta entzundakoa baino pieza gehiago, eta pixka bat salsa handia montatuko.
0: Konservatoria usten ikusten zaitut, guzti? Edo etzen nuke nahi?
1: Hau ez dute hala planteatzen, oraingoz bederen ez dute horrelako planteamendurik egiten. Poliki joan behar gara, eta bere txistulariek ere bai, horiek dira azkenean txistuak probatu eta iritzia eman behar dutena, berze erantzun dagoen alde hortatik.
0: Teknologiarekin nahiko harremanduta gaude ia guztiak, baten batek esan dezake, nik ere egin dezake etxean.
1: Bai, ba, ondo legoke gerota jende gehiago gotea nikala diot, txistuan gerota jende gehiago gone txistu gile, oinarritik ere bai, guk elkartea ere badaukagu, eta asko hausnartu du horren inguruan zein importantea den, ba, gauza guztiak ondo zaintzea, mimatzea, txikitatik musika eskolan apuntatzen den aur horretatik hasita, txistuak egiten ditunera, ba, pixka bat hori da ideia, ezta. Orduan
0: Alfonso, barre egiten duzu zergatik.
2: Ez que zertu zaiti ideia bat. Izan duzunaz, A ber, badago, beti badago pikareska, ez da? Ez dakit hortikan zijoan galdera edo za pikareska eta pirateria, ez dakit bainoan. Karo, gauza honetan, ni, orain arte ez du plegatu du, baina karo, planoak badituzu, ez da? Datuak badituzu, sartzen dituzu ordenagailuan eta gero, venga, zure etxean ateratzen duzu, ez da? Baina, bueno, hau ez da, etekinerako enpresa bat. Eta, bueno, hor daude ere bai eskubideak eta, ez da?
1: Bai, bai, alde horretatik, bueno, prototipo aurreratu hau eta hau egitenak ja badute bere patentea, noski, badago nola baite babestutako material bat da, eta, bueno, ideia da materala ere bai pues aldaerak edo nekoa diferentak diren aldaerak, pues oiek ere bai pixka bat, babeste azkenean. Hemen kontzeptua beste bat da, ez da plano bat, babesten duzuna, da artxibo bat, artxibo bat, edo bueno, artxiborren emaitza ere bai, edo irudi bat, ere bai, da babesten dena. Orduan hor badago, bueno, salsa hundia, eta hortan ere jarri behar izan naiz, eta asmoa hori da. Esan bezala, ez da erreza izan ontara iristea, eta posgarria izan da egon den lehengo gerturatzea, zeren azkenean prozesua horatzean dagoena matematikoa pixka dira, nola bai jendeak ulertzearen, nik probatzen ditut milaka eta ehundaka milaka txistu virtual, hori dauka ordenagailuak ona, nik esaten aldiot, bueno, hauek dira txistuaren parametroak, zorionez txistuaren geometria ez da oso komplejoa, ba, iru zulo dira, hor jokatu daiteke zuloaren diametroarekin, ze altura daukan plastikoak zuloaren alturan, ze posizioetan dauden zuloak bisa jokatu, eta gero Alfonso Glen esan bezala, importantena da, barruan txistu tradizionala zilindrikoa den bitartean, ba, hemen badaude olako sabel batzuk eta horrela, hor dago prozesu oso komplejo bat, eta egin ditugun lehenengo prototipoetan, pues, oso pozik geratu gara, zen egon da gerturatze bat, baina bagenekien gerturatze bat egongo zela, zeren azkenean dira txistu virtualak, ez nahi dut, hor badago fenomeno akustikoa askoz ere komplejoagoa da, eta dena modelatzea ezen ez da bideragarria, ez da inteligentea. Orduan gerturatzea interesgarria izan da, eta orain gauden prozesuan, pues da pixka bat ikasten ere bai, jo, ba, hemendik jo, eta hau pixka bat aldatuta, ea nota honek joko luken pixka bere bidera, edo hemen aldatzeak, orduan, ba, hau de prozesu batean, non batzutan asmatzen duzu, intuizioak esaten dizun, jo, hobetu dugu pixka, eta batzutan kontrara probatzen duzu, zaten zu, jo, hemen, abez nora jo duzu, baina hori da, azkenean hemen ere, urbildu gara, baina errore bat zegoen, gero impresorak berak ere badauka errore bat, ez da mundu gauza zehatzena, eta orduan orain basartu behar dugu pixka lima ere bai, mendik endu hori, eta ja dena dugunean, pues orduan...
0: Bueno, lagun negokia begilistan dago, Alfonso Iturri aukeratu duzu, txistu hau bai, txistu hau bai, edo ez, edo...
2: Bueno, ni bakarrik ez, badago...
0: Talde bat. Eta teleko asko, eta horlako, bueno, profila duten personak ere izan dituzu inguruan, pesatzu, bai, ez da?
1: Bueno, nik epero bestu nuen hori, esentzian hartu nuen lan bat, eta bilinez pixkan mundu ontan lanean, adimen artifizialaren inguruan, eta hola, ba, soluzioak bilatzen enpresei, eta, bueno, holako mundu, musikaren mundik oso apartean, eta orduan hartu bizka trebezia, ba, holako programak eta softwarea erabiltzeko, ba, adimen artifiziala lagun ere ukidu bizka bidean, eta orduan, bada pixka bat horren emaitza.
0: Hori da, haizu, ba, nahi baduzue, beste pieza bat gozatzeko parada izanen dugu, eta, bueno, zuen atrila hartu, zuen pentagramak, eta saiatuko gara, gure kamerekin, zuen bigarren pieza hori hartzen, eta gogoratu dezagun, alardea izanen dela San Ferminetan, eta horretara ere joaten saiatuko gara.
2: Kontrapasa.

0: Oso ongi, aizu, ba, primeran, bueno, gure zentralita blokeatu zaigu, txistu hauek, salgai daude, non daude, mesedez, esan, salgai daude?
1: Oraindik ez, baina espero dezagun hemendik gutxira ja realitatea bat izatea, eta orduan, eukiko duzu ere bai gure berri, egingo dugu aurkezpen dotore bueno, bat.
0: Eta... Izanak izena behar du, bai. Txistu honek badauka izena?
1: Bai, badauka izena, izango dira Ulibarri txistuak, badela pixkat, bueno, nere herria esaten duguna edo, Lizarrerriko herri txiki bat, lana Ibarrean kokatutako herri txiki-txiki bat, eta han, bueno, pues, duela urte pila bat, txike izango nintzen nik, amara maika urtetan, gogoratzen dute, han badago, herrian sauko esaten zaio da, zuaiz mota bat, barrutik barrutxa dena, oso errazkentzen zaio lako kortxoantzeko zerbait, eta hori nik entzen nuen, zuloak egin, eta altxik biltzen nintzen jolasten, eta jo, honekin txistu bat egin, eta pixka bat ideia hori jarraiki, ba, oia da pixka torren materializazioa.
0: Eta begiran, noraino iritsi garen, hiru dein primagailu batekin txistuak egitera, ba, estimatua dago zuen bizita Alfonso Iturriari uneko gehia gutxi gora bera
1: bai,
0: negozio honetan, ez da?
1: Kusiko dugu, bai, bai.
0: Eta zuri ere, mi esker, honi txurtzi iraizo, estimatua dago.
1: Mi esker, teio, erarte, agor.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Frankismoaren esklabuen omenaldiaren 22. urtemuga. Larun batean, ekainaren 20an, eguerdiko 12:30etan, igari Bidankoze mendatean. Ondoren, herri bazkaria izanen da Bidankozeko frontoian. Larun batean, frankismoaren esklabuei omenaldia. Antolatzailea, Memoriaren Bideak.
3: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18-21 Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
4: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta ohatzera.
5: Hori da, bidali mehatzutxoak eta gaurko sekzioaren akabailan edo, ba, inen dugu zozketa hori, zalantzarik gabe. Gaurkoan ez dugu gurekin gontzal.
6: Ez dago, aukerarik izan gure estubietara urbiltzeko, baina, bai? Ordainetan, eskaera bat egin diogu.
5: Bai.
6: Denboraldia bukatu baino lehen hurbildu behar zaigula, bai, gure estudiora.
5: Beraz, ez dugu gehiago esaren, baina
6: bi aukera ditu, bi arretortzea edo ostegunean.
5: Uinen bertzaldean baldin bazaude, badakigu hor zaudela, segurazki horregunean zara sekzioa entzuten, ze badakigu zinemaren inguruan hitz egiten dugun bakoitzean hor zaudela bertzaldean.
6: Gainera esaten dugu, mesedez, abisatu, ze entzun behar dut bai edo bai.
5: Hoixe da bera, badakizu aste honetan etortzekoa zarela. Baina tira, gaur ez da egun hori izanen, ala ere bai patuko ditugu. Kartelegian dauden filmetako batzuk eta erran dugun bezala, hain zuzen ere, ekainaren 12an abiatu zen eta 19ra bitartean, beraz oraindik ere 3 eguntxo gelditzen dira Iruñeko zinemaren eta emakumeen nazioarteko erakusketaren 40. ediziora bertaratzeko.
6: Wow, 40
5: urte. 40 urte. Wow. Datu batzuk, bertzerik ez. 40 urte hauetan bakizu zenbat film jarri dituzten?
6: Zenbat?
5: 800. Wow, eta 80.
6: Ia seireun film. Wow.
5: 72.000 pertsona baino gehiago bertaratu dira ikustera.
6: Zerrau.
5: Eta 260 zuzendarik, aktorek, teknikarik eta dituk baino gehiagok parte hartu dute ziklo ederronen historian zehar. 1987 sortu zen eta bere helburuei eutsi die bere ibilbide guzti honetan, izan dela emakume zuzendari, errealizadore, gidoilari eta aktoren lidergoa ikusgai egin eta indartzea. Hori izan da zikloaren helburua eta izaten jarraitzen du zikloaren helburuak, eta horren arira hainbat eta hainbat film jarri dituzte aste osoan zehar, bai film luzeak, fikzioazkoak eta dokumentalak, eta bai film laburrak. Ordutegi desberdinetan sartze dituzte egunero eta hortzeko lehen zinemetako
6: planen bat edo
5: bai zalantzari gabe. Gainera, plan ezin hobea, izan ere gaurko gonbidatu berezia filmako komentatzen erdituko dena filmaren ondotik, izaren da Irantzu Varela.
6: Ara, ze ongi.
5: Beraz, plan ederra. Filmak ere itxura paregabea daukalako. Arratsaldeko 8:00 hain zuzen ere orain ematen ari dira ziklokole lehenengoa, eta urrengo itzordua arratsaldeko 7:30. Beraz, oraindik ere garaiz zaudete film hau ikusteko. Bai, paraíso.
6: Bai, paraíso.
5: Paradisuari agur.
6: Ez, bai.
5: Erraten dion.
6: Bai.
5: Ez, bai. Bai, aio. Paradisuari
6: bai,
5: agur erraten dion film bat. Entzungo dugu trailer hau xeda.
7: Vamos a brindar por tu sugar.
8: Ay, no.
7: Ah, sí. Ah, sí, mira, mira. Mira por esta casa, tan no es. Mira, pues, hombre, oh, brindemos por esta casa, por el sugar, por la piscina. Oh, salud, mija, hágale pues.
8: Salud.

0: Estoy emocionada porque quién sabe qué me va a traer esta vez, como trabaja tanto así con famosos y viajando. Yo creo que un autógrafo nuevo seguro. Yo le enseñé a usted el librito que tengo yo con los autógrafos que él pide para mí.
1: Sería el vuelo que viene de Los Ángeles hacia conexión al aeropuerto de San José y llegaba a las 2 de la tarde aquí al aeropuerto del Pacífico.
2: ¿Hace cuánto no viene ese gringo? Respóndame, no me van a...
1: 8 meses, ¿no?
3: Ba, entzuten genuen hau, protagonista Vilma izeneko emakumea da, 45 urte inguruko emakumea da, eta, bueno, sumatu izaren duzuen bezala, badauka, bueno, lako maitasun harreman bat, gringo batekin.
4: Mhm. Uh-huh.
3: Estatuatuar aberats batekin.
4: Ara.
3: Distantziara daramaten harremana da, eta antxe dago bera, bere maitalearen esperoan, Costa Ricako eremu turistiko esklusiboenetako batean, eta tamalez, trailerrean entzun dugun bezala, ba, sugar dadia ez da iritsiko,
4: ai, bai, paraíso, bai, dezakitzea arazo izan bitugun, bai, ba, ez da iritsiko, bai, paraíso, da, beraz, aukera ederra, zinemara joateko, eta gure filmaz disfrutatzeko, eta sarreraz disfrutatzeko.
3: Bai, nik uste itxura oso ona duela, eta gainera, bakarrik imaginatuta, zer komentatuko den irantzu garelak film honen inguruan, ba, ja, grazia pixka bat egiten dit planak berak. Baina tira aukera duenak joan dadila. Zuzendaria gainera, erranen dizuet, zuzendarien izena eta abizenak, Kim? Erranen zua, tira, bai, Kim, abizena, bai. Izena, ongi?
4: Bai.
3: Elizondo?
4: Ara!
3: Navarro.
4: Ah, horregatik zaudan imposik eta nire zuzut kasu, pelikula ikusi, ez?
3: Kasu, bai.
4: Elizondo eta Navarro, eh?
3: Elizondo eta Navarro.
4: Ja, izango ditu akaso guraso edo aitona mon euskaldunen bat, edo...
3: Ah, horra, arrastoren bat argi dago, arrastoren bat badaukala, tira. Horrengo filmarekin joanen gara, izan ere, bueno, oso bestelako film bat, aurkituko dugu karteldegian, bertze mutur batera joanen gara filmaren estiloan, edukian eta generoan, Steven Spielbergek sortu duen azken filma, ez dakit entzun beharra da, trailerra ikusi dugu.
4: Ikusi dugu eta, bueno,
3: uf,
4: ikusi beharra dago ulertzeko akaso, ez da?
3: Bai, ulertu beharra da, bai, Disclosure Day izena du,
4: hola?
3: El Día de la Revelación, errebelazioaren eguna, hautxe da.
5: What did you steal?
6: Secrets. The data they paid me to protect.
5: Are they people?
6: No.
5: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's. Today is.
3: Ay.
4: Zer gertatu zaio emakume honi?
3: Ez zine gona sartzen zaigu, hau entzuterakoan eri behintzat, ez dakite irrelako dinuzke.
4: Bueno, Steven Spielberg maixua da horrelako filmak egiten, ez? Aventura, misterioa, beldurra, baina era berean, familia osoan ikusteko filmak izaten noi dira.
3: Nik ez duke gomendatuko aurrekin ikusten adibidez.
4: Aurrekin ez, umeekin ez.
3: Erranen nuke
4: ez,
3: eh?
4: Baina nik uste dut ez dela ere beldurrezko filme bat, ez?
3: Bueno, ez zinegona sortu dezakeen zerbait bada, ez? Hala dio sinopsia kasu, eh? Bakarrik ez gaudela jakingo bazen, unai?
4: Uh-huh.
3: Norbaitek begiak ireki. Eta erakutsiko balizu hori ala dela. Beldurtu egingo zinaten.
4: Pues noski.
3: Noski. Ba, hoixe da revelazioaren eguna. Film
4: beti ikusi... beldurtu eta bizi naiz, ba, olako kasu batean nola ez.
3: Ba, jola da. Ba, film hau ikusi nahi balimon zu, hau, edo besteren bat, badakizu hau da gure WhatsApp zenbakia.
7: 608-9-8-9-6
3: Idatzi zuen mezutxoak, ze tarte labur batean, ez galdu denborarik eginen dugula ja zozketa, ea denbora ematen dugun.
4: Ezkero palatu ditugu batzuk, eh? Bai, baina animatu bai. Zaitezte, eta
3: lehenengo idatzi. Bi gomendioak egin ditugu goazen urrengoarekin, iretzen zaitzue, hau txe da, pioneras.
8: La sección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
9: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
8: ¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
10: ¡Nati!
8: Ser esposa y madre.
10: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
8: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
11: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Habrá que buscar a la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
12: Pues estás hablando con la persona adecuada.
11: ¿Tú dirás?
12: Mira.
11: Se me ha ocurrido algo grande. ¿Pero qué poca te escucho?
13: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
3: Ba, zamaten da pixka bat, ez soinuan eta giroan, bueno, ba, pixka tatzera egiten dugula denboran, film honetan, bai. 70-ko, 10-kadako Espainia gris horretara.
4: Oso, horretara.
3: Jauzi eginen dugu, frankismoa oraindik ere sakon errotuta zegoela, bueno, hitz egiten du filmak, ez, emakume, sortu zen lehenengo emakume futbol taldea.
4: Bai, bai, eta irekizen meloi handi bat momentu horretan, eta seguruenik asko sufrituko zutela lehendabiziko emakume horiek ingurutik jasotzen zituzten bai. Komentario eta begirada eta txutxumutxuekin, ezta?
3: Bai. Itxura oso ona du berez bai. Filmak, Marta Díaz de Lopek zuzendutako film honek, eta aktore talde ederra du gainera atzean, Daniel Ibáñez, Aixa Villagrán, ikaragarri gustatzen zait emakume hau, Sofia de Iznajar, Bruna Lukadam, eta trailerrean oraindik ere entzunez dugun arren, hortxe haukagu Elena Iruretare bai.
4: Elena Irureta, bai, entzun da, eh? Elenaren, bai, oso ahots ezaguna derako guretzat, eta bai, somatu dugu hor Elena Irureta zebilela emakumeak etxean egon behar zirela esaten, ez? Hola, nola baita esaten.
3: Bai, hori zen, bera hortxa. Ez nahi zoartu, baina bai, hortxe dago. Elena Irureta bera, beraz, ezakit, nik, irintzait badela ikusi beharko filmoietako bat.
4: Ba, bai. Bai.
3: Mereziko
4: oraindik ere jende askok ikusi behar du eta saiatu beharko da ulertzen ere han kontatzen dena, izan ere gaur egun emakumezkoen futbol partio gehiago ikusi bitzazkegu telebistan zorionez, baina hala eta guztiz ere gauza asko daude oraindik ere konpontzeko askoren buruan.
3: Asko daude konpontzeko eta film asko komentatu ditugun hauetatik kanpo, Golen Zinemetako karteldegian. Karteldegia beteta dator. Aprobetxatu gure denboraldiko azken sarrerak izanen direla hauek. Gogoratuko dugu beste behin gure WhatsApp zenbakia. Hau da.
7: 608-9-8-9-6
3: Bazterre duritzen kantutxe bat jarriko badugu eta segituan zozketa azta.
4: Bale, bagoaz zozketa egitera.

0: listo, denbora ni gabe gelditu gara, beraz.
1: Listo.
0: Lauzen bakitxo.
1: Gaur lauzen baki, denbora gutxiago izan dugulako.
0: Bai, bai. Bueno,
1: baina, lata guztizare.
0: Denbora gutxi daukagulako eta FM-etik solik emetitzen ere garen lako.
1: Egia, egia.
0: Goretuko dugu, digitalean ez daudela eta tira.
1: Nabaritzen da gure internetek arazoak eman dituela aztenetan.
0: Ba, gure gaurko lau privilegiatuen artean izanen da zozketa.
1: Tira, zozketa. Tensio, musika jarri dezagun. Ai, zenako nervioa.
0: Azken aldia, denbora aldia inertzen dut.
1: Azken aldia. Kontuz badator Mirenen drama berria. Lau zenbaki ditugu, Tuli, zure esku. Aukeratu bat.
2: Bat.
1: Ah? Bat, nondik hasita, betik edo goitik.
2: Beititik, beititik.
1: Betitik hasita. Ba, aste honetako, eta denboraldi honetako.
0: Bai.
1: Azkeneko irabazlea da. Lehenengo zenbakia, Eli irentzat saria.
0: Zorionak, Eli, aizu, bai, bai, bai, bai, gaur euneko goita bortzak aukerak zen dituzten idazteko, eta...
1: Eria da.
0: Eli, kera mandu, beraz.
1: Eli,
0: ba, zorionak, Eli, hemen txizan ditugu sarrerak, aste honetan zehar, arratsaldeko zortziak arte gonen gara, hortzegunera bitartean, kasu, ostiralean eguerdira arte, eta datorren astetik aurrera, soilik eguerdira arte, gaude irratian.
1: Eta goizez. Gogoratu, gogoratu, ekainaren 30 arte, disfrutatu daitezkela sarrerak.
0: Hori da.
1: Beraz, hilabete hau bukatu bitartean, izanen duzuela denbora eta epea, ba, zinemara joateko, Eli.
0: Hori da, ba, zure izenan gordeko ditugu hementxe, nahi duzunean, pasa zaitezke, ba, aurrera jarraituko dugu, gure irrintzi plazan.

zure mozkinaren zatia. Ez izan ergela, denek egiten dute eta metatu, metatu, jendarte garaikidean. Eskazia baino larriagoa da soberakina, zaborrak jango gaitu eta

denborak jango gaitu eta ez dut produktiboa izan nahi. Metatu zertarako, baina biziki utxa biziz. Ez dut giza kapitala bihurtu nahi. Etxe huts ia erorian bizi naiz. Utxa biziz, biziki. Ez dut giza kapitala bihurtu nahi. Etxe huts ilurren zena espazio bizia bilakatu da. Ene etxea da.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
2: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
1: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
2: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
1: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
3: Colchonería Gorritxo, vive en el descanso.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Baratzerik nahi, baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.

0: Batrikuaren zuaitzan gaude beste behin, zuaitzonetara igo gara, denboraldi honetan azkeneko Samira Calvo, ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Arratsaldeon, azkeneko atala izanen dugu gaur.
1: Bai. Bai, bai.
0: Bai. Bueno, gehiago izanen ditugu.
2: Giroko atala.
0: Bai.
2: Kampuan dugun beroagatik. Bero torri garelako.
0: Bai. Gainera, begira, gaur eginen dugun gomendio izanen da apuntatzeko modukoa, eh? Nik uste udarako irakurketa aproposa izan daitekela gaurko idazlaren edozein liburu, eh?
1: Bai, gaurkoan Astrid Lindgren, bueno, oso pertsonai famatu baten egilea.
0: Ba bai.
1: Beste batzuk ere sortu zituen gerora, baina gure iruditegi hola nagusian jarraian agertuko da galderetan ikuste.
0: Bai,
1: nor zen pertsonai.
2: Bai.
1: Hasiko gara nahi baduzu hori.
2: Lehen galderarekin.
0: Venga, guazan lenguarekin.
3: Norzen Astrid Linger.
2: Eta norzen.
1: Emakume hau suediarra zen, ateratzen zaidan, Bibermin irikoa. Bera 1907. urtean jaio eta 2002. urtean hil zen.
2: Bizitza luzea izan zuen,
1: bai, bizitza luzea. Eta bueno, bera da gure, esan dudan bezala, ba, gure iruditegi, ez, aur literaturaren pertsona jonei famatuenen edo adierazgarrienen artean, ba, Pippi Lamstrung, euskaraz Pippi Kaltzaluze izenarekin itzuli izan zena, horren egilea. Bueno, nire ustez harrigarria da kontatzea nola sortu zuen pertsonaia, izan ere, ba, bere alabetako bat, Sasporterekin ustut gaixotasun, pneumonia edo, bueno, arnaz gaixotasun batekin eoean pasa zuen aste bat edo bi edo hiru, ez dakigu zenbat, eta gau batez, ba, esan zion amari berak nahi zituela historiak entzun, eta orduan suediarrez esan zuen Pippi Lamstrung izena, umeak bera, izan ere lang ustut dela luze eta strump media edo
0: galtzardi edo
1: eta ordun ba berez hola sorkuntza alabaren sorkuntza, bueno, izena berea da, berak asmatutakoa. Eta ordun ba izena bera oso arraroa zenez, Astridek erabaki zuen ba pertsonai horren bizitza, izaera eta kontatzen zituenak ba ere arraroak edo xelebreak izan behar zutela.
0: Beraz, izenak eman zion berez oinarriaz nortasunaz, egia da, noski horrelako izen batekin sortu beharra duzula, ba, pertsonaia nahiko berezi bat.
2: Ez, zen nortasun ederra gainera eman zion pertsonaiari, ez? Ze pertsonaia bizia, ez? Gainera, ez dakit, bizi gogoz, ez da? Beti agertzen zitzaigun, behintzat aurrela gogoan dut nik.
1: Bai, hola puntetxo bat, egia da berak hasieran, ba, historiak oral, oza, modu, ez, ahozkotik landu zituen, kontatu zizkione bere alabari, eta egia da uste dut, bere alabak 10 urte bete zituenean, oparitu zizkiola idatziz. Eta berak, hori ba, 1941. urtean, erabaki zuen idatzizko hori aurkestea argitaletxe batera, Boniers ospetsuenetako batzen garaian bere herrialdean, eta argitaletxe horrek deuseztatu zion proposamena, eta gerora beste argitaletxe batek pixkat beranduago 1945. urtean onartu zion.
2: Horrez, kajoi batean, nia 5 urte.
1: Eta hor harrigarria da, ze, ostras, ba argitara atera gabe, ba, galduko genuen zenbat generazioak
0: olako pertsonen. Zer lehenengo argitaletxak, eman zionak, ez? Haze galdera, haze aukera utzi zuena.
2: Zezaila behar duen izan, ez? Liburu bat eduki maiganean, eta erabaki hori, ez? Ze komplikatua den, ba, ikusten dut bidea, ikusten dut egin dezakela liburu honek edo ez. Eta begira, bazuen.
1: Bai, jarraituko dugu galderekin.
0: Venga, bigarren galdera, guazen bigarrenarekin.
3: Norzen Pippi Lastrum.
1: Bereza iruditzen zait eta proposa galdera hau, egia da, ez, pertsona honek duela izaera oso bereizgarri bat, nik uste aipatzekoa dela, ba, aur literat, oza, gaur egun igual ere falta zaizkegula olako referentziak olako izaerekin, ez? Eta nik ekarri nahi nuen pixka bat, ba pertsonai hau garaiko, ez, igual ezagunak ziren bestelako pertsonai literarioekin umentzateari gara, ba oso apurtzailea izan zela. Izan ere, ba legeen aurka, espero zen horren injustua den horren aurka agertzen zen, sormen handiko neska zen, helduen aginduei tarteka kasu egiten ziren tarteka ez, bueno, askatasun edo autonomia horren funtzioa eta rola ere zeukan etxean, ez?
2: Bakarrik
1: bizi zen, oso indartsua zen, ez? Zali hartzen zuen esku bat, ez? Eta, bueno, orduan, nik ekarri nahi nuen pixkat pertsona.
2: Ez dakit nola daituko zen.
0: Osaba txikia.
1: Orduan, bueno, ba nire ustez hori errebeldiaren eta gainera, baino errebelde eta eskuzabale, zehagero ere laguntzen zituen auzoko beste ume batzuk, eta haiekin abenturak bizitzen zituen, ba nik uste sortu zuela, eta horregatik ba, oso apurtzaia izan zen, eta sortu zuen ez umeen iruditegian, eta inkluso familien eta gurasoen iruditegian, ba beste ume izateko eredu bat.
0: Bai, eta bai ez da, ritzeko izatea, bilakatu izan ere bai, nola baiteko referente feminista bat ere bai, ez?
1: Hori da,
0: zalantzarik gabe, zenoski, ez da barri nagusitako bat neskazela, eta neska batek guztioi, gauza guztioiek egita, egia da, akaso lehenengo aldia zela ikusten genuena, neska txiki batek gauz guzti horiek egin ahal izate.
1: Bai. Eta pixkat horregatik orduan ekarri dudan urrengo galdera, a ber, gomendioa.
3: Zei puin gomendatzen diguzu?
1: Hori, ba, ekarri dudan liburu bakarra da, euskararaz itzuli dena, Pipi Kaltzaluze. Zan ere, uste dut gero, berak idatzi zituela, ba, Pipi Kaltzaluze, ez daki, mendira do,
2: aventura
1: gehiagorekin, euskaraz itzuli ziren hoietako bi, baina...
2: Hau da lehenengoa,
1: hori,
2: bere.
1: Gaur danik ja, ez daude eskuragai, orduan ekarri dute, ba, hori, ba, berez lehen idatzia, lehen rekopilazioa, eta bueno, aipatzearren ere eta pixkat ba bere tokia egitearren jatorrizko liburuko ilustrazioak Ingrid Bang Niman izeneko pertsona batek egin zituen, eta bueno, adierazgarria da ere nola pertsonaiaren ez irudi Pipiren iruditegia ere zen oso apurtzaileaz, oso zapatan diak zituen, arropek etxuten batak bestearekin asko pegatzen, edo, bueno,
2: koloretsua,
1: eta, bueno, nik uste horrek ere sortzen zuela, ba, garaiko, ez, normaren eta irudia paindu horren, arrakala bat, beste referentzia bat.
2: Eta herriko poliziekin zituenak ere, hemen ikusten ditu alateleatu gainean, arrapatu nahian. Beti ere, ba, hori, ba, poliziekin zien eta edo munipen aurrean, eta berak haiek sasatzen egunero.
0: Bai, eta hile gorri horrekin, ez, dela bere ezaugarri nagusietako bat ere bai, ez?

0: agarriak ba ez heldutze eta este prozesu horretan identifikazio asko.
1: Ba, ze aurre gehienentzat ez, oraindik ere izan daiteke oso zirraragarria, irudikatzea bizitza non bakarrik bizitzen den edo nola izanen zen ez heldurik gabeko mundu bat, ezakite, ez aurren irudimenean
2: eta aventurak bizitzearena etengabean, ez?
1: Eta animaliekin
2: barruan edo kanpoan, ez? Dena zen aventura, ez?
1: Eta animaliekin horrelako ere bai, ez? Hurbiltasun hori edukitzea, zaldi bat, ezakite, zure laguna izan eta horrelako kontuak edo zein aurrentzat oraindik ere badira oso interesgarriak, noski.
0: Bai. Eta holaxe,
1: hori da,
0: gomendioa.
2: Pipi Landstrom, pipi kaltzaluze, disfrutatu behar dugu.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, errepideetatik jaso dugu iluntzeko albiste beltza, 44 urteko kamioi gidaria hilda Murtxanten, Nafarroan AP-68 errepidean, bi kamioren arteko istripuaren ondorioz, bigarren gidaria,

0: berrogeita bat urteko gizona zaurituta eraman dute Tuterako erietxera. Itxura batean, Zaragozako norabidean zijoan trailerrak erdibitzailea gainditu du eta aurrez aurre jo du beste norabidean zijoan kamioiaren kontra. Arratsaldeko zazpi terdiak aurretik izan da ez beharra, ambulantziak Tutera eta Riberako suhiltzaileak, Foruzaingoa eta Guardia Zibila joan dira istripuaren lekura iritsi direnerako hilda zegoen berrogeita lau urteko kamioi gidaria. Egunak lanean ari zen beste langile baten heriotza ere ekarri du Donostiako Errondo pasealekuan topo berriaren lanetan izandako lan istripuan hilda behargina. Eguerdian gertatu da istripua tunel barruan egiten ari ziren lanetan. Eusko Trenbide Saretik zabaldu dutenez, makina bat irauli eginda eta langilea azpian harrapatuta hilda, berrogeita emeretzi urte zituen ertzaintzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoak ikertzeko. Gaiz aldatuta, Gasteizko udaltzaingoak ikerketa abiatu du alde zaharrean bart ezezagunek gutxienez lau segurtasun kamerei eraso egin ostean. Sare sozialetan zabaldutako bideo batean ikus daiteke nola aurpegia estalita beltzez jantzitako ezezagun talde batek kameren kontra pintura beltza jaurti eta mailuekin kolpeka ondatzen dituen. Cesar Fernandez de Landa, segurtasun zinegotziak, gaitzetsi egin du gertatutakoa.
1: Una persona que comete una acción de este tipo solo puede considerarse un delincuente que trata de cubrirse las espaldas.
0: Eta eraso egin dutenak ezkutatu nahian ari diren gaizkileak direla adierazi du. Gasteizko alkateak bozeramaleen ezohiko batzordea ditu du arratsaldean eta PSE, PNV eta PPk adierazpena sinatu dute gertatutakoa salatuz. Eta Nafarroako gobernuak suteen kontrako planaren aurre larrialdi egoera aktibatu du, datozen egunetarako iragarrita dagoen beroak sute arriskua areagotu duelako. Gaur arratsaldeko lehen orduan aktibatu da plana eta arreta bereziki ostegunetik aurrera jarriko dute, Andoni Amadoz.
2: Momentu honetan Nafarroa iparraldeak sute arrisku handia du, bihartik aurrera oso altua eta ostegunetik aurrera lurralde osora zabalduko da arriskua. Ipar partean muturrekoa izango da sute arriskua, oso altua berriz hegoaldean. Bat atoz iragarrita dagoen eguraldia eta sute arriskuaren areagotzea. Lurzorua lehorra dago azken asteotan euririk egin ez duelako, hegoaizea espero da eta temperaturek gora egingo duten nabarmen astebukaerara arte. Hala, aurre larrialdi egoera aktibatzea erabaki du Nafarroako gobernuak, alde ezberdinak jakinaren gainean egoteak hartzen du horrek eta zaintza lanak areagotzea. Norbanakoen jarrera ere garrantzitsua da mezularian Igor Erbiti baso ingenieria gogoratu zuen bezala.
3: Egin behar dituguna da garbitu eta desbozatu zonaldeak iruditzen zaizkigunak arriskutsuak izan daitezkenak eta nolabait egin dezaketenak gero mendian azalera gehiago erretzea. Ez?
2: Larre eta basoetako zakarrak lehen beroaldiak hasi aurretik garbitzea ere funtsezkoa da suteak ekiditeko.
0: Eguraldiari dagokionez entzun duzu, beroa egingo du bihar eta baita datozen egunetan ere, batez ere barnealdean, temperaturak bizpahiru gradu altuagoak izango dira bihar eta 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Zeruan hodei gutxi, arratsaldeak aurrera egin ahala bero hodeiak gara daitezke barnealdean eta akaso trumoi ekaitzen bat ere izan daiteke bertan. Besterik ez, 11 eta ia 4 minutu dira, gauerdian itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: bete eskas, falta dira ondobidean, abuztuaren 12an ikusiko dugun eguzki eklipse osorako. Egun horretarako gomendiotxo batzuk ematera etorri zaizkigu bai pasara, Arantzadiko Virginia García eta Elujarreko Ana Galarraga. Erdiaroan Kantabriako aitzulo batean gertatutako ehorzketa batzuen misterioa ekarriko digu Maite Irisek. Arantzadi elkartekoa eta Yorkeko unibertsitateko arkeologo ikerlari denak. Hilean behingo bisita egin dute faktoriakoek. Oraingo honetan, Donostian bertan, Arkaitz Kano idazlearen txapitula edo ganbarara ara joan, eta han ikusitako guztia kontatu digu Jon Artano lankideak.
1: Abuztua oraindik lekutan dagoela irudituko zaizue askori, baina badira abuztuaren 12a Gaztediaren nazioarteko eguna dela dakitenak, Benilo diskoaren eguna, baita Erdiko anaiarrebarena ere, baina urtengoan zerura begira izango gara seguru eguzki eklipse erabatekoa izango delako arratsalde amaieran. Bueno, biok esan duzue saio honetan abuztuaren 12a dela zuentzat, aspaldi kalendarioan egunia apuntatuta dagoen eguna.
2: Ja, bueno, pelbaia bai.
3: Ni gehi oraindik amaia.
1: ikus, nabaritzen duzu dela ere, ikus mina gerozetan diagoa dela? Jende gehiago galdetzen dizuela honen inguruan, ala?
3: Ba, denetarik topatu dut. Osea, bai, dagoela jende asko, bai, izugarrizko adazka eklipsa ikusteko, eta jendea oain hasten dana enteratzen, eta galdetzen diatena, baina benetan hainbesterako izango da, eta, ba, bueno, ba, amabian eklipsa daukagu, amairuan itse ingo dugu, abera, hainbesterako zan, ala ez.
2: Bai, nik bai egia da inguruan saiatzen ez, kutsatzen ez dudalako ikusten oraindik, baina segurazko da abuztua urrut ikusten dugulako, oporrak auskalo noiz dauzkazun, eta egunerokoak nola jaten gaituen, baina interesak ero kontatu eta bazegituan pizten du. Eta adibidez, ba, begiak babesteko ere, orain, benetan, ba, norbaite baldin badauka asmoa, aprobetsatu zubitxua, o bueno, hiru egun baldin badauzka, eta joateko baldin bada, ez geratzea denbora asko, bai ez datzen, bai ez ikusten dela eguzki eta eguzkiari begira, ba begiak altetu ditzakela. Orduan, bada baitare momentua, baia erosteko behingoz, ez bali mauzka, edo eskuratzeko, eta bestetik, ikusteko baita nola ikusten dan, ze gaur ezaten zidamatek, eta zergatik ikusten da, hain txikia, hasi naiz probatzen, zuk esan zen idalako erosi ditu dia, eta ikusten da, eguzkiaren borobia txiki-txikia, eta bai, bai, klaro, ze bestetan guk ikusten duguna begi utxez, ba, daot, dena argitasuna edatzen da, eta hor argitasun hori guztia, ba, ez agertzen. Baina garbi-garbi ikusiko deu, iargila nola doan jaten argitasuna eguzkiari, eta horretarako da.
1: Zuek ez duzu Euskal Herritik ikusiko?
2: Nik ez, baina izan ziteken, Nafarroa egoaldean eta Arabako toki pila bat eta, ba, bai, badao aukera. Baina ez da sekreto ez dare,
1: Ez. Ixentxazio dut, hau pixkat, ontxotara joatea bezala,
2: Ez da, bueno, nik, benetan ez da sekreto, nik nahi ez detena da, iritsitakoan topatu hor, ba, ez dakit, hor rave bat atolatuta, nik nahi dela zaitasuna, baina bain nahi dut jendearekin, ze bada polita, komunitatean eta taldean bizitzeko kutsatu egiten da, oso, ez dakit, unkigarria da, baina fiziko kida unkigarria. Eta baina idete gotea jendea, baina izan gabeua...
1: Pizka sekretua bada, Virginia.
3: Ez da bat ere sekretua. Ez, Gasteiz inguruan eotea tokatuko zait.
1: Divulgazio lan egin martu zurako.
3: Hori da.
1: Baina nire zau altzen zuk aukeratuta zenuen lekua.
3: Ez, eta gila zan, ez nekan aukeratuta toki bat. Bai, eskaintza desberdinak nezkan, toki desberdinetara juteko, ba, bai Palentzian, bai Burgosen, eta bar. Eta ez nintzen inorrekin komprometitu, zebanekin tokatuko zitzaidala lan egitea. Eta berez nik ja, aspaldi, esan nun, bueno, aurtengo eklipsea ikusiko dut, lanean eotea tokatuko zait, baina nere eklipsea, zaztikoa da. Eta gero, ba, jendeana, ba, bueno, ba, tokatu zait, ala, ba, zanaitea tokatu zaitelako, baina nik esaten dut bi pertsona mota daudena, bai? Eklipsei begiratzen badeu. bata da, ba, gustatze zaiona, ba, jende zinguratuta ez, ba,
4: reifean
3: bai, eta bueno, azkenean sentitzea, ba, bueno, kolektiboki ze mugitzen dan, ta jendean emozioa, eta bar, oso polita izan behar dula, baina ni beste bigarren taldean sartzen naiz. Eta da, ba, lasai, naturaren aldaketak sentitu, inguruan egiten dan isultasuna, ba, txorillak isiltzen diala, eta, bueno, ba, guzti hori sentitzekoa.
2: Hori da, nik hori bilatzen dut, eta horregatik, ba, bueno, ba, bestela ere, ba, natura oso garrantzitsua nere ustez, leheno esan dudan fizikotasun horren berri ematen dizulako, azkenean ikusten du zu betaurrekoekin nola doan, baina somatzen duzu aizia, temperatura, ostoen itzalak nola aldatzen diren animaliek ze joera hartzen duten, eta hori guztia arraiz baten erdian ez, baina jendea bai, baina gutxi. Gero badago igual hirugarrena, eta da, bilatzen duena aditu bat egotea, eta hor antolatu dituzte herripila batetan ja, behaketak, eta Virginia zuk, pentsatzen dut lana, ba, klaro, hortan tokatuko zaizula, bai. Eta da, gidatua edo izatea.
4: Nola gidatzen da eklipse bat? Zer da egiko duzuet?
3: A ber, eklipse bat ez da asko gidatu behar. Berez, da, oso polita da, zedozein pertsonak disfrutatu dezake ezer gabe. Osea, bakarrik ikusmena babestu, erosoena azken finean betaurrekoak dira, eklipserako betaurrekoak, baina proiektzio moduak badaude, osea, badaude modu desberdinak probatzeko. Partzialtasuna, ba, bueno, ba, jutentzea ikusten nola eguzkila estaltzen dan, eta, bueno, ba, polita da, baina azkenean da ordu bete, eta ordu bete etzaude ola eguzkilari begira egia zan. Ba, bueno, ba, lasai egon, disfrutatu, bajun sentitzen hori, ba, nola iluntzen dan zerua, poliki-poliki, eta nola ba hori poliki-poliki temperatura jaisten dan. Eta gero osotasunaren momentuan, esan behar dut, osotasunaren zonaldean baldin bagaude, betaurrekoak kendu, bale? Ze bai entzuten ari datoki guztitan, betaurrekoekin begiratu behar da, betaurrekoak, baina inork ez dio jende horrei esaten, osotasunaren momentuan kendu behar diala. Ze betaurrekoekin bestela ez genuke zer ikusiko. Tardun, osotasunean, hau da, betaurrekoetatik eguzkia ikusten ez dan momentuan, kendu eta disfrutatu. Begiratu abere eguzkiaren koroa ikusten dan, zeruaren kolorea, zenbat ilundu dan edo ez, aber izarrak ikusten diren, bi planeta ikusgai egongo dira momentu hortan ere, Artizar eta Jupiter, eta da, ba, bueno, guzti hori sentitzeko momentua, eta ja ikusten degunean berriz eguzkia azaltzen ala, poliki-poliki, ba, berriro betaurrekoa jarri, eta bukaera ikusi. Baina hori oso erresa da behatzeko, eta da sentitzeko momentua. Orduan, bai. Azalpenak behar dira, bai, baina, bueno, bi ordu azalpenak ematen bai. Ez dira behar ez.
2: Bai, bai, ados nao.
3: Bai.
2: Bai, ze, hori da, sentitu egiten da, ez daukazu ezer gehiago ulertu beharrik.
3: Hori da.
2: Oso erresa da, ba, evidentea delako, ez, begien aurrean gertatzen da. Eta gero esate zenduna hori, kentzarena osotasunean, ba, bai, ezke benetan ez ezer ikusiko. Orduan, inguruan azalduko diren, espero detela bai ez, ba, protuberantzia batzuk edo, ba, hori guzkiak beak egiten ditun, ba, jaurtik eta oiek edo, oie bezala ez dituguna barituko. Ez. Eta nik espero det ikusiko ditugula, ze jarduera eguzkiarena oantxe, nahiko potentea da.
3: Bai, a ber, begibistan ikusteko, ba igual hortxe ongo gea mugan, baina bueno, ondo fijatu ez geho, bai, zeo zer ikustateke, eta bar. Bai. Eta gero, ba, bueno, ba, bai eklipsaren osotasuna baino lehen, eta gero, ba, daude bi gauz, ba, fijatu behar garenak. Lehenago,
4: zer dia reparatu behar diogu?
3: Diamantezko eraztuna eta Bailiren perlak.
2: Hori da.
3: Igual, osotasuna baino lehen, karo, bagatoz momentua nahiko argitxu batetikan, ordun kontrasteagatik ez ditugu ikusiko. Hobeto ikusiko ditugu justo osotasuna eta gero, ze poliki-poliki argila bueltatuko da eta erresago ikusiko dugu. Ikusmena egiten zaigulako. Ordun, justo osotasuna eta gero, ilargi azendanean mugitzen, karo, ilargiaren superfizia ez da laua, bere erliebe dauka, bere mendiak, bere baiarak, eta bar. Ordun, eguzkeren izpiak kolatzen dira ilargiaren zirrikito hoietatik, baiara hoietatik, eta ikusten dira argizko perla batzuk bezala, hoiei Bailiren perlak dira. Gero jarraian, ikuste astengia ja eraztun bat ikusten ilargiaren inguruan eta ikusten dan lehenengo argi izpia eguzkiarena hori deitzen zaio diamantezko eraztuna eta da beste momentu bat ere disfrutatu behar dana osotasunaren zonaldean baldin bagaude eta gero ja ba hori ilargia mugituko da eguzkia berriro azalduko zaigu eta betaurrekoak jarri behar ditugu berriro
2: eta nik egingo ditut hoiek dia alderdi astronomikotik zera izan behar degun kontuan eta beste bi kontu esango ditut kontuan hartzekoa bat mesedez eserre espiztuzua, ze abuztuaren amabian eta egoaldean oso oso litekena da benetan arriskua undila egotekoa zuteena, eta hori mesedez kontuan hartu, errespetatu ingurua, isilik mesedez basaiatu ez ingurumena alik eta gutxien ikutzen eta bueno, zaborrena eta izan beharrik ere ez dago, baina bada kontu zibiltzekoa, eta bestea da bukatzen direnean horrelako fenomeno masiboak denok aldi berean alde egiten dugu eta kasu honetan gainera nola gaua izango dan eta lotarako tokia beste nunbait bali maukagu bat danok autoak kotxeia edo dalakoa hartuko dugu aldi berean. Hortan kontuz frogatuta dago istripuak ba askoz gehiago izaten direla justu eklipsia bukatu eta tarte horretan. Hortan hori ere kontuan hartzekoa. Eta aurretikan kontuan hartzeko eta orain da gaina momentu osona, balen aipatu dugu, ez? Nondikan ikusi ta zaki zer. Nik ermita batetikan ikusiko dut Herrioxan, baina ermita baina zientoka daude eta oroar dira oso leku onak denak egoten direlako normalean muinotan ingurua oso polita egoten da eta zainduta bigarren mailako errepideen bitartez iristen zea eta argitasun gutxi egoten da inguruan ba oztopatuko dizuna baita ere ba gero ja gaua gozatzia ezta
1: Virginia García eta Ana Galarraga benetan eskerrik asko gaur hori basara gerturatzeagatik
2: eskerrik asko zuei hori da
5: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
6: Ikuste oier, gaur Maite Idizekin hitz egiteko sintonia aldatu egin beharko genukeela.
7: Zuk uste?
6: Bai, nik uste ohiko hau baino hobea izango litzatekeela beste hau adibidez. Misterioa, oier.
7: Bai, bai.
6: Hau da, bere garaian Debbie Jergarekin baliatzen genuen, gure kriminologoarekin baliatzen genuen sintonia. Zemaite irizik aur, misterio bat iburuz hitz egingo dugu. Maten dut Gorka Jimenez, horrela jarrita, eh? Ja, misterio bat iburuz hitz egingo dugu Maite irizek, gainera misterio makabro xamar bat iburuz hitz egingo dugu. Maite Iriz García Collado, Yorkeko Unibertsitateko ikerlaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea, egunon.
8: Egunon.
6: Misterioa aspaldikoa da, duela 1300 urte ingurukoa, erdiarokoa.
7: Bai, 7 edo 8. Mendean, Kantabria ekialdean, hemendik gertu, bi gazte hil ziren eta ezoiko leku batean hilobiratu zituzten. Kobazulo batean,
6: Bai, ama.
7: Egun ba, lagarma izenez ezagutzen dugu aitzulo hori eta ez da edonolako kobazuloa, Gorpua garraiatzeko sarbide zail batetik sartu ziren zituzten lehenik eta gero ibilbide zail samarra egin behar izan zuten zenbait leizetan barrena galeria batean hilobiratu arte.
6: Ja, batu dituzu bi gazte horiek lurperatu edo hilobiratu zituztela kobazulo horretan, sarbide oso oso komplikatua duen kobazulo horretan, baina ez dira kobazulo horretan azaldu diren gorpu bakarrak. Ze gorpu gehiago ere azaldu dira, erdi aroan ehortzitakoak. Eta gainera garai hartan, etzegoen hildakoak ezkutuko lekuetan hiloberatzeko oiturarik, edo horrelako tradiziorik, orduan, arraro xamarra da, ez da Maite,
8: Nahiko arraroa da, bai. Askotan arkeologiaren inguruan kazetariek eta esaten dute, gauza misteriotzu bat, eta ez da egin misteriotzua, baina hau, bai?
6: Ezkendu misterioa, Maite, ezkendu misterioa.
7: Ez hau bai, hau bai.
6: Hau bai, hau bai, ezkendu.
8: Hau bai, misteriotzua dela.
6: Hau bai.
8: Hau bai, misteriotzua dela. Koba honen barnean, hainbat metro pasata, imaginatu behar dugu gorpuak eraman behar zituztela, gorpuak azkenean pertsonak laguntzen ez dutenean nahiko astunak gara. Putzuan bera, gutxi gora bera, bueno, bi putzu jaitsi behar zituzten, gutxi gora bera 20 metro, bien artean, eta han barnean izituzten kasu honetan adibidezela erabili ditugu binerabea hauek, baina gero gutxienez badakigu beste amar aldiz edo jeitsi zirela beste pertsona batzuk bertan ustera, guztira 21 gizabanako topatu dituztetako.
6: 21 eta garai hartan duela 1300 urte etzegoen gaur egungo garabidik eta horrelako tresnarik, etzegoen kotxe funebrerik eta etzegoen horrelako gauzarik, gorpua garraiatzeko.
7: Espeleologo jaioak izango ziren.
8: Ez zegoen horrelako tresnarik, eta niri gai honen inguruan gehien gustatzen zaidana da imaginatzea bizigodoen garai horretan nola antolatzen ziren xehetasunetan nola antolatzen ziren gauza hauek egiteko benetan. Ez dakit divertigarria, baina gutxienez bitxia izan behar zen hori ikustea.
6: Eta nola antolatuko ziren, Maite?
8: Ba, ez dakigu oso ondo, arkeologoko oraindik ez dugu azalpena lortu. Pentsatu behar dugu, bi faktore izango lirateke garrantzituak. Lehen da bizikoa, gorpuak garraiatzearena, bai hilda zeuden gorpuak, baita ere bizirik zeuden pertsonen gorputzak, utxienez bi edo hiru pertsona beharko zituzten hau garraiatzeko, beraz, tresna tekniko horiek nolabait konpondu beharko zituzten, estrategiaren bat asmatu beharko zuten, eta gero beste faktore bat oso garrantzitsua argia izango litzateke. Aitzulo honek ez du sarrera oso zabala, beraz argia ez da sartzen bakarrik metro batzutan, lehenengo metrotan ikusi dezakezu, eta gero ja iluntasuna da. Eta gaur egun aitzuloen mapak ditugu, espeleologoak sartzen dira eta pixkanaka mapak egiten dituzte, orduan gaur egun ikerlariak lagarmara bueltatzen direnean, bai, iluntasunean daude, baina badakiten ondik joan behar duten mapak daudelako, ja, badakite hemen zima bat dagola, hemendik korridore bat dagola, hemendik putzu bat dagola, baina garai horretan, bueno, baliteke agian nolabaiteko mapak izatea, baina lehenengo alditan ziurtasunez, iluntasunean joango ziren, beraz
6: arriskutsua ere izan ziteken horra sartzea orduan,
8: bai, ziur hori segurtasunez, bai, baina abentura interesgarria izan beharko litzateke, eta behin eta berriro bueltatu zirela aritzera ematen digu gauza garrantzitsu bat zela, gainera badakigu gorpu hauek topatu dituztela aitzuloaren beheko mailan, bueno, beheko mailan eta azkenengo mailan. Aitzuloak agian entzuleak ondo imaginatzeko, aitzulonek lau maila ditu, paleolitoan, goi paleolitoan, goitik hasita hirugarren mailan bizi ziren. Eta bertan topatu dira oso famatuak diren baita ere, ba, Magdalen aldiko aztarnak, garai horretan orain dela 16.000 urte aitzuloaren sarrera erori egin zen eta blokeatu egin zen. Orduan, kontserbatu da goi paleolitoko maila hori ikutu gabe. Nahiko ikusgarria da baita hori ere.
6: Minusirua orduan, minusiru solairua izango.
8: Minusiru solairuan, hori da. Eta orain dela 16.000 hori, 16.000 urte, sarrera hori itxe egin zen.
6: Eta barruan geratu zen jendea?
8: Ez.
6: Vale.
8: Garai horretan jendea...
6: Ja, etzegoen inor barruan.
8: Bai, ibiltariak ziren orduan, ba, kasualidades... beraiek bizileku saldatzen zuten behin eta berriro urtean zehar, eta ziurazki bueltatzen ziren noizean behin aitzulonetara, baina sarrera erori zenean etzegoen inoran, bakarrik beraien zaborra, aztarnak, etxolen aztarnak. Handik aurrera aitzulora sartzeko erabili behar zuten lehenengo solairua, -1 solairua edo 0 solairua. Orduan, interesgarria dena da bizigoden garaiko aztarna hauek topatu ditugula -3 eta -4 solairuetan. Beraz, ez zuten ez da
6: sakonenetan zenbat metro izango zituzten?
8: Ba, -3 solairuenetara llegatzeko gutxi gora bera 20 metro. Baina 20 metro vertikal.
6: 20 metroko sakonera.
8: Bai. Zima batetik jeitzi behar duzu, bueno, bizima dira, bizima desberdin, eta jeitzi behar duzu gutxi gora bera 20 metro. -4 galeria gaur egun ere ez dugu oso ondo ezagutzen. Galeria horretan denborarekin sortu delako erreka baten modukoa. Eta ziurazki erdiaroan etzegoen erreka hori, ez lehor egongo litzateke, eta orduan han utzi zituzten beste hildako batzuk, hoiek bakarrik azken urtetan ikertu dira 2021-2024 arte, eta hoiei buruz oraindik ez dakigu asko.
6: Hori minus lau galerian...
8: Minus lau galerian.
6: Hildakoen inguruan.
8: Hori da.
6: Beste etandere izan ziren, aipatu dituzu hogei gorpu topatu direla kobazul horretan, aitzul horretan, zehazki, zer da topatu dena eta non?
8: Ba, gauza interesgarria asko daude aztarnategi honen ingurua. Topatu dira, minusiro galeria honetan, hobeto ezagutzen ditugunak, dira bos gizabanakoen gorpuak, eta ehorzketak edo jobiraketak direla aipatu dut, baina benetan, galeria hauetan ez dago lurrarik. Orduan, ez zituzten zulo batean sartu eta lurrez estali.
7: Han bertan uzten zituzten, etzan da, orduan?
8: Zoruaren gainean. Ikusi duzu bidali dizuedan argazkia?
7: Bai.
8: Han, ikusten dira, bi ezurdura, lurrean, jarrita, estalak mitaz inguratuta, eta hori da, bizigoden garaian, utzi zuten moduan, eta gaur egun aurkitu dugun moduan.
7: Mhm.
8: Ala da. Bos gizabanako hauek aman komunean dauzkate hainbat ezaugarri eta garrantzitsuena da denak gizabanako gazteak zirela. Nerabeak edo heldu gazteak. 12 eta 20 urteen artekoak. Hori interesgarria da alde batetik erdiaroan, bueno, gizarte preindustrialetan, adin honekin hiltzea etzelako ohikoena. Ohikoena zen, edo oso zaharra zinenean, edo oso gaztea zinenean hiltzea. Eta tarte honetan, nerabezaroaren tartean, hilkortasuna nahiko txikia zen. Beraz, adin honetako, hainbeste gizabanako elkarrekin topatzea, zigoreski esan nahi bereziken bat izango.
6: Baize, gara jartan etzen tipikoa horrelako erritualak egitea, ez?
8: Claro.
6: Erdiaroan horrela bapatean, hildakoak kobazuloetan ustea, eta etzegoen horrelako erritualik guk dakigula behintzat.
8: Ez da batere ohikoa, horregatik da hain interesgarria garaionetan, 7. eta 8. mendeen artean gaude, eta garaionetan Iberiar Penintzulako iparraldean jende gehiena kristaua da, gainera hildako hauekin topatu diren hainbat objektu aditzera ematen dute kristauak zirela, edo gutxienez kristautasunarekin harreman bat zeukatela, agertu eginda gerriko belarri bat gurutze batekin, simbolo kristau tipiko bat dena, ez dago zalantzan dirik, eta badaude beste adierazle batzuk esaten digutena hori kristauak zirela. Orduan galdera da, zergatik? Egiten zuten hau, beste garai batzuetan, aurrehistoriako hainbat garaietan, bai normala dela jendea aitzuloetan ilobiratzea. Izan ere, lagarman badago brontzearoko beste gorpu bat, eta hau normala da, ez dago inungo misteriorik. Baina erdiaroko hauek, erdiaroan normalean garai honetan boteretsuak, aristokraziak edo agintariak lurperatzen ziren elizaren inguruan edo elizen barruan. Eta gainontzeko jendea lurperatzen zen gehienetan aire zabaleko hilerrietan, elizarik etzeukatenak, baina hilerri hauek funtzionatzen zuten hainbat herrien edo hainbat bizilekuen arteko biltzeko toki bezala. Orduan, imagina dezagun hiru herriska zeudela eta aukeratzen zuten muino bat edo bizibidea de nahiko txosuen tokiren bat aukeratzen zuten eta bertan jartzen zuten beraien hilerria. Eta orduan, hiru herri hoien arteko ba, komunidadea sortzeko estrategia bihurtzen zen hilerri hori.
6: Hilerria zen orduan topalekua. Plaza bat, beste plaza bat, ez elkartzeko eta bertan herri ezberdinetako jendeak bat egiteko. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 Maite Iris, hemen entzule batek beste galdera bat proposatu digu, gaiaren inguruan, misterioa handitzen duen galdera bat. Badakigu pertsona horiek hilda sartzen ote zituzten kobazuloetara? Agian biztirik sartu zituzten.
8: Galdera ona da. Lehenengo hipotesia izan ziteken pertsona hauek erori zirela, aitzuloetara erori zirela. Baina beraien ezurdurak aztertuz ez da traumatismorik aurkitu. Azkenean, aitzulo batean erortzen bazara eta horrek eriotza sortzen badu, traumatismoak izan beharko zenituzke. Orduan, horrelako aztarnarik ez da agertu, topatu diren gizabanako guztien artean, horrelakorik ez da ikusi, beraz, pentsatzen dugu ezer. baietz. Etzela istripu bat izan. Eta gainera, hogei istripu, bueno, kasu batzuetan gertatu da. Baina hogei istripu, istripu gehiagi izango lirateke. Eta gero, gorpuak jantzita daude, garai horretan ilobiratzerakoan, ileta egiterakoan, gorpuak batzutan jantzen zituzten. Eta jartzen zituzten, jartzen zizkieten arropak, hoiek ez dira kontzerbatu, baina gero jartzen zizkieten apaingarriak. Belarritakoak, erastunak, aipatu ditudan gerriko belarriak. Eta baita ere, kasu batzuetan, pertsona horrek bizitzan, ziurazki erabili zituen hainbat tresna, izan ziteken labana, edo aizkorak, edo beste motako tresnak. Orduan, horrela agertzen dira gorpu hauek baitaren lagarman.
6: Vale, honek tresna inguratuta, orduan etzen istripu baten itxurako ezer izan, baizik eta norbaitek nahita hilda zeudela hor utzita.
8: Hori, ematen du hileta normal bat dela, baina toki oso arraro batean.
6: Eta zeintzuk izan daitezke arrazoiak, Maite Iris? Imaginatzen dut, arkeologoek hipotesiak izango dituzuela.
8: Hipotesiak ditugu, baina oraindik hasieratik esan dudan bezala, oraindik erantzun ziurra ez daukagu. Azalpen tradizionalak proposatu dute agian eremitak izan zitezkela. Iberia penintzulako iparraldean hainbat tokitan agertzen direlako goi erdi aroan aitzuloetan eremitorioak. Hauek dira isolatutako elizen modukoak.
6: Eremitak edo ermitainoak, ez, esaten ditugun horiek, ez, agian gizartetik aparte geratzen diren nahi eta isolatzen diren lagunak, bizimodu erlijiosoari emanak eta espiritualtasunari emanak, ez da?
8: Bai, monastegi baten modukoa, baina isolatuta. Voluntarioki isolatzen ziren monjeak izango lirateke. Baina kasu honetan eremitorioak topatzen ditugunean normalean etxe bizitzak daude, elizatxoak daude, badaude ilobiak baita ere, baina ez da honen modukoa. Eta gainera denak gaztetxoak izatea arraroa da. Ze normalean eremitak izako lirateke helduak, gizonak edo emakumeak, baina hain gazteak arraroa da. Beste hipotesi bat izan da islamarekin ailegatzarekin erlazionatutako fenomeno bat izatea. Azkenean ilobirak eta guzti hauek 7 eta 8. Menden artean datatzen dira 700 eta 11. Urtean eman zen konkista islamikoa eta izan zitekeen, bueno, proposatu eginda bizigodoak ies egin zutela mesetasun aldetik iparraldean babesleku hartu zutela eta aitzulo hauek hain isolatuta daudenez, ba agian aitzulo hauetan izkutu egotea eta horregatik beraien hildakoak han jartzea. Baina badaude hainbat arrazoi ez dutela oso ondo funtzionatzen. Eta beste hipotesi bat izan da, ba, agian proposatu egin dute, agian talde hauek paganoak izaten jarraitzea eta horregatik ez dituztela jarraitzen hileta erritu tradizionalak, garaiko hileta erritu tradizionalak. Baina esan dugu ja, bat agertzen dela gurutze batekin eta bat daudela kristautasunarekin lotzen duten beste hainbat adierazle berez. Beraz, ba, azalpen hau ere ez da oso ondo funtzionatzen. Badaude, azken urteetan azaldu diren beste azalpen batzuk, adibidez, epidemia batez, edo beldurra ematen zien gaixotasun batengatik hildakoak zirela, eta hau izan zitekeen agian gaixotasun arriskutsuren bat hartu zutela hil zirela eta taldeko jendea beldur zela gorpuak ere kutsatu zitekeela beste pertsonak eta horregatik sartu nahi zituztela hain sakon aitzulo hoieta.
6: Izan daiteke.
8: Hau izan daiteke, bai. Momentuz saiatu dira askotan ADN analisiak egiten gaixotasun hau identifikatzeko, baina ez dute arrakastarik izan, nahiko saia izango litzateke. Eta gero daude azalpen esoteriko sobrenaturala.
6: Beti egoten dira. Azalpen horiek ez dira inoiz falta, sobrenaturalak eta...
8: Orduan, salbuespen bezala gaur aipatuko ditugu.
6: Hauek ez dira zientifikoak.
7: Gorka Jimenezen
6: hori da, hau da Gorka Jimenezen saioa,
8: Bai, hori da.
6: Hortzi muga, esango dugu.
8: Eta lan egiten duen emakumea Carmen, ez da?
6: Ba, hori da. Carmen da oier.
8: Osondo. Ba, proposatu egin da, agian beldurra ematen zieten hildakoak izango zirela, eta beldurra ematen ziela bizitzara bueltatuko zirela.
6: Ah?
8: Eta hori ekiditzeko sakon-sakon lurperatzen zituztela, eta beste ritual arraro batzuk egin zituztela. Adibidez, topatu dira erretako azien astarnak, gorpuen inguruan. Eta topatu da, baita ere, beste ritual baten froga. Ritual hau nahiko arraroa da benetan eta ez dugu beste inon aurkitu. Dirudienez, gorpu bat eramatera joaten zirenean, beste gorpuren bat bidean topatzen baldin bazuten, orain dela urte edo hilabete batzuk eramandakoa, estalak mitazatiak hartzen zituzten eta hoiekin garezurrak txikitzen zituzten.
6: Beste gorpu batekin gurutatzen baldin baziren?
8: Bai, beste... Ba, erramun lurperatzera joaten ziren eta ikusten zuten Francisco eta zaten zuten, bueno, ba
6: txikituko diogu burua.
8: Por si acaso, ez bueltatzeko
6: ez da den itzuli, ez?
8: Ez hori da.
6: Baina burua txikitzen zioten nori, erramuni edo Franciscori?
8: Denbora gehien zera mana.
6: Vale. Han topatzen zuten ari.
8: Bai, eta hori dakigu, bai, zientzia forenseen bitartez jakin dezakegulako garezurrak txikitu zituztenean ustelduta zeudela. Vale. Etzegola giharrik edo azalik. Eta izan ere gorpu guzti hauen inguruan topatu dira estalagmita intentzionalki apurtutako estalagmita zati asko.
6: Jesus, garezurra estalagmitekin eta estalaktitekin apurtzea, ze gauza violentoa. Dena den, oraindik esan dugu hauek guztiak hipotezia dira, azken hauek zientziarekin lotura gutxi dutenak, nolabait esateko.
8: Bueno,
6: eta imaginatzen dugu jarraituko duzuela arkeologoak ikertzen eta, ezta?
8: Ba, bai, kasu hau gutxienez niri gehien emozionatzen nauen kasuetako bat da, oso interesgarria da. Baita ere, iraganeko superstizioetara hurbiltzeko bide bat da, eta hau ez da erraza normalean lortzea. Eta gaur egun Kantabriako Unibertsitateko ikerlariak ari dira burubelarri lanean, analisi antropologiko ADN, isotopoak denetarik egiten aztarna hauetan, eta espero dugu urte gutxi barru, ba, azalpen zientifiko bat, eta ziurazki interesgarria izango dena izatea.
6: Kantabriako lagarna kobazuloan.
8: Lagarma.
6: Ah, lagarma, barkatu. Kantabriako lagarma kobazuloan, erdiaruan utzitako hogei gorpu horien misterioa. Maite Iriz García Collado, Yorkeko Unibertsitateko eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologo ikerlaria. Eskerrik asko.
8: Eskerrik asko.
5: Euskadi Erratian, bigarren aukera.

0: Autoren idazgeletan alaxe du izena talonek eta hileko azken astelenetan egin ohi dugun legen igual ez zenuten jakingo, baina alaxe egiten dugu hileko azken astelenetan. Bagaur ere Euskal Letretako egile handi baten lantokian sartuko da. Musika hau biziki maite duen gure lankidea, Jon Artano lankidea. Arkaitz Kano Jauregi jaunak, egunon.
1: Egunon, Maider.
0: Garaiz iritsi alda, Jon Artano izatea jauna?
1: Bai, bai, enzo puntual.
0: Larri xamarratera dut hemen, Miramondik, baina iritsi zaigu, eh?
1: Iritsi zaigu. Iritsi da, iritsi da.
0: Bueno, idazmakinaren takateko hotxa da, salionen sintoniak duen bereizgarria. Zu hasi, idazmakinekin hasi zinen edo erabate ordenagailuarekin hasi zara?
1: Ni bai, ni Ruperren kantukoa bezala Olibeti batekin hasi nintzen.
0: Jasota dutazu?
1: Uda batean, bai, mekanografia ikasten, ASDFG, ASDFG eta horrelako ariketak.
0: Gordetal daukazu idazmakina hori?
1: Non baita egongo da, bai, bai, gurasoen ganbaran edo horrelakoren batean.
0: Jon Artano.
2: Kaixo, eguno, Maider, eguno entzule hoi.
0: Naizen nuen ba, Arkaizkanoren ganbarara joan naizen nuen eta iritsi zara.
2: Bai, bai, bai, gurasoen ganbara aipatu du, eta neure artean orain ere ganbaran gaude. Berez gara, fantasiosoak eta gauzak erromantizatu zaleak, eta zer, eta idazle baten etxera etorri gara. Eta hau ere ganbara bada, txapitula bat, eta ikusi erakutsi dizkigu Donostiako telatu batzuk eta urrunera itsaso ere bai. Bista?
1: Bera, posta zigilu baten tamainoko itsaso pusketa ezkutatu bat, ez ezazuela pentsa.
2: 1 centimetro kuadro itsaso ikusten dira hemen.
1: Hori da.
2: Eta ba hori, ba berak esan dut eta sinetsi egingo diogu, idazmakina hori ez dagoela hemen, baina ganbarek, txapitulek badakizu dute, zer duten, ba sokomokoak, eta hemen ba sokomokoak osatuta daude trastez eta batipal liburuz, naiz eta Arkaitzek esan dian hemen apenas dudan libururik, batzu baduzkak.
1: Ba, gutxi hemen poesia liburuak eta horrela testigantza gutunak eta gero komikiren bat eta Neronen libururen bat oparitzeko eta asko hori.
2: Ba, eta karpeta, koloretako karpetak hemen gure ondoan, armairu honetan. Ze gordetzen dute karpeta hauek?
1: Karpeta horiek dira pixka superstizio bat, ez? Andy Warholen denboraren kutsak bezala. Sartzen dituzu hor, ba, liburu bakoitzari dagokio karpeta bat, normalean karpeta bat, baino gehiago, dokumentazioa, badira postdata, PS, izeneko karpeta batzuk, ba, horiek dira, etorkizunean liburu hori berriro idatzi edo derreditatu behar balitz egin beharko aldaketekin karpeta bana, eta gero gaikako gauzak, ez, ba, interesatzen den zaizkidan gaikak, gaien araberakoak, edo errezitalei dagozkienak, edo hitzaldi bakoitza badu bere karpeta, eta segurazki hemen dauden karpetan euneko 80 ez du sekula berriro zabalduko.
2: Eta orain, ja, situazioa erabat deskribatzeko, gaude leioz jositako ganbara honen idazmaiaren aurrean, aulki kulunkari batean eserita dago Arkaitz, zeina kuxina berde batzu dituen, loreekikoak, hau da, irakurtzeko aulkia, edo?
1: Bai, ez pentsa ordu asko pasatzen dituenik, bere, hau da, egia esan, Lasarten biziginen garaitik daukadan, edo gurasoen etxetik reskatatuta, oraindik daukadan kulunka aulkia, nire adina izango du gutxi gora bera, eta pixkate, arrazoi sentimentalengatik ere, mantentzen dut.
2: Eta ni berriz nago, berak sortzeko, Euskaldun jendeak xarmatzen dituzten liburuak sortzeko erabiltzen dituen silla ergonomiko supermoderno hauetako batean.
1: Pasan dituen 20 urte silla bera erabiliz, eta gero, ia beste 20 silla berri baten bila, silla zaharra ordezkatzeko, eta azkenean merke eta zurrun bat hautatu nuen, ezin baita sobera eroso egon idazteko.
2: Eta aipatu du idazmakina azteko, baina gaur egun bere sorkuntzak ordenagailu moderno batean, distinante horietako batean egiten ditu. Eta hemen txe, Maider, lubakin gazte-gaztetxotatik hasi eta letren basatzak xarmat zuten gure gaurko anfitrioarekin gaude, full disclosure egiteko pronto dago, esan dit hemen ikusi eta entzun dudan dena kontatzeko baimena dudala, eta ba hori, atentzio mandi egon beste detalia, bi bizikleta, baten faltan bi bizikleta dituela, pasioko konor bat, eta errepideko Peugeot bizikleta zuri zoragarri bat.
0: Estatikorik ez, Arkaitz?
1: Ez. Estatikoa gorroto dut. Nahiko estatiko gana izni.
2: Arkaitz, zein dira idazletzan arrakasta izateko errutinak, edo? Ze irakatsi digiri bizitzak eta idazteko ofizioan daramatzan hiru hamarkada, ez? Ez hamarkada nik,
1: Bai, bueno, sekretua eta arrakasta, nik ez dakit ez bata, ez bestea, zer diren, baina nire kasuan idazteko rutina bat amesten dut, ez dut oraindik lortu. Nirezako ideala da, goizean jaiki eta lehenbiziko bi orduak ematea gehien maite duzun, edo momentu horretan harrapatzen zaituen gai horri edo historia horri, ez? Hori da, berez, lan egiteko modua egokiena niretzat hori da. Lehenbiziko bi orduak dira balio dutena kortik aurrera beste guztia birziklatzea egin dezakezu irakurri, berri irakurri, pasiatu, erosketak egin, edo idazten ari zaren ustean idazten segi, baina benetan nire kasua mintzat, errendimenduz idazteko trakatan zoazen tarte hori izaten da laburra ordu tardin bi, eta izaten da goizeko lehenbizikoa.
2: Autoren idazgeletan jarri dugu atal honi, bueno, izena eta hori baita asmoa eta bokazioa atal honena, gure idazle jendearen, bueno, lantokietara sartzea, eta generalean izaten da apartamentu edo etxebizitza bateko gela bat. Baina kasu honetan lantokia apartamentua bera osoa da, ez da ikaragarri handia, denak esaten hasita, baina hau lanari eskainitako, idazteari eskainitako espazioa da, ezta?
1: Bai, hainbat urtez hemen bizi izan nintzen, eta orain, ba, honeko gita, 15 metro inguru dauzka, pixka gutxiago, eta orain dena jarrita dago, bai, idazteko, ezta? Eta idaztea zaspertzen naizenean ere, bos, garai batean, eta orain ere sukaldeko plaka dagoen lekuan, ba, sukaldeko plaka gainean, ba, daude kuadernoak, eta ebakinak, eta egunkaritzarrak, eta orduan, bueno, ba, ez da, nirizat ez da nahikoa beti, ba, mai bat, edo idazmai bat horma zuri badaukan aurrean, hori da gutxiengo bat, baina horra espertzen zarenean, berez egokiena zein litzateke, ba, eukitzea mai bat proiektuko, eta dozen erdi proiektutan lanean ari bazara aldi berean, ba, dozen erdi mai izatea litzateke egokiena, nik bi besterik ez dauzkat, baina berez ederrena hori litzateke mai zaldatu ahala proiektu zaldatzea. Eta proiektu bakoitzari dagozkion liburu, ebakin, karpeta, historiak egotea mai bakoitzean. Eta norbera altxatu eta mai zaldatzea. Mai zaldatzea.
2: Eta esan dugu ona goizero egiten duzula, ona etortzea lanerako, ez dakit esan dugu, baina esan da geratu da. Gero, bazkaltzeko kera, edo bazkaraitara atera egiten aiz, edo hemen prestatzen duk zerbait, edo egunaren arabera, edo...
1: Ez, bazkaldu normalean etxean. Sektore sanitarioan lan egiten duen bikotekide sofritu bat daukat, eta normalean nahiko berandu bazkaltzen dugu. Bueno, urte askotan txandaka lan egin izan dugu, beraz goizetako errutina hori ere zen beti posible. Hau da, gauez, arratsaldez, goizez... lan egin izan dugu, eta orain goizetan gehiago, beraz, bazkal ostea berandu xamarrean.
0: Arkaitz Kanoren idazgelan sartu zaigu gaur, Jon Artano, eta Arkaitz guk badugu literatura gomendio emaile den lagun fidel eta fidagarri bat, eta justu larun batean bidali zigun, silueta lanaren azala duen argazki bat, Loftit mezuarekin. Zer moduzko harrera izan du liburuak, Arkaitz? Ez zure azken lana da silueta, existitzen ezten novela bat egindako 31 kritikaz osatutako artefaktua?
1: Ba, nahiko ona egia esan. Beldur nintzen pixka bat kafeteroentzako novela bat edo novela trampa deitzen dion nik. Zepain nahiz erabat ziur novela ote denala ez. Ba, paneukan susmoa horrela, bueno, pixka bat zale entzatzen liburu bat ote zen, baina zorionez jendeak hartu du, hartu behartzen bezala, humoretik eta parodiatik duen alde horretatik, nahiz eta baduen gero beste geruza nahi baduzu sakonxeago bat, baina jolasetik ere asko du, eta gehien postu nahuena, asko entzun dudan iruzkina, edo egin didaten hori xe izan da, ez da? Ena bari da, ongi pasa duzula, eta norberak ongi pasa izana, ez da beti garantia liburua ona izan dadin, baina behintzate hori vibrazio hori jaso izana jendeak, horrek bereziki postu nahu.
0: Lan honen karpeta, lehen esan baituzu liburu bakoitzak baduela karpeta, oraindik bista xamarrean izango duzu, ez?
1: Bai, bai, bista xamarrean kasunetan lurrean. Horre, hor non baite ongo da. Azkenak eta oraindik ere apaletaratu gabe dauden karpetak dira oraindik erabiltzen ditudanak. Eta horrek esan nahi du leku eskuragarrietan daudela, eta apalak betelik daudenez sarri leku eskuragarriena lurreko moketa izaten da.
2: Eta zenbat karpeta dauzkak orain bertan, ze ibai, ze aldi berean lan bat baina goia goren txaipatu digu, zein lan izan ezkero zein mai izan nahiko dituzkeela, orain eskuartean dituen karpetak zeintzuk dira, edo aipatu aldeiteke zerbait, edo...
1: Bai, bai, bai, bueno, bereziki 19. mendeko mendean nahiko murgilduta nabil, eta Nilo ibaia nahiko murgilduta nabil, Abadiaren, Anton Abadiaren inguruko novela batekin, ja, bi urte badira dokumentazioa eta hori irakurketekin, eta orain ja idazketan sartuta era bat, eta ia esan gozatuz, ba, pixka bat, fikzio aventurero bat egin nahian, orain arte egin ez dudan bezalako liburu bat, gero esango dute betiko eginduk, baina, bueno, hori da saiakera, ez, eta gero, bueno, hainbat gidoi proiekturen bat ere badat arteko, eta besteren bat.
2: Lehen, aipatu didak, poesia ere idazten dukik noski, poesia idazten duzuen, no? Eta idazle goroar baduzuela, no, ofizio bidaiari edo aukeratu duzuela, horri esker batetik bestera eta ibiltzeko aukera izaten duzuela. Hor zehar, abilenean, hoteleko geletan, edo harreragunetan, edo ez dakit nungo aterpetxetan, edo sorkuntza beka bati esker non baiten isolatuta agoenean, idaztea diferentea alda, hemen txapitula honetan idaztetik.
1: Bueno, normalan nik ez dut idazten bidaiatzen dudanean. Oso gutxi idazten dut bidaiatan. Bidaiatan apunteak bai, kuadernoak bai, irakurri asko, bitarteetan, alabeharrez, baina idatzi benetan gutxi. Egia da, pepila kargatzen direla, edo asko entzuten dela besteek zer egiten duten, eta nola lan egiten duten, eta zertan dabiltzan jakiten dela, ez espioitza industrialetik ere badu. Baina idatzi horrela trontzo edo historio luzerik eta behar bada poemaren bat, gauza laburren bat, baina ez naiz ni gai izan bidaietan gehiegi idazteko.
2: Bada galdera bat, gaur arte bisitatu ditugun autorei egin ez dieguna eta egitea sortuguna. Idazlearen blokeoa zer den ba aldakik, Arkaitz?
1: Ba, niretzate, ez da blokeoa, nik ez dakit oso ondo zer den, hau da, ba, jakina, ez duzu egunero idazten, eta ez duzu egunero berdin idazten, eta ez duzu egunero jario berdinarekin ez zara sentitzen. Baina ez dut uste horrek kezkarik eragin behar duenik, ez? Eguna ez denean, inberrena da, irakurri, eta kitxo, ez gehiegi behartu norbere burua ere, ez? Egia da, disiplina bat jarraitzeak laguntzen duela, baina ez da ezer gertatzen idazten ez baduzu, edo pasatzen bada azte bete, bi azte, hilabete, zei hilabete, munduan bada sobera liburu, ez da ezer gertatzen. Norberaren liburuak ez badu, norberak espero zuen aurrera biderik. Ez nau gehiegi kezkatu izan horrek inoiz.
2: Esan dira hemen liburu oso gutxi dauzkala, baina hemengo liburuak txukunantxean ordenatuak edo daudela iruditzen zaigu, hola, biztariz batean, akaso egon gora nahaztuta, baina ze kriterio, ze irizpide erabili dituk liburuen kokagunea ebazteko, purgarik egite alduk, ze liburu eukitzen dituk etxean da zein lantokian, nola erabakitzen da hori dena?
1: Bueno, hemen eskura dauzkat bereziki berrirakurtzeko joera daukadan zenbait saiakera poema liburuak, ez da oso eskuragarri daude, baina ez daude oso ondo zailkatuta, bigarren fila eta hirugarren filako lekurik ezak hori egiten du, ez da? Ezin direla, hilara bakarrean jarri, orduan hiru hilaratan daude, beraz.
2: Apal horretan hiru hilara liburu daude. Hirugarren hilarako liburu gizajoiek zein dira.
1: Beraz, hirugarren hilarara iristeko egin behar da, holako arkeologia txiki bat, eta lehenbiziko bi hilara kendu, eta norbere memoriagan konfiantza izan pentsatuz benetan, hirugarren hilara horretan dagoela bilatzen duzun liburua, eta ez da beti gertatzen hori.
2: Konparazio batera, hemen, ni orain elkarren lekuko liburu horiek dauden, hor, hirugarren hileran ze liburu klase dauden baldakik?
1: Hor zehazki, ez esango azenit goikoan, ba behar bada bai, ez? Eta gero egia da, beti dago kontroversia handia nola zelkatu behar diren liburuak, ez? ABC kiro egin behar ote den, eros argitaletxen arabera, zen noski argitaletxen arabera ginez gero, ba, apilabilidadea, eta obea dute, ez? Simetria aldetik obea. Baina ortodoxiak markatzen du alfabetikoki egitea, eta nik ez dut ere komendatzen, ze, klaro, gero erosten duzunero liburu bat, dena mugitu behar dituzu pixka bat ezkerrera eskubira. Orduan, uste dut, norberak bere biografiarekin dauzkan loturaren araberakoak izan behar duela liburua zailkatzeko modua. Hau da, kutxunak eskuragarri, urrun ikusi nahi direnak urrun, edo eskutuan, eta gero erosten ditugun dataren arabera, ez? Eta berrienak gertuago normalean. Eta horrela errazago gogoratzen da, non dauden liburu zaharrak, nire ustez.
0: Eta atzera eta oso atzera eta oso oso atzera geratu diren hoiek ja erabat utzi nahi badira, zeiten dituzu oparitu, badaukazu erretiratzeko iturarik edo hori ez duzu?
1: Bueno, badira zenbait liburu oparitzea ere mendekutzat hartu daitekena, ez duzu nahi inork irakurtzea liburu hoiek, eta horietako bazuk zureak zer horrenak izan daitezke, ojo. Ba, momentu bat iristen daia, egia da gaur egun liburuak ez dituen da, jende askok ez dituen liburuak hartu ere egin nahi, ez da adopzioan ere. Eta hainbat liburu badira trituratzera doazenak, hori ere nik romantizismori gabe esango dut, ez dut uste liburuak merezidunek liburua delako, liburu izate utzagatik betirako bizitza bat ere, ez badira liburu batzuk liburu edo

0: Eta horren arabera ja egiten da prejuizioz betetako radiografia gupidagabe bat, gero relativizatzen zuazena bera ezagutu ahala. Baina hori inevitablea da, ez? Beti gogoratzen naiz Nick Horbiren novela hura, ez? High Fidelity, gero pelikula egin zutena, nola bere kasuan diskoak ziren, ez? Oso disko zalea izaki, ba, edo noren, edo zita baten, edo bere ezagutu berri zuen norbaiten, etxera joan, eta lehenbiziko gauza egiten zuen ze disko zeuzkan ikusi, eta horren arabera erabakitzen zuen etxean persona horrekin segi harreman horri eutxi edo ez. Eta, bueno, hain urrun iritsi beharrik ere ez dago, baina egia da beti ba, norberak etxean dauzkan gauzek, eta liburuek ba, autorretratu moduko bat egiten dutela.
1: Liburu gaipatu ditugu, ezinbestean, idazle baten lantokian bai gaude, eta hemen dagoen liburuak dena batera eroizkero, bueno, ba, Arkaitz bakarrik ez, Arkaitz da bere kuadrela azpian hartzeko moduko liburu jauzia egingo lukete, baina liburu ez gain badira bestelako objektuak ere, eta hoien errepaso bat egingo du, begize arka, ikusten dugu, Zueltzaileen Justaliuzko kamioia, Playmobil bat, ez da gizatuen eskuan, Ukabilkari bat, Don Quixote metalesko bat, plastikozko ahatetxo hori bat, bainerako modukoa, hoietan, hoiek bakoitzak bere historia izango dik, bat salbatu beharko bau, zute batetik, zein hartuko duke.
0: Bo, ez dakit, zaila da, ez? Bakoitza, normalean bidaietako gauzak dira, opariak dira, eta dira nola egiteko fetitxe txikiak dira, ez? Oso gustoko ditut bai horiek, eta bai postalak ere orain ez dauzkata inbeste, baina pixkat momentu batean oso postal zalea naiz, gustatzen zait postalak idaztea, jasotzea, zaila izango litzateke, ez dakit, bat aukeratzea. Hemen baita ere garai bateko teknologian, ez? Kasetak eta maketak, eta bai baizkoa gordeta, eta garai bateko Beatlesen bihotz bakartien klubaren portadatxoa, eta bueno, asko dira. Ez nuke jakingo ia san. Segurazki ez nuke ezer hartuko zute kasuan onena. Ezer gabe alde egitea.
2: Ba, Arkaitzka, no? Eskerrik asko zure idazgelako atea zabaldu eta idazmaiaren aurrean hain eskuzabal hartzagatik. Asko estimatzen dizugu.
0: Plazerra izan da.
2: Ondo segita laster arte, eta Jon hartan orain tertulian segi beharko duzu, eh?
1: Hori da, hoxe egingo dugu, gero arte.
2: Aio. Euskadi Erratia.

EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen.

0: laguntzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB Transformazioa.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon deizuela, ekainak 17 asteazkena, abiatu berria egunari begira jarrita Espainiako Auzitegi Nazionalean aurrekaririk ez duen irudia ikusiko dugu gaur, lehen aldiz Espainiako gobernuko presidente ohi batek ikertu gisa deklaratu beharko du. José Luis Rodríguez Zapaterok leporatzen dizkioten delitu guztiengatik deklaratuko du, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta baita bere bulegoan atzeman zituzten bitxiengatik ere. Etxean, segurtasuna bermatzea helburu duten, politiken inguruko osoko bilkura monografikoa egingo dute Gasteizen, Eusko Legebiltzarrean, Euskal Herria Bilduk proposatuta, Imanol Pradales lehendakariak hitz egingo du gobernuaren izenean. Etxe bizitzaren krisia izango da, eztabaidaren ardatzetako bat, bada bezperan Londresen izan da, Pello Otxandiano, EH Bilduren Legebiltzarreko burua, eta bertako akademiko eta profesionalen esku utzi du Otxandianok etxe bizitzaren eraikuntzari lotutako proposamena. EH Bildurentzat posible da 30.000 etxe bizitza publiko berri eraikitzea datozen 10 urteetan eta etxe bizitza horien erdia industrialak izatea, klimatikoki neutroak eta eskuragarriak eraikuntzako kostuak 140 murriztuz.
3: Eta horrek bi aukera eskaintze ditu, bat etxe bizitzaren eraikuntzaren kosteak jaistea, modu industrialean eraikitzea merkeagoa izango litzatekelako, eta bestetik etxe bizitza horien efizientzia energetikoa hobetzeko ere eraikuntzan jauzi bat ematea.
2: Medikoen greba astearen testu inguruan, Bilbon egingo dute gaur goizeko 11:00 eguneko manifestazio nagusia eta eguerdian agerraldia Nafarroako Pirinioetako abeltzainek egingo dute asteburuan Ezkarozko errepidean hartz bat agertu ondoren euren kezka adieraziko dute eremu horretan geroz eta hartz gehiago dagoelako. Ene sindikatuaren Nafarroako egoitzan egingo dute agerraldia Iruñean. Eta Iruñean bertan, Sanferminetako gutxiago falta dela adirazle edo falta denaren adirazle txupinazoa nork botako duen jakinaraziko dute gaur. Bost dira hautagaiak, Nafarroako Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroako Larrialdietako zuzendari ordetza, Nafarroako IGB-GIB sistemako emakume ikerlari taldea, eta Txantreako Santiago Abesbatza. Horien artean, aukeratu behar izan dute azken asteotan Iruindarrek. Eguraldiari dagokionez, Euskal Meten Naiara Barredok emango digu gaurko iragarpena.
4: Temperaturak gora egingo du eta barnealdean gehien bat bero handia egingo du. Eguneko maksimoak 33-34 gradura iriz daitezke. Kostaldean berriz ere beroa arinagoa izango da, iparraldeko haizearen eraginez eta bertan 25 graduren bueltan geratuko da temperatura. Giro eguzkitsua izango da nagusi, baina berriz ere goizeko lehen orduetan eta arratsalde partean ere behodei batzuk agar daitezke, gehien bat kostaldetik gertu. Horrekin batera, arratsaldean ezegonkortasun apur bat ere izango da, barnealdean ekaitzak jotzeko probabilitatea handiagoa izango da.
2: Besterik ez entzule, 12 eta 3 minutu goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua informazioa une oro duzue eskura orain atarian.

0: Berdiren lanik onenetako bat, onena, batzuentzat Italiako kompositorearen Requiema genuen. Zazpi mugimenduetatik, Sanctusa entzun dugu, koru bikoitzarentzako fuga labur bezain zoragarria. Berdi operaren erregea zen eta ezaguna da agnostikoa zela, baina ezin zen Italiako tradizio katolikotik kanpo geratu eta eliz musikaren lanik sakonenetako bat idatzi zuen. Egia bada ere operaren ezaugarriak dituela eta meza baten antza baino operaren antza hartzen diote askok, erlijioari zion errespetua erakutsi zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Chicagoko orkestraren ondoren George Solti, zuzendari hungariarraren batutapean aritu dira, 18. mendeko errepertorioan espezializatutako eta haize instrumentuei protagonismo berezia ematen dieten Ensemble Zefiro italiarrak izango ditugu. Jendelen, What's a Music joko dute.

1717ko uztailaren 17an estreinatu zen Londresen Handelen The Water Music. Orkestra handi samar batentzat idatzitako partitura duenez, aire zabaleko kontzertuetarako egokia da. Eta erregearentzat Tamesis ibaian antolaturiko txango batean entzun zen lehen aldiz. Untzi batean zihoazten 50 musikari jo zuten.

Gurera etorriz eta lehorera atuz, Euskadiko Orkestra hartuko dugu orain. Aita Madinaren aurre euskaldunen obertura interpretatzen entzungo ditugu, Christian Mandealen batutapean.

0: Aita Madinaren aur euskaldunen orkestrarako obertura entzun dugu. Kompositore oñatearen lan bat, nabarmentzekotan aita gurea da, ziurenik bere obrarik ezagunenetako eta kutxunenetako bat, baina pisu eta son handiko kompositorea izan zen eta oso aurrerakoia, modernua eta irekia bere garairako. Néstor Basterretxe artista, Nikanor Zabaleta arpaiotzailea eta Jose Manuel Azke organista famatu adibidez, aita Madinaren lagun eta jarraitzaile izan ziren.
1: Klasikoak eliteben.
0: Argentinan eta New Yorken egin zuen aita Madinak bizitzaren zati handi bat eta bere musikarengatik oso estimatua izan zen mundu berrian ere. Eta Atlantikoaren beste kaldean jarraituz, Venezuelako Teresa Carreño kompositorearen pieza bat entzungo dugu jarraian. Vals Gallo, pianoan Clara Rodríguez, Venezuelakoa baita ere.

0: Venezuelako bi goi mailako emakume musikari izan ditugu Teresa Carreño kompositorearen lan bat interpretatzen, Clara Rodríguez pianista eta pedagogoa, hainbeste sari irabazitakoa eta bere musikalitate bereziagatik goraipatua. Bere grabazioek kritika ezin hobeak dituzte eta bere katalogoan leku berezi hartzen dute Latinoamerikako egileen obrak. Ernesto Lekuona kubatarrarenak esaterako, edota kasu honetan bere herrikide Teresa Carreñok idatzi zuen azken pianolana, Gaio izeneko balsa.
1: Klasikoak EITB.
0: Gitarraren soinu bero eta borobila nagusituko zaigu saioaren urrengo tartean, orkestraz lagunduta zein instrumentu bakarlari moduan, eta hoi bezala bi espezialista izango ditugu. Eta tartean musika lirikoak eman duen dibarik handiena, Maria Callas.

Beethovenen zazpigarren sinfoniaren estreinaldian txeloa jo zuen. Beste musikari handi batzuek ere parte hartu zuten, 1813ko abenduaren 8an Bienako Unibertsitatssaal aretoan Beethoven berak zuzendu zuen kontzertu hartan. Klasikoak egiteben. Eta listo, Aminaren paperean Maria Callas handia entzungo dugu jarraian. Belliniren La Sonambula operako paper printzipala grabatu zuen Milango La Scala antzukiko orkestrarekin batera eta Come per me sereno rinacci il dia aria abesten gogoratuko dugu orain.

0: eder hori. Baina Maria Callas agertu zen arte, Aminaren papera egiten zuten soprano eta mezzoek ez zuten lortu, zegokion espresibitatea eta dramatismoa. Berak sortu zuen bertsio modernoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta La Callasen ondoren zer pa guztiok ezagutzen dugun Kataluniako Gabon kanta herrikoi bat, Miguel Llobeten El Noi de la Mare, amaren aurtsoa, Julian Bream gitarra jolearen eskutik. Entzun?

0: Urte berri egunean, Vina Musikvereineko urrezko aretoa izaten da musika klasikoaren epizentroa. Vienako Orkestra Filarmonikoa kobra aski ezagunak interpretatzen ditu. Asko ta asko, Strauss familiarenak, Danubio urdina da, ospetsuena. Eta Radetzky martxarekin publikoak txaloz markatzen du erritmoa zenbait kompasetan. Johann Strauss aitak komposatu zuen. Danubio urdina berriz bere seme Johann Strauss bigarrenak. Eta berea da baita ere, Berlina Filarmonika Orkestraren eskutik Herbert von Karajanek zuzenduta entzun berri dugun. Ilgena Maiar izeneko polka.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Munduko kontzerturik ospetsu benetik, Handelek klabearen zati datzi zuen lehen lanetako batera. The Harmonious Blacksmith.

0: Georg Friedrich Händelen Poskarren suita HV bikoitza V 1950etik azken mugimendua entzun dugu Philip Edward Fisherren eskutik. Birminghamen 1969an jaioa. Estilo doktore dun pianista ingelesa da bera. Bakarlari zein ganbera musikari gisa mundu guztian eman ditu kontzertuak eta orkestrarik handienekin jotzen du zuzendari famatuenen batutapean. Bere grabazioi dagokienez Händelen suitak biltzen dituen lana da azpimarragarrienetakoa.
1: Klasikoak egiten.
0: Gurera etorriz, azpimarratzekoa da baita ere, Euskal Opera berreskuratzeko aleginetan Bilboko Elkarte Koralak 2019an martxan jarritako proiektua. Jose Mari Usandizagaren mendi-mendianekin hasi eta bi kontzertu arrakastatxu eman ondoren Arriagantzokian zein Kursalen, Maitena grabatu zuten 2021an eta bertatik entzungo dugu Zorion handi bat egun izeneko abesti hau.

Iker Sánchez Silva zuzendari eta margolariaren batutapean entzun ditugu Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Koral Elkartea. Charles Collin, kompositore lapurtararen Maitena operako abesti batean entzun ditugu, Marifé Nogales, mezzo soprano andoaindarrarekin batera.

0: variazioak entzuteko modua izan dugu orain. Gidon Krema, violin joleta zuzendariaren Kremerata Baltika Orkestraren eskutik. Old Lang Syne, herrialde anglosaxoietan abesten da. Kanta honek diaspora eskoziararekin batera emigratu zuen Ipar Amerikara eta hamaika filmetan entzun dugu. 18. mende amaieran Robert Burns olerkariak idatzi zuen letra musika herrikoiaren gainean eta desagertzen ari zen eskozieraz idatzi zuen kontzientzi nazionala piztuz. Gara izarrengatik esan nahi du Old Lang Syne.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain orkestra sinfoniko handi eitarte ginez, Ingalaterrako Philharmoniak Robert Schumannek lau trompa eta orkestrarako idatzitako Konzertstück izeneko lana ekarri dizuegu. Trompak 19. mendeko kompositore alemaniarrentzat heroismoa edo fantasia ekartzen zuen gogora eta Schumannek adibidez nabarmen erabili zuen obra batzuetan. Garrantzitsuena da Konzertstück.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela errepidei erreparatuta kontuan izan arratsa.

0: Aldean bi kamioien arteko istripua gertatu dela Murchanten Nafarroan AP-68 errepidean. Antza denez, Zaragozarako bidean zihoan trailerrak erdibitzaia gainditu eta aurrez aurre jo du beste norabidean zihoan kamioiarekin kontra. Gidaria 44 urteko gizon bat hil eginda eta bestea 41 urtekoa Tuterako ospitalera eraman behar izan dute. Beraz tokian arazoak egon daitezke errepide horretan. Gainontzekoetan, Imanol Pradales lehendakariak elkarrizketa eman du ETV baten legealdiaren erdia pasadenean, eta gaurkotasunari buruz hitz egiteaz gain Madrilgo egoerari buruz mintzo da. Pradalesen ustez, Espainiako presidente Pedro Sánchezek zentzua eman behar dio agintaldiari.
1: Gobernatzeak eskatzen duela ardura eta erantzunkizuna, eta ez da labakarrik eustea, ez da labakarrik resistentzia hutsa, baizik eta ardura hartzea, lidergo hartzea, eta dauden arazoei, herritarrek dauzkaten arazoei erantzun zuzena emotea.
0: Halere, lehendakariak adierazi du Kongresu eta Senaturako hauteskundeek heldu arte Eusko Jaurlaritzak aprobetxatu behar duela Gernikako estatutuan jasotako eskumenak lortzeko. Horregatik datozen asteetan eskualdaketarako negoziazioei ekingo diete eta datorren astelenean transferentzia batzorde mistoa bilduko da Madrilen. Gaiz aldatuta, Eibarren udalari eskatzeko San Juan jaietarako aurreikusotako sokamutura saioak bertan bera usteko elkarretaratzea egin dute arratsaldean. Antolakuntzaren arabera 200 lagunek parte hartu dute eta berriro ere osteguneko ezoiko osoko bilkuran EH Bildu eta Podemos udaltaldeen bitartez aurkeztu dute mozioa onartzeko eskatu dute.
2: Udalari eskatzen diogu Eibartar guztien ahotsa entzutea eta hurrengo osoko bilkuran gure mozioa babestu dezala. San Juanetarako aurreikusitako osoko muturrak bertan bera usteko eta etorkizunean ere animalien tratu txarretan oinarritutako ikuskizunak ez antolatzeko.
0: 2018-tik ez ziren horrelako jarduerarik antolatzen Eibarren eta salatzen dutenez sokamuturra antolatzea animalien kontrako tratu txarrak sustatzea. Da nazioartekoetan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu kritikatu du. G7ko liderrak Frantzian egiten ari diren goi bileran. Israeli Hezbolekoak ez diren herritar asko hiltzea liporatu dio Trumpek, naiz eta bere hitzetan Libanokoa bigarren mailako gerra izan.
3: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Now I'm not happy with
0: Libanon irantzukizun handiagoarekin jokatu behar duela dio. Bestalde, iragarri du ostiralean akordioaren sinadura Burgenstocken Luzernako laku gainean dagoen luxuzko ote batean izango dela. Eguraldoiari dagokionez, asteazkenean beroa egingo du, batez ere barnealdean temperatura 23 grado altuagoa izango da eta maksimoak 40, 60 eta 35 gradu artekoak izango dira. Zeru hodei gutxirekin egongo da, goizean goizlainoa eta behe hodeiak agertuko dira, arratsalde aurrera joan ahala, bero hodeiak ugarituz joango dira, eta barnealdean trumoiekaitzak izan daitezke. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Izenburuan 25 du. 2025, noski. Guk 2026ko udaberrian hartuko dugu entzuteko beta. Pentsatuta musikak ez duela urte sasoirik, ez duela urterik, Xuberoak ere ez, eta Pierre Paul Bersaitzek zesan.

0: bai, itxasua ederra da. Horregatik merezi zuen zure abesti bat, Purple Versailles, ongi etorri.
1: Ba, agur, eta Arratsaldeon, zuer, dener.
0: Ederra delako, merezi zuen zeuk egindako abestia, bai hitzez eta bai doinuz zeurea.
1: Bai, bai. Bo, ez naiz bakarra itxasua aipatzen duen...
0: Uste dugu ezetz, ez, bada beste bakarren bat.
1: Dena, denek erabiltzen ditugu... Ez denek, ez erberariak, bena, pixka bat bai alere, eta... Ni ez naiz eta itxasoko mutila, mendiko mutila naiz, bena, beti maite izan dut alere itxasua, nork ez... Endaian partikularski duen iban loitzuren eta bada ambiente partikular bat itxaso bazterean.
2: Noiz kontsolatu izan zaitu? Noiz izan duzu zuk itxasoaren kontsolamenduaren beharra?
0: Mendiko mutilorrek.
1: Maiz, eta maiz. Itxasoak badu indarrandia eta sartzen mazieraren babesean ateratzen ditu mementoko zenbatzuetan penak edo olako izate gaztuak edo olaten beti ogona karri daut itxasuak.
2: Iruditu zaigu aserretu gabeko olatuen erritmoa ekarri nahi izan duzula kantura. Babesa aipatu diguzu, aire lasaian kulunkatuz.
1: Bai, borez dut eta beti pentsatzen ola egin ezazu, edo ola, etortzen da gauza bat, eta egiten dut etortzen den bezala, ez dut, eta pentsatzen behar dela ola egin itxasua delakoz, edo itxasuaren giroa xerkatu nola den, ez dut ola funtzionatzen, egiten dut kantua, eta gero pasa edo ez, eta egiten dut etortzen den bezala, eta ezemat azkar.
2: Ze ondo ez da? Etorri egiten zaizu, ekartzena aritu beharri gabe.
1: Barkatu ez dut ulertu hor.
2: Etorri, esan duzu, etorri egiten zaizula airea eta doitua. Ez daukazula behartu beharrik eta ekartzen aritu beharrik.
1: Izan dut, gazte denboran eta gazte garai batian inspirazione gehiago. Egia da, ez hartziarekin pixka bat gutitzen dela sentimentu hori, bera alere egiten dut alere beti zerbait, eta badu horai berroita hamar urtearen izela, eta beraz arrotasun pixka bat hartzen dut ere, ez dut utzi sail hori, ez lan hori ez dut utzi, eta ez du ene afera ez da handia, ez da handia edo ez da abeslari handien lana, mena alere nik ere egiten dut ene partea, eta pentsu dut eta abeslari batek edo autore batek behar duela batzuetan proposatu bere publikoari bere sorkuntzak.
0: Ba, itxaro bordak esan du zure diskoaz, burutik kentzen ahal ez ditugun melodiak sortzen aritu zarela.
1: Bai, hori itxarok zari du, itxaro adiskidia delakoz, bena ez dut olako pretentzionek nahi hartu, ez da olako... Bueno,
0: adiskideak dira egia esaten duzenak, ala?
1: Hori ez ari du itxarrok, eta, bueno, eskertzen dut, ben adiskide gira, eta beraz, agian ikusten du lan hori adiskideaten begiekin.
0: abesti hau, gogo honez kantatzen duzun abesti hau, omen da. Honek jakin min bat sortu digu, Pierre Paul. Ba ote da gogo honez kantatzen ez duzun kanturik?
1: Ez. Hori da... normalean ez da posible kantatzen ditut beti gogonez eta bihotz zabalez ene abestiak edo besten abestiak ere berdin eta ez da arazorik ez naiz seur laizan batzuetan bai eta bestetan ez kantu batek merezi du konzentrazio negusia eta sentimentu osoa.
0: Itxaro bordaren hitzak ditu ondoko abestiak, zuk bai, eta nik ez.

0: Baza, laitasuna da zei jolasa abestian. Zut bai eta nik ez.
1: Bai, ekologista pixka bat, idatzia zen hori ideia hortan, ez dut dena neti ulertzen itxarron burdak, poesiari berzaio eman so bat deno gehiago, batekin ez da bada hor gauza hainitz, olako testu batian, eta...
0: Lerro arteko asko.
1: Hori da.
2: Eta bestia ere, behin eta berriz entzun da ere, beste goguza batzuk.
1: Bai, biztan dena hor alaitasun pixka bat badago. Hor ere ez dut pentsatu berrola hola egin edo eman alaitasuna hortan tekstu hori, hola etorri da eta hola sartu dut diskuan.
0: Bueno, haze suertea. Alaia esaten ari gara, baina dantzagarria ere bada.
1: Agian bai, dena bon, guke akustikoa egiten dugu lana ez dugu pixka bat ez dugu beti pentsatzen dantzatzen aldela gure kantuetan, nena egiten dugu lana, enelana da pixka bat lehenago, ez dut nahi konparatu, barkatu Xavier Lete, da hoien hildoan jartzen naiz, askoz gibeletik edo atzetik, bena hoien hildoan sartu nahi naiz.
0: Baina gustatuko litzaizuke, jendea dantzan ikustea zure...
1: Bai, ikusi dut, jadanik, eta disko bat grabatu dut, Baionako orkestrarekin, eta Oiartzunen badago, nola esan, dantzing bat...
0: Dantzaleku bat,
1: eta han pasatzen dute enekantorea iniz, eta jendeak dantzatzen du. Ez dakit nola, ez dut sekulan ikusi, zerbait egiten duten, ez dakit zoin abestitan, ez dakit nola zer egiten duten, mena ez dakit emek izale, edo, ez dakit rock and roll gutxi egiten dut, nik bena alere, entzuna dut, askotan pasatzen zuela diska hori, eta jendeak maite zuela.
2: Zok doinu asmatu eta gero, Filip Tezkurrak moldaketak?
1: Bai, Filip konservatorioko musikaria da, eta orkestran jotzen du, berra jotzen du ere, egiten ditu bere konzertoak, partikularski bandoneonarekin, eta orai egin du bi konzerto Donostin, ez dakit zuzen non egin dituen, mena oso gauza edarra egiten du Filipek, tango aldetik ere bai, eta eskusoimaikin ere bizton dena, eta enetako zagorre handia da, holako musikariekin lan egitea.
2: Zer esaten diozu, badituzula ba, bakar batzuk, eta berriz ere lanean jarri nahi duzula?
1: Bai, pixka bat adiskide gira ere, denborarekin adiskidantza bat sortzen da, eta Filipek... adiskidantza hori errespetatzen du eta nik ere bai eta behar dela zerbait egin Filipe beti pres dela esaten du bai eta ez du egiten kapritxorik Filipe narekin
0: Pierre Paul Bersaitzen Miraia

0: Bai, bai, berriz ere zu, eta ni, eta nik, eta zuk, eta... bueno, ez?
1: Zu, eta ni, eta zu, bai,
0: bai. Eta zuk, eta nik zu, eta...
2: Eta noiz gu.
0: Bueno, zu eta ni gu izango dira, noske?
2: Bueno, para kabalima.

0: Arkatu, ez dut ulertu.
1: Mugarik, gaietan, eta itxaro, idatzi zazu kantu bat edo poema bat honi buruz, ez?
0: Txaro uste dut, aske, libre, egin ez da nahi duen bezala, bere poesia, eta nik hartzen dut bere tekstuak, ez da jot fitzik eskatzen.

0: Hau da benetan zu eta ni alegia zure ahotsa eta eskurraren eskusoinua biok bakar bakarrik.
1: Bai.
0: Nahikoa da.
1: Bai, batzuetan bai. Uste dut, ez beti, bena Filipek bestaldea erabiltzen du eskusoinua oso talentu handiarekin, eta beraz batzuetan hola nahiko da. Batzuetan.
2: Eta hori nork erabakitzen du, ahots utzean eta instrumentu bakarrez?
0: Hori,
1: Salvatore gora da, da kantu zaharra, eta beraz usienetan kantatzen du dolarik Xiberoko kantu zahar bat edo zahar bat edo beste kantore jadanik ezaguna dena edo hola maite dut egite eskusoinuarekin bakarrik. Salvadorren kantu bat edo Etxaunen kantore bat nahiago dut simple-simpleki eman eskusoinuarekin elegantzia gehiago hartzen du tekstuak enei iritziz eta beraz hola erabakitzen dugu batzuetan Filipekin.
0: Dotorea da soiltasuna. Mapa bat osatu duzu kasi diskoan, ez? Salvatore goran hemen, Garazialdean Mauleko Gaztelean barna eraman gaitzakezu eta baita Otsagabiarako gonbidapena ere, hementxean.

0: Otsagabia ere gustoko duzula.
1: Bai, bai, han egin dugu, eta aniz gaiz aniz, ez mila dena egin ditugu, iru pastoral, ez bi pastoral ateratzarekin, egin dugu ere konzertu, egin dugu beste antzerki kantatua ere, eta izan badute fidelitate bat hanko jendeak gurekin, bereziki ataraztarekin, hanko biaskatuak dira ataratzekin, eta maite dute hainitz, Xuberroa eta eskualeria ere bai, naiz eskuarra pixka bat galdu den Otsagabian, orai hainitz ikasten dute eta gaztek bereziki, eta Otsagabia herri ederra da.
0: Eta kantu bat, egin diezu, gustatu altzaie, erakutsi aldiezu?
1: Bai, bidali dit hanko ezagutzen nituen batzuer, eta izan ditut erantzun politak eta oso hunkigarriak, batzuetan espainolez, eta beste zomait eskuara erdi bat, edo espainolez pixka bat, altzuten bezala, naiz erakutsi eskuara ebadakitela zomaitek, eta izan ditut erantzun oso hunkigarriak.
0: Aurkezuko diguzu, inguruan lanean jarri duzun kuadrilla, Añez, Ospitalari.
1: Bai, txistuarekin, hori da konservatorioko lehenago, gora uste dut eretideratia den, mena izan da konservatorioko txistuera karlea, gero baduzu Marren Bea kontrabaxuarekin, oa ere ebenko orkestra, Baionako eskoleriko orkestrarari den mutila da, eta konservatorioko erakasle ere bai, eta gio Patrick Prunel hori eta biolina ikin ari da, eta hori ere orkestrakua da, eta Marielena Gastinel hori eskualduna da, eta Maiurrekoa, Nafartara, eskualdun bai aite tama, eta berak ere oso ondo maiten duzkora, eta perkusionetan, eta Filipe de Eskura, beraz, eskusoinuarekin.
0: Beraz, punta-puntako musikari zinguratuta, diskonetan ere.
1: Bai, uste dut, baietz, biztan den abeti alda egiten hoeki, eta behar ginugu pasatu demora gehiago, benen elkarritxean ere behar dute pixka bat atzera berana enbat azkar batzuetan, eta normal den bezala, ez dugura izgira goiten al iru dola hilabete disko baten grabatzen, beraz behar dugu prestatu ongi lehenik, eta gero diskoa grabatzeko aste bat, bi aste gehienik pasatu.
2: Eta zer moduzko izaten da grabazio aldi hori, grabaketa aldi hori?
1: Ze esan nahi duzu, nola pasatzen den?
2: Bai, urduri egoten zara, alakoetan, edo oso konzentratuta, edo nola egoten zarete?
1: Normalki lehenik musika egiten dute, musikariek, lehenik musika sartzen da, sartzen dute, grabatzen, eta gero nik abortza egiten dut, gainetik.
0: Ederrena, bai, esan zen.
1: Behar dela konzentratu pixka bat bai, eta batzuetan bi, hiru, lau, bost, sei aldiz ere, eta gero usten dut, nik bemento batean esaten dut, orai ez dut hobek eginen, eta beraz hola pasako da.
0: Beraz, honekin konformatu beharko duzue. Ze izan da ederrena, edo zer da ederrena kantuak egiterakoan, Pierre Paul? Amestea, idaztea, grabatzea, zuzenean kantatzea?
1: Hori zestaketxuan randelak maite ditut, konzertu gutxi egiten dut, bena publikoaren aurrean beti polita da, eta badalako emozione bat sortzen da, eta arrisku txipi bat hartzen dugu beti publikoarekin, eta horrek maiten du lako adrenalina puska bat. Bena, mementorik agian oberena izango da kantua sortzen delarik, eta badularik sentimentu positibo bat, top, hori ez duk hain gaizki, eta hori egin duk, eta bi bai.

0: zara ausartu, jota kantatzen?
1: Zure hautsaren zaigion den, Jergol, eta ez da geri.
2: Ez da geri, ez hor. Hori, eta, nola esan, badut mementoan eta diska honez aparte beste ikuskizun bat erabili dugu Berterets izenekoa. Berterets en kantua zautzen duzue, judarik gabe, amabos gere mendekoa da, eta agian eskualdeniko zaharrenetari bat, eta melodia hortarik partiturik egin dugu ikuskizun bat, dantza eta kantua, eta musika hori, jota hori sartzen da ikuskizun hortan. Eta beti proposatzen jo Filiperi sartzen instrumental bat gure lanetan, eta biztan dena merezi dute haiek ere musikariek bakarrik eta pieza bat, eta beraz hori zen, diska hortan hori zen.
1: Haiek zori oparia eta zuk ere tokia egin diezu oparia itzultzeko.
2: Biztan dena, esan diot zer nahi duke eman, eta bon, nik ere kostatzen zaut jota hori, bestalde egina da gure ikuskizun batentzat, eta sorkuntza bata, eta beraz pozik naiz entzutea hola instrumentalki.
0: Diskoa honek izten du, kantua da azken edatorrena, diskoan. Urrengo aukeratu duguna dedikarutako kantu bat da.

Gure hitzak ez ziren hiru erregen mahainian erabiltzen ziren edarik. Dele eta erruier hersatzekoak ziren. Harri eta oldizkoak iharri jauziz zabiltzan etarik. Mendietan zeiharka ebiltzen zakiten. Tiniz-tini gora zoatzan hegaletan. Salamankako bidean, Kataluniatik zilharkarga ekarle ziren. Mandu eta zoaz egiten zeikien. Iraultza gorien uihiak eharriz behari erein zutien. Amets berriak piste eta gaiaren kimitari baietza emanik, egunetarik hatuan ziren, ulhun nabarreko azken dangen alzuan. Etxenko muriak erdioz bete ziren, mantetsak aurritu, latzak erdoiatu eta eoi. Iparrak ekari aiziak, hotzik utzi du haushortu berriari,

0: Telebels bolak bariuan, kör, kör, kör. Quintas erdi kordoka kürlobat kinteras urkatürik. Aurkeia udoles gori, echenko asken ullarra lepotik erdi. Sahagi saharak siskas salhe silatusiren. Süsülü solan, sahosko sayak sahisohis sevden siren say. Galdui mensinden, lanhua kyrypatu, ahynyeko lehere iharaltian. Huyn ei hartien erdiuak, el hyrhesha ytsis goshe gorien lekyko. Eta, barrykyko gilape batetan, nonbaiko ama arroz batetan.
1: Nortzen, Josefin Markovic.
2: Markatu?
1: Nortzen. Josefin.
0: Trela katrola. Kina, kina.
1: Markovic.
2: Buena,
1: ah. Ari eskenia dagoelako kantua, horregatik galdetzen dizu.
2: Hori zen, eta Pariseko festival lotoneko buruzagia, eta hori festival handia da Parisen, eh? Eta teatro handietan emaiten da, Chatele eta beste toki handietan. Handienetari bat da Parisen, ustegi Frantzian, no Parisen azteko. Eta emakume horrek ikusi zuen ene pastoral bat, Petit Bohame, Garendainen, eta esan zuen, nola ez dut lehenago ikusi olako gauza bat. Izan zen pixka bat, ez dakit nola esan, onkitua estilo horrez, eta zuen sekulan pentsatztuko, bazela olako gauza bat, eta gure xokoan, la, xuberroko xokoan, eta bera oporretan egon zen ataratzen, eta horren ikuste etorri zen. Eta da, beraz, gero esan zuen, egun batez, pastoral, ez pastoral oso bat, bena pastoral zati bat, edo pastoral redukto bat, emanen dugu festival dotone delakoan. Eta xugerota dansariak ere bai, eta nahi zuen ere olako teksto bat, pixka bat, gauza... ez dakit nola behar den signifikatu testu hori, hori da pixka bat surrealista da pixka bat. Beraz, emazte hori tamales hildago, eta nik asko zor diot, ezi atarastarak izan dira Chateleko antzokian, ne horrez da izan enioiz pastoral baten emaitea, eta kitikarek altek testu hori irakurtu zuen gau hartan. Eta beraz, berak esan zitadan Josefin Markovicek, ez zuen bate ulertzen eskuara, eta erazan zuen, ze tekstua derra. Eta ez dakit zergatik, entzun zuen zerbait, eta senditu ere bai, eta gustatu zaio nainitz. Nola atera zen hitz hori nola ezari ziren elgarekin, eta hortako ez da sartu dut diskoan, titikarek altean testu hori, Josefin Markovici eskaintzeko.
1: Baina ez da kantatua, kontatua baizik?
2: Kontatua da, bai.
1: Zergatik errezitatu nahi izan duzu?
2: Nahi nuen ola egin, titikakola egin zuen, eta beraz ez nuen nahi musikatu, bestalde oso enbat luzia izango zen, ez da rima aldetik, ez da beti struktura baten, mena bo, posible izanen zen, musikatzia ena, hola nahiago nuen egin.
1: Ondorengo pieza honek ematen dio izenburua, Berzaitzen disko berriari, Xuberoa, 25.

0: kantu honek ematen dio izenburua diskoari, Pierre Paul.
1: Bai, bai, bai. Egiatik, hola idatzi zuen, eta etxarrok idatzi zuen, suberoa, edo suberoa, oita lau. Eta nik oita bost zari dut, oita bostean grabatu dugulakotz.
0: Eta gu hogeita seian entzuten. Bueno, entzun itxekia hogeita zazpian, eta hogeita zortzian ere.
1: Egian bai.
0: Itxaro borda, ipatu dugu behin baina goiagotan, alen hitz asko daude zure kantuetan, baina pentsatzen dugu hitzak, Itxaro Bordarenak izateaz gain, zu kantarutakoan zeureak ere badirela, noski?
1: Bai, bai, biztan dena kantatzen dut, berak eskatzen du hori, suberotarez kantatzen ditut, bera eza suberotara, bera nik suberotarez kantatzen ditut, eta batzuetan gauza zumait, pixka bat aldatzen, gutxi, gutxi, gutxi, ez dut Itxaron testua unki nahi, segur, bera batzuetan gauzaz, batzu txiki zonbait aldatzen ditut.
0: Kantu honek esaten duen bezala, zuk ere beldurraren putzuetan ikusten duzu mundu eroa?
1: Ez dakit, ez hainbeste, bena, ia da, egunero telebistari zo egiten badugu, azteko edo irratia behatzen, mundua ez dut ikusten oso ondo joa jatzen, erabiltzen dela, ebiltzen dela, eta mena behar da optimista pixka bat egon ere, bada gauza ederrik, eta bada ere beharre gauza honik, eta gauza honak, mena lere Monika Dina badut pixka bat orai, ben ikusten dut, badela munduan neke gabezko gauza hainitz, eta ikusten dut gure alderdian hasteko, eben du Frantzia aldian beti hemeste gazte hilik eta haurrak, eta beraz posible da agian lehenago olako gauzak izatea, baina ez gintuen jakiten, eta orai dena jakiten da, eta luzaz aipatzen dituzte, eta pixka bat horrek maiten dugu lako pena tristezia pixka bat.
0: Badira gai batzuk eta batez ere badira hitz batzuk diskoetara ekartzeak behin eta berriz merezi dutenak.

0: zentzeruan.
1: Zuk ere kantatu nahi zenion, ama zenari, Salvadorren hitzez.
2: Bai, altxor bat. Altxor bat. Ez da hori da misterio handia, nola olako gizon batek atera duen olako poesia. Hainbat hobe guretzat, eskoldunentzat, olako jenden, olako persona baten ukaitea egun eta garai batean. Baina bakarra da, efen, ez da bakarra, baina olako sakonezko hitzen ateratzeko bertsutan, bestalde, ez da git, hori partikularski hori ez dakit bertsutan ebota zuen ez ala idatzi zuen ez dakit, bena oso polita da eta hor dira laustrofa, bena badira uste dit sortzi ebedatzi.
1: Ba, Pierpol, asko zimaten dizugu Xubero 25 gurera erakustera etortzea. Asmoa daukagu lagun hurbile zinguratuta amaitzekoa.
2: Ah, bai, bai.
1: Zeiru ditzen.
2: Ah, bai. Zigarri ondo eta Xabiar izan da nerezat maixu bat, adiskide bat eta esemplu bat. Eta beraz, haren testu hori da oso polita, oso adarra da eta egin du arek ere Salvadorre bezala lan miragarria eta beraz horrezmenak eta borazare Xabier eta eskermila.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, medikuek ez dute baztertzen irailetik aurrera greba mugagabera jotzea Osasun Ministerioarekin eta erkidegoekin egoera bideratzen ez bada. Gasteizen eta Tuteran egin zituzten elkarretaratzeak atzo, gaur aldiz manifestazioak Bilbon eta Lizarran izango dira, eta argi utzi nahi izan dute euren aldarrikapenak ez direla ekin ekonomikoak, lan baldintzen ingurukoak baizik. Eta horren inguruan mintzo da Imanol Pradales lehendakaria EITB baten izandako elkarrizketan. Lehendakariaren ustez, Mónica García Osasun ministroak ez du egoera behar den bezala kudeatu.
2: Ministra bakarrik geratu da, eta nik usteot momentua dela estatuto marko hori alde batera usteko, eta berriro zerotik hasteko. Gu prest gaude hortan laguntzeko, eta ministrari ere laguntzeko. Eta gaitasuna ez badauka horretarako, orduan bere erantzunkizu.